0: הרבה, האמת היא שהרבה זמן לא היה חדשות מוזיקה, כי גם היה ווקלי, וגם אנחנו ככה עם פינצטה כמו שאומרים, אבל הנה, ברוך השם.
1: יאללה.
2: חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית ובנייס.
0: האמת היא שהרבה זמן לא היה חדשות מוזיקה, כי גם היה ווקלי, וגם אנחנו ככה עם פינצטה כמו שאומרים, אבל הנה, ברוך השם.
1: יאללה.
2: חדשות המוזיקה, כל מה שחדש.

כל תחנות הרדיו אפשריות, וכל זאת שומר על הדמות שלו עם הפאות המסולסלות והחיבור שלו. אחלה בחור, אוהב אותו אהבה גדולה. תביא אותו מחר לאיזה רעיון, מגיע לו.

0: העולם.
1: זה נקרא להרים עיניים.
2: כן.
1: הנה, אחלה שיר, אחלה ביצוע. חיים יהודה זמר שאיתנו בקבוצה, מוציא חומר חדש.
2: נכון, זה דואט מרגש ביחד עם אחיו דוד יהודה. הסינגל נקרא אורך כבר יאיר, ההפקה המוזיקלית של אליה יצחק.
0: ברחמים שנת נועל, והלב נשפך כמיים, והריחוק הזה מתעתע, הנשמות צמאות.
1: יאללה, שיר הבא, שיר
2: כן,
1: הבא.
2: כן, אליה הבא, כמו שאמרנו, עם הסינגל ירושלים, לכבודה של העיר, הלחם המאמין של תן חלף, ההפקה המוזיקלית של דוד ביטן.
0: אלייך שוב להתפלל.
1: ואת זה שמענו בדקה האחרונה,
2: נכון,
1: היה פה בריון גם אליה באב.
2: שמע, שי וינר לא מפסיק להוציא דברים, וזה סינגל קליפ חדש שצולם בלייב במהלך חופה מרגשת, זה נקרא כנפי השכינה. המילים כתב ילחין רמי לב, העיבוד והפקה מוזיקלית של דניאל חן.

0: שמע, הבן שהוא מוכשר ברמות, כן.
1: אתה זוכר את לחוק אלי של יאיר גדסי?
0: לחוק אלי, כן, כן.
1: אז הוא הוציא סינגל חדש שכתב והלחין, זה נקרא מתי נזכה, שיר ציפייה לגאולה השלמה.

0: יא רבא, התגעגענו אליך מודק, איפה אתה מודק? אתה יודע איזה פדיחה רצינית, אני רוצה להגיד לך שאף זמר עוד לא הוציא להיט חתונות שאפשר לרקוד איתו.
1: הכל פה שקט.
0: הכל שקט, פסטיבל שירי דיכאון בחדשות המוזיקה, 2026, כל היוצרים יום הולדת.
1: תשמע, יאיר גדסי, אז הנה עוד אחד, שמואל יונה. כן. זה נקרא מכתוב, סינגל חדש שכתב ילחין.
0: אגב, לאלה שלא יודעים איזה שמואל יונה, הוא כתב את התגדל והתקדש ואת הלהיטים הגדולים.
1: טוב, אז דובר רבות על האלבום החדש של יניב בן משיח והמופע בקיסריה שאוטוטו, מופע בהפרדה מלאה כמובן, וזה השיר גן של אמונה.
0: אגב, עוד שני עריכי נגן הוא אמור להוציא, הוא הוציא רק שישה, איפה כולם?

0: טוב, וזה הזמר קובי ברומר בסינגל חדש שנקרא בקודש הקודשים לכבוד ל"ג בעומר, הכין אלי קליין, זה מתוך אלבום שבדרך, שיר חסידי מקפיץ, בדרך כלל הוא מוציא אלטרנטיבי, אבל זה קובי ברומר, בקודש הקודשים.
1: קודש הקודשים.
2: בר בר בר יוי חוי אשרי ילדת וחוי.
1: קובי ברומר הוא אחלה זמר, הוא גם שדרניה, הוא גם קומיקאי, הוא גם מחלק בלונים, הוא ברוך כישרונות, הוא יופיע בחתונה של קפטן בעזרת השם. אמרתי לו, תעשה לו הנחה, מה אני אעשה לו הנחה במקום 15,000, אני אקח לו מחיר העלות. חשבתי זה עם התזמורת, סתבר שהוא לוקח הרבה כסף הבחור. עד שכך מעשות קובי.
0: טוב, אנחנו מסיימים, אז אמר חבדי אל יסף חפץ בסינגל חדש שנקרא ברכת מזל טוב לקראת פתיחת עונת החתונות. העיבוד המוזיקלי של מנדי ליפסקר. עד כאן חדשות המוזיקה.
1: זה מתוך איזה נוסח מסוים, מה זה?
0: כן, זה הנוסח הברכה של הרבי. והמלגינה זה ניגון ידוע.
1: דידן, דידן, פרסומות מיד שווים, חברים.
3: התוכנית והפרסים בחסות
4: כפר
3: השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים.
1: מיד אחרינו מבוקשים עם אמירם בלולו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. ונפגשים עם ירצה השם, ביתר שאת וביתר עוז, מחר. תודה רבה לכל העוסקים. בשורות טובות, משיח נאו.
5: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
6: אקטואליה בפרשה. עם הרב יהודה יוספי.

0: מתקרבים ליום אדיר, לחג השבועות שקיבלנו תורה. אם רוצים להבין מהו היום הזה, כדאי לכל אחד לפתוח בחומש דברים, פרק ד' פסוק ט'. אין עוד דוגמה לזה, אז הרה כה חמורה לא לשכוח את היום הזה. אני קורא פרק ד' פסוק ט'. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, בן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. אתם יודעים מה דרשו? כמו הקדש, ימי חייך, הימים, כל ימי חייך ללא, תיזהר לא לשכוח את מה שראו עיניך, בימים ולילות, ועודתם לבניך, ולבני בניך. את מה? יום אשר עמדת לפני השם מלוקיך בחורב, בהר סיני, באמור השם אליי, אקל לי את העם, ואשמם את דבריי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ובניהם ילמדון, ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן ורפל, וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי קול, אש, חושך ונן. אבל כדאי לדעת, יש פסוקים באותו פרק, בפרק ד' פסוק למד ב', אומרת לנו התורה, תתעניין, מתחילת העולם ועד סופו, כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך. ממתי? תשאל היסטוריונים שיודעים את היסטוריית העולם. מאז שנברא העולם בשש ימי בראשית. ובאיזה מקום העולם? בכל מקום. שימו לב, כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמחצה השמיים ועצי השמיים. מה? הנייק הדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? מה? השמע עם? כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי? יש עוד איזה עם ששמע קולו של אלוהים? כל עובדי האלילים הביאו נגר ועשו פסל ומשתחווים לו. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי? איך אומרים? יש אלוהים שהזיז אצבע לטובת מאמיניו? הכל שקר. מיליארדים של נוצרים מאמינים בישו. ישו. מה זה ישו? זה ראשי תיבות של ימח שמו וזכרו. קראו לו יהושע. והוא היה יהודי. והוא היה, הגמרא, יש עוד לא יאומן. עובדים בעיניים על מיליארדים של נוצרים בכל הדורות, עשו אותו אלוהים. לי יש דפוס ישן, בגמרא מסכת סנהדרין, תזכרו, דף מ' ג', לי יש את הדפוס הישן, ששם כתוב שתלו את ישו בערב הפסח, על שחישף והסית והדיח את ישראל מאביהם שבשמיים. תלו אותו ואת חמשת תלמידיו. נו, מה יעשו הנוצרים כנגד הגמרא הזאת? יש רק יצא אחת. למחוק. חבל שאני לא יכול לראות לציבור, כשאני לפני ציבור לא ברדיו, אני מביא דף מדפוס ישן, ששם בדף מג' עד למטה, השליש האחרון של העמוד, זה על ישו ותלמידיו, שתלו אותם, ובגמרות אחרות, הצנזורה הורידה את הכל, עדיו בשליש האחרון של העמוד, ריק, ריק, מחקו, הם יכולים להגיד משהו? העצה היחידה, למחוק, שלא ידעו, הכל שקר. איך אומר הפסוק? יש איזה אלוהים שעשה משהו לטובת מאמיניו? איזה אצבע? או, הניסה אלוהים לבוא, לקחת לו גוי מקרב גוי, עם מתוך עם, במסות, באותות ובמופתים, ובמלחמה, וביד חזקה, וזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך, אתה הוראית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ואולי ציבור המאזינים, ממחר בבוקר, אולי נברך קצת יותר בכוונה, נקרא בבוקר מוקדם, ומפתח את התריס, ומסתכל לשמיים, ומברר בכוונה, משתדל. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים. יש היו פעם, היו 70 עמים. האם יש 150 עמים? אשר בחר בנו, רק בחר בנו. אחים וחיות, תדעו מי אנחנו. אשר בחר מלך העולם, הקדוש ברוך הוא, אשר בחר לא באמריקאים, לא בסינים, לא ביפנים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה, וכן בברכה לאחריה, שזה רק מברכים משולל התורה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת. כל שאר הדתות הם שקר, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם, חיי עולם הבא וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה השם נותן התורה. ומאזינים יקרים, הרמב"ם הגדול, מי שירצה יפתח במדע הלכות יסודי התורה, פרק ח' הלכה א', כותב הרמב"ם, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. למה? שהמאמין על פי אותות יש בלבו דופי. אפשר שיעשה בלט, יש היום מחשפים. עושים כל מיני כישופים ועושים אותות ומופתים. לא האמינו במשה רבינו בגלל האותות שעשה. אלא כל האותות שעשה משה במדבר, זה לא כדי שיאמינו בו, אלא לפי הצורך עשם. דוגמה, היה צריך להשקיע את המצרים, הם עינו את עם ישראל יותר מדי, קרא את הים, והצלילן בתוכו, צללו כעופרת במים אדירים, צרכנו למזון, חושבו חורצי, עם שלם למדבר. אתם חשבתם על זה בצורה רצינית. היום יוצאים לטיול יומיים, הוא מכין שבוע אוכל. 2.5 מיליון יצאו ממצרים. למדבר. אין עץ, אין חנות, אין פרי, אין טיפת מים. עם שלם הולך למדבר. אז החושבו חור מוריד בוקר, בוקר, 40 שנה, מן. לחם מן השמיים. וטעמו בו איזה טעם שרוצים, וביום שישי ירד כפליים, ובשבת לא ירד. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן, לא כדי שיאמינו בו, צרכנו למזון, לעם שלם, הוריד לנו את המן, צמאו, אין מה לשתות, יבש. בקע להם את האבן, הוציא מים מהסלע, כפרו בו עדת קורח, בלה אותן הארץ, וכן שאר כל האותות. זה לא כדי שיאמינו במשה רבינו ובקדוש ברוך הוא, זה לפי הצורך. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. אני קורא לכם רמב״ם. ובמה האמינו בו ממעמד הר סיני שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר? האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, אמור להם כך וכך, וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, אלא איתכם, ומניין, כותב הרמב״ם, ומניין, שרק מעמד הר סיני, היא הראיה לנבואתו שהוא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה מעמד הר סיני. וזה נצטווינו לו לשכוח ביום ובלילה, ומכוח זה נצטווינו להעביר את זה לבנים ולתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, מזינים יקרים, לא יודע אם שמעתם, שטראמפ הודיע, יש עכשיו 250 שנה לאמריקה, אז הוא ביקש שבשבת הקרובה כל אמריקה, אמנם הוא לא מבקש מהם לשמור שבת, לעשות קידוי גויים, לשמור שבת, לאכול שלוש סעודות, מוקצה, לא. אבל הוא ביקש מכל אמריקה, שבת לנוח, שבת יום מנוחה, ולהודות לאלוקים. בבקשה מכל אמריקה, לנוח, ולהודות לאלוקים. תארו לכם מה היה אם במדינת ישראל נתניהו היה קורא לעם ישראל, עם ישראל, שבת קודש, הוא מדבר על השבת הקרובה, מיום שישי שקיעת השמש עד מוצאי שבת לנוח, לזכור את השבת, להודות לאלוקים. מה זה היו עושים הפגנות בקפלן? ומיד בגץ, מה זה בגץ? בגץ, מה זה? איך יש לו רשות לבקש מיהודים לשמור שבת? מה הוא מדבר? ואז עוד היו באים בטענות, אם כן, אז למה מנוחה ביום שבת של יהודים? שיבקש לעשות מנוחה ביום שישי, זה יום מנוחה של המוסלמים, יום ראשון זה של הנוצרים, למה שבת? אוי, אני אומר לכם בכאב, כשיהודים נופלים, יהודים יורדים, הם יורדים להיות פחות מהגויים, הרשעים האלה, שונאי אלוקים, בגץ ושמאלנים, שונאים את אלוקים, את אלוקי ישראל, את התורה, את שומרי התורה, את בחורי הישיבות. וזו גמרא מפורשת, במסכת פסחים. גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות לתלמידי חכמים, יותר מאשר שנאת הגויים לישראל, שברור לכם. שהם שונאים אותנו, הם שונאים אותנו, יותר מאשר איראן, יותר מהחמאס, יותר מהחיזבאללה, שונאים אותנו. אתם יודעים שיש יועצת, והיועצת הזאת יושבת וחושבת כאן, איך להרעיב את לומדי התורה. הורידו מהם, אין הנחה באוטובוסים, אין ארנונה, אין לעזור בצהרונים. שמעתי פעם שרוצח, רוצח, רצח, או מחבלים, תפסו כאן הארץ מחבלים, והכניס אותם מאסר עולם. שמעתם פעם שמענישים את המשפחות שלהם, שהם לא יקבלו הנחה בארנונה, והם לא יקבלו באוטובוס? שמעתם פעם דבר כזה? לא. מי שבית הסוהר, מאסר עולם, מי מאסר, אבל לא למשפחה. את מי מענישים? גם את האישה ואת הילדים? רק לפושעים הכי גדולים שיש במדינת ישראל. אתם יודעים מי הם הפושעים הכי גדולים? לומדי התורה. לומדי התורה! שמסריהם מצילי העם, אם לא בריתי, יומם מלא, רוקות שמענו, אותם להניש. אין ארנונה, אין הנחה באוטובוסים, אין צהרונים, כי אבא לומד תורה. אוי לנו, אוי לנו, בושנו מכולם.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה, האזנה הרבה.
0: מאזינים יקרים, אתם רוצים להבין מה זה תורה? מה זה מילה אחת של תורה? דוד המלך אומר בתהילים, ברוח הקודש, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. זה לא שיר לשמחת תורה או לשבועות. טוב לי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. זה לא שיר, זה ככה זה. דוד המלך, רביעי למרכבה של הקדוש ברוך הוא. אברהם, ישראל, יעקב ודוד. שלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, בן 12 שנה לפני הבר מצווה, נהיה מלך על ירושלים. כשירושלים הייתה מלאה, חכמים ונביאים, בן 12 נהיה מלך, ויחכם מכל האדם. הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה יותר מכל האדם, והוא אומר, יקריי, על התורה שלנו, יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. התורה שלנו, לכם לאשת עשיר גדול, יש שרשרת של פנינים, שווה אלפים, התורה, מילה אחת של תורה, יקריי מפנינים, וכל חפציך. יש לך בית בסביון, בהרצלי הפיתוח, וגם שתי מכוניות, וגם מטוס פרטי, וגם בריחה, וגם פול כסף ופול גדים. יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. כך אומר החכם. מכל האדם. איי, למה? זה אני אומר לכם, לא חילון. חילון מסכנים לא מבינים כלום. זה אני פונה כאן לדתיים, לחרדים, שנוקיר את הזמן, שנבין מה תרוויח מכל מילה בתורה, מה תרוויח מפרק תהילים. אם דוד המלך אומר, טוב לי תורה פיך מאלפי, זה אבא חסר. שלמה המלך אומר, על התורה שלה, זה החכם מכל האדם. יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה? תשמעו טוב. למה אנחנו לא מבינים את זה? מותר ללכת לעבוד. אמנם אלה לומדי התורה, אברכים, ממיתים את עצמם בעולה של תורה, כמה הם מקבלים? לא יומן באיזה עניות הם חיים, באיזה מסירות נפש לומדים תורה. אבל זה לא משל כולם. משפחה עם ילדים, הקדוש ברוך הוא מרשה גם לעבוד. אבל אלה מחזיקי העולם. עכשיו, שאר העם, אנשים שעובדים למחייתם. אתה צריך לעזור לאישה, תעזור לאישה מצווה. צריכים לאכול, צריכים לישון, צריכים מה שצריכים. אבל מה זה? עוד חדשות ועוד חדשות. וכל שעה חדשות, ועיתונים, וסיפורים, ושורפים את הזמן, שנבין מה זה תורה. יקריי מפנינים, ואתה לא יודע עד מתי ייתנו לך זמן לחטוף את הפנינים האלה. שימו, היה זוג. 10 שנים בלי ילדים. צער גדול, לא על אף אחד. לפחות השם את כל מי שצריך ילדים, את כל מי שצריך שידוחים, במהרה. 10 שנים בלי ילדים. אחרי 10 שנים נולד ילד תינוק מאוד פיקח. גדל. נו, בן 5 רוצה להתחיל ללמוד, בן 5 למקרא, עומד המשנה. לתורה, בכפר שלהם לא היה מי שידע ללמד את הילד. אמר האבא, אולי נשלח אותו לעיר הגדולה, יש שם תלמידי חכמים, הוא יגדל שם, ויגדל תלמיד חכם. אמרה אמא לאבא, 10 שנים חיכינו לילד, וברוך השם זכינו לילד, נשלח אותו מהבית? אז איך הוא ילמד תורה? הציעה אמא, נחפש תלמיד חכם, יש לנו בית גדול, יחידה נפרדת. נביא תלמיד חכם ואשתו, והם יגורו אצלנו, והוא יהיה צמוד לילד, וילמד אותו ויגדל. גם יגדל תלמיד חכם. בסדר, מצאו. תלמיד חכם מיוחד. ישב עם הילד הזה, גדל וגדל וגדל וגדל, 12 שעות ביום, תפס, למד, מוכשר. בן 19, סיים שס, תלמיד חכם. אומר הרב, המלמד את הילד, הוא כבר בחור, אומר לאבא, אנחנו נפרדים, הוא גדל תלמיד חכם, אין לי כבר מה ללמד אותו, אנחנו נפרדים, תודה רבה, ונפרדו. הוא ממשיך ללמוד, ממש גדל תלמיד חכם, והוא פעם ראשונה יוצא לעיר הגדולה קצת לטייל. הן האבא, הן הרב, כל יום ויום לימדו אותו וחזרו על הפסוק, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. דע לך מותך. כל מילה בתורה שווה יותר מאלפי זהב וכסף. זהו, שווה כל החיים. נו, והוא בעיר הגדולה, פעם הוא שלא רואה, איזה חנויות, לבגדים, לנעליים, לתכשיטים, לקניונים, ל4 שעות, הוא הסתובב בשמש, הוא צמא. פתאום הוא רואה קיוסק. אומרים, קונים, כל המיץ. הוא ניגש, הוא אומר, אני צמא. תנו לי בבקשה כוס מיץ. שואל את המוכר, יש לך כסף? אז הוא אומר, לא, אין לי כסף. אז הוא אומר, בלי כסף לא מקבלים. אז הוא אומר, מה? אבל אני למדתי תורה. אבא שלי והרב שלי לימדו אותי, טוב לי, תורת פיך, מאלפי זהב וכסף, אני למדתי תורה, זה שווה המון. אומר לו, בחוצ'יק, אל בבית את המוח. אתה תביא 10 שקלים, תקבל כוס מיץ. לא תביא, לא תקבל. אל תספר לנו, טוב לי, תורת פיך, מאלפי זהב וכסף. הוא יצא מבויש, בא הביתה לאבא, התחיל לבכות, אבא, כל החיים אמרת לי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אתה והרב, טוב לי תורת פיך. ראיתי פתאום חדש שלום, התורה לא שווה כוס מיץ. אמרתי לו, אני צמא, תן לו כוס מיץ. הוא אומר לי, תשמע, יש לך 10 שקלים, תקבל מיץ, אין לך. אמר לו אבא, בני היקר, בוא, אני אסביר לך שתבין טוב. האנשים האלה לא מבינים מה זה, הם לא מבינים מה זה תורה. תשמע, אתה בן יחיד. אני, יש לי עבורך יעלום, יעלום מיוחד שאין כמוהו, בכספת. שמרתי אותו רק עבורך. קח את היעלום הזה, כשנמכור אותו, כל הכסף עבורך. אתה לך, אני שולח ארסניק היום הצעת מחיר. אתה תלך, אני אצל לך 4 כתובות, לך עם היעלום הזה, תשאל כמה מוכנים לתת על היעלום, ומי שרצה לתת אחרי הרבה, אני ואתה נלך יחד למכור. בינתיים רק תלך, הצעת מחיר, תשמע ותרשום. טוב, נתנו את היעלום. הכתובת הראשונה, אבא שולח אותו, שוק הכרמל. מה בשוק הכרמל? אתה רואה את היום, כמה אתה מוכן? הלו, כמה אתה מוכן לתת על זה? הוא מסתכל, מה זה? זה אבן קטנה. כמה אתה מוכן? 20 שקלים. 20 שקלים, רושם 20 שקלים. המקום השני, שוק מחנה יהודה. הוא אומר, כמה אתה מוכן לתת על זה? זה קצת מבריג, אבל מה אני שווה? טוב, אני מוכן לתת 200 שקל. רושם, שוק מחנה יהודה, 200 שקל. המקום השלישי הייתה חנות תכשיטים בדיזנגוף. נראה חנות תכשיטים? הבעל הבית רואה, בעל החנות רואה את היעלום, מבריך, יפה. משמע זה, ממש יעלום מבריך. אני מוכן לתת לך $10,000, משהו. טוב, רושם, בדיזנגוף, $10,000. המקום הרביעי שאבא שלח אותו, בורסת היעלומים ברמת גן. שם יושבים המומחים. הוא בא לשם, מראה את זה ליעלומן, קצת מצחצח אותו, מתפעל. יו! כזה יעלום לא ראיתי. תן לי, אני מוכן לתת לך $60,000. הוא עשה כזאת שאגב, התאספו כל היעלומנים, וכל אחד ביקש עם זכוכית מגדלת לבוא, לראות, לבדוק. זה קורה לו הצידה. מה אתה אומר? אני מוכן לתת 70, וזה אומר 80, וזה אומר 90, בסוף אחד אומר, אני מוכן לתת $100,000, תשאיר לי את זה, אני יותר על המקום, $100,000. אמרתי לו, רגע, זה אני רק רושם, עכשיו אני הולך לאבא, ואני ביחד אבוא ונמכור. אבא חוץ שכזה חוזר לאבא, שואל את האבא, נו, היית בכל המקום? כן, נו. אומר, תראה, אבא, שוק הקרמל הציעו 20 שקלים. מחנה יהודה, 200 שקל. בדיזנגוף, $10,000. בבורסה, ברמת גן, הם השתוללו, היהלומנים, דבר כזה הם לא ראו. זה אומר $60,000. 70, 80, עד שכה רוצה לתת לי, $100,000. אמר לו, אבא, אתה רואה מותק, אתה רואה מה יכול להיות? בשוק הקרמל אומרים 20 שקלים, ובשוק מחנה יהודה אומרים 200 שקל, ואצל הבורסה אומרים $70,000, 80, ורוצים לתת $100,000. אתה מבין, מותק, בני היקר, הם מבינים רק על הוותיכים, הם מבינים על הכסף, הם מבינים על כדורגל, הם מבינים בסמים. מה זה תורה הם לא מבינים? זה הם לא מבינים. 20 שקל, 200 שקל, הם לא מבינים. אבל המבינים מבינים, שלמה המלך, החכם מכל האדם, יקריי מפנינים, יקריי מפנינים, מכל חפציך לא ישמע.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה, האזנה ערבה.
0: מאזינים יקרים, הפסוק אומר בתהילים, תהילים פי דלת, כי טוב יום בחצריך מאלף. להסביר שני דברים בסייעתא דשמיא. הגמרא במסכת שבת דף למד אומרת, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, הודיעני השם קצי, ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני. שימו לב, אני שאלתי בהרבה מקומות, ואף אחד לא הסביר לי את התשובה הנכונה, מה זה הודיעני השם קצי. כולם אומרים, קצי זה הסוף שלי, קץ זה סוף. אז ביקש דוד המלך, הודיעני השם קצי, עד מתי אני אחיה? כאן זה לא כך, למה? כי כדי לדעת כמה זמן זה יחיה, זה בהמשך, כתוב שם כך. הודיעני השם קצי, ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני. אני רוצה לדעת מתי אני, זה המילים מתי אני אחיה, עד מתי אני אחיה, אדעה מחדל אני. אלא, כדאי שם לראות, רש"י מסביר, הודיעני השם קצי, תודיע לי את העתידות שיבואו עליי. מה יקרה? אני בריא, חולה, עשיר, אני כן ילדים, אין ילדים. עוד אין השם קיצי את העתידות יבואו עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה לא מודיעים לאף אחד. טוב, הלאה. ומידת ימי מהי, כמה שנים אני אחיה, אומר, זה לא מודיעים לאף אחד בעולם. אין אחד בעולם, לא היה ולא יהיה, שדע כמה שנים הוא יחיה. אדם לא יודע את המחר שלו. אז לפחות תודיע לי אלוקים, אל תודיע לי כמה שנים. תודיע לי אלוקים, איזה יום אני אמות? אדם מחדל אני. אמר לי, תמות בשבת. שבת. היחידי שידע באיזה יום ימות, לא שנה, איזה יום ימות, שבת. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שבת לא טוב למות. שבת מת ומוקצה, בעיה איך להוריד אותו מהמיטה, שבת אסור לבכות, לא טוב. לא. אני מבקש, רבונו של עולם, אני מבקש ממך, תן לי הערכה ליום ראשון. לא למות משבת, אני מבקש הערכה למות ביום ראשון. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, אי אפשר לדחות את זה ליום ראשון, אי אפשר. למה? כי הגיע זמנו של שלמה המלך, ואין מלכות נוגעת בחברתה, לא, אתה צריך שבת. הוא אומר, טוב, אמר דוד הקדוש ברוך הוא, טוב, אז לפחות אני מוכן, יום שישי, שבת לא טוב, יום, אני אמות, יום שישי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה רוצה לוותר על יום אחד בחיים? על יום אחד שאתה לומד תורה? שימו לב, כי טוב, אומר לה הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום אחד בחצריך מאלף. טוב יום אחד שאתה יושב בחצרות בית השם ולומד תורה, זה יותר מאלף קורבנות ששלמה המלך יקריב בבית המקדש. איך אתה רוצה לוותר על יום? אני אומר תמוד בשבת. אתה מסכים לוותר ביום שישי? אתה מפסיד יום תורה, רגע של תורה. כי טוב יום אחד בחצריך מאלף. מאלף עולות שעתיד שלמה מנחה להקריב. אבל כדאי לדעת את הרשי, תפתחו את זה, רק מי שיש לו מקראות גדולות, סתם מי שיש לו תהילים בבית, לא יוכל לראות את זה, אלא תהילים עם רשי, לזה צריכים מקראות גדולות. אז מי שיראה רשי, תהילים, פי דלת, כי יום, כי טוב, יום אחד בחצריך מאלף, תשמעו, רשי, טוב יום אחד, לשבת בחצרות בית השם, ללמוד תורה, ולמחר ימות? מאלף שנים במקום אחר בלי תורה. אם תהיה לך אופציה ללמוד יום אחד, תורה, ולמחר ימות, או לחיות באיזה מקום אלף שנים, עם קוי מטוס פרטי, עם בריכות ועם פנטאוס, אבל בלי תורה, כי טוב יום אחד בחצריך, ולמחר ימות מאלף שנים. בואו נייקר, אחים יקרים, לייקר את התורה. וכאן אני אומר, נשים תורות מתורה, אבל תהילים כדאי לקרוא. אתם יודעים, כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו אחים ואחיות. חיילים בצרה. בסכנה. נכון. אנחנו לא בצפון, ואנחנו לא בעזה. אז מה? מה אתה מסתובב לי ככה חופשי? יהודים בסכנה. ולא צריכים בשביל זה דווקא להזכיר את הצפון ואת עזה. בתי חולים מלאים פיצוץ במחלה הנוראה. וכל אחד באיזה מחלקות ואיזה צרות, לב, עיניים, מונשמים, מורדמים. אוי, וחולי נפש, זה עוד יותר גרוע מהכל. נו, אז למה לא לשבת כל יום להגיד פרקי תהילים? לפחות 10 פרקי תהילים, אני רגיל, אני לא מתבייש להגיד לכם. יש פרקי תהילים עם מילים מאוד מאוד קשות. לא מבין את המילים. לא מבין. אז אני לא אומר. בחרתי לי פרקים, מבין איזה כוונות, איזה לב, יפה, לאן. יום אחד, 10 פרקים אלו. יום אחר, 10 פרקים אחרים, תמיד אני חוזר. יום עשרה אלו, יום השני עשרה אלו, וחוזר. תגיד את תהילים, להיות נושא בעול עם חברו. שחז ושלום, יש למישהו חולה בבית? אז הוא אומר תהילים, אז אבקש מאחרים שגידו תהילים. מה זה? חיילים נמצאים במצב סכנה, וחולים בחולים? איך אתה אדיש? איך אתה אדישה? וכדאי לדעת, דבר נוסף שאפשר להרוויח, אני אומר לכם פסוק, מקהלת של שלמה המלך, אומר שלמה המלך, כי לכלב חי, הוא טוב מנהרי המת. מה זה כאן גן חיות? מה הוא משווה? מה הקשר בין כלב חי ואריה המת? אומר שלמה המלך, כי לכלב חי הוא טוב מן אריה המת. אתם יודעים שאריה הוא מלך החיות. מה יהיה אם אריה יעמוד על יד כלב בארוחת עשר? הוא בולע אותו, פותח את הפה לאריה, בולע את הכלב. אבל יש מצב שהכלב יותר מן אריה. הכלב יותר מן אריה. איך כלב קטן, איזה בובי קטן, איזה לסי קטנה. איך יכול להיות שהוא יותר מאריה ולך אחיות? אתם יודעים איך? כשהכלבלב הקטן, הבובי הזה, הלסי הזה, הוא חי, הבובי חי, והאריה הגדול מת. ואז כלב הקטן הוא טוב מן האריה המת, כי האריה המת הוא מת והוא לא יכול לעשות כלום, והכלב הקטן הוא חי, הוא חי, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. מה הוא עושה בזה שלמה המלך למכור לנו? דעו לכם, אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, הם אריה, בזכותם אנחנו חיים. אריה! אבל הוא מת, הוא מת. ואברהם, יצחק ויעקב, בזכותם אנחנו חיים, אבל הם עכשיו כבר לא יכולים להוסיף שום מצווה מן המצוות. לא לברך שהכל נהיה בדברו, ולא אשר יסר, ולא ציצית, ולא תפילים, ולא שבת, ולא כלום. כי הוא מת. במתים חופשי. אתם יודעים מי אנחנו כלפי אבותינו? אתם יודעים מי אנחנו כלפי אברהם יצחק ויעקב? כלבלב קטן. כלבלב קטן. אבל שלמה המלך אומר שאנחנו, שנחיה כולנו, כלבלב קטן, אבל יש נקודה אחת שאנחנו יותר מאריה המת, אנחנו עכשיו יותר מאברהם יצחק ויעקב. ברור שאנחנו חיים בזכותם. איך אומרים במוסף שלוש שנה? והקידת ישחק לזרו, היום ברחמים תזכור, הקדוש ברוך הוא זוכר לנו זכות הקידה, אלפי שנים. אבל בנקודה הזאת, אנחנו כלבלב, אבל חי! חי! יכול להתפלל, יכול לברך. כי לכלב חי, כי לכלב חי, הוא טוב מן האריה המת. הצעתי לאנשים, גם אמרתי את זה, גברים ונשים, למצוא זמן כל יום לנדר עשרה פרקי תהילים, אפשר לבחור קצרים המדברים אל הלב, להציל את עצמנו ולהציל את עם ישראל. הצעתי גם לגברים לקנות משניות קהתי. יש משניות, גם מי שלא למד, עם פירוש קהתי, מסביר מילה ומילה, להכין מסכת ברכות, שורה, שורה, שורה, ללמוד שורה, ולהסתכל בפירוש של קהתי, ותשמחו, תרקדו משמחה, שבנו שורה. ואחרי השורה הזאת, עוד שורה. ואחרי השורה הזאת, עוד שירה, עוד שורה, וסיימנו משנה אחת. תעשו ריקוד! הבנו משנה, הבנו משנה! ומהמשנה הזאת, עוד משנה. והמשנה הזאת, עוד משנה. שנחטוף מצוות, שנחטוף תורה, כי שלמה המלך אומר על התורה שלנו, יקרה עם מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. ושלמה המלך מסיים את כהלת ברוח הקודש, אומר, היה לי הכל, ראיתי הכל, היה לי כסף זהב כאבנים בירושלים, וכל מה ששאלו עיניי לא היה דבר שרציתי ולא היה לי. אבל הוא מסיים ברוח הקודש את דברי כהלת, שב דבר הכל נשמע, עברתי הכל, שב דבר הכל נשמע, את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אם הוא היה אומר זה האדם, הייתי אומר זה האדם ועוד משהו. לא, לא, לא, לא, לא. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, אין משהו אחר. אבל שנתחזק כולנו, נקרא בן הקודש ברוך הוא, ויראינו נפלאות, במהרה בימינו, אמן.
1: כל ברמה, 104.3.

שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו ממשיכים ומתקדמים בסימן שנחף. אנחנו נמצאים בסעיף ב', נגענו בשיעור הקודם לגבי זיתים וענבים, שאר פירות שהיו מרוסקים לפני שבת. אמרנו שמשקה יוצא מהם מותר, כפוסק מרן בסעיף ב'. כי פה לא חששו שמה ישחת בידיים, כמה שהמשקה זב מאליו. גם אם ישחת, הוא לא חייב מהתורה, כבר נתרסקו הפירות. אינו יש הבדל לספרדים מספיק שנתרסקו, אפילו שמחוסרים דיחה, עדיין המשקה מותר לאשכנזים, רק אם יתרסקו היטב. לספרדים אמרנו מחמיר, תבוא עליו ברכה. עכשיו, עוד פרט אחת ראינו בשולחן ערוך. זיתים וענבים שהונחו בתוך המשקה שלהם לפני השבת, אפילו שלא התרסקו, התבקעו בשבת ויוצא מהם משקה, משקה הזה מותר. מדוע? כיוון שהוא מתבטל, המשקה, איפה הוא מתבטל? במשקה שלו. תשאל אותי, הרי, מה פתאום הוא התבטל? הרי זה דבר שיש לו מתירין. הרי לאחר השבת הוא יהיה מותר בכל מצב. גם אם תאסור אותו עכשיו, כל האיסור שגזרו גזרה ב... משקים שזבו מהפירות גזירה שמה ישחת, זה רק על השבת. לא זורקים את זה להשפעה. זה לאחר השבת מותר. בשבת עצמה זה מוקצה. אז למה פה אתה אומר שאם זה נופל למשקה זה מותר? אלא, מבאר הבית יוסף, בגלל כתובה תורי זהב, סיב קטן ג' מגן אברהם סיב קטן ה', כאן, כיוון שהענבים נמצאים בתוך המשקה, אז המשקה שיוצא מהם הוא לא, אין זמן שהוא ניכר בפני עצמו. ישר שהוא יוצא, הוא מתבטל בתוך הנוזל, ונמצא שהוא לא היה מוכר, ניכר בכלל. גם לגבי נולד, אותו דבר. כל נולד. אם לדוגמה, יש פה מכשיר שמייצר מהאוויר מים, שיהיה מוקצה. אם זה לא היה בצינור או במקום שזה... היה קיים בפני עצמו, יוצא שישר הוא נוצר לתוך הנוזל, הוא לא היה ניכר בפני עצמו, הוא לא נחשב לאיסור ולכן יהיה מותר. לכן גם פה, כיוון שהם בתוך הנוזל, מה שהתבקע ויוצא, יוצא ישר לתוך המשקה, הוא לא ניכר בפני עצמו. אם לדוגמה היה נשפח לצינור, משם יוצא למשקה, זה אסור, למה? כי בצינור או במשפח זה היה ניכר. עכשיו, כמה צריך שיהיה במשקה כדי שיתבטל מה שיוצא מהפרי? הפרי מגדים במשבצות זהב וכן דעת הגרא, צריך שיהיה פי 60 במשקה כדי מה שבכלי, כן? מה שהיה שם, כדי שיתבטל מה שיוצא מהפרי. עכשיו, תשאל אותי, אבל אני לא יודע כמה משקה יוצא מהפרי. הרי זה נמצא בתוך המיץ, אתה לא יודע כמה יצא. אומר כף החיים, בגלל זה צריך שיהיה פי 60 כנגד כל הפירות. שאז כמה שיצא, אני יודע שיהיה פי 60 בטוח. זה דעתם של הפרים מגדים במשבצות זהב, ובביאור דבריהם אומר כף החיים כנגד כל הפרים. אבל, שולחן ערוך הרב רבנו זלמן, סעיף ד' מביא, כל טיפה שיוצאת, צריך שיהיה כנגדה פי 60, ותתבטל מיד, והשאר טיפה הבאה גם כן, טיפה, מתבטלת לה, וכך הלכה למעשה המקל, מספיק שיהיה נוזל בכמות שם כנגד פי 60 נגד כל טיפה שנופלת, וזה מבטל את זה פי 60. עכשיו ישאל השואל, כל מעשה שבת שיתערב בהתר, הרי די שיהיה רוב, מתבטל ברוב. אתן דוגמה, יש לי פה דבר שנוצר בשבת באיסור, מישהו בא בישל בשבת. הכל קשה למהדרין, אבל בישל בשבת. החתיכה הזו התערבבה בחתיכות אחרות שלא התבשלו בשבת. מספיק שיש רוב, אחד בשתיים, בטל, אני לא מזהה מה, מספיק. חלב, חלבו אותו באיסור בשבת. התערבב בחלב אחר, יש רוב, כשר. אז למה פה משקים שזבו מהפירות, אתה אומר צריך שיהיה פי 60? למה פה מספיק ברוב, חד בטרה,
ופה אתה אומר שצריך פי 60, למה? אלא, מביא הפסקי תשובות בעמוד תוף קוף למד, אומר, הנאה ממעשה שבת זה כנס. כנס מתבטל ברוב. אבל מה שיוצא מהענבים זה לא כנס, זה גזירה שם הישחת. וכיוון שיש את הגזירה שם הישחת, בזה צריך שיהיה פי 60. זה כבר לא מצד כנס, משהו בעצם. פה זה כמו שאר הדברים שבטל ב-60, צריך שיהיה פי 60. כמו שאמרנו, כותב ספר התרומה, אם לדוגמה, משקים זבו מהפרי דרך מדרון, ישר הכל נפרח לאיסור, כמובן, כי הם היו ניכרים לפני שהתבטלו, ואסורים בשתייה באותה שבת. עכשיו, מה קורה? יש לי פה משקה, מזיתים וענבים נמצא בכלי, אני לא יודע אם יצאו בשבת, או יצאו לפני השבת. המשקה הזה, אתה לא יודע אם הוא יצא בשבת, וזה אסור, או לפני שבת. רבותיי, נכון ספק דרבנן לכולה, אבל ספק נולד, כיוון שהוא דבר שיש לו מתירין לאחר השבת יהיה מותר, הוא חמור, מחמירים בו ואסור בענה או בטלטול. זה נקרא ספק נולד. גם פה. ולכן, פה הספק הזה, אתה לא יודע מתי זה יצא. אולי יצא בשבת ואסור, אולי לפני. כמו ספק נולד, לא יודע מתי נולד, אני רואה את זה בשבת. תגיד לי, מתי אני רוצה נולד הביצה הזאת? אני לא יודע. ספק, ספק נולד. למה? כמו דבר שמתערב בהרבה, ודאי שזה הרבה יותר טוב מספק, הוא יתבטל בצורה ודאית, אלא מה? יש כלל דבר שיש לו מטרין, אני אומר אפילו באלף לא מתבטל, אני מחמיר עליו. למה שאני אקל? אתה לא מפסיד אותו. גם בספק, למה שאני אקל לך? אתה לא מפסיד, תאכל אותו אחרי שבת. לכן בספק, מתי נולד המיץ הזה, גם כן אסור. כמו כן רבותיי כותב ביור הלכה דיבור מתחיל משקין, חלות דבש, ריסק אותם לפני שבת, הם מרוסקים? הדבש שיוצא מהם בשבת, מעצמם, הדבש שיוצא הוא מותר. עכשיו, אמרנו, שם ענבים לפני שבת, התבקרו והכל בסדר. מה קורה? לשים בשבת הענבים, והם מתבקעים מעליהם, והיין שבהם המיץ זב לתוך היין. תורי זהב רבנו זמן בן ישחי אומר, אסור לכתחילה לעשות את זה. בדיעבד הם עשו מותרים. אבל דעת הבח, מגן אברהם, אליה רבה, תוספת שבת, משנה ברורה, חזון עובדיה, אף לכתחילה מותר לעשות כן בשבת, המחמיר תבוא עליו ברכה. כמו כן, יש דיון לגבי ליתן בשבת צימוקים ביין. לעשות יין צימוקים. מי צימוקים? איך אתה מתמודד עם דבר כזה? הקף החיים, הבן איש חי, הם נוקטים, יש להחמיר, לא להניח, כדי שלא מצימוקים. אבל, משנה ברורה, הליכות עולם, רבי עובדיה, נוקטים שמותר, וגם בזה המחמיר, תבוא עליו ברכה. יש אדם, לקח חרצנים, זגים, עשה מהם תמד לפני השבת. לא נתן עליהם מים. היין שזב מעליהם, מותר לשתותו בשבת. זה כבר סעיף ג' במרן. אולי אנחנו נקרא את לשון קודשו, כמו שאנחנו נוהגים תמיד לקרוא מתוך שולחן ערוך והרמ"א, לפחות קוראים את הסעיף מבפנים. אומר מרן בסעיף ג', סימן שנחף, סעיף ג', כותב מרן ככה: חרצנים וזגים שנתנו עליהם מים לעשות תמד, מותר למשוך מהם ולשתותם, ואפילו נותן מים, והן מתמצא ועזב מאליו, מותר לשתותו. הנה, כותב מפורש. אפילו לא שם מים, יין שעזב מעליהם, מותר לשתות אותו בשבת. למה? כי מה שיוצא מתבטל ביין שעזב מהם. או במים, היא מוסיף. עכשיו, זה סעיף ג'. אני רוצה לעבור עכשיו לסעיף ד'. אמרתי לכם שיהיו סעיפים, שזה ירוץ מאוד, כי הסעיפים יותר חומר, פחות חומר. הנה עכשיו רבותיי עוברים סעיף מאוד מאוד חשוב, אקטואלי, לגבי סחיטת אשכול ענבים לתוך אוכל, אפילו ענבים. אומר מרן, מותר לסחוט אשכול ענבים לתוך קדרה שיש בה תבשיל, תוך סיר שיש בה אוכל, כדי לתקן האוכל. מה זה לתקן את האוכל? לתת בו טעם, דברים כאלו. למה? שזה משקה הבא לאוכל, הרי הוא כאוכל,
אבל אם בתבשיל אסור. הנה זה ההלכה שנגענו בה בעבר, הנה זה המקור שלה. הוא עושה זה לצורך המאכל. מה לצורך המאכל? שיהיה טעם, לתקן, אין שום בעיה. נוצא לסחוט פירות על גבי סלט פירות, מותר. למה? מה הסיבה? מפרק, הסברנו בהתחלה שזה שהוא רוצה את הנוזל לצורך משקה, כך אומר, ככה מסביר, גם כן משנה ברורה בקטן י"ז. אבל אם אתה עושה את זה לצורך האוכל, אז זה לא לצורך המשקה, אין בזה איסור. אבל יש שיטת הראש, הוא חשש לראשונים שאוסרים גם לתוך המאכל, ומשנה ברורה אומר, המחמיר תבוא עליו ברכה. כן? למה לחשוש לראשונים האלו? וגם החכם בן ציון אבא שאול, בחלק ב' עמוד מ"ו, הוא חושש לשיטת רבנו חננאל, שמרן הביא אותו בסעיף ז' וחשש לו. הוא הגיע לזה, אבל מרן בסעיף ז' ואומר, ורבנו חננאל, כל שהוא צריך לממהן חייב חטאת, אפילו שחט לקדירה שיש בה אוכל. מוסיף הרמ"א, לדבריו הסוחט יש כל לקדירה נמי אסור, גם אסור. למה? הוא נוקט שגם לאוכל אסור לסחוט. הוא נגיע לשם, נראה איך נתמודד עם הכלל הזה שמרן מביא, סתם ויש, איך שלא יהיה גם חמן ציון, וגם המשנה ברורה, המחמיר שלו לסחוט לתוך האוכל, תבוא עליו ברכה. עכשיו אני רוצה להדגיש, היתר לסחוט לאוכל זה כל כלי שיש בו מאכל. אפילו, שימו לב, לאוכל, לדוגמה ענבים ופירות העומדים למשקה, לא לאכילה בכלל. הוא סוחט עליהם, זה עדיין נקרא אוכל. כך כותב מתי יהודה, וזה הפשטות. גם בכל כלי שיש בו מאכל, וגם אם הוא סוחט לענבים או פירות עומדים למשקה, גם כן נחשבים למאכל. עכשיו, יש מה קורה אם הוא סוחט פרי לתוך אוכל, אבל המשקה לא נבלע באוכל. שרגע המאיר מביא שהיתר לסחוט לתוך מאכל, אפילו שהוא לא נבלע. אלא מה? הוא תופח על המאכל, אבל אם הוא מתקבץ בתחתית הכלי, שם הוא לוקח אותו, לשתות אותו, זה אסור. כך כותב חודשני. זאת אומרת, עצם עובדה שהוא על המאכל זה בסדר. עכשיו, חיי אדם, כלל פה א', במנוחת אהבה, הם נוקטים, צריך שכל המשקה נבלע במאכל. לא מספיק רובו. שימו לב, זה חומרה. אבל מרן יביע עומר חלק ח' סימן למדבר וחזון עובדיה שבת ד' תמוד קוף למד ז' גם שמעת שבת כהלכתה פרק סעיף ג' גם משירת המשנה ברורה תף קופה בלכות יום טוב סעיף ה' וז' לגבי חליבה הם נוקטים מספיק שרוב המשקה הנסחת נבלע במאכל זה מספיק וכך ההלכה גם כן יותר מזה אומר אז נדברו חלק ח' סימן למדבר אותה אפילו שנבלע לאחר זמן גם כן מותר, לא צריך שהיא בעלה מיד. עכשיו, אמרנו שדווקא שהוא בא לתקן את האוכל, אבל אם האוכל בא לתקן את המשקה, זה אסור. כך כותב שוט קריאת חנה דוד, רב סקאלי, לקלף סימן ונבט, עוד י' א', שמעת מגיד חטא, רבי עובדיה, וגם כן, בראש ספר שוט קריאת חנה, שם רבי עובדיה כתב את זה, שדבריו נכונים, רק שהוא בא לתקן את המאכל. אם זה לא המטרה, ודאי שלא מועיל לסחוט לתוך המאכל. עד כאן להיום, יום טוב ובורך, יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, כאן הבוקר הזה איתכם, כולל בוקר, כן, כן, לימוד הדף היומי, מדי בוקר ובוקרו בא לפניכם, בשעה נפלאה של קורת רוח, ואנחנו קונים את עולמנו בשעה הזו שבאה לכבודנו לקראתנו, ומקבלים אותה במאור פנים ובשמחה וברצון ובטוב לבב, כדי להכניס את עצמנו לבית המדרש ולהיות מחוברים בעסק התורה, להרגיש את הנתינה, להרגיש את הקבלה הזו מדי יום ביומו, יהיו בינינו כחדשים שהבוקר הזה יש לנו דף חדש, דף י' ג' עמוד א', עומדו נוסחת חולין, עדיין בתוך הפרק הראשון, עניינים של שחיטה ומחשבה, המסתעפים להם לכל מיני סוגיות כאלו ואחרות, שאנחנו נכנסים לתוכם, צוללים בעומקם, ונהנים מזיו ביהורה. התפילה של קודם לוד, הרי לפנינו והגמרות, הרי הם מונחות, כמו תמיד, אותו מקום, וכל הקובע המקום ללימודו, אלוקי אברהם בעזרו, גם עניין של תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשה בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. נמשיך לעסוק ולבר את הנידון שהגמרא הביאה בדף הקודם, ראשינו ספק לגבי מחשבה של קטן למה שעסקנו כבר בכך מתוך דברי המשנה, כאשר חרש, שוטה וקטן, כשאחרים רואים אותם, שחיטתן תהיה קשרה. ברבי חייא והסתפק בדברי ברבי יוחנן, הביא דברי רבי יוחנן שהסתפק, האם קטן יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? דיינו, צריך ודאי שתהיה כוונה בשחיטת קודשים, ויכוון בשחיטה גם לשם הקורבן. רק הנקודה, האם לגבי קטן זה מועיל מחשבתו להיחשב ככוונה, או שאין מחשבת הקטן חשובה ככוונה לשם הקורבן? את הספק הזה ראינו, התחלנו זה בדף הקודם, אנחנו ממשיכים ומבארים את המשך הסוגיה. אומרת הגמרא בדף י' ג' עמוד א', אמר לה, ענה לו רבי חייא בר אבא לרבי עמי, אחרי שרבי עמי רצה לטעון לו כלפי המושג הזה של מעשה, כמו שמצינו בדברי הגמרא, אם הקטן מוליך את זה לכיוון הצפון כאשר היא עמדה בדרום, והרי זה מוכיח שאכן כוונתו, ואז הביא לו הוכחה לגבי אגוז, אלון ורימון, שזה פירות שקליפתם קשה והתינוקות חוקקים אותם כדי לעשות מהם למדוד בזה עפר, או שיתקינו אותם לכף המוזניים, וכל המעשה הזה הרי זה מועיד, מעיד שיש להם כוונה ויש בזה מעשה. אמר לו, ענה לו רבי חייא בר אבא לרבי עמי, מחשבה גרדתה לא קמי בעיה להם. ודאי שבאופן כזה רבי חנן לא מסתפק על מחשבה לבד אם היא מועילה, כי קמי בעיה להם, מה שרבי חנן מסתפק באופן שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, דיינו שהוא עושה מעשה שמוכיח על כוונתו, רק כיוון שהוא לא אמר שווה לבד אם היא מועילה, כי כמי בעיה להם, מה שרבי יוחנן מסתפק באופן שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, דיינו שהוא עושה מעשה שמוכיח על כוונתו, רק כיוון שהוא לא אמר וגילה מה הייתה כוונה,

עון העזרה שזה מקום שראוי לשחיטתה, ושם הוא שחט אותה. רק הוא לא אמר שהוא מוליך אותה לצפון, כיוון ששם הוא שוחט. על זה רבי יוחנן מסתפק. מהי? האם כן נחשב את מחשבת הקטן ככוונה או לא? האם נאמר, תראו זה דבר יפה, מדעתיה בצפון ושחטה, איכוון לה? עוד אילמה, מקום הוא דלא יתרמל. היינו אומר בזה שהוא הביא אותה לצפון ומקפיד לשחוט אותה בצפון. ודאי שאכן הוא מתכוון בשחיטה לשם עולה, והמחשבה הזו ניכרת והיא חשובה ככוונה. או שאולי נאמר שהמעשה זה לא מוכיח שכוונתו לשם עולה, כיוון שיש לומר שמשהו מביא את הבהמה לצפון ולא לדרום, כיוון שלא היה לו מקום פנוי בצד הדרומי, לכן הביא את זה לצפונים. אבל אין בזה הוכחה שכוונתו היא לשם עולה. באופן כזה, שלא מבואר במשנה, כי הרי המשנה מדברת כאשר הקטן עשה מעשה גמור שמוכיח על מחשבתו, אבל באופן כזה שאין אכן כוונה לשם עולה, על זה רבי יוחנן מסתפק. אבל הגמרא טוענת, שואלת הגמרא הנמי, אבל גם על אופן כזה, אמרה רבי יוחנן חדה זימנה, דתנן, כך מופיע במסכת מכשירין, לגבי מושג של הכשרת מושג, אוכל לקבל טומאה. שם כתוב המעלה פירותיו לגג מפני הקנימה, דהיינו כדי שיצאו מהם היתושים, אז הוא מעלה אותם לגג, ומה קרה? וירד עליהם טל, אפילו שהטל זה אחד משבעת המשקים שמכשירים את הפירות לקבל טומאה. יד שחט דם, אחד מהם זה טל, שהרי הוא מכשיר את הדבר להיות ראוי לקבל טומאה. בכל אופן אומרת הגמרא, אינן בחיותן, הם לא הוכשרו, וזה נלמד מהפסוק שמופיע בספר ויקרא. וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו תמהו לכם. מכך למדו חכמים שאין הפירות ראויים או כשרים לקבל טומאה, רק כאשר בעל הפירות חפץ, הוא רוצה שיינתן מים על הזרע, אבל באופן שלא העלו אותם לגג, אלא רק כדי שיתושים ביצום מהם, הוא לא חפץ שהטל ירד עליהם. באופן כזה הם לא הוכשרו לקבל טומאה. אבל אם הוא נתכוון לכך, הנה הגמרא בעצמה אומרת זאת, אם אכן זו הייתה כוונתה שירד עליהם טל, הרי הן בחיותן והפירות הוכשרו לקבל טומאה. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, ואם העלו לגג חרש שוטה וקטן, והם עשו את זה גם כדי שלא יהיה עליהם יתושים, שהם היו בעצם בעלי הפירות, אף על פי שנתכוונו לכך שירד עליהם הטל, והם סמכו, אינן בחיותן, הם לא הוכשרו לקבל טומאה. למה? מפני שיש להם למי, לחרש שוטה וקטן מעשה, אבל אין להם מחשבה. שימו לב למילים, אין להם מחשבה, כיוון שמה שהפירות הוכשרו לקבל טומאה, הרי זה תלוי במחשבה, ובאופן כזה המחשבה שלהם לא מועילה לכך. ואמר רבי יוחנן, הנה הקשר של הדברים, ואמר רבי יוחנן על דברי המשנה הזו שהובאה, לא שנו שמחשבת קטן אינה מועילה, אלא שהקטן לא ייפך את הפירות, לא ייפך בהם, אבל אם אחרי שירד עליהם הטל הוא ייפך בהם, כדי שגם הצד השני יקבל את הטל, הרי זה בחיותן, כי ודאי שניכר את מחשבתו והוא שמח בדבר, ולמרות שהוא לא פירש. על כל פנים, רבי יוחנן מבאר מתוך הדברים הללו, שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, היא מועילה. אם כך נשאלת השאלה, אז למה הוא מסתפק בכך, בנידון של דרום, והביא אותה לצפון? מתרצת הגמרא, אחי כמי ביעלה, דהיינו בהקדמת התירוץ נאמר, שוודאי הוא פשוט לרבי יוחנן, שמחשבה ניכרת מתוך מעשיו, כי כך גם רבי יוחנן, אומר רשי, קיבל מרבותיו. רק משהו מסתפק? האם המחשבה הזו מועילה גם מדאורייתא, או שאינה מועילה, אלא רק מדרבנן? דהיינו בהכשרת הפירות שיהיו ראויים לקבל טומאה. אני מבין, אבל היא לא תועיל המחשבה להקל, כמו במקרה הזה שהוא מוליך את הבמה מהדרום לכיוון הצפון. לא תועיל כזו המחשבה. אז זה בעצם הנידון, זה הספק של רבי יוחנן, האם גם בדרבנן, או רק בדהור הייתה. רב נחן בר יצחק מתנה אחי, הוא שנה את הספק של רבי יוחנן, וגם את מהלך הדברים שהיה בין רבי חייא בר אבא לבין רבי עמי, הוא שנה את זה באופן אחר, וכך הוא אמר. אמר רבי חייא בר אבא, באה, הסתפק רבי יוחנן, קטן יש לו מעשה או אין לו מעשה? אם הקטן עשה מעשה שמוכיח על מחשבתו, וגם הוא אמר במפורש שהוא עושה את זה על דעת כן, למשל אם הוא הביא עולה מהדרום לצפון, והוא אמר שהוא עושה את זה כך כיוון שהעולה היא לא קשרה אלא דווקא בצפון, האם נחשיב את מחשבת הקטן ככוונה
או לא. אמר לרבי עמי כך, הוא ענה לרבי חייא בר אבא, ושימו לב, זה לוקח אותנו שוב למהלך של הדברים שראינו. ותיבע אלה מחשבה, שרבי יוחנן יסתפק גם על מחשבה בלבד מבלי המעשים. אם כך, שואלת הגמרא, מה ישנה מחשבה?

0: מחשבה, דלא קמי בעיה לי, דתנן, אין להם מחשבה, אז אם כך גם מעשה, נמי לא תיבעי לי, למה דתנן באותה משנה, יש להן מעשה, אז על מה הוא מסתפק, על מה הוא לא מסתפק, עונה הגמרא, ענה לו רבי חייא בר אבא לרבי עמי, באמת רבי יוחנן ידע את המשנה הזו, שיש להם מעשה. אחי קמי באי עלי, האם המעשה של הקטן מועיל גם מדאורייתא, וכך אנחנו סומכים עליו, בעינן של השחיטה להכשיר את הקורבן עבור עולה, או שהמעשה לא מועיל על הדווקא מדי רבנן, ואם זה מדי רבנן, באופן כזה, לא באו והחמירו, זאת אומרת, מה זה לא החמירו? להחמיר, חרבנן חששו לגבי טומאה, אבל לא כדי להכשיר את העולם. ופשיט, רבי יוחנן בא ופשט את הספק הזה. מאיפה? מהמעשה שהקטנים עשו, וזה מוכיח על מחשבתם. יש להם מעשה ואפילו מדאורייתא, אין להן מחשבה ואפילו מדי רבנן, ואם מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, מדי אורייתא אין לו, המחשבה לא מועילה ולא סומכים על כך, אבל מדי רבנן יש לו, בעיקר לגבי שהדבר הוכשר לקבל טומאה. ממשיכה הגמרא ומעוסקת בעוד עניין שדומה לכך. באי מיני שמואל מרב אונה, מניין למתעסק בקדשים שהוא פסול, הוא התעסק עם סכין והתכוון להגביה אותה לגובה. או לזרוק את זה הלאה. ובתוך העיסוק הוא פגע בבהמת קדשים ושחט אותה מבלי שהתכוון לשחיטה. האם השחיטה הזו היא פסולה? זה ודאי מניין לנו. עונה הגמרא שנאמר, ושחט את בן הבקר, שתהיה שחיטה לשם בן בקר. אמר לו שמואל, הדרשה הזו בידינו היא, מה זאת אומרת בידינו? זאת אומרת, אני ידעתי מהפסוק הזה לומדים שמצווה להתכוון, אבל לעקב שזה בדיעבד מניין שגם יהיה פסול. אמר לה, נאמר בפסוק, לרצונכם תזבחו. מה זה לרצונכם? לדעתכם זבחו. מכך הפסוק הזה מלמד אותנו שגם בדיעבד, הדבר הזה הוא מעכב, ואם לא עשה את זה, הקורבן פסול. ממשיכים רבותיי על דף י' ג' עמוד א' מסכת חולין הפרק הראשון. אז אחרי שהמשנה הקודמת הביאה לפנינו כמה דברים שפסולים לשחוט, בוא נעבור ונעלה בדרגת הפסול. שחיטת עובד כוכבים. נבלה ומתמאה במסע. משנה קצרה, משנה שבאה ומלמד אותנו שגם אם ידוע שהשחיטה נעשית כהלכתה ואחרים רואים את שחיטתו של העובד כוכבים, היא לא נחשבת כשחיטה, וזה כמו שהבהמה מתה מאליה, הרי היא בגדר שהיא נבלה, ולא רק שהיא נבלה, הרי היא גם מתמאה במסע. בוא נראה איך הגמרא מדייקת את הדברים, מדייקת הגמרא נבלה, אין דווקא איסור נבלה יש על הבהמה הזו, כיוון שהנוכרי שחט אותה היא אסורה באכילה, אבל איסור ענה, לא, אין עליה כזה איסור שהיא תיאסר גם בענה, מנתנה, אז מי זה מהתנאים שמעמיד כך את דברי המשנה וסובר, ששחיטה של נוכרי לא אוסרת את הבהמה בענה, אמר רבי חייא בר רבי אבא, אמר רבי יוחנן המשנה הזו, דלא כרבי אליעזר, אלא כמו רבנן שחולקים עליו, דאי רבי אליעזר, כי אם תאמר שהמשנה היא כמו רבי אליעזר, הרי הוא אמר במשנה שמה, שסתם מחשבת עובד כוכבים בשחיטה היא לשם עובד כוכבים. נראה את זה בהמשך המסכת בדף למד ח', גם אם ישראל שחט לצורך הנוכרים, אבל כיוון שהשוחט לעבודת כוכבים הבהמה נאסרת בענה כמו דין של תקרובת עבודה זרה, אז לפי רבי אליעזר מחשבת הבעלים אוסרת את הבהמה גם אם שלא שחטו אותה בעצמה. כל שכן, בדיון שלנו בסוגיה שלפנינו ראינו במשנה, שאם הנוכרי בעצמו שחט אותה, ודאי שסתם מחשבתו לעובד כוכבים, והרי אסורה בענה, אם המשנה שלנו מתירה את זה בענה, בהכרח שהמשנה לא כדעת רבי אליעזר. אומרת הגמרא רבי עמי אמר, אחי קטן, שחיטת עובד כוכבים נבלה, דמין, אבל אם זה שחיטה של מין דאדם שהוא הדוק בעבודת כוכבים, כמו כומר לעבודה זרה, גם במידה וישראל הוא, סתם שחיטתו לעבודת כוכבים, והיא אסורה גם בהנה. אם כך הגמרא באה וטוענת, תנינה לעד אתנו רבנן, בוא נביא סיוע ממה שהראינו בדברי הברייתא. שחיטת מין לעבודת כוכבים. ישראל שהדוק בעבודה זרה, הרי השחיטה לשם עבודה זרה והאסורה בהנה, ופיתו של אותו מין, הרי אסורה באכילה, כדין פת של קוטים. והדבר הזה הרי הוא אסור, וגם ינו אסור בענה כמו דין של יאי נסך. וכן ספריו, תורה, הנביאים וכתובים שמין כתב יישרפו כדין ספרי קוסמין, כמו שראינו במסכת עבודה זרה, וכן פירותיו מוחזקים כתבלים שהם אינם מעוסרים, ממשיכה הגמרא ואומרת, ויש אומרים, אף בניו ממזרים, כך מופיע בדף י' ג' עמוד בדקוון שהוא לא מקפיד על אשתו ומפקירה אותה למעשה של זנות. יש חשש, שמה הם לא נולדו ממנו. מסבירה הגמרא למה תנא קמא לא סבר זאת, למה זה הובא בשם יש אומרים, ותנא קמא לא סבר כך כיוון שהיא אשתו, לא מפקר, הפוך, הוא מקפיד שהיא לא תגיע לידי זנות. ממשיכה הגמרא וחוזרת לדבריו של רבי עמי, אמר מר, שחיטת עובד כוכבים, נבלה. אומרת הגמרא, אם כך מבואר שסתם שחיטה של נוכרי, היא לא אסורה בענה, דווקא אם זה מין לעבודת כוכבים, אבל אם זה נוכרי, לא נאסר בענה. טוענת הגמרא, למה? וניחוש, שמה מין הוא. אולי נאמר ששחיטה של נוכרים אכן היא תהיה אסורה, שהוא אדוק בעבודה זרה והשחיטה תהיה אסורה בענה. מתרצת הגמרא על כך, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אין מינין באומות עובדי כוכבים, לא מצויים אנשים כאלו שהם אדוקים בעבודה זרה, לכן לא חוששים שהם הנוכרי הזה הוא נוכרי אדוק. נו, שואלת הגמרא, ואקא חזינן דאיקא, אנחנו רואים שכן יש נוכרים שאדוקים לעבודה זרה, איך רב נחמן בא וטוען שאין כזה דבר? עונה הגמרא, אלא תתקן, אימא, תאמר בדבריו של רב נחמן, אין רוב עובדי כוכבים מינים, דהיינו אפילו שיש בהם מינים, אבל עדיין רוב הנוכרים הם לא כאלו אדוקים, ולכן לא חוששים שם הנוכרי הזה הוא מהמיעוט, ולכן זה עדיין לא נאסר בענה. ובו הגמרא ממשיכה ומעמידה שדבריו של רב נחמן נאמרו באופן כזה, סבר לה, כי עד אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, נוכרים שבחוץ על הארץ, לאו עובדי עבודת כוכבים הם, אלא זה רק מנהג אבותיהם בידיהם, ולכן הם עשו כי כך הם הורגלו מאבותיהם. לכן גם הנוכרים שבארץ ישראל שמאמינים באותה עבודה זרה, אבל הם לא אדוקים בכל כך שכל מעשיהם יהיו לשם עבודה זרה. כמובן שהנפקמין פה לגבי הנושא של שחיטת נבלה, האם היא אסורה בענה או לא אסורה בענה. מביאה הגמרא ממרה נוספת בסוגיה הזו. אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן, אין מינין באומות עובדי כוכבים. שוב, לאותם נוכרים, אין דין של עובדת כוכבים מצד מין מה שהיא אסור בענה. למי? אילמה כלפי שחיטה זו הנפקמינה. אשתה שחיטת מין. די ישראל אמרת שהיא אסירה. די עובדי כוכבים, מי בעיה? ודאי שהיא גם תהיה אסורה. אלא בהכרח כלפי מה נאמר העניין הזה, אומרת הגמרא, כלפי זה שמורידים אותם לבור כדי שימותו שם. כמו שמטילו במסכת עבודה זרה שהמינים מורידים אותם לבור. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רב נחמן שהדין הזה דווקא במין ישראל, לא, במין נוכרי. טוענת הגמרא, אשתא די ישראל מורידין דעובדי כוכבים מבעיה, ודאי שאם זה מין נוכרי שהוא אדוק, כן מורידים אותו לבור. כמו מה שהגמרא עוסקת בכך. ממשיכה הגמרא ומתרצת על כך, אמר רב עוקבא בר חבא, כוונת רב נחמן היא שמותר לקבל מהם קורבן. דתניא בדברי הברייתא על הפסוק שמופיע בספר ויקרא, אדם כי אקריב מכם. מה זה מכם? מכם ולא כולכם. להוציא את המומר מכם, בכם חילקתי ולא בעובדי כוכבים. דהיינו, המיעוט הזה של מומר לא נאמר אלא דווקא בישראל, אבל מהנוכרים כן מקבלים קורבן, גם מאלו שהם מומרים, גם מהמינים. טוענת הגמרא, ממי שכך צריך לדרוש את הפסוק ולומר מהשם מהנוכרים, כן מותר לקבל גם מהמינים. דילמה, אחי כאמר, אולי כך נדרוש את הפסוק מכם, זה מישראל, מצדיקה, קבל מראשי אלוקה תקבל. אבל מעובדי כוכבים, כלל, כלל, לא תקבל. על זה הגמרא מתרצת. לא סלקא דעתך לדרוש כך את הפסוק. למה? דתניא בדברי הפסוק. איש, איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו. לכאורה מספיק לכתוב פעם אחת איש. למה נאמר פעמיים? איש, מה תלמוד לומר איש, איש? לרבות העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. אם נודרים נדרים ונדבות כישראל, אכן באופן כזה כן ניתן לקבל מהם. אז הפסוק שאומר מכם, המיעוט הזה בא לומר שרק בישראל יש חילוק מלו שלא מקבלים כמו מומר, אבל מהנוכרים מקבלים גם מהרשעים שבהם. ממשיכים הלאה לברר את החלק האחרון שראינו בדברי המשנה, ומתמאה במסע. אז הגמרא שואל, פשיטה? ברור שהיא מתמאה במסע, כיוון שאמרנו במשנה שהיא נבלה היא, ודאי שגם היא מתמאה במסע. על זה גם יש פסוק מפורש, והנושא את נבלתה מחבס בגדה ואת המעד הערב, תמאים הם לכם, מבואר שגם הנושא את הנבלה, הרי הוא תמא. אמר רבא, אחי קטנים, כוונת המשנה לומר כאן שרק שחיטה כזו, שחיטה זו של סתם נוכרים, אינה אלא נבלה ומתמאה רק במסע. אבל יש לך שחיטה אחרת שהיא מתמאה אפילו באוהל, היינו שכל דבר מקבל תומה שנמצא עם תקרובת של עבודה זרה תחת קורת גג אחת, הוא גם נטמע. הנה, כמו שאמרנו, ואיזו הגמרא בעצמה אומרת, זו תקרובת עבודת כוכבים, שאכן חכמים החמירו בה על בהמה ששחטו אותה לשם עבודה זרה, שהיא מתמאת גם באוהל כמו מת. אוכר רבי יהודה בן בטרה שסובר כך. איכא דאמרי, יש אומרים את התירוץ באופן אחר. אמר רבא, אחי קטני, זו מתמאה במסע ולא באוהל, ויש לך שחיטה של נוכרי אחרת שאף היא כזו שמתמאה גם במסע ואינה מתמאה באוהל. ואיזו? זו תקרובת עבודת כוכבים, ודלא כרבי יהודה בן בטרן שסובר שזה מתמא גם באוהל. והנה דבריו מובאים פן לפנינו. דתנה, רבי יהודה בן בטר אומר, מניין לתקרובת עבודת כוכבים שהיא מתמאה בתומעת אוהל, שנאמר ויצמדו לפעל פאור, ויוכלו זבחי מתים, וזה שכתוב ויצמדו ויוכלו, מה מת מתמא באוהל, אף תקרובת עבודת כוכבים היא גם מתמאה באוהל. ממשיכים הלאה, משנה נוספת, רבותיי, בדף יוד ג' עמוד ב', השוחט נבלה, הוא לא ראה, השוחט בלילה, ולא רואה את השחיטה, וכן הסומה, דיינו שהוא לא יכול לראות ששחט שחיטתו כשרה. שימו לב מה כתוב, משנה קצרה, השוחט בלילה, הוא לא רואה את השחיטה, וכן סומה ששחט, השחיטה הזאת תהיה שחיטה כשרה. מדייקת מכך הגמרא, מזה שכתוב השוחט, משמע שבדיעבד אם הוא שחט בלילה, אין שחיטתו כשרה. אבל לכתחילה, לא ישחוט בלילה, שמה לא ישחוט את רוב הסימנים, ומחמת החושך הוא לא יבחין. ורמיני הגמרא שואלת, לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה, בין בראש הגג, בין בראש הספינה, משמע שלכתחילה ניתן לשחוט בלילה. הכיצד הדברים מסתדרים? אמר רב פאפה, מה שהברייתא הכשירה לכתחילה, מדובר באופן שהאבוקה כנגדו של השוחט, והוא רואה את מעשה השחיטה. המשנה מדברת שיש פה ממש חשיכה גמורה, באופן כזה לכתחילה לא שוחטים. אמר רב אשי, די קנמי, בוא נדיה גם תוך מין מתוך הלשון של המשנה והברייתא. תקטני אתם, כמו שכתוב בברייתא, בין ביום ובין בלילה, שהשחיטה בלילה הרי ידעו מיד יום, דיינו שהוא יראה את השחיטה בלילה, כמו שהוא רואה את השחיטה ביום, וזה מסביר מה שהגמרא העמידה, שאבוקה כנגדו. אבל אחה במשנה, מה שנאמר, הדין הזה של שחיטה בלילה, בסמיכות לשחיטה של סומה, מה שמדובר בשחיטה בלילה, דום ידי סומה, דיינו שהוא לא רואה את מעשה השחיטה, ואכן באופן כזה, זה הסבר, זה החילוק בין דברי המשנה, לבין הברייתא, שמע אמינא, כמו שרב פאפה בא ותירץ. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, את הדף היומי להיום, דף י' ג', עמוד א', וזכינו ללמוד אותו, להבין אותו, לגלות עוד דברים ועוד אופנים נפלאים ומתוקים בלימוד התורה שבעל פה, ובעיקר להרחיב את הידיעות בעניינים של הלכות השחיטה. אשרנו, מה טוב חלקנו, נאחל לכם, כדרכנו בקודש, המשך האזנה רבה ופוריה כאן בכולל בוקר, באכסניה נפלאה של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: האדם שחי רק לפי החיוב נשאר בתוך המסגרת, אבל אדם שמבקש מעבר פותח מסלולים חדשים בעבודת השם. חשבתי להוסיף כאן, במה שאמרו במשנה, מקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות מול דרך רץ. משה, תורה וקיום התורה והמצוות הם באמת מרכז אדיר לחייו. פה אתה מגלה את המעלה שלו, השם פורק מעליו את כל העולות, כי בשמיים שמחים באותה עובדי השם אמיתיים. ילד מזהה בבית אווירה של חיפוש אחרי הידור, שמחה במצוות, התרגשות מקיום המצוות, הוא סופק שהמצוות הן זכות, הן לא חובה, הן זכות גדולה. כמו שאמרו גמרא ברכות למדי, מכניסים פה עוד דרך הפתח לחייבן במעשר. אבל עם האוויר הזה, איך הם מסתדרים? מה אפשר להקל? איך אפשר איזה קומבינה? עוד איזה נוסחה, עוד איזה עוקף? זה איזה עול שצריך להתחמק ממנה. שבוע שעבר נשאלתי שאלה מאוד נוקבת, מאוד קשה, מאוד כואבת. היינו במסע חיזוק גדול של אחינו בית ישראל בתפוצות, חלק מהשליחות של מוסדות המאיר לארץ. הוא חשב זכים להפיץ תורה בהרבה מאוד מדינות מדי שבוע, אולי הרבה מאוד, מאוד הרבה, ברוב כדור הארץ, ברוך השם. נוחים בחמש שפות, קדש ושמיים. אז פעם בכמה חודשים צריך לצאת למסע של 20, 30, 40 שיעורים, בלי נדר. אז יהודי יקר מאוד שאל אותי, איך ייתכן שרב חשוב שם בארצות הברית, וכל כך חשוב, והבן שלו תמיד חכם, פרק או לגמרי. אמרתי לו, קשה לי, כואב לי לענות, אבל הנה התשובה. מה סופגים בבית? מה סופגים בבית? מה המסר הישיר שמשדרים? מה המסר העקיף?
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ג' מסכת שבועות, משנה זין, אומרת המשנה. המשנה הזו באה ללמד במי שנשבע שבועת ביטוי וחזר על שבועתו כמה פעמים. אומר שבועה שלא אוכל כיכר זו וחזר, ואמר שבועה שלא אוכלנה, שבועה שלא אוכלנה, שלאחר שאמר שבועת הראשונה בלשון שלא אוכל כיכר זו, הוסיף ונשבע בלשון שלא אוכלנה, וחזר על שבועתו זו פעמיים. ויש הבדל בין השונות עלינו, שאומר שבועה שלא אוכל כיכר זו, כיוון שאכל ממנה כזית, חייב. ואילו אומר שלא אוכלנה, אינו חייב עד שיאכל את כולה. לפיכך אם עבר על שבועתו אלה ואכלה ואכל את כל הכיכר, אינו חייב אלא אחת. משום שבועה אחת שואיל ונשבע תחילה שלא יאכל מהכיכר אפילו כזית, הרי השבועתו השנייה שלא יאכל כל הכיכר כלולה בתוך שבועתו הראשונה, ואין שבועה חלה על שבועה, שמאחר שנשבע לה השבועה הראשונה נאסרת עליו, וכשחוזר ונשבע הרי זה נשבע לקיים את המצווה, ושנינו נשבע לקיים את המצווה ולא קיים, פטור. ברעמים אמר תחילה השבועה שלא אוכלנה, ואחר כך אמר שבועה שלא אוכל כיכר זו, ואכל את כולה, חייב שתיים, שכן מי שאכל מיש ממנה כזית, נתחייב משום שבועתו השנייה. וכשגמר לאכול כולה, נתחייב משום שבועתו הראשונה. ולמה נקטה המשנה גם שבועה שלישית? בגמרא מבואר שמשנתנו בא להשמיענו שאומנם אין חיוב על השבועות הנוספות, אבל לא יצאו לבטלה. שאם נשאל לחכם על שבועתו הראשונה, והתירה לו, הרי הוא נאסר בקירה משום שבועתו השנייה. זוהי שבועת ביטוי שחיימים על זדונה מכות, ועל שקיגתה הקורבן עולה ויורד. שאם עבר על השבועה במזיד, הרי הוא חייב מלכות. ואם היה שוגג, חייב להעביר קורבן עולה ויורד. כמבואר בפרק א' משנה ב' בגמרא, שנשבע שלא יאכל ואכל, כפי שמדובר ברישה של משנתנו, אבל הנשבע שיאכל ולא אכל, אינו לוקה, ושאינו לוקים עליו שאין בו מעשה. שבועת שווא, כפי שבועה עניינה במשנה הבאה, חייבים על זדונה מכות, אם היה מזיד, הרי הוא לוקה, ועל שגגתה פטור, אם היה שוגג פטור לגמרי. עד כאן משנה זין, חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי. עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף י' ג', מאמינים באמת או רק נוהגים? עבודה זרה היא אחד מהדברים החמורים ביותר בתורה. ישנן הלכות חמורות שאוסרות כל חיבור או קשר לעבודה זרה, וקובעות הרחקה מאנשים שעובדים אותה. רבי יוחנן אצלנו בסוגיה מבחין בין המעשה החיצוני לבין הכוונה הפנימית. הוא טוען כי הפולחן הזר שבו עוסקים נוכרים בחוץ לארץ אינו נובע מאמונה אמיתית באלילים, אלא זה מנהג אבותיהם בידיהם. אנשים ממשיכים לבצע טקסים, לחגוג חגים, לשמוע מסורת של העבודה זרה, כי כך ראו בבית אבא, מבלי להקדיש מחשבה האם הם מזדהים עם המשמעות המהותית של המעשים. מבחינה הלכתית, האמירה הזו שינתה את היחס לגויים לאורך כל הדורות. היא אפשרה להקל במסחר ביחסים עם הגויים, שיהודים גרו בתוכם בזמן הגלות. חכמים הבינו שיש פער גדול במי שמקריב ברצונו לעבודה זרה, מתוך אמונה חזקה באליל, למי שמשתתף בטקס חברתי, כי זה הרגל המשפחתי. אבל בחובד הפנימי יותר, דבר אשר רבי יוחנן צריכים לעורר מחשבה אצל כל אדם מאמין. אם אצל הנוכרים מדובר רק במין הגבות, עלינו לשאול את עצמנו ביושר, מה לגבינו? האם שמירת המצוות שלנו, התפילות היומיומיות ולימוד התורה, זה תוצאה של אמונה חיה, בוערת, התלהבות, או שמה אצלנו זה גם מצוות אנשים מלומדה? האם אנחנו מניחים תפילים, שומרים שבת, לומדים גמרא, רק בגלל שזה מנהג חברתי שגדלנו, או קיבלנו החלטה מודעת להתחבר לבורא עולם? הסכנה הגדולה בקיום המצוות זה הקיפאון, כשאדם עושה מתוך המנהג בלבד, הלב נשאר בחוץ, והמעשה זה מכני. ואז יכול בסוף להתנתק לגמרי. אנחנו צריכים את הלב. לקחת את המסורת ולא רק לקיים אותה, לצקת לתוכה תוכן אישי, ללמוד את הסוגיות, להכין את עצמנו, ככה נזכה שזה יעבור לדור הבא. מדור לדור ישבח מעשיך.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כולל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת במדבר, התורה כותבת ומסבירה את סדר החנייה והדרך שעם ישראל היו הולכים עם דגלים, לפי סדר מסוים מסביב לאוהל מועד, מקדימה, במזרח, יהודה, יששכר וזבולון, בצד דרום, ראובן, שמעון וגד, צד צפון, דן, אשר ונפתלי, ומאחורה במערב, אפרים, מנשה ובנימין, כשבאמצע במרכז נמצא אוהל מועד עם שבט לוי, כך עם ישראל צועדים לדגלם. כמו שאומר הפסוק, וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. ופסוק נוסף, איש על דגלו באותות לבית אבותם. הדגל מקבל פה משמעות וחשיבות מיוחדת. כל שבט עם הדגל שלו לפי המיקום שבו הם צריכים להיות. רש"י מדגיש, כל אחד היה לו דגל ייחודי עם צבע, עם צורה, משהו מיוחד שמאפיין אותו, וזה דבר שאנחנו צריכים להידרש להבין אותו. מה המשמעות של דגל? לוקחים חתיכת בד, מציירים ציור, והנה יש לנו דגל. למה התורה כל כך נותנת לזה במה וחשיבות? עד כדי כך שבמדרש כתוב שעם ישראל כשהם ראו את המלאכים יורדים בזמן מעמד הר סיני, כל אחד יורד עם דגל, הם קינאו בדגלים של המלאכים, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו גם רוצים דגלים כמו המלאכים, והקדוש ברוך הוא נענה להם, ועל זה אומר הפסוק בשיר השירים, ודגלו עליי אהבה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדגלים באהבה. מה המשמעות של זה? מה הבעיה? עם ישראל, תיקחו בד, תקשקשו קשקוש, והנה יש לכם דגל. למה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן דגלים, וזה מקבל מעמד ומשמעות? מה מסמל הדגלים? אז בשביל להבין את זה אני רוצה לחזור אחורנית ליעקב אבינו. כשיעקב אבינו לפני פטירתו הוא מברך את אפרים ומנשה, וכשהוא רואה שהם לא מקנאים אחד בשני הוא מברך אותם שכולנו נברך את ילדינו בחי יברך ישראל, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. הם לא מקנאים אחד בשני. מה נתן להם את הכוח לא לקנות אחד בשני? כי אפרים ידע, אני בחרתי בחיים שלי מסלול של תורה, לעומת מנשה שבחר מסלול של מלכות. כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד, כל אחד מאיתנו בחר דרך חיים לפי הכוחות והכלים שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. אין לי מה לקנות באחי היקר, הוא בחר מסלול אחר, כל אחד שמח בהצלחת חברו. וזה היה הבסיס ליעקב אבינו, כשהוא רואה איך הם מכבדים ולא מקנים אחד בשני למרות האפליה, או אז הוא קורא לכל השבטים ונותן לכל אחד ברכה מיוחדת, והברכות האלה זה לא סתם ברכות, אלא זה הגדרת תפקיד, הגדרת ייעוד ויעד. זבולון, אתה התפקיד שלך הוא מסוים, להיות לחוף אוניות, לעשות ביזנס, לעומת יששכר שצריך ללמוד תורה ואתה צריך להחזיק אותו, יהודה יש לך מלכות, נפתלי היה לה שלוחה, ואלה הם הדגלים שהוא נתן לשבטים. כל אחד יש לו דגל, וכמו שכתוב במדרשים, בזמן שהם הלכו לקבור את יעקב אבינו, הם היו מסודרים באותו סדר בדיוק שהקדוש ברוך הוא אמר להם להיות במדבר. מקדימה, כמו שאמרנו, במזרח, יהודה, יששכר, זבולון, כמו שהזכרנו. כיוון שיעקב אבינו לא סתם נתן להם ברכות ודגלים, הוא נתן להם תפקיד וייעוד. יש לכם ייעוד בחיים? אל תקנו בשבטים הנוספים, תדעו שלכל אחד יש תפקיד. אתה צריך לשמוח כשאחיך מצליח, ולדעת שזה לא על חשבונך ההצלחה שלו. כל אחד במקום שלו, לפי הכלים המיוחדים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, צריך למצות את הפוטנציאל ולהצליח במשימה האישית והפרטית שלו. וזה מה שעם ישראל רצו מהמלאכים. המלאכים היה להם דגלים, מה זה הדגלים שלהם? לכל דגל של מלאך היה כתוב מה המשימה שלו. וכמו שאנחנו יודעים, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. כשלכל מלאך היה ברור מה התפקיד שלו, אין קינה ושנאה ביניהם. במה אני אקנה? אני יש לי תפקיד אחד ויחיד, אני יודע מה הוא, אין לי מה לקנות בתפקיד שלך. כשעם ישראל עומדים למרגלות הר סיני ורואים את המלאכים עם דגלים, עם ישראל באותו זמן היו כאיש אחד בלב אחד. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, גם אנחנו רוצים כאלה דגלים. גם אנחנו רוצים שיהיה ברור לכל שבט, לכל אדם מה התפקיד שלו, וכך נוכל להישאר כאיש אחד בלב אחד, בלי לקנות, בלי שנאה, לשמוח בהצלחה של חברינו. וזה הקדוש ברוך הוא באהבה ודגלו עליי אהבה נותן להם את הדגלים, שוב, כמו יעקב אבינו, באותו סדר חנייה בדיוק, איך ללכת, והדגל היה מסמל לא סתם ציור וצבע, אלא כותב רשי פה על המקום, הצבעים של הדגלים היו בדיוק דומים לצבעים של אבני החושן שהיו לאותו שבט, כיוון שאבני החושן זה אותו מסר בדיוק, 12 שבטי ישראל, כל שבט מקבל אבן, וזה לא סתם אבן אקראית, אלא אבן עם תכונות ייחודיות, עם גוונים ואופי וסגולות, שמאפיינים את השבט, וזה הסיבה שאין מה לקנות אחד בשני, כי כל אחד יש לו אבן משלו, יש לו תפקיד משלו, תשמח במקום שלך, ככה לא תקנה וככה נהיה מאוחדים. זה המשמעות והעומק בדגלים של עם ישראל, ובפרשה שלנו, פרשת במדבר, זה מודגש, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה שמעון, נדע ונפנים. להם היה את הדגלים, אבל אנחנו נתרגם את זה לעולם שלנו. אין לנו אמנם דגל לדעת כל אחד מה הייעוד ומה התפקיד שלו, אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שכל אדם, הקדוש ברוך הוא שם אותו במקום שבו הוא צריך להיות כדי למלות את התפקיד, נתן לו את הכלים והכישרונות הייחודיים והמיוחדים לשם הגשמת אותו תפקיד. נעשה את המקסימום בכוחות והיכולות שלנו, ונשמח כשאנחנו רואים מישהו אחר מצליח, כי ההצלחה שלו היא בתפקיד שלו, במשימה שלו, וההצלחה שלנו תהיה רק בתפקיד והמשימה שלנו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
3: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. היום נשאל בנוגע אדם שמברך ברכות התורה בלילה, כגון שהוא ישן בתהילת הלילה, ואחר כך כשהוא קם הוא מברך ברכות התורה. כמובן לא מדובר על אדם שישן שנת עריי, כגון שהניח את היד על הסטנדר ועל זה הוא נרדם, אלא באדם שישן שנת קבע על מיטתו, שעה, שעתיים, קם באמצע הלילה ורוצה ללמוד תורה, הוא חייב לברך ברכות התורה לפני שהוא יוכל ללמוד. כמו שלא אוכלים בלי ברכה, כמו שלא מקיימים מצווה בלי ברכה, כך גם כן לא לומדים תורה ללא ברכה קודם. השאלה, בנוגע למה שנוהגים אחרי ברכות התורה, לומר את פרשת ברכת כהנים. האם יהיה רשאי לומר אותה גם כאשר אומר ברכות התורה בלילה, או שבלילה לא ניתן לומר את הפרשה הזאת? יסוד השאלה מבוסס על דברי חז"ל שאין נשיאת כפיים בלילה. נשיאת כפיים זה חלק מעבודת בית המקדש. עבודת בית המקדש היא הייתה ביום. בלילה לא הייתה עבודת בית המקדש, חוץ ממה שנשאר ביום, איברים מובדרים וכדומה. אבל עבודת המקדש זמנה ביום. וגם ברכת כהנים זמנה הוא ביום ולא בלילה. שזה אנחנו מוצאים את עצמנו ביום כיפור, מזדרזים מאוד מאוד בתפילת נעילה, לסיים אותה מבעוד מועד לפני שתשקע חמה, כדי שנוכל לברך ברכת הכהנים לכל הדעות, כי בלילה אין נשיאת כפיים. אז אם ככה, השאלה האם מותר יהיה לאדם לומר את פרשת ברכת כהנים כאשר הוא מברך ברכות התורה בלילה, או שנאמר לו שאם הוא מברך בלילה, יצטרך לומר פרשה אחרת או משנה אחרת כדי שיעלה לו למצוות תלמוד תורה, אבל לא את פרשת ברכת כהנים. אז על השאלה הזאת עמד כבר הגאון רבי יום טוב ליפמן אלר, בעל תוספות יום טוב. יש לו ספר שנקרא דברי חמודות, זה ספר על דברי הראש. במסכת ברכות פרק א' אות ע' הוא עומד בשאלה הזאת ומסיק להלכה שגם מי שקורא ומברך ברכות התורה בלילה קודם אור היום אומר את ברכת כהנים. הוא שואל על עצמו, הרי אין ברכת כהנים בלילה, אז למה אנחנו כן מורים לומר את זה בלילה? משיב הרב ואומר, כיוון שמה שאומרים את ברכת כהנים אחר ברכות התורה זה לא במקום נשיאת כפיים. אם זה היה במקום נשיאת כפיים, אכן לא היה לומר את זה אלא ביום כמו שאר העבודות. אלא אנחנו אומרים את זה רק בשביל שיהיה לנו למצוות תלמוד תורה, והיות וזה נעשה רק לשם קריאה בתורה בלבד, ולא לשם ברכה של ברכת כהנים, לכן מותר יהיה לומר את זה גם כן
6: בלילה. אגב, זו שאלה שיכולה להיות מצויה מאוד בחג השבועות הבא עלינו לטובה, ממש בעוד מספר ימים. אדם יוצא לו להגיד ברכות התורה קודם עלות השחר. אנחנו נזהרים לומר לאחר עלות השחר, אבל מי שאמר קודם, גם כן עלו לו ברכות התורה. השאלה אם יאמר את פרשת ברכת כהנים באותה שעה, הרי אין נשיאת כפיים בלילה רק ביום. התשובה היא, כל שמברך ברכות התורה אומר לאחרי ברכת כהנים, בין בלילה בין ביום, מפני שאין הקריאה הזאת לשם ברכה, אלא רק לשם שיחשב למצווה של תלמוד תורה. התוספות יום טוב הוא מכריע את זה, שוודאי זאת המטרה שלנו, שאם ככה, למה שמו את פרשת ברכת כהנים מיד אחרי ברכות התורה? היה צריך לשים אותה לאחר פרשת התמיד, שהרי נשיאת כפיים הייתה רק לאחר הקרבת הקורבן, ולא קודם, כמו שכתוב בגמרא במגילה בדף י"ח. אז מפני מה שמו אותה עוד לפני פרשת התמיד? בוודאי זה מוכיח שהקריאה הזאת היא לא נעשית לשם ברכה של נשיאת כפיים, אלא היא נעשית רק לשם מצוות תלמוד תורה. ומשכך, אין כל מניעה לומר את זה גם בלילה. כמו הסכים המהרש"ל בתשובה, ככה גם כן דעת הפני יהושע במסכת ברכות בדף י"א, וכן העיקר להלכה שמי שמברך ברכות התורה בלילה, יאמר לאחרי הפרשת ברכת כהנים, והתקיימו בנו כל הברכות שם, יברכך השם וישמריך, וישם לך שלום, אמן, כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: שלום רב לכם מבוקר טוב, מאזינים יקרים, בסייעתא דשמיא, נעסוק יחד בדברי תורה ובמעשיהם של רבותינו. אנחנו בימים האלה מציינים 59 שנים למלחמה המופלאה, מלחמת ששת הימים, ניסים גדולים, הצלחה אדירה, סייעתא דשמיא מיוחדת כל כך. אין ספק שההגדרה הזאת המופלט שבמלחמות זו הגדרה מדויקת. בכל המלחמות יש לנו ניסים גדולים, זה אין ספק. ודאי בכל מלחמה, בכל מבצע רואים את הניסים הגדולים, את השמירה המיוחדת ששומר השם יתברך את עם ישראל. יש הרבה מה לספר על המלחמה הזאת ועל ניסי המופלאים, ועדר ניגע בנושא הזה בהמשך, אולי מחר, מחרתיים בסייעתא דשמיא. לפי מה שאני רואה מציינים, ביום כ"ו באייר הסתלק, נפטר רבנו הגדול רב סעדיה גאון, אחד מגדולי רבותינו הגאונים. הוא לחם מלחמות השם למען תורתנו הקדושה, למען שמירת המסורת, ולדחות את כל הדעות המשובשות. ספרו הנבחר באמונות והדעות ידוע מאוד בעולם המחשבה, עולם האמונה, וגם פסקיו ההלכתיים. דמותו הגדולה של רב סעדיה גאון, הזכרנו פה יותר מפעם אחת בתקופה האחרונה את המשפט שהוא אבן יסוד בעולם היהדות, שיצא מתחת קולמוסו הטהור, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. משפט שמקיף בעצם, נותן לנו את ה ככה במשפט קצר את סיכום כל העניין, שמה שמייחד, מה שמגדיר את העם היהודי כאומה זה בתורה. לא כמו כאלה שבדורות האחרונים חשבו להגדיר את העם היהודי בכל מיני נושאים אחרים, אם זה בכל מיני תחרויות, כל מיני עניינים של כוחי ועוצם ידי, וכל עניין של דברים גשמיים וחיצוניים, אשר לעתים זה לא רק ויכוח על נושאים, נקרא לזה אופרטיביים, מה לעשות ואיך לעשות, אלא על כל הבסיס, הכל היסוד, מה זה עם ישראל, והאם אתה מתפאר בנושאים כאמור גשמיים, בנושאים של התעמלות וספורט וכן, זה הדרך. התעמלות לבריאות הגוף זה דבר חשוב, אף אחד לא מוריד מהעניין הזה של שמירת הבריאות, אבל אם אתה מתפאר בכל הנושאים האלה, כל מיני תחרויות למיניהם וכל מיני עניינים אחרים, או שאתה יודע שלא בזה עם ישראל מוגדר, לא בזה עם ישראל מתאפיין, כאשר לדאבוננו חלקים בעם גם ככה הכניסו להם, לא תמיד באשמתם, הם ככה מרגישים גאווה לאומית שהמייצגים שלהם ברחבי העולם מגיעים להישגים בתחומים שקשורים לתרבותה של יוון. מה שקשור לספורט וכדומה, וזה בהחלט גורם להם לגאווה. הנה, הם אור לגויים. וככה, וכן זה הדרך, התפאר בנושא כלכלה, בנושא חקלאות. אדרבה, כולם רוצים שהכל יהיה מפותח וטוב, וחיים נעימים וטובים. אף אחד לא מתנגד, ואדרבה, כולם רוצים שהכלכלה תהיה טובה ומפותחת. אבל לא בזה גאוותנו, ולא בזה אנחנו מתאפיינים כעמו של הקדוש ברוך הוא. אלא אין אומתנו אומה אלא בתורתה. זה משפט שלא ישתנה לעד, ואין שום מקום לחשוב על דברים אחרים, אלא הדבר המאפיין, השוני בין עם ישראל לשאר אומות העולם, זה תורה ומצוות בלבד. תורה ומצוות, כמובן שזה כולל את כל העניינים, את המוסר, את הדרך ארץ, את הכל מה שהתורה מלמדת אותנו. אז כן, רב סעדיה גאון, כאמור מגדולי רבותינו הגאונים, לפני כ-1100 שנה הוא נפטר, בשנת 4000 תשב"ת, זה יוצא קרוב ל-1100 שנה, ובערך 1080 שנה בערך, ובאותו יום, כ"ו באייר, גם כן נפטר רבנו הרמח"ל. אם דיברנו על מוסר, אחד מהספרים היסודיים האלמנטריים ביותר בעולם המוסר, זה ספרו מסילת ישרים, כן, פורסם וידוע, הספר שעוסקים בו בהיכלי התורה, ובכלל, עמך בית ישראל, שרוצים ללמוד מוסר ככה לעומקו, לוקחים את הספר הגדול והחשוב הזה. ספריו של הרמח"ל בהרבה נושאים נוספים ידועים, ספריו כמובן בתורת הקבלה ונושאים אחרים, ספר דרך עץ החיים, וספר עוד נושאים אחרים, ספר כלח פתחי חוכמה, ידוע מפורסם גם כן, שגם כן עוסק בנושאים עמוקים, ועוד ועוד ספרים, כמובן ספרו המפורסם מסילת ישרים, שהתפרסם מאוד וידוע מאוד, מפורסם האמרה של רבנו הגר"א, שאני לא חיפשתי, אני לא יכול לקחת ככה אחריות על דברים שלא בדקתי בצורה מפורשת, אבל מה שידוע שאמר שאם היה הרמח"ל בחיים, היה הולך אליו ברגלו, כן, כדי לפוגשו. הרמח"ל נפטר כ-50 שנה לפני רבנו הגר"א. הוא נפטר בתו קובב, הגר"א נפטר בתו קופנון ח' כמדומני, כעבור כ-50 שנה. אבל הוא מפורסם מאוד בגדולתו, ותורה הוא גדולה, מידות וקבלה, הכל ככה גדלות תורנית עצומה. אני כאמור אומר תמיד שאני לא נותן ציונים, אני רק מספר, אבל כמובן אין לנו את האפשרות, את הכלים ואת הרצון, כאילו אנחנו מעריצים את רבותינו, אבל לא נותנים ציונים, כי מי אנחנו שנעשה זאת? באותו יום אני רואה שמציינים גם כן את יום פטירתו של רבנו הגאון רבי יצחק מוולוז'ין, רבי צהלה מוולוז'ין, בנו של מרן הגאון רבי חיים מוולוז'ין. הזכרנו את הגר"א, תלמידו המפורסם של הגר"א זה רבי חיים מוולוז'ין. בנו של רבי חיים היה גם כן ראש ישיבת וולוז'ין, הישיבה המפורסמת שנוסדה על ידי אביו, ככה ונגענו בדמותם של גאון העולם. אנחנו אין לנו את הכלים, כמו שאמרנו השבוע, בכלל להבין מי הם אותם גדולים שאנחנו עוסקים בדמותם, אנחנו יכולים ככה מעט להכיר, מעט לשמוע, אבל את המושגים אין בידינו. אני לסיום הדברים אומר כמה נקודות קצרות בעניינים העומדים על הפרק. בימים האחרונים לא עסקנו בזה, אני אגיד בקצרה. אני לאחרונה עיינתי בספר, ספרו המיוחד של הסופר, הפובליציסט, איש ההשקפה, הרב ישראל שפיגל, שהיה אורחו המיתולוגי של עיתון המודיע. שם בעצם מקובצים ספר שנקרא בדרך המלך, אני ככה השגתי אותו לפני כמה שנים אצל אחד מסוחרי הספרים. אני לא יודע אם זה נמצא היום בחנויות, אולי מהדורה חדשה, אני לא יודע. אבל הספר עצמו, מה שיש בידי, יצא לאור לפני כ-40 שנה, ושם הוא נוגע בהרבה נושאים, נושא השקפה, מה שקשור לתולדותיה של אגודת ישראל, וכן זה הדרך. שם הוא מספר שם הוא כותב מאמר בעניין הפולמוס שהיה אז בנושא של מי הוא יהודי. פולמוס מוזר מאוד, כי יהודי כמובן נקבע על ידי תורת ישראל, הדברים הם לכאורה, לא לכאורה, הדברים הם עצם הדיון מלמדים על עומק התהום ועומק השבר הרוחני שאליו גלגלו את חלק מאמנו, אותם אלה שניסו להקים יהדות חדשה והגיעו אל ממש מחוזות עזויים כל כך, שהנושא הבסיסי ביותר מי הוא יהודי היה צריך להישאל. כמובן אנחנו יודעים שיהודי נקבע על ידי ההלכה, וזה דבר שהוא פשוט וברור, ובעצם כל נושא בעניין נקבע על פי ההלכה. שם מתאר הרב שפיגל באותו זמן, לא כהיסטוריה אלא כמי שמסקר, כותב מאמר פובליציסטי אבל עם סיקור המציאות באותו רגע, שאז שנת תפשין למד, כן, בזמן ממשלת המערך בראשות גולדה מאיר, ובית המשפט העליון נדרש לשאלה הזאת. המיעוט, אני חושב גם השופט קיסטר, מקבלים את העמדה הפשוטה והנבונה שמי הוא יהודי, זה על פי ההלכה, והרוב לא מקבל את ההגדרה הזאת, רוב ההרכב אז בבית המשפט העליון, והוא כותב משפט, הוא אפילו לא מציין שזה משהו, איזה משהו מיוחד, משהו שקרה חד פעמי, דבר שהוא פשוט בלתי נתפס, הוא כותב את זה ככה בצורה מאוד מאוד, כאילו, מה בכך? כנראה זה היה המציאות אז, היום, עם כל הנרטיבים שמנסים להחדיר לנו, כאלה שאינם יכולים לשלוט בדרכים המקובלות הדמוקרטיות, אז הם מנסים להשליט עלינו כל מיני גופים וקבוצות שאינם נבחרים, כדי להמשיך ולהשליט את הדעות ומה שהם בעצם חושבים ומאמינים. עכשיו, מה כותב הרב שפיגל? אחרי שהוא מספר שבית המשפט העליון, המיעוט פסק שיש לקבל את ההגדרה מי הוא יהודי על פי ההלכה, והרוב סבר אחרת, כותב בצורה ממש פשוטה, שהממשלה, כאמור ממשלת המערך, לא ממשלת ימין, ממשלה בראשות גולדה מאיר, התכנסה והחליטה לאמץ את החלטת המיעוט ולדחות את החלטת הרוב. הוא אומר את זה עוד פעם, הוא חוזר את זה פעמיים או שלוש במאמר, ולא נראה שהשמיים נפלו אז, ולא נראה שאמרו שזה סוף הדמוקרטיה, ואף אחד לא טען שממשלת המערך היא עושה דברים כאלה עזויים, אלא הוא כותב את זה בלי שום איזה ציון שזה משהו חריג, חסר תקדים. כנראה שהנורמות הציבוריות והמשפטיות שנהגו פה בארץ לפני קרוב ל-60 שנה, 50 וכמה שנים, היה שאכן הממשלה מתכנסת ומחליטה בלי צלצולים ובלי פרשנויות ובלי צעקות וזעקות שבר, שהיא מאמצת את החלטת המיעוט בבית המשפט. אני כשקראתי את זה בהתחלה, שפשפתי את עיניי, כן, או כל פנים, נדהמתי. הממשלה מתכנסת ומחליטה לאמץ את החלטת המיעוט, כלומר, לא לקבל את החלטת בגץ, זה מה שהיה אז. ועד שהגיעה אותה הפיכה משטרית שהשליטה עלינו את הקבוצות שאינם נבחרות, ומכאן הגיעה דרך עד דיכוי חלק מהאוכלוסייה, שלילת זכויות, מעצר בצורה של ממש אכיפה בררנית, אפליה נוראה על רקע דתו ואמונתו של אדם. ככה ממש לתפארת מדינת ישראל ולתפארת הדמוקרטיה שלה. ויהי רצון שככה בקרוב נראה את ככה שתתקבל הברכה שלנו בתפילת 18, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. זה כמובן על בסיס הפסוק בפרק הראשון בישעיה. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: ברמה.
1: קול ברמה. קול ברמה. החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ו, הנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. גורמים בליכוד אומרים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל להביא חוק לפיזור הכנסת ביוזמתו לאחר הכרזת הסיעות החרדיות כי יפעלו לקידום המהלך בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס. בסביבת נתניהו אמרו כי יעשו ניסיונות אחרונים להוביל חקיקה, למרות שנראה שהסיכוי לאשרה במליאה נמוך מאוד. חיל האוויר יראה את מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מקור איראני מסר לסוכנות הידיעות פארס כי איראן הציגה 5 תנאים שהיא מגדירה כערובות מינימליות לבניית אמון לקראת פתיחת מסע ומתן עם ארצות הברית. לפי הדיווח, התנאים כוללים את סיום הלחימה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון, הסרת הסנקציות על איראן, שחרור כספים איראניים מוקפאים, פיצוי על נזקי המלחמה וההכרה בזכות הריבונית של איראן במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אינו מסכים לתנאים אלה. הרפובליקה הדומיניקנית הודיעה על הכרזת חיזבאללה ומשמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. שר החוץ גדעון סער בירך על המהלך. הכרזה חשובה זו מעבירה מסר ברור נגד מדיניות הטרור של איראן ושלוחיה ומפגינה מחויבות לביטחון האזור והעולם. דברי סער מהם הביא כתבנו אבי מוסקוב. מאות בני אדם התפללו הבוקר במתחם קבר יוסף בשכם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בתום התפילה כי הנוכחות בקבר יוסף היא הצהרה ברורה. אנחנו פועלים ונמשיך לפעול כדי שהנוכחות היהודית כאן תהפוך לקבועה, ואני קורא לשר הביטחון ולראש הממשלה לאשר זאת. זו התשובה הציונית ההולמת ביותר לאויבינו, העמקת השורשים בארצנו, דברי סמוטריץ'. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוסמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:35 ולפי הגרא ב-9:11 דקות, סוסמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:55 ולפי הגרא ב-10:19. חצות היום והלילה ב-12:37, זמן מנחה גדולה היום ב-1:11 דקות והשקיעה ב-7:30. הדף היומי במסכת חולין, דף י' ג' ספירת העומר, היום 1:40 יום שהם 5 שבועות ו-6 ימים לעומר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: בחסות
6: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: היום ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומס החום. מחר תחול התחממות משמעותית ויעשה שרבי. ביום שישי שוב ירידה במידות החום שיעשו נמוכות מהרגיל בעונה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: בחסות
6: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? הבוקר, יום רביעי בשבוע, לצלילי הבוקר, כמה כיף להתעורר לצלילים החדשים של הבוקר הזה. איתנו בצוות, כמו בכל בוקר, ארז רסין, אורי בני ישראל, רוני גינדי ויאיר כהן, אני ניר קפטן כאן איתכם. האמת שבא לי לגשת ישר לשירים, למוזיקה הטובה שמחממת את הלב, המוזיקה שנותנת לנו להתעורר לתוך חיוך ושמחה, אז אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מוטי וייס, קטנות שבקטנות, לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: איך אתה...
1: את הבוקר שלנו עם השיר הזה שמשקף בדיוק מה אנחנו אומרים לבורא עולם על כל הטובות והחסד הגדול שעושה איתנו, ואין קטנות שבקטנות, הכל זה גדולות שבגדולות, ותודה להשם יתברך על כל הטוב הזה. אם כבר תודה להשם, אז אנחנו עם סינגל חדש, מזמור לתודה, מתי שריקי.

זה היה מתי שריקי, מזמור לתודה. האמת שזה משמח לראות הרבה מאוד אומנים שלאחרונה מוציאים את מזמור לתודה בלחנים, כל מיני לחנים. כיף, כיף לשמוע את הלחנים הללו, וכיף גם שזה תזכור את עבורנו לומר בכל יום מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא על הכל. אנחנו ממשיכים ועוברים לאיתי דוד, ירושלים. אגב, יום ירושלים שיחול מחר בערב, אנחנו כבר עושים הקדמה.

0: אודי דודי. טוב, עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, נהגים יקרים, ולאט עם הרבה הרבה סבלנות וערנות, כבר מתחילים להיערך, למרות שרק מחר בערב יחול יום ירושלים, אבל כדאי שירושלמים תתעדכנו, או מי שנוסע לירושלים, כדאי להתעדכן בכל מיני מקומות שאולי מקדימים לסגור אותם בעקבות, לאור העובדה, יותר נכון, שצפויים להגיע לירושלים הרבה מאוד אנשים. אז תתעדכנו, בכל מקרה, רוב הדרכים פתוחות והכל בסדר, אבל בכל מקרה אני רק מתזכר אתכם שאם אתם אמורים לנסוע, סתם תעשו ווייז ותראו איפה פתוח ואיפה אולי כבר לא. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, תחייכו, תעשו מעשים טובים, זה הכי כיף. איזה נחת רוח אתם עושים לקדוש ברוך הוא כשאתם עושים מעשה טוב, מאירים פנים, עושים חסדים, ובכלל לומדים תורה. וואו, מדהים.
1: פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב, רב קפטן, עוד יום איתך שמזיקה אותנו.
0: דוד, עוד שבוע ויום בעזרת השם יגיע אלינו חג השבועות, ואנשים רבים ככה לא יודעים איפה לשים, לאחסן את האוכל, כן לבשל, לא לבשל בחג השבועות, ואז בשבת לעבור לפלט, בקיצור, סיבוך. מה אתה יכול להציע לנו כדי לפתור לנו את הבעיה ואת ההתלבטות הזאת?
2: אנחנו נצא במבצע, כמו שאתה יודע, במקפים יש בעיות של חילול שבת, אנחנו נעשה מבצע מיוחד על מקפי 5 מגירות של חברת דוידסון, עם אישור משמרת שבת, נעשה אותו מבצע למאזינים של קפטן, 950 שקל, וניתן להם עוד קוצץ ירקות מיוחד מתנה. מאזינים של קפטן. קפטן חשוב שאנשים ידעו שצריך לזה את כן שבת, זה לא צחוק, יש מלא שמוכרים את זה בלי את כן שבת. ואז פותחים את זה, נהיה חילול שבת, קפטן. יש לנו אישור מסודר של אישור משמרת שבת, מקפיד דוידסון, משהו ברמה מאוד גבוהה, 950 שקל, ומקבלים איתו עוד קוצץ ירקות.
0: מדהים, איזה יופי, איזה יופי, זה פשוט מדהים, מבצע מיוחד. הייתי רוצה שתחזור על המבצע הזה לפני שאנחנו נותנים את מספר הטלפון.
2: כמו שאמרנו, מקפיד של חברת דוידסון, 5 מגירות גדול, ב-950 שקל עם אישור משמרת שבת, ומקבלים עם זה גם מתנה קוצץ ירקות של חברת אלקטרמייסטר.
0: מעולה. כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה המספר, תתקשרו, תתחדשו ותהנו. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, כוכבית 2757, תודה.
2: תודה, קפטן.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

מחוזת התורה של מיכה גמרמן, שמזכירה לנו שהנה אוטוטו כבר מגיע אלינו שבועות, אנחנו סופרים כל כך הרבה זמן, אז הנה, זה אוטוטו מגיע אלינו. אנחנו עוברים כעת לנפתלי קמפה, ונשמח.

מוסמך בתלמוד תורתך. אך, איך זוכים לזה? איך זוכים לאהבה, למתיקות הזאת בלימוד? אני חושב שרק עמל, וככל שאדם לומד יותר ומה שנקרא צולל לעומק, הוא מתחיל להרגיש את המתיקות הגדולה הזאת, ומי שזכה להרגיש כבר אשריו, ומי שעדיין לא, בוודאי שבחג השבועות יוכל לבקש על כך לטעום את מתיקות התורה, כמו שאמר אור החיים הקדוש, אם היו בני אדם יודעים את מתיקות התורה, היו מתלהטים אחריה. טוב, אנחנו בעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו יזכה לזה, בעזרת השם עם הרבה תפילות והרבה עמל. אנחנו עכשיו רוצים לומר את פרק התהילים היומי שלנו, אבל לפני כן שימו את הפרוטות בקופת הצדקה. בפור נאמר את פרק התהילים שלנו, שיר למעלות, תסיינה אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאים אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה השנייה לפני קריאת שמע היא ברכת אהבת עולם ומנהג האשכנזים אהבה רבה. אחרי שבברכה הקודמת, ברכת יוצר אור, דיברנו על הבריאה, על ההתחדשות שלה ועל שירת המלאכים, ברכת אהבת עולם נוגעת בקשר העמוק והאוהב ששורר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ולתורה הקדושה. הברכה פותחת בהצהרה מטלטלת. אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. בורא עולם, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אוהב אותנו, קרוצי החומר, אהבת עולם לנצח נצחים. קחו לכם רגע להתרגש מהרעיון המטלטל הזה. ובגלל אותה אהבה אדירה שיש לקדוש ברוך הוא אלינו, הוא נתן לנו במתנה תורת חיים. לא בשביל שנעשה לו טובה ונקיים מצוות, אלא בשביל שנדע איך לחיות נכון ולזכות לחיים טובים בעולם הזה, מלבד השכר השמור לנו לעולם הבא. כדי שנדע לנצל את המתנה הזאת ולחיות נכון מבלי להתפתות לאבלי הזמן, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעשה איתנו חסד, ובזכות אבותינו שבטחו בו, ייתן לנו את הכלים להבין את התורה, להתחבר אל דרכה ולא להיכשל בדרכנו. אבינו אב הרחמן, המרחם, רחם נעלינו, ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך. וכאן מגיעה מילת המפתח, באהבה. אנחנו לא מבקשים רק לקיים את המצוות בצורה טכנית. אנחנו מתפללים שנזכה לעשות את הכל מתוך אהבה תאורה. לא מתוך פחד מאיזה עונש שינחת עלינו אם לא נקיים, וגם לא במטרה לקבל פרס או מחיות כפיים אם כן נקיים. אנחנו רוצים לעשות את רצון השם מתוך ידיעה ברורה שזוהי תורת אמת, ואם ככה השם ציווה בתורתו הקדושה, זה פשוט הדבר הכי נכון וטוב עבורנו לעשות. לכן אנחנו ממשיכים לבקש, נגילה ונשמחה בישועתך. אנחנו רוצים לשמוח בעבודת השם, כי כשהלב מלא באהבה ומשוחרר ממתחים, השמחה מגיעה באופן טבעי. את הברכה המיוחדת הזאת אנחנו חותמים בסיומת המרגשת, הבוחר בעמו ישראל באהבה. הקדוש ברוך הוא לא בחר בנו כי היינו רבים או חזקים. התורה מעידה על כך בפירוש, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם. השם בחר בנו כי הוא פשוט אהב אותנו, אהבה אמיתית. אבל שמתם לב ללשון הברכה? היא לא אומרת שבחר בעמו ישראל באהבה, בלשון עבר, אלא הבוחר בלשון הווה. כי הקדוש ברוך הוא לא רק בחר באבותינו פעם בהיסטוריה, הוא חוזר על הבחירה הזאת בכל יום מחדש. הקדוש ברוך הוא בוחר בנו, היום, בכל אחד ואחת מאיתנו, מתוך אהבה עצומה. ההבנה הזו דורשת מאיתנו לעשות שינוי דיסק בתפיסה. התרגלנו, לפעמים לא במודע, לראות בקדוש ברוך הוא בעיקר שופט קפדן, מלך רחוק או שוטר שרק מחכה לתפוס אותנו באיזו טעות. אבל ברכת אהבת עולם באה לטלטל אותנו ולהזכיר לנו את האמת הבסיסית והמרגשת ביותר. בורא עולם הוא קודם כל אבא. אבא שאוהב אותנו אהבה שלא תלויה בדבר. ברגע שנתחיל להאמין באמת הזאת, כל מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא תעבור מהפך. כשנרפה מחרדת העונש ונתחיל לחוש בביטחון של ילד אהוב בידיים של אבא, כל המבט שלנו על עבודת השם ישתנה, וכל קיום המצוות והעשייה שלנו בחיים ינבעו מהמקום העוצמתי והשמח ביותר בנפש, מתוך אהבה.

0: הורים יקרים, נהגי הסעות, מזכיר לכם, אתמול היה לנו יום חם מאוד. בבקשה, תסרקו רכבים, אנחנו נכנסים כבר לתקופה של קיץ, מתחיל להיות חם. רק מזכיר לכם לסרוק רכבים רגע לפני שאתם עוזבים את הרכב, למרות שאתם ממהרים, וכשאתם ממהרים יורדים ונועלים, רגע, שנייה, לסרוק, לוודא, ורק אחר כך לנעול. גם ההורים, תקשרו האחד עם השני בשיחת טלפון אחת, וודאו שהילדים, הפעוטות, הקטנים, הגיעו לגנים, והכל בסדר. נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות לא לשכוח, ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגיגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: פעם. אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך, רבי ניר קפטן היקר. בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. היום החפץ חיים בכלל א', סעיף ד' בהלכות לשון הרע, מחזק לנו את ההבנה כמה האיסור לשון הרע הוא חמור, ומביא את המקור שכתוב על שלוש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא. בתורה שלנו יש דברים שזה עבירות שאפשר לתקן אותם, לבין, עשין, יש תיקון שאדם מחפר על ידי תשובה, שאדם מחזיר את הגזלה, וכיוצא בזה, אבל יש דברים שכתוב עליהם ואין לו חלק לעולם הבא, ואלה עבירות זה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ולשון הרע כתוב שהוא שקול כנגד שלושתם. לכן החפץ חיים מביא את דברי חז"ל, ראיה מן הכתובים, ומה שהראשונים כתבו ופירשו, שהכוונה מי שהורגל בתמידות בעוון לשון הרע, זה נקרא בעל לשון הרע, כמו שהסברנו אתמול. ואם אדם לא מקבל עצמו להישמר מעוון לשון הרע, דהיינו ללמוד, לימוד ההלכות, הוא נעשה אצלו כמו יותר, הוא יכול להיות חס ושלום בגדר, שאין לו חלק לעולם הבא. כל התורה והמצוות של האדם, הוא משקיע, ובסוף אין לו חלק לעולם הבא, רק על ידי דיבור. לכן לימוד ההלכות הוא דבר שנצרך ביותר, וכמו שאדם שאל, מה, אני שומע תורה מצוות, אני נותן צדקה, אני מברך על מה שאני אוכל, אני עושה חסדים, אבל לשון הרע, זה ישרוף לי את כל העולם הבא? כן, בדיוק כך. אדם צריך להבין שעל הפה של האדם, זה הדבר שמביא לו את כל הברכה, הוא חס ושלום להפך, ולכן כל מי שבאמת חס על נפשו, על כל התורה והמצוות והמעשים הטובים שכל אחד עושה, וזה גם לא קשור לכמה אדם שאומר תורה ומצוות, אף אחד בעולם לא היה רוצה שידברו עליו ויגנו אותו, חייב ללמוד את ההלכות, מה מותר ומה אסור, מתי מותר לשמוע, מתי אסור לשמוע, וממילא הוא ינצל מהגדר הזה שחז ושלום לא יהיה בעל לשון הרע, וחז ושלום וחז וחלילה לא יהיה בגדר שאין לו חלק לעולם הבא. מה זה העולם הבא? העולם הבא זה לא גן עדן גיהנום. זה עולם הבא, זה אחרי תחיית המתים, לקום אחרי תחיית המתים, וכולנו פה לילות בעולם הזה, עולם של רוחניות וקדושה ודבקות בקדוש ברוך הוא, יכול להפסיד את הנצח הזה על ידי דיבור. זה מוות וחיים ביד השון, ממש פשוטו כמשמעו. השם זכה כולנו לשפע ולברכה ולחיים טובים ובשורות טובות, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים ועל הכל. תודה לצוות שלנו, אורי בני ישראל, ארז רסין, רוני גינבי ויאיר כהן. ממני ניר קפטן, אחל לכם המשך האזנה הרבה. בוקר מקסים, מבורך, מלא מלא בשורות טובות. יום נפלא ומבורך, חברים. להתראות.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: פור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
7: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
8: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
10: 800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
11: שלום לכם, 800, תוכנית האקטואליה של קול ברמה, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, שלום ישראל כהן.
12: בוקר טוב יקי, לך ולמאזינים, באמת בוקר אפילו אפשר לומר שאחרי יום דרמטי במפלגות החרדיות ובכלל בפוליטיקה.
11: למה אחרי? הדרמה כן. עדיין בעיצומה.
12: נכון, דרמה בעיצומה, וצריך לומר שמי שהקשיב לנו אתמול, ובאמת הריינו בתחילת התוכנית את הרב מוטקה בלוי, ראשי דגל התורה, יכל לשמוע בין השורות את האיום המפורש, אם חוק הגיוס לא יעבור, אין גוש.
11: צהל, אתה רוצה לומר שמי שהזין ידע מראש לאיפה זה הולך.
12: ידע, ויתרה מכך, וגם מי שהקשיב אחר כך למזכיר הממשלה יוסי פוקס, גם היה יכול להבין את זה בין השורות, כי ממה שהוא לא אמר, יכלנו להבין.
11: בוא ניגש לעניין, אחרי שסיימת להרים לעצמך פה.
12: מה? זה דבר טבעי ופשוט.
11: אני כבר שומע את הטענות נגד החרדים, שהם אלה שפירקו את הגוש. ואני רוצה לומר בצורה הכי ברורה לכולם, הם לא פירקו את הגוש. אתם יודעים מי פירק את הגוש? כל אותם אנשים חצופים מתוך הקואליציה שלא עמדו לרגע אחד בהסכם שנחתם עם החרדים כשהוקמה הממשלה הזאת. קרי, השר אופיר סופר, חבר הכנסת לשעבר יואב גלנט, יולי אדלשטיין, שרן אסכל, משה סלמון, כל הח"כים האלה שהם מבחינתם עכשיו נמצאים ערב פריימריז או לא יהיו בכנסת הבאה, הם במו ידיהם ובעצם התנהלותם מפרקים את הגוש. ונכון, ראש הממשלה נתניהו נושא באחריות לדבר הזה, כי הוא ראש הממשלה והוא זה שחתום את ההסכם עם החרדים. ונכון, גם החרדים יש להם אחריות שהם לא דחפו מספיק בהזדמנויות מסוימות. ואפילו היועצת המשפטית לממשלה ושופטי בגץ אשמים, וכולם אשמים. אבל בסוף התוצאה היא אותה תוצאה. כי כשמרן הרב לנדו אומר אתמול, אין לנו יותר אמון בנתניהו, והגוש יתפרק, לא בהכרח אומר ישראל שמחר הולכים להכתיר את בנט או את אייזנקוט.
12: כן, ברור שלא, ברור, כן.
11: אבל מה התוצאה? התוצאה שהנה סוף סוף, כן? ככה אומר השמאל, הם לא תומכים באופן אוטומטי בנתניהו. ומה עוד אומר השמאל? אומר השמאל, יש עוד איזה מנדט או שניים שלא ילכו להצביע. והדבר הזה יכול להביא להפלת שלטון הימין. וכן, החרדים עשו את זה אחרי שקלו כל הקיצים. אי אפשר יותר לשבת בצד ולהגיד, אוקיי, אנחנו נמשיך לקבל את הפגיעה בעולם התורה, נמשיך לקבל את הפגיעה באברכים ובבחורי הישיבות, ולא יקרה שום דבר. יש אמירה מאוד ברורה שצריכה לאמר בבוקר הזה. ישראל, החרדים הם ימניים, לפעמים יותר מאשר הרבה מאוד גורמים אחרים בתוך הקואליציה. כשזה מגיע לעניין הזה של לימוד תורה, אין עניין לא של ימין ולא של שמאל.
12: עולם התורה מעל הכל.
11: בדיוק.
12: ויקי, אם אנחנו מדברים באמת על העניין הזה, צריך לזכור שהאדמור מגור אולי באמת היה הראשון אז בזמנו, לפני שנה וחצי, שכבר התחיל ככה, עוד פעם, גם במודיע, שתדע לך, המאמרים היו ברוח של הכיוון שלך, אמרו, אנחנו רוצים להיות חלק מהגוש הימין, אנחנו חלק מהגוש האמוני, אבל חבר'ה, אנחנו נותנים לכם סמוטריץ', אתה בונה איפה שרק אפשר, וזה בסדר גמור, אבל זה בזכות הכל שאנחנו חלק ממנה ומחזיקים אותה. בן גביר עושה מהפכה במשטרה, בסדר גמור, מצוין, מהפכת משילות, אבל זה חלק מהקואליציה שאנחנו מחזיקים אותה. קראי עושה גם מהפכה בתקשורת, יש אולי מהפכה במשפט שחשובה לכולנו גם לזה, אבל מה עם עולם התורה? שאלו את השאלה הזאת כל הזמן, ואמרו די במפורש לנתניהו. ועכשיו, מרן ראש הישיבה, רב דוי ולנדו, שאומר את הדברים ככה במפורש, ויוצא כל מיני ציטוטים אפילו חריפים יותר, ולכן אני אומר, נורת העזרה, כמו שאני ויקי פה, ואני לא רוצה עוד פעם להרים לעצמנו, אבל עזרנו ויתרנו, ויקי התריע בבמות הנוספות שלו, ואני בבמות אחרות שלי, ובסוף, בסוף, בסוף, עצוב שהגענו למצב הזה, כי כן, הגוש האמוני יש לו פוטנציאל, כן, המחנה הזה, יש בו את הכל, את קירוב המסורת, ואת לימוד התורה, ואת זה, רק חבל שהשותפים האחרים, וכמו שהזכרת, בכלל, אנשים ספציפיים, ושקראת עכשיו בשמותיהם, לא ידעו להשכיל לזה, וחלקם אולי אפילו
11: הם לא
12: בבית.
11: התעלו לגודל כן. השעה. עכשיו כן. אני רוצה להגיד לך משהו, מפריע לי עם דבר אחד. אני אוהב את מפלגת שס. אני חושב שיש חברי כנסת, שרים לשעבר, שהם פרלמנטרים, והם נבחרי ציבור יוצאי דופן. עד מצב שאולי אני אפילו שוקל להצביע להם בבחירות הקרובות. מאוד כואב לי השתיקה הזאת עכשיו. אני מבין את הסנטימנט הזה שבו דרי צריך להתנהל, במרחב תמרון שהוא כמעט בלתי אפשרי. כי יש לו קהל שמבחינתו רוצה את שס, צמוד צמוד, שוקל להצביע להם בבחירות הקרובות. מאוד כואב לי השתיקה הזאת עכשיו. אני מבין את הסנטימנט הזה שבו דרי צריך להתנהל, במרחב תמרון שהוא כמעט בלתי אפשרי. כי יש

0: התורה, שמרן הרב לנדאו מכריז על זה שאין גוש ושהוא כועס מאוד על נתניהו, ובזמן שבאגודת ישראל או גולדקנופ ובבצ'יק בזמנו דיברו חריף מאוד, אז אתם, מלכיאלי, נון אזולאי, כל אלה השמות שהזכרת, אריה דרי, תקומו ותצעקו, נתניהו בסדר גמור, תצעקו נתניהו ימין ואנחנו ימין איתו. והשתיקה שלהם אולי הפוך, אולי נתניהו כועס עליה.
1: אני לא מקבל את זה, כי כמו שאמרתי לך, יש עניין של ימין ושמאל בהרבה מאוד נושאים. בסדר? סביב עסקאות ושחרור מחבלים ומסירת שטחים ויישוב ארץ ישראל וכדומה. בכל הנושאים הללו אני מוכן לקבל את זה. אבל בסוף, באירוע הזה, הייתי מצפה לשמוע את האמירה שלהם, גם אם זה באיזושהי תגובה לקונית אתמול של מפלגת ש"ס, כהודעה לתקשורת, ולא מעבר לזה. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו. ראיתי אתמול נתונים של איזשהו סקר שנערך בתוך הציבור החרדי.
0: כן,
1: במיינסטרים של המיינסטרים של הציבור החרדי. לא אתך את, את הנתונים כשלעצמם, אבל אני כן אגיד לך שאנחנו אפילו לא מדמיינים...
0: זה סוקר מוסמך, כן, כן.
1: אנחנו אפילו לא מדמיינים מה מידת האכזבה והכעס כלפי א' נתניהו וחברי הכנסת החרדים, וכמה אנשים בתוך הציבור החרדי היו מוכנים לשלם את מחיר של פירוק הגוש, בדיוק כמו שהורה מרן הרב לנדו, בגלל הסיפור הזה של הגיוס. רק לצורך העניין.
0: כי זה מעניין, רגע, אבל נפתח סוגריים, יקי, כי הרבה מאוד אנשים אומרים, מה, איזה דברים זה, בסוף החרדים הם ביביסטים, מעל הכל הם ביביסטים, לפני עולם...
1: יש המון חרדים ביביסטים, אבל לא כל החרדים ביביסטים.
0: כן, לא, וגם אלה שביביסטים, צריך לומר שיש בסוף, כמו שאתה אמרת, יש פה משהו, עולם התורה מעל הכל. כן, יקי,
1: עכשיו תראה, יש את השאלה, אני לא אכניס לך על כל הנתונים של הסקר הזה, אבל השאלה המרכזית היא, האם עצם העובדה שלא מעבירים את חוק הגיוס, זה מצדיק את הפירוק של גוש הימין? ושם אתה רואה למעלה מ-65% שתומכים באפשרות הזאת.
0: וואו, וואו, שזה נתון משמעותי.
1: עכשיו אני מדבר איתך על אנשים מתוך המיינסטרים החרדי, לא מדבר איתך עכשיו להוציא את הפלג, להוציא את הפלגים הקיצוניים שלא משתתפים בבחירות גם ככה, שיותר מ-65% בעד המחיר הזה של פירוק הגוש, זה מטורף. זה פשוט
0: כן,
1: כאילו...
0: כן, כן, כן, נתונים דרמטיים אפשר...
1: זה נתון מאוד מאוד משמעותי.
0: אפשר לומר, יקי, וכן, אף אחד לא יכול לבוא אליך, ודאי אפשר לבוא בטענות, אליי, אתה יודע, פעם הייתי שמאלן, אבל אתה החזרת אותי די בתשובה, ולא, ובפרט שקירבת אותי ל-14, לא יודע, לא משנה, לא ניכנס פה עכשיו לעומק, אבל...
1: כמה שלא נגלה יום אחד שאתה איזה סוס טרויאני,
0: לא, לא, חליל, אבל אנחנו חסידי הגוש האמוני, ולכן הכאב גדול שבעתיים, חבר'ה, גם אפשר היה לעצור את זה, ויכול להיות שאפשר עדיין לעצור את זה, ויכול להיות שאפשר עדיין לתקן, ולא מאוחר אף פעם, כמו שרבי ישראל סלנטר אמר, כל מה שהנר דולק אפשר לתקן, אבל חבר'ה, תתעוררו על עצמכם, אתם שם בליכוד, אנחנו רוצים להיות...
1: לדעתי זה כבר מאוחר מדי.
0: כן? בסדר, אני מקווה מאוד שלא.
1: לדעתי זה כבר מאוחר מדי, ולדעתי גם נתניהו גם לא בליבו ההחלטה לא לקדם את החוק. אתמול נתניהו הסביר לאנשים שדיברו איתו שאין לו רוב, שאותם אנשים גם בתוך הליכוד וגם בתוך הציונות הדתית עושים דין לעצמם ערב הפריימריז, כשהם יודעים שגם ככה הם לא יהיו בכנסת הבאה, והוא לא מסוגל להביא רוב. לדעתי נתניהו לא רצה להביא את החוק הזה גם בלי קשר.
0: מלכתחילה, כמו שאתה טענת, תקופה ארוכה.
1: גם בלי קשר לזה שלא
0: היה לו. אגב, כותב לי איזה גורם, שנקרא לזה מזוהה עם ש"ס, אומר לי, יכול להיות שאולי אשמים אנחנו. ככה זה כשמטילים את כל הביצים בסל אחד, ונתניהו ידע שאין אלטרנטיבה. אבל אני אגיד לך מה התשובה שלי לזה. זה לא שהשמאל, בוא נגיד את האמת. זה לא שבנט, ובכל זמן אנחנו טועים בשאלה הזאת, זה לא שבנט וליברמן, ואיך קוראים לו הלפיד הזה, אני כבר לא זוכר את השמות שלהם, מי מהם ראשון, מי שני, מי שלישי. הם מחכים לנו, ולכן שוב, חבל מאוד ולא יודע מה להגיד לך, אתה אומר שנתניהו כן אמר, אבל נתניהו כן מבין שהוא טעה אולי בזה, זאת אומרת, נתניהו עם הגורמים שהוא מדבר איתם.
1: אם הוא מסביר שאין לו רוב, אז הוא מבין שהוא טעה? לא, הוא מטיל את האשמה על אחרים.
0: כן, לא, זה הבנתי, אבל האם הוא ציפה לקבל את זה? זאת אומרת, יש הבדל בין לפזר את הכנסת מתוך הסכמה, ואולי עוד תקרה ההסכמה הזאת וזה, לבין לשמוע דברים חריפים כאלה מ...
1: ישראל, הוא הביא את זה על עצמו. כן. אני אוהב את נתניהו, אתה אומר יש חרדית שהם ביביסטים, אני ביביסט.
0: כן.
1: אבל אני מאוד אוהב את נתניהו, אני חושב שבאמת האלטרנטיבה שלו, של בנט, של אייזנקוט, של יאיר גולן, היא אלטרנטיבה גרועה, היא אלטרנטיבה חמורה.
0: כן, כן, אבל...
1: אבל נתניהו הביא את זה על עצמו, הוא בהתנהלות שלו, ישראל.
0: הבנתי.
1: יש הסכם, הוא לא קיים את ההסכם, נקודה. כל השאר זה סיפורים.
0: הוא הסתמך, אני יודע שהוא הסתמך גם על כל מיני אנשים שאמרו לו, זה בסדר, זה

0: עבור, לא, הוא הבין שיהיה אירוע, אבל זה, זה מה שנקרא, אי אפשר להכיל את זה. אבל אתה חושב שהוא חשב על אירוע משמעותי כזה, על, על, על, על אמירות של פירוק הגוש, לא, על אמירות שהוא לא אמין?
1: ולדעתי גם הוא לא משכיל להבין את האירוע עכשיו, כן? עד כמה הוא חמור.
0: אז זה מצער, זה מצער, כי לפחות עכשיו ש... שזה...
1: טוב. ניצן קדר בחדר החדשות הבוקר מעדכן אותנו כך, שימו לב, גורמים בליכוד אומרים, סליחה, כי ראש הממשלה נתניהו שוקל להביא חוק לפיזור הכנסת ביוזמתו לאחר הכרזת הסיעות החרדיות כי יפעלו לקידום המהלך בעקבות היעדר חוק גיוס. חיל האוויר יראית הבוקר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הרפובליקה הדומיניקנית
0: אומר ארלנגר.
1: כן, יפה. זה כאילו לא, לא, לא יוצא לי המילה הזאת על הבוקר.
0: כן, כן, בסדר, אנחנו
1: אשכנזים. הודיע על הכרזת חיזבאללה ומשמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. מאות בני אדם התפללו הבוקר במתחם קבר יוסף שבשכם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בתום התפילה כי הנוכחות במקום היא הצהרת ריבונות ברורה. האורך משה ארלנגר, הטכנאי אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים. אנחנו פותחים הבוקר עם הפרשנים שלנו, תחילה עורך הדין אברמי יוסטמן, חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם אגודת ישראל. שלום אברמי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אברמי, תתעורר, תהיה איתנו עם כל האנרגיות, אנחנו, כשאנחנו מדברים...
2: אני הלך לישון הלילה, אף אחד לא ישן.
0: אה, לא ישנת.
1: איזה קולות ספרת.
0: אנחנו מרגישים בחירות, כשמדברים איתך מתחילים להרגיש בחירות, אז בבקשה, כן.
1: מה התובנות שלך מהאירוע הזה?
2: שלי? הקדמנו קצת, לא קרה כלום. הכל בסדר, חודש לפה, חודש לשם. צריך לעבוד קשה בשביל להגיע לבחירות במצב טוב.
0: טוב, זה אתה מתכוון, הגזמנו אולי, אתה יודע, כמו שאתה אומר, בסך הכל חודש לפה, חודש לשם. ועדיין, האמירות האלה החריפות, האכזבה אולי מנתניהו, הסיפור הזה של, של, של הגוש. איך אתה רואה את הדברים?
2: תראה, אני, גדולי ישראל אמרו שהם עושים לפרק את הגוש, אני לא רוצה שיבקר אותם, אבל... ברור שמבחינה פוליטית הכל פתוח. אנחנו נראה כמה החרדים השיגו בחירות, מה יהיה גודל לשון המאזניים שלהם, ומכאן הכל יכול לקרות.
1: מה זה אומר הכל פתוח? אתה חושב שיש אפשרות?
2: מחזרה לזרועות נתניהו, שאלה בכלל. מחזרה לזרועות נתניהו ועד ישיבה באופוזיציה. עם השמאל אני קצת פחות רואה אפשרות.
1: אה, זהו, כי זאת אמירה שהיא בסוף, מה זאת אומרת? אם בסוף... זה אומר מאוד, דבר מאוד פשוט. אם נתניהו תהיה לו את האפשרות להקים ממשלה, אז החרדים ילכו לזרועותיו. אז מה המשמעות של פירוק הגוש בכלל, אם אנחנו צריכים שנייה לפרשן את זה?
2: ברור שיש פה איתות. יש פה איזשהו איתות, יש פה... קודם כל, מותר כשמאוכזבים לשבור כלים. זה בעצם מה שנעשה אתמול. שברנו כלים ואמרנו, אנחנו לא מקבלים הוראות מכבודו, ובעצם הולכים לבחירות, ככה אם אני מנסה לפרשן את גדולי ישראל, אני כמובן לא הייתי בדיונים שם ולא לא, לא מכיר את הפרטים, אבל לגופו של עניין יש אמירה בזה ששברנו את הכלים, באופן רשמי בוודאי, נתנו צ'אנס, זה לא עבד, שלום הולכים
0: לבית. ואולי גם כמו שאתה אומר, גם אם נגיע אחרי הבחירות ונניח שנהיה באמת מספיק גדולים, גם ש"ס וגם יהדות התורה, אולי המסע ומתן נתניהו יצטרך לתת יותר, מה שנקרא דמי רצינות, להעביר את זה אולי עוד לפני הקמת הקואליציה. אני מנסה לנסות להבין אם יכול להיות לנו רווחים גם מצד נתניהו.
2: אני חושב שכן, כי בכל זאת יש פה איזשהו לקחים שהופקו, יש פה איזה מסע שעברנו שנים האחרונות, ולא ניכנס עכשיו למי השם וכמה השם ולמה זה קרה ואיך זה קרה ועם המלחמה או לא המלחמה, אבל עובדה היא שעברנו מסע מסוים, ואני מניח שמי שצריך להפיק לקחים יפיק, והתשובות שהוא יצטרך לספק הם יהיו אחרות. דיברו על זה שאולי יעבירו את זה לפני הקמת הממשלה את החוק גיוס וכן הלאה וכן הלאה, אבל בוודאות אני מניח ש לא יהיו הרבה אופציות שהן שונות מהיום, כלומר, או הליכה עם גוש הימין, או ישיבה באופוזיציה.
1: כן, עכשיו צריך לומר שני דברים. קודם כל, בתרחיש של ישיבה באופוזיציה, יש גם אפשרות שהחרדים אולי ישתפו פעולה עם ממשלה אחרת מבחוץ, בכל מיני דברים ספציפיים, ככל ויהיה אפשר, עד כמה באמת אתה מסכים עם הדבר הזה?
2: זה תמיד יכול לקרות, וזה תמיד היה, אבל לומר שהם ישתפו פעולה ברמה של מה שנמצא עכשיו, מה שנקרא בציפור הנפש, חוק הגיוס,
1: זהו, השתנו הימים, זה לא השמאל שהיה נותן דף חלק לחרדים.
0: למה? בגלל השיבה באוקטובר?
2: לא רק, קודם כל בוודאי שחוק הגיוס נמצא אפשר נמצא בגלל השבעה באוקטובר ובגלל צורכי המלחמה ומורותיה, אבל בלי כל קשר, האקלים היום הוא שונה לגמרי, דרך הפעולה הפוליטית היום שונה לגמרי ממה שהייתה לפני 20-30 שנה, שאפשר היה לסגור דברים בשתיקה, היום הכל גלוי, הכל ידוע, קיצונים שני הצדדים הרבה הרבה יותר חדים מבעבר, אני לא רואה שום דבר
1: שהחרדים משתפים פעולה. והנקודה השנייה שרציתי לומר, דיברתם עליה קודם, קודם כל אני לא חושב שיש תרחיש שבמסגרתו תקום ממשלה, גם אם לנתניהו יהיה עם החרדים 61-62 או יותר אפילו, לא תקום ממשלה לפני שיחוקק חוק גיוס, אפילו עוד לפני הקמת הממשלה. אני חושב שזאת תהיה דרישה אולטימטיבית של החרדים, נחרצת כמה שאפשר. והדבר השני הוא, החוק הזה כבר לא יהיה החוק שיקדמו אותו, אם אתה שואל אותי. כמובן שזה מאוד תלוי בדברים שהתפתחו בדרך, אבל אם אנחנו מגיעים לניצחון נוסף בבחירות, אני מתאר לעצמי שהחוק יהיה שונה, עם הרבה פחות סנקציות ואולי אפילו יעדים הרבה יותר נמוכים. הרי בגץ יפסול את החוק בכל מקרה, בין אם הוא יהיה ככה, בין אם הוא יהיה אחרת.
2: נכון, ואפשר להיכנס מול בגץ לסבב ארוך של דיונים ודחיות, וכמו שאמר הרב שטיינמן בזמנו, להרוויח עוד שנה ועוד שנה. אבל אני לא לגמרי בטוח, כי בסוף יש איזושהי הבנה שאתה צריך לייצר חוק שהוא איכשהו עובר בגרון למישהו צריך לעבור בגרון. אני לא לגמרי בטוח שיחזרו אחורה.
0: תגיד אברימי, יש את התיאוריה הזאת שעזוב מה השמאל ייתן לנו או לא ייתן לנו, נניח שיתופי פעולה אדוק נקודתיים בדברים מסוימים, יכול להיות שבגץ יהיה יותר רך איתנו עם המגזר החרדי בנושא החוקים אם אנחנו לא בממשלת ימין? אתה כמשפטן, יש דברים כאלה?
2: כמובן שאנחנו...
1: זה דווקא הוא צריך לענות לא כמשפטן.
0: כן, גם כמשפטן וגם כפוליטיקאי, זה ערבוב.
1: זה לא אירוע משפטי.
0: זה חיבור, כן.
2: מנועים מלענות על דף שפתנו עכשיו את פיגולים כזאת, אבל בכל מקרה, בית המשפט אמור גם לעבור שינויים בעוד שנה.
0: כן, אבל זה לא שינויים שטובים לנו החרדים. אנחנו רואים את השופטים שם, סולברג וזה, הכיפות הסרוגות, סליחה שאני בלי לפגוע, אבל הם לא בענייני הגיוס יותר... כן, לא משנה טוב.
2: לא בטוח שמבגץ תבוא הישועה שלנו בשום צורה ובשום הרכב. אנחנו כן צריכים לפעול לשינוי השיטה ולנסות לעשות מה שאפשר בהקשר הזה. ולקוות שנגיע לאיזשהו עמק השווה.
1: עורך הדין יוסטמן, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה לכם, יום טוב.
1: להתראות. טוב, אתה יודע מה, אני...
0: מה, יקי, אתה רוצה לעשות צעד חריג, הבנתי.
1: לא, לא חריג. אני כל הזמן אומר שלדעתי, גם אנחנו אפילו לא מבינים את גודל הכעס והאכזבה בקרב הציבור. ואני צעד אתמול לארלנגר ולך, שנפתח מה שיקרא את הטלפון השידור שלנו לטובת מאזינים, ששומעים אותנו ויש להם מה להגיד. אפילו אם הם לא רוצים להזדהות בשמם, רוצים לדבר, אם זה על האכזבה מהמפלגות החרדיות, מנתניהו, מהאשמה שמופנית נגד מערכת המשפט, שהתקשרו אלינו עכשיו, נעלו אותם לשידור.
0: נו, אז תן את המספר, יקי.
1: כל אחד ידבר דקה, שתיים, ונשתדל להספיק כמה שיותר. 072-33-55-921, זה המספר.
0: 072-33-55-921, מה שאתם חושבים לדקה, דקה וחצי, מסר.
1: תהיו לרגע הפוליטיקאים שאנחנו מראיינים פה כל בוקר. ישראל לא ישאל אתכם את השאלות הקשות.
0: כן, אין שאלות קשות. רק לכם, אנחנו נרים לכם.
1: זה 072-33-55-921. עוד דבר אחד, רגע אחד, לפני שנפנה לחלק הזה. תראה, אצל הציבור החרדי, אני חושב שההיעדר של חוק הגיוס יוצר איזושהי נקודת שבר, בעיקר אצל הצעירים החרדים, האברכים, תלמידי הישיבות. מבחינתם, הממשלה במקרה הזה... או שוב, זה נתניהו, זה המורדים, זה מערכת המשפט, מפרים את ההבטחות
0: ליבתיות, כן.
1: כן, פעם אחר פעם, וזה בעיניי, זה באמת דומה לנקודת השבר של הציונות הדתית אחרי הגירוש,
0: וואו.
1: אחרי ההתנתקות. באמת, כאילו בשני המקרים, מדובר בציבורים שהרגישו שהם נותנים גיבוי מלא למחנה הימים, וגילו אז ברגע האמת שהקווים האדומים שלהם
0: אותם.
1: נרמסים. טוב, מאזין ראשון איתנו, שלום, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
1: אהלן, איך השם?
3: אני דוד צדוק, אני אברך מירושלים.
1: כן, מה אתה רוצה לומר, דוד?
3: אני רק רציתי להגיד השיח הזה סביב ההחזרה מהמפלגות, אני חושב שהוא מוטה מראשיתו. כי לבוא ולהגיד שהם לא עושים את מה שצריך ואנחנו מבינים טוב יותר, אז באיזשהו מקום זה בעצם להגיד שהם מערבבים עם גדולי ישראל, אבל אותנו לא.
1: שמי עושה טוב יותר? לא הבנתי מה אתה אומר.
3: אני אומר שאם אנחנו טוענים על חברי המפלגות שהם לא עושים מה שצריך ומאוכזבים מהם, אז בעצם אנחנו אומרים שגדולי ישראל
1: רגע,
3: לא מבינים.
1: רגע, אבל יש לך ספק אבל לצורך העניין שגפני, דרי וגולדקנופ, כל אחד בתורו ובהזדמנות שלו היו יכולים להיכנס מתישהו במהלך השלוש שנים האחרונות לנתניהו ולהפוך עליו את השולחן, וזה היה מוכיח את עצמו?
3: אם גדולי ישראל לא הראו להם לעשות ככה, אז כנראה שלא.
1: אולי הם לא העלו את האפשרות הזאת בפני גדולי ישראל. זו גם אופציה שצריך לחשוב עליה.
3: אבל גדולי ישראל לא חשבו על האפשרות שאתה חושב.
0: דוד, אתה...
3: גדולי ישראל לא שאלו אותם.
0: אתה כאברך.
3: גדולי ישראל לא.
0: הבנו, אתה אומר הנציגים החרדים דווקא פעלו בסדר, אז על מי הכעס שלנו צריך להיות? על מי? על נתניהו? על מערכת המשפט?
1: מי אתה רואה השם בסיפור הזה?
3: על נתניהו לא צריך לחוס, כי אני לא חושב שהיה צריך להיות איזושהי ציפייה ממנו. עשינו את ההשתדלות שלנו, והוא שוב עושה את המשחקים שהוא עושה. אז עכשיו באמת הורו שאחת ולתמיד צריך לסיים עם זה, ונקווה באמת שזה ככה יהיה. אבל שוב, השיח סביב כל הנושא הזה של מה נכון ומה לא נכון, okay. זה נותן לנו מקום שאנחנו מבינים יותר טוב מגדולי ישראל.
1: דוד.
3: וגם אם נראה לנו שאנחנו בשטח יותר מהם, אחרי הכל, בפועל, הם אלה שמנהלים okay. את הכל.
1: חד משמעית.
3: והם יודעים, הם יודעים,
1: דוד. דוד, בזה אין לנו מחלוקת
0: איתך לגמרי.
1: בזה אין לנו מחלוקת איתך, הדברים שלך ברורים.
3: לא, אבל אי אפשר תמיד להגיד, גדולי ישראל, אבל. זה תמיד מתלווה עם אבל, והאבל הזה הוא טעות חמורה מאוד.
1: תודה לך על הנקודה הזאת, דוד. בוקר טוב, אנחנו רוצים להספיק כמה שיותר.
0: נמצא איתנו עוד מאזין, יוני.
1: קצר, קצר כל אחד. יוני, שלום.
4: הלו.
0: יוני, תן לנו תיאור, מה אתה? אברך, סטודנט, בלבט?
4: קצת יותר אברך, ברוך השם, לומד תורה, ברוך השם, נבחן כמה שאפשר להיבחן בבחינות לרבנות, אבל
1: ברוך
4: השם...
1: מה אתה אומר, יוני?
4: תראה, כל הנושא הזה זה בעצם באמת, אתה נכנס לנושא שאתה פתאום נכנס לגדולי ישראל, אבל יש פה משהו של אכזבה גדולה מאוד, ומה שאני פוחד שפשוט כל הסיפור פה, איזשהו תרגיל פוליטי, לא לאבד מנדט או שתיים בבחירות הבאות, כדי להציג את זה לציבור, הנה, אנחנו פרשנו, ואנחנו עשינו את זה בשבילכם.
0: אתה אומר שבעצם הפרישה, אם היא הייתה נעשית לפני שנתיים, אז היא הייתה מעשית.
1: קודם כל, הפרישה נעשתה כבר מזמן.
0: לא, הפרישה, כן, אבל הפירוק, הפירוק.
1: כן. נו, בסדר.
4: הפירוק הזה, הפירוק הזה,
0: אז מה רצית שיהיה? איזה פעולה יכלו לעשות שלא עשו לפני תקופה?
4: קודם כל, לבקר את האנשים, לבקר את אלה שהולכים לכלא, אלה שמוסרים את עצמם על הדבר הזה.
1: זה עשו את זה.
0: אבל אולי לא מספיק, אולי לא מספיק, כן.
4: מישהו?
1: טוב, אין לו
0: פוליטיקה. רגע, יוני, מה אתה אומר? תחדד.
4: אני אומר, ללכת ולעשות פעם אחת תמונה, ולהגיד, הנה הייתי, ולצאת ידי חובה, ולהרגיע, זה לא הרגיע אף אחד. ההרגשה היא באמת בקרב ציבור האברכים, שבאיזשהו מקום, תשמע, יש גיוס, ושאתה שומע מהאנשים ברחוב ומהאברכים ומישהו שבחטיבת חשמונאים באזור בית שען, אתה מבין שיש הרבה אנשים שהולכים ומתגייסים.
1: אז אתה אומר הפוליטיקאים החרדים היו צריכים יותר להראות מה שנקרא אכפתיות, יותר לבקר את אלה שמוגדרים עריקים והלכו לכלא.
4: יותר להראות אכפתיות זה יותר לעשות. כולנו בחרנו בהם לא כדי שהם נספר לכיסא שלהם ויהיו, לא יודע, כל מיני תמונות והתלהבו ודברים כאלה.
1: יוני, תודה רבה לך על הדברים הללו.
4: אנחנו בחרנו בהם כדי שישפילו אותנו בנושא הזה.
1: זה ברור. תודה רבה, יוני. אסף, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, קוראים לי אסף, אני מרמת גן. אני חושב גם שהחברי הכנסת לא עשו את כל מה שהם יכולים. הרב גפני, למשל, אמר שביבי, אם יהיה ועדת חקירה ממלכתית, אז הוא הולך לכלא. אז סליחה, אם אברכים ילכו לכלא, אז שביבי ילך לכלא, היו צריכים לשחוט אותו ולהגיד, אם אתה לא עושה חוק יסוד לימוד התורה, שזה משהו שסמוטריץ' הבנתי הציע בכלל.
1: כן. זאת אומרת,
0: חוק יסוד, ואת זה היו צריכים כבר לעשות, אתה אומר, לפני שנה, שנתיים, לאיים ממש,
5: כן,
0: להגיד...
5: כן, אבל אפשר גם היום, אבל ביבי פוחד מזה גם היום. וגם אם אנחנו נגיד מעכשיו, אנחנו לא נמליץ עליו לנשיא. אנחנו נמליץ על חק אחר מהליכוד.
1: רגע, אתה באמת חושב שיש... מה זה חק אחר מהליכוד? חק אחר מהליכוד צריך לרצות, כן?
5: אני רוצה לחזור רק לנקודה של חוק יסוד. חוק יסוד זה משהו ערכי שאומר שאנחנו כממשלה עם 64, היו 68, כך וכך אומרים שלימוד תורה זה שווה מבחינת ערכית, מבחינת הכנסת, כמו שירות צבאי. זה דבר ערכי. בית המשפט לא יכול להתנגד לזה, כי זה ערך, זה משהו שכאילו יש לממשלה ולכנסת זכות לחוקק את זה. אז אם ביבי יכול להביא...
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, אסף. כאילו, אתה, ובצדק ובאופן טבעי, אתה מפנה את הביקורת שלך כלפי הפוליטיקאים החרדים, ואתה אומר, הם לא הפכו את השולחן על נתניהו. לא, עזוב, אני לא אוהב את המילה לשחות, בסדר? יכלו להפוך עליו שולחן. בוא, הנה, אני הולך איתך בצורה בוטה, אבל בוא, שחיטה זה לא העניין.
5: יש,
1: אני,
5: הם מתנהגים כאילו...
1: אני אבל שואל אותך שאלה.
5: הם מתנהגים השלושה, כאילו אין לנו אפשרות אחרת.
1: מבין הרשימה הבאה, מי בעיניך השם העיקרי בסיפור הזה שלא הצליחו לקדם את חוק הגיוס?
5: סליחה,
1: אני אומר...
5: סליחה, יקי, זה שאלות שכבר שאלנו, אני מביא לך משהו שלא מעלים בגלי היתר. זה אחד, שתיים, גימל, אפשר לאיים על נתניהו, ועוד פעם, על אצבע פה זה נתניהו, כי אם הוא היה רוצה את זה מאוד, הוא יש לו את היכולת להביא את זה. הדבר שלישי, זה לאיים שאנחנו נפנה ימינה מהליכוד. לא נלך עם השמאל, שזה לא יחזיק.
0: בן גביר, מסמוטריץ'?
1: מי יעמוד בראש הגוש?
5: אז התשובה, אני יודע, לצערי אני יודע, שבמבחינה בין אישית, ומבחינה חזון אישית, הם לא סובלים את בן גביר.
1: זה לא יעבור מבחינה מנדטים, מבחינת מנדטים, אסף, זה לא שייך. נו, מה לעשות? אפשר להמציא שטויות.
5: אני אגיד משהו אחד רק, אנחנו לא יודעים מה יהיה בבחירות. אנחנו רואים שיש סחף בקרב הציבור הכללי, הצעיר לימין. אנחנו לא יודעים אם יש אכזבה והליכודניקים הוותיקים יותר לא יצביעו לליכוד או מוכזבים בגלל השביעי באוקטובר. אנחנו לא יודעים, יכול להיות, ואני לא מצביע, אני מצביע ג', אני לא מצביע לבן גביר, אבל אני אומר, הציבור הכללי המסורתי שאומר, אוקיי, נתניהו לא ימין, אולי הם יצביעו וישנו, ואז יהיה, לא יכול להגיד שבן גביר יקבל 20 מנדטים, אבל יהיה איום, ואנחנו נוכל להגיד, אוקיי, אנחנו עם...
1: אתה אומר, ימין לנתניהו. הדברים ברורים, אסף. תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב, אנחנו חייבים לסיים. ישראל איתנו, שלום. אני מבקש באמת, מראש מהמאזינים, תהיו קצרים, שלא נצטרך לחתוך אתכם באמצע. כן, ישראל, בוקר טוב.
6: בוקר טוב. רציתי לבוא בעצם קודם כל המצב שלנו, מה שקורה פה בעצם שאנחנו סובלים פה, כי כתוב חרב בא לעולם מעינוי הדין ועיוות הדין. אני סובל כבר יותר מ-10 שנים. אני הייתי עובד עם נכים והייתי לוקח נוחי וממש עבדתי קשה והרסתי את הגב שלי, ובסוף הלכתי לבית דין של בית דין העבודה.
0: אוקיי, אבל איך זה קשור? איך זה קשור? השאלה זה...
6: איך זה קשור?
0: הנושאים של הגיוס והנושאים של מי השם במצב שהגענו אליו.
6: אני אסביר לך מה אנחנו אשמים פה.
0: אז תגיע.
6: כי בעצם כל בית המשפט הזה זה ליצנות. אין פה בית משפט.
0: אתה אומר, אתה מאשים את בית המשפט. בית המשפט בישראל...
6: בית המשפט הזה זה פשוט, זה ליצנים. עכשיו הם תופסים את נתניהו, בית המשפט הזה תופס את נתניהו. נתניהו הזה היה צריך אז להוריד את בית המשפט הזה מההתחלה, הוא לא הוריד אותם. היום אנחנו זכורים עם זה.
0: אז אתה אומר, נתניהו אשם בזה שהוא לא הוריד את בית המשפט, אבל בית המשפט הוא אשם העיקרי. מעניין.
1: יפה. תודה, ישראל. שיהיה בוקר טוב.
0: איתנו אסף, אני חושב.
1: אלי מהצפון.
0: אלי מהצפון. זה אסף היה מקודם. כן, כן, אתה יודע, שמות פה רצים קדימה ואחורה.
1: כן, אלי.
7: שלום לכם, בוקר טוב. אני יוצא לשמוע אתכם משעה 8 עד 8:30.
1: למה לא התשע?
0: התשע, אתה חייב התשע, כן.
7: הלך את הכל זה.
1: אוקיי.
7: ככה, האכזבה שלי באופן אישית, של ציבור גדול באזור הצפון, אני מדבר על בית שען, אפולה, טבריה, שלצערי הרב, שס, לא רק שס, כל המפלגות החרדיות לא דאגו לפתוח תיכון וסמינרים לבנות. שנה שעברה 120 בנות,
1: איפה
7: לא
1: אתה
7: היה
1: גר?
7: מקום. אני גר באפולה.
1: ובאפולה אין סמינר לבנות?
7: יש, אבל מלא.
0: נו, ולכאורה, אז אם יש ביקוש, היה אמור לקום עוד ועוד ועוד.
7: היה יפה, היה בית ספר יסודי שאמור היה לפתוח שנה שעברה, לא פתח, בגלל שאמר אין לו מבנה, אין לו זה, יש המון בתי כנסת, יש המון מבנה.
1: הבעיה הזאת, אנחנו חורגים קצת מהנושא, אבל בכל זאת, אתה מעלה פה בעיה חשובה, הבעיה הזאת היא בעיה של כמה אנשים, כמה משפחות?
7: אני 70 משפחות.
1: 70 משפחות? בנות, מה? שמה? שבשנה הבאה אין להם מקום, אין להם מקום ללמוד?
7: 70 בנות שאין להם, לא היה להם שנה שעברה. נאלצו לנסוע לבני ברק, לסמינרים אחרים.
1: וואו.
7: אני הבת שלי עברתי אותה לבני ברק. ויש המון ש...
0: אז זה האכזבה שלך מהנציגים החרדים, אבל השאלה זה מקרין גם על הגיוס? גם שם אתה מאוכזב מהנציגים החרדים?
7: כן, באברכים בקוים הוא... אני במקרה לא מקבל משרד דתות, אבל מי שמקבל משרד דתות, אברכים מאוד, הם לא... יש להם קשיים כלכליים וצער, הצער שיש להם והפחד... יש אברך שהתחיל לעבוד ויעזור, הוא הלך להביא אישור, הוא לא רצה להביא אישור מהמשטרה כדי לעבוד עם תלמידים, הוא לא רצה ללכת לתחנה עד שהם עשו דרך או דרך לשלוח למשטרה ולקבל את האישורים,
1: כי הוא פחד שיעצרו אותו.
7: כן, בדיוק, זה הנקודה, שאברכים שצריכים כל מיני אישורים עם מוסדות, הם לא פונים בגלל
1: בוא, אלי, זה הרבה מעבר לכך, והבעיה ידועה והבעיה מורכבת, ותודה לך על הדברים הללו, גם שהצפת את הסיפור הזה של הסמינר שם באפולה. אם יש עוד מאזינים שרוצים לדבר איתנו, 072-3355-921, 072-3355-921. יהודה, שלום, בוקר טוב. אהלן,
8: בוקר טוב. דבר ראשון, אני רוצה לומר...
0: לא יהודה, תגיד, מה שמך?
1: יהודה,
8: יש לי כל שם.
0: זה ילד צעיר, בחור, כן, מה אתה אומר?
8: לא, אני לא בחור, אני בן 25, יש לי כל של בת, סליחה. דבר ראשון, אני רוצה לומר שהתוכנית שלכם מהממת. דבר שני, אני רוצה להגיד, תקשיבו, הנציגים החרדים, ברור שהם אשמים, כאילו, למה אנחנו שלחנו אותם לכנסת? אני רוצה להסביר לכם, אני עכשיו ברוך השם על פטור. אתם יודעים איזה תחושה יש לי?
0: ברוך השם על פטור, באמת. אגב, איך הסקת? סתם, אתה בחור צעיר, איך הסקת את הפטור? שנייה, אבל זה מעניין, יאקי.
1: נו, מה אתה עושה פה בדיחה מתחילת השיחה?
0: לא בדיחה, אני שואל ברצינות, סתם זה. טוב, אוקיי, הסקת פטור, אבל אתה אומר החברים שלך, האחים שלך, המשפחה?
8: אני אומר, 90 אלף בחורי ישיבות, הם נמצאים עם סנקציות, הם לא יכולים לצאת מהארץ, אני לא אכפת לה, הנציגים החרדים, למה שלחנו אתכם לכנסת? אני לא מבין בפוליטיקה, אבל איפה אתם? אני חושב... האדמור מגור, כל השפה הזאת שכן, לדפוק על השולחן, להתחיל להתעורר. מה קורה כאן? יש כאן אנשים עם סנקציות עוד שנתיים, לא יהיה להם, לא סיוע בשכר דירה, לא יהיה להם הנחה בארנונה, לא יהיה להם... אתם קולטים את האירוע כאן?
0: כל מילה. אבל למה אתה מכוון באמת את האצבע לנציגים החרדים? למה לא לראש הממשלה נתניהו? למה לא למערכת המשפט? כאילו, מה התחושה?
8: כי אני לא אצל, מעבר לכך שבגץ הוא כל דבר יפסול, וכל מה שקשור אלינו, אנחנו רואים את הסינה שכל מה שקשור לחרדים, אבל איפה הנציגים החרדים בכל הסיפור הזה? מישהו כאן מדבר, מישהו כאן אומר, מישהו כאן מגבה את החברה הצעירים במה שקורה איתם?
1: אתה מרגיש שיש היעדר גיבוי לעריקים, לבחורי הישיבה וכו'.
8: התחושה שיש לאנשים האלה, אפילו חבר'ה אומרים, למה אני אצביע בבחירות הבאות? אני חושב שכן צריך להצביע, אבל כאילו...
1: מאיפה אתה בארץ?
0: יקי, עכשיו אתה הגעת לשאלות האישיות, אתה רואה?
8: אני ירושלים, אבל כאילו, אני אומר...
1: טוב.
0: ברוך השם שלפחות אתה יש לך פטור ואתה רגוע.
1: יהודה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב. תודה. עכשיו מאזינה איתנו בקו הטלפון, רותי, שלום וברכה, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
1: כן, מה את רוצה לומר?
9: אני רוצה לדבר בשם מגזר בתוך המגזר החרדי, שאין לו כל כך ביטוי.
0: מי?
9: כמו שלפני כמה שנים. לא חלמנו שיהיה פתאום במגזר הליטאי, שיהיה פתאום הפלג.
1: כן.
9: עכשיו, כשאריה דרי התחיל את הקריירה, אז נכון, היו ספרדים שהם יותר המסורתיים, מה שהרב עובדיה עשה ומה ששס עשו וכל זה.
1: והיום מה?
9: יש גוון חדש, יש המון המון המון ספרדים בני תורה, שהרב זפרני ורבנים פותחים מוסדות לאברכים בני תורה. זה לי מרגיש שקצת לא, אנחנו לא מיוצגים. למה? כי אריה דרי עסוק עם כל המסורתיים שלו, ואני שאני מצביעה שס.
1: למה? אין אנשים ברשימה שמייצגים אתכם? מייצגים מישהו שמייצגים? כן, את הקהל שלכם.
9: ברגע שבחור
1: הרי לא כל שס מייצגת רק את המסורתיים, כן?
9: רגע, ברגע שבחור השיבה ספרדי הולך לכלא, וזה מה שקורה כרגע להמון בחורי ישיבה ספרדים, ואני מדברת עליהם. עכשיו, ברגע שהשס הדבר שהכי הכי היה חשוב להם זה הספרדים האברכים הבני תורה. נכון, אנחנו למדנו במוסדות אשכנזים, אני למדתי באחד הסמינרים האשכנזים הכי גדולים בירושלים, אבל המגזר הספרדי עבר
0: תהליך. אני אחדד רגע מה שאת אומרת, ש"ס בעצם מורכבת גם מספרדים בני תורה וגם מציבור יותר מסורתי, ואת היית מצפה שבמקרה הזה של הגיוס, אז מה, שדרי ידפוק על השולחן ויצטרף לדגל התורה ולאגודת ישראל ויגיד נתניהו לך הביתה?
9: כן, לגמרי. אני אומרת משהו פה לא תקין, אריה דרי צריך להחליט, אני מצביעה לך, כן?
0: אבל הוא מנסה לייצג גם אותך וגם אישה מסורתית מדימונה, מנתיבות.
9: אני מדברת באמת, הלוואי שמישהו ישמיע את זה לאריה דרי, אני מדברת אליו. אתה אריה דרי, באמת כל הילדים שלו במוסדות אשכנזים, הוא עדיין חי בסיטואציה.
1: לא יודע אם זה נכון,
0: לא זה הסיפור שלו, אבל הילדים שלו בני תורה, כן, נו.
9: הם עדיין חיים בסרט של פעם, ספרדים הולכים לאשכנזים, ואנחנו מקרבים את הספרדים המסורתיים שגרים. אוקיי, יש גוון חדש. יש גוון חדש, אנחנו מלכתחילה פותחים לנו בכל מיני מקומות קטנים בארץ יחסית.
0: הבנו.
9: מוסדות שלנו. הילדים שלנו הולכים לישיבות. ועכשיו אריה דרי עושה לי חישוב. רגע, המסורתי רוצה ככה, אז אתה לא מייצג אותי.
0: רותי, הבנו באמת, וטוב שהשמעת את הקול המיוחד הזה.
1: המאזין הבא, איך השם שלו? דוד, שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב לכם, שלום.
1: בבקשה, דוד.
10: שתי דברים. קודם כל, אני רוצה לומר, מה שמדבר זה מבחינתי ולא מבחינת דעת תורה ולא רבנים.
0: כן, כמובן.
10: עם הדברים שלי. כן, זאת אומרת, אני לא מתייחס לרבנים.
1: אתה אומר, אם הדברים שלך חלילה מתנגשים עם הרבנים,
0: אז אנחנו נלך לרבנים.
10: אני בטל כאפר הארץ.
1: בבקשה, דבר.
10: אני מדבר מבחינת פוליטי. אני חושב שכל הנציגים החרדים, לא משנה מאיזה סיעות, כולם משימים. פשוט מאוד, כולם משימים אחד אחרי השני. אני חושב שהיו צריכים לשים כבר את המפתחות לפני שנה ושנתיים, כי הלימוד התורה, האברכים, הבני תורה, זה היסוד של עם ישראל, זה העיניים של עם ישראל. בלי זה, אם אין תורה, אפשר עם.
0: אבל מה הם יכלו לעשות יותר ממה שהם עשו? הרי בסוף זה או שלטון המשפט.
10: לפרק את הממשלה. לפרק את הממשלה, זה הלב של עם ישראל.
0: ומי היה בא? בנט, לפיד?
1: לא, רגע, שנייה, מה רצית? שתוך כדי מלחמה עם איראן הם היו מפרקים את הממשלה? הרי כשהם יכלו לצאת מהקואליציה, הם יצאו מהקואליציה.
10: לא, כן, ולהצביע מה שצריך למלחמה, מצביעים, מה שלא, לא משתפים בשום פעולה. ולפרק פשוט את הממשלה.
1: אבל זה בדיוק מה שהם עשו, דוד.
10: כן, אבל זה לא מספיק.
1: אז מה עוד?
10: זה לא מספיק.
1: אז מה עוד?
10: אני לא יודע מה, הם יודעים את הדרכים. זה לא מספיק.
0: הוא אומר, הוא לא הרגיש שמה שנקרא דופקים על השולחן.
10: נכון.
0: ועכשיו במצב העכשווי, למה אתה מתחבר?
10: הם דאגו לעצמם, אבל מבחינה הגיוס של הבני ישיבות, ואני לא מבין את הסנקציות האלו. איפה אנחנו נמצאים? אז אי אפשר לחיות יהודית, איזה סנקציות, גם עדיין הוא קמים.
0: בארץ ישראל, במדינת היהודים.
10: נכון, נכון, ואני חושב שמעכשיו הם צריכים, זה הדעת שלי, אני אמרתי, הדברים שלי אם לא מתאים לדעת תורה, אני מתבטל. הדעת שלי עכשיו אומרת שכל המפלגות החרדיות, הם צריכים לצאת דעת שרמה עכשיו, לקראת הבחירות, אנחנו הולכים עם אף אחד. כל מי שמביא לנו את חוק הגיוס, את חוק הפטור, אנחנו הולכים איתו.
1: זה בדיוק מה שאמר אתמול מרן הרב לנדו, מעכשיו אנחנו עושים רק מה שטוב ליהדות החרדית. לא חויבים לאף אחד.
10: אבל צריך לצאת בהצהרה. הם צריכים לצאת בהצהרה תקשורת, שידעו את זה בפירוש, שיגידו כל חברי כנסת, שאנחנו מעכשיו הולכים עם לפיד, הולכים עם בנט, עם מי שמביא לנו, אנחנו הולכים איתו.
1: תודה רבה לך, הדברים ברורים. משה, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
1: בבקשה, מאזין אחרון שנספיק להיום.
0: מה דעתך בנושא החשוב?
11: זאת נקודה אחת, כל הקמפיין שהיה בעבר בש"ס, בחזק, הרי צריך, בחזק, אני חושב שזה אחד הנזקים הגדולים, כאילו נתניהו נהפך לאיזה אחד ממועצת התורה ש...
1: לא שומעים אותך.
0: תנסה לשפר את הזה, אתה אומר דברים חשובים.
11: על זה שהגוש כאילו התפרק, כולם כואב להם שם על נתניהו. כל הקמפיין הזה, ביבי צריך הרי חזק, הרי צריך ביבי חזק. כאילו הפכו את נתניהו לכאילו איש, ואנחנו צריכים לדאוג לו, וזה אחד הבעיות, אני חושב שכולם עכשיו מרגישים שכל...
0: זאת אומרת, הפכנו את נתניהו למלך של הגוש על ראש שמחתנו, במקום לדאוג לאינטרסים של...
11: בדיוק.
0: כן, שמה?
11: בדיוק, ועוד דבר, אני חושב שזה הכל, בסוף זה בלי תועלת מה שעכשיו נעשו. הנה יהיה בחירות, נגיד, ויצליחו כל מפלגות הימין, אם החרדים יקבלו מעל 60, יגידו לנתניהו, תבטיח חוק בחירות, יעבור חוק בחירות, נקים ממשלה, בג"ץ יפסול את הכל. מה יצא מזה? לא יצא כלום. אין פה, אנחנו נחזור לאותו גלגל בלי שום דבר, אין פה, אין, זה בלי תכלית מה שהולך
1: לא, לעשות. אבל מה שיקרה, אני אגיד לך רק כדי לסגור את הפינה הזאת, מה שיקרה, אם לנתניהו תהיה את היכולת פעם נוספת להקים ממשלה יחד עם החרדים, החרדים לא יסכימו להשביע ממשלה לפני שהחוק הזה עובר בכנסת, והאימא, שכולם
11: בסדר,
1: יקפצו.
11: בסדר, יבוא החוק, פסול.
1: נכון? אבל גם בגץ היה פוסל עכשיו, מה היינו מרוויחים עכשיו?
11: נו, אז כאילו מה זה החירוק הזה? לא היה כלום ולא יהיה כלום,
1: לכן אני אומר, אני לא יודע מה יקרה בבחירות הבאות, אבל אני יודע שהקדנציה הבאה היא קריטית גם ליהדות החרדית במובן הזה שחייבים להעביר חוק גיוס והולכים למנות 9 שופטי עליון חדשים, ותוך שנה מאז שתושבע הממשלה, פחות או יותר, הולכים למנות יועץ משפטי חדש במקום גלי בהרב מיירה. זו קדנציה שהיא סופר סופר חשובה. אני מאוד מאוד מקווה שמי שיעלה לשלטון זה הימין, אוקיי? יחד עם החרדים, שהכל יוסדר על מקומו בשלום, באופן כזה שלא נחכה עד לפסיקה הבאה של בגץ, שבגץ יפסול את החוק, אלא שזה יביא לנו את השקט פה, גם באירוע הזה של הגיוס וגם באירועים
11: אבל,
1: אחרים,
11: אבל מה שהיה,
1: להרבה
11: אבל מה
1: הרבה שנים בקפלן, קדימה.
11: מה שהיה בקפלן, כל המחאות שעשו, אם תקום כבר יעבירו את החוקים, זה יהיה על הסטרואידים, ויפילו את הכל, לא ייתנו לזה טוב. לעשות.
1: נחיה ונראה, מה אני אגיד לך? למדנו דבר אחד או שניים שלא צריכים להתייחס לקפלן. תודה רבה לך, משה, שיהיה בוקר טוב. אנחנו סיימנו את החלק הזה של המאזינים, למרות ישראל שרצינו להמשיך
0: כן, להביא עוד, אבל...
1: חייבים לצאת לפרסומות.
0: כן, פרסומות.
12: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
14: מזל טוב!
12: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150,000 שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
16: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
18: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
19: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
20: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
21: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
23: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
24: היום זה קורה.
2: סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
3: פסגת האושר?
14: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'אקו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
21: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
23: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
24: פורור, חד וחלק.
23: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
25: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
26: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
27: חייגו עכשיו 03-677-7772.
28: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
29: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
30: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
31: אבא כל יכול.
30: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
32: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: חזרנו. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
33: בוקר טוב.
0: צריך לומר, הציבור החרדי זוכר אותך באהדה ואהבה מאז הנאום שלך, שרץ, חרך את הרשתות.
1: שלא כמו גלנט, שלא כן. כמו יולי אדלשטיין, שלא כל מיני סוסים טרויאנים כאלה בתוך הליכוד שעכשיו פירקו את הגוש, כן?
0: הערכה ללומדי תורה שדיברת, כן.
33: כן, זה בא ממקום הכי אמיתי והכי כנה.
0: כן.
33: אני לא בן ישיבה, אבל אני מתחיל כל בוקר שלי בלימוד. ואני לא צריך להסביר לי על החשיבות של זה, וגם אני מאוד מאוד מבין את... זה פחות מהרגשה אישית, יותר משיחה באמת עם חברי הכנסת החרדים.
1: אז למה הגענו למצב הזה? למה הגענו למצב הזה שעכשיו חלק מחברי הכנסת החרדים צריכים להודיע קבל עם ועולם, אנחנו מפרקים את הגוש?
33: את זה צריך לשאול את האנשים שמנהלים את העניינים.
0: לא, לא, אבל התחושה שהתגלגלנו לזה באיזושהי צורה, זאת אומרת, או שמתחו מדי את החבל, או שאתה מבין שהיה אפשר לפתור את האירוע הזה אולי כבר לפני שנה, בוא נגיד.
33: תראה, אני, אם אתה, לא יודע כמה אתם זוכרים, אבל אני הייתי אחד הדוברים הכי פופולריים של החוק הזה. דבררתי אותו תחת כל עץ רענן, אני תומך בו בכל ליבי. אני חושב שהוא באמת מהווה בשורה. אני עדיין סבור שהיה עדיף ונכון יותר כן להעלות את זה להצבעה.
1: ראש הממשלה שגע בעניין הזה?
33: שוב, אני לא יודע. אני די משוכנע שאנשים שחפצים בקריירה פוליטית בכל זאת, וכל מי שנמצא היום בכנסת אולי למעט אחד כבר שהודיע שהוא לא יחזור, והוא דווקא מהמפלגות החרדיות, כן חפץ בקריירה פוליטית, לא היו מבצעים מעשה התאבדות קולקטיבי כזה של להפיל את הממשלה על החוק הזה.
1: כן, אבל אלה אנשים, אתה בעצמך אומר, אלה אנשים שאו שעתידם הפוליטי ברור והם הולכים להיות בבית בקדנציה הבאה, או שכנראה הם חותרים לאיזושהי מפלגה אחרת, או לעשות איזשהו סיבוב פריימריז כזה או אחר. זה ברור שהאינטרס פה הוא אינטרס פוליטי, לפחות אצל מרביתם.
33: כל האירוע הוא פוליטי, מראש, אבל...
1: אבל אני שואל אותך דווקא כחבר כנסת מהליכוד, סליחה שאני קוטע אותך, כי בכל זאת, בסוף יש הרבה מאוד כעס אצלנו פנימה על הפוליטיקאים החרדים שאולי לא עשו מספיק. אבל אני שואל אותך כחבר כנסת מהליכוד, איפה האחריות של נתניהו באירוע הזה? כראש הממשלה.
33: אני חושב שכשאתה מבין ורואה את ראש הממשלה ואת מה הוא מנהל בשנים הללו, את סדר היום שלו, את כל מה שהוא מתמודד, כל החזיתות, לרבות פה החזית הפנימית של המרד שמתנהל נגד הממשלה,
1: כן.
33: על ידי צמרת מערכת אכיפת החוק, מה שנקרא. כל האירוע הזה שקורה פה וכמובן את כל הדברים הפנימיים, אני לא חושב שנכון לבוא לראש הממשלה בטענות.
1: מה, אין לו שום אחריות? הוא חתם את ההסכם עם החרדים, הוא חתום על ההסכם.
33: אחריות יש תמיד, אחריות יש תמיד, אבל בסופו של דבר שאתה בא ואתה מסתכל על הדברים, יש אנשים שקיבלו בעצם מנדט לנהל את כל האירוע הזה, יש לו חוק הגיוס, ואני חושב שצריך לבוא...
1: לא יודע, אני...
0: לא, אבל יכול להיות... יכול להיות שאתה...
1: לא מקבל את זה. מה זאת אומרת קיבלו אחריות? בסוף ראש הממשלה הוא ראש הממשלה. הוא חתום על ההסכם הקואליציוני שמבטיח לחרדים את הדבר הזה. נכון, היה 7 באוקטובר, היו שני סבבים עם איראן, החרדים המתינו בסבלנות ולא פירקו את השברות הכלים ברגע הראשון וגם לא ברגע האחרון, אלא ברגע אחרי אחרי האחרון. אבל בסוף נתניהו לא סיפק את הסחורה בהקשר הזה. אני יכול להבין את הכעס גם של החרדים עליו.
33: הכעס מובן, ונכון שלא סיפקו את הסחורה, אבל אני לא חושב שאפשר להאשים את ראש הממשלה.
0: אתה אומר משהו מעין כזה דבר...
33: כן. הייתי רק שנייה, את הרוב המוחלט של האנשים בליכוד שהם לא רצו. אני אומר לך שרצו מאוד, ושעשו כל מה שאפשר. המציאות הפוליטית היום כנראה, כך קבע ראש הממשלה, היא לא כזו שמאפשרת את העברת החוק. אני כן חושב שכשאנחנו מסתכלים בסוף על התמונה הכוללת, ושאנחנו מסתכלים על ההחלטה המופרכת של בג"ץ רק מאתמול, שקבע שוב שאת הכסף שאישרנו מחדש בוועדת הכספים, אותם 98 מיליון,
0: צריך להיות רק למוסדות...
33: צריך להביא רק למוסדות שמלמדים ליבה, ולא לזה שלא מלמדים. אין לו סמכות לקבוע את הדבר הזה.
0: לא, אז יכול... אז יכול להיות של הליכוד...
33: אז השאלה היא, אתה יודע, בסופו של דבר פוליטיקה, כך למדתי, זה אומנות האפשר. ולפעמים אתה צריך לבחור בין בחירות, בין בחירה רעה מאוד...
0: בין רע לרע יותר, נכון, אבל תגיד, יכול להיות שבאמת נתניהו, ואני חוזר שוב לזה, כן היה צריך להעביר את החוק הזה, ויכול להיות שזה היה נפסל על ידי בגץ, ואז... כל הגוש הזה, כל גוש הימין, במקום להפנות את האש כלפי פנימה או כלפי נתניהו, כמו שקורה עכשיו, היה הכל, זאת אומרת, גם בן גביר וסמוטריץ' וגם כמובן הליכוד, וגם המפלגות החרדיות תוקפות את בגץ, וזה היה מאחד גם את הגוש לקראת הבחירות
33: הקרובות. כן, אבל הבעיה, לפי מה שאני הבנתי, לא בגץ והפסילה של בגץ, הבעיה היא שהיה חשש לגבי היכולת לגייס רוב בכנסת להעביר אותו, לא בגץ. זה בסופו של דבר האירוע.
0: כן, לא, אבל אני אומר, אז... כן.
1: יש סיכוי להחזיר את הגלגל לאחור, או שזהו, הרכבת יצאה מהתחנה, אנחנו בדרך לבחירות?
33: אני מקווה, אני מקווה שוב, מעבר לנושא הפוליטי, אני באמת חושב שהחוק הזה הוא נכון לעם ישראל בעת הזו, וזו הזדמנות שאני מאוד מקווה...
1: לא, בסדר, זה עמדה שהיא עקרונית, מהותית שלך. אני שואל ברמה הפוליטית, אתה חושב שזהו, דן דיל, נגמר הסיפור?
33: הרגע לפי הקולות שאני שומע כן, ואם אני יכול, אני חלילה חלילה לא חולק ולא מהרהר אחר עמדתם של גדולי ישראל.
0: לא,
33: אבל אני כן מבקש להסתכל על המציאות ולהסתכל בסופו של דבר מי נגד מי במשחק הזה. והשמאל של מדינת ישראל, אותו שמאל מופרע אפשר להגיד, שמתנהל היום הקפלניסטים הללו, האנשים הללו, יאיר גולן ושותפיו, אלו לא אנשים שיהיו מוכנים לתת קארט בלנש לציבור החרדי כדי שהוא יחיה את חייו.
1: א', אני לא בטוח, אבל אני חושב שזה לא האירוע, כי החרדים לא ילכו איתם, אבל זה אמרתי גם לישראל. בסוף, עצם העובדה שהחרדים לא ימליכו את נתניהו באופן אוטומטי בבחירות הקרובות, כפי שהיה בכל מערכות הבחירות האחרונות, ואין את התחושת הביחד הזאת, ואולי גם איזה מנדט, מנדט וחצי לא ייצאו להצביע, זה מה שיכול להביא את ההפסד לימין, אתה יודע, זה לא עניין של...
0: כן, רק ההכזבה של מצביעים חרדים.
33: הימין הוא הפסד של כולנו, הוא לא הפסד של מגזר כזה או מגזר אחר, כי מה שהם מתכננים, אותה, והם מדברים על זה בגלוי גם עכשיו, נפתלי בנט אתמול בנאום שלו, דיבר על זה שצריך לעשות מערכת חינוך אחת במדינת ישראל, שכולם תפופים אליה, ומי שלא מלמד ליבה לא יהיה שם ולא יתוקצב בשקל וכן הלאה וכן הלאה. הם מאוד מאוד רציניים בדברים הללו. וחשוב שנבין, החבר'ה הללו הם לא במלחמה נגד צד פוליטי כזה או אחר. החבר'ה הללו רוצים להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. הם במלחמה נגד היהדות. נגד מה שמאחד את העם.
0: נכון, אז מצייר שכאילו לפי הדברים שלך קרתה פה איזושהי תאונה פוליטית בתוך הגוש וצריך היה לסדר אותה, אבל כן,
1: בוא נראה. טוב, נקווה לטוב.
33: צריך לסדר אותה, אני מבין בהחלט את התחושות הקשות בציבור החרדי, אבל אני כן מפציר בכולם בסופו של דבר להבין שגם אם אנחנו מאוד כועסים עכשיו, אנחנו כן ביחד בדבר הזה. ואסור שהביחד הזה ייפרם.
1: חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
33: בוקר טוב.
1: להתראות. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, לאורי בני ישראל הטכנאי. תודה לרוני גינדי בהפקה. אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל. ניצן קדר בחדר חדשות. תודה לך ישראל כהן.
0: תודה לך יקי.
1: תודה למאזינים. נשתמע בעזרת השם מחר, באותה שעה, באותו מקום. שיהיו באמת בשורות טובות.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. התוכנית בחסות...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
2: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
11: ארכוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
12: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
11: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. גורמים בליכוד אומרים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל להביא חוק לפיזור הכנסת ביוזמתו לאחר הכרזת הסיעות החרדיות כי יפעלו לקידום המהלך בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בסביבת נתניהו אמרו שיעשו ניסיונות אחרונים להוביל חקיקה, למרות שנראה שהסיכוי לאשרה במליאת הכנסת נמוך מאוד. חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הרפובליקה הדומיניקנית הודיעה על הכרזת חיזבאללה ומשמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. בכך הפכה למדינה ה-45 שמכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור בשנה האחרונה. שר החוץ גדעון סער בירך על המהלך. הכרזה חשובה זו מעבירה מסר ברור נגד מדיניות הטרור של איראן ושלוחיה ומפגינה מחויבות לביטחון האזור והעולם, דברי סער. מאות בני אדם התפללו הבוקר במתחם קבר יוסף שבשכם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בתום התפילה כי הנוכחות בקבר היא הצהרה ברורה. אני קורא לשר הביטחון ולראש הממשלה לאשר נוכחות יהודית קבועה בקבר יוסף. זו התשובה הציונית ההולמת ביותר לאויבינו, העמקת השורשים בארצנו, דברי סמוטריץ'. חברת רפאל מקיימת הבוקר בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר. בשעות הקרובות ייתכנו קולות נפץ בעקבות הניסוי. תחזית מזג האוויר מיד.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
15: היום ירדו הטמפרטורות באופן ניכר ותורגש הקלה בעומס החום. מחר תחול התחממות משמעותית ויעשה שרבי. בימים שישי ושבת קודש שוב ירידה במידות החום שיעשו נמוכות מהרגיל בעונה.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
15: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, אחרונה לשבוע זה, יש לציין, היום יום רביעי בשבוע, כ"ו באייר תשפ"ו, 1:40 יום לעומר, 13 במאי 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. מזמור לתודה, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, הפיק בפועל רוני גינדי על הביצוע הטכני, לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פנילה. כן, מה אתם אומרים? בחירות? וואו. זה כבר קרוב יותר מקרוב. אין אמון בממשלה, אין גוש, תקופת בחירות, כן? כך מדובר, כך מסופר, כך כותרות העיתונים. כן, מה אתם אומרים? בחירות? וואו. זה כבר קרוב יותר מקרוב. אין אמון בממשלה, אין גוש, תקופת בחירות, כן?

פירושו של דבר להתפשר על עמדה כלשהי, או לוותר על זהות כלשהי. אדם יכול להיות יצוק באמונתו, להחזיק בתפיסת עולם ברורה ומוצקה, ובכל זאת, לנהוג בכבוד ובהערכה כלפי מי שחושב וחי באופן שונה ממנו. אותם אלוהימניקים לא תשתשו את מי שהם, שום פנים באופן. הם לוחמים, הם נותנים את ימיהם למען המדינה, למען שמירה על המדינה, אבל מצאו את המקום בנפש שלהם, ובעשייה שלהם, להוקיר את עמלי התורה. זו גדלות אמיתית. לעשות את מה שאתה חושב, אבל להשאיר תמיד את הלב פתוח לרווחה אל מול אחיך, שעושה אחרת. אתה מכבד אותו, אתה מעריך אותו, אתה מייקר אותו. נכון, הוא לא כמוני. נכון, הוא שונה. נכון, אני עושה אחד והוא עושה שתיים. אבל הוא אח שלי. הוא גם מתמסר, וגם לא מגיע. והוא גם מחזיק את העולם. ואני מייקר את מה שהוא עושה. הדבר הזה כל כך ריגש אותי. ואני חושב שזהו הסיפור שצריך לפתוח את מערכת הבחירות. כן. דווקא בפתחה של תקופה שלצערנו עלולה להיות רוויית פילוגים ומחלוקות. הסיפור הזה הוא קריאת כיוון ומצפן עבורנו. מצפן אמיתי. אם הלוחמים הללו ידעו להושיט יד מעבר למתרס ולתת מעצמם נטו מתוך אהבת חינם ללומדי תורה, לכאורה שני צידי המתרס, הרי שגם אנחנו צריכים לפתוח את הלב שלנו חזק באמת למען שלום ואהבת חינם. להבין שהעוצמה האמיתית של העם היהודי מתחילה בדיוק ברגעים קטנים אלו. מתחילה בדיוק ברגעים בהם אנחנו בוחרים לראות את הטוב זה בזה ולהכיל זה את זה. כן, לחשוב על זה שהסיבה שהולכים לבחירות מוקדמות היא דווקא הנושא הזה של תורה וצבא, של בחורי ישיבות, של אברכי כולל, של אי אמון בהבטחות על הסדרים של מעמד בני ישיבות. ועל זה, על זה הכל מתפרק. ודווקא ברגעים אלו עומדים אותם אנשים, עומדת אותה קבוצת מילואימניקים, והיא חושבת על בני התורה, על לומדי התורה, על אברכי הכוללים, על תלמידי חכמים שחיים בדחקות, לוקחים את הכסף שהם קיבלו על זה שהם עמדו ימים רבים מחוץ לבית ומסרו את נפשם ונתנו ונותנים אותו ללומדי התורה. אותי זה מרגש. לי זה עושה כל כך הרבה טוב, ואני חושב שהסיפור הזה צריך להיות נר לרגלינו כל החיים, בטח ובטח בתקופה כזו שעכשיו הולכים לבחירות. בטח ובטח בתקופה כזו שאנחנו יודעים את סיבת פירוק הממשלה בקרוב וההליכה לבחירות. שם זה יושב. אסור לנו להתפלג. אסור לנו לריב. אסור לנו להתכתש. אסור לנו להיות במחלוקת. זה הפסד של כל העם. זה הפסד של כולנו. אנחנו חייבים לאהוב זה את זה, לכבד זה את זה, להוקיר זה את זה. לא חייבים לחשוב אותו דבר. לא חייבים לחיות אותו דבר. לא חייבים להבין אותו דבר. כן, אנחנו שונים, וזה היופי. אבל לכבד את השונה ואת האחר. להכיל את זה שחושב אחרת ממך. זה הסיכוי היחיד שלנו לנצח את כל המערכה, כי בסופו של דבר, אנחנו אחים.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
13: מייפל, מייפל, גן אירועים.
14: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
15: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
18: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
19: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
21: קסיאס
22: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
23: אבא כל יכול.
22: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
24: בשבילך ובשבילי,
25: כל ברמה. מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר?
0: בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
1: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות, אורי בני ישראל, זה ממש הייתה שעה של פרסומות כמעט. כן, יום רביעי בשבוע כ"ו באייר, תשפ"ו, 13 במאי 2026 למניינם. שוב כמובן נגיד תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, תודה לאורי ציינדי, תודה לרוני גינדי, תודה לאורי בני ישראל, לאבנר שרון, ליוני פדידה. בשבת הקרובה הבאה עלינו לטובה נתחיל לקרוא את ספר במדבר, פרשת במדבר. הספר הזה מתאר את המסע הארוך של עם ישראל בתוך השממה בדרך לארץ המובטחת. תמיד כשאנחנו למדים על דור המדבר, צצה איזושהי שאלה של השקפה. איך הם יכלו בכלל להתלונן? הרי היה להם הכל, הכל, הכל. אוכל שהגיע מהשמיים, מים, באר שליווה אותם כל הזמן. ענני כבוד שמזגו את האוויר לטמפרטורה המדויקת. עמוד אש, עמוד ענן, ניסים גלויים בכל רגע. כל בור וכל מאמורה, הכל היה מתיישר. הבגדים לא בלו. הם היו בדרך ליעד הכי נחשק, מוקפים בהשגחה צמודה. ובכל זאת, כל הזמן תלונות. על האוכל, על השתייה, על המנהיגות, על האווירה. זו שאלה. אבל התשובה היא פשוטה ומתסכלת בו זמנית. לפעמים הכי קשה לראות את האור כאשר נמצאים ממש בתוכו. כאשר הנס הופך לשגרה, הוא הופך לנס שקוף. דור המדבר לא חש שהוא חי בתוך פלא היסטורי. הוא הרגיש את החול בנעליים ואת חוסר הוודאות של המחר. כי גם כאשר יש מן מן השמיים, בן אדם עדיין מצליח להתרכז בזה שאין קליטה. האנושות מתעקשת להיות עקבית בדבר אחד בלבד, להתלונן. אני חושב שגם אנחנו נמצאים היום באיזושהי תקופת מדבר משלנו. הכל מסביב מרגיש אולי כמו שממה גדולה, אנחנו הולכים בתוך פלונטרים שלא נגמרים, סוגיית גיוס שמעסיקה אותנו שנים ללא מוצא. יוקר המחיה שהפך והופך כל יום למאבק הישרדותי, המלחמות, האיומים מאיראן, ואפילו המשקעים שנותרו גם מהקורונה. זו תחושה של כמה שנים בהם אנו צועדים בתוך מדברון. ולא תמיד ברור איך ומתי יוצאים מהתקופה הזו. בני ישראל לפחות קיבלו עמוד אש בלילה, אנחנו מקבלים פושים ופרשנים שמסבירים למה הכל עומד לקרוס עד יום רביעי. את כל התהייה שלנו על דור המדבר, על איך הם העזו לא לראות את הטוב שהקיף אותם, אני חושב שאנחנו צריכים להפנות היום אל עצמנו. אנחנו חיים בדור של שפע עצום, של ניסים גלויים, של תקומה והגנה, של טכנולוגיה, של פריחה, של כל הטוב שיש בעולם. אבל אנחנו כל כך עסוקים בשממה, בקושי, בפלונטרים, במלחמות, בבעיות, שאנחנו פשוט לא רואים ולא חשים את השפע הזה. כן, אני חושב שממש, ממש כפי שהיו דור המדבר במדבר, כך אנחנו חיים היום בארץ ישראל. מלאים בשפע, מלאים בטוב, מלאים בניסים, מלאים בטכנולוגיה, מלאים בכל כך הרבה דברים טובים שהקדוש ברוך הוא שלח, שולח וישלח לנו, ובכל זאת כל היום מחפשים להבין וללמוד מה מותח, מה לא טוב, מה מסוכן, מה יגיע, איך יגיע, כמה יגיע. זה פשוט נורא. אני חושב שדווקא כשפותחים את ספר במדבר, האתגר של הספר הוא האתגר של הראייה. ללמוד להרים את הראש מעל המאבק, כן, מעל כל הבלגן שרואים. כן, דווקא בתוך כל הבלגן והרעש, לראות רק את הטוב, לראות רק את הניסים, מעל כל האמירות והדיבורים על בעיות יומיומיות, פשוט לראות את השפע הגדול שיש. כל כך הרבה ענני כבוד, כל כך הרבה עמודי אש, כל כך הרבה מן שהקדוש ברוך הוא שולח. כן, דור של שפע, דור של חיבוקים, דור של ניסים. ואנחנו פשוט צריכים לעמוד ולהתבונן. אולי אנחנו לא אשמים, כי ישנה אווירה כזאת של שאלות ותהיות ופחדים וחששות ודיבורים ופאנלים וניתוחים. אסור לנו להתבלבל מכל האווירה הזו. אסור לנו שישאלו בעוד מספר שנים על הדור שלנו את השאלה שאנחנו שואלים על דור המדבר. איך? איך עם כל כך הרבה שפע אפשר עוד להתלונן? איך עם כל כך הרבה שפע והשגחה פרטית אפשר עוד לפחד ולחשוש? כן.
מאזינים יקרים, הבעיה שלנו היא לא חוסר בשפע, אלא היכולת שלנו לזהות את הטוב בזמן אמת. היכולת שלנו להתבונן בעיניים על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. היכולת שלנו להגיד תודה על כל דבר ודבר, ומגיע כל כך הרבה תודות לאבא בשמיים. העבודה שלנו, אני חושב, דווקא בתחילת ספר במדבר, זה פשוט לומר לעצמנו, אנחנו מוקפים בכל כך הרבה עננים, בכל כך הרבה חיבוקים, בכל כך הרבה ניסים, בכל כך הרבה הטבות, לא לתת לרעשי הרקע לבלבל אותנו, לא לתת לסוגיות כאילו ואחרות להוציא מאיתנו את הקרחצים, לא לומר את המילה אוף, אלא לומר את פרק קוף, מזמור לתודה. כן, זהו תפקידנו, זוהי המשימה שלנו, שלא נצליח לרגע אחד להתבלבל, לכאוב, להוציא את הקרחץ המפורסם הזה. לא, לא, לא, לא. אין סיבה לקרחצים. נכון? ישנם אתגרים, ישנם דברים שצריכים לפתור, הכל נכון. אבל יש כל כך הרבה שפע. כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה חיבוקים, כל כך הרבה אור, כל כך הרבה אהבה של אבא בשמיים. כל מה שנותר לנו לעשות, זה רק לומר מילה אחת לאבא. תודה.

0: כן, תודה רבה לך השם. וכמדי יום רביעי אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לידידי הרב בן ציון נולדמן שליטה. שלום ובוקר טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב הרב, בוקר טוב לכל המאזינים, מה שלום כבודו?
0: כבודו מלא עולם וגם אני בסדר.
1: האם ש... לא הצפקתי לשמוע, האם כבר דיברתם על תפילת השלש, אנחנו כבר מתקרבים אליה?
0: אתה רואה, השארתי את זה לך, אפילו שאני נצל למשפחת אורוויץ, השלה הקדוש, אני משאיר את זה לך.
1: כן, כן, אז קודם כל, כן, להזכיר לציבור, אנחנו עושים גם שירות, אנחנו ממש מתקרבים לערב ראש חודש סיוון, שיחול בשבת, אז יש את תפילת השלש, אגב זה לא השלה, זה לא השלה, הרי כתוב, הוא כתב שם שזה מאחד המדקדקים.
0: כן, כן, כן, רק הוא אמר שנכון וטוב לומר זאת בכל אירוע שלו
1: שנכון. אז השלה כתב את זה, כן, בספר המפורסם של לוחות הברית, השלה הקדוש יש לומר, והוא לא פירט מי זה אחד המדקדקים, וגם לא פירט מתי אומרים אותה, רק כן אמר שליבי אומר לי שזה הזמן, ערב ראש חודש סיוון, חודש שבו ניתנה תורה ואנחנו נקראים בנים, אתם להשב אלוקינו, ולכן זה הזמן, ונשאלת השאלה אם אומרים את זה בשבת, או ביום שישי, או גם ביום שישי וגם בשבת, כי בשבת הרי פחות...
0: לא אומרים תחנונים, כן, על נכון,
1: על בקשות. על הצרכים, אבל רוב הפוסטים ראיתי שאומרים, נדמה לי גם עם רב חיים קניבסקי, שבתפילה כזאת, שכל כולה רוחניות, וכל כולה בעצם המשך שלשרת הדורות, ונהיינו תלויות למה? בשביל לקיים את הבקשות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, אז כן לומר את זה, כן לומר את זה בשבת, וכך וכך אנחנו ודאי יודעים שזה עת רצון גדולה בכל העניינים, ובפרט ובפרט אבל להמשך שרשרת הדורות. ופה אני עובר איתך לנימה אישית, ממש שאתה תופס אותי עכשיו כשאנחנו יוצאים מבית חולים הלל יפה עם נכדה חדשה שקיבלנו במתנה מהקדוש ברוך הוא.
0: מזל טוב,
1: נכדה דרך הבן, ויש לי בן יחיד אוריאל והרב אוריאל, והוא ציפה יותר משנה, יותר משנתיים, וברוך השם חסד השם נולדה לו בת בשעה טובה ומוצלחת.
0: בשעה טובה, סבא.
1: זה מרגש שקצת לפני שבוע נפרדנו מהסבתא, זאת אומרת מאמא של אשתי חמותי, הרבנית שרה רבקה לוין, זכרונה לברכה. והנה יש שרה רבקה חדשה לעולם, כבר קרא לה שם בשבת, וקוראים לה שרה רבקה, לתינוקת. וזה, כן, זה, אתה יודע, זה...
0: שני שמות של שתי אמהות, זה לא פשוט.
1: כן, וזה, הרעיון הוא שזה באמת נימה אישית, ותשאל מה אני צריך לדבר ברדיו על דברים כאלו, אבל אני חושב שאין אישי בעם ישראל. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאנחנו מאמינים בשרשרת הדורות שממשיכים, כן? אנחנו נקרא פרשת במדבר, שיעו את ראש כל הדת לישראל במספר שמות, זה לא רשימה טכנית, זה עוד שם ועוד שם, ולכל אחד יש תפקיד, ולכל אחד יש שמשכויות, ולכל אחד יש דגל, ובודקים שוב פעם את עם ישראל, לא רק מי נמצא, פיזית, איך ממשיכה השרשרת, איך לא מנתקים את השרשרת. אז לכן הרגשתי כשאנחנו נפרדנו מהרבנית, הרגשתי, וקוראים לבת שנולדה עכשיו בשם שלה, אז זה כאילו, זה המשך הדור לדור, זה במספר שמות. והמסורת ממשיכה, וגלגלי הנצח נוסעים קדימה, וזה שוב פעם מתקשר לנו גם לתפילה המרגשת של אבות על בנים, ואימהות על הבנים והבנות, וזה בדיוק, בדיוק הנקודה שאנחנו עכשיו נמצאים בה. זאת אומרת, מצד אחד זה שמחה אישית שאין לה באמת, אין לה גבול, רק להודות ולהודות ולהודות, אבל באותו נשימה אני אומר, זה שמחה לכלל ישראל, זה המשך שרשרת הדורות.
0: נכון,
1: ואיחד שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, כן? אז בעצם אנחנו הופכים מיחידים לאומה, וזה הסיפור, זה הסיפור, זה הסיפור, וזה התפילות.
0: ברוך מותך אזרחי אמר פעם שאלף גויים זה אלף יחידים, יהודי אחד זה כלל ישראל.
1: כן. ואגב, באותה נשימה צריך גם לומר שהרי פרשת במדבר היא נקראת תמיד לפני חג מתן תורה. מה נאמר בפרשת במדבר? בעצם את הדגלים ושוב פעם את הדגלים, והם יושבים וכל אחד בצד הזה, בצד...
0: איש על מחנה ואיש על דגלו.
1: איש על מחנה ואיש על דגלו, לכאורה, הרי רגע לפני זה אמרנו, ואיחד שם ישראל, איש אחד בלב אחד, אז מה קורה פה? עכשיו שוב פעם, דגל, תאר לעצמך שמגיעים לאיזה מקום וכל אחד מתבצר, אני רוצה להיות עם החברים שלי באישי בקטנה, לא, אני פה ואני עם החברים שלי בבית כנסת, ואני תימני, ואני... מה זה? זה היה צריך להיות לכאורה ההפך. אבל אני חושב שבאותו מאמר שהקדוש ברוך הוא אומר, באיחן שם ישראל, כולנו קיבלנו את התורה, אבל לכל אחד יש חלק בתורה. ותן חלקנו אותו, ואין החלק שלך דומה לחברך, ואין התפקיד שלך דומה לתפקיד של חברך, ואם אתה טוב בעיון, אז תלמד עיון, ואם בפקירס, ובפקירס, ואם
0: בחסידות, בחסידות. קוראים לזה אחדות, אחדות אין משמעותה אחידות. אנחנו כן. לא חייבים להיות אותו דבר הפוך,
1: אבל בהדגשה, בהדגשה כן. אני אומר עכשיו, ככל שאנחנו לומדים שיש תורה אחת כמובן וכולי, אנחנו לומדים שיש 70 פנים לתורה, ויש לכל אחד את החלק שלו בתורה, והחלק שלו בתורה אומר שיש לך את הדגל שלך, הדגל שלך אומר שיש לך תפקיד אחר, ואתה תקנה בתפקיד של השני, ואתה לא, ואסור לך להזניח את התפקיד של אחר. זאת אומרת, למדנו פה בעצם שיש פה שתי, יש את התורה שוודאי כולנו מקבלים אותה רק מתוך אחדות, ורק מתוך אחד שכאיש אחד בלב אחד. אבל אחרי שקיבלנו אותה, או תוך כדי קבלת התורה, קיבלנו את החלק המיוחד שלנו. וכן השמחה בכל אחד ואחד שמצטרף, וכן על זה הדרך, ואפשר להרחיב, חבל שאנחנו לא יכולים, אולי שבוע הבא.
0: אבל כל יום רביעי נעלה ונעיה ממש תמוך ונראה. לרב הסבא להגיד מזל טוב בשידור, זה כבר זכות לברך ולאחל
1: כן, כן, כן,
0: שיחד
1: כן.
0: נרקוד בחתונתה בריאים וצליל, וצלולים.
1: אומן וכן למר אומן. ולכל בני ביתו ולכל החוסים בצילו עד סוף כל הדורות, שנזכה להעביר את שרשרת הדורות.
0: אמן, ונזכה לבנים ובנות
1: עוסקים אותנו במצוות.
0: תודה רבה רב בן ציון הורן, מזל טוב, בשורות טובות, המשך יום נפלא.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
5: רואים בעין מקצועית. תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד. והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
12: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
13: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
14: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
18: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
19: אבא כל יכול.
18: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
7: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו, חייגו עכשיו 0533-580-540.
20: לכל עוגה חלבית יש חסד.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
20: בזול. חג שמח ביש חסד.
22: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
23: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
24: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
25: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
24: אנחנו עסוקים בחג השבועות, שבעזרת השם ואם ירצה השם יחול השנה ביום שישי. יש בפנינו השנה מצוות עירוב תבשילין, יש בה כללים מופרטים, נשמח לדעת מכבוד הרב איך מקיימים את עירוב תבשילין כהלכתו.
25: נכון, זה הזמן להיערך ולהתכונן למצוות עירוב תבשילין, בעזרת השם ביום חמישי הבא. כמו שכולם יודעים, התורה התירה לעשות מלאכת אוכל נפש ביום טוב. אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אבל זה דווקא לצורך יום טוב, כך מבואר במשנה בביצה בדף תתוו. אסור להכין מיום טוב לשבת, אלא אם כן עשינו עירוב תבשילין. המהות של העירוב הזה, שאנחנו מתחילים להכין את צורכי השבת כבר מערב יום טוב, מערבים צורכי שבת וצורכי יום טוב לעשות אותם יחד, ואז ביום טוב, ביום שישי, אנחנו לא מתחילים לבשל לכבוד שבת, אלא ממשיכים את ההכנה שהתחלנו בה כבר מערב יום טוב. העירוב הזה עושים אותו בפת ותבשיל. אמנם ברמב"ם מבואר שמספיק רק תבשיל, ככה גם דעת הריף, אבל התוספות בביצה בדף ט"ז כתבו בשם רבנו תם שצריכים פת ותבשיל. האפייה לשבת תהיה על סמך הפת, והבישול על סמך התבשיל. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקכ"ז סעיף ב', אבל גם מי שעשה רק תבשיל יצא את החובה. התבשיל הזה יכול להיות מבושל או צלוי או כבוש או מאושן, אבל העיקר שיהיה ראוי ללפק בו את הפת. כך פוסק השולחן ערוך שם בסעיף ד', לכן לא מועיל לערב עם אורז או מיני קטניות. האחרונים כתבו גם שלא מערבים עם דק מלוח, כי זה לא נקרא תבשיל. מי שעירב בדברים הללו זה כאילו שהוא לא עירב בכלל, ויותר מזה, הוא גם לא יכול לסמוך על העירוב של גדול העיר. אמנם בדרך כלל מי ששכח או נאנס ולא עירב, הוא יכול לסמוך על העירוב של גדול העיר, שמזכה לכולם את העירוב, ואפילו אדם שהעירוב שלו נאכל בטעות ביום טוב או נאבד, הוא יכול לסמוך על העירוב של גדול העיר, כי זו דעתו מלכתחילה, שגם אם יאבד העירוב, הוא יסמוך על העירוב של הרב. זה מבואר בסימן תקכ"ז סעיף ז'. אבל זה שעשה עירוב, רק לא עשה אותו כהלכה, הוא בעצם גילה בדעתו שהוא רוצה לעשות עירוב לעצמו. אז העירוב של הרב לא כולל אותו. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. במקרה כזה, שאר בני הבית יכולים לסמוך על העירוב של הרב ויבשלו לעצמם, ואז בתוך התבשילים יוסיפו גם תבשיל בשביל בעל הבית. הרי זה מה שרבותינו אמרו בביצה בדף י"ז, שמותר למלא סיר שלם למרות שצריכים רק חתיכה אחת, כי הריבוי של התבשיל מתקן אותו יותר. הבן ישחי כותב לעשות את העירוב עם ביצה מבושלת, כי במקומות החמים היא יכולה להחזיק מעמד ולא מתקלקלת. בימינו יש ברוך השם מקררים, לכן כותב מרן, טוב להדר, לקחת תבשיל חשוב כמו מנה של בשר או מנה של דג, שהם יהיו מיוחדים לשבת, ובהם נקיים את המצווה של העירוב. מצד הדין, שימו לב, אפשר להניח גם קופסת טונה לעירוב תבשילין. למרות שאנחנו לא בישלנו את זה בעצמנו לכבוד שבת, אבל מבואר בסימן תקכ"ז סעיף ו, שאפשר לערב אפילו בעדשים שבשולי הקדרה, עדשים שנשארו שם ולא בישלנו אותם במיוחד ליום טוב. רק זו מצווה מן המובחר לבשל משהו מיוחד לכבוד שבת, כמו שכותב שם ביור הלכה, אבל מצד הדין אפשר לערב גם עם קופסת טונה. רק באמת, כמו שאמרנו, אפשר בקלות לעשות עירוב עם ביצה מבושלת, רק צריכים להקפיד שהביצה הזו לא תהיה כלופה. הרי ביצה כלופה יש בסכנה של לינת לילה. כך אומרים רבותינו במסכת נידה בדף י' ז', שום בצל וביצה כלופים שעבר עליהם הלילה, יש בהם סכנה. והרי הביצה הזו צריכה להישאר בליל יום טוב עד שנבשל את האוכל ביום שישי. כל זמן שהעירוב הזה קיים, אז אנחנו יכולים לבשל על סמך העירוב הזה. לכן צריכים להקפיד שהביצה לא תהיה כלופה, אבל בדיעבד, אם אדם עירב בביצה כלופה, העירוב הזה מועיל. בעזרת השם, בשבוע הבא נעסוק בפרטים נוספים שנוגעים לעירוב תבשלים, והעיקר שנזכה כולנו יחד לקבל את התורה בשמחה ובגילה, כאיש אחד, בלב אחד, אמן כן יהי רצון.
24: אמן ואמן, כבוד הרב, יישר כוח גדול לדברים הברורים והמדויקים. המשך יום נפלא.
25: תודה רבה לרב, יום טוב,
24: בשורות טובות. זהו, מאזינים יקרים, סיימנו השקפת חיים להיום, יום רביעי כ"ו באייר תשפ"ו, 13 במאי 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחיבוקים, האהבה, החיזוקים, הניסים המופלאים. מודים על העבר וזועקים על עתיד. תודה לאורי צייטלין, העורך שעושה את מלאכתו נאמנה. תודה לרוני גידי שהיה איתנו בהפקה. הורים לישראל, כן כן, וואלה, ביצוע טכני בכל הכוח. אבנר שרון יועץ הלשון, מזל טוב גם ליום הולדתו. יוני פדידה בדיגיטל, אנחנו מרצה השם נשום להשתמע כאן ביום ראשון, באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל, בשורות טובות, ישועות ונחמות שנזכה רק לטוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, בשורות טובות.
0: התוכנית הבאה, הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
1: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
26: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
27: פור, חד וחלק.
28: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
29: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
30: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
31: מה
6: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי, בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
9: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: אוקיי, יש לנו את זה.
10: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. קסיאס, רהיטים
11: שמעצבים בתים. רק צ'יקצ'נג'ו יחסת
12: הג'ו. הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. בשעה סופתעו מהודעת דגל התורה על הכוונה לפרק את גוש הימין בשל חוסר אמון בראש הממשלה. הנה הפרטים בפרסום ראשון של כתבנו אבי מוסקוב.
16: לכל ברמה נודע כי בשעה סותקנו הם ישמרוש רק על הדרמה סביב פיזור הכנסת, אבל על ההכרזה הדרמטית יותר מצד דגל התורה, פירוק גוש הימין והסרת האמון הפוליטי בנתניהו, המפלגה לא הותקנה והופתעה מהמהלך. בחירי שעס עדיין מקמים התייעציות ובוחנים כיצד נכון לפעול מכאן ועלה, גם ברמה הפוליטית וגם ברמה הציבורית. בשעס מבינים כי בניגוד לדגל התורה, למפלגה יש ציבור רחב של מצביעי עמך מזוהים מאוד עם נתניהו והימין, ולכן מהלך של פירוק הגוש עלול לעלות לה במחיר פוליטי ולהבריח קולות.
15: גורמים בליכוד אומרים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל להביא חוק לפיזור הכנסת ביוזמתו. זאת לאחר הכרזת הסיעות החרדיות כי יפעלו לקידום המהלך בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי הרקטות נפלו בסמוך לכוחות ובחסדי שמיים לא היו נפגעים. הרפובליקה הדומיניקנית הודיעה על הכרזת חיזבאללה ומשמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. בכך הפכה למדינה ה-45 שמכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור בשנה האחרונה. שר החוץ גדעון סער בירך על המהלך. הכרזה חשובה זו מעבירה מסר ברור נגד מדיניות הטרור של איראן ושלוחיה ומפגינה מחויבות לביטחון האזורי והעולמי, דברי סער. מאות בני אדם התפללו הבוקר במתחם קבר יוסף שבשכם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בתום התפילה כי הנוכחות בקבר יוסף היא הצהרה ברורה, וקרא לשר הביטחון ולראש הממשלה לאשר חזרה יהודית קבועה לקבר יוסף. זו התשובה הציונית ההולמת ביותר לאויבינו, העמקת השורשים בארצנו, דברי סמוטריץ'. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
31: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
31: אז תגיד מחסן החשמל.
32: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
33: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
15: היום ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומס החום. מחר התחממות משמעותית ויעשה שרבי. בימים שישי ושבת קודש שוב ירידה במידות החום שיעשו נמוכות מהרגיל בעונה.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
31: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
31: אז תגיד מחסן החשמל.
32: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
33: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
15: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, רדיו קול ברמה, יום רביעי בשבוע, כ"ו באייר, 10 ועוד 5 דקות. אנחנו פותחים תוכנית של הכל טוב. תכף ומיד אנחנו נדע ונשמע מה קורה איתנו פה היום. אז כ"ו באייר כבר אמרנו? אמרנו. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, רפי יוחנן אחראי על הפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן. האמת שיצא לי לשמוע איזושהי הרצאה מאוד מעניינת של רב, אני לא זוכרת כרגע את שמו, אני מתנצלת, למרות שאני אוהבת להביא דברים בשם אומרם כדי להביא גאולה לעולם, אבל אני ממש מתנצלת על זה. והוא אמר, אדם שעושה רע זה בהכרח אדם

0: ואומר שאדם שטוב לו, הוא בעצם נותן, לפחות הוא לא לוקח. אומר, תסתכלו סביבכם ותבדקו. כשאתם רואים, אתם אומרים, זה אדם וואי, זה בן אדם רע. למה אתם אומרים את זה עליו? אם תבדקו במה הוא רע, אתם תגלו שסביר להניח שהוא עושה מעשים ש... או שהוא לוקח ממישהו משהו, או שהוא גוזל אנרגיות, או שהוא באמת עושה מעשים שפיזית הם עושים חוסר לבן אדם אחר. אז אני, בסדר, לשבת ולהתבונן על אנשים ולראות איך הם מתנהגים ולמה, אני יכולה להבין את זה וזה גם עוזר בחיים. אבל אני תמיד גם אוהבת לקחת את זה כמובן למקום שלי. של מה אני לומדת מזה. כי גם אני לפעמים לצערי כנראה עושה משהו למישהו שרואה את זה כרע. זה לא אומר שאני אדם רע כמובן, כן? לא, יש אדם רע אולי בטבעו, אבל רוב האנשים הם אנשים טובים. פשוט הם גם עושים לפעמים דברים לא טובים. אז כשאני מסתכלת במשהו רע שנעשה כלפיי, או שאם אני חלילה עשיתי רק כלפי מישהו אחר, אני עכשיו הבנתי שמה שאני צריכה ללכת לחפש זה את החוסר שלי. אם עשיתי עכשיו מעשה שפגע במישהו, לקח ממנו שמחה, לקח ממנו אנרגיה, לקח ממנו אפילו פיזית משהו, אני, בהתבוננות שלי אל תוך עצמי, לאמת שלי, הולכת לנסות להבין למה פעלתי באופן הזה. איזה חוסר יש בתוכי שבגללו פעלתי כמו שפעלתי. ברגע שאנחנו מפתחים את המודעות הזאת, קודם כל לעצמנו, כי זה לאחרים נורא קל לשפוט, את אחרים נורא קל לשפוט, נורא קל להגיד למה הם רעים ומה הם עושים. אבל אני רוצה שאנחנו נלמד לתקן את עצמנו. אז אם אני מבינה מה הקושי שבגללו פעלתי בצורה שבסוף יצאה רע, אני יכולה ללכת ולתקן את עצמי, אני יכולה ללכת למלא את החוסר הזה, ולהתחיל לפחות לחפש איך אני עושה את זה. זהו, וזה הלימוד שלי להיום הזה. ואני מקווה שגם אתם תיקחו אותו עליכם, ואם כל אחד רק ידאג לבדוק את עצמו, כבר העולם יהיה טוב יותר.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
0: כן, עם הדסה, מטפלת רב תחומית, בעלת מרכז ארומתרפי רוחני ומוליד בריאה. בוקר טוב, הדסה.
2: בוקר טוב לכולם.
0: מה נשמע?
2: וואו, איזה דיבורים על הבוקר. מאוד מאוד עמוק מה שדיברת היום. וזה גם מתחבר למה שאני הולכת לדבר.
0: איזה טוב השם. תדעי לך, זה קורה לי. אני כל פעם שזה קורה, אני מתרגשת מחדש. כי אנחנו לא מתאמות, והאמת שאני רק הבוקר החלטתי שאני מדברת על השיעור הזה. אז זה ממש מדהים לראות את זה שהכל מדויק מעד בורא עולם.
2: ההמשך עוד יותר מדהים. בואי נתחיל רגע מאתמול. אפשר להתחיל מאתמול. אתמול הייתה הילולה של הצדקת ימימה אביטל.
0: נכון, הילולת נר.
2: הביאה את שיטת תיקון הלב, ורציתי לכבודה ולכבוד כל המאזינות, מאזינים, להגיד איזשהו משפט שלה שהיא כותבת על לידה, אבל אנחנו נביא את זה ללידה הרוחנית שלנו, כי זה ההתמודדות עכשיו, זה נהיה צפוף, צפוף, קשה. אז כאילו, בעצם היא כותבת, היא בעצם אומרת, היא מדברת על, את מתרחקת ומתקרבת אל הלידה הפרטית. את כל הזמן בהתקרבות ובהתרחקות, אבל את נושאת בהכרה. את נוכחת, את כאן ועכשיו. אז ככה, חיבוק מימים המאממת. לגבי היום, יש לנו את ההילולה של הרמח"ל הקדוש, רבי משה חיים לוצ'יאטו, שכתב לנו את דרך השם, את מסילת ישרים, את ספר המוסר, הוא היה גדול מקובלים, הוא קיבל מסרים כבר מבורא עולם בגיל מאוד צעיר, הגאון מווילנה אמר על הספרים שלו שאין מילה אחת שם מיותרת.
0: וואו.
2: אז גם היום שמדליקים נר, אגב לצדיק, פעם שמעתי את זה מהרבנית צימי, אשתו של הבבא סאלי,
0: כן.
2: היא אמרה, למה מדליקים נר לצדיק? הצדיק צריך שידליקו לו צדיק, נרות?
0: יפה.
2: לא. Okay. הצדיק לא צריך שידליקו לו נרות, אבל הצדיק הוא אף פעם לא נשאר חייב. ושמדליקים נר לצדיק, לא אומרים לעילוי, אומרים, נגיד היום נר, מדליקים נר, נר לכבוד, נשמתו הקדושה של הרמח"ל הקדוש, רבי חיים לוצ'יאטו, הצדיק לא נשאר חייב, ואז מיד, מה הוא יכול להחזיר? הוא עומד ומתפלל על מי שהדליק לו את הנר.
0: איזה יפה זה, זה, זה תשובה, כן. כי אני שמעתי כבר אנשים, מה, אתם מדליקים נרות, כאילו, וזה עכשיו, נתת פה הסבר ממש ממש יפה.
2: אז ככה,

0: כולם יקומו וידיקו נר לרמחל. עכשיו היום, בנוסף, זה מתחבר למה שאת אמרת בהתחלה, היום בעצם זה היסוד שביסוד. כאילו זה העצם הדבר, יסוד ויסוד יוסף הצדיק. יסוד הבסיס, יסוד קשור גם לברית, לברית עולם, לברית ביני לביני, לברית בזוגיות. יסוד ביסוד, יסוד קשור גם בנאמנות, וזה חיבר אותי למה שאמרת קודם. לקשור לנאמנות שהרבה פעמים מהחוסר דיוקים, כי ההסתבכויות הן מחוסר דיוקים, זה גם ימים אגב אומרת, אי דיוק מביא עוד אי דיוק. אבל החוסר דיוקים בעצם שאתה מתחיל, שאתה לא נאמן לעצמך. אני חושבת שהרבה הרבה הרבה מהמקומות, שגם לופים קטנים וגם לופים יותר גדולים, וגם לכל מיני הסתבכויות שלנו, אם לחזור אחורה, אחורה, אחורה, היית נאמנה כאן, היית נאמנה באמת לעצמך, רצית באמת ללכת לאירוע.
1: איזה יופי.
0: רצית באמת להיות נאמנה ולהגיע לדבר הזה. את כל הזמן רק מרצה, מפייסת, רוצה כאילו רק שיהיה שקט בבית ושכולם, אבל בתוכך בתוכך את איזה פתיל עצבים שהוא כועס על עצמו, זה אפילו לפעמים אפילו גם בתת מודע, שכאילו אנחנו לא הנאמנות, הנאמנות אל מלך נאמן, קודם כל. אחרי זה הנאמנות בברית עולם בתוך הבית היהודי, בהכנה לשבועות ולאחד. אבל תמיד תמיד אנחנו תמיד מדברים כאן שהכל מתחיל מעצמנו. אז אם עכשיו אני בעצמי, עוד פעם עושה התבוננות, לכבוד ההילולה של הרמח"ל, שמדבר הרבה מוסר, וגם ימימה שככה מחבקת אותנו. האם אני נאמנה לעצמי? בוא נעזוב רגע אחרים. איך אני נאמנה למישהו אם אני לא נאמנה? עכשיו, נאמנות לעצמי זה דברים קטנים. האם במקום לתת לעצמי עכשיו משהו מאוד מאוד בסיסי, אז עשיתי משהו אחר שבסוף אני אומרת, וואי, זה לא היה מדויק, חבל, זה בשיבש את כל היום. כל אחד יכול, זה דברים, זה מתחיל עם דברים טכניים, ויכול להיכנס לדברים רגשיים, ויכול להגיע לדברים נפשיים, ובוודאי שזה משפיע על כל העולמות. אם אנחנו בנאמנות, עכשיו יש נאמנות לילדה קטנה, ויש נאמנות לעצמי, ויש נאמנות לנשמה, אבל בוא נהיה יותר בפשוט כזה, נאמנה, אני נאמנה לעצמי בבסיס, בפשוט, אני באמת באמת אומרת את מה שאני באמת רוצה, או כל היום אני כזה בהצגות, הצגות, הצגות, הצגות, כאילו, על העניין הזה של השקיפות, כאילו, זה לא עניין שרק להיות יותר מדי חדה, יש גם קיצוניות שגם לפעמים אתה יכול יותר מדי חד ולהגיד,
1: לא, גם אם אני אומרת את הדברים שאני רוצה ומאמינה בהם ובכנות, עדיין אפשר להגיד את זה בצורה יפה, לא צריכים להגיד את זה בצורה, אז זה גם כאילו חלק מהעניין.
0: כן, אבל העניין הוא קודם כל באמת אחד לראות האם אני נאמנה לעצמי, אחד, האם אני נאמנה לצרכים הבסיסיים שלי, האם אני נאמנה לבריאות הכללית שלי, בריאות השיניים שלי, האם אני נאמנה לכל הדברים שהגוף שלי דורש, בזה, כן, אחד. שתיים, מבחינה רגשית, האם אני נאמנה למה שבאמת באמת אני רוצה ומבקשת, והאם אני מספקת, זה גם סוג של נאמנות. כי זה לא רק אני נאמנה ויופי, הגעתי למה שאני רוצה ואני מבקשת מה שאני רוצה. אגב, אנחנו פה מארץ צפת, זכות הארי הקדוש, רישת שלום, מכל הצדיקים.
1: איזה יופי.
0: רבי שמעון בר יוחאי, איזה.
1: איזה כיף לך.
0: אז כן, חייב, אחרת גם ככה, אתה בלי הפסקה.
1: רגע, תגיד, אני באמת מתרגשת מזה שהתחברו הדברים שאמרת, ואני חושבת, את יודעת, גם שמעתי פעם איזה משהו שקשור לחקר המוח, שאנשים לפעמים לא מבינים למה הם מזמנים לעצמם כל מיני דברים, או רוצים לעשות דברים, ואומרים למוח שלהם דברים טובים וזה, וזה לא עובד. אז אדם שהוא לא נאמן לעצמו, בעצם התת מודע שלו אפילו, והמוח שלו מתרגל, שאין שם אמת. אז בגלל זה, גם שאר הדברים לא יכולים לקרות. אז אני חושבת שיש לנו אינטרס לעשות עבודה ו... להיות יותר אמיתיים עם עצמנו, כי אז גם אנחנו באמת מול הקדוש ברוך הוא במקום הנכון, וגם יגיעו לחיים שלנו דברים הרבה יותר טובים. מתחברת?
0: כן, בטח, ומה אני רוצה גם, מה אני רוצה לעשות כאן בעולם? יכול להיות פרופסור מאוד מאוד גדול, שמנהל דברים מאוד מאוד גדולים, אבל בפנים הוא יכול להיות מתוסכל, הוא אפילו חסר ביטחון, כי זה לא מה שהוא באמת רוצה לעשות.
1: כן.
0: זה יכול להביא יוקרה, זה יכול להביא כל מיני דברים, אבל כאילו להיות נאמנה, אני עובדת עכשיו באיזה עבודה. לא, אם אני אעזוב, איך אני אסתדר, טוב, לא אמרנו עכשיו לעזוב עבודות.
1: כן, ברור.
0: אבל כן להיות נאמן למה אתה רוצה לעשות בעולם.
1: אמת.
0: מה באמת אני רוצה, ולהקשיב את זה. יסוד שביסוד, זה הבסיס, האדמה, התקשורת, המשפחה, הכסף, היציבות, החוזק, החוסן.
1: יפה, יפה מאוד. הדסה, כמו תמיד, מאירת עיניים ומשמע אוזניים, תדליקו נר לרבי חיים לוצאטו, לרמחל.
0: לוציאטו, כן.
1: אוקיי, ככה, אני, ככה זה מה שאני ידעתי, אבל אולי...
0: אולי אני לא אומרת, נכון.
1: אז טוב, אנחנו, בוא נראה, הנה גם בסדר גמור. הרמחל, בדיוק, העיקר שתדליקו נר. תודה רבה, הדסה.
0: אין כמוך.
1: להתראות, בשורות טובות. ועכשיו ההודעה החשובה הבאה.
2: תוכן פרסומי.
1: מסתבר שסוגרים את סניף קנות של רשת קאסיאס ומחסלים את כל המלאי. כתבנו רונן בוסטן נמצא ממש בשטח.
3: שלום, שלום לך שיפי, מה קורה? מה נשמע? מה חדש?
1: אני מבינה שאצלכם שם בלגן טוב.
3: יום חגיגי ביותר, את יודעת, אנחנו בזמן של התחדשות, לקראת החגים, חג השבועות שמגיע אלינו בקרוב, ימים של חתונות, של שמחות.
1: נכון.
3: חתנים, קלות, מתחדשים, רוצים לקנות רהיטים, אז זה הזמן שלכם. רדיו קול ברמה תמיד מביא לכם את המבצעים הכי שווים, ובאים לקראתכם המאזינים שלנו, ציבור בני התורה והאברכים. אז היום יום חגיגי במיוחד, אני הגעתי לכאן לסניף רשת קאסיאס כיסאות בצומת קנות, ולרגל סגירת הסניף, מכירת חיסול ענקית עם מחירים שלא תמצאו בשום מקום בארץ. בהתחייבות, תבואו אלינו לכאן, יש כאן פינות אוכל, שולחנות, כיסאות מדהימות, יש לנו כאן
1: ספות, הבנתי,
3: סלונים, ספות, פינות אוכל, אז חגיגה גדולה והכל במחירי קסח, מחירת חיסול, כי סוגרים את הסניף, יש לכם רק היום להגיע אלינו לכאן עד השעות המאוחרות של הלילה. אנחנו מחסלים פה את כל הרייטים במבצעים חסרי תקדים.
1: אז רגע, בעצם אתה אומר שאולם התצוגה שם, שהוא אולם של איזה 3,000 מטר, כל מה ששם אפשר פשוט לבוא, סחורה חדשה, איכותית, עם כל הסטייל של קאסיאס, ואני מבינה שגם מהמרכז שווה לבוא, ואפילו יותר רחוק.
3: מכל מקום בארץ רוצו אלינו לכאן, שווה במיוחד, מבצעים חסרי תקדים. הנה כבר המונים שאני רואה שנמצאים פה ומגיעים אלינו.
1: מה אתה אומר?
3: ומנצלים את ה... מנצלים את המחירים המדהימים האלה שיש פה היום, אז מחירי קסח, מחירת חיסול לחלוטין, רוצו אלינו לכאן, אני נמצא איתכם כאן עד השעות של הערב, תבואו, נשתקף.
1: לכו, תגידו שלום לרונן, בסניף בצומת קנות, ותחדשו את הבית בסטייל, במחירי עלות נדירים. רונן, תודה רבה, תהנו שם היום.
3: תודה, תחזרי אלינו בהמשך, אני אתן לכם עוד מבצעים חמים.
1: אם יהיה עוד מבצעים חמים, אנחנו נחזור אליך בהחלט, תודה רבה רונן. אוקיי, זה הזמן שלנו לצאת להפסקת פרסומות, תכף נשוב.
4: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר עם השכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
7: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
8: לכיבוד ללומדים כל הלילה יש חסד.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: חג שמח ביש חסד.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
12: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
13: פינת מאירים את העולם עם יאיר כהן, היזם החברתי שלנו. בוקר טוב.
14: בוקר טוב שיפה, מה נשמע?
13: האמת שמונחים לפניי הנושאים של השבוע, ואני סקרנית לגביהם ממש.
14: כן, תמיד עם ישראל חי, ותמיד אנחנו רואים את האור הזה שגדל.
13: מה הכנת לנו?
14: כן, אז באמת את אומרת, הנושאים הזה שלנו גם את שיקום עם שליחות, גם על העולה החדש בבחירה מפתיעה לגור בעוטף עזה, וגם תכשיטים של תודה. אז אני רוצה להתחיל ברשותך בסיפור אחד שמצליח לשלב גם כאב גדול וגם הרבה אור. ואנחנו מדברים על הרב רסן לירז ואירה, שהוא שליח חב"ד ורב צבאי במילואים, שנפצע קשה מאוד בפיצוץ ברימון בסוריה לפני פחות משנה, ואיבד את שתי רגליו. מאז הפציעה הוא נמצא בתהליך שיקום ארוך ומורכב, אבל למרות הקושי הוא לא עצר את השליחות שלו, וממש מגיע ומחזק אנשים ומדבר עם תלמידים מתוך המקום האישי הזה שלו. אפילו התפרסמה איזושהי תמונה שצילמו אותו ככה בסתר שהוא מניח מסביר לבני נוער או למבוגרים איך להניח תפילין, וזה כל כך ממש מצמרר. כאילו זה מדהים לראות איך הוא נפצע כל כך קשה והוא ממשיך להסתכל על המציאות ולהפיץ שמחה, אמונה וכוח. ואם אנחנו כבר מדברים עליו, על כבוד הרב, כזה, השבוע האחרון מגיע לו רגע מאוד מאוד מרגש. הרב זעירה ואשתו ענת זכו להולדת בנם השישי בבית החולים שערי צדק.
13: מזל טוב.
14: כן, ובאמת הוא סיפר על תחושת הודיה גדולה. אז איזה כיף לראות שדווקא אחרי כל הכאב והקושי הגדול הזה שהוא עבר, גם יש נקודות כאלה שלו.
13: בהחלט. יפה. הנושא הבא שלנו, הסיפור הבא?
14: יאללה, נושא הבא, תארי לעצמך שיפרה לחזור אחרי יותר מחודשיים של מילואים בעזה, היפים מהמלחמה ומהתקופה המורכבת, ואז לגלות שבזמן המילואים חיכו לכם 15 מיליון שקלים. נשמע קצת סיפור מהאגדות, לא?
13: כן, אבל חלום.
14: כן, אז זה בדיוק מה שקרה ללוחם מילואים, שבכלל לא ידע שהטופס שהוא מילא לפני הגיוס, להפוך אותו לזוכה הגדול בלוטו.
13: איזה יופי.
14: הוא חזר מהמילואים... כן, הוא חזר מהמילואים וגילה את זה בהפתעה גדולה שהוא זכה ב-15 מיליון שקלים, אבל מה שמאוד מרגש בסיפור הזה, שהתגובה הראשונה שלו, כאילו, כל מן אדם אומר, אז אני אקנה מכונית, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואני אטוס וכזה, והוא במקום לדבר על מכוניות או חופשות, הוא אמר שהוא רוצה להקים עם הכסף הזה עמותה, שהוא רוצה לעזור לאחרים.
13: איזה יופי.
14: כן, אז תקופה כל כך אינטנסיבית בשירות, חוזר, מגלה... סכום כל כך נכבד, ועם הכסף הזה רוצה להקים
13: עמותה. הנה, בבקשה, תשאפו לעשות דברים טובים עם הכסף. אולי גם אתם תזכו במיליונים בלוטו.
14: בעזרת השם.
13: יפה.
14: יאללה, ממשיכים?
13: בטח.
14: אנחנו מדברים על דווקא אנשים מבחוץ, לפעמים יכולים לראות משהו שאנחנו כאילו מתוך המדינה לא שמים לב אליהם. שכאילו אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. העיתונאי אלון פרל סיפר על שיחה עם עולה חדש מארגנטינה, שהחליט לגור דווקא בעוטף עזה. מקום שרוב האנשים היו חושבים פעמיים, אולי אפילו 3 או 4, לפני לעבור אליו במצב כזה. בעיקר בשיחה שאותו עיתונאי מספר, הוא אומר, הוא בעיקר טיפה מהעולה החדש לדבר על ציונות ואידיאלים, אבל הוא אומר שהסיבה המרכזית שלו להישאר בארץ היא דווקא האמונה בכלכלה הישראלית ובעתיד של המדינה.
13: מעניין.
14: זה מטורף שכאילו שהוא אומר, גם מבחינת המצב הביטחוני, שלמרות הזקות וטילים, בישראל לפחות יש התראה לפני הסכנה. זה אומר העולה החדש מארגנטינה.
13: יפה.
14: כן, מטורף.
13: אנשים שמאירים את העולם, לא סתם. כן, יש לנו עוד סיפור?
14: סיפור אחרון.
13: כן.
14: אז לפעמים דווקא רגעים קטנים במקום רגיל, דווקא זה סיפור מטורף. אנחנו מדברים על זוג שהגיע לקניון אחרי שהבעל חזר לכמה ימי הפוגה מהמילואים, והם פשוט עצרו להסתכל על איזשהו שעון באחד הדוכנים, ואז איזושהי אישה עמדה לידם והכינה בבעל במדים, והחליטה לקנות להם את השעון במתנה. לא רק זה, זה התפתח לוויכוח חמוד כזה שכאילו הם לא רוצים לקחת, וכן וכן וכן, בסוף כאילו זה לא מספיק, כאילו זה לא מספיק שהם מתווכחים ביניהם, עוד מישהו יצטרף, הבעלים של הדוכן הזה, והתעקש לקנות בשבילם גם משהו.
13: יפה.
14: ויכוח חמוד ענק בקניון.
13: בהחלט, וכשאנשים רוצים לעשות טוב, אז יש לקדוש ברוך הוא את כל הדרכים הכי יפות והכי נעימות והכי נחמדות. יאיר, אתה מאיר לנו את העולם בכל שבוע, וגם הפעם רוצים להודות לך, אבל לקראת סיום, תחכה איתנו ככה רגע על הקו, ותאזין איתנו לזה...

0: הולדת.
1: מזל טוב, יאיר כהן, היום יום הולדת, 18 שנים, חי. אז כאן בשם כל צוות התוכנית אנחנו רוצים בהחלט לשלוח לך איחולי מזל טוב, תמשיך להאיר את העולם, תמשיך להצליח בכל מעשי ידיך, ומזל טוב עד 120.
2: תודה רבה רבה, מעריך ממש.
1: תודה יאיר, בשורות טובות, יום טוב, נשמע עוד קצת.

0: פרסומי.
1: ועכשיו הגיע הרגע שנעשה לכם קצת סדר במה שקורה בחייכם הפיננסיים. נטלי פוסלניץ, המנכ"לית במאושרים, המרכז הארצי למשכנתאות, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה
1: שלומך? ברוך השם, איתך תמיד טוב, כי אני יודעת שאחרי שיחות איתך בדרך כלל, מאזינים שלנו יותר מאושרים, כשמכם.
2: חד משמעית.
1: אז בואי נסביר להם, למה שווה או כדאי לעשות סדר ממש דווקא עכשיו?
2: טוב, אז קודם כל התארחתי אצל ישראל כהן של שום, והייתה תוכנית מדהימה של שעה שלמה, שבאמת דיברתי בשעות הערב על, בדיוק על הסיבות שזה הזמן להתקשר ולבדוק, ומי שעוד לא עשה את זה ושמע והזין לנו לשידור גם אז,
1: כן.
2: מוזמן להרים אלינו טלפון לבדיקה ללא עלות בכוכבית 2930. קודם כל תשמרו את המספר, תכף נסביר גם כמובן למה.
1: כן.
2: אנחנו מדברים על תקופה במשק, שאנחנו עכשיו היינו במלחמה, לא פשוטה, יש גם סוג של משבר כלכלי בהתהוות, אנחנו גם לא יודעים לאן המלחמה הזאת מתפתחת, עם טראמפ, יהיה, לא יהיה,
1: נכון.
2: אנחנו כבר פה, לא יכולים לתכנן כלום, והדבר היחיד שממשיך זה ההוצאות, והדבר היחיד שמלווה אותנו זה המצב הכלכלי, שמה לעשות, הוא כרגע במצב נתון, ובמידה, ומי ששומע אותי כרגע, יש לכם גמחים שלקחתם, כל מיני תקופות בחיים, שהגמחים האלה מלווים אתכם, וההחזרים האלה גבוהים. במידה ויש לכם משכנתה, שעד היום עוד לא בדקתם בשנה האחרונה, גם אם בדקתם שנה שעברה, ואמרו לכם אין מה לעשות, אני אומרת לכם שיש מה לעשות. אוקיי? אני זמינה לשיחות שלכם, אני בודקת לכם אישית.
1: יפה.
2: יש מה לעשות במשכנתאות בשנה הזאת, מכיוון שיצאו כל מיני זכאויות של מלחמה, שאתם זכאים לחסוך אפילו 1% בריבית, יכול לתת 500-600 שקל,
1: בפחות. מטורף.
2: לא דיברנו על ההלוואות שיש לכם בחשבון, אם יש לכם. אפשר לקחת את כל החובות האלה, אם אתם משלמים 7,000 או 8,000 או 9,000 שקל, תורידו אותם להחזרים של 2,000-3,000 שקל ותנשמו, היום יש זכאויות שאתם אפילו לא מכירים, כי מה לעשות, הבנקים לא יצלצלו אלינו ויגידו לנו, בואו אתם מחזרו.
1: נכון, בהחלט.
2: בכוכבית, 29-30. אנחנו זמנים.
1: קדימה. האם גם כאלה ששומעים אותנו עכשיו וסורבו בעבר, או שיש להם התנהלות לא תקינה, גם הם יכולים להסתייע?
2: כל מי ששומע אותי כרגע ומזדהה עם מה שאני אומרת עכשיו, הגבלה בחשבון שהייתה או קיימת, הוצאות לפועל קיימות, או איזשהו הסדר חוב מעבר, שהוא סוג של קטם שמלווה אתכם, חזרות של צ'קים או הוראות קבע שקרו לכם בשנה שנתיים האחרונות, אנחנו יודעים להוציא אתכם מהמצב הזה ולתת לכם אישור משכנתה בריבית נמוכה מריבית הפריים, גם אם הסתבכתם או גם אם אתם מסובכים כרגע. אגב, זה לא גזרת גורל, הוצאות לפועל, דבר שאפשר לסגור היום לכל מי שיש נכס בישראל, יכול על ידי משכנתה מאוד מאוד פשוטה וזולה, לקחת את כל ההוצאות לפועל, לקחת את ההגבלה שיש לו בחשבון, לאחד את הכל לחוב אחד, ובעצם לסגור את כל החובות ולהתחיל להתנקות.
1: מדהים.
2: אז אנחנו יודעים לעשות את זה בזכות השם שלנו, בזכות הוותק, 15 שנה, אנחנו עובדים עם 100 לקוחות בחודש, תבינו איזה כוח, אנחנו יוצרים לכם, לא צריך עורכי דין ולא צריך שום דבר, צריך חברה אחת שיודעת לקחת אתכם בידיים ולעשות לכם סדר בחיים. אז כוכבית 2930, אנחנו פה בשבילכם,
1: נהדרת.
2: תעברו בנו.
1: שאלה לסיום, לגבי אוכלוסיית הגיל השלישי, גם להם יש הטבות, נטלי?
2: זה נושא שאני הכי אוהבת לדבר עליו, ואם אתם שומעים אותי כרגע, מאזינים יקרים, הגעתם לגיל 55, קודם כל מזל טוב, למה אני אומרת מזל טוב? נכנסתם לגיל זכאות, בו אתם זכאים לקבל משכנתאות בריביות נמוכות מריבית הפריים, ללא ערבים, ללא צורך בביטוחי חיים יקרים, ללא צורך בהכנסות אקטיביות, כלומר גם אם אתם חיים רק מביטוח חיים, גם אם יש לכם הוצאות מאוד מאוד כבדות בחשבון והלוואות, הבנק אומר לכם כן, רק מכיוון שהגעתם לגיל זכאות. אתם יכולים לקחת את כל ההתחייבויות שצברתם במהלך השנים, ולסגור אותם במשכנתה אחת, ולהחליט כמה אתם משלמים. נוח לכם לשלם 1,000 שקלים, קיבלתם. נוח לכם לשלם 2,000, קיבלתם. אתם לא רוצים לשלם שום דבר? יש לכם זכאות, אבל מדהים. שוב, לא תקבלו את הטלפון הזה מהבנק.
1: ברור.
2: אנחנו יודעים בשיחה אחת להבחן למה אתם זכאים. אגב, אני רוצה להגיד עוד דבר קטן, במידה ויש לכם ילדים שזקוקים לעזרה, או שאתם מקשיבים לי כרגע ויש לכם הורים שיש לכם נכס, ואתם רוצים לקנות דירה ולקבל הון עצמי, היום אפשר דרך הנכס של ההורים לקבל את ההון העצמי הזה, ואתם יכולים לנצל את המצב בשוק ולקנות דירה ראשונה. כי המצב באמת, הדירות היום, מחיר הדירות הוא זול, וסיטואציה שלא תחזור על עצמה.
1: נטלי, מדהים, תודה רבה על כל הסדר שעשית לנו, אין לי ספק שהמאזינים שלנו עכשיו יחייגו לכוכבית 2930, יבדקו את המצב שלהם, ויתחילו לחסוך כסף, אז תודה רבה רבה לך.
2: תודה רבה. תודה, תודה, בשורות טובות.
1: להתראות. הפסקת פרסומות, ונחזור עם דבורה דרוק.
0: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
3: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: מזל טוב!
5: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
15: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: נתיב החסד סופר זול.
20: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
19: סופר נתיב החסד.
21: היום זה קורה.
10: סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
21: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול... להזמנות, 050-432-7104. 050-432-7104.
22: בשבילך ובשבילי...
23: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
0: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
24: המפגש הביתי המשפחתי עם המנטורית דבורה דרוק.
1: לא רק מנטורית, גם מאמנת למערכות יחסים וייעוד זוגי כמובן, כן? כן, בגדול מנטורית, אבל עוד דברים. דבורה, מה נשמע?
2: הודו להשם כי טוב. אנחנו מתרגשות היום במיוחד, נכון שיפי?
1: בטח, ברור, ספרי לי למה.
2: כי אנחנו מתקרבים כבר לקבל את התורה.
1: ודאי, ודאי, מה זאת אומרת?
2: אז שיפי, מה שאני רוצה לומר היום, זה שאחד השבועות זה לא רק פסטיבל גבינה, בלי לפגוע בחברות המייצרות את הגבינה.
1: נכון.
2: לחג השבועות גם אין תאריך בתורה.
1: אוקיי.
2: וגם לראש השנה אין תאריך בתורה, כי למעשה אנחנו חוזרות בתשובה כל יום, ומקבלות את התורה כל יום. אין תאריך. היה מעמד אחד של מעמד הר סיני, ואחר כך כל הרוצה לבוא, יבוא ויטול. אני רוצה לבחור היום ברשותך שיפי, איזשהו נקודה מאוד מאוד מעניינת מתוך מגילת רות. היה מקום אחד קטן ליד הים בצרפת, שהיה שם מגדלור. המגדלור הזה, התפקיד שלו היה באמת להעיר למרחקים, כדי להנחות את האוניות בים הסוער, איך לנתב את הדרך שלהם. והאיש היה ממונה על המגדלור, הלך לעולמו ושמו במקומו איש טוב לב מעין כמותו, ונתנו לו גלון של שמן ואמרו לו, אתה תדע לך, זה צריך להספיק לשישה חודשים כדי להאיר את האש במגדלור. ואחרי כמה לילות דווקא אישה בדלת ואמרה לו, אני צריכה טיפ-טיפה של שמן כדי להכין אוכל. ואחרי כמה ימים מישהו דפק בדלת, אני צריך טיפ-טיפה של שמן כדי לסוך את הגלגלים של העגלה שלי. וככה כל ערב או כל שני ערבים דפקו אנשים בדלת וביקשו טיפ-טיפה של שמן. כמובן שאת מבינה שהשמן הזה כבר לא הספיק לחצי שנה, ואחרי מספר מועט של חודשים כבר עזה על השמן, והמגדלור קבע, והאוניות התנגשו, ואנשים חפים מפשע, מתו. קראו לו למשפט, השופט גוזר עליו, מאסר עולם עם עבודת פרך, הוא בוכה והוא אומר, תשאל עליי, תשאל עליי, תברר עליי, אני האיש הכי טוב בעיירה. אני האיש הכי מסור, הכי טוטלי, הכי בעל חסד. אתה גוזר עליי, מאסר עולם עם עבודת פרך? אומר לו השופט, ברור, אתה רוצח. אני רוצח? אומר, בוודאי, מעלת בתפקידך. אתה באמת עשית הרבה חסד, אבל לא עם מה ששייך לך. אתה
3: פעלת בתפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לך.
1: וואי.
3: מה התפקיד? אלי מלך קיבל תפקיד. הוא היה יכול להיות אליי מלך. נעמי, אמרו לי בגן שמעשיה היו נעימים. עם זה גדלתי.
1: נכון.
3: עד שראיתי מדרש זוטה שאומר, נעמי ואלי מלך, ומחלון וקיליון, הם היו אותו דבר. אף אחד לא נגרר אחרי אף אחד. היא הייתה צרת עין וקמצנית, תבדקו אותי.
1: וואו.
3: כי התלמיד אני אומרת, כשיש איזשהו רעיון, נופלים השניים, כן, איזושהי שבירת מיתוס כזה, שמעשה היו נעימים. ואחר כך היא אומרת, אל תקרנה לי נעמי, כי השם אמר לי. הקדוש ברוך הוא נתן לה אפשרות לחזור, לתקן, למלא את התפקיד שלה.
1: זה אפילו הופך אותה לעוד יותר עוצמתית עכשיו בעיניי.
3: ברור, ברור, תראי מה היא חוותה. היא קודם כל, היא זכתה, שגם שהיא הייתה אלמנה, וגם שהיא הייתה אם שכולה, והיא ראתה בעצם כאילו העולם נחרב, ודווקא מהמקום הכי נמוך, משם היא צומחת והופכת להיות הסבתא של מלך המשיח. אבל זה מלמד אותנו דבר ענק. כשבועז מגיע לשדה, ומבין מהר מאוד את העניינים, הוא יודע שהוא יכול לברוח בחלות מהתפקיד שלו. Mm-hmm. יש הרי גואל, יש פלוני אלמוני. Mm-hmm. מה זה קשור אליו? זה לא קשור אליו בכלל. הוא יכול לברוח מתפקיד. אמא לא בורחת מתפקיד, אבא לא בורח מתפקיד. איך אני אומרת, ברוך השם, הריון הוא 9 חודשים, אבל כל השנים אחר כך על הגב.
1: אמת.
3: בלי עין הרע, ברוך השם. זה תפקיד שלא נגמר כל עוד בסייעתא דשמיא, בלב שמח, בבריאות טובה. ילד יכול לומר את המילה אמא, יכול לקרוא את המילה אבא, ההורים האלה בתפקיד.
1: מדהים.
3: ואת יודעת שיפי, אני תמיד הולכת לפרקטיקה.
1: אמת.
3: זה רעיון יפה שתמיד צריך. איך מייצרים את הווליום חיים הזה, את הבערה הזו, את השמן הזה שיש תמיד תוקד על המזבח, באמת שאנחנו נרגיש כל הזמן שאנחנו בתפקיד. אז אני רוצה להגיד כמה דברים. כשאנחנו רואים ילד שלא הולך בדיוק כמו שאנחנו רוצים, או בוחר איזה בחירה לא נכונה, זה יכול להיות עסק אפילו, זה לא חייב להיות משהו רוחני.
1: כן.
3: ואני יודעת מהידע שלי, מהניסיון שלי, שאם הם יעשו את זה הילדים, הם יפלו חלילה.
1: כן.
3: תמיד מזכרי. בתפקיד. והתפקיד שלך לומר, את יכולה להגיד, יש לי מה לומר לכם. אתם מעוניינים לשמוע?
1: יפה.
3: תשאלו, תשאלו, תגידו, יש לי מה לומר לכם. אתם קשירים לשמוע אותי? כשאבא רואה ילד שעושה שטויות, אל תגיד, משובת נאורים, שטויות בקטנה, הוא יתבגר, הוא ישתנה, לא, עכשיו. זה התפקיד שלך. התפקיד שלך להעיר, להנחות, להדריך. אל תברח מזה. והדבר הכי הכי חשוב, שאני אומרת בכאב לב אפילו, תעשו חסד בבית. תהיו בעלי חסד בבית.
1: כל כך צודקת.
3: הנה, את נהנחת.
1: נו, ברור, אני מכירה את הדברים האלה כל כך, ואת כל כך צודקת.
3: יש אנשים שאני שומעת בחוץ, איזה בן אדם הוא, איזה בן אדם. ואני יכולה לשמוע את הסינון בין השפתיים של אשתו שאומרת, הלוואי ובבית זה היה ככה.
1: וואו.
3: או ההפך.
1: נכון.
3: אז אני רוצה לומר ולהדגיש ולהעיר ולבקש ולהתחנן, קודם חסד בבית.
1: אמת.
3: הבעל עם הילדים, האישה עם הבעל, הבעל עם האישה, תעשו חסד בבית. ומה זה חסד? לתת לשני לא מה שאני רוצה לתת.
1: מה שהוא צריך.
3: אלא באמת בדיוק.
1: ובלי לצפות לתמורה.
3: לשאול. כן. חד משמעית. את יודעת, אבל אנחנו לא נספיק לפתוח את העניין הזה. זאת אומרת, בלי
1: נכון,
3: לצפות לתמורה.
1: נכון, יש לנו דקה, כן.
3: אז החסד היחידי שכתוב במקורות שלנו, שהוא חסד של אמת בלי אינטרסים, זה חסד עם המת.
1: עם המת, בדיוק. נכון.
3: ולמה? וגם לזה כותב הרב מוישה מילר בספר שלו, הילד השחר, כל כך יפה, שאין כזה דבר שבן אדם עושה חסד בלי אינטרסים.
1: הבנתי. טוב, לפחות אבל נשאף ש...
3: בדיוק.
1: כן.
3: אבל זה לא אומר לא לעשות חסד. זה אומר לעשות חסד עם אינטרסים, אבל את יודעת מה סופי? לא רק עם אינטרסים, גם עם אינטרסים.
1: יפה מאוד, אהבתי את זה. ובכך נסתיים את השעה הראשונה שלנו.
3: חג שמח.
1: אמן ואמן, שנזכה לקבל את התורה מתוך שמחה ואהבה. דבורה, תודה.
3: אמן.
1: תודה רבה רבה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תכף נשוב.

0: התחלה.
1: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
2: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: פור, חד וחלק.
8: יש אנשים שהם מסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
9: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
10: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
11: 1-2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
12: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
13: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
14: אוקיי, יש לנו את זה.
15: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: מה קרה לה, מה קרה? ג'וק נכנס על הדירה.
19: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד, כוכבית 37-29.
0: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
20: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
21: כל ברמה, החדשות.
22: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. בש"ס הופתעו מהודעת דגל התורה על הכוונה לפרק את גוש הימין בשל חוסר אמון בראש הממשלה. הנה הפרטים שמביא כתבנו אבי מוסקוב.
23: לכל ברמה נודע כי בש"ס הותקנו עם השמירוש רק על הדרמה סביב פיזור הכנסת, אבל על ההכרזה הדרמטית יותר מצד דגל התורה, פירוק גוש הימין והסרת האמון הפוליטי בנתניהו, המפלגה לא הותקנה והופתעה מהמהלך. בחירי שס עדיין מקמים התייעציות ובוחנים כיצד נכון לפעול מכאן ועלה, גם ברמה הפוליטית וגם ברמה הציבורית. בשס מבינים כי בניגוד לדגל התורה, למפלגה יש ציבור רחב של מצביעי עמך מזוהים מאוד עם נתניהו והימין, ולכן מהלך של פירוק הגוש עלול לעלות לה במחיר פוליטי ולהבריח קולות.
22: גורמים בליכוד אומרים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל להביא חוק לפיזור הכנסת ביוזמתו. זאת לאחר הכרזת הסיעות החרדיות כי יפעלו לקידום המהלך בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי הרקטות נפלו בסמוך לכוחות. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. במהלך היממה האחרונה תקף צהל יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין התשתיות שהותקפו מחסני אמצעי לחימה ומבני פיקוד של ארגון הטרור. מאות בני אדם התפללו הבוקר במתחם קבר יוסף בשכם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בתום התפילה כי הנוכחות בקבר יוסף היא הצהרה מדינית ברורה. אני קורא לשר הביטחון ולראש הממשלה לאשר נוכחות יהודית קבועה במקום. זו התשובה הציונית העולמת ביותר לאויבינו, העמקת השורשים בארצנו, דברי סמוטריץ'. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
22: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מחר תחול התחממות משמעותית ויעשה שרבי. בימים שישי ושבת קודש שוב ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
22: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.

0: 11 ועוד 4 דקות, שעה שנייה חזרנו, והשעה הבאה מוקדשת לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שמה לעשות, סביר להניח, רובנו גם אם, ברוך השם, לא סובלים מכאבים כרוניים, אין אדם שלא נתקל פעם באיזה צוואר תפוס שהוא התעורר בבוקר, או כאב גב שפתאום אמא שככה מחזיקה את הילדים שלה בכל כך הרבה שעות, נפלנו, נפצענו הרבה מאוד דברים, אבל, וחשוב להגיד שכאב הוא באמת לא רק תחושה רגעית שעוברת, אלא זה דבר שפוגע אנושות באיכות החיים שלנו. יש כאבים, ככל שאנחנו מדברים גם על כאבים כרוניים, או כאלה שאנחנו יודעים שעשויים להתעורר פתאום מטריגרים מסוימים, זה ממש מפריע לנו לפעמים לעבוד, זה מפריע לנו להתנהל בחיים השוטפים בבית, ובאמת אפילו ליהנות מדברים קטנים ככה עם המשפחה. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות הרפואה באמת עברה ועדיין עוברת שינוי משמעותי. אנחנו לא מסתכלים רק, איך אומרים, על כדורים, על משככי כאבים, ועל כל מיני דברים שנותנים לנו באופן זמני או רגעי, או אפילו לא פתרונות פולשניים כמו ניתוחים. יש היום הרבה יותר אפשרויות על ידי פתרונות טכנולוגיים חכמים לעזור לעצמנו. אז אנחנו נדבר היום על האינוקר, מכשיר מהדור החדש, שמבטיח הקלה בכאבים ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, ונבין לעומק האם מכשיר ביתי באמת יכול להיות תחליף לטיפול פיזיותרפי מקצועי? גם נשאל איך טכנולוגיה שהייתה שמורה לקליניקות גדולות נכנסה לתוך כף היד שלנו, ולמה הפתרון הזה הופך לקרש הצלה עבור אלפי אנשים. איתנו באולפן, אנה ורשבסקי, מומחית לטכנולוגיות בטיפול בכאב, מומחית למכשור בטיפול בכאב, וזכות גדולה בשבילי להגיד לך שוב שלום.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: נשמח שככה תקרבי יותר את המיקרופון אלייך, כדי שישמעו
1: עכשיו,
0: יותר
1: אחת,
0: טוב.
1: שתיים, שלוש.
0: מצוין.
1: כן?
0: כן. כן. אז תראי, אני יודעת שערכתי אותך בעבר אצלי, נכון. וסיפרת באמת כיצד הגעת לעולמות הכאב. אנחנו לא במקום הזה שאנחנו רודפים אחרי תרופות, אלא אנחנו כבר במקום שאנחנו רודפים אחרי פתרונות שהם באמת יותר חכמים, יותר טכנולוגיים. אנחנו כבר מבינים את זה היום, נכון?
1: לא, זה... איך להסביר לך? מצד אחד,
0: כש... זה שאנחנו רודפים אחרי תרופות, אלא אנחנו כבר במקום שאנחנו רודפים אחרי פתרונות שהם באמת יותר חכמים, יותר טכנולוגיים. אנחנו כבר מבינים את זה היום, נכון?
1: לא, זה...

0: אבל לא מבינים ולא אכפת לנו שכדורים, ובדרך כלל גם זריקות, הם לא עושים כלום, הפוך. הם כאילו מסתירים או מקטינים את הבעיה, כאילו אנחנו חושבים ככה, אנחנו ממשיכים הלאה, אבל כאילו כאבים זה אופציה של הגוף שלנו להראות, לצעוק, תעזרו לי, במקום לעזור.
1: הוא בא לסמן לנו שיש בעיה.
0: נכון, נכון. והוא מבקש עזרה לטפל בשורש של בעיה. לצערי הרב, לא כדורים, לא זריקות, לא מטפלים בשורש של בעיה. בגלל זה יותר ויותר, תסתכלי, בשנים האחרונות יש יותר מקומות איפה אפשר לעשות פיזיותרפיה. פתאום יש נכון. מרפאות כאב, כי בן אדם, כבר רואה על הגוף שלו, שעד שהוא מחכה לרופא, עד ש, בעיה...
1: מחמירה?
0: לא רק מחמירה, היא הופכת להיות כרונית. ופה, מילה הראשונה, זמן.
1: אוקיי.
0: אוקיי? אם אנחנו באמת רוצים לעזור לגוף שלנו, לטפל בשורש בעיה, כל יום שאנחנו מפסידים, זה קריטי. בגלל זה מכשיר אינוקר, שזה פיתוח ישראלי, שבשוק כבר כמה שנים, ודרך אגב יותר ויותר פיזיותרפיסטים, ואנשים שמטפלים בבעיות אורתופדיות ונוירולוגיות, מתחילים להמליץ ולעבוד איתו.
1: באמת? זאת בשורה משמחת.
0: זה לא איזשהו, את רואה אותו, הוא קטן ונוח.
1: הוא כזה חמוד.
0: נכון, כי תקשיבי, אנחנו רוצים משהו, כמה הוא שוקל, מה זה חשוב לך כמה הוא שוקל? אם הוא שוקל 10 קילו, יהיה לך נוח לטפל בגב.
1: בדיוק.
0: בדיוק. אבל מצד שני, בגלל שזה טכנולוגיה גלי רדיו, בגלל שזה פטנט לאומי, בגלל שאנחנו הוספנו עיסוי, זה באמת מכשיר פיזיותרפי ברמה הכי גבוהה, רק אצלך בבית.
1: זה מדהים מה שאת אומרת. בעצם, בתוך המכשיר הזה שאת מחזיקה פה ביד, שאגב הוא גם באמת עיצוב מאוד יפה, לבן, טורקיז כזה, נכנס ככה בכף היד שלך, מצד שני גם יש לו שטח טיפול, תכף נדבר עליו, נכון. רואים שהוא רחב.
0: נכון.
1: אז הטכנולוגיה שהוא עובד איתה, היא טכנולוגיה שעובדים בה במרפאות כאב, זה לא עכשיו איזה סתם משהו.
0: נכון. אני ביקרתי בהרבה מקומות איפה שעושים פיזיותרפיה, במיוחד בקופות חולים.
1: כן.
0: חוץ מכדור, תרגיל, אין שם כלום. אין שם כלום. מכל מיני סיבות.
1: כן.
0: כאילו זה נראה שעד האינוקר, טכנולוגיה כמו שאני אומרת, הכי מתקדמת, זה בדוק, יעילה, כי היא מטפלת בשורש של בעיה. אפשר טיפולים עם אותו טכנולוגיה, אפשר היה לקבל רק במכון, אולי לא בכל מכון, ומרפאת כיף.
1: נכון, נכון.
0: מבינה?
1: כן.
0: ועד שאת מגיעה, שנה, נכון. פה, כאילו אנחנו הזמנו אמבולנס, הביתה. את לא קובעת תור לאמבולנס לעוד חודש, נכון?
1: אמת.
0: למה? כי אחרי חודש
1: זה כבר... כי את צריכה את זה במיידי, זה לא יהיה רלוונטי.
0: נכון, בדיוק. אותו דבר פה. יש לך תור לפיזיותרפיה לעוד חצי שנה, מעולה. יש לך תור לרופא, יש לך תור למרפאת כאב, לא חשוב. אנחנו לא מדברים ששם טיפול פעם בשבוע, או פעם בחודש, ופעם בחודש,
1: נכון.
0: כמעט שום דבר לא עוזר.
1: נכון,
0: אבל,
1: נכון.
0: אבל, חוץ בזריקה פידורל. אבל... עד שאת מגיעה לשם, עד שבן אדם מגיע לשם, הוא כבר מתחיל לטפל. וכמה שיותר מהר הוא מתחיל לטפל, ככה אנחנו משפרים את הזרימת הדם, עוזרים לגוף לייצר ובמקום הבעייתי לקבל כמות נכונה של אנזימים אנטי-דלקטים, וככה יש אפשרות לא להגיע למחלה כרונית, ואם כבר... בעיה קיימת הרבה שנים, כי אנחנו רגילים, אם לבן אדם לא כואב כלום, אז מה זה כאילו, זה משהו לא נורמלי.
1: כן.
0: אז פה לפחות, אם יש איזשהו התקפים, או יש איזשהו החמרת מצב, אנחנו מקטינים, כי עמוד השדרה, רגליים, ידיים, צוואר, זה דברים הכי חשובים אצלנו. אנחנו לא יכולים לתפקד בלי זה. את אומרת שזה משפיע על הרמת חיים?
1: בטח.
0: זה לא רק משפיע. אין רמת חיים שלבן אדם יש כאבים. הוא מוכן להכל. פה, מכשיר הזה קטן, אצלך ביד, אצלי ביד, אצל מישהו ביד, זה עוזר לכל המשפחה.
1: מדהים. ולכל כך הרבה סוגי כאבים.
0: נכון, נכון. זה גם שחיקת סחוס, זה פריצות דיסקים, וזה אישס. זה

0: דלקות פרקים וגאוד.
1: מה? כן. וואי, טוב שאמרת. כן. תקשיבי, יש לנו בן משפחה, כן. עכשיו הם עברו דירה, ובאנו לראות אותם, וראיתי שהוא ממש לא יכול ללכת. נכון. יש לו גאוט, נכון. הרבה שנים, וזה כל פעם מתפרץ. עכשיו הזכרת את זה, פתאום אני...
0: נכון, מה טוב? כי הטכנולוגיה לא פולשנית, כן. הוא יכול לעשות טיפול מונע, שלא יהיו להתקפים.
1: אם הוא יודע שהוא סובל מזה באופן קבוע, אז הוא יעשה לאורך הזמן תמיד טיפולי מניע.
0: אופטלגין, את לא תקחי.
1: נכון.
0: בתור טיפול מונע, נכון? כי זה נזק לכליות, לכבד, לקיבה וכל התרופות אחרות.
1: זה מפחיד, כי את יודעת שאני גם שמעתי על אנשים שהם סובלים מהתפרצויות של כאבים לאורך החיים, הם הגיעו לרמה של פחד כל כך גדול, שהם התחילו לקחת תרופות קשות כמניעה, כי הם פחדו. נכון. הם אמרו, אני מעדיפה את זה, ואז הגיעו להתמכרויות.
0: את יודעת כמה אנשים עם הפיברומיאלגיה לוקחים כדורים נגד דיכאון?
1: כן, וואי, אני הייתי מזועזעת, אני שמעתי את הנתון הזה.
0: האינוקר עוזר גם לפיברומיאלגיה.
1: זה מדהים.
0: לבעיות צוואר, נגיד, אנחנו, במיוחד נשים, סובלות ממיגרנות.
1: כן.
0: נכון?
1: ברור.
0: לא איזה שם לי מיגרנות.
1: כולם עושים לנו כאבי ראש, מה?
0: כן, בדיוק.
1: אנחנו עובדות קשה.
0: 90% אם אנחנו עם אותו אינוקר מתחילים לטפל באזור של הצוואר.
1: זה ישפיע גם על המיגרן?
0: ברור, ברור. אנחנו משפרים זרימת דם.
1: וואו.
0: אנחנו משחררים את השרירים, שהם יהיו פחות...
1: דפוסים.
0: זה גם מתאים לאנשים שעושים ספורט, הליכה. את מרימה את ה... אפילו גננת נגיד.
1: כן.
0: בגן, היא כל הזמן צריכה להרים
1: נכון,
0: את הילדים.
1: נכון, נכון.
0: כן? נשים שצריכים להביא את האוכל בסקיות הביתה.
1: כן.
0: לא צריך לחכות, לא צריך לחכות
1: שיגיע משהו.
0: לכיבוי שריפות, בדיוק. זה טכנולוגיה שמותרת גם לטיפול מונע. אבל מה? פלוס הכי גדול. שאת בהשוואה למכשירים אחרים, מרגישה את ההקלה כבר מטיפול ראשון א',
1: מה את אומרת?
0: זה אומר שאת רואה שזה עובד, וב', את גם מרגישה חימום, חום. את מרגישה שמכשיר עובד, ממש כאילו עובד.
1: בגלל גם העיסוי שזה?
0: נכון, זה הפטנט לאומי שאנחנו בשביל להעלות את היעילות של המכשיר, שאפשר יהיה לטפל בשטחים 10 דקות גב תחתון. אין מכשיר שבעשר דקות יכול לפתור את הבעיה בגב התחתון. או בצוואר, או ברגל. מבינה, פה אנחנו עושים את זה, ומרגישים מיד הקלה, ומה זה נותן בהשוואה למכשירים אחרים, שצריך לחכות 3 שבועות שאת בכלל מבינה עובד או לא עובד.
1: נכון.
0: פה יש לך מוטיבציה. הנה, כבר קל לי, כבר יותר טוב לי, פחות כואב.
1: וואו. תשמעי, זה באמת מדהים מה שאת אומרת פה, כי בעצם לקחו את הטכנולוגיה של ה-RF, שהיא ידועה ומקובלת בכל בתי החולי, במרפאות כאב, מכוני פיזיותרפיה וכולי, אבל הוספתם את העיסוי הזה,
0: נכון.
1: שעכשיו גם אם יש מישהי שבא ואומרת, שומעת, אני אחרי יום עמוס, עמדתי כל היום על הרגליים, ואני מרגישה ממש את הכל ככה תפוס לי, זה דברים, זה דברים שקורים לנו ביום-יום, אנחנו לא נלך עליהם עכשיו לרופא, וגם לא בא לנו לקחת, להתמכר כבר כל פעם למשכך
0: נכון,
1: כאבים.
0: נכון.
1: אז אני פשוט מוציאה, יכולה להוציא את האינוקר, וגם על דבר כזה שהוא לכאורה כאילו,
0: לא,
1: את יודעת.
0: את לא שאת יכולה להוציא.
1: אני מוציאה.
0: את חייבת. את חייבת, כי את כבר תרגיש ש...
1: יפה.
0: תרגיש שזה נוח, זה גם הרגשה טובה, שאת מרגישה הקלה, ואת יודעת שאת גם לא גורמת לעצמך נזק.
1: בדיוק, שזה אני חושבת, זה השילוב המנצח.
0: נכון.
1: אחד, את נשארת רגועה. שיש לך מכשיר, שכמובן גם יש לו את כל אישורי הבטיחות, אבל את לא, זה לא פולשני, זה שיטה מוכחת ויעילה, שבה משתמשים ממילא במרפאה שהיית הולכת אליה.
0: נכון. פה המרפאה הגיעה אלייך.
1: כן.
0: והמכשיר ככה בנוי, שיש לו גם חיישנים חכמים, שלא ייתנו לך לעשות נזק.
1: מדהים. מדהים מה שאת מספרת, ובפרט, כמו שאת אומרת, אנחנו נדבר אחרי הפרסומות על דברים יותר כרוניים, אבל בכל מה שדיברנו ככה על הכאבים שהגיעו עכשיו, או כאבים שהם כאלה שלא נלך בשבילם לקופת חולים,
0: לא, גם לא נלך, צריך... אבל כן, עד לא, שאנחנו אני אומרת, נלך.
1: אני אומרת כן, אבל גם לכאלה, כן. שאנחנו לא נלך בשבילם, ואנחנו נחכה שיהיה, לא צריך יותר לסבול אפילו את זה, זה מה נכון. שאני אומרת, זה פשוט מדהים. אז תראי, מי ששמע את השיחה שלנו עד עכשיו, וכבר שואל, אוקיי, שמעתי, תקשיבו, די, אנחנו כבר רק רוצים להזמין את זה, בשביל זה אנחנו נצרף אלינו עכשיו את גיא לשיחה. גיא, אתה שומע אותנו?
2: בוודאי שאני שומע, אני פשוט נהנה לעלות אצלכם, ואת יודעת, שיפי, אנחנו כאן באינוקר, בסופו של דבר קשובים לפניות של מאזיני התוכנית שלך, בכלל ובפרט לקוחות הרדיו. כלומר, יש כאן צורך ממשי של אנשים שחשוב להם לטפל בכאבים, ולכן אנחנו עולים אצלך היום, אני הגעתי למרכז ההזמנות הארצי באינוקר, ופשוט כיף גדול לראות מה קורה כאן, את היענות הרבה, ואני מקווה ומאמין שנצליח לעזור לכולם.
1: אז מי שכבר רוצה להזמין את האינוקר כדי להפסיק לסבול מכאב, ולתת לכל המשפחה שלו את האפשרות, אתה יודע מה, אפילו הרוגע הנפשי הזה שיש בבית מכשיר כזה, שאם חלילה למישהו קורה משהו, איזה כאב, אפשר מיד לטפל, יש תמיד תנאים טובים, הכי טובים, למאזיני קול ברמה.
2: נכון מאוד, אני חייב לומר, מאזיני קול ברמה, ואנחנו זה סוג של משפחה כבר, אנחנו עולים אצלכם שלוש שנים, ולא מעט, כולם מכירים אותנו, ואנחנו תמיד מרגישים את הצורך הזה, גם להוקיר תודה על האמון שאנחנו מקבלים מכל מאזיני התוכנית, ואנחנו כאן במבצע מדהים, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, אגב, יושבת באופן, אנה ורשבסקי, אני לא יודע אם הספקתם לדבר על זה, אבל היא, לדעתי, משהו כמו 20 שנה כבר בעולם הכאב, במכשור הביתי, אם יש מישהו שמבין, ממש, אם יש מישהו שמבין בכאבים, ויודע להתאים את הטיפול, ויודע להתאים את המכשיר לכאבים של אותו, זה פשוט אנה, ולכן אני שמח מאוד שהתכבדנו בזה שהצליחה להגיע היום לתוכנית.
1: אני גם, אני ממש שמחתי ואמרתי לה את זה, אני ממש שמחה שהיא באה לפה, שהיא מסבירה לי על המכשיר, אני יושבת מרותקת, פשוט.
2: מה שיפה אצל אנה, שבצד המכשיר היא גם מבינה היטב את עולם הכאב, עם כל ה... נכון. יודעת, עולם הכאב זה עולם רחב מאוד, ואני שמח שיצא בחלקנו שהיא נמצאת בתוכנית. יפה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, ולהזמין את כל מאזיני התוכנית, ומאזיני רדיו קול ברמה, אם אתם סובלים מכאבים, לא משנה איזה סוג של כאב, יש הרבה כאבים שאין לנו מפאת חוסר זמן, אי אפשר להגיע לכולם.
1: נכון.
2: ממליץ לכם בחום, לחייג אלינו ממש עכשיו, לכוכבית 6233. זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים כאן גם על חודשיים ימים התנסות עם המכשיר הזה. כלומר, אם חלילה לא יראו תוצאות, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר, ויש כאן מלווים, יש כאן יועצי כאב בחברת אינוקר, שיעשו התאמת תוכנית טיפול. אני חייב לומר, שיפי, דובר כאן במכשיר שהוא משפחתי, כלומר, מישהו אחד קונה אותו וכל בני הבית עובדים איתו, אבל מי שיספיק אותנו במהלך התוכנית בלבד, חשוב לי לתאם ציפיות, במהלך התוכנית בלבד, בכוכבית 6233, ויציין בפתיח שהוא מאזין של קול ברמה, יזמין את המכשיר הזה וזה יהיה במחיר מיוחד, בלעדי, רק להיום ורק למאזיני קול ברמה, פשוט לחייג, כוכבית 6233, זה לא מבצע שהייתם רוצים לפספס, כאב זו לא גזירת גורל, אפשר וצריך לטפל, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית, כוכבית 6233, יצאנו לדרך.
1: קדימה, כוכבית 6233, אתם תחייגו, כוכבית 6233, אתם שם גיא, תענו למאזינים שלנו, תיתנו להם באמת את התנאים הכי טובים כדי להזמין את האינוקר הביתה, ואנחנו נהיה בקשר בהמשך התוכנית.
2: תודה.
1: תודה רבה. כן, טוב, אנה, אני יודעת שלא אומרים שבחו של אדם בפניו, מה שנקרא. כן. אבל מה לעשות, את באמת, זה כיף לשבת, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על מכשיר ביתי לטיפול בכאב, שזה נקודה רגישה אצל הרבה נכון. אנשים, רוצים לדעת שיש לנו את הביטחון, ולכן מישהי עם רמת מקצועיות כמו שלך, שבאמת מכירה את המכשור ואת הכאב, אז... אותי זה הרבה יותר מרגיע וגם מרתק.
0: גם אותי. כי אני אגיד לך, אני לא יכולה לספר, אני לא מוכרת קרח להסכמוסים.
1: אני מכירה אותך ואני יודעת שאת כזאת.
0: כן, אבל מה שאני אגיד לך, למה, כי כשאני בוחרת, כל מכשיר שאני עובדת איתו, א', אני לפני בודקת על עצמי, או על הקרובי משפחה, או על החברים, אבל לי גם חשוב שאני ישן בלילה, שבן אדם שרכש מכשיר והתחיל לטפל, יקבל את התוצאה,
1: יפה.
0: ירגיש יותר טוב, ולא לא יהיה איזשהו אי-הבנה, ושהוא לא יעשה לעצמו נזק. כי יש המון אנשים, גם אני דרך אגב, למה אני בוחרת אינוקר? בכלל, למה, כאילו, איך אני בוחרת מכשיר? א',
1: את יודעת מה? זאת שאלה מצוינת.
0: כן.
1: אבל, מכיוון שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אז אנחנו נעשה הפסקה קצרה. אני כותבת לי את השאלה הזאת, לחזור...
0: אז מישהו רוצה לדעת איך לבחור את המכשיר, תישארו איתנו.
1: בדיוק. אז כן, בינתיים נזכיר שיש לכם תנאי התנסות מעולים בכוכבית 6233. אם אתם רוצים לדעת לפי מה ענה ורשבסקי בוחרת מכשיר ביתי לטיפול בכאב, אז תישארו איתנו אחרי הפרסומות.
3: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
6: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
14: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון, והם דאגו לי לכל מה שאני צריך, אז תודה רבה לכם.
13: זוהי רק עדות אחת, אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
19: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: שמן ספיד של נטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
21: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
20: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
22: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
23: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
24: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
25: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
26: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
1: חזרנו עליכם ואנחנו כאן בשעה מיוחדת שלוקחת אתכם הרחק אל עבר חיים טובים יותר, איכותיים יותר, בלי כאב יותר. יש לכם מבצע מדהים על האינוקר בכוכבית 6233, ואנה איתנו עם המומחיות שלה בכל עולמות הכאב והמכשור הטכנולוגי. הבטחנו לפני הפרסומות, נכון, שנספר איך את בוחרת מכשיר, ומה שאני אני באמת, אני כל כך אוהבת אצלך, את באמת מדברת על התאמה, זאת אומרת, גם מי שעכשיו מחייג, אגב, כדי להתעניין במכשיר...
0: זה מה שרציתי בדיוק להגיד.
1: אז את תגידי.
0: כן, תתקשרו. כוכבית 6233, תספרו מה יש לכם.
1: בדיוק.
0: ותסבירו מה עשיתם, מה קיבלתם, כמה שנים, שיהיה לנו הרבה יותר קל להמליץ גם על המכשיר, גם על הטיפול.
1: דרך הטיפול. מה שאני אוהבת אצלך, באמת, הרבה דברים, אבל מה שאני אוהבת בחלק הזה, שאת בסוף יכולה לשבת פה וכאילו, טוב, לבוא ולמכור מכשיר.
0: לא.
1: אני ממש מרגישה עלייך את זה כל פעם מחדש, איך אכפת לך,
0: נכון,
1: שלאנשים יהיה טוב, שהם לא יסבלו כבר מהכאב. וזה מאוד יפה, תדעי לך, מרגישים את זה, ובעיניי זה לא מובן מאליו, בטח לא בתחומים שאני באה מהם.
0: הרגע,
1: עכשיו אנחנו, את חייבת לנו על, כן, איך את בוחרת מכשיר.
0: נכון. אז א', א', תוצרת. כי יש המון עכשיו כל מיני מכשירים, ואנחנו ישראלים, לא רוצים להיות פריירים.
1: ברור.
0: ראינו באיזשהו אתר, א', באתר אין אחריות,
1: נכון,
0: ב', אין אישורים של משרד הבריאות, FDA וכו' וכו' וכו', ודרך אגב, באף אתר ובאף מקום זול, לא תמצאו את הגלי רדיו, טכנולוגיה של גלי רדיו.
1: הבנתי.
0: את מבינה, יש שם כל מיני אור, יש שם כל מיני טנסים, והכל מה שעולה,
1: כן,
0: שקל מוכרים לך במאה. אבל גלי רדיו, ביחד עם איסטוי, אני בכלל לא מדברת, אבל בכלל, טכנולוגיה גלי רדיו לא יכולה להיות זולה, כי זה טכנולוגיה בדוקה, טכנולוגיה רפואית. וטכנולוגיה רפואית לא מוכרים ב-50 או ב-100 שקל.
1: נכון, זה לא כמו שוק.
0: אני בודקת כמה זמן טכנולוגיה ומכשיר בשוק. כי הרבה חברות, במיוחד בארץ, מביאים משהו, עושים חגיגה.
1: עושים את החגיגה ונעלמים.
0: בדיוק, ואחר כך בן אדם מתקשר, משהו לא ברור, משהו לא עובד, הוא לא מרוצה. אין. מחליפים את המכשירים. למה? סליחה, אז אתמול אתה אמרת שמכשיר הכי טוב זה מכשיר א', והיום אתה כבר אומר מכשיר ב', זה אני לא מקובל עליי. ודבר הכי חשוב, הכי חשוב, ליווי, ייעוץ, כי הרבה אנשים, גם אני נגיד, אני קראתי משהו, שמעתי, הבנתי. למחרת אני יושבת...
1: ופתאום את מבינה שלא הבנת.
0: לא הבנתי, בדיוק. פה יש לחבר'ה שלנו, אני חושבת שהשירות לקוחות שלנו אחת מהכי טובים בארץ, כי יש להם כל כך הרבה סבלנות, אולי רק לאינטרנט, אלא שיש גם. כן. את יכולה להתקשר עוד פעם, את יכולה להתקשר עוד פעם, כי מטרה שלי זה מה שאני מלמדת את כולם, אני מסבירה, לא למכור מכשיר. מטרה שלי, שבן אדם מקבל תוצאה, שיהיה לי יותר קל, והוא אחר כך יסביר. אני אתן לך דוגמה קטרה ואנחנו נמשיך. כן. התקשר אליי לפני כמה זמן, רופא נוירוכירורג.
1: מה את אומרת?
0: כן, ברור שזה בן אדם, שצריך... אני שמחה, אני מתחילה לספר לו את טכנולוגיה, הוא אומר, תקשיבי, לא אכפת לי מכלום, לא מטכנולוגיה, אני לא עכשיו יש לי כאבי גב, מחר יש לי ניתוח.
1: נוירוכירורג?
0: כן.
1: וואו.
0: לשכנה שלי זה עזר.
1: מה את אומרת?
0: כן, אני קונה מכשיר. את מבינה?
1: פשי!
0: אני זה הייתי, מעניין. אני הייתי בהלם, אמר, תקשיב, בכל זאת, אתה רופא...
1: אתה לא רוצה לדעת מה אתה מכניס הביתה?
0: בדיוק. הוא אומר, לא. אבל אני לא יכולה ככה. לי חשוב להסביר לבן אדם, גם להתאים את הציפיות לתוצאות.
1: יפה, חשוב מאוד.
0: כי, את זוכרת, אני אמרתי שבאמת, מטיפול ראשון, בן אדם מרגיש הקלה.
1: כן.
0: הוא מרגיש שמכשיר באמת עובד. גם על שטחים גדולים. בן אדם לא צריך גם לבזבז הרבה זמן. אנחנו מטפלים בשורש של בעיה. גלי רדיו חודרים עמוק, בשטח גדול, הכל מצוין. אבל הרבה פעמים זה לא מספיק. איך אנחנו רגילים? לקחנו כדור, יותר קל, ממשיכים הלאה.
1: נכון.
0: פה זה לא עובד. הרבה פעמים, ומצד שני, כמה שיותר מהר, בן אדם מתחיל לטפל, ככה גם כמות טיפולים תהיה פחות.
1: יפה, מדהים.
0: גם התקשר לקוח, הוא בגיל 60, אבא שלו בגיל 80, הוא אומר לי, תקשיבי, לאבא שלי זה עזר אחרי טיפול אחד, אני ממשיך לטפל, זה עדיין כואב לי. אני הייתי בהלם. איך? איך? מתברר שכשהוא קנה את המכשיר, והתחיל לטפל, לאבא שלו רק התחיל הכיף. ואצלו זה כבר חודש.
1: וואי.
0: את מבינה?
1: בטח.
0: אז אבא בגיל 80, אחרי טיפול, קם והלך.
1: תשמעי. וואי, מדהים. אז רק נזכיר לפני שנמשיך, שאם אתם רוצים להתנסות באינוקר, במכשיר שאתם שומעים עכשיו מאנה, יש לכם חודשיים התנסות בתנאים מיוחדים, בחפוף לתקנון החברה כמובן. את כל הפרטים אתם יכולים לקבל בכוכבית 6233. תגידו שאתם מאזיני קול ברמה, תקבלו מחיר מיוחד, תנאי תשלום נוחים, הכל בסדר. כוכבית 6233, כוכבית 6233. תזמינו לכם את האינוקר הזה. אני רוצה, אולי, כן, רצית להגיד משהו?
0: כן, בקשר לניסיון.
1: כן.
0: לא סתם נותנים חודשיים ניסיון.
1: אוקיי.
0: אני לא אוהבת מילה ניסיון, כי ניסיון נותן לבן אדם הרגשה, כאילו אני יכול לטפל, אני יכול לא לטפל.
1: אוקיי.
0: אבל בחודשיים אי אפשר לא להרגיש תקלה. אי אפשר. אתה יכול להתחיל, לשכוח, לשים, לפתוח, לסגור. חודשיים זה מעל מעבר, בשביל לראות את התוצאה, עם בעיות הכי קשות.
1: גב, מפרקים, ברכיים, צעבה.
0: בוא נגיד מי...
1: מהראש?
0: מהראש, עד הכף הרגל.
1: מה?
0: באמת, באמת. צוואר זה אינוקר, כתפיים זה אינוקר, גב תחתון זה אינוקר,
1: שכמות
0: זה אינוקר, ידיים זה אינוקר. דרך אגב, בשביל לטפל בכפות ידיים, צריך לטפל ביד.
1: עליונה?
0: כי אנחנו משפרים זימת דם מפה, את מבינה, מלמעלה למטה.
1: אז גם צריך לדעת איך נכון להשתמש.
0: נכון, בגלל זה יש לנו ליווי.
1: כן.
0: מבינה, אותו דבר עם הרגליים. אם נגיד לבן אדם יש דורבן,
1: כן.
0: אני הרבה פעמים ממליצה, תתחילו ברגל, כי מאיפה זרימת דם מגיע?
1: הבנתי, לא רק בכף רגל.
0: נכון, כי כף רגל לא עפה באוויר.
1: הבנתי מה את אומרת.
0: וכף היד לא עפה באוויר. למה צריך לטפל בכתף? ככה, כי גוף שלנו בנוי, אני יודעת איך גוף בנוי.
1: כן.
0: מבינה?
1: כן.
0: אבל, תקבלו תוצאה 1000%. אני עוד לא מכירה, אני לא חושבת שאני גם מכיר בן אדם שרוצה במקום עזרה עם אינוקר ולשכוח מכאב, לחיות עם כיף.
1: ברור, אף אחד לא.
0: אם הוא רוצה להיות עם כיף, הוא יכול להחזיר מכשיר, אין לנו דבר כזה. אין. כי בן אדם מרגיש יותר טוב, יותר קל ללכת, לרדת במדרגות, להרים את הנכד, להרים את הילד, לא יודעת, לחתוך ירקות כשיש בעיות בידיים, את מבינה? לעבוד, לשבת כמה שעות וללמוד.
1: כן.
0: לפני 30-40 שנה, ילדים שיחקו גם בחוץ.
1: נכון, היום זה...
0: את מבינה?
1: בטח.
0: זה גם בעיות הופכות, כאילו, גיל יותר צעיר.
1: נכון, נכון, נכון. וואו, תשמעי.
0: מכשיר אחד, גם לנכד, גם לסבא, הרבה פעמים ניצחון זה לרדת במדרגות
1: נכון,
0: ולטייל בחוץ.
1: אני זוכרת שהייתה תקופה מאוד ארוכה שאמא שלי בגלל כאבי ברכיים לא יכולה הייתה לעלות במדרגות. נכון. היא הייתה מוגבלת בהרבה דברים וזה היה מאוד עצוב. כאילו, באמת, כאב מגביל אותנו ואת יודעת, לפעמים אנחנו, כאילו יש כאבים שהתרגלנו אליהם ואז פתאום כשאנחנו מטפלים בהם, אנחנו לא מבינים איך, וגם כמה באמת לא הייתה לנו איכות חיים. כל שכן, כאבים שממש מגבילים אותנו, פריצות דיסק.
0: אני לא זוכרת, סיפרתי לך או לא, ששחיקת סחוס יש אצל כולם.
1: אני זוכרת שאמרת לי את זה, אבל אולי נחזור על זה לטובת מאזינים.
0: כאילו, הזדקנות.
1: כן, כאילו, זה לא שמישהו ינצל מזה.
0: זה הזדקנות.
1: הבנתי.
0: זרימת דם פחות טובה, קולגן פחות מייצרים, שחיקת סחוס יש
1: הבנתי.
0: אצל מישהו יותר, אצל מישהו פחות, יש
1: הבנתי.
0: גם גנטיקה, משקל וכו' וכו' וכו'.
1: כן.
0: אבל הכאבים מתחילים בדרגה 3, בדרגה 1 ו-2, גוף יודע לטפל בעצמו ולנצח את
1: הכאב. אז יכולנו הכאב. ממש כאילו אם, אם תופסים את זה בזמן.
0: נכון. אז אם כבר התחילו כאבים, לא להגיד, אוי, רק התחילו, לא.
1: דחוף, זה הזמן.
0: דחוף, לשפר זרימת דם, לעזור לגוף, כי בגיל 60-80 אפשר להיות בן אדם אקטיבי.
1: נכון.
0: וכשהם אומרים לי, תקשיבי, אני כבר בת 60.
1: מה רק בת 60? בדיוק. חצי מהחיים,
0: נכון,
1: מה זה?
0: נכון, כן. נכון, נכון. בשביל זה מכשיר צריך להיות בבית, אינוקר צריך להיות בבית, בשביל לטפל מיד, גם טיפול, גם טיפול מונע, אצל כל משפחה, מטפלים בשורש של בעיה, וזה מכשיר עם כל האישורים. זוכרת, אמרת לך, אני בוחרת מכשירים.
1: נכון, דיבר.
0: אישורים גם.
1: נכון.
0: משרד הבריאות צריך להיות.
1: נכון.
0: מכון התקנים צריך
1: אמת.
0: להיות. ו-FDA, FDA זה אישור אמריקאי, לא סתם. כולם שואלים, יש או אין?
1: כן.
0: כי הוא בודק לא רק יעילות, גם בטיחות של המכשיר.
1: יפה,
0: באיזה חשוב. טכנולוגיה מכשיר עובד.
1: וזה חייב להיות אמין ואמיתי לפי מה שאמרו, כי אחרת הוא לא נותן את האישור, זה אני יודעת על ה-FDA.
0: נכון.
1: יפה. אז טוב, תשמעי, זה מדהים. בכלל אני אומרת, זה חובה בעיניי להחזיק כזה מכשיר בבית, גם אם כרגע ספציפית מישהו ששומע אותנו, אפילו ברוך השם אף אחד כרגע לא סובל מכאבים, אין כזה דבר שלא קורה משהו למישהו, איכשהו. אז פשוט מחזיקים את זה בבית, כמו שאנחנו מחזיקים הרבה כאב.
0: טיפול מונע.
1: כן, אנחנו מחזיקים אבל גם בבית הרבה דברים שאנחנו לא כל רגע וכל הזמן.
0: נכון.
1: אז גם זה. טוב, רגע לפני שנצא לפרסומות, בואי נבדוק אם המאזינים שלנו כבר הזמינו לעצמם אינוקר. גיא, המאזינים שלנו מזמינים את האינוקר?
2: בוקר אור, מזמינים גם מזמינים. שיפי, אני שמח מאוד לעדכן אתכם. כאן ממוקד ההזמנות הארצי, יש כאן הענות יוצאת דופן מצד מאזיני התוכנית. פנו אלינו ופונים עדיין, קווי הטלפון מאוד מאוד עמוסים. אנשים עם כל מיני סוגים של כאבים, זה מתחיל בכאבי צוואר, גב וכדומה, ובסופו של דבר, אנשים שמתלוננים הרבה על הגב דרך אגב, ישיבה ממושכת, פעילות כזו או אחרת שהם עשו, או שעם הזמן שצצו להם כאבי גב ושרק הלכו והחמירו, יש כאן סוף סוף פתרון, אנחנו עושים להם התאמה של כל התוכנית, אנחנו מתאמים איתם ציפיות באופן מלא, המטרה בסופו של דבר זה לייצר להם הקלה משמעותית בכאב כבר מהטיפול הראשון, אבל זה סוג של הקלה שרק תלך ותשתפר ככל שימשיכו בטיפולים בהתאם לפרוטוקול הטיפול. אני רוצה, איך אומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, יש לנו שעה אחת מוקצבת למבצע יוצא דופן הזה, זה פשוט שובר שוויון. ולכן אני רוצה להזמין את כל מי ששומע אותנו עכשיו וסובל מכאבים, או מישהו ששומע אותנו ומישהו מבני המשפחה שלו סובלים מכאבים, אני מאוד מאוד ממליץ לכם לחייג אלינו בדיוק עכשיו בזמן התוכנית לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, גם אם לא, גם אם יש כאב שלא דיברנו עליו עכשיו בתוכנית, תתייעצו איתנו, תשאלו, תבררו, בסוף אנחנו כאן יכולים לתת לכם מענה עם מכשור ביתי, בלי שתצטרכו לצאת הביתה, או מהבית, או להמתין לתורים הארוכים, או לקחת משככי כאבים. מי שיספיק לעשות את זה, ממש בזמן התוכנית, בטלפון כוכבית 6233, גם יזמין את המכשיר להתנסות, מנסים אותו למשך חודשיים ימים, אם לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי בחפוף לתקנון, אבל גולת הכותרת בנוסף היא שכל מי שיספיק אותנו מצלח בתוכנית ובזמן התוכנית בכוכבית 6233 יזמין את המכשיר הזה, וזה יהיה מחיר מאוד מאוד מיוחד ובלעדי רק למהלך התוכנית ורק למאזיני התוכנית של אכשיפי. פשוט לחייג כוכבית 6233, אני מבטיח, זו שיחה קצרה, לא צריך יותר מדי זמן, כמה דקות שיכולים לשנות לכם את החיים. כוכבית 6233, שיפי, בנימה אישית הייתי רוצה להזמין,
1: כן.
2: גם את אלו שלא חשבו עכשיו להזמין מכשיר מהסוג הזה, והם עדיין בטיפולים כאלו ואחרים, תתקשרו, תשאלו, תבררו, אפשר להחליט גם בהמשך, אבל אפשר לתפוס את המבצע בזמן. כוכבית 6233.
1: כוכבית 6233, גיא, תודה רבה רבה. אנחנו נשתמע.
2: תודה, תודה.
1: כן, והפסקת פרסומות נוספת, כבר חוזרים.
26: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
3: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
9: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
8: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
27: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
23: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
28: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
29: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
30: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
31: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
32: היום זה קורה.
10: סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
11: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
12: מה קרה לה, מה קרה? ג'וק נכנס על הדירה.
13: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
14: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
15: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
26: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
1: חזרנו אל חלקה האחרון של התוכנית, בהחלט הזדמנות להתנסות, כן.
0: לטפל.
1: לטפל, יפה, תודה, תודה, ענה, תודה. הנה, הבנתם, ענה מומחית בכל כך הרבה דברים. אז ככה לסיכום, לסיומה של התוכנית, מי שאולי לא שמע את הכל, או מצטרף עכשיו, למה כל אחד ואחת מאיתנו צריכים להחזיק בבית אינוקר?
0: אוקיי. אז אני אתחיל מהפוך, כי גיא, את זוכרת, דיבר שאפילו שמישהו לא חשב, אז חשב, לא חשב, מישהו כבר מטפל, או מחכה לרופא, או לפיזיותרפיה, או למרפאת כאב, או יש איזושהי בעיה, כי אי אפשר לדבר על כל הבעיות.
1: אמת.
0: אני יכולה להגיד, דלקות פרקים, שחיקת סחוס, פריצות דיסק ובלט, פיברומיאלגיה, נאירופתיה, גאוט, ואישאס, כולם חושבים שאני קוראת, אני לא קוראת.
1: לא, את לא.
0: אפשר להעיר אותי בלילה, אבל זה עדיין לא מספיק, כי יש כל כך הרבה בעיות אורתופדיות ונאירולוגיות, ואנחנו רוצים להיות עצמאים. אם יש לכם, או לכל הקרובים שלכם, אתם יכולים להתקשר עכשיו ולברר איך מכשיר אינוקר, פיתוח ישראלי, שעובד על השילוב של גלי רדיו, טכנולוגיה הכי מתקדמת, הכי יעילה, הכי ידידותית, עם שילוב של עיסוי, שיכול לפתור הכי הרבה בעיות, בהכי פחות זמן, וזה לא, זה לא סיפורים, זה בדוק, עם הרגשה של הקלה מיידית, תתקשרו, תבררו, תשאלו, כי מאוד מאוד קשה, כאילו נראה לזה שעה, זה הרבה זמן, לא, זה לא הרבה זמן, בשביל נכון. זה קצת
1: ממש,
0: זמן.
1: ממש, גם איך חפה כן. לנו השעה הזאת.
0: ואין שום קונטרינדיקציה, אין התנגדות בין כל מיני טיפולים. אינוקר תמיד יכול לעזור. אתם הולכים, אתם לוקחים משהו, מטפלים בצורה אחרת, גם התעמלות בבוקר אני ממליצה לעשות. אין מה לעשות, בלי זה אי אפשר. אבל אינוקר תמיד יעזור. כמה שיותר מהר מתחילים לטפל, אנחנו מטפלים פה בשורש של בעיה. לא רק מסתירים את הסימנים, כן. אנחנו מטפלים שכאב לא תחזור.
1: יפה מאוד.
0: שמטפלים איפה שיש דלקת, משפרים את הזרימה הדם, הרגשה והקלה כבר אחרי טיפול ראשון, אז אין התנסות, יש רק טיפול.
1: יפה, אהבתי את זה. גיא, אתה שומע?
2: אין, אני בהחלט
1: אין
2: שומע.
1: חודשיים התנסות, יש
0: חודשיים טיפול.
1: חודשיים טיפול. מדהים, יפה, יפה.
2: יפה מאוד,
1: אנחנו בדקות האחרונות של התוכנית, ורצינו ככה לשמוע עוד פעם אחרונה מאצלכם שם באינוקר.
2: נכון, נכון מאוד. תראי, אני קודם כל להתקן אותך, אני זזתי רגע הצידה מכל הרעש במרכז ההזמנות.
1: כן.
2: אנחנו הגענו כאן למצב שאפילו אני כבר עונה לשיחות, כי יש כל כך הרבה לקחת, ואנחנו לא רוצים שאנשים ימתינו יתר על המידה, או שחלילה יפספסו את המבצע.
1: כן.
2: אז כולנו כאן נרתמים למשימה, כולנו כאן לוקחים את השיחות, וקולטים את ההזמנות, ואת כל השאלות המדהימות שאנחנו נשאלים כאן בבוגדי אינוקר. וחשוב לי לומר, אנחנו עשינו את זה בדרך כלל עם סנסיקה, אבל הגענו למצב שאנחנו עושים את זה היום גם באינוקר, עקב ריבוי פניות.
1: אופה.
2: אני מדבר על עומס שלא צפינו אותו, אני מודה, כמה שנערכנו, ואת יודעת, איבנו את המוקדים הארציים בעוד עובדים, שיקלטו את ההזמנות ואת השיחות עצמן, אנחנו נמצאים כרגע במצב של עומס רב על הקווים, ואני שמח לומר, ממאזיני כל ברמה שמתקשרים ורוצים לטפל בכאבים שלהם או של בני ביתם, אז לכן אני מעריך את המבצע הזה בעוד שעתיים.
1: אופה!
2: לא בשעה אחת, זה לא יהיה אפשרי, שיפי. בעוד שעתיים אני מעריך אותו.
1: יפה.
2: ואני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות, קודם כל לומר, פשוט תודה מקרב הלב, לכל אותם אלפי לקוחות שמתקשרים והזמינו וכבר יעברו הדרכה בשבוע הבא, ויתחילו להתמודד עם הכאבים, רק בלי לצאת מהבית. אני רוצה לומר תודה ולהזמין את כל מי שעדיין לא הספיק או הספיקה. אין לכם יותר מדי מה להתלבט, כי יש כאן גם חודשיים ימים ניסיון. מה יותר חשוב לנו מלטפל בכאבים שלנו? את יודעת, שיפי, כל כך הרבה דאגות יש לנו ביום יום,
1: נכון.
2: אבל פתאום כשמופיע הכאב, יש לנו רק דאגה אחת, וזה הכאב.
1: אמת.
2: אנחנו נעזור לכם לטפל בו, לחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, אם לא מרוצים, אם חלילה אין הקלה בכאב, להחזיר את המכשיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון. לשמחתי הרבה זה לא באמת קורה, המכשיר הזה לא חוזר, אבל יש לנו כאן אפשרות לעשות את זה כדי לתת את הביטחון.
1: נו.
2: מי שיספיק אותנו בכוכבית 6233, שוב אני אומר, כוכבית 6233 ייהנה ממחיר בלעדי, מיוחד, רק להיום, רק לשעתיים הקרובות ורק למאזיני כל ברמה.
1: יפה.
2: אני מזכיר ש-20 הראשונים שהתקשרו, 20 הראשונים כן. שעכשיו מתקשרים, בנוסף לכל מה שאמרתי עכשיו, יקבלו גם מתנה נוספת, פשוט מדהימה, כוכבית 6233, תנו לנו את ההזדמנות, את הכבוד, לעזור לכם לטפל בכאבים, לחייג אלינו ולנצל את המבצע.
1: כוכבית 6233, גיא, תודה רבה רבה לך. כוכבית 6233, האות שלנו מתנגן. זה אומר שסיימנו את השעה שלנו, היה לי כיף גדול איתך, כן, אנה
0: אני
1: היקרה.
0: אני רוצה להגיד רק דבר כן? אחד. אפשר לנצח את הכיף,
1: יפה.
0: אפשר לתפקד, אפשר להיות כמו שצריך, ללכת, לעלות, לקום וכו' וכו', רק צריך לרצות.
1: יפה, ולחייג לכוכבית 6233. נכון. כוכבית 6233, תזמינו לכם מינוקר, תודה לרוני גינדי. אנחנו סיימנו, כוכבית 6233, לשעתיים הבאות, להתראות.
3: התוכנית הבאה, מבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: שימו לב מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
18: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום.
6: עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
7: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה, מי יהיה איתי, אם מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת. ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה, פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
8: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
9: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
18: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתפיידו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
9: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
19: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
20: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
21: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
25: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
27: נתיב החסד סופר זול.
32: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
33: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
34: לכל עוגה חלבית יש חסד.
35: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
34: בזול. חג שמח ביש חסד.
36: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
37: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.

0: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. בש"ס הופתעו מהודעת דגל התורה על הכוונה לפרק את גוש הימין בשל חוסר אמון בראש הממשלה. את הפרטים הביא כתבנו אבי מוסקוב.
1: לכל ברמה נודע כי בש"ס הותקנו אמש מראש רק על הדרמה סביב פיזור הכנסת, אבל על ההכרזה הדרמטית יותר מצד דגל התורה, פירוק גוש הימין והסרת האמון הפוליטי בנתניהו, המפלגה לא הותקנה והופתעה מהמהלך. בכירי ש"ס עדיין מקיימים התייעציות ובוחנים כיצד נכון לפעול מכאן והלאה, גם ברמה הפוליטית וגם ברמה הציבורית. בש"ס מבינים כי בניגוד לדגל התורה, למפלגה יש ציבור רחב של מצביעי עמך מזוהים מאוד עם נתניהו והימין, ולכן מהלך של פירוק הגוש עלול לעלות לה במחיר פוליטי ולהבריח קולות.
0: גורמים בליכוד אומרים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל להביא לחוק פיזור הכנסת ביוזמתו. זאת לאחר הכרזת הסיעות החרדיות כי יפעלו לקידום המהלך בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס. בשעות האחרונות הודיעה האופוזיציה כי היא מורידה מסדר היום של הכנסת את כל הצעות החוק. זאת במטרה, לדברי ראשי האופוזיציה, להוכיח שלקואליציה אין רוב להעביר חקיקה. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי הרקטות נפלו בסמוך לכוחות. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. צהל החל לתקוף לפני הצהריים תשתיות חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. זאת לאחר הזרה שפרסם דובר צהל בערבית לתושבים בקריאה להתפנות מבתיהם. במהלך היממה האחרונה צהל תקף יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מאות בני אדם התפללו הבוקר במתחם קבר יוסף בשכם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בתום התפילה כי הנוכחות בקבר יוסף היא הצהרה ברורה, וקרא לראש הממשלה ולשר הביטחון לאשר נוכחות יהודית קבועה במקום. תחזית מזג האוויר מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, מחר תחול התחממות משמעותית ויעשה שרבי, בימים שישי ובשבת קודש, שוב ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מבקש השם, שיעור השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
1: השבת נתחיל בעזרת השם לקרוא את החומש הרביעי, חומש במדבר, הידוע בשמו חומש הפקודים. כך הוא נקרא בלשון חז"ל. פקודים זה מלשון מפקד, מלשון ספירה, כאשר בחומש הזה סופרים את עם ישראל פעמיים. פעם אחת סופרים אותם בפרשת במדבר, ופעם אחת סופרים אותם בשעה שמשה רבינו מעביר את ההנהגה ליהושע בן נון, מה שנקרא סוגר קופה, מה שנקרא בשפה שלנו, מעביר את הקופה, את ההנהגה, הוא מעביר אותה ליהושע בן נון, אז הוא סופר אותם פעם נוספת, ועל שם שיש לנו שתי ספירות בחומש הזה, נקרא החומש בשם חומש הפקודים. כך מוקרא בכמה מקומות בחז"ל, בגמרא במסכת יומא, ועוד כמה מקומות. העניין של המניין של בני ישראל, כידוע לכולם, זה לא דבר חדש. עם ישראל יצא ממצרים, אומרת התורה שהמספר של עם ישראל היה כ-600,000. חז"ל הקדושים אומרים שהיה חסר למספר 600,000, היה חסר אחד. לכן כתוב כ-600,000, היה חסר אחד. וחז"ל במדרש אומרים בפרשת ויצא, והנה שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. אומרים חז"ל שהכוונה לעם ישראל, ששלושה עדרי צאן הכוונה לכהנים לוויים ישראלים, והנה באר ההיא ישקו העדרים. אומרים שם חז"ל, אם היו חסרו ישראל אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. התורה ניתנת רק במספר של 60 ריבו, שם התורה ניתנת. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. לכן המניין של עם ישראל בקבלת התורה, אומרת התורה בפרשת כתיסא, ואותו דבר בפרשת פקודי, כאשר ספרו אותם באמצעות מחציות השקל, כאשר עם ישראל הגיע למעמד הר סיני, היה 60 ריבו, אחרת התורה לא הייתה ניתנת. אז היה, כשיצאו ממצרים היו כ-600,000, היה חסר אחד, לקח להם 7 שבועות להגיע למעמד הר סיני, בינתיים הצטרף עוד מישהו למניין של 60 ריבו, הגיע עוד מישהו לגיל 20, אז הוא נכנס, הוא נכנס, הוא בטח יותר מאחד, עוד 3, 4, 10 אנשים נכנסו לגיל 20, אז נכנסו לטווח של המניין. אולי גם יצאו כמה מגיל 60 ועברו, אבל בכל אופן זה הטווח שנשאר. אם הקדוש הוא אומר שעם ישראל, מה?
2: המספר הוא רק מי שמעל גיל 20?
1: המספר הוא מ-20 עד 60. זה המספר של עם ישראל, מונים אותו מ-20 עד 60. ידוע לכולם שהמספרים של עם ישראל מתחילים משלושה אבות, 12 שבטים, 70 נפש ו-60 ריבו. זה המספרים של עם ישראל. גם אם עם ישראל בעזרת השם יהיה ככל הים, אשר לא ימנה ולא יספר מרוב, עם כל זה, המספר של עם ישראל זה תמיד 60 ריבו. יש 60 ריבו עצים, ומהעצים האלה משתרגים מלא מלא ענפים. אז גם עם ישראל מונה 100 מיליון, זה תמיד 60 ריבו. למה הכוונה 60 ריבו? זה 60 ריבו שורשי נשמות. זה המניין של עם ישראל. לכן הרואה 60 ריבו מעם ישראל, מברך ברוך חכם הרזים. זו ברכה שמברכים, זה תמיד 60 ריבו. למה הכוונה 60 ריבו? זה 60 ריבו שורשי נשמות. זה המניין של עם ישראל. לכן הרואה 60 ריבו מעם ישראל, מברך ברוך חכם הרזים.

וגם בפרשה שלנו, זה המספר שמופיע, מנו את בני ישראל, אומרת התורה בפרשת השבוע, שהמניין שלהם היה 603,550. המניין נקרא מלשון סאו. סאו הכוונה לרומם אותם. מה לרומם אותם? ברגע שהקדוש ברוך הוא מצווה למנות אותך, לספור אותך, זה מראה על החשיבות שלך. כי דבר לא חשוב לא סופרים. אף אחד לא סופר כמה גפרורים יש בקופסה, אף אחד לא סופר כמה גרגירי אורז יש בשקית. נכון? גם אם כתוב 100, יש לך 100 טישואים, נכון? יש לפעמים בטישו כתוב 100 טישואים, אף אחד לא ספר את זה אף פעם בחיים, רושם כי אף אחד לא משועמם. בעזרת השם, אז אף אחד לא סופר את זה, ואם תספור מסתום אלו יהיה 100. או יש אנשים טובים, יהיה יותר. סיפר לי פעם איזה יהודי אחד, שאחד באמריקה היה מוכר, מוכרי טואלט כאלה, והוא מה שנקרא, היה יהודי, לא שמר עדיין תורה מצוות, וחשב שזה מצווה לגנוב. הוא עכשיו, אז הוא אמר, מה זה משנה? זה יהיה 97, הכל בסדר, 3, אבל אם הוא מוכר 100 אלף כאלה ביום, אז 3 כפול 100 אלף, זה מסתבר. אז זהו. אחרי זה הוא חזר בתשובה, והוא למד כמה הנושא הזה של גניבה, זה נורא והיום, אז הוא הולך לרב, אמר לו, הרב, מעכשיו תשים 103. 103, תשלים את זה, וככה תמכור את זה. אז הוא אומר, הייתה שם תוכנית, שהקרה אחד היה כל מיני, בודק כל מיני דברים. בודק, אז הוא לקח לבדוק כל אחד שכותב 100, אז הוא מצא שזה היחיד שהיה שם 103. כולם דחפו 95, 96, זה כמו הסיפור עם האופה והחלבן. האופה והחלבן, אותו דבר, האופה היה מוכר לחם כששקל חצי קילו, ולפי הוא שם את הליטר על הצד השני. בסוף התברר שהאום הליטר גונב, אז הוא אומר, אני לא גונב, אני שוקל את זה מול הלחם שלך, אתה גנב. פירוש דבר, אז מה עשה? אז הוא בדק, מצאו שיש 103, היה קידוש השם גדול מאוד, שהוא היהודי היחיד, שמה? שברוך השם נמצא החשבון שלו על הצד הטוטו, במילא אדם שהוא לא חשוב לו, הוא לא סופר. כתוב, נותן מספר לכוכבים, לכולם שמות תקרא, הקדוש ברוך הוא מונה מספר לכוכבים, יש להם מספרים, למרות שהכוכבים הם מיליונים, ומיליארדים, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, כמה החשבון שיש במערכות הגלקסיות, כמה הם הכוכבים, אבל דבר שסופרים אותו, זה מראה על חשיבות. לכן צאו לרומם את הראש של האנשים, במה לרומם אותם? שהקדוש ברוך הוא ציווה לספור אותם. אני רק מעדכן שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הספירה בשביל שיספור אותנו. הוא יודע אונליין בחמשך כל הזמן כמה מצב נתון. אם משרד הפנים יודע במצב נתון מי חי מי מת באותו רגע במסוף של משרד הפנים, ואם מישהו מת אחרי רבע שעה כבר המטל שצל השומר לא מתרומם, הדה של הנכה, אז מילא אתה מבין, אם הם מעודכנים, אז ודאי שמשרד הפנים מעודכן, ווודאי שהקדוש ברוך הוא מעודכן. הוא לא צריך ספירה, הכל בסדר גמור. אז למה סופרים? כי כולנו יודעים שדבר שסופרים אותו, זה מראה על חשיבות, נכון? שאתה רוצה להגיד, הוא סופר אותי, הוא לא סופר אותי, אשתי לא סופרת אותי, הוא לא סופר אותי. כל הזמן יש כזה מין כינוי, מה הכינוי? הכוונה שדבר שאתה מעריך, אתה סופר אותו, דבר שאתה לא מעריך, אתה לא סופר. כאשר אנחנו מגיעים לבתי עלמין, לאחר חודש ימים שלא ביקרנו, אומרים צידוק הדין, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וזן וחלקל אתכם בדין, והמיץ אתכם בדין, ויודע מספר כולכם. כך מופיע בברכה שנקרא צידוק הדין. אז הוא יודע את המספרים של כולם. אז מה העניין לספור? העניין לרומם לנו את הראש. העניין של מסירות. אז מילא אתה אומר, אחרי חטא העגל, שהיינו במצב דפוק, צריכים להרם לנו את הראש, מה כאן הנשיאות של הראש? הכוונה, עצם הידיעה שהקדוש ברוך הוא סופר אותנו, זה מורה על החשיבות. מה זה שונה מהספירות הקודמות? הרי שאתה סופר את המספרים, זה אותם מספרים, 603,550. השוני בספירה שישנה כאן בפרשה שלנו, השוני הוא בדבר אחד. כאן בפרשה אתה יודע מניין של כל שבט ושבט שלא היה לך קודם לכן, אתה לא ידעת כמה מונה כל שבט. דבר נוסף, יש לך גם את המניין של הדגלים. מסביב למשכן, מסביב לכל אחד מהצדדים של המשכן, היו שלושה שבטים. אז ברגע שהתורה בעצם יכלה להגיד לנו כל שבט כמה מנה, ותיקח מחשבון ותחשב, אבל התורה עשתה לנו ג'סטה וכתבה לנו גם כל דגל כמה היה. בסך הכולל, אחרי שאתה מסכם את הכל, יש לך 603,550. אלה הדברים. בשעה שמשה רבינו שמע שהוא נצטווה למנות את עם ישראל, כתוב שמשה רבינו נכנס ללחץ, אחרי שכתוב
בפסוק איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל.

0: מנגד, סביב לאוהל מועד יחנו, משה רבינו נכנס ללחץ. מה הלחץ? אמר משה רבינו, עכשיו יריבו. הוא אומר, אני לא רוצה פה, אני לא רוצה פה, אני כמו כיתה בבית ספר. לא רוצה לשבת לידו, לא רוצה לשבת לידו, הוא דפוק, אני צריך להיות קרוב ללוח, אני לא רואה למרחוק, וככה התחילו כל מיני. אמר לקדוש ברוך הוא, don't worry, הכל בסדר גמור, לא יש שום מריבה. למה? דייתי כי יש בידם. יש להם צוואה, בידיים שלהם מהסבא שלהם, יעקב אבינו. בשעה שיעקב אבינו ציווה אותם איך לוקחים את מיטתו, אז הציווי היה, מי לוקח? ואמר, כמו שאתה, כמו שיעקב אבינו נסע את הציווה לקחת את הארון שלו, ככה יחנו מסביב למשכן. מי חנה? אמר להם יעקב אבינו, בניי, יהודה, יששכר וזבולון יהיו מצד מזרח. הם יתנו את מיטתי מצד מזרח. ראובן, שמעון וגד יתנו מיטתי מן הדרום. זה החלק שלו. אפרים, מנשה ובנימין יתנו מיטתי מן המערב. דן, אשר ונפתלי יתנו את מיטתי מן הצפון. אמר לו, אם ככה, אמר יעקב אבינו, יוסף לא נוגע בארון שלי, כי הוא מלך, ולא מתאים למלך לקחת ארונות, ולוי לא לוקח את הארון שלי, כי לוי עתיד לקחת את ארונו, את ארון הברית, היות והוא לוקח את ארון הברית, אז הוא לא לוקח את הארון שלי. ולכן אמר יעקב אבינו, בדרך שאתם לוקחים את הארון שלי, באותו צורה, אתם לוקחים את הארון, אתם חונים מסביב למשכן. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אם ככה אין לך שום פחד, כולם יודעים כבר את הסדר שלהם, קיבלו את זה מהאבות שלהם. ראש השבט של ראובן אמר לשבט ראובן, אתה יושב ליד שמעון וגד. יהודה אמר לו, אתה יושב ליד יששכר וזבולון. הם קיבלו הוראות, ועל פי זה נעשה על הדרך הטובה ביותר. עד כאן הדברים שנאמר למשה רבנו על ידי הקדוש ברוך הוא. ראיתי רעיון יפה באמונת איתך. הוא כותב שהחנייה מסביב למשכן של השבטים זה כנגד ארבעת החומשים. שבראשית שמות במדבר דברים, באמצע היה שבט לוי, אז זה חומש ויקרא, זה באמצע. אז זה אומר, חנו מסביב למשכן, זה חמישה חומשי תורה, כך הוא כותב, רעיון נחמד ביותר. טוב, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה שמצאתי בספר מעיין גנים, וגם בספרו של הרב נמנצל. שליטה, מעיין גנים זה זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, הרב נמנצל לאריכות ימים ושנים, עד 120 שנה, יש לו ספר שיחות על החומש, דברים יפים מאוד, ושם בספר שלו שניהם עומדים על אותו מערכה, ואני רוצה קצת לפצח את הדברים. רבותיי, הנסיעה של הארון של יעקב אבינו בדרכה ממצרים לארץ ישראל לקחה על פי החתם סופר, יעקב אבינו נפטר ביום א' בחג הסוכות ונתמן ביום עשרה בטבת, כך כותב החתם סופר. ידוע לכולם שחנתו אותו והחנותיו והבקו אותו כל בית ישראל 70 יום, כך מופיע, ואחרי זה היה בגורן העתד, היה תעשו חשבון, מתתבב בחודש תשרי, יש לך חשבן, כסלב תבט, אז יש לך 70 יום, ואחרי זה 7 ימים היה בגורן העתד, ואחרי זה הלכו לארץ ישראל, עושה החתם סופר חשבון, שהוא נקבר ביום עשרה בטבת, כך כותב הרב, דבר נפלא, בחשבון של החתם סופר. אומר הרב, כאשר לוקחים ארון, הנסיעה היא במשך כמה ימים. אז מה זה משנה לך? אתה ביחד עם ראובן, אתה ביחד עם שמעון, אתה נמצא בחשבון. הוא אומר, גם נמצאים בחשבון, זה לא... אתה נמצא איתו, זה כמו שאומר, ליד מי תשב בנסיעה לניו יורק. כולה עד ל-12 שעות, חלק אתה יושן, חלק אתה אוכל, חלק... מה זה משנה? 12 שעות יורדים, זה לא איזה משהו, נסיעה. אם אתה הולך לחיות איתו הרבה זמן, אתה רוצה לדעת ליד מי אתה מתגורר. אז גם כשנוסעים את הארון, כמה זמן נוסעים? גורן העתד היה תחנה. התחנה במשך 7 ימים היה שם. נו, אז כל הדברים האלה משכו זמן. אז הולכים בדרך. זה לא נורא, 5-10 ימים. מסביב למשכן זה לא דבר של מה בכך. מסביב למשכן, כתוצאה מחטא המרגלים, חנו מסביב למשכן במשך 40 שנה עם אותם אנשים, לטוב ולמוטב. מה הוא רוצה לומר בזה? הוא אומר דבר נפלא. אומר הרב, תדע לך שהמיקום מגורים, זה לא רק שאלה של מיקום מגורים, אחד גר בגבעת שמואל, אחד גר כל אחד, זה לא רק שאלה של מיקום מגורים. כאשר לא מוצאים ביניך מקום המגורים, הדיירים בבניין לא מוצאים ביניך, מה אתה עושה? אתה עובר לגור מקום אחר. לא טוב לך ברחוב נועמי שמר, אתה הולך להולך לרחוב הנשיא, יהודה הנשיא, אתה עובר מקום, הכל בסדר גמור, לא מוצאים ביניך כאן, אתה עובר למקום אחר, תודה רבה. עד פירוש דבר, אתה מחליף את המקום לפי הצרכים שלך ולפי השכנים שלך. כאן אם לא מוצא חן בעיניי האנשים שצמו סביב למשכן, אני לא יכול להחליף מקום. אני חייב להישאר שם, לא יעזור לי שום דבר. 40 שנה במדבר, אני חי ליד אותם אנשים, לטוב ולמוטב. פירוש הדבר, המיקום הזה קובע את הניסיונות שלי, וקובע את הדיירים שגרים מסביבי למשך 40 שנה, מבלי יכולת לנייד אותם. מה הוא רוצה? הוא רוצה לומר דבר נפלא ביותר. אומר, בוא תראה, רש"י הקדוש כותב, בפרשה שלנו, שדגל מחנה ראובן היה בצד דרום. איתו ביחד מי היה? מי היה איתו ביחד? איתו ביחד חנו שמעון וגד. אלה שלושה. אומר רש"י במקום, בתוך הריבוע, איפה שהיה המשכן, בצד דרום של המשכן, היה שבט קהת. קהת היה. קהת כידוע לכולם, ממנו יצא קורח. קורח יצא לחלוק על משה רבינו. מי אלה שהתחברו מעדת קורח? 250 איש שכולם היו משבט ראובן. אומר רש"י, אוי לרשע ואוי לשכנו. פירוש לדבר שמה? אני, אם היית שואל אותי, כשאני רואה את קורח, אני אומר, אני לא רוצה לגור פה. לא רוצה ליד קורח. אבל זה לא עוזר לי, כי ככה הקדוש ברוך הוא מיקם אותי. אם הקדוש ברוך הוא מיקם אותי במקום הזה, אז לטוב ולמוטב. אז זה מה שנעשה. אומר רש"י, בהמשך אומר רש"י. ולפני המשכן יחנו קדמה, לפני עוד מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת, אומר רש"י, וסמוכים להם דגל מחנה יהודה, והחונים עליו יששכר וזבולון, טוב לצדיק וטוב לשכנו. הנה שבט יהודה, יששכר וזבולון, נמצאים ליד משה ואהרון, ומה? יצאו מהם כולם עוסקים בתורה. ונעשו גדולים בתורה, שנאמר יהודה מחוקקי, ובני יששכר יודע בינה לעתים, 200 ראשי סנהדראות, ומזבולון מושכים בשבט סופר. הוא אומר, תאר לעצמך, שאם ראובן היה אומר, תשמע, אני רואה שקורח מתחיל לעשות בלגן, הוא אומר, בוא נעבור לצד מזרח, נלך ליד משה רבנו, נגור שם, אז הם לא היו משתרפים למחלוקת. אז אם אני יכול לעבור מקום ואני לא עובר מקום, יש לך מה לתבוע אותי, מה? למה לא עברת מקום? אבל אם אני סגור, אני לא יכול לעבור מקום. אם אני לא יכול לעבור מקום, אז זה גוף הניסיון שלי. למה אומר, תן לי לעבור מקום, אם אני רואה שמה? שאם אני נצטרף אליהם ואני גר לי אדם, זה עושה לי לא טוב וגורם לי דברים לא טובים, אז תן לי לעבור מקום. לא, לא, לא. אתה לא יכול לעבור מקום, אתה מקובע במקום מגורים עם הניסיונות שישנם שם. מה זה בא לומר לנו? זה בא לנו לומר דבר אחד. שאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא קבע את המיקום שלו, הוא קבע את המיקום שלו לפי הניסיונות שהוא צריך לעבור. מה הניסיונות שהוא צריך לעבור? אומר הספר מעיין גנים, העבודה של יהודה יששכר וזבולון היה בעשה טוב. העבודה של ראובן, שמעון וגד היה בסור מרע. זה עבודת חיים שלהם, זה העבודה שלהם. ולכן מה? הוא אומר, קורח ערער על הדבר הזה. הוא רצה לפרק את החניה מסביב למשכן, גם זה היה מסביב למשכן, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? למה יהודה צמוד למשה רבינו? למה יששכר צמוד למשה רבינו? ואלה צמודים? לא, כל אחד יישב איפה שהוא רוצה, בוא נפרק את הדבר הזה, יחנו, זה הרעיון שלו. מה אמר לו משה רבינו? אתה לא יכול להעריר על זה, למה? הקדוש ברוך הוא אמר, בוקר ויודע השם את כל אשר לו. הבוקר רוצה להיות ערב, הערב רוצה להיות בוקר. כמו שאתה לא יכול להפוך את הבוקר לערב ואת הערב לבוקר, כך אתה לא תוכל להפיך כל אחד והתפקיד שלו. ולכן אומרים לנו חז"ל, בגמרא במסכת יומא, בדף ל"ח, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. פירוש הדבר, זה שקוראים לך דוד ולא קוראים לך שלמה, למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן ביד ההורים שלך לקרוא לך דוד ולא שלמה. ובמקומך ישיבוך, זה שאתה גר בגבעת שמואל ואתה לא גר בסביון, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שאתה תגור בגבעת שמואל, זה המקום שלך ייתנו לך. פירוש דבר, אין אדם מוגע במוכן לחברו, כל אחד ואחד התפקיד שלו, הייעוד שלו, וכל אחד ואחד במה שהקדוש ברוך הוא ייעד אותו בעולם הזה. לפי זה הוא גר, אחד גר בקריית שלם בתל אביב, אחד גר ברחוב פינקת בתל אביב, ואחד גר ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, כל אחד עם היהודים שלו. ולכן מה? הייעוד שלך שאתה גר במקום שיש חילולי שבת, התפקיד שלך לחנך את הילדים שלך, לשמור על החום שלהם, שלא יסתננו מהחילולי שבת. אחד שגר במקום שאין חילולי שבת, אז הוא צריך לשמר דברים אחרים, כל אחד ואחד. ולכן מה? אומר הרב מעיין גנים, יש תוכנית מסודרת. השם שלך, המקום שבו תתגורר, והכל נעשה. זאת אומרת שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא אומר, תדע לך, שמדובר בישכר וזבולון ויהודה, הם צריכים להיות עשה טוב, זה התפקיד שלהם, להיות צמודים למשה רבינו. ראובן, גד ונפתל, גרובן, גד ושמעון, היו צריכים להיות צמודים אל הרע, התפקיד שלהם בעבודת השם זה סור מרע. אומר הספר מעיין גנים, בוא תראה תוכנית מסודרת. יעקב אבינו, 63 שנים, היה בישיבה, לא הוציא את האף החוצה. איש תם, יושב אוהלים. כל הזמן יושב בחסדה בחסד בישיבה, ולא זד במשך 63 שנים. בוקר אחד, ערב פסח, שריפת חמץ, אמא שלו קוראת לו, אומר, תשמע, שמעתי את אבא, הוא רוצה לברך את עשיו, בוא קח ברכה. אמא, תני ללמוד, הכל בסדר גמור, אני עוד לא גמרתי הרבה פסוחים, צריך לגמור בעזרת השם לפני פסח, לדעת בדיוק מה עושים ליל הסדר, אני לא הולך לקבל עכשיו ברכות, הכל בסדר. חוץ מזה שאבא רוצה לברך את עשיו, לא אותי, על מה צריך לדחוף את האף שלי? לא שייך לעניין הזה, הברכה מיועדת אליו, לך כך לי בבקשה, אני אבקש ממך. אבל אבא יקלל אותי, אל תדאג, עליי כלתך בני, אם יש בעיות, הבעיות על הראש שלי. יעקב אינו הלך, כי אמא שלו אמרה לו, יתאמר לי בנבואה. מה כתוב? הוא נכנס, כפוף ובוכה, אמר, אמא, זה לא בשבילי, אני לא רוצה, אבא יחס עליי, לא רוצה לעשות את זה, דברי איתו אם קיבלת בנבואה. תגידי לו שהברכות לא מגיעות לישה, ושייתן לי את זה, למה צריך לעשות מה שנקרא בקומבינה? תן לי בקשה שיבוא, אומר, טוב, בקשה, כך תהיה, כותב רשי. בפרשת ויחי, פרק ממתת, כותב רשי, אמו חימדה את הברכות והשחיקתו לקבלן. אמא שלו העריכה מאוד את הברכות של יצחק, והיא חייבה את יעקב אבינו ללכת לקבל אותן. רבותיי, מה קרה מאותו רגע? מאותו רגע שיעקב קיבל את הברכות, כולנו יודעים מה קרה. 14 שנה הוא נמלט, היה בישיבת שם ועבר. לא יכל לזוז, למה שמה יתפוס אותו אליפז, שמה יתפוס אותו עשיו, התחבא 14 שנה. אך ב-14 שנה, אמא שלו אומרת לו, בבקשה, ואתה בני ישמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. בבקשה, תלך לחרן. תשימו לב איזה לשון היא אומרת, ואתה בני ישמע בקולי. אותה מילים שהיא אמרה, ואתה בני ישמע בקולי ולך כחלי ועשה לי מתמים, אותה מילים היא אומרת לו כאן, ואתה בני ישמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. גם יצחק מסכים לתוכנית הזאת, ושולח את יעקב אבינו לחרן ומצייד אותו בברכה. רבותיי, האבות הקדושים לא יכולים לארגן שעשיו לא ייגע בו כאן בארץ ישראל ולהביא את רחל אמנו לפה. הם מסוגלים הכל לסדר. אם מגיע אליעזר אל שיקתות המים בחרן, ומה אומר? והייתה הנערה אשר אומר אלי עתינה כדך ואשתה, ותאמר שתה וגם מלך אשקה, יכל אברהם אבינו, יצחק אבינו, יכל לסדר שרחל תבוא לארץ ישראל במסגרת ציור לימודים ותגיע לפה, וכאן ימצאו אחד את השני. למה יעקב אבינו צריך ללכת לחרן 20 שנה? למה? כי בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך ייתנו לך. יש לך תפקיד מסודר, והתפקיד הזה 63 שנים למדת, עוד 14 שנים הכנה לקראת זה לחיות בבית של לבן. צריך לדעת איך חיים עם הגויים, יש הלכות של אקום, נכון? יש בישולי עקום, יש דיבורים עקום, מה מותר להגיד לגוי, מה אסור להגיד לגוי. הלך ללמוד איך חיים בין גויים, זה חיים אחרים לגמרי, שאתה בא חיים גוי בתוך הבית, צריך לדעת איך מתקיימים איתו. יפה מאוד, פתאום הוא הולך לגור אצל לבן, נהיה פתאום יעקב אבינו מתלמיד ישיבה, הפך להיות רועה צאן עם חלילים, רודף אחרי אריות וטיגריסים, רץ אחריהם כדי להשיג את הצאן של לבן, גנופתי יום וגנופתי לילה, הייתי ביום אכלה ניחורה וקרח בלילה. מה התשובה? זה התשובה, בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך. עד 77 היית כאן, מ-77 עד 97 אתה צריך לגור בחרן. חזור, אתה חוזר לארץ ישראל, וכאן מתחיל תפקיד חדש של מה? יוסף נמכר, וכל מה שיש ללמד אותך שאדם יש לו תוכנית סדורה בחיים שלו. אני מילה, אין לבן אדם אפשרות לברוח מהתוכנית הזאת. התוכנית היא תוכנית סדורה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ליעקב אביו, למשה רבינו, לכל שבט לפי העבודה שלו, שם הוא גר, כל אחד בעבודה שלו. אם ככה אומר המדרש, בוא ותראה, לא סתם ככה הושיבו את ראובן, שמעון וגד במקום אחד, ואת יהודה וישכר וזבולון במקום אחר. למה? התפקיד שלהם זה עשה טוב, התפקיד שלהם זה סור מרע. לא רק סור מרע במחלוקת קורח ועדתו שראובן דבק איתו. אומר שלושתם, אחד היה צריך להגן על השני. למה צריך להגן על השני? ראובן, כידוע לכולם, הצטרף לעדת קורח. שמעון גרם למוות של 24 אלף מעם ישראל, כאשר הוא דבק בקוסבי בצור, נשיא בית אב לשימוני, זמרי בן סלו, הלך ודבק בקוסבי בצור, ומה הייתה התוצאה? מתו 24 אלף מעם ישראל. אז גם הוא מה שנקרא, סיבך את עם ישראל, לא רק בני ראובן 250, שמעון זיבך אותם 24 אלף. מה עשה גד? גד בכלל לא רצה להיכנס לארץ ישראל, אומר המדרש. הוא רוצה נחלה בעבר הירדן. מה התפקיד שלכם? התפקיד שלכם אחד, להפרות את השני. אחד, למלא את השני. מה ללמלא את השני? חז"ל הקדושים אומרים שראובן הוא סמל לחוזר בתשובה. למה הוא סמל לחוזר בתשובה? כי ראובן ישב בחזרה לסקו ותעניתו. על מה היה בסקו ותעניתו? על זה שהוא בלבל יצועי אביו. הוא בלבל את היצועי אביו, אמר לו ראובן, פחס כמיים על תותר, אתה זריז מאוד, עשית עבודות במהירות. אז מה הוא עשה? ראובן היה לובש סק כל הזמן על עצמו כדי לה, מה שנקרא לחפר על מה שהוא פגע באבא שלו. הוא הלך ושיקח את המיטה של אמא שלו אחרי שרחל נפטרה, ויעקב אינו העביר את המיטה שלו למקום אחד, הלך ראובן, הלך העביר את המיטה. על זה הוא ישב בתענית. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה הראשון שעשית תשובה. על מה הוא עשה תשובה? לא רק על זה שהוא פגע באבא שלו, אלא שהאחים למדו שאיך הבחור מזלזל בחוות של האבא. הוא אומר לאבא, איפה אתה תישן? אתה תחליט לי איפה אני יושן? אז הוא עשה תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שהנכד שלך פותח בתשובה תחילה. שבת תשובה בעזרת השם עוד 4 חודשים. אנחנו נקרא מה? שובה ישראל עד השם אלוקיך, שבת תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה, יבוא הנכד שלך הושע, שהוא יפתח בתשובה תחילה, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. ממילא ראובן הוא ראשון למה? ראשון לתשובה. שמעון נתקלל על ידי יעקב אבינו. מה אמר? ארור אפם כי אז ועברתם כי קשת. גד לעומת זה רצה נחלה בעבר הירדן, לא רצה בכלל להיכנס לארץ ישראל. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, שלושתם יהיו ביחד. ראובן שהוא בעל תשובה, הוא בעזרת השם יעזור לשמעון לחזור בתשובה על מה שהוא עשה. ועל ידי כך מה? ינסו לתקן אחד את השני, יפרו אחד את השני, שלא יהיה מצב כזה של עשה רע, אלא סור מרע ועשה טוב. זה היסוד הגדול. ולכן ראובן, שהכוח שלו כוח של תשובה, הוא יחנך גם את שמעון כדי לחזור בתשובה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שם אותם ביחד כדי להפרות אחד את השני. כך אומר המדרש בסייעתא דשמיא.
1: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו... הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: 1-2 ניסיון. AA ניסיון. בי, בי, בי
12: קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר,
8: 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
13: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
14: אוקיי, יש לנו את זה.
15: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
16: תחשוב בגדול. נתיב החסד סופר זול.
17: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: סופר נתיב החסד.
18: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
19: בשבילך ובשבילי, כל
20: ברמה. אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
0: בא הרב נבנצל ואומר, בוא ותראה כמה הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו מהתקרבות לרע. המשנה באבות בפרק א' אומר, ניטאי הארבלי, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. מה זה הרחק? אומר התוספות, יום טוב שם, תדאג להרחיק גם אחרים, לא רק שאתה תתרחק, תדאג שגם אחרים לא יתקרבו, זה התפקיד שלך. שואל רבי יוחנן בזכאי את התלמידים שלו בפרק ב' באבות, איזו היא דרך טובה שיבור לו אדם? מה הוא אמר? אחד אמר שכן טוב, אחד זה, אחד אמר מה? הדרך שהתרחק מן האדם, זה שכן רע. שאומר הרב, למה שכן רע ולא חבר רע? אומר פשוט מאוד, כי שכן אתה פוגש אותו כל יום. חבר יכול להיות שאתה פוגש אותו רק לעתים, אומר הרב נבנצל. לכן אדם צריך לתת דגש יותר מזה. כותב הרב, תדע לך שאדם שרואה עבירה מסוימת והוא יתרגל אליה, אז החושים שלו קהו. החופץ חיים אומר, פעם ראשונה שהיה חילול שבת ברדין, ועשה הפגנה, חופץ חיים בכה בדמעות שליש בהפגנה שעשו על חילול שבת, אם נדמה לי איזה עגלון אחד התחיל מה שנקרא להוציא את השבת מוקדם כדי להגיע לרכבת ברדיל, אז החופץ חיים בכה בדמעות שליש. בפעם הבאה שהייתה הפגנה הוא בכה, אבל זה כבר לא היה באותו דבר. פירוש דבר שמה? שאם אתה מתחיל להתרגל לדבר מסוים, אז השכן הזה משפיע בהמשך, ולכן אדם צריך לדעת עד כמה הדבר הזה משפיע. כשהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו הנביא ומבטיח לו שכר עצום אם הוא יכול להחזיר את עם ישראל בתשובה, אומר הנביא ירמיהו בפרק ט"ו, כה אמר השם, אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד. כלומר, אם תצליח להחזיר את עם ישראל בתשובה, אתה תעמוד לפני, אומר לה הקדוש ברוך הוא. אומרת את זה הגמרא במציע דף פ"ה, אם תשוב ואשיבך, אם אתה עם ישראל ישוב בתשובה באמצעותי, מובטח לי שעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. ואמרו רבותינו, כל המלמד בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה. עוד הבטיח הקדוש ברוך הוא, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. פירוש דבר, אם אתה תצליח ללמד אותם תורה, מובטח שכפי תהיה. מה שהקדוש ברוך הוא גוזר, אני אוכל לשנות. יוכל לשנות את הגזירה, כי הפה שלי יהיה כביכול כמו הפה של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירות והוא מבטלן. כל ההבטחות האלה מבטח למי? לירמיה הנביא, אם יצליח לקרב את עם ישראל לתשובה. אבל הפסוק ממשיך הלאה, ישובו המה אליך ואתה לא תשוב עליהם. מזהיר אותו הקדוש ברוך הוא, תדאג להחזיר אותם אליך, אתה אל תתקרב אליהם. למה? יש סכנה גדולה שאם אתה תנסה להחזיר אותם בתשובה, מה תהיה התוצאה? לא שאתה תחזיר אותם בתשובה, הם יחזירו אותך בשאלה. מה שנקרא, יש כאלה שרוצים לעשות כל מיני קבוצות כאלה, זה מסוכן מאוד הדבר הזה, אדם צריך להיזהר. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, ונתתיך לעם הזה לחומת נחושת בצורה, תתחום את עצמך עם חומת נחושת, שחס וחלילה לא אתה תגלוש אליהם. יש עונת הגולשים, אדם צריך לדעת שיכול לגלוש אליהם במקום שהם יגלשו אליו, וזו הסכנה הגדולה שאדם מתווכח, מופיע במדרש, כמדומני תחילת קהלת, היורש של רבי יהושע בן לוי, יהושע בן חנניה, שהיה ראש המתווכחים עם אומות העולם, כמו שמופיע בגמרא במסכת חגיגה, אשרי הולדתו, היורש שלו קראו לו רבי יהודה בן נקוסה. שאלו את רבי יהושע בן חנניה, מה יהיה אחרי שאתה תמות? לא יהיה מי שיתווכח עם המינים. אז הוא אמר, או שלא יהיו מינים, או שיבוא יורש, אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם בלי שמירה. הלכו ליהודה בן נקוסה, הגיעו כל יום, הגיעו מינים וכופרים, שאלו אותו שאלות, ומה שנקרא, לא נתנו לו ללמוד. אמר, רבותיי, נגמר הסיפור. לא כל 5 דקות יבוא מישהו עם שאלה. בבקשה, איצטדיון טדי, תעמידו שם אקסדרה, כל המינים והכופרים, איצטדיון אחד, אני מולם. רבותיי, אני שואל שאלה, מי שלא יודע, חוטף מכה, פטיש 5 קילו. אם אני עונה תשובה, אתם נותנים לי פטיש 5 קילו. סגור העניין, הכל נגמר. המינים היו שמחים, ברוך השם, יחסלו את רבי יהודה בן נקוסה. הגיעו לשם, הוא יצא מהישיבה, רבי יהודה בן נקוסה הגיע למקום, למגרש, ובאו המין הראשון, בא עם ביטחון עצמי, שאל שאלה בנושא אמונה, ורבי יהודה בן נקוסה ענה לו, לקח את הפטיש, דפק ברוך השם. ישר העביר אותו לקוסטנטיני, לאיכילוב, ברוך השם, שיש מנתחים ראש, ברוך השם, נפלא. הבא בתור חטף זפתה, עבר לתל השומר, ברוך השם. ככה עבר לאט לאט, מילאו את כל הבתי חולים עם כולם, חלק ברחו וחזר לישיבה בחזרה. כל הישיבה קיבלה אותו בזרועות פתוחות, אמרו לו, ברוך השם, הרגת את כל המינים והכופרים, חיסלת אותם. אמר להם, מה אתם שמחים כל כך? יצאתי מכאן מלא באבנים טובות ומרגליות, וחזרתי בחזרה חבית מלאה זפת. למה חבית מלאה זפת? כל כך הרבה כפירה, כל כך הרבה דברי ניאוף שמעתי שם בביקוחים האלה, יצאתי כאן זך וטהור, עם מה יצאתי בחזרה, רחמנא ליצלן, ללמד אותנו כמה צריך להיזהר. רבותיי, אם ככה, בוא נראה דבר נורא. מי לנו גדול מאברהם אבינו? אברהם אבינו ראש המאמינים, שהרמב״ם כותב שהצליח לגייר אלפים ורבבות, זה הלשון של הרמב״ם, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אלפים ורבבות של אנשים. נו, מי יכול על אברהם אבינו? כל אחד ואחד הוא התווכח איתו, והכל היה על הצד הטוב ביותר. לנו חז"ל הקדושים, כאשר אברהם אבינו פוגש את אדון לוט, ומה עושה לוט? לוט כידוע לכולם, מנסה להתקרב לאומות העולם. איך הוא מתקרב לאומות העולם? כאשר הוא הולך לגזול בתוך ארץ ישראל. למה? הרועים שלו, כאשר הוא היה עם אברהם אבינו במצרים, כשהוא ירד עם אברהם אבינו למצרים, כותב רבי שלמה קלוגר, אמר אברהם אבינו לאשתו, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה. שואלים חז"ל הקדושים, ועדסת לא אבי ידע, והרי קידש אותה, אסור לקדש את האישה עד שירנה. מה אומר לה, הנה נא ידעתי, זה כבר עבר חתונת הזהב. אברהם אבינו היה בן 75 שנה, שהוא היה חתן, הוא היה בן 25, שרה אמנו הייתה בת 15. אז פירוש דבר, הפער ביניהם היה 10 שנים, אז הוא בן 75 עכשיו, אז הם כבר, מה שנקרא, עברו כבר 50 שנות נישואים, כבר חגגו חתונת הזהב. הוא אומר לה, תשמעי, הנה ידעתי כי אישה יפת מראית, מאיפה ידעו? אז חז"ל אחד אומר שהם עברו על הנהר, וראה את הנהר, ראה בבואה שלה, אז לא היה מראות, כל אחד מסדר את עצמו את הפריזורה. אז לא היה, אז לכן מה? עברו על הנהר, פתאום ראו את התמונה שלה. אז מה, הנה ידעתי, שואל רב שלמה קלוגר בספר שלו, מה קרה עכשיו שפתאום הוא ידעתי? מה פעם לא עברו על הנהר? מה קרה? אומר, לא, הם הביאו למעבר של מצרים, ומה כתוב בחז"ל על מצרים? מצרים היה מרכז של תועבה וזימה, זה המקום הזה שנקרא מצרים. אם זה מקור של תומעה וזוהמה, אומר חז"ל, ברגע שהוא הגיע למעבר הגבול, הוא אומר לאשתו, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה, וראו אותך המצרים, והרגו אותי ואותך יחיו. לאיפה הוא הגיע? הגיע למעבר הגבול בטאבה. באותו רגע שהוא הגיע לטאבה, לפני שהוא הפקיד את הדרכון, לעבור הבריזה של התומה של מצרים, השפיע עליו שאברהם אבינו כבר שאל, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה. עד עכשיו אברהם אבינו זה לא שיחק אצלו כל הנושא הזה בכלל. מתי? כיוון שתומעת מצרים יצאה החוצה מבעת לחרכים של מעבר הגבול, אז הוא כבר שואל את אשתו, רבותיי, כמה זמן חי שם אברהם אבינו? 3 חודשים הוא היה במצרים, הולך איתו ביחד לוט. מה אומר לנו, אומרים חז"ל, כותב השפתי חכמים, לוט היה במצרים ביחד עם אברהם אבינו. אברהם אבינו נשאר שלם, שום דבר לא דבק בו באברהם אבינו. לוט דבק בו התומעה של מצרים, הוא נכנס למקום של תומעה וזוהמה. כותב השפתי חכמים, הרי כתוב בתורה שלוט בחר ללכת לגור בסדום. מה יש לברכת לגור בסדום? כי כולם משקה. אומר לך דה, לפי שהיו, היה לוט שטופי זימה, היה שטוף זימה, בחר בשכונתם. למה? כי גם הם, המקום הזה שנקרא סדום, היה מקום שטוף בזימה. כותב הרב צוותי חכמים, למה הוא בחר בזה? איך הוא הגיע לזה? עד עכשיו הוא היה עם אברהם אבינו, דבק אליו כל הזמן, עשה איתו באותו מיניבוס. כל הזמן, אחד שדבק בחזוניש, פתאום הולך לגור במקום אחר, פתאום הולך לגור במקום של תומעה וזוהמה. כותב הרב צוותי חכמים, לפי שהיה במצרים שלושה חודשים, עם שטופי זימה, דבק מהתומעה שלהם שנכנסה בו. וזה כבר אמר שלמה המלך החכם מכל האדם, מופיע במשלי פרק י' ג', הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. משל, למה הדבר דומה, אומר המדרש, פרקי דרב לעזר פרק חפי, ואותו דבר בספר משלי על המדרש, אדם שהולך עם צדיקים לוקח מהם וממעשיהם הטובים. משל, למה הדבר דומה, משל לאחד שנכנס לחנות של בסם, הוא נכנס לדיוטי פרי, כן קנה, לא קנה, אבל כבר יצא החוצה, הוא אומר, היית בדיוטי פרי. כולם מרגישים את הסירחון שהיית שם. זה בסדר גמור. אבל אדם שנכנס לתוך הבורסקי, הוא נכנס למקום שמעבדים אורות, נכנס לחנות דגים, כן חנה דגים, לא קנה דגים, קיבלת ריח של קשקשים, לוקח לך זמן עד שאתה מתאושש מהסירחון הזה. ככה אומרים חז'ל, אברהם אבינו ברגע שלא תהיה צמוד לידיו, קיבל קדושה, אבל ברגע שנכנס לחנות של בורסקי, אז מה קרה? נדפק בו השירחון, ולכן הוא נהיה מסריח, נדבק ביד באנשי סדום, שהם רעים וחטאים להשם מאוד. אומר לו אברהם אבינו ברגע שהרועים באים אליו, אומרים לו, תשמע, מה זה הסיפור שלך? אתה גונב? הבהמות של אברהם אבינו הולכים עם זמם על הפה, לא גונבים בשום מקום אחר, לא יכולים. מה כתוב שאליעזר מגיע ויפתח הגמלים? מה זה יפתח הגמלים? עד שהוא לא, אין לו מקום לאכול, אין כזה דבר, הוא מחרסם. החפץ חיים פעם נסע עם עגלון, והוא נרדם מאחורה בקרקרה. הוא מתעורר, הוא רואה שהעגלה עומדת. הוא התעכל מהחלון, מה זה הוא ראה? קוראים לו העגלון, עצר בתוך מקשת הבטיחים, ונותן לסוסים שלו לאכול הבטיחים בן פורת יוסף, הסיסי, אדום, והמחאי, הסוסים נהנים, מחרסמים הבטיח אחרי הבטיח, שמחה וססון. החפץ חיים הבין שזה לא מקשת הבטיחים של העגלון, ואז החפץ חיים אמר, רואים, רואים. ברגע שנתן רואים, העגלון נתן מכה, והסוסים דהרו במהירות. ואז הוא שואל את החפץ חיים, נירה, אומר הקדוש ברוך הוא, וואלה, איך נבלתי, חשבתי שבעל הבית הגיע. הכל בסדר גמור. זה שהקדוש ברוך הוא רואה, זה לא מפחיד אותו. מה מפחיד אותו? שרואה מי שנקרא, הבעל הבית מגיע. ברגע שמגיע אברהם אבינו ושומע שמה, שהרועים שלו גונבים, אמרו הרועים להרועים של אברהם אבינו, מה אתם רוצים? אברהם פרידה עקרה, ואינו מוליד. קדוש ברוך הוא הבטיח לו את הארץ הזאת, לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך, ויהיה ברכה. אבל לאברהם אבינו אין ילדים, אז מי יקבל את הארץ הזאת? אני שאני יורש איתו, שנאמר, כתוב לך לך מארצך, אומרת התורה, וילך איתו לוט. כך כתוב אברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן. לא תמר, אני צמוד לאברהם אבינו. רבותיי, חז"ל מפליגים מאוד מאוד בשבח של לוט. הרמב"ן מעריך מאוד שהוא לא השאיר את הדוד שלו ללכת לבד. אדם מבוגר בן 75 בלי ילדים, איך הוא יסתדר? מה יהיה? הלך לוט איתו ביחד, וחז"ל מפליגים מאוד בהליכה הזאת של אברהם אבינו עם לוט ביחד. כותבים המפרשים דבר נפלא ביותר, אומר בוא ותראה, בפעם הראשונה כתוב וילך לך וילך איתו לוט, בהמשך כתוב ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה קרה? מקודם כתוב וילך איתו לוט, לוט הלך מיוזמתו, אחרי זה מה כתוב? אברהם לוקח אותו, התכלית הוא לקח אותו או לא לקח אותו. בהתחלה משמע וילך איתו לוט, לוט נעמד על העגלה ונתפס עליה עד סוף הסיבוב, כמו שהיינו ילדים, היינו נתפסים על המסעיות מאחורה עד הקצה של הרחוב, ואחרי זה בסיבוב היינו קופצים. אז הוא חשב שלא תלך איתו ביחד, נתפס. אומרת התורה, לא, אברהם אבינו לקח אותו. אז הוא לקח אותו או שהוא עלה לבד? רבותיי, בוא נלמד דבר נפלא שרבותינו מלמדים אותנו בסייעתא דשמיא.
20: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: לכל עוגה חלבית, יש חסד.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
21: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
23: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
22: שלום עליכם.
24: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
25: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
26: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
27: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
28: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף?
29: סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
30: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
31: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
32: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
0: בעזרת השם בסייעתא דשמיא נלמד דבר נפלא שקשור לחג השבועות הבא עלינו לטובה. אנחנו קוראים מגילת רות בחג השבועות. כמה סיבות יש לנושא הזה של מגילת רות? אם תפתחו ספר שנקרא מגילת אליהו של רבי אליהו כהן מזמיר, יש שם 70 פירושים למה קוראים מגילת רות. אז רק אתה אומר את זה על השולחן, בעזרת השם נכנסת השבת שאחרי חג השבועות. בעזרת השם רק הוא מביא 70, יש עוד איזה 100 חוץ ממנו. הסיבה הכי יפה זה בגלל שמה? בגלל שדוד המלך, זה עדות על הטהרה של דוד המלך, ולכן מה? דוד המלך, ההילולה שלו. כך אומר תוספות, הוא בחג השבועות, זה הזמן של ההילולה שלו. ולכן אנחנו קוראים את זה להגיד שלא יגידו שדוד המלך אסור לבוא בקהל, כמו שאמר אחיתופל, אסור לבוא בקהל, כמו שאמר הגואל הפלוני אלמוני, לא רוצה, אני פחד שאני אשחית את נחלתי, והוא לא ידע בכלל שהותרה כבר, המוני ולא המונית, מואבי ולא מאביה. רבותיי, תראו, פלא מופלא. היה אדם אחד שקראו לו אבי מלך, גדול הדור היה, טייקון גדול היה. היה רעב בבית לחם, בארץ ישראל לא היה אוכל, הוא ברח לאיפה? למואב הוא ברח. מה קרה לך? לך למצרים, לך לירדן, לך לסוריה. לא, הוא ברח למואב. למה מואב? זה מקום שקולטים שם את כל אלה ששונאים צדקה. כל מי ששונא צדקה מוצא אחיזה במקום הזה שנקרא מואב. מה? שונאים. אומר הנביא בספר צפניה בפרק ב' שמה? שסדום ועמורה זה כמו עמון ומואב. כך אומר הנביא בספר צפניה. זה אותו סחורה. שונאים, אורחים, זה המהות שלהם. לשם הוא הלך. רחמנא ליצלן. הספר מגילת אליהו רוצה לומר שהיה לו איזה חשבון. שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא הביא עליהם עונש. אז כנראה שהם צריכים לקבל את העונש הזה. מה קרה? גר שם, כותב הספר אמונת איתך. מאיפה הוא הלך? הלך מבית לחם יהודה. מי עוזב את בית לחם? שואל הספר נר לרגלי. בית לחם, המקום שרחל אמנו גרה. שם מקום הקבורה שלה. מי עוזב את בית לחם לרגע אחד? אתה מדבר איתי לתן לחם לעניים? היא נתנה את החיים שלה בשביל אחותה. מסרה לאחותה את הסימנים. אתה מדבר על לחם? יהיה לך חסר בקופה כסף. על זה אתה מדבר? יצא מבית לחם יהודה, כותב הספר אמונת איתך. הוא לא רצה שהבית שלו יהיה בית של לחם. פה לא יהיה בסטפשיל, פה לא יבואו אנשים. הוא לא רצה לתת להם. הלך לאיפה? הלך למואב. מה קרה לו? הוא מת. אחרי זה מתו הבנים שלו. שהתחתנו עם מי? עם אורפה ורות, שניהם הבנות של מלך מואב, עגלון מלך מואב. רבותיי, כאשר נגמר 10 שנים, ונעמי שמע שנגמר הרעב בארץ ישראל, והיא חוזרת בחזרה, המיליונרית הגדולה, שיצא מפה עם ג'יפ טויוטה, בן פורת יוסף, ונגררת, והכל בסדר גמור, חוזרת יחפה, עם בגדים קרועים לארץ ישראל, אומרת נעמי, אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם, וחזל הקדושים מביאים במדרש, שהיו לה לחות מבנים, היו לה גם בנות, וגם הבנות שלה מתו. ורשי כותב שהיא הייתה מעוברת, ואיבדה את העובר שלה, כך כותב רשי במקום. כל זה קרה, כשרות המואביה חזרה, ומועמי ביחד עם רות חזרו לארץ ישראל. רבותיי, פלא מופלא, חוזרות איתה ביחד אורפה ורות, אומרת להם בנות, לכנו שובנה, תחזרו בחזרה, אומרת להם, לכו בחזרה, תחזרו בחזרה למנעמי השלטון, יש לכם אבא מלך, אתם תהיו עשירות גדולות, יש לכם ארמון, יש לכם לימוזינות, מה אתם צריכים לבוא איתי לארץ? מי יודע מה יהיה, לא יודע אם אתם תותרו תבוא בקהל, יש הלכה של המוני ולא. אורפה שמה, ותשק אורפה לחמותה הביתה, ורות דווקא בה, אני אחרייך, באשר תלכי אליך, באשר תמותי עמוד ושם אקבר, אחרייך. באופן הוחלט. כותב הרב דבר נפלא, אומר הספר חקרי לב, כותבים המפרשים, כותב הרב ברבדה בספר שלו, בוא ותראה, מה החיבור שיש לך כאן? אורפה ורות זה לוט עצמו. למה זה לוט עצמו? מה זה לוט? המילה לוט כוללת 3 דברים. לוט מצד אחד זה בוסם, שנאמר, יורדים למצרים עם נוחות שרי, ולוט זה הבשמים, מצד אחד זה כללה, איך אומרים בארמית? כללה, לית. ומצד שני, לוט מה זה? זה כיסוי, יש טקס הסרת הלוט. נכון? יש טקס כזה. מורידים סלח שבתי, מחליפים כל פעם את השלטים לפי הסדר. רבותיי, ככה מה? ללמדנו בה כתוב, שללוט יש 2 דברים. מצד אחד בוסם, רות המואביה ודוד המלך. מצד שני אורפה, אמא של גוליאת, זה יצא מהצד השני. למה? זה בגלל שלוט עצמו הוא מזגן מפוצל. בהתחלה קופץ על אברהם אבינו, וילך איתו לוט. אברהם לוקח איתו אותו ביחד, בוא, נייצר משהו. האבא שלו מזגן מפוצל, אומר אני אראה. אם אברהם ניצל, אני איתו, אז אני אקח את הדירן. אם לא, אני אקח אמקור. הוא קופץ, הוא לא יודע מה הוא רוצה. זרקו אותו, נגמר הסיפור. אם אדם קופץ על 2 הסיפים, הוא לא יודע לאיפה ללכת. קצת מזה, קצת מזה. יוצא אחר כך אצל הילדים שלו, אותו דבר. אחת יוצא תורפה, מה? הפנתה עורף לחמותה, חזרה בחזרה. האמא של מי? של אדון גוליאת ירום עודו. בן פורת יוסף. בצד השני, מה? וילך איתו לוט, נדבק באברהם אבינו, ורות דווקא בחמותה, זה ללמד אותנו. האדם צריך לדעת איפה הוא נמצא, שלא יהיה מזגן מפוצל. אתה מחדיר לילדים שלך אמונה, תחדיר בהם עד הסוף, נדבק בדרכו של אברהם אבינו. זוהי מגילת רות, שם אנחנו קוראים על דוד המלך, לזכינו הקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם נזכה לגאולה השלמה בזאת השנה, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אז נחופש למה הצדקו, איזה תורה וידיר.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: בשבילך ובשבילי, כל
5: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: אחת.
7: סטופ.
6: 12.
8: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: פור, חד וחלק.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.

0: מהירה.
1: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29. כוכבית 37-29.
2: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
3: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. בש"ס הופתעו מהודעת דגל התורה על הכוונה לפרק את גוש הימין בשל חוסר האמון בראש הממשלה. הפרטים, לפי כתבנו אבי מוסקוב.
4: לכל ברמה נודע כי בש"ס הותקנו אמש מראש רק על הדרמה סביב פיזור הכנסת, אבל על ההכרזה הדרמטית יותר מצד דגל התורה, פירוק גוש הימין והסרת האמון הפוליטי בנתניהו, המפלגה לא הותקנה והופתעה מהמהלך. בכירי ש"ס עדיין מקיימים התייעציות ובוחנים כיצד נכון לפעול מכאן והלאה, גם ברמה הפוליטית וגם ברמה הציבורית. וש"ס מבינים כי בניגוד לדגל התורה, למפלגה יש ציבור רחב של מצביעי עמך מזוהים מאוד עם נתניהו והימין, ולכן מהלך של פירוק הגוש עלול לעלות לה במחיר פוליטי ולהבריח קולות.
3: ראשי סיעות האופוזיציה הודיעו כי הסירו את כל הצעות החוק מסדר היום במטרה להוכיח לטענתם כי לקואליציה אין רוב להעביר חקיקה. גם הקואליציה הסירה את הצעות חוק שביקשה לקדם, מחשש שלא תושג תמיכה מספיקה בהן לאור עמדת המפלגות החרדיות. צה"ל החל לתקוף לפני הצהריים תשתיות חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. זאת לאחר אזהרה שפרסם דובר צה"ל בערבית לתושבים בקריאה להתפנות מבתיהם. ביממה האחרונה צה"ל תקף יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר רקטות לעבר כוחות צה"ל שפעלו בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, בחסדי שמיים לא היו נפגעים. ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, הביקורים החשאיים התרחשו בחודשיים האחרונים. רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונת דרכים בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהוזעק למקום ניסה לבצע בו פעולות החייאה ממושכות, ובהמשך נאלץ לקבוע את מותו. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, מחר תחול התחממות משמעותית ויעשה שרבי, בשישי ובשבת קודש שוב ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.

0: עדים רבים, צריך לומר, ברחוב החרדי להחלטה ולמכתב המאוד מאוד דרמטי של מרן הגאון רב דב לנדאו בנוגע לגוש הימין. צריך לומר, זה מערער, זה גדולי ישראל, זו זכותם, זו חובתם, אבל מערער איזה אבן יסוד שגדלנו עליו. אתה יודע, מאז האמירה הידועה של מרן הרב שך על החיבור האוטומטי שיש לנו עם גוש הימין, בגלל שקרובים למסורת. לא מדובר בעוד החלטה, אתה יודע, של היום-יום. החלטה אסטרטגית, גדולה, בקומות, מה שקרה בקומות הגבוהות. אבי גדלוביץ', אני מניח שגם אתה. ככה הר והד לרחש בחש מאיפה שהתפעלת שחיס, אני מניח, ואתמול במייריב. אנשים עמומים, לא? או שעזב, חיי היום-יום.
1: אין לנו אמון בראש הממשלה, אנחנו לא מרגישים שותפים שלו יותר ולא מחויבים לו, כך כותב אתמול מרן ראש הישיבה הגאון רב דב לנדאו, באותו מכתב יש מי שיאמר היסטורי, שאולי עשוי בעצם להביא לקיצו את גוש הימין, אבל תכף אני אגיד לך מה אני שומע ברחוב, אבל צריך לשים לב לעוד משפט שכותב מרן ראש הישיבה. מכאן ואילך אנחנו נעשה רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית. ופה לדעתי תמון הסיפור הגדול, כי בסופו של דבר נגיע, אם זה יהיה באוקטובר או בספטמבר, יש בחירות ויש מוצא הבחירות ויש הקמת קואליציה, ואז יונחו בפני גדולי ישראל שלל האפשרויות שיצופו. אני דבק בגרסתי נתן, ואמרתי את זה כאן מאז ומתמיד, שהשמאל לא ייתן באמת דפרק לחרדים, ולכן כרגע, לפחות ממה שאני חושב, האלטרנטיבה שנותרה זה עדיין ראש הממשלה נתניהו. פשוט כן. אנחנו לא מחויבים לו.
0: בדיוק.
1: זה הכל, זה הסיפור.
0: זה לא שלא ינהלו מסע ומתן עם הליכוד, אבל למה שנקרא, אנחנו פתוחים לעוד אופציות. אני רק רוצה לומר לך, אבל הצד השני של המטבע הזה, אמרתי את זה גם כאן אתמול בערב, ואני פשוט מאמין בזה. אם אתה כלומר, המפלגות החרדיות הפרו באופן ברור, פורמלי, שחור על גבי לבן את ההתנערות שלהם מגוש הימין, תמיד תדע, יש צד שני, גם מפלגות הקואליציה לא תוכל לבוא לציונות הדתית, לא רוצה להגיד בן גביר, אולי סמוטריץ', חלקים מהם, במידה ואחרי הבחירות, ימצאו לעשות גוש או ברית כזו או אחרת, והיינו עדים לה ב-2013, בנט לפיד, כדוגמה, אבל באופן כללי, גם הליכוד, אתה יודע, עם נתניהו, בלי נתניהו, פתאום יכול למצוא אופציות אחרות, אולי כשותף בממשלה אחרת. במילים אחרות, הפרת את הגוש, זה דו כיווני, ואנחנו לא נוכל לבוא ולטעון, איך הפקרתם אותנו וכדומה, למה? כי גם אנחנו אמרנו, אם נתניהו בלי נתניהו, פתאום יכול למצוא אופציות אחרות, אולי כשותף בממשלה אחרת. במילים אחרות, הפרת את הגוש, זה דו כיווני, ואנחנו לא נוכל לבוא ולטעון, איך הפקרתם אותנו וכדומה.

0: לאט אצל בן גביר, אולי בליכוד, ולכן היא לא יכולה לומר את זה, ובינתיים היא שותקת, היא לא יודעת מה לומר, עד עכשיו אין לה שום עמדה, לפחות לא כתובה כזו שאנחנו יודעים עליה, בנוגע לדרמה אתמול.
1: כן, טוב, ראיתי אתמול זלזול, קצת ציניות מקרב הכתבים הפוליטיים, שאולי מדובר בסערה בקוס מים, ובדרמה שמיוצרת, יש מי שאמר אפילו אולי בתאום עם נתניהו, אני חייב לומר לך שאני בכלל, בכלל, בכלל לא מזלזל בהודעה הזו ובהחלטה של דגל התורה. ויכול מאוד לראות, יכול מאוד להיות שצריך לומר, במשך כמה שנים מחנה שלם נתן מנסה להדיח את נתניהו, ויכול להיות שבסוף מי שיסיים את כהונתו של ראש הממשלה זה גדולי ישראל, יכול מאוד להיות, זה לא מופרך. עכשיו, אתה יודע,
0: ומזה הוא באמת חושש, אגב.
1: כן, תמיד אומרים...
0: אגב, צריך לומר שנתניהו היה הזדמנות להיפרד מהחרדים, הוא עשה את זה. גם ממשלת השינוי.
1: זרק אותנו, בהחלט.
0: כן, כן, כן. אז הוא לא היה, מה שנקרא, רגיש, עם כל הכבוד ועם כל הזה לזה שאנחנו בחוץ. כן. נכון, שתמיד מצאנו דלת פתוחה, אבל עדיין.
1: כן, טוב, אומרים, תשמע, אומרים שהחרדים לא ילכו עם השמאל. אני גם מאמין, אגב, בפרשנות הזאת, אבל...
0: כן, לא עם יאיר גולן, אני לא רואה שם ממש ישיבה בדמות ממשלת
1: אגב,
0: ש"ס.
1: אגב, דווקא יאיר גולן, אני חושב שהוא
0: פחות בעייתי. ש"ס, יוסי שריד בזמנו אצל רבין. אני לא רואה את הקונספט הזה, הוא מצליח
1: ליברמן,
0: לעמוד.
1: ליברמן, אתה רואה
0: את החרדים משמעים ליברמן. כן, אבל איזה קונסטרוקציה יותר של חרדי מרכז, אתה מבין? זה שמה איכשהו, אני מניח שזה... יכול לעבוד בצורה כזו או אחרת, אבל כאמור אנחנו
1: כן,
0: עדיין
1: אבל תחת ההד... אבל אני רוצה להציג לך עוד אופציה. היינו כבר בסיטואציה שבה ראש מפלגה עם 6 מנדטים מקבל את רשות הממשלה. אז יכול להיות שהחרדים לא ילכו עם השמאל וגם לא ירצו ללכת שוב עם נתניהו, אבל יכול להיות אופציה שהחרדים ימליחו, אני אומר, אם ראש מפלגה עם 6 מנדטים מצליח, למה לא שתי מפלגות עם קרוב ל-20 מנדטים לא יצליחו להמליך מישהו? לא, זה לא, לא אומר שמחר דרי יהיה ראש הממשלה, אבל להביא, אני אומר, דמות פוליטית משמעותית, אנחנו עדיין לא יודעים מי הוא...
0: מדברים על הצעת אמון שאפשר גם בכנסת הזאת למנות את גנץ לצורך העניין כראש ממשלה. אתמול שמעתי את מוסקוב אומר את זה ב... צורה זו או אחרת. זאת אומרת, אם החרדים באמת רציניים, אפשר ללכת עד הסוף עכשיו כבר. לא רק לפזר את הכנסת,
1: אתה רואה אפשרות שזה קורה?
0: אני מתקשה, אבל אם רוצים לוכח רצינות, זה יכול להיות עד הסוף. כן?
1: כן, טוב. אוקיי. אנחנו נעסוק כמובן במהלך השעה הקרובה, בעיקר בנושא הפוליטי.
0: יש לנו גם, צריך לומר בהמשך, מרואיין מפתיע מאוד, נכון, מהכנסת.
1: כן, שלא נוהג לדבר.
0: אולי לא נוהג הרבה לדבר, נכון?
1: וצריך לומר... זה קשור ממש לחוק הגיוס.
0: ויש כאלה שיגידו שהוא הביא את הפיצוץ הגדול בכל המשבר הזה.
1: שווה להזין לרעיון הזה. בוא נאמר תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, הטכנאי הוא אלי בן חמו, רוני גינדי בהפקה, יוני פדידה בדיגיטל ויועץ הלשון אבנר שרון. אנחנו מתחילים.
0: עכשיו, אנחנו, אתה יודע, כמו שלומדים מקרא, אז יש רשי, ויש טויספס, ויש רישוינים, ואחרוינים, ועד ההלכה הפסוקה. בסוף, אתמול ראינו, למרות שהמכתב הוא מאוד מאוד ברור של מרן הגאון רבי דב לנדו, אבל עכשיו אפשר להבין יותר את המשמעות וההשלכות. איתנו בקו הטלפון, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מרן הגאון רבי דב לנדו, שלום.
2: שלום וברכה.
1: טוב, אתה היית שם אתמול, נכון? בפגישה הדרמטית של מרן ראש הישיבה עם חברי הכנסת.
2: אני לא הייתי בתוך החדר, היינו שם באזור.
1: כן, היית בבית, בוא נאמר.
0: כן.
1: טוב, תגיד, ההחלטה הזו של מרן ראש הישיבה, זו החלטה חלוטה, סופית, תם הטקס?
2: אני חושב שזו החלטה סופית, ולא מן העובדה שזה תהליך ארוך שהתחיל כבר מזמן.
0: זאת אומרת, זה לא שליפה, זה כבר אחרי הרבה מאוד מלכות שחטפנו.
2: אני קורא לזה תהליך הדרגתי. אנחנו אכן חטפנו מלכה אחרי מכה, וכל זמן חוטפים עוד פעם ועוד פעם. וכבר התהליך הזה כבר התבקש כבר שיתבצע, ולכן הוא מוצא. אנחנו עברנו בהתחלה יד ההודעה על הפרישה מהקואליציה. וכשזה גם זה לא עזר, אז אין ברירה, אלא ללכת לבחירות.
1: אתה אומר שזה תהליך הדרגתי. מתי הייתה נקודת השבירה? שבעצם בביתו של ראש הישיבה, מבינים שנתניהו לא מתכוון לעמוד במילתו. או שזה קרה רק אתמול.
2: אני לא חושב שאתה נקודת שבירה מסוימת. זה תהליך הדרגתי שקרה. תראה, אנחנו הלכנו לבחירות על דעת זה שצריך לסדר את הנושא הזה של הסדרת המעמד של בחורי ישיבות. במסע ומתן הקואליציוני זה היה הדבר הראשון במעלה בחשיבותו

0: היה צריך להתבצע אפילו עוד לפני הקמת הממשלה, אבל זה לא קרה מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. חלק בהמשך זה עוד נמשך ועוד נמשך, חלק מסיבות יותר מוצדקות, פחות מוצדקות או בכלל לא מוצדקות. וכשאין הצדקה לשבת בממשלה ולהחזיק את הכנסת שבחורי ישיבות מקבלים מכות, מכה אחרי מכה, אז אין ברירה אלא לשבור את הכלים.
1: הרב קרביץ, אבל אני רק מנסה להבין, אתם לא דרשתם מנתניהו להעביר את חוק הגיוס, לפחות לא מה שאני שמעתי, ואז אפשר לבוא אליו בטענות ולהגיד, רגע, אתה מעביר, אתה לא מעביר, אם אתה לא מעביר, אתה בוגד בנו. אני לא שמעתי אליהם, כי תגיד לי אחרת. יש תמיכה בחוק הגיוס הנוכחי, שבא נתניהו ואמר לכם, לא, את זה אני לא יכול להעביר עכשיו?
0: התקבלה החלטה לאחר שהוברר שחוק הגיוס לא הולך לעבור בכנסת.
1: משמע, דברים שרציתם להעביר אותו.
0: אנחנו רצינו שזה יעבור, וזה לא עבר. ויכול להיות שגם נתניהו רצה. בסתר ליבור, הוא דחה את זה ודחה, ובסוף הוא הודיע והודיע שהוא לא מצליח להעביר את זה.
2: וכשאתה אומר רצינו להעביר את החוק, החוק הנוכחי, מה שמדובר עליו?
1: כן, איזה חוק יעביר?
0: אנחנו, ברור שהיה עדיפות לחוק הרבה יותר טוב ממה שדיברו עליו בהתחלה. החוק הזה עבר הרבה נגיסות מפה ומשם, והסכמנו לקבל הרבה דברים, לא את כל הדברים, חלק מהדברים הסכמנו לקבל, אבל למעשה הגענו לבסוף ששום דבר לא עובר.
1: כן, אין ספק. נקודה משמעותית, תגיד, מה אומר נתניהו? אני לא רוצה עכשיו, זה יפריע לי בבחירות, או שהוא אומר, שמרו, אני אין לי בעיה להעביר אותו טכנית, לא שווה להעביר אותו כי אין לי את הרוב.
0: יש לו את הדרכים איך שהוא מעביר את הדברים, אני לא אכנס בדיוק איך שהוא העביר את הדברים, אבל המטרה שלנו הייתה בראשו בראשונה, זה המטרה שגדולי ישראל הורו תמיד לחברי כנסת, אתם צריכים דבר ראשון לדאוג לעולם התורה, אחרי זה לכל כלל ישראל.
2: אחד הדברים...
0: זה עולם התורה לא מצליחים לדאוג, אז אין לזה הצדקה.
2: כן, אחד הדברים שבאמת גם תפסו את הכותרות בתקשורת הכללית, ובכלל, בוא נאמר, הכותרת מהמכתב ומהפגישה הדרמטית אתמול אצל ראש הישיבה, זה בעצם ההתנגשות בין דגל התורה ובין בית ראש הישיבה לראש הממשלה נתניהו.
1: וצריך לומר שעל פי דיווחים, אבי, ואני אומר פה גם ליד הרב קרביץ, אנחנו שומעים שבתוך החדר פנימה
2: נשמעו אמירות הרבה יותר
1: הרבה
2: קשות,
1: יותר קשות
2: ממה
1: ממה שנכתב בסוף.
0: אני לא יכול להתייחס למה שנאמר, מה שלא נאמר בחדר, מה שיצא באופן רשמי, זה ההתייחסות שלנו הרשמית.
2: אני רואה, אגב, זה מספיק.
1: אבל אפשר כן לסכם, הרב קרביץ, זה התייחסות יחסית מתונה ממה שיכל היה להיכתב.
0: יכול להיות, יכול להיות. אנחנו מסתכלים עכשיו על הנקודה הסופית. אנחנו כרגע לא הולכים לראות, לא רואים שנתניהו מעביר את החוק, ואם הוא לא מעביר את החוק, אז הולכים לבחירות. יהיה מישהו אחר שיעביר, אז יהיה מישהו אחר שיעביר את זה.
2: אוקיי, אז הולכים לבחירות.
0: אנחנו צריכים לדאוג שזה יעבור.
2: הולכים לבחירות. ומה קורה אחרי הבחירות? השאלה, האם דגל התורה וראש הממשלה נתניהו, זה סיפור שמאחורינו? זה אאוט, נגמר.
0: אני לא חושב שיש שום דבר אאוט. כל מי שיצליח להעביר את החוק שיסתיר את המעמד של הבחורי ישיבות, הוא יקבל אצלך דגל התורה.
2: שמה? שיבטיח לכם דבר כזה? שיבטיח את זה לדגל התורה?
0: שיבטיח ושיעביר, אפשר?
2: מה זה שיעביר?
0: אני אזכיר לך.
2: נתניהו מגיע, רגע, נתניהו מגיע יום אחרי הבחירות, אומר לכם, אומר לדגל התורה, אני מבטיח להעביר את חוק הגיוס.
1: אדוני, מר נתניהו ידע, אני אומר פה לאבי, ידע להבטיח למפלגות אחרות שהיה חשוב להם לפני כינון הקואליציה הנוכחית, להעביר את החוקים שחשובים להם. אז הפעם אני מניח שדגל התורה במקרה הזה...
2: אז זה מה שהדרשו?
1: כן, מינימום.
0: גם הפעם דרשו את זה, רק זה לא קרה בסוף.
2: אוקיי, אבל זה יהיה התנאי להיכנס תחת נתניהו?
0: ברור שיהיה התנאי לכל צורה שהיא, יבדקו את כל האופציות, מי שיש לו אולי גם יותר יכולת להעביר.
1: כן, גם בנט לצורך העניין יכול להיות אופציה, כל מי שיעביר לא משנה מה שמו, מה הגישה הכללית שלו ליהדות במדינת ישראל, מה המעטפת שהוא מביא איתו, אתה אומר יבנה וחכמיה, תביא לי את חוק הגיוס, לא אכפת לי דברים אחרים שתעשה במקביל.
0: זה לא שלא אכפת לי, השאלה היא מה קורה, מה סדר העדיפויות שלנו. סדר העדיפויות שלנו כרגע הוא שבחורי הישיבות לא יקראו עבריינים, ושלא יפסיקו את הרדיפה נגדם. זה אנחנו צריכים לדאוג דבר ראשון, זה מה שראש הישיבה אמר.
1: אז זה שיטת יבנה וחכמיה, מה עם החיבור המסורתי לימין, כי הם הכי קרובים למסורת, מה עם הנראות והחזות של יהדות, סטטוס קוו,
2: מה עם דברים שדורש אביגדור ליברמן, דברים שהוא גם רוצה לקבל במסגרת שותפות שלו.
0: הכל דברים שיצטרכו להתקיים, אבל אחרי הסדרה של המעמד של בחורי ישיבות. אנחנו כרגע, זה עומד הראשון, זה הדבר הראשון במעלה.
2: כלומר, רגע, כלומר, אחרי הבחירות, זאת תהיה הדרישה הראשונה שלכם, לא משנה מה, לא משנה מי, קודם כל, כל ממשלה שלא תקום, כל מהלך פוליטי...
1: אם ירצו את החרדים, אגב.
2: כן, אני אומר, במידה ורוצים את החרדים.
1: יכול להיות שאם פירקת את הגוש, יכול להיות שאחרים גם לא מחויבים לגוש, ואז מקימים ממשלה גם בלעדיך.
2: אתה אומר, לא יעשה שום דבר בלי להעביר את חוק הגיוס. להעביר, לא להבטיח.
0: ברור.
1: אוקיי. תגיד, הרב קרביץ, מה באמת הרווח? אני שואל עכשיו, אחרי שחטפנו המון בממשלה הזאת, אז אין ויכוח, כולם יסכימו, לא הצלחנו להעביר שום דבר, אנחנו נתנו להם לסמוטריץ' בהתנחלויות, ונתנו לליכוד את הרפורמה המשפטית, שגם לא הצליח להסתדר איתו אטום, ואנחנו לא קיבלנו באמת את חוק הדגל שצריך פה. אני שואל אבל עכשיו באמת, מה הרווח לצאת לפיזור הכנסת, שממילא אוטוטו בחירות? מה, אז חודשיים פחות, זה כל הסיפור?
0: השאלה היא מה הדגל. אנחנו, הדגל שלנו זה שאנחנו דואגים לבחורי ישיבות. אנחנו יכולים לא לדאוג לבחורי ישיבות, להתעלם מהעובדה שהם נקראים עבריינים. ברגע שהגיע, אם היה מגיע הרגע הזה לפני שנתיים, זה היה קורה גם לפני שנתיים. אני אזכיר לך, בלילה שלפני התקיפה באיראן, כבר היה מכתב מוכן מערב לפרוש מהקואליציה, לפרוש מהממשלה, ובשעות הקטנות של הלילה, נתניהו הצליח למנוע את זה עם התקיפה באיראן. זה דבר שהיה צריך להיות מזמן, אז בגלל שעכשיו אנחנו עושים לקראת הסוף, בגלל זה לא עולה לבצע אותו.
2: כן, אגב, הזכרת את התקיפה באיראן. יש סיכוי, בוא נאמר, לא קטן שאנחנו שוב הולכים לתקופה ביטחונית מתוחה. האם יש איזה אירוע שיכול לשנות את תמונת המצב, או שבכל מקרה ההחלטה התקבלה, גם אם מחר נפתחת...
0: לא,
2: מה זה בוצעה? עוד לא הייתה הצבעה לפיזור הכנסת.
0: במקרה שתהיה הצבעה, אז ההחלטה התקבלה כבר.
2: החלטה התקבלה, כלומר לא משנה, גם אם
1: מעשה עשוי, במילים אחרות.
2: מחר פורצת מלחמה עם איראן, NOA הולכים לפיזור הכנסת.
0: כרגע זה המצב.
1: כן, טוב, אנחנו שמענו עורך, הרי בסוף אנחנו, מכתב אמרנו כל כך ברור, זה לא רק הפיזור הכנסת, זה אין אמון בנתניהו, נעשה את מה שטוב לציבור החרדי, והשאלה שלי, אפשר בסוף להחליף נתניהו עכשיו, בממשלה הזאת, לעשות הצעת אמון, לשים את גנץ לצורך העניין, בוא ניקח דמות שהיא חסית מקובלת על כולם, שגם ככה בשמאל חופטים בו, ואפשר להמליך אותו עכשיו. למה לא, מה שנקרא, ללכת עד הסוף?
0: אני חושב שכל הצעה שתבוא, שהיא תהיה רצינית, היא תבוא על שולחנו של מרן ראש הישיבה, והוא ידון בה לעומק.
1: אני מניח שזה מהלך שנשקל, הרי שלוחי דרבנן מכירים את האופציות. אני מניח שזה נשקל ויכול להיות שזה לא רלוונטי?
0: הם מכירים את האופציות, הם הגיעו, הם מכירים את האופציות, הגיעו בעבר הרבה אופציות כאלה. יכול להיות שגם בתקופה האחרונה יש כל מיני הצעות כאלה. ואם זה יהיה רלוונטי, אז מרן ראש הישיבה ידון, ויראה אם זה אפשרי או בלתי אפשרי.
2: גם בכנסת הנוכחית.
0: אני לא חושב שיש מהלך שלא מקובל. כל מה שיגרום זה שבחורי ישיבות יקבלו את המעמד שלהם מחדש.
1: הבנתי. זאת אומרת, אם גנץ מכתירים אותו לראש ממשלה והוא מבטיח בתמורה העברת חוק הגיוס עוד בקדנציה הנוכחית, זה אפשרי.
0: יכול להיות.
2: כן. טוב, תגיד, ראינו באמת הביקורת על נתניהו היא חסרת תקדים. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. האם יש לנו גם ביקורת פנימית על הפוליטיקאים החרדים, על חברי הכנסת שלנו, שלא עשו אולי את הדברים הנכונים כדי להעביר את חוק הגיוס, לא ידעו לדחוק בזמן, לא ידעו לעשות מהלכים פוליטיים בזמן אמת?
0: אני חושב שהתשובה לשאלה שלך כרוכה בשורה הראשונה במכתב של מרן ראש הישיבה לחברי הכנסת, בכל אופן של דגל התורה. עשיתם את שליחותכם בצורה...
1: הם קיבלו אתמול כתב ביטוח בעניין הזה, למרות הטענות, צריך לומר, אתם לא מתנתקים או לא מנותקים, צריך לומר, מהטענות שנשמעות בקרב אברכים ובחורי ישיבות ובכלל, שישר פורקים את זעמם ותסכולם הפוליטי על הנציגים החרדים, שראו שאחרים בתוך הקואליציה הזאת מקבלים את מה שהם רוצים, ואילו החרדים תמיד, מה שנקרא...
2: ראיתי, אגב,
1: האמינו להבטחות נתניהו. אז אתה אומר שאין ביקורת, אפילו פנימית, על שלוחי דרבנן, במימד הטכני של השליחות.
0: אני חושב שהם קיבלו הרבה הוראות במשך השנתיים, שלוש האחרונות, איך להתנהג, והם התנהגו לפי מה שאמרו להם. יכול להיות שבאמת הצליחו להביא את מה שמבוקש, וכאוטומטיק שלא מצליחים להביא את המבוקש, יש הרבה שיש להם טענות, אבל אם רמור שגיבה כתב שמילאו את שליחותם, אז הוא כנראה יודע מה שהוא כותב.
2: טוב, עוד מוקדם אולי לדבר על זה, אבל ממה שאתה יודע לומר לנו כרגע, הנציגים כרגע בדגל התורה, הם יהיו הנציגים גם בבחירות הקרובות?
0: אני לא רואה סיבה לשינוי כרגע.
2: טוב, אולי, אבל גפני כל פעם... כן, אבל גפני כל פעם, אנחנו יודעים, אומר, זו הקדנציה האחרונה שלי, ואז הוא... גדולי ישראל מטילים עליו שוב את המסע הקווה.
1: בדיוק. אבל מוכרח לומר, הרב קרביץ עונה פה בצורה ברורה, חדה, לא מתפתלת, וזה חשוב לעמוד אחרי, אתה יודע, אמירה מאוד ברורה. תגידי, עכשיו אני שואל אותך ברמה אישית, זה לקראת סיום. שיערתם את התגובות, גם שס, אגב, מישהו, הם חותמים יחד איתכם על כל ההצהרה הזו, אני יודע הרי שהיה תיאום, השאלה אם התיאום הוא הדוק על כל המרכיבים של המכתב וההשלכות שלו?
0: את המכתב כתב מרן ראש הישיבה, והוא הרב של דגל התורה, הוא לא הרב של שס, ושס יש להם את הרבנים שלהם. ברור שיש איזשהו תיאום עם שס ועם שאר המרכיבים של יהדות התורה.
1: התיאום היה מה רק על פיזור הכנסת?
0: היה תיאום פחות או יותר על הדברים מה שהולך לקרוא, וזה היה תהליך אבל שהיה ברור שהוא הולך לקרוא, זה לא משהו שנפל בכתב.
1: רגע, פירוק הגוש זה בתיאום עם נתניהו, המשמעות של פירוק גוש הימין, אין מחויבות יותר לגוש הימין, האם שס יחד איתכם באירוע?
0: זה החלטה שלהם.
1: בסוף רק דגל התורה, ואפילו לא אגודת ישראל כותבים את זה, אז בסוף דגל התורה זה 3-4 מנדטים, אתה יודע, ביום טוב. לכן אני מנסה לדעת כמה מחויבים לאמירה הזאת פוליטית.
0: אנחנו כדגל התורה לא מחויבים, כדגל התורה יותר לא מחויבים לגוש. אם יהיה מישהו אחר שיקים את הגוש בצורה אחרת, אז
2: מוזמן. אוקיי, טוב, צריך לומר, נראה שש"ס באימה עצומה מכזה מהלך, יהיה להם הרבה יותר קשה לתת בכאלו
1: הצהרות. משותקים כרגע מלהגיב לכל הדבר הזה. אגב, איך בציבור, למרות שצריך לומר, גדולי ישראל מחליטים, הציבור הוא פחות פקטור בהקשר הזה, אבל סתם אני שואל אותך, הרב קרביץ.
0: אני מתחושות שאני שומע, תגובות שאני שומע בציבור, הם מאוד חיכו למהלך הזה, הם גם מבינים שלא ייתכן שהם נרדפים כל הזמן וזה לא בא לידי ביטוי מספיק. והאמירה הזאת הייתה שאכן כן, אנחנו שוברים את הכלים בגלל כל מה שקורה.
2: אוקיי, הדברים ברורים, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מרן ראש הישיבה הגאון דב לנדו. תודה רבה על הדברים.
1: תודה.
2: תודה, צהריים טובים.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לווטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקוגל. כל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: מזל טוב.
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: תואר שני בהילוך מהיר?
5: אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
18: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
19: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
20: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
21: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
23: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
24: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
25: לכיבוד ללומדים כל הלילה יש חסד.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
25: בזור. חג שמח ביש חסד.
27: בשבילך ובשבילי.
28: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: טוב, שאלנו פה את נאמן ביתו של ראש הישיבה, מה הייתה נקודת השבר בין נתניהו לבין החרדים? נראה לי יש הרבה תשובות על כך, אבל אולי יש מי שהיה שם בחלק מהתהליך, ואנחנו עכשיו מדברים איתו.
1: יש כאלה שיגידו שהוא אולי אשם בתהליך, או הוא הכשיל את התהליך.
2: בוא ננסה לבדוק. שלום לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, שעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. שלום.
29: צהריים טובים.
2: קודם כל, מה תגובתך להחלטה אתמול של דגל התורה לפרק את, לא הייתי אומר, את גוש הימין, את גוש נתניהו?
1: כן, לפרק את גוש הימין, כן, את הגוש הנוכחי.
29: חבל מאוד, אבל היו צריכים להקשיב לי לפני שנה, כשתכננו כל מיני מהלכים בטענה שאני המכשול ואני הבעיה, אמרתי אז, והדברים ידועים ומוקלטים, אמרתי אז שאני לא המכשול, המציאות היא המכשול, וזה בדיוק מה שאתמול התברר מעל כל ספק סביר.
1: כלומר, אתה אומר, הנה, תראו, אני, יולי אדלשטיין, צדקתי, שחוק לא ישים, חוק לא, שהוא חוק לא טוב, הוא שכל... בלתי אוויר, והנה עובדה גם עכשיו, נתניהו לא יכול להבטיח לחרדים את החוק הזה, כי יש את המתנגדים בליכוד, בין היתר גם אתה אחד מהמורדים הפוטנציאליים בחוק הגיוס, לא, דן לא, אילוז, זה בסדר.
29: קודם כן. כל יש מתנגדים, זה נכון, אבל גם אף אחד לא מסתיר את זה, אבל זאת לא... זה, בעיניי זה לא הניסוח, הניסוח הוא פשוט מאוד, אי אפשר לרבה את המעגל. אם אתה רוצה חוק... שבאמת מגייס בהדרגה את אלה שלא לומדים שלושה סדרים ביום, תהליך שלא קורה, אם אתה רוצה לגייס, החוק הזה לא יהיה מקובל לצערי.
2: אני שומע שהיו לך הרבה שעות עם חברי הכנסת החרדים, שאתה עושה את זה אפילו במנגינה הלימודית המפורסמת.
1: זה טונציה, כן.
29: ומצד שני, אם אתה באמת ננסה לחוקק חוק שרק יסדיר את מעמד בני הישיבות ויתן פטור מלא משירות צבאי, אז החוק הזה מטבע הדברים לא יעבור.
2: טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם באמת זה היה שווה? אתה מחזיק, יש לך עמדות הרבה יותר קשוחות, בוא נאמר בעניין חוק הגיוס, מאשר רוב חברי המפלגה שלך והרבה מאוד בגוש, אבל אני שואל אותך, האם זה שווה עכשיו כשאנחנו רואים את המהלך של דגל התורה להתעקש על העניין הזה, כאשר יכול להיות שראש הממשלה נתניהו ובכלל גוש הימין לא יהיה פה אחרי מערכת הבחירות הזו, בגלל ההחלטה שלך או של אחרים גם, לא לתמוך בחוק הגיוס שהחרדים זה משהו שהיה כל כך חשוב להם.
1: כלומר, אומר אבי, אנחנו יצאנו צודקים, לא חכמים.
29: אני אגיד את זה בדיוק הפוך. אני חושב שגם אצלכם וגם אולי ב... תקשורת וגם בכנסת, אחרי הבחירות ואחרי שהכל יגיע בדיוק לאותה נקודה מפינת חוק הגיוס, אני חושב שפרשנים וחברי הכנסת שיהיה להם אומץ יצטרכו לומר איזו טעות עשינו. היינו צריכים לזרום עם ההצעה של אדלשטיין, סך הכל היא התחשבה בעולם התורה, סך הכל יולי אדלשטיין אף פעם לא היה מן הסונים של התורה או של הציבור החרדי. חבל, חבל, חבל שפספסנו את הצ'אנס. כי אני לא יודע מה יהיה בבחירות, ואני לא יודע מה יהיו התוצאות, ויכול להיות שלעומת כל מיני ההצעות שיהיו באוויר ואפילו יונחו על שולחן הכנסת, ההצעה שלי כן. תיראה כפשרה על גבי פשרה.
1: כן, תמיד זה חוכמה שבדיעבד, אבל תגיד, אין לך חבר כנסת אדלשטיין, אתה יודע, בסוף, כשמדברים באמת, היית קשוח, היית מאוד קשוח בהיבט הזה שלא רצית להראות את החומר, ולא נתת באמת את האפשרות להתלבט, וגילית אסרטיביות אולי במקומות שהיה צריך שיותר מרחב גמישות, גם אם לא בקצה של התוצאה, אבל על הדרך שהתעקשת עליה, ואני רוצה לדעת האם בחלוף הזמן, הנה ביסמוט מנהל את הוועדה הזו, הוא מחליף אותך כבר חודשים ארוכים, יש דברים שאתה יכלת לעשות אחרת, ולך תדע, יכלנו לפתור את כל האירוע.
29: קודם כל, באמת במהלך אותם חודשים שעבדנו, חודשים ארוכים יש לומר, שעבדנו על חוק הגיוס בוועדה בראשותי, כל מי שהיה צריך להכיר את החוק, אני מתכוון לאותם חברי כנסת, ולא רק חברי כנסת, נציגי הציבור החרדי שישבו מולי, כולם הכירו כל אות וכל פסיק. זה שאני לא יותר מדי, דרך אגב, בוועדה היו הרבה דיונים, אבל זה שאני לא יותר מדי ניהרתי כן. לפרסם את כל ההבנות או אי-הבנות שהגענו אליהם, זה רק כדי באמת לנסות, באמת ובתמים, להגיע לתוצאה. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, כשכבר הגיע לנקודה שבה היה צריך לשים את כל הדברים על השולחן, היה פיצוץ בלתי נמנע, כמו שהזהרתי גם מראש את ראש הממשלה, כשהוא אמר לי, אבל תשים את הנוסח, תציג את הנוסח, אמרתי, אני... מוכן לשים את הנוסח, אבל יהיה פיצוץ. וזה בדיוק מה שקרה.
2: טוב, ראינו אתמול את באמת המכתב החריף מאוד של מרן ראש הישיבה על נתניהו. וצריך לומר, אני חושב שה...
1: הוא לא מופתע, חבר כנסת אדלשטיין,
2: כן,
1: לדעתי.
2: כן, אתה לא מופתע, מהכינויים. אבל אני אומר, הראשונים לעשות משבר עם החרדי, עם נתניהו, לא היו החרדים, אלא גם אתה, היחסים שלך עם ראש הממשלה נתניהו, תקן אותי אם אני טועה, הם לא בסיים, נכון? אפשר לומר זאת כך.
1: בלשון המעטה.
29: לא בסיום, אני גם עוד פעם מודה ומתוודה, אבל השאלה היא, אתה שואל אותי עכשיו כעשרה חודשים אחרי ההדחה שלי, במהלך כל התקופה של העבודה על החוק הייתה עבודה משותפת, רק שגם ראש הממשלה לא הצליח להגיע לשום תוצאה שונה, וצריך לומר שהניסיונות שהיו גם אז להשיג את זה, שאני מתעקש כי אני נוקם בנתניהו, מה שזה, היו שטויות ומצגבניות, כן.
2: אז אתה לא מחזיק מהעמדה הזו, נכון? שצריך עכשיו אולי להחליף את נתניהו בעמדת דגל התורה.
29: אני לא מדבר בשם דגל התורה.
2: לא, אני מדבר, מדבר עליך. כן.
1: קיבלת טענת המסייע אולי, אתה יודע.
29: לא, אני לא חושב שאני צריך לקבל פה גם את הטענות האלה. אני חושב שבאמת מה שטוב לעם ישראל, וזה אני אומר לאורך זמן, זאת ממשלה רחבה שתוכל לדפל בכל הסוגיות בצורה רצינית ובהסכמה, ולא לנסות ולהגיע לאיזה ניצחונות מפוקפקים או לחרמות. אני לא הייתי בעד חרמות לפני ההצהרה של דגל התורה, ואני לא בעד חרמות גם אחרי ההצהרה.
1: צייר לי את הממשלה אחרי הבחירות, איך היא תראה לדעתך?
29: אני לא יודע, זה עם ישראל מחליט.
1: האם ראש הממשלה נתניהו צריך לעמוד בראשות הממשלה הבאה?
29: אני אמרתי מה שצריך. אני לא עוסק בחרמות ובלהצביע על מי צריך לעמוד בראש הממשלה. אני יודע שהממשלה אסור לה להיות צד זה או צד אחר. היא צריכה להיות ממשלה מספיק רחבה, יש לנו אתגרים, ואנחנו, תשימו לב, בכל שטות, אני לא מדבר כרגע על חוק הגיוס, חוק הגיוס באמת זאת סוגיה גדולה וכואבת, אבל אנחנו כל שטות הופכים למאבק יערג ובל יעבור בין המחנות.
2: אתה, חבר הכנסת אדלשטיין, תהיה חלק מהליכוד בקדנציה הבאה?
29: אני חושב שדווקא בנושאים שאנחנו דיברנו עליהם בדקות האחרונות, אני חושב, אתם רואים את זה כמוני בכל סקר, כולל בסקרים שהתפרסמו אתמול, רוב מצביעי הליכוד ורוב מתפקדי הליכוד חושבים בדיוק כמוני, אז למה...
2: ולכן אתה מתכוון להתמודד, ולכן אתה מתכוון להתמודד במסגרת הליכוד?
29: אני לא רואה שום סיבה לברוח מן הליכוד כשאני מייצג, דווקא אני מייצג את העמדה של מצביעי הליכוד.
1: אז רגע, בלי סיבה ומסובב, בוא נשאל את זה בצורה ברורה, האם אתה, חבר כנסת אדלשטיין, מתכוון להתמודד בפריימריז בתוך הליכוד? זה קורה גם אוטוטו, האם תתמודד?
29: א', אני לא יודע אם זה קורה אוטוטו, הפריימריז...
1: עוד חודש, חודשיים, שלוש, כן.
29: לפי חוקת הליכוד, הפריימריז היו צריכים להתקיים לפני שלושה שבועות.
2: נכון.
29: חצי שנה לפני מועד הבחירות, מועד הבחירות זה 27 באוקטובר.
2: כן.
29: למניינם. כן. אז בינתיים לא ראיתי שום פריימריז, לא שמעתי.
2: אז אתה גם לא בטוח שיהיו פריימריז?
29: אני לא יודע. אני לא יודע.
1: מה, יש אפשרות לבטל את הפריימריז? יש בחוקת הליכוד, אם צריך?
2: כל אפשרי. אולי, אגב, אתה היית שמח שלא יהיו פריימריז.
29: אני לא יודע, אני לא שמח ולא עצוב, אני אומר, אני נלחם למען נושאים שאני חושב שחשוב להילחם למענם, ולא עושה מזה מיד חשבון פוליטי, ומה טוב לי פוליטית ומה רע לי פוליטית.
2: אם אנחנו כבר מדברים פה בשאלות ישירות, היו כל מיני דיווחים שאתה שוקל אולי להקים מפלגה עם כל מיני גורמים אחרים בימין. האם זה נמצא לפרק מבחינתך?
1: מגלעד ארדן למשל?
2: לצורך העניין.
29: אני גם את זה לא מסיר, שהיו אולי לאורך התקופה האחרונה המון פניות, שכנראה דרך אגב זה מעיד על כך שהעמדות שלי זה לא איזה שיגעון פרטי, אלא דבר משותף להרבה מאוד אנשים, ודרך אגב אני מדבר על אנשי ימין ועל אנשים שהם חופשי כיפות, כי לשם אני שייך. והיו המון פניות והמון הצעות, אם וכאשר אני אחליט לשקול את הדברים האלה, אז אני הראשון לרוץ ולספר ליד כל מיקרופון.
2: אז כרגע פסלת על הסף את כל הפניות שהיו אליך.
29: כרגע היו המון פניות, זה מאוד מחמיא, אבל לא סגרתי שום דבר.
1: בקיצור, אז אתה לא בטוח עוד שתתמודד בפריימריז, ואתה פתוח גם להצעות מבחוץ, אז בוא נגיד, אין לך, או לפחות אתה לא אומר לנו...
2: אתה גמיש לקראת גמיש. מערכת
1: כן,
2: הבחירות.
1: בדיוק.
29: אני לא יודע מה זה גמיש, אני הכי לא גמיש מבחינת הערכים והעמדות.
2: לא דיברנו על הערכים והעמדות.
1: בסדר, עזוב ערכים, טכני עכשיו, חבר הכנסת אדלשטיין, אני רק שואל אותך טכני עכשיו. האם אתה בליכוד, ואם לא, אתה מתכוון להיות במסגרת פוליטית כלשהי, אין לנו תשובה ברורה של כן ולא.
29: אני בליכוד, וכמו שאמרתי, אם זה ישתנה, אני הראשון שיספר.
1: הבנתי. טוב.
2: טוב. תגיד, היועמ"שית ובמערכת המשפט, גם אתה חושב אשמים בכל הסיפור הזה, בסיטואציה שהגענו אליה, בעניין חוק הגיוס?
29: תראה, אני תמיד בעד שהכנסת תחליט בדברים האלה ולא יועמ"שית ולא בית המשפט העליון. ההתנהגות של היועמ"שית, כמו שגם אמרתי בפומבי בוועדה לא פעם, הייתה פשוט מתחת לכל ביקורת בנושא הזה, כולל מניעה של עיסוק בחוק על ידי יועצים משפטיים רלוונטיים, כמו זה של משרד הביטחון ואחרים. אבל עוד פעם, אנחנו נבחרי ציבור, אנחנו חברי כנסת, אנחנו צריכים להחליט בעצמנו ולהתגבר על המכשולים האלה.
1: טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות ששאלנו את זה בצורה זו או אחרת, בסוף, כשזו התוצאה, האם אתה מרגיש כמי שאחראי אולי לפירוק גוש נתניהו או גוש הימין, כל אחד קורא לזה אחרת?
29: לא, הנה, שאלת אותי אפילו בימים אלה, ואני לא מדבר לא על פירוק הגוש ולא על עזיבת הגוש. הסיעות החרדיות החליטו מסיבות שלהם לפרק, לעזוב, להקדים את הבחירות, אז צריך להפנות אליהם את
1: השאלות
29: האלה.
1: אתה יודע, אנחנו חיים פה בזה היסטוריה קצרה, רק בשנה אחורה.
2: עברנו דרך ארוכה עד שהגענו לפיצוץ אתמול.
29: חד משמעית, אבל תמיד צריך, אני בעד תמיד לחשוב עם כל הכעסים ורימו אותנו ועבדו עלינו וכן הלאה, צריך לחשוב גם צעד אחד קדימה, כי התיאוריה הזאת שיבואו מן השמאל ויתנו להם כל מה שהם רוצים, אני חושב שפחות עובדת.
1: אם החרדים ממליכים את השמאל תיאורטית, אתה יודע מה, צריך לומר, חבר כנסת אדלשטיין, אתה כבר הרבה מאוד שנים בפוליטיקה.
2: בדיוק. חשף פוליטי.
1: בדיוק. אני רוצה לשאול אותך תיאוריה, אם החרדים כבר, הם הופכים לפחות חוזרים להיות לשון מוזניים. אתה לא חושב, הרי ראינו בממשלת השינוי מה בנט ולפיד היו מוכנים לתת למנסור אבס ולחלקים אחרים שהרבה זמן לא היו בשלטון, רק בשביל להבטיח את הממשלה, אותה ממשלה. אתה לא חושב שחרדים יוכלו לקבל את חוק הגיוס עם השאיפות הפוליטיות של הצד השני זה להחליף את נתניהו בכל מחיר? באמת אני שואל. ולא נשמע את כל התררם ששמענו עד עכשיו. כל האידיאולוגיה תהיה בצד.
29: אני באמת עונה לך שיכול להיות שיהיו שם קולות כאלה שיגידו בואו זה יותר חשוב להחליף את ביבי וכן הלאה, אבל לומר לך שאני רואה את הסריט שזה באמת יעבור, אני לא חושב, כי הנושא הזה של חוק הגיוס הוא בנפשם של כל כך הרבה אנשים. אנחנו מדברים איתכם פוליטיקה וסיעה כזאת אמרה וסיעה כזאת ענתה, אבל תחשוב, מאות אלפי מילואימניקים, מאות אלפי סדירים, ומרגישים את זה על בשרם, לכן לא כזה קל בשביל להשיג מטרה פוליטית למכור את הנושא הזה.
2: אז אתה אומר שבעצם לא יהיה חוק גיוס, לא משנה מה החרדים לא יעשו, לא יכול גיוס שהם דורשים, כן.
29: אמרתי משהו אחר, אני אמרתי שעוד התגעגו להצעה המתונה והרצינית והמתחשבת שאני הצעתי.
1: אוקיי, מעניין.
2: אוקיי.
1: אנחנו מודיעים לך על השיחה הזאת בכל מקרה, תמיד אנחנו נשוחח.
2: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת.
1: ועדיין חבר כנסת בליכוד, צריך לומר. תודה, חבר הכנסת אדלשטיין.
2: מבחירי המפלגה. תודה.
29: תודה גם לכם.
2: תודה, צהריים טובים ובשורות טובות, פרסומות ונשוב.
28: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
26: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9.

0: דירה.
1: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29. כוכבית 37-29.
2: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 יומים, זה לא יחזר הלוואה.
3: הלוואה לכל מטרה מישראכרט. באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבית 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
6: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
7: בשבילך ובשבילי, כל
8: פעם. אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
9: טוב, יש נעלם גדול בכל המפץ הפוליטי הזה, וזה מה קורה בשס. שמה צריך לומר, די שומרים על שתיקה, שמענו כל מיני דיבורים על תאומים למיניהם, אבל בסוף בקצה שס כרגע לא מציגים את עמדתם. ובדיוק לכן זימנו לכאן את ידידנו.
10: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום אבי.
11: שלום, שלום, צהריים טובים.
10: תן לנו.
11: כן, אז באמת נעלם גדול, מפלגת ש"ס ירדה לבונקר ביממה האחרונה, אין כמעט עם מי לדבר שם, ובצדק. אנחנו פרסמנו הבוקר כאן בקול ברמה, שהמהלך של פיזור הכנסת אכן היה מתואם עם מפלגת ש"ס, כלומר עדכנו או שזה ממש נעשה בתיאום מוחלט, העניין של פיזור הכנסת. העניין של פירוק גוש הימין נעשה...
10: אתה אומר שדרי אחראי על גוש הימין, דרי מתהדר ב...
11: אפילו ייסוד אולי גוש הימין.
10: כן, ייסוד, בדיוק.
11: נכון,
10: ו... הנחת אבן הפינה לגוש הימין.
11: נכון, ולכן זה התקבל בתדמה. לא רק החריפות, אלא עצם בכלל המהלך של פירוק גוש הימין התקבל בתדמה בש"ס. עכשיו, צריך להבין למה זה דרמטי, וזה דברים מדועים, אבל צריך לומר אותם. בדגל התורה, המשמעות...
9: כן, רק אני שוב... רוצה לחדד את זה, למרות שזה נשמע קצת איזוטרי, אבל זה לא גוש הימין, זה גוש נתניהו, כי בסוף גם בצד השני יש אנשי ימין.
10: מי אנשי ימין שיש לך?
9: ליברמן.
10: מי? ימין?
11: ליברמן ימין.
9: ליברמן ימין. ליברמן
10: ימין בהגדרה, ימין אבל...
9: ימין מדיני.
10: ימין מדיני, זה ימין שמה שרק הוא יודע לדבר עם הערבים, והוא הכניס את מנסור אבס והעביר להם. אז הוא יודע להתגמש, אז בוא.
11: בסדר, גם נתניהו היה ישר.
9: לדבר על מי המציא את מנסור אבס.
10: בסדר, אבל לא, דיברנו על אותו איש, אותו דמות אסרטיבית, ימין, חילוני, אידיאולוגי, שורשי. בסדר.
11: אבל אני רק אגיד שיש הבדל מאוד מאוד דרמטי בין דגל התורה לש"ס בכל הסיפור הזה של פירוק גוש הימין. דגל התורה באופן טבעי לא שייכת לימין מבחינת העמדה הרשמית של המפלגה, אנחנו יודעים שהמצביעים הרבה יותר ימניים מאשר...
10: הרב שח, אבל צריך לומר, צימד את דגל התורה לימין.
11: לא כימין, כמסורתים, נכון.
10: אולי נמצאו מסורתים אחרים.
9: מצד שני, הרב שח תמיד תמך במהלכים מדיניים, דווקא היה, אני חושב, נוטה יותר לצד השמאלי.
11: נכון, מבחינה מדינית ימינה, מבחינה מדינית שמאלה, מבחינה מסורתית ימינה. ש"ס יש לה מצביעי מה שמכונה עמך בית ישראל, ביבי צריך אריה חזק, כל הדברים האלה.
10: אוקיי, ולכן מה אתה חושב שיקרה? שס, תגיד שהיא אחרית עוד לגוש הימין, היא תהיה חייבת לתת הצהרה.
11: אני חושב שהיא תלו.
10: היא חייבת להתייחס לאירוע, היא לא יכולה להשאיר אותו המון. יום, יומיים היא חייבת לומר.
11: אני מעריך שהיא תלך.
10: עיתון הדרך מחר יוצא.
9: יצא כבר, זה היה מדהים לראות את הפערים.
11: שאין שום
10: אזכור.
11: אני מעריך ששס תלך איפשהו באמצע, לא תהיה הכרזה רשמית על פירוק גוש הימין, אבל היא כן תרמוז בין השורות שהיא כבר הרבה פחות מחויבת.
10: אוקיי.
9: אבי מוסקוב, תודה לך.
10: תודה גם לך על עריכת התוכנית. תודה על עריכת התוכנית הזו, גם לאלי בן חם, טכנאי השידור רוני גינדי, שהיה להפקה יוני פדידה על הדיגיטל, ויועץ הלשון אבנר שרון, ולך אבי גדלוביץ'.
9: תודה לך נתן משי. תודה לכם המאזינים, נהיה כאן גם מחר באחד בצהריים, להתראות, שלום שלום.
10: בשורות טובות.
0: התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל בר. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: פור, חד וחלק.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
14: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
16: להרשמה ללידה בהדסה עין קרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
20: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
21: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: החסד סופר זון.
23: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
24: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון.
1: בי, בי, בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
21: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: אוקיי, יש לנו את זה.
3: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104. גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
24: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
25: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. קול ברמה, החדשות.
26: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. המשבר בקואליציה, בשס הופתעו מהודעת דגל התורה על הכוונה לפרק את גוש הימין בשל חוסר אמון בראש הממשלה, כך פרסם לראשונה כתבנו אבי מוסקוב. בסביבת ראש הממשלה אמרו כי ינסה פעם נוספת לקדם פתרון עם המפלגות החרדיות בנוגע לגיוס, אך הודו כי סיכויי המהלך להצליח נמוכים. ראשי סיעות האופוזיציה הודיעו כי הסירו את כל הצעות החוק מסדר היום במטרה להוכיח לטענתם כי לקואליציה אין רוב להעביר חקיקה. גם הקואליציה הסירה את הצעות החוק שביקשה להעביר, מחשש שלא תושג תמיכה מספיקה בהן לאור עמדת המפלגות החרדיות. צהל החל לתקוף לפני הצהריים תשתיות חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. זאת לאחר הזרה שפרסם דובר צהל בערבית לתושבים בקריאה להתפנות מבתיהם. במהלך היממה האחרונה צהל תקף יותר מ-40 תשתיות חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. ארגון הטרור הלבנוני שיגר הבוקר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי הרקטות נפלו בסמוך לכוחות. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, הביקורים החשאיים התרחשו בחודשיים האחרונים. רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונת דרכים בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהוזעק למקום ביצע בו פעולות החייאה. בסיום מה נאלץ לקבוע את מותו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
27: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
28: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מחר תחול התחממות משמעותית ויעשה שרבי. בימים שישי ושבת קודש שוב ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.
27: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
28: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

טוב חברים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. איזה כיף רבותיי, איזה כיף. הרבה דברים טובים חגים לנו כאן במהלך השעתיים. תודה רבה לגרינפלד, תודה רבה לצולמן, זה אתה? מה זה החולצה הזאת, אחי? חולצת הפסים של יוסף הצדיק. מה זה, מגרילמן? זה חולצת הפסים, אחי, של אליהו הנביא זכור לטוב, שלקח לך אותה תוך כדי שהוא נלחם עם אלישע והולך... מה יש לך, אתה תגיד לי. אבא שלך היה לו חולצה פסים ככה, כי הוא ירד מהפסים. הרבה דברים טובים, חברים יקרים, מה שלומכם, איך אתם, משתבח שמו לעד בורא עולם, יום רביעי בשבוע, מתכוננים לכבוד חג השבועות, מקבלים את התורה בשמחה, שבת מברכים, חודש סיוון. היום הלכתי לעשות קניות דבר לכבוד שבת, רוצים שאני מחכה לדקה האחרונה, מה פתאום, עשיתי שוק. חדי לקנות דברים טובים, שבת מתקרבת, שבת מברכים, חודש סיוון. שבת של ההתוועדויות, אני כבר מחכה לתחרות של קפטן עם הקוגלים. מה אני אגיד לכם? הולך להיות הרבה דברים טובים, כמו שאמרנו לך, יהיה בזרת השיבת ברק, נשיבת הצליח, פותחים בקטעי המוזיקה.

וזה אביחי חג'אג'. אני זוכר הבאתי אותו פה לרדיו, עשה חיקוי של יניב בן משיח, חיכה את יניב בן משיח בול כמו אותו, כמו יניב בן משיח. יניב לא זיהה אותו. ואז פתיים ישפכו כמו חברקיה. יש לו כישרון חיקוי ברמה...

0: תצביעו לו, שימו לו א' בקלפי. תחרות רבותיי, מי הזמר החזק ביותר, אביחי חג'אג' או אביחי לרנר? בוא נראה מי הזוכה. ברק הוא המנצח, ברק, שתדע. ברק הוא המנצח, המלך.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, טובים לכם, שעותינו יותר לוקבים. מי אמרת? מי זה? מה אתה לוחץ ככה ואתה מדבר כאלו? מי השם שלו? דוד, מה קורה, נסיך?
2: ברוך השם, אביאמי, אשריך על השמחה, איזה שירים.
0: איזה כיף להיות שמח. כל החבר'ה פה בדיקים, אנחנו פה צריכים עם אנרגיה.
2: אני מעלה לך, אתה יודע, הנוסטלגיה והשירים, ותן לי גם שאלות נוסטלגיות ככה.
0: שאלות נוסטלגיות אתה רוצה? לא מאמין לך.
2: אני כזה בקל. למה כל פעם תרווח שחיינו על השאלות שלך? אני מאזין לה, ואני אומר, תן לי שאלות ששאלת, שאלות ככה טובות, ככה שאני... מה, זה נוסטלגיה, כמו שאומרים.
0: אתה יודע מה, נפנק אותך בשאלות של נוסטלגיה. השאלה הנוסטלגית הראשונה, רבותיי, הנה זה בא. מדוע קוראים להר סיני, הר סיני?
2: כדי שסיני ירדה לעולם ממנו.
0: תשובה נכונה. למה נקרא הר סיני, הר סיני? א', סיני, מכיוון ששונאים את ישראל, שהם לא קיבלו את התורה הגויים, אז ירדה סיני לעולם. דבר נוסף, סיני ועוקר הרים.

0: עם הר שנעשו בו ניסים לישראל. טוב, מה המידות של לוחות הברית?
1: כתוב שם בגמרא לגבי המשכן בבבטרה, אתה יודע, יש לו טווחים.
0: איזה טווחים? לא, זה היה 6 על 6, 6 טווחים על 6 טווחים, בעובי 3 טווחים. זה היה הגודל של לוחות הברית. קבל מאיתנו פרס, הוא היה בכיף איתנו, היה לפנק אותו, רשימת פרסים. בוא נעניק לו חפתים של דייביס, בוטיק אופנה לגבר, מלכי ישראל 8 בירושלים. כתבנו לענייני כלכלה, מאיתנו, שלום. כן, שלום, מה שמך? אני מצטער, כי צולמן יפה היום. כן, אראל, מה שלומך?
2: הנה, אני רואה חמישי אחת. ברוך השם, הצד הרבי אמי, מה נשמע?
0: סתבך שלמה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, באיזה תאריך עלה משה להר סיני, ל-40 יום, להוריד את התורה?
2: בשבועות, לא?
0: טעות, בזיין בסיבן, זה התאריך. תודה רבה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. צולמן, תהיה ערני יותר, תודה. אבי, שלום.
3: שלום.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: מה המשותף בין חג שבועות לחג פורים?
3: שתיהם קיבלו את התורה.
0: תשובה נכונה, בשניהם הייתה קבלת התורה, אחד אמר נעשה ונשמע, והשני קיימו וקיבלו. ככה אומרת הגמרא במסכת שבת דף פ"ח. איפה קבורים תלמידי רבי עקיבא?
3: בצפת חלק.
0: איפה קבורים תלמידי רבי עקיבא?
3: כולם קבורים באותו מקום?
0: סדר הדורות מביא את הנקודה שלהם. מה?
3: טבריה. טבריה, מה שידוע לי בטבריה.
0: מה שידוע לך בטבריה, תשובה נכונה, לא בטבריה, בסמיכות לטבריה. מול הכינרת, ליד רבי עקיבא, על הערים.
3: ככה
0: סדר, סדר הדורות מביא. שאלה הבאה, על ידי מי ביקש משה רבנו שתינתן התורה ולמה?
3: על ידי רבי עקיבא.
0: למה?
3: שמצר
0: מצור. לא, הגמרא במלאכות מספרת, בא הקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו את כל הדורות, ראה את רבי עקיבא, שהוא דורש תילי תילים של הלכות על תגים שבתורה. אמר, מה זה? על ידי אתה נותן תורה, תראה איזה גאון זה. אמר לו, הכל הלכה למשה מסיני, תודה לך, קבל מאיתנו פרס, חולצה, במתנה, מתת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פרי תיווך, יוסף סמילו, 10 בנתיבות, שלום וצלם טוב למאזין הבא. יוסף, השם לי מאזין אחר, שלום יוסף.
4: שלום,
0: אמי. מה הבאת, יוסף?
4: אלעד.
0: מה החודש, מה המזל של חודש סיוון? הלו?
4: אפשר תנ"ך, אמי?
0: תנ"ך זה, מה המזל של חודש סיוון, מה הבעיה?
4: זה לא כתוב
0: בתנ"ך. כתוב, מזל תאומים. גם הגמרא מסכת ראש השנה מביאה את הדברים. למה תאומים יש סיבות בגבי סבי סיבות? יש איזו שיחה מעניינת מאוד של ידידי כאח לי ממש, רבי אברהם מימון, שהוא מדבר על זה, אבל הבעיה שחתכו את השיחה שלו באמצע. אז הרב אברהם מימון, אני מבקש להקליט את זה את הכל מחדש, או את החצי השני, עם פרץ וזרח וכל הדברים. אוהב אותך הרב אברהם מימון, תודה. מימון את מימון. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, באיזה קו? דוד, שלום.
5: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, דוד?
5: מאלעד.
0: איזה ברכה ברכו, שאכלו מן?
5: כסף קטן?
0: קטן זה, כן.
5: כן, איזה ברכה ברכו, שאכלו מן, כן.
0: כן?
5: הם הוציא לכם מן השמיים.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. מי זה עוזר לך, הוא יודע, יודע תורה?
5: כן, אח לי.
0: אח שלך, תותח. מה הטעם שכתבה התורה בחג שבועות ושמחת בחג סוכות ושמחת בחגיך והיית אך שמח? בפסח היא לא כתבה לשמוח. אולי תיתן לי את אחיך, אני אשחק איתו.
5: הוא לא רוצה.
0: הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. טוב, משהו מחליט. אז מה התשובה? רגע, אם אתה זוכה בחולצה של פורול, למי אני נותן אותו, לך או לא?
5: סתם צריך.
0: ואז אני אחד יקבל שרבול ימין ואחד שרבול שמאל, ואת הכפתורים נחלק בין האחים. מה אתה אומר?
5: יש לי סוכות שאולי יוצאים למחוץ, אז יותר חם וזה, אז צריך לשמוח.
0: לא, לא.
5: רגע,
0: מה הטעם שכתבה תורה בחג שבועות ושמחת? חג הסוכות ושמחת וחגיך והיית אך שמח. בפסח לא כתבה בכלל. טוב, תודה נסיך. פעם הבאה. שלום וצלם טוב למאזין הבא. יהודה שלום. יהודה. באיזה קו יהודה? יהודה לא עונה. נעבור לקו אחד. שלום. שלום יהודה. לא עונה. יהודה, תקשיבי, צולמן, תוריד את החולצה, זה עושה לך בלגנים בקווים. אתה לא מבין? חולצה קווים, עושה לך בלגנים בקווים. יהודה, שלום. שמעון. שמעון.
6: כן, כן.
0: יאללה, שמעון. שמעון קו אחד, נמשיך הלאה. איזה גדול או קטן?
6: גדול.
0: גדול, בטוח?
6: בעזרת השם.
0: יאללה, כל שאלה 100 שקלים, בוא נראה אם אתה יודע משהו, או שסתם אתה מטריל אותי, אבל בכיף, למה לא? אני מוכן. מוכן להטרלה. הנה זה בא רבותיי, כסף גדול, יוצאים לדרך עם איתנו.
7: כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה, כמה תלמידים של רבי עקיבא מתו בין הימים של פסח לעצרת, איפה זה מופיע בגמורי?
8: 24,000 תלמידים, זה גמר ביבמות, אז אני רבית עמוד ב'.
0: יבמות מה?
8: אני רבית עמוד ב'.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה. הנה זה בא, גמורה. בוא נראה. בוא נראה. כמה זמן לפני בריאת העולם הייתה התורה?
8: תתקעה דורות.
0: תשובה נכונה, 200 שקלים. כל הכבוד. שאלה הבאה. מי הם אנשים של צורה?
8: מה?
0: מי הם אנשים של צורה?
8: של צורה? שמעון בן גרים? אז זה הגמרא בדף תדמות קטן, הגמרא אומרת שרבי שמעון שלח את הבן שלו שבחרו אותו.
0: לא, אבל מי זה היו אנשים של צורה? מועד קטן, נכון.
8: זה היה שמעון בן גרים, והיה...
0: לא, לא, אין פה שום שמעון בן גרים.
8: לא, סליחה, יהודה בן גרים.
0: גם אין לי... יהודה בן גרים זה אחד, ועוד אחד.
8: אחד, זה היה שם...
0: רגע, שמעון... תרד הזמן, תתשום עמוק, הכל טוב.
8: דפתי שם, מאוד קטן, נו. היה אחד יהודה בן גרים, והשני, רגע... רגע, רגע, שנייה אחת. תחילה. איפה שני...
0: כל שאלה זה 100 שקל, הוא חייב לנו תשובה נכונה, מדויקת, הוא אמר גמר מסכת מועד קטן, הוא צודק, הוא אמר, ולפני זה הוא אמר תשובות שאינה נכונות, זרמתי איתו עד שהוא הגיע לרבי יהודה בן גרים, הוא אמר נכון, אבל היה לו שותף. מי השותף השני שלו? האם יש לנו, שאני רץ עם המאזין הבא? 9. 8-7-6-5-4-3, איזה שבע אתה?
8: זה היה זה. זה היה אותם בין המצימאי.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד. 300 שקלים שלך. איזה שיבה אתה?
8: בניין
0: אב ירושלים. טוב. כל הכבוד. שאלה הבאה. ממשיכים הלאה. מי שמר על כוחו לעת זקנה? אני שומע כמה חבר'ה איתך, דבר איתם, דבר איתם בכל רם, מה תפחד, הכל בסדר.
8: יש לך רמז?
0: איזה כלב בנפונה, מה אתה זורק לי פה סיסמאות, אתה...
8: יש לך רמז, אני אומר, לא
0: כלב... שמת חולצה פסים, ירדת מה פסים? מדע בדיוני מה שקרה פה, צולמן. מה אתה אומר, מה?
8: יש לך רמל?
0: כן, היה אחד קורא לו רבי יוחנן. שמעת עליו?
8: כן.
0: הוא נפל בקרקע של המקווה. שמעת על זה?
8: כן,
0: ובאמת הגמור
8: אומרת
0: שהוא הרים
8: את...
0: שני האמוראים, נכון? שני האמוראים שליוו אותו. אמר להם, כל הזמן אתם סוחבים אותי, עכשיו הוא סחב אותם באוויר. תודה נסיך, קבל מאיתנו חולצה יפה של פורור בשווי 200 שקלים. היית 100%, באמת. אבל בשביל לקבל את ה-1,000 שקלים, צריך להיות פה שטייגן של הלייב. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. אבישי, שלום.
9: שלום, אבי, מה קורה?
0: יופי, אבישי, מאיפה אתה?
9: מזבדיאל.
0: זבדיאל, רק תסגור את המקלטות, תסגור אותי על רמקול, למה אני שומע את עצמי כמה פעמים, וזה לא כיף לשמוע את זה.
10: שומע עכשיו?
0: יאללה, סבבה. על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, מה קרה?
10: על כל דיבור ודיבור שיצא מהר סיני, נבראו עשר, נו, נבראו עשר, על כל דיבור ודיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא מהר סיני.
0: נו, לא נבראו
10: עשר,
0: אין שום עשר. אומרת הגמרא במסכת שבת פרק ח', על כל דיבור ודיבור בנתינת התורה, יצא כל העולם כולו בסמים. כל העולם נהיה עם בסמים. זה היה משהו אדיר וגדול, וכך היא דרכה של תורה, רבותיי, לפינוקים. מי שלומד תורה, הכל, הכל, הכל נפתח לו ומסתדר לו. טוב, מיד אחר הפרסומות, יהיה איתנו כאן יהודה מויאל, שיספר לנו כמה בדיחות ודברים טובים. הדבר החשוב יותר לחייך ועוד יותר לחייך, אבל מה קרה? ישנו איזה בחור בן 19 שהלך לתרום דם, אבל זה הסתיים בבלגן של החיים. נדבר עם יהודה מויאל, האם תורמים דם? ומה שרים שתורמים דם? תרמתי דם, תרמתי דם, פרסומות מיד שווים. בשבילך ובשבילי, כל
11: ברמה. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל,
11: מייבל, גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
16: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
17: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה, הסיכויים שלהם הלימודיים עלו, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
16: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599 541 541.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
3: רונן בוסטן הגדול, מה שלומך יקירי?
4: עמי לשר השמחה הגדול בישראל, איזה יום חגיגי היום פה, אתה לא מבין עמי, אתה לא מבין.
3: רגע, בוא נסביר לטובת המאזינים, אתה נמצא עכשיו בקסיאס, עכשיו אנשים מתחדשים לכבוד חג שבועות, בספסלים, בכיסאות וכן הלאה, מה זה החנות הזאת? בוא ספר למאזינים קודם.
4: קודם כל, רשת קסיאס היא רשת אדירה של ריהוט לבית בדברים ליגה, בהצגה הכי גדולה שיש, עם מוצרים יפהפיים ברמה הגבוהה ביותר, שולחנות, כיסאות, פינות אוכל, ספות, מיטות, כל מה שאתם צריכים. והם בסניפים ברחבי הארץ, וכמובן כולם הולכים וקונים ורוכשים, וזה דבר מדהים ביותר החנות הזאת, אבל היום יש להם את הסניף שנמצא בצומת קנות, צמוד להרמוניה בגן, רחוב אדום 6. יום חיסול מחירות, הם סוגרים פה את הסניף, וכבר אלפים שבאו מהבוקר פשוט
3: מרצים
4: בכך.
3: רגע, מה, רחוב האטום?
4: רחוב האדום, אדום.
3: האדום, חשבתי אטום, לרגל המלחמה.
4: האדום האדום הזה.
3: לא, כן. חשבתי לכבוד המלחמה, ומוצאים את הרחוב האטום.
4: אדום עם דלת.
3: אדום, אדום.
4: אנחנו פה כן, אנחנו ביום חגיגי גדול, מחירת חיסול של כל הסניף, הם פשוט מעבירים את הסניף הזה למקום אחר, יש פה שולחנות, כיסאות, במחירים, עמי, הם מוכרים את זה בחנות ב8,000-9,000 שקל, היום תיקחו את השולחן ב-1,200 שקל, 1,500 שקל, מחירים, כסח, כיסאות החל מ-100 שקלים, כיסאות בעיצובים הכי יפים שראיתם בארץ, רשת קסיאס, כולם מכירים אותם, תכנסו לאתר שלהם, תראו איזה דברים מדהימים יש להם, והיום פה מחירת חיסול, וזה לא עודפים, יש חלק עודפים, אבל הרוב מוצרים חדשים, ובמחירי קסח שאין דברים כאלה, דני קסיאס פה, יחד עם גלעד, שני החבר'ה הטובים, באו לקראת המאזינים שלנו, לקראת בני התורה ובחורי הישיבות, לקראת כל המגזר שלנו, ופשוט עשו קסח על כל המחירים. אז מי שלא בא פה מפספס, אני פה מהבוקר רואה תנועה אדירה, אנשים באים, מעמיסים, לוקחים, כי המחירים פה הם פשוט בדיחה, עמי, פשוט בדיחה, שולחן שנפתח ל-4 מטר ב-1,600 שקלים, אתה שומעת על כזה דבר, כיסאות
3: וצלונים, לא מן העולם הזה. באמת נראה פצצה, באמת, המחיר היה לנו פגז.
4: 3,000 מטר, 3,000 מטר של ריהוט לבית במחירי קסח חסרי תקדים. כל מי שלא בא פה מפספס, פשוט ככה, תאמינו לי. אני פה בשעות הבוקר, אנשים באים עם הרכבים שלהם, מעמיסים לתוך האוטו, כיסאות, שולחנות, הכל, כי זה באמת קסח לחלוטין. תרשמו בווייז, קסיאס, צומח קנות, תבואו לכאן, חגיגה גדולה, גדולה, גדולה.
3: תבורך מפי אילון בי מיליון, הצלחה גדולה, תודה רבה.
4: תודה רבה, מילה.
3: וזה רונן בוסטן, רבותיי, הישר מקסיאס, יום מחירות מטורף, רוצו רחוב אדום.

מרקוס, רבותיי, אחד הזמרים האהובים עליי, רבותיי, באמת הוא תותח. סתם הוא בן דוד של פריד. אחיין של פריד. הבן של אח שלו.

0: כולם פה רוקדים ושמחים, אבל יש לנו איזה דבר מיוחד לדבר עם חבר שלנו, יהודה מויאל. שלום יהודה.
1: עמי, דברים טובים,
0: איזה אופן. אה, נשמע, אח שלי, יקר, איזה כיף. תגיד, יהודה, יש סיפור שסוער כרת ברשת, חייל בן 19, בסך הכל רצה לעשות מעשה טוב ולתרום דם, אלא שמה שהיה אמור להסתיים בדקירה פשוטה, הוביל את הניתן לפגיעה קשה בעורק, הוא איבד הכרה, ועכשיו הוא תובע ממד"א מיליוני שקלים. אני כל הזמן תורם דם, לא דואג מכלום, אני לא יודע מה הסיפור הזה של הבחור. הוא תרם קצת דם, מתעלף לי.
1: תרמתי דם. קודם כל שיר יחוץ למה בזאת השם.
0: אמת ויציב. נו, אז מה אתה אומר, יהודה? בוא ניתן איזה כמה בדיחות על מד"א, אבל כל האלה שתרמתי דם וכן הלאה.
1: וואי,
0: שיר יחוץ
1: למה בזאת השם. למה איזה אחד? לא שמעת?
0: לא שמעתי. לא, אבל אתה צריך להגיד, כמו בזה, עמי... יהודה, תקשיב, עשו פה סרטונים ברדיו, אמרו כל אחד אם הוא רוצה לעשות לימוד ליל חג שבועות, מי הם חברו אותה בחג שבועות, אמרתי להם אני עם יהודה מויאל.
1: וואו, ברוך הבא, מה אתם
0: איזה? משאירים
1: את הרדיו ככה.
0: מה, לא משאירים אותו פתאום. תשמע, אתה דר... תשמע, יהודה, אתה דר... תשמע, אתה דרוי של חלה, זה לא יום.
1: אמר לי, זה איך כבר להתעלף, אמר לי, שאתה תזמין עם מד האמבולנס. אמר לו, מה הקוד של הטלפון? אמר לו, עבר לי. כן, ביל גייטס, שמעת על ביל גייטס?
0: ביל גייטס המיליונר, כן.
1: כן, המיליונר צריך תרום הדם.
0: כן.
1: אמר מי שמביא לי דם בעזרת השם, אותו סוג, אותו זה, 500,000 שקל, היה בין לעין הרי זה חצרה בראש העין.
0: כן.
1: אמר לו, יאללה, בעזרת השם, תביאו לי את הנציג הזה. מה אמר להם שרבי? אני לא נותן דם עד שהוא מביא לי כסף. אמרו למה? אמר אם אני מביא לו דם של אוריה תימני לא מביא כסף.
0: אבי,
1: שיהיה גם רפואת הנפש וגם רפואת הגוף, אין חושב שיהיה רפואת נפש. אתה יודע מה, כביש, מה אומר לפסיכולוג?
0: הכביש?
1: כן, כביש בא לפסיכולוג.
0: מה אומר לו?
1: אתה לא יודע מה עובר עליי. כל מי שבניך וגליך עליו. אבי, יש לי סקופ, רק לרדיו קול ברמה ולתוכנית שלך.
0: כן, מה?
1: טראמפ נסע לסין.
0: לא.
1: הלכו איתו שני מרוקאים, לקחו איתם מלא שבקיה. אתה יודע מה זה השבקיה של המרוקאים?
0: בטח, אני משוגע על זה, זה הכי טעים שיש.
1: זה הרוקאות הזה של הדבש, וזה. ואתה יודע, השבקיה זה נראה כמו אותיות סינית, נכון? כל שבקיה זה נראה אותיות סינית.
0: כן.
1: אז הם לקחו שם, פתחו שם בסטה של שבקיות, ותלו כמו קישוטים של סוכר. בכלל מגבותכם, כל סיני שבא ירק עליהם.
0: לא.
1: אחרי שבוע הוא בא לו, אתה יודע מה אתה יורק עלינו? הוא לא יודע, כתוב פה כולכם זבל.
0: לא, הוא מרגיש טוב, אבל הוא מרגיש טוב, רוצה לגרת מימד עכשיו כמות אדירה של כסף, לא יודע איך, מה, לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני לא, העיקר שאנחנו צוחקים. איי, איי. אבי
1: זה אחד, התקשר להרוסתו.
0: תשמע, זה חילי אביטן. רגע, חילי אביטן אומר לי מאשקלון שיש לך אח יותר מדרוב ממנו. קוראים לך יואח שלך יוסי.
1: יוסי, יוסף הייתן,
0: משמח. אולי נביא את יוסי גם איתנו למופע. בוא הנה, נעשה את יוסי.
1: כן, למה לא?
0: יוסי, את יהודה. לא, אבל הנה, אני לא מחליף אותך, כן, מה, עצרתי אותך, כן, מה אתה אומר?
1: לא, איך תתקשר לרוס אותו בשעה 4 לקנות בוקר. אמר לו, אותם רציתי להגיד לך, התקשרתי למשטר 100, אני גנוב עלייך. 101 מדע, אני חולה עלייך. 102, זה כיבוי אש, שרוף עלייך, ו-103 חברת חשמל, דנוק עלייך. אז מה אמרה לו? אני עכשיו מתקשר את לבעל וישת לבוקד, שיקחו את הזבל הזה מפה. זה מפריע.
0: אגב, אני שמח, אני רוצה לספר לחבר'ה, אנחנו עושים צחוק עם הכל, אבל אתה תלמיד חכם. לומד בכולל בבוקר, עושה דברים טובים.
1: משתדלים, ברוך השם. אני גם עושה שיעור, אף אחד לא נרדם.
0: למה?
1: פעם הייתי באיזה שיעור מישהו נרדם, אז הרב אומר, סליחה, זה שנרדם לידך, תעיר אותו. הרב, אתה הרדמת אותו, אתה תעיר אותו.
0: אני מוסר שיעור, אף אחד לא נרדם, אתה יודע למה?
1: למה
0: אף אחד לא משתתף? התחלנו לעשות החייה על השיעות, ראה לך, החייה בשיעות. אז לך רפואה שלמה.
1: אבל זה אחד לא הלכים לסיום, אשתו עמית, אלפם.
0: כן.
1: התקשר למדה, אמרו לו, תבוא לרחוב צ'רצ'יוסקובסקי. אמרו לו, קשה לנו, רחוב צ'רצ'יוסקובסקי, תעיית לנו. אמר לי, סחוב אותה לרחוב הרצל, קחו אותה משם.
0: תגיד, יהודה, התחלת להתעסק בשידוכים גם בבנדי.
1: כן, ברוך השם, מה שאפשר לצאת. כבר תור לי לתת להשחזת כמפעל ומה שאפשר לצאת בעידות השם שתחן
0: מה זה?
1: כי שיבר דלתות נחושת. יש נחושת לפעמים שאתה שובר בעזרת השם.
0: בוא נה, שיחקת, אני חייב לומר לך, תשמע, באמת, אני אומר לך, אחי, כל הכבוד, ומברוק על זה. אפשר לפסם את הטלפון שלך לשידוחים?
1: בטח בעזרת השם, בשמחה. ובאמת יצאו כבר השבוע שלוש זוגות.
0: כן?
1: כן, כן. אבל רק דרכו את החתונה לעוד כמה זמן, אבל ברוך השם, שבוע.
0: שבוע אחד, שלוש זוגות, רבותיי, זה מטורף, יהודה, והכל לשם שמיים, הבנתי.
1: ואני אומר, רבי עמי, אף פעם לא מאוחר. כמי שבגיל מאוחר, אתמול הייתי במועצה הדתית, הוא בגיל 80, ברור להירשם לנישואין. 80.
0: 80, וואו.
1: אמרו למה נזכר, אתם אמורים, ההורים לוחצים.
0: תשמע, גיל 80, רצות להתחתן, זה כבר מעלה. תגיד לי, הרב יהודה, אבל זה הכל לשם שמיים, זה גבר אתה, חבר הזמן. הטלפון שלך
1: 053.
0: כן.
1: 1-3
0: כן
1: 9-8-3-9
0: 9-8-3-9 אז כל הש...
1: הלשם שמיים זה מזומן אבל הביט זה כאילו בהמשך
0: 0-5-3-3-13-9-8-3-9
1: חזק וברוך
0: 0-5-3-3-13-9-8-3-9 טוב, תקשרו ליהודה ותתחתנו ותזמינו אותנו לסמכות אני עמי מימון התקליטן, נעשה לכם מבצע מי שמגיע מיהודה מויאל מקבל גם את יהודה מתנה יהודה, אוהב אותך. תודה ליהודה מויאל. הוא כבר עונה לטלפונים, תבין? שוב הטלפון של יהודה לשידוכים בחינם. 0533-13-9839. זה גדול הזמר, אני מבין משיח שעושה קיסר בשלישי לשישי, אם לא תהיה מלחמה. לא, לא. גדול הזמר, אני מבין משיח. תקופה חדשה.

0: חברים, הודעה רשמית מיפן. תעצור את זה בבקשה, הודעה רשמית מיפן, מתנצל רבותיי. חייבים לעבור את זה מסין. וואי, בלגן.
1: צ'ונטל קורסם מלסם הסיו. יבסיו? אהי, סלם בלה. מר לננה? איבא, מר חרמליה. אני אשמניקה. צ'ונן קינגוקצ'יניקו מריצ'ו. איפי פיאנון עמוס הנגן יופסמידה. חג'ימן. חג'ימן, מסג'יל למגז'ישמן. פנדסה. צ'ונן דריגסמידה. יורבן, סלנגיו.
0: אגב, הוא אמר לבוא לפרסמות. שני מילים, זה לקח לו שעה. עמדת שאתה, מה היית אומר על הכל? על השמיים עם הגבול.
2: פרסומות ומיד שווים. פרסומות.
3: בשבילך ובשבילי.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
15: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף. דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי. פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
14: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או היכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
16: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: נתיב החסד סופר זול.
18: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: סופר נתיב החסד.
19: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר.
8: הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
12: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
20: קסיאס
21: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
22: אבא כל יכול.
21: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
23: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
24: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
23: בזול. חג שמח ביש חסד.
25: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
26: היי פרנד, this is Avraham Fried. Yes, and I too listen to the wonderful program of Chidudon. Ami Maimon.
0: Do, a boy side.
27: תוכן פרסומי.
0: אם יש גבר שבגברים זה בר, מה קורה בר?
28: עמי היקר.
0: סתבר שמו לדח לבר שבעולם. טוב רבותיי, אנחנו ביומיים אחרונים, בישורת האחרונה של המוצר המהפכני ביקיור לייזר. סובלים מכאבים, לא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה לכם פתרון זמין לטיפול בכאב, בגלל זה בר איתנו.
28: אני איתכם, באתי למעשה, מה שנקרא, לבשר את הבשורה. יש לנו מכשיר רפואי ביתי, ביקיור לייזר, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר או לא שמע, אבל לטובת מי שעדיין, מה שנקרא, מתלבט, ביקיור לייזר, מכשיר רפואי ביתי, בהגדרה שלו, מכשיר שמטפל בבעיות אורתופדיות, מי שסובל מבעיות כמו שחיקות חוס, פריצות דיסק, דלקות למיניהם, בובן, מרפק טניס, דלקות מפרקים, גידים, פצעים כשריפוי, פצעים בחלל הפה כמו אפטות, שרירים דפוסים. למעשה הביקיור לייזר יודע איך לטפל בצורה מאוד מאוד יעילה, תוך כדי שהוא מפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה בתרופות האנטי דלקתיות ובמשככי הכאבים. ואנחנו נתקלים בלא מעט מקרים של אנשים שלמעשה יש להם איזושהי בעיה כרונית, והטיפול לתור הבא הוא חודשים קדימה, ומרפאת כאב זה שנה קדימה. לבינתיים יש לנו את המכשיר בבית, ביקיור לייזר, שאפשר לטפל איתו בבית בצורה יעילה ובטוחה, בכל מצב רפואי קיים, בלי תופעות לוואי. אנחנו מזמינים אתכם לחייג אלינו, כוכבית 3414, וגם כמובן רק להתייעץ, לא חייב לקנות, ועצי כאב שלנו מחכים לכם בקווים. מי שיחליט לרכוש שם, הכנתי לכם משהו משוגע היום. 40% הנחה, כוכבית, 3414, כמעט חצי מחיר על דגם הפרו, 30 ימי ניסיון, שים לב טוב. כל מי שרוכש שם את הביקיור לייזר, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא. אם ניסיתם ולא עזר לכם, תחזירו, או גם אם עזר לכם והחלטתם להחזיר אותו, מכל סיבה שהיא לא מבקש הבחנה רפואית, החזר כספי מלא, וקרית שיאצו מפנקת לעשרה הורשים הראשונים בשווי 300 שקלים במתנה, כוכבית 3414, אנחנו מחכים לכם.
0: חברים יקרים, כוכבי 3414, זה מספר הטלפון, 40% הנחה וכל המבצעים, גם להתעניין ולשמוע ולדבר על הכאב שלכם, אפשר שם באמצעות המוקד, יכולים לפתור המון בעיות בשיחה אחת. כוכבי 3414, כוכבי 3414, תודה רבה בר.
28: תודה
0: רבה
28: יקר.
29: איי איי איי, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי.
0: מתקרבים לחג שבועות, חג מתן תורה.
29: אהבתי תורתך.
0: איי איי איי, מי שבא לקבל את התורה צריך לדעת שאם הוא לא לומד וקובע עתים לתורה, איך אתה מקבל את התורה? זה לא שמחת תורה, שמחת תורה רוקדים עם התורה שהיא סגורה. בקבלת התורה אתה צריך לבוא עם קבלות, מה למדת עד עכשיו? ואם לא למדת מעכשיו, קבל על עצמך שיעור פעם בשבוע. קבלי על עצמך שיעור פעם בשבוע. זה המתכון לחיים מאושרים. פרסומות חדשות, חשוב תחילת שעה הבאה, כל הדברים הטובים.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. פור, חד וחלק.
6: שמעתי אותך עומדת שם תפארת פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
9: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
10: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
11: רק תקצדוק, יחסת תדוק.
12: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
13: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
14: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר.
15: הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
16: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמזוג.
17: שיא, שיא, שיא החשמל והמזוג.
18: 03-504-5000
19: בשבילך ובשבילי קול ברמה
20: קול ברמה קול ברמה קול ברמה
21: קול ברמה החדשות.
22: שלום רב לכם, השעה 3, שנה החדשות. חיל האוויר יירט לפני זמן קצר שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. בנוסף, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רחפני נפץ שנפלו סמוך למרחב בו פועלים כוחותינו. ברוך השם, לא דווח על נפגעים. המשבח בקואליציה. בש"ס הופתעו מהודעת דגל התורה על הכוונה לפרק את גוש הימין בשל חוסר אמון בראש הממשלה, כך פרסם לראשונה כתבנו אבי מוסקוב. בסביבת נתניהו אמרו כי נסו פעם נוספת לקדם פתרון עם המפלגות החרדיות בנוגע לגיוס, אך הודו כי סיכוי המהלך להצליח נמוכים. ראשי סיעות האופוזיציה הודיעו כי הסירו את כל הצעות החוק מסדר היום, במטרה להוכיח לטענתם כי לקואליציה אין רוב להעביר חקיקה. גם הקואליציה הסירה את הצעות החוק שביקשה להעביר מחשש שלא תושג תמיכה מספיקה בהן. בקואליציה צפויים להגיש חוק לפיזור הכנסת שהגיע לקריאה טרומית כבר ביום רביעי הבא, במטרה לשלוט בתהליך החקיקה והפיזור. בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי, בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, השם יקום דמו. עם הדיווח כתבנו מנדי ריזל.
23: שירות הביטחון הכללי הודיע כי אירוע שנחשב כתאונת דרכים רגילה לפני כחודשיים בשומרון הוא פיגוע טרור. מדובר על תקרית שהתרחשה לפני כחודשיים בכפר בית עומרין, כאשר שלושה ישראלים נסעו בכפר בריינג'ר כביש שטח. מחבל בשם דואס חסון הבחין בהם, ניגח עם מכוניתו את הריינג'ר והוא התהפך. מותו של הנהג יהודה שרמן, השם יקום דמו, נקבע אחרי זמן קצר. במסגרת החקירה נעצר החשוד, ובביתו של בנו הפותר כלי נשק. המשטרה יחד עם צה"ל ושב"ק החלו באיסוף ממצאים וראיות, פתחו בחקירה שבסופה התברר כי אכן מדובר בפיגוע טרור מתוכנן ולא בתאונה תמימה. היום יוגש נגד חסון כתב אישום.
22: ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני ביקר באיחוד האמירויות לאחרונה במהלך הפסקת האש. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ראש המוסד ברנע ביקר אפוא באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך המלחמה. לפי הדיווח, הביקורים החשאיים התרחשו בחודשיים האחרונים. התחזית מיד.
24: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, מחר תחול התחממות משמעותית ויעשה שרבי. ביום שישי ובשבת קודש שוב ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מן הרגיל לעונה.
24: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

חבר'ה, קיבלנו מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא. קיבלנו מתנה גדולה, מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא, חברים יקרים. טוב חברים, יחיאל צולמן, תפסיק עם העצבים שלך, אתה כל הזמן פה בעצבים, אתה משרה פה אווירה של עצבים, אנשים פה במתח ממך, תתחיל להיות רגוע אחי, תתחיל לזרום, החיים יפים. דיבר איתי היום אחד חבר שלי, אתה שומע? הוא מספר לי, תשמע, ממימון פגעו בי, אני רוצה להיכנס בהם, לא לחבר לוחי דין. אז זה אמר, תגיד, אתה חושב שמישהו יכול לפגוע בך אם הקדוש ברוך הוא לא החליט ככה? ככה השם רצה, הוא מחליט הכל. הוא הקדוש ברוך הוא שלח מישהו שיפגע בך. זה שהוא פגע בך זה בעיה אחרת. אנשים נכנסים לבלבולים כאילו הם מנהלים את העולם. כאילו החבר הזה שפגע בבן אדם הזה והזה, זה הוא עשה את זה. חבר'ה, אנחנו מאמינים למאמינים שהכל זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שאין רע יורד מלמעלה. והם מאמינים בכל הדברים. ואם בן אדם מורכב, א', יש לו בעיה כזאת או אחרת, לא משנה מה שיש לו. הכל זה השם יתברך. תדעו לכם חברים יקרים, הכל זה השם יתברך. לא לדאוג משום דבר. זרוק את השכל, זרוק את הכל, השם רוצה ככה רוצה, זהו. כמובן שאם רוצים שהכל יסתדר על דרכי נועם, אז צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא. כל אחד יבקש מהקטע שלו, אני מבקש שיהיה לי הצלחה, אני מבקש שתהיה לי ככה. תתפללו. אמר מרן ראשי ורבי מאיר מזוז, לא ראיתי בחיים בן אדם מתפלל ולא נענה. לא ראיתי דבר כזה. אולי לקח קצת יותר תפילות, נו מילא. ראינו תפילות ודברים. טוב, יאללה, נפתח את הקווים, נשחק הכסף מזומן, ואחרי זה נשמע סיפור נס מטורף. 36 שנים, לא היה לילדים, ויש את הילד. ככה השם רצה שנפתח עם השיר הזה.

0: חדש פדיחה, נפתלי בנט הגיע לכותל, קיבלתי דיווח עדכני, ישב על הרצפה שם והתחיל לדבר, חושב תשעה באב.
1: הניסיונות קשים,
0: אבל החבר'ה קראו לו שם ביבי המלך.
1: שמכל מכשול שם מסתדר לו גדול.
0: לא נורמלי, מה שלא נורמלי, זה מדינה יום הולדת שלנו.

0: מה הפירוש? נפשי יצא בדברו.
1: הקדוש ברוך הוא מחפש את עם ישראל בשיר השירים, משהו ככה...
0: כן, בשיר השירים אומרים, נפשי יצא בדברו. מה זה נפשי יצא בדברו?
1: הקולות בהר סיני.
0: הקולות בהר סיני, מה שח... אז מה, יצא להם הנשמה?
1: לא על שבועות, שאלות כלליות, אם אפשר.
0: זה כלליות. אמר רבי יוחנן, בשעה ששמעו ישראל בסיני, אנוכי, ברכה נשמתם שנאמר, נפשי יצא בדברו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, החזירה להם את הנפש, שנאמר, תורת השם תמימה, משיבת נפש. טוב, תודה, שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום איתן, יעקב שלום.
2: שלום, שלום, עמי, צהריים טובים.
0: גם לך, מאיפה אתה, יעקב?
2: בני ברק, קריית קודש.
0: טוב, מאיפה לומדים שבעם ישראל לא היו אילמים במעמד הר סיני?
2: כי כתוב ששמעו כולם כאחד.
0: זה שמעו, הם לא דיברו. אילמים אמרתי, לא חרשים.
2: לא, כולם ביחד, בריאים שלמים.
0: כן, אבל מאיפה יודעים שלא היו אילמים?
2: כתוב שכולם היו כאחד. מה זה כאחד? שהם בריאים ושלמים.
0: לא הבנתי כלום.
2: כתוב שכולם היו כעם אחד בלב אחד. אני אומר שכולם ביחד.
0: עם אחד, דין אחד, ואני בקטן לי יד. לא, לא. התשובה כתוב, ויענו כל העם יחדיו. הם ענו, הם דיברו, ויאללה, בכיף, תודה רבה לך, בשמי, בשימן אללה, היית ממש נהדר. תן לו כך שמשנה ברורה תפארת. משנה ברורה תפארת, לאלה שלא יודעים, רבותיי, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, פסקיו של האור לציון, הבן איש חי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, תמצאו את זה בחנות המובחרות. כרך משנה ברורה, תפארת. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה יהודה?
3: אני מאשדוד.
0: יופי. שאלה ראשונה.
3: כסף גדול. כסף גדול רוצה.
0: אל תעבוד עליי, נו, מספיק כבר, נו, מספיק. מספיק על זה.
3: פעם אחת נסות.
0: מה זה נסות?
3: נסות.
0: טוב, רוצה לנסות רבותיי, אנחנו נזרום איתו ונעשה לו ניסיון ונראה אם הוא יודע את הדברים. או שהוא סתם תשחלף לנו את הדברים, והוא מאשדוד, בוא נצא לדרך.
4: מתחילים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: כל שאלה היא 100 שקלים, השאלות הן נטו מהגמרה. איפה מצינו שאתה תחיית המתים לעם ישראל?
3: מה? תחיית המתים?
0: כן, איפה מצאנו שלדורותיהם היו תחיית המתים?
3: שכתוב שאלישע תחיית המתים.
0: מה? מי? מה? אה?
3: שמי יחיה מתים? שהנביאים הלכים מתים? מה שלא מנתה השאלה?
0: אנשים מעם ישראל קמו לתחייה. גמרא בשבת מספרת לנו.
3: איפה אומרים שאנשים מעם ישראל קמו לתחייה? שהם שכתוב ש... ש... ש... אישה חייה את השינה מתכתוב.
0: מה?
3: טוב, שברפה, שכל ילדים נפטרו בקבלת התורה.
0: לא.
3: ואחרי זה, אי שקלים את הנשמה.
0: טוב, אחרי שענית 4 תשובות לא נכונות, הגעת על התשובה הנכונה. בכל דיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות, פרחה נשמתם. הוריד הקדוש ברוך הוא טל של תחייה והחייה אותם. נחשיב לך את זה. מה אמרה בת קול בשעה שהקדימו עם ישראל נעשה לנשמע?
3: שמגיל זרוז זה לבוני שמלאך הישוע משתמשים בו, מלאכי השרת משתמשים בו.
0: תשובה נכונה, מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו? איך היה כדבר הזה? זה היה אף לב הפלא של העניונים. יש לך 200 שקלים. טוב, שאלה הבאה רבותיי, כל שאלה היא כמו שאמרתי רבותיי, 100 שקל כל מהגמרה, ואני אפתח עכשיו. מי כתב את מגילת רות ולמה?
3: שמי כתב את מגילת רות. בגלל ש...
0: מי כתב קודם? מי כתב?
3: שמואל הנביא.
0: למה?
3: בגלל שזה...
0: אמרה בבבא בתרא, סתם.
3: כן, בבבא בתרא. אמרו ששמואל הנביא כתב את זה.
0: אתה משה, אני שמח.
3: בגלל שזה...

0: גמילות חסדים.
1: גמילות חסדים?
0: אז זה כתוב הרשב"א, לא, בגלל זה כתוב הרשב"א.
1: לא, לא, אתה מערבב, אתה מערבב מדרש רבה, אתה מערבב, לא, לא, הגמרא לא אומרת גמילות חסדים.
0: לא, זה הסיבה למה זה כתוב הראשון. למה שמואל הנביא כתב את זה? בגלל שאתה מן דובי, שדוד ששר שירות תשבחות.
1: אז למה?
0: תם זה דוד ששר שירות נשבחות, תישא מהירות יצא דוד המלך.
1: התשובה היא להודיע יחוסו של דוד שבא מרות המואביה. לא שייך לשירות התשבחות.
0: לא,
1: לא שייך לשירות התשבחות. צד שני, אמרת את מה שמופיע ברש"י, אמר רב זרע, להודיעך כמה שכר טוב, השם נותן לגומלי חסדים, רות עזבה את עמה והלכה עם חמותה, ולכן, זה. טוב, תמתין על הקו, בוא נפנק אותו באיזה פרס, תן לו איזה, הוא גר באשדוד, בוא נעניק לו עניבה וחגורה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, יוסף סמילו 10 בנתיבות, חנות פגז, ממליץ בחום, פינוקים עליי, לכו לשם, חנות מדהימה, באמת מדהימה, כל החבר'ה שלי שם קונים, זה לא חנות האמת, זה קניון של חליפות, זה פעם, אתה יודע, חנות בבני ברק פה זה 15 מטר מרובע, שם זה 200 מטר. יאללה, המאזין הבא, שלום איתנו. דניאל, באיזה קו? דניאל, שלום.
2: מה שלומך?
1: יופי, דניאל, מאיפה אתה?
2: אני מאשדוד.
1: גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה, בוא נשחק. רגע, הלו, תן לו כסף קטן.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: ועמדם כל אחי, אבי זימון בר יוחאי, דינא אוני אוני אוני אוני, איך הגיע לי רשבי עכשיו שאלות הרשבי, איך אתה חבב לי פה? טוב, מי נקרא במסכת אבות נזוף?
2: יואו, נפלת שאלה שאני לא יודע.
1: תעשה לי טובה, קוראים את זה השבת, מה זה?
2: עוד לא הגענו לשבת.
1: היי, היי, היי, מי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף. איך נפל לך ככה בשנייה, כאילו? עומד המסכת אבות רבותיי, מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. כיצד אדם יגיע לקיים את התורה מאושר? אדם רוצה להיות מיליוני, רוצה לקיים את התורה מאושר. מי שמקיים את התורה מעוני, בסוף קיים אותה מאושר. וכל המבטל את התורה מאושר, סופה לבטלה מעוני. אני יכול לספר לכם, היה גאון, צדיק, קוראים לו הרב תפרדוביץ' הוא כפר חב"ד, הוא אמר לי את זה. בראשית ימיו, כן, עדיין חי, בטח. בראשית ימיו, הוא היה ממש אברך צנום, שלא היה לו ממש פת בסלו. לאחר מכן, שהתבהר והתפרסם גדלותו, ברוך השם היום, שפע גדול. שלומד תורה בכפר חב"ד, ובטח מורי ורבי, היה סנדק על אחד הילדים שלי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלנו, מי איתנו? נאורי 2, שלום נאורי.
4: ברוך השם.
1: מאיפה אתה נאורי?
4: מירושלים.
1: ירושלים שלי, אלעד. מסכת אבות, השלם, איזה הוא מכובד?
4: מכבד את הבריות.
1: תשובה נכונה, מי נקרא בן חורין?
4: מי שעוסק בתורה.
1: תשובה נאמר, על מי נאמר אשרי הולדתו ולמה?
4: על רבי יוסי בר חנניה.
1: זה לא רבי יוסי?
4: יא, רבי סימון, לא, דקה, רבי יהושע בן חנניה.
1: כן, למה אבל?
4: אמא שלו הייתה שמה אותו בתוך הריצה, שתמיד, שתמיד, שתמיד, שתמיד, שתמיד, שתמיד,
1: אמא שלו מה?
4: הייתה מכניסה אותו לתוך הבית מדרש, הוא היה תימו.
1: טוב, מי אמר למי? אם אין אני למי לי?
4: זה לא תיתן.
1: על מה הוא אמר את זה? הלו?
4: על התורה, על התורה, על המצוות.
1: יפה, תשובה נכונה. איפה בגמרא מופיע למי אמרו עוד שלם 100 שקל או תקפוץ 20 מטר? אתה איתי אח שלי, אני לא שומע אותך, אתה בורח לי מדי פעם, חוזר. אתה חושב, זכותך לחשוב, הוא חושב רבותיי. האם הוא יחשוב?
4: לא יודע.
1: לא יודע, תמתין על הקו, פרס בדרך אלה, פנק אותו, הגיע כמעט ל-100 שקלים, שאלה האחרונה נפל. בוא נעניק לו בבקשה, ארוחה זוגית במסעדת היוקרה שלנו, גריל האוס. רחוב אחוזה, 124 רעננה, פינוקים עלה ממים, עונה רב מחפוד, פינוק של הפינוק, שיהנה לו שלום וצורם טוב למאזין הבא. אברהם יגיל, שלום אברהם.
5: שלום אמי.
1: שלום אברהם, מה שלומך אתה? איך אתה? וואי.
5: אמי, אתמול הייתי בשידור, והיינו בקבינט השטגן על תנך, פתאום זה נפל לקו, לא יודע למה.
1: כן, לא יודע, שרפדיחה בקו. אז לא משנה, נעביר אותך לשידור למחר בעזרת השם. האל כמוך, פרסומות רבותיי, ומיד אנחנו שווים להמשיך ביתר סד וביתר עוז.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
14: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
15: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים, זה לא יחזר הלוואה.
18: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
20: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
21: המפתח לפרנסה שלך.
20: מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
0: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
21: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
22: שיח חשמל והמיזוג.
23: 03-504-5000.

0: טוב, איתנו רבותיי, סיפור מטורף. רגע, הנה הסיפור, הנה הסיפור.
1: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אך.
0: שנים על גבי שנים רבותיי מצפים, מתפללים לילדים. אנשים אומרים, בא ילדים, שגים אותי, שגים אותי. האם אנשים מתפללים לילדים? והסיפור איתנו היום, זכי הרבים הגדול, אבי בן ישראל. שלום אבי.
2: שלום, שלום לך אמי, ושלום לכל המאזינים. באוטוטו, חג שבועות.
0: רבותיי, חג שבועות.
2: עשרת הדיברות.
0: שימו לב מאזינים, אני רוצה להשמיע לכם קטע מיוחד, שהקטע הזה חימם לי את הלב, והקונסולה פה חיממה לי את האצבע. לא יום מגי סופר, לא יום מגי. רגע. לא זה, לא זה. תקשיב, הכי פרוץ, לא.
2: תשמעו את הנס ברמקולים גם, כי הוא צריך להשמיע
0: את זה. מי? הוא יחבר את זה, בשביל מה הוא עובד פה? מה? עברת לפה? טוב, הנה. גם זה לא עובד. הנה, עובד, עובד. טוב, חבר'ה, אני רוצה לשמוע לכם קטע, שימו אוזן שנייה, הנה זה בא.
3: אבי בן ישראל, שלום וברכה. אני רוצה לפרסם את הנס שלי לזיכוי הרבים. בחסדי השם יתברך זכיתי לתת ערכה לארגון המפואר שלכם, ארגון ושמרו, והישועה לא יכרה לבוא. זכיתי אחרי 37 שנות המתנה של ציפייה, זכיתי למתנה בחסדי השם יתברך ללדת בת בשעה טובה ומבורכת. תודה לך בורא עולם, ויהי רצון שזכות הפרסום יהיה לתועלת עם ישראל וטובת ביתי הצדיקה בעזרת השם, שנזכה לראות ממנה ישועות ושמחות ולישועת הכלל והפרט. תודה רבה וישר כוח גדול על כל העשייה הברוכה שלכם.
0: טוב, תשמע, 36 שנים, אנשים פה...
2: 37
0: שנים, חבר'ה, זה ההתעלפות שלה במקום, כאילו, מה זה תרלול על חלל. היא גמרה את כל הפרקי תהילים, את כל הזה, תפילות, כל הזה, הצגה. אבי, כל הכבוד.
2: זה כל הכבוד לקודש הבריחו, לי כל הכבוד, כל הכבוד לקודש הבריחו על השבת שנתן ועל המתנות שמקבלים, אדם.
0: הבנתי שיש לך שיתוף פעולה עם הפנטגון, והודיעו לנו שדונלד טראמפ ביקש חד משמעית לעשות איזה מהלך גדול מאוד בשבת הקרובה, שבת פרשת במדבר, הוא מבקש מכל היהדות האורתודוקסית יותר ופחות לשמור שבת.
2: גם מהגויים הוא מבקש שישמרו שבת.
0: תודה למה.
2: אבל שגוי ששבת חייב מיטה.
0: אז הוא מדבר עם היולן, אם תשמרו שבת, תעשה איתכם עסקה.
2: אבל רואים שאתה מוציא משהו לאור עולם, וזה אמת לאמיתה, אתה רואה איך שנהיה לזה בז, ופתאום מגיע קודש הבריחו ונותן בראש של טראמפ, נשיא המעצמה הכי גדולה בעולם, שכמובן לב מלכים ושרים ביד השם, להודיע ליהודים, בואו גם אתם תשמרו שבת, כאות הודעה לקודש הבריחו. קדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת עוד שבוע, בעזרת השם, אנחנו נקרא את עשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו.
0: נכון.
2: וכאן יש לכם הזדמנות לבצע את זה בפועל, שמשפחה שומרת שבת בזכותכם. בעצם רוכשים ערכה, אתם רוכשים ערכה מאיתנו, ארגון ושמרו, רחוב בערי 11, בסך 770 שקלים בלבד. מי שרוצה לרכוש גם מכונת גילוח, שאנחנו מביאים את אותה מכונה לאדם שלא עלינו מתגלח בתער, ומאותו רגע הוא מפסיק להתגלח בתער, זה תוספת של 200 שקלים. בעצם אתם רוכשים ערכה במשפחה שומרת שבת בזכותכם. אין דבר יותר גדול מזה. אתה יושב בבית בערב שבת, ואתה יודע שמשפחה אי שם, בצפון, בדרום, בקפריסין, באודו, באוקראינה, באיפה המקומות שהגענו, שומרת שבת. אין דבר יותר גדול מזה. אני רוצה לספר לך סיפור, עמי. אישה אחת, שלא עלינו גילו לה ממצאים לא טובים בכלל. אישה לא שומרת תורה ומצוות. והתקשרה אליי לפני איזה חודש, אולי פחות מחודש, ואומרת לי ששלחו אותה, אמרו לה שאצלי רואים ניסים ישועות ונפלאות. מי אתה? אמרתי, אני לא רב ולא בבא ולא כלום. זה השבת. התחלתי לספר לה על הארגון, היא אומרת לי, כן, אני רוצה לרכוש שתי ערכות. אבל תבטיח לי. אמרתי, אני לא מבטיח. קודש הבריחו יבטיח לך, אני אקח את השם לרבי דוד, נעשה את ההשתדלות שלנו, כי אני לא באבא, אני אדם הכי פשוט בעולם.
0: מה רבי דוד חזק?
2: תשמע,
0: עזוב. לא, אני רוצה לספר לך משהו עכשיו.
2: עזוב, אני אספר לך משהו, מה רבי דוד אמר, אני הולך עם השם. אמרתי לו, הרב, אני גם משתדל לשכנע את האישה הזאת, שתעשה משהו לכבוד שבת.
0: שאתה זכריים.
2: לפני שאני מגיע לרבי דוד, זה היה, התקשרתי אליה ב-6:14 בבוקר, יום חמישי לפני ארבעה שבועות.
0: אתה מתקשר בקשר כאלה לאנשים?
2: 6:14 לפני שאני נכנס לתפילה אצל רבי דוד. אני אומר לה, תשמעי טוב, גברת רחל, את מוכנה לקחת משהו, אני עכשיו נכנס לרב, משהו לבוא עם קבלה, שאני אבוא לרב, אני אגיד לו, הנה הרב, היא החליטה לעשות משהו למען השבת. לא, החלטנו, היא הבטיחה, נשבעה באימא שלה שנפטרה. את המילים האלה היא אמרה לי.
0: כן.
2: אני נשבעת מרגע זה להפסיק לעשן בשבת.
0: פה.
2: אמרתי לה, אני חס רב, סיפרתי לרב, יצאתי מהרב, הרב אומר לי, אם היא קיבלה על עצמה לעשות משהו לשבת, השבת תחזיר לה. תשמעו טוב, זה עם ממצאים, אני יכול להראות לאנשים, ממצאים לפני וממצאים אחרי. זה לא יאומן,
0: מטורף.
2: דברים שאני לא מאמין
0: מטורף.
2: למה שאתה רואה.
0: חברים מקרים.
2: האישה הזאת גם קיבלה על עצמה להפסיק אש בשבת מחם ופלטה. הבאתי לה! והישועה ששבוע שעבר היא מתקשרת שאין כלום, כי הכל בטל ומבוטל כדברי רבי דוד והשבת. ואני אומר לאנשים,
0: חברים יקרים, אנחנו צריכים,
2: שתרכשו. זה לא תרומות, אני עוד פעם רוצה להסביר.
0: חברים, רוצים שאתם תרכשו ערכה, שעם הערכה הזאת אנחנו נעביר אותה למשפחה, או שתעבירו את זה אתם ישירות, או שאתם תבואו אלינו, קחו את הערכה, תעבירו למי שאתם רוצים. אבל תדעו לכם, קנינו בסיטונאות, במחירים טובים, פלטות, מחמים, כל הדברים האלה שאנשים זקוקים להם לשבת. שבת בלי פלטה, בלתי אפשרי לעבור. שבת בלי מחם שבת, אי אפשר לעבור. שבת בלי מתגים, בלי שעון שבת, קשה מאוד לעבור. שינו מהלך מבורך לתועלת עם ישראל, שימו לב רבותיי, זה שירות לעם ישראל. אתם רוכשים את הערכה, ואנחנו מעבירים אותה למשפחה. אז תדעו לכם, יש משפחות רבותיי, שזה רק ה... קפיץ הזה שאנחנו נכניס אותו לתוך המערכת. כי אם אנחנו נתנו לו, בן אדם שקיבל כבר מתנה, הוא כבר לא חוזר אחורה, הוא מרגיש מחויבות. עכשיו נלמד אתכם relationship. מה זה יחסי אנוש? אם אתה רוצה ליצור יחס אנוש, עכשיו אני לא מכיר את אבי, פעם ראשונה אני רואה אותו. אבי, אתה יכול להביא לי אש? אתה יכול להביא לי... לא, סתם אני אומר. כן, אני נותן לך. אתה יכול להביא לי את העת שם, בבקשה? אפשר, יש לך איזה טישו אולי? ברגע שאתה פותח אותו בשיחה כזאת, והוא עשה לך טובה קטנה, המתיחות בין הלב שלו ללב שלי, וואו. נמוגה. וברגע שאנחנו מביאים לו ערכה של שבת, גם אם הוא היה עכשיו אנטי של האנטי, הכל המתיחות בינינו יורדת, ואנחנו מצליחים לכבוש את זה. לכן, אני פותח את הקווים עכשיו, לפי שאני עובר לקסיאס, אני פותח את הקווים, חברים יקרים, אתם מתקשרים לאבי, כל מי שמע אותי, לכבוד חג שבועות, שבעשרת הדיברות נאמר, שמור את יום השבת, זכור את יום השבת, שהשבת היא הכוח שלה אינסופי. לכבוד העשרת הדיבות הללו, כל מאזין ששמעתי כרגע לפחות ייקח ערכה אחת. דהיינו, ירכוש ערכה אחת, וחבל, חבל על הזמן. חבל על הזמן. עכשיו כותב לי ג'ו לייבר, רלשנשיפ. ג'ו, מה אני כמוך מדבר? רלשנשיפ זה יחסי אנוש, כן? רגע, טלפון 054.
2: אני נותן את הטלפון 054-7-580-0058 היום הילולת הרמח"ל הקדוש רבי משה חיים לוצאטו.
0: נכון.
2: בלי נדר אזכה אותי קודש הבריחו להגיע גם לציון בכפר יסיף. הציון שלו הוא קבור בכפר יסיף.
0: מחלוקת אבל.
2: הוא קבור בכפר יסיף, והציון שלו נמצא, עשו מצבת ציון.
0: בקיאת מלאכי?
2: לא, בטבריה. בטבריה, ליד קבר הרבי עקיבא. מי לא ראה שם את ציון הרמח"ל? אז יהי רצון שזכותו תגן בעדנו. זכות השבת, שהיא אמן. מקור הברכה. תגן בעד כל עם ישראל בשפע גדול. 0547-580-0058. אפשר להשאיר הודעה בביפר, בוואטסאפ, בהודעות. אני חוזר לכולם בעזרת השם.
0: 054-7-580-0058. אבי, תודה. 054-7-580-0058. תודה רבה. רונן בוסטן היקר, הישר מקסיאס. שלום, רונן.
4: שלום, שלום לך, אמיל היקר. אחרי שעשיתם צדקות וחסד עם ארגון ושמרו, אז זה הזמן שלכם גם לבוא לעשות חסד עם האישה בבית. ולקנות לה איזה סלון טוב או איזה פינת אוכל יפה, להתחדש לחג במבצעים חסרי תקדים. אני שוב פעם אחזור למען הציבור, רשת קסיאס הגדולה והמובילה לריהוט לבית בעיצובים חדישים והכי יפים שיש, עושה היום יום מחירות חיסול סניף בצומת קנות, רחוב האדום, לא האטום, רחוב האדום שש כאן בצומת קנות, אתם באים לפה 3,000 מטר של ריהוט ותצוגה מדהימה, פשוט שלם וכך, אתם לוקחים את זה, מעמיסים לאוטו, אנשים פה, אני רואה אחד יצא עם 20 כיסאות עכשיו, כיסאות שעלו ביום יום 600 שקלים, קנה אותם ב-230 שקל, קנה 20 כיסאות, לקח את זה למשרד שלו, דברים מדהימים, איזה איכות ואיזה רמה מהגבוהה ביותר, ובמחירי כסח, פשוט כסח, אנחנו מחסלים את הסניף, תבואו מחר כבר, לא יישאר כלום, כי היום אנחנו, זה יום מחירות יחיד ומיוחד, 3,000 מטר של ריהוט, פינות אוכל, מיטות, ספות, כל מה שתרצו, פשוט שלם בכך, כיסאות החל מ-100 שקל, שולחנות 1,200, 1,300 שקל, פשוט מטורף. תודה רבה לך, אמילה, שלח את כולם לכאן.
0: כולם מוזמנים רבותיי לקסיאס, רחוב אדום, בקנות.
4: שש.
0: אדום שש קנות,
4: צומת קנות. צמוד לאולמי הרמוניה בגן.
0: תודה, תודה רבה. קסיאס, רוצו לשם רבותיי, מחסנים את כל החנות. והריקותי לכם ברכת בלידה.

0: מזל טוב!
1: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
14: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
16: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
17: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
15: אוקיי, יש לנו את זה.
18: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
19: אבא כל יכול.
18: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
0: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
5: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
5: חג שמח ביש חסד.
13: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר.
4: חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: תוכן פרסומי.
1: שלום לחבר יקר גיא מביקיור לייזר, שלום גיא.
2: שלום למאזינים.
1: נחמן שי אני קורא לך מעכשיו, לא גיא, אני שומע אותך, אני נהיה רגוע אחי, אני נהיה רגוע, לא יודע מה. כנראה שאתה משתמש בביקיור לייזר, הגוף שלך מתפקד.
2: עם הביקיור לייזר.
1: הגוף שלך מתפקד, אין לך שום כאבים, אתה יודע, אתה חי את החיים.
2: ברוך השם, השתבח שמו.
1: אין כמוך ואין כדוגמתך. טוב, אלה שלא יודעים מה זה ביקיור לייזר, תן לנו במשפט וחצי.
2: אז ביקיור לייזר זה מכשיר רפואי ביתי שעובד בטכנולוגיית לייזר רך, שמסייע בתהליכי החלמה, מפחית כאבים, פריצות דיסק, דורבן, כתף קפואה, שחיקות חוס בברכיים. ביקיור לייזר זה מכשיר חובה בכל בית, מכשיר שנמצא ב-350 אלף בתי אב רק בישראל. מחקרים קליניים שנעשו גם בהדסה, עכשיו מחקר שנעשה בבית חולים ברזילאי באשקלון, הוכיח מעל כל ספק את היעילות של המכשיר הזה, ואני מזמין את כולכם, למי שעדיין אין ביקיור לייזר, מי שעדיין צורך תרופות בכמות גדולה, עובר כאבים כרוניים ואקוטיים, מי שהכאב מנהל אותו, אני מזמין אתכם,
1: אני רק אסביר, אתה זורק משפטים, אני רוצה להסביר למאזינים, יש אנשים לוקחים פרקוסט, יש אנשים, זה כאבי גב נגד כאבי גב. הכדור הזה הוא כדור מסוכן, א', הוא נרקוטי, ב', הכדור הזה כדור מסוכן, אנשים שעברו תאונה, עברו, קיבלו מכה בגב, ואז הם צריכים ללכת לפיזיותרפיה, ולמשז, וכן הלאה. הכדור הזה גם, הוא גורם אחרי זה לכאבים במאיים, ולעצירות מוגבר, בקיצור, תרללת כדור אחד עושה. מה שבפעולה קטנה, במכשיר חמוד וקטן, עם לייזר רכה, כדור כזה חזק מפרק לכם את הגוף. יש אנשים, זה לא משפיע עליהם כדור אחד. צריכים שני כדורים. ואם לא יצא,
2: ויש כאלה, ויש כאלה לוקחים כדורים ללחץ דם. ולסכרת. ומדללי דם. ועל זה תוסיף עוד, וזה מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. אנחנו לא מחליפים את הרופא, ולא את הפיזיותרפיסט, ולא את התרופה. אבל בעזרת הביקיור לייזר ובעזרת השם, עם טיפול נכון, אפשר להרחיק אותם. אפשר להקטין את התלות שלנו בדברים האלה, בעזרת טכנולוגיה מוכחת מחקרית ובטוחה לשימוש.
1: חברים יקרים, מספר הטלפון של גיא מחייגי, אומרים שמענו אותם ממיימון, ואת גיא, אנחנו רוצים את המכשיר הזה, ויש לכם גם, אם תוך 30 יום לא מבסוטים, מחזירים לכם את כל הכסף. הטלפון, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא, אין כמוך, נסיך.
2: תודה רבה, אמיר יקר.
1: תבואה מפעילון במיליון, כוכבית 3414, יש לכם 30 ימי ניסיון בחינם, לא מבסוטים, החזירו לכם את כל הכסף, גם אם פתחתם את המכשיר, השתמשתם איתו, הכל בסדר. יביע עומר.
0: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום עליכם, טובה ברכה, הרב דוד מלול.
3: שלום וברכה, מי היקר, שמע, זה יפה כל כך לראות שעם כל הרעשי רקע, הממשלה, הגיוס, הכל, אצלך בתוכנית, תוכן תורני, תחילת השעה הבאת שיחת מוסר, מה שאין בישיבות, אתה, לא יודע, אני אומר, אשריך שזכית לקדש שם שמיים, באמת, אני באופן אישי התחזקתי, ובאמת כל הכבוד, יש לך באמת שופר, ואתה מנסה לו טוב על הצפור ביותר.
1: כאילו הם חושבים, הם חושבים בממשלה שהם אחראים עלינו, הם חיים איזה סרט שם, כולם.
3: ברור, תורה לא תשכח מישראל, אבל אין הגנה מצריך להתחזק, פה אין סופק, אנחנו עוד אגב רק שבועות, אנשים פורחים, קונים מוגות גבינה, קונים זה, צריך להתחזק, זה חג מתן תורה, נקבע כל אחד ואחד כמה חידושים יהיה לו, כמה הערה, כמה מתיקות בלימוד, מה שווה בן אדם יכול ללמוד כל היום, ואין לו סיפוק. מתיקות בלימוד, ערבות בלימוד, חינוך הילדים זה דברים חשובים לשבועות. אתה דיברת עכשיו לפניי לגבי בן אדם שכאבים ואיך להפחית כאבים, שאלה שהגיעה לבית הוראה, אני יודע שאצלך אין חולים בתוכנית, אבל תוראי וצריך ללמוד אני צריך. בן אדם שנצרנו הרב ביום שישי האחרון, היה צריך להתפנות לבית הרפואה, היה הרגיש ממש מחרוב, חרחורות, רעש חורים, עניינים, התפנה באמבולנס לבית חולים. הגיע לבית חולים, עשו לו את כל הבדיקות הנדרשות, בדיקות דם וכו', ראו שהיה איזה וירוס קטן, נתנו לו תרופות, באמצע הלילה הודיעו לו, אדוני, ברוך השם, ראו שיפור גדול במצבות, תפילות, הוא משתחרר. עכשיו פניו לשאלתו, מה הוא עושה עכשיו? הוא עכשיו נמצא בבית חולים. המשחק הליכה מהבית שלו זה שעה. אין סיכוי בעולם שעכשיו הוא יתחיל לסעוד אחרי לילה שהוא היה ותרופות והכל, ילך לבית ברגל. מה הוא אמור לעשות? להישאר על הספסל בבית חולים? לעשות? מה עושים? אז התשובה לשאלה הזאת, וזו שאלה מאוד מצויה, מותר לבקש נהג גוי שיקח אותו לבית. והסיבה לזה יש שתי סיבות להסיר. סיבה ראשונה, יש מושג שנקרא אמירה לגוי, זה שבות, שבות במקום צורך שכמו חולי או צורך גדול מותרת, גם פה יש פה חולי, הרי ודאי שגם אחרי שהוא קיבל את התרופות, הוא עדיין חלש ועדיין קשה לו עכשיו להתחיל לצעוד שעה ברגל, ודאי שמותר לבקש מגוי, מותר אפילו להתקשר, כי זה גם מלך הדרבנן לצורך חולה, גם אם הוא לא בפיקוח נפש, מותר לעשות. סיבה שנייה, יש מושג שנקרא, התירו סופן משום תחילתן, הרי בהתחלה הוא נסע בגלל שהוא ממש חשש, היה פה פיקוח נפש, התירו סופם לחזור משום ההתחלה, משום ההתחלה של פיקוח נפש, במלאכות דרבנן. זה חשוב להגיד את זה, זה לא צריך שם מותר הכל. אנשים אומרים, כן, אני אסע לבית חולים לקחת יולדת, ואני אלך לבנות את האוטו, כי התירו סופם משום קטן. לא, זה רק במלאכות דרבנן, על ידי גוי. גם אם הוא לוקח אוטו רגיל ולא חשמלי, זה מלאכה דרבנן, כי הוא עושה את האיסור, והדבר מותר. בלי קשר, כל הנושא הזה צריך ללמוד את ההלכות, אנשים לפעמים נוטים להקל, רוצים להדליק מזגן. יש מקומות שמותר, למשל, המזגן עובד על קור ממש ממש גדול, ויש ילדים בבית, מותר להגיד לגוי תכבה את המזגן, כי לא רוצים שיתקררו. אבל אם בן אדם קצת חם לו, לבוא ולקרוא לגוי, בוא תדליק לי מזגן כדי שיהיה לי קר ויהיה נעים, לא תמיד זה מותר. אז גם בהלכות האלה תמיד צריך לשאול רב, בשביל זה יש את הבית הוראה שלנו, ידיע עומס, שאפשר להתקשר כל היום, מ-9 בבוקר, הוספנו רבנים, ומשתדלים לתגבר, וגם אם יש איזה לפעמים רש לא עונה או משהו, אנחנו משתדלים לחזור, זה 02-587-5871, 02-587-5871.
1: תודה רבה כבוד הרב, תבואה מפי עליון, פי מיליון. תודה רבה.
3: יישר כוח.
1: תודה. סיימנו. מיד לאחרנו פוגשים מאמירם בלולו, תודה רבה לשנור גריפי, תודה רבה לחיל צולמן, בעל קטונת הפסים. סיימנו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תבוכו מפי עליון, פי מיליון.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה, נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה, חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: פור, חד וחלק.
9: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
10: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
11: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
12: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
13: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: חסד סופר זול.
15: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: סופר נתיב החסד.
16: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד...

0: אגרה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729. שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363. בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. המשבר בקואליציה, בש"ס הופתעו מהודעת דגל התורה על הכוונה לפרק את גוש הימין בשל חוסר אמון בראש הממשלה. כך פרסם לראשונה כתבנו אבי מוסקוב. בסביבת נתניהו אמרו כי ינסו פעם נוספת לקדם פתרון עם המפלגות החרדיות בנוגע לגיוס, אך הודו כי סיכויי המהלך להצליח נמוכים. בקואליציה צפויים להגיש חוק לפיזור הכנסת שהגיע לקריאה טרומית כבר ביום רביעי הבא במטרה לשלוט בתהליך החקיקה ופיזור הכנסת. צהל החל לתקוף לפני הצהריים תשתיות חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. זאת לאחר הזרה שפרסם דובר צהל בערבית לתושבים בקריאה להתפנות מבתיהם. במהלך היממה האחרונה צהל תקף יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בתום חקירה של שירות הביטחון הכללי, בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, השם יקום דמו. עם הדיווח, כתבנו מנדי ריזל.
4: שירות הביטחון הכללי הודיע כי אירוע שנחשב כתאונת דרכים רגילה לפני כחודשיים בשומרון הוא פיגוע טרור. מדובר על תקרית שהתרחשה לפני כחודשיים בכפר בית עומרין, כאשר שלושה ישראלים נסו בכפר בריינג'ר כביש שטח. מחבל בשם דואס חסון הבחין בהם, ניגח עם מכוניתו את הריינג'ר והוא התהפך. מותו של הנהג יהודה שרמן, השם יקום דמו, נקבע אחרי זמן קצר. במסגרת החקירה נעצר החשוד ובביתו של בנו הפותר כלי נשק. המשטרה יחד עם צהל ושבק החלו באיסוף ממצאים וראיות, פתחו בחקירה שבסופה התברר כי אכן מדובר בפיגוע טרור מתוכנן ולא בתאונה תמימה. היום יוגש נגד חסון כתב אישום.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת הצהריים בבייג'ין, שם יישב ביומיים הקרובים ויפגש עם נשיא סין, שי. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס שציינה כי טראמפ צפו לקחת חלק בטקס קבלת פנים קצר בנמל התעופה. וכעת לתחזית, מיד לאחר חסות.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מחר תחול התחממות משמעותית ויעשה שרבי. יום שישי ושבת קודש שוב ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מן הרגיל לעונה.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? איך אתם מרגישים? יום רביעי בשבוע? מה כבר יום רביעי? אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שזו בעצם התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה, אבל רגע, יש לי השבוע את יום ירושלים. איך זה יכול להיות שאני, אמירם בן לולו, יליד ירושלים, מדבר כל היום על ירושלים, נוסע כל הזמן לעיר הולדתי, ולא נקדיש תוכנית ליום ירושלים, נראה לכם, בעזרת השם יתברך היום בתוכנית, כל השירים, אתם יודעים מה, לפחות הרוב, יהיו לכבוד ירושלים, עיר הקודש. היום, טוב, אז אמרנו יום רביעי בשבוע, כף וב באייר. היום 1:40 יום לעומר, שם 5 שבועות, ב6 ימים הרחמנו יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן. איתנו בצוות יחיאל צולמן, אלי בן חמו, אתם המאזינים היקרים, על כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד, אבא שבשמיים, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יוצאים לדרך, בלי יותר מדי דיבורים, שניים ישירו לנו את השיר הראשון, שר השמחה ממאימון יחד עם אודי דמרי. אני עומד על החומות, שומר החומות, מוקדש לכל עם ישראל, לכל הירושלמים ולעיר שחוברה לה יחדיו. האזנה טובה, אני אמירם בן לולו.

0: כן, אז זה מה שאנחנו עושים היום, נכנסים לאווירת ירושלים, לקראת יום ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו. אודי דמר יחד עם שרה שמחה ממיימון, עמי המלך, אני רק רוצה שתדעו שוב, מה זה ריגש אותי פה, השאיר לי מכתב על הקונסולה, כי באמת זה מרגש, אתה בא לאולפן, אתה פתאום רואה ככה על הקונסולה, מונח לך פתק. אני לא יכול אפילו לחזור על המילים הטובות האלו שהוא כתב לי פה, עמי, אני אוהב אותך. ירושלים שבלב.
1: כל אדם מחפש מקומות ונופים חדשים
0: אלו שהוא כתב לי פה, עמי, אני אוהב אותך. ירושלים שבלב.

ירושלים שבלב, מה זה בלב? בלב, בנשמה 24/7. עוד שבוע כבר 40 שנה. טוב, אנחנו ממשיכים, דיברנו על ירושלים, שירי ירושלים, זה מה שנעשה כאן היום. אליה וב הוציא שיר חדש, שמענו אותו כאן כמעט כל יום, אבל אין סיכוי שגם היום לא. הנה זה חברים, תקשיבו לזה, תרימו ווליום, תהנו מזה.

0: יפה, כמה מוכשר הזמר הזה, אליה וב, וזה השיר שלו החדש לכבוד ירושלים. רגע לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להגיד למאזינים שהרב דוב קוק הכהן זקוק לרחמי שמיים, וכולנו צריכים להתפלל עליו. אז כל אחד עכשיו פרק תהילים לרפואת הרב דוב קוק הכהן, בן שושנה, בעזרת השם, רפואה וחיים, אריכות ימים, בשורות טובות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
19: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
20: שלום עליכם.
21: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
22: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
23: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
24: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
25: קסיאס.
0: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
1: אבא כל יכול.
0: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
13: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא שכחו, חייגו עכשיו 0533 580 540.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.

אוקיי, שבנו עליכם. נוסטלגיה במיטבה, קרתיחה בכל לב, בחצות הליל. וזהו, משה מוסטקי, משה מוסטקי. יאללה, בואו נתרגש מזה.

0: יש שירים שאי אפשר לעצור אותם באמצע, אבל מה לעשות, זה קצת ארוך, אבל זה כל כך יפה, כל כך יפה. אנחנו רוצים אבל להספיק עוד. אז בואו נגיד רגע שלום לרונן בוסטן, שלום לך, מה שלומך?
1: שלום שלום לך, אמירוס הגדול בטבל.
0: השם גדול, אני רק כלי לשליחותו, ובעזרת השם שנזכה להיות כלי ראוי לשליחותו התברך. איפה אתה נמצא? למה אתה לא ברדיו?
1: אתה רואה, אני תמיד האיש ששולחים אותו לעשות טוב לעם ישראל מטעם רדיו קול ברמה, והיום הגענו פה לרשת קסיאס העולמית, רשת חנויות הריהוט המובילה בארץ, במחירים הכי טובים שיש ובעיצובים הכי חדישים והכי יפים שתמצא, שלא תמצא בשום מקום, פה אתה תמצא את זה.
0: מה אתה
1: היום,
0: אומר?
1: כן, היום יש פה יום חגיגי במיוחד, למה? כי בעל הבית החליט פה לסגור סניף אחד, את הסניף הגדול שלו בצומת קנות, 3,000 מטר של ריהוט ושולחנות ופינות אוכל וים סגנונות של כיסאות, אתם מוזמנים לבוא לכאן במחירי קסח, הוא פשוט מחסל את החנות, הוא מעביר את הסניף למקום אחר, למושב בן זכאי.
0: מה אתה אומר?
1: כאן, אז הוא עושה פה מחירי קסח, למשל שולחן של 10,000 שקל, תמצא אותו היום רק ב-1,700 שקלים. אתה מאמין?
0: מה? זה נשמע, מה אתה אומר? אז תן לנו שוב פעם את הכתובת.
1: פחות ממחירי עלות שהוא קנה את זה, הוא החליט לסגור פה את הכל ולעשות למען ציבור. המאזינים שלנו, המגזר הדתי, בחורי הישיבות, בני התורה, במחירים חסרי תקדים, אז רוצו ללם לכאן. אנחנו נמצאים בצומת קנות, ואתה בתור איש שמכיר את האולמות.
0: מה זה, שבוע שעבר הייתי בחצר המלכה, איך נהניתי שם, בטח.
1: אנחנו ממש צמודים לחצר המלכה, להרמוניה בגן, יותר צמוד, עוד יותר צמוד. אז אתם מוזמנים לבוא לכאן וליהנות ממחירים חסרי תקדים, כיסאות החל מ-100 שקלים בעיצובים מדהימים, דברים פשוט שלם בכך. אתה לוקח, מעמיס על האוטו ונוסע, אנשים פה מעמיסים, אני מהבוקר חצי חנות כבר ריקה.
0: מה אתה אומר? טוב, ככה זה, ככה זה כשרונן המלך, בוסטן המלך הגיע לחצר המלכה. טוב, אנחנו נעבור לפינת...
1: נפנק אותך באיזה חבילת ריהוט לכבוד חג השבועות, באמת דברים עם שירי רצפה לחלוטין.
0: יפה, אני סומך עליך, אתה שם, אני סומך עליך שתעמיס ותביא לי. רונן, בוא נעבור עכשיו לפינת ההלכה, הנה הפתיח, אתה מוכן עם ההלכה?
1: מוכן ומזומן.
0: זה צדיק אמיתי, הנה זה בא.
2: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: בבקשה, חזק טוב. אותנו.
1: אנחנו מתקרבים לקראת חג מתן תורתנו, ויש פה הלכה שאומרת ככה, מי שמגישים לפניו מאכל ומשקה בלימוד של ליל שבועות, האם פותר הכל בברכה אחת? אז חברים שעוסקים בתורה בליל שבועות ומגישים להם מדי פעם בפעם, תה או קפה, ואפילו שעו בינתיים יותר משעה ומחצה, אינם צריכים לחזור לברך על כל כוס וכוס, אלא די בברכה אחת והיא פותרת את הכל. ואם יצא לחוץ מפתח בית הכנסת או בית המדרש, אפילו הניח מקצת חברים ואחר כך חזר, צריך לחזור ולברך. אבל מי שבירך ברכה האחרונה רק מפני שחשש יעבור זמן העיכול, והיה בדעתו בפירוש לאכול עוד, אינו חוזר לברך עליהם ברכה ראשונה. אמנם, שגמר בדעתו שלו לאכול או לשתות יותר, ושוב נמלח ורוצה לאכול או לשתות, צריך לחזור ולברך, שיהיה לנו ליל תיקון שבועות.
0: אגב, איפה אתה בשבועות?
1: אני בשאר, בשבועות אנחנו נהיה במלון גני תמר באשקלון, יחד עם הרב בניהו בשאול, והוא ממש מתחנן אליי שגם אתה תבוא, אז אני סוגר לך חדר אמירות. יהיה יומיים של קדושה, של התעלות, של אווירה, בדת מאזרין העדה החרדית, יהיה אווירה, הוא הולך לעשות שם את סיום השס, הרב בניהו הצדיק, הוא כמעט כל שמה, שנה...
0: הוא כל שנה מסיים שס, הוא נכון, כל שנה... נכון,
1: הוא לומד 7 דפים ביום, איש צדיק, תה מפיק מרגליות, אז אם אתם רוצים חדרים אחרונים בהחלט, 0533-580-540, 0533-580-540, וגם אתה אמירות איתנו, אני גוזר עליך בגזירתו של הרב בניהו.
0: תודה רבה רונן, תעשה ותצליח. שמע עכשיו פינת הנוסטלגיה, האמת שהרבה שירים היום הם נוסטלגיים, אבל אתה יודע, אני רוצה עכשיו לשמוע שירים שאנחנו שומעים כל יום ברדיו ובתוכנית שלי וזה. בוא נשמע את אגדת רבי שלום שבזי של שוהם שמחי. הנה זה בא רונן, תודה רבה לך, להתראות, ביי ביי.

אין, הבטחתי לכם היום שירים על ירושלים, כל שיר בצבע. זהו שועם שמחי, אגדת רבי שלום שבזי. כן, זה לוקח אותנו לימים האלו של התמימות, אבל עדיין אנחנו יכולים להיות כאלו. תמימות אמיתית, תמים תהיה עם השם אלוקיך. איזה מתוק זה, איזה יפה.

0: מסיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: נתיב החסד סופר זול.
10: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
12: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר?
13: בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
14: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

עוד ייבנה ביתך ירושלם, חיים ישראל, איזה שיר יפה, איזה שיר מיוחד. טוב, אני רוצה לשמוע עוד משהו שבאמת אנחנו לא כל כך מצליחים ביום יום להשמיע אצלנו בתוכניות, כי יש מלא מלא מלא שירים חדשים. אז בואו נשמע רגע את יהודה גלנץ, מלא מלא שפות, Jerusalem my life, ירושלים חיים שלי.

זה יציאות של יהודה גלנץ, כמה שזה יפה, מוקדש לישראל נחמני, כל כך אהב. ראית כמה סגנונות יש בשיר הזה? מלא מלא מלא שפות. טוב, אנחנו חותמים את התוכנית שלנו, כן, כן, כן, שנהנים הזמן עובר מהר, ואני נהניתי, אז הדרך רצה לי. בלי ידידים, זה פשוט רץ לי מהר. תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר בעיה העולם, מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, בעזרת השם ניפגש בירושלים הבנויה. איזה שיר מרגש, איתי דוד חותם לנו את התוכנית. יאללה להתראות.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: מזל טוב!
3: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, ומציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: פור, חד וחלק,

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
2: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
6: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, BQ לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
8: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: אוקיי, יש לנו את זה.
9: לכל סעודה חלבית יש חסד. חג שמח ביש חסד.
10: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמזוג.
11: שיא החשמל והמזוג.
12: 03-504-5000.
13: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
15: קול ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב לופי על זמיר קיים הערכת מצב בצפון השומרון ואמר צה"ל פועל בכל הזירות מתוך יוזמה והתקפיות. יצרנו מציאות ביטחונית חדשה, אנו ממשיכים בלחימה בלבנון, גם בעזה אנו פועלים באופן התקפי. המערכה לא תמה, צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה וידרש לכך, דברי זמיר. צה"ל תקף במהלך היום מחסני אמצעי לחימה, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. באתרי השיגור שהותקפו הושמדו משגרי רקטות שכוונו לעבר המרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון וכן לעבר שטח ישראל. נשיא המדינה, יצחק הרצוג, התייחס לסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. אני דורש מגעים כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה ככל שרק ניתן זה להגיע להבנות והסדרים. אמר הרצוג והוסיף, גם במקרה הזה לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה, אך ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר. דברי הנשיא הרצוג. המשבר בקואליציה, בשעה הופתעו מהודעת דגל התורה על הכוונה לפרק את גוש הימין בשל חוסר אמון בראש הממשלה. כך פרסם לראשונה כתבנו אבי מוסקוב. בסביבת ראש הממשלה אמרו כי נסו פעם נוספת לקדם פתרון עם המפלגות החרדיות בנוגע לגיוס, אך הודו כי סיכויי המהלך להצליח נמוכים. בקואליציה צפויים להגיש חוק לפיזור הכנסת שהגיע לקריאה טרומית כבר ביום רביעי הבא. זאת במטרה לשלוט בתהליך החקיקה. ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו בירושלים עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי מילדנוב וצוותו. כתבנו מוסר כי מדובר בפגישה השנייה של השניים בחודש האחרון, כאשר על פי דיווחים בפגישה הקודמת לא הושגה התקדמות. בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי והמשטרה, בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, השם ייקום דמו. עם הדיווח כתבנו מנדריזל.
11: שירות הביטחון הכללי הודיע כי אירוע שנחשב כתאונת דרכים רגילה לפני כחודשיים בשומרון הוא פיגוע טרור. מדובר על תקרית שהתרחשה לפני כחודשיים בכפר בית עומרין, כאשר שלושה ישראלים נסו בכפר בריינג'ר כביש שטח. מחבל בשם דואס חסון הבחין בהם, ניגח עם מכוניתו את הריינג'ר והוא התהפך. מותו של הנהג יהודה שרמן, השם יקום דמו, נקבע אחרי זמן קצר. במסגרת החקירה נעצר החשוד ובביתו של בנו הפותר כלי נשק. המשטרה יחד עם צהל ושבק החלו באיסוף ממצאים וראיות, פתחו בחקירה שבסופה התברר כי אכן מדובר בפיגוע טרור מתוכנן ולא בתאונה תמימה. היום יוגש נגד חסון כתב אישום.
16: לקיים בנו חכמי ישראל, הגאון הצדיק רבי דוב קוק חש הבוקר ברעה, ולאחר התייעצות רפואית הושפז בבית החולים פוריה בעיר טבריה. הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמיים לרפואתו השלמה של הגאון רבי דוב הכהן בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל. התחזית מיד.
12: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: היום הורגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מחר תחול התחממות משמעותית ויעשה שרבי. ביום שישי ובשבת קודש שוב ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מן הרגיל לעונה.
12: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: עד כאן החדשות, בצוות יחיאל צולמן.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אורי.
2: איזה מטורף שדבר כזה לא נכנס לחדשות.
1: שער אוריה, באמת.
2: אני אומר לך, פתאום כל השקט הזה בחדשות, אין צפצופים, אותי זה מחשיד, אחי.
1: אין לי מילים.
2: טוב, תספר להם אתה, ישראל, אם הם לא מכניסים אנחנו, מה לעשות?
1: יאללה, שימו לב, נהגים יקרים, מהיום כל צפירה שלכם עלולה להיות יקרה במיוחד, עם כנסות חדשים שנכנסו לתוקף בשורת ערים ברחבי הארץ, ומצלמות שיזהו מי צפר שלא לצורך.
2: איזה מטורף. אני מדמיין עוד כמה שנים, זה פתאום הופך להיות סלנג כזה. אתה רוצה להגיד מישהו כמה הוא עשיר? תקשיב, אחי, הוא יכול לצפצף כל היום ולא יגמר לו הכסף. יפה. מי באמת ינזק מזה? מי עכשיו ה...
1: מי הסובלים העיקריים?
2: איפה המכה הגדולה?
1: איפה המכה הגדולה?
2: שערות של החתונה, כל ה... טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו. אין לך יותר תקציב, זה או שאתה לימוזינה או טו, טו, טו. אין שתיים, אחי, אתה חייב לבחור.
1: אתה כבר לא יכול לקחת קיה פיקנטו ולעשות איתה טו, טו, טו.
2: נכון, אין, הפוך, אתה יכול רק קיה פיקנטו ואז יש לך טו, טו, טו. אתה צריך לבחור בין השניים. זה גם מצחיק שזה פתאום גם מעלה את הסטנדרט של המעטפות בחתונה. מגיעים לחתונה כזה, לחופה עם הרכב, אתה שומע טו, טו, טו, טו, ואז בראש לך אתה, וואי, אני צריך לשים להם הרבה במעטפה, הם השקיעו, ראית כמה טוטים הם עשו?
1: צריך לחסות את זה, מישהו צריך לשלם על זה.
2: כן, אבל למה זה בכל זאת לא יעיל? למה זה לא יעיל?
1: למה?
2: כי אנשים בדרך כלל, למה אתה צופר לפעמים? לא שאתה יודע שמצב חירום.
1: לא במיוחד, כן.
2: כי אתה אדם רגוע, אבל יש אנשים שצופרים כדי לפרוק עצבים, עכשיו הם יכולים להתחיל יום עבודה, נכון?
1: נכון.
2: עכשיו, הם לא יעשו את זה, יתחילו לצבור בתוך תוכם עצבים, המון המון עצבים.
1: נכון.
2: ואז הם יצטרכו ללכת לפסיכולוג. פסיכולוג עולה 200 שקל יותר מכנס על לצפצף. בוא, עדיף לצפצף כבר.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, יום רביעי בשבוע, אתם על פול גז. טוב, בשעה הבאה ייכנס לכאן שמואל יונה, יותר נכון כבר הוא נכנס וכבר הוא קלט וכבר דובר והכל בסדר, אבל זה יקרה בשעה הבאה. שמואל יונה, אנחנו נדבר איתו על הכל, על הלחנים, על המילים, על הכל. חוץ מזה, אנחנו רוצים ככה לעדכן אתכם, שאם הצטרפם אלינו השבוע, אז בטח שמעתם שאנחנו עם קיר טיפוס, חזרנו בעונה חדשה, ואנחנו גם השבוע וגם היום רוצים לשחק איתכם בשעה הראשונה. בהמשך השעה נהיה גם עם גוף הפרשה, וכמובן עם קיר טיפוס. אם אתם רוצים לעלות לשידור, אם יש לכם הערות, גערות או כל מיני דברים שיושבים לכם על הלב, או בחירות שירים שגם חלקם אנחנו ככה משמיעים, 072-33-55-921 072-33-55-921 הקו שלנו שבו יש אפשרות להשאיר לנו הודעות דרך קווים קשרים הוא 03-71-76-921 03-71-76-921
2: כן, אז יש לנו, דיברת על ביצת הפתעה?
1: לא דיברתי על ביצת הפתעה עדיין.
2: יהיה לך היום ביצת הפתעה.
1: מה, בחמש וחצי כזה?
2: חמש וחצי כזה, ומיקי היום לא יהיה איתנו.
1: אוי ואבוי.
2: כן, אז נשתדל ככה, אנחנו...
1: אבל רונן בוסטן יהיה איתנו.
2: כן, הוא יהיה, נכון, הוא עולה זה, נכון? יאללה. כיף גדול. ומה עוד? מה קורה אצלך, ישראל,
1: ביום זה, ביום זה, יום זה אמת רגיל. יום סביר לחלוטין, ברוך השם. אין תלונות.
2: מחכים לשבס, אה?
1: מחכים לשבס. לא, האמת, גם נהנים מהיום. כאילו, ברור שמחכים לשבת וזה, אבל נהנים כל רגע.
2: כן, היום זה פרוסדור, אבל מה?
1: נכון, נכון.
2: אין השוואה, אתה מבין, שאתה רואה באופק.
1: את השבת, אתה אומר.
2: שבת המלכה. קידוש, שולחן שבת.
1: כל הדברים שמחכים לנו.
2: אתה יכול להשוות את זה לנסיעה באיילון לעבודה, אחי?
1: לא.
2: לא, אי אפשר להשוות.
1: אמרת שבת, אז יאללה, שבת. באה לקראתנו. תכלת ולבן.
2: איזה כיף.
1: דוד בן ארזה.

תוחלת ולבן, דוד בן ארזה המעולה. מיד אנחנו משחקים איתכם קיר טיפוס 072-33-55-921, אם בא לכם לעלות לשידור, אנחנו ממש ממש נשמח לשחק איתכם. כפי שאמרתי, בשעה הבאה יהיה איתנו שמואל יונה, אנחנו הולכים לדבר על הכל ויהיה כיף גדול, ואני מחכה ממש ממש לרעיון איתו שאתם תשמעו את מה שהיה לו לומר. אנחנו אבל רוצים את האנדר שלנו, בוא נראה איפה הוא. הנה,

0: אפרת, שלום.
1: שלום.
0: קיר טיפוס שיחקת פעם?
1: בטח.
2: אוקיי.
0: מתי שיחקת?
1: לפני, בעונה הקודמת. וזהו.
2: יפה מאוד. מאיכן אתם?
1: ירושלים.
2: ירושלים. אוקיי, אנחנו נתחיל איתך עם שאלת הריתמה שהולכת ככה. זו יבשת היחידה שאין בה מדבר חם.
1: אוסטרליה. לא, שנייה, מדבר.
0: נגמר הזמן, ריתמה אין לנו במקרה הזה, אבל בסדר, זה גם אחלה לצאת לדרך ככה, בסדר? יאללה,
1: okay.
0: בוא נצא לדרך.
2: עם השאלה הראשונה שהולכת כך, כמה חודשים יש בשנה?
1: 12.
3: טיפוס מקצועי.
0: מים חמים קופאים מהר יותר ממים קרים במקרים מסוימים, נכון או לא נכון?
1: מים
0: חמים קופאים מהר יותר ממים קרים במקרים מסוימים, נכון או לא נכון?
1: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
2: איזה בעל חיים נחשב לאיטי ביותר בעולם? האם זה החילזון? האם זה העצלן? או שזה הצב?
1: זה.
0: עצלן.
1: כן.
3: טיפוס מקצועי.
2: או שכמו שישראל קורא לעצלן, דבר.
0: איך אני אמור? אורי. זה גם מדהים שנתנו לך להקריא את כל האפשרויות.
2: עם צדיק.
0: עם צדיק.
2: זה לא הראשון, היה פה עוד אחי.
0: וואי, גדול. טוב, אנחנו נמשיך או נשאר?
1: להמשיך.
0: להמשיך. איזה איבר אחראי על סינון הדם בגוף? כבד, כליות, קיבה,

0: קוריאות.
1: כליות.
2: טיפוס מקצועי.
0: הגענו לפסגה עם שאלה חמישית.
3: אוקיי, והיא הולכת כך. איזו מדינה אוכלת הכי הרבה גבינה לנפש בעולם?
1: איטליה? צרפת.
0: איטליה או צרפת?
1: צרפת.
2: טיפוס מקצועי.
0: תיקנת בזמן, ו... את עם חבילת פרסים. שפו.
3: מאזינה הראשונה שלנו להיום.
0: נכון, וכבר לקחה הכל. יאללה, תודה, בהצלחה. עוד מאזינים, שלום ל...
3: בלי ריתמה.
0: נעמי, שלום. נעמי?
4: שלום.
3: מהיכן?
0: מאיפה?
4: אשקלון.
0: אשקלון.
3: אוקיי.
0: עלית כבר למשחק?
4: לא.
3: אז הנה, אז עכשיו בפעם הראשונה, את יודעת איך המשחק עובד, נכון?
4: כן.
3: אז אנחנו
0: נתחיל עם שאלת ריתמה, איזה יצור חי מסוגל לחיות גם בלי מוח?
3: מה, אנחנו לא שומעים אותך?
4: מדוזה.
3: יפה מאוד.
0: ואת צודקת, יש לך ריתמה. שאלה ראשונה.
3: מה שותים בדרך כלל מכוס?
0: או לא מכוס. מה שותים בדרך כלל?
4: מכוס.
3: מה, מה?
4: מכוס. מים.
0: אבל לקח לך כבר יותר מדי זמן, מה יהיה? איי.
2: בלי הריתמה זה היה כואב.
0: הגווניה היא מבחינה מדעית פרי, נכון או לא נכון?
2: טיפוס מקצועי.
3: אוקיי, באיזו מדינה נמצא מגדל האייפל? באיטליה, צרפת או בלגיה?
0: הקו שלהם שם, מה קורה?
4: צרפת.
3: ככל שיש לכם אפשרות לשפר שם את הקו, מאוד מאוד...
0: אם אנחנו על רמקול, זה בעייתי ממש.
3: רמקול...
4: צרפת, צרפת, אני לא על רמקול.
2: טיפוס מקצועי.
0: להמשיך או לצאת?
4: להמשיך.
0: להמשיך. באיזו מדינה פותחה המצלמה הדיגיטלית הראשונה? יפן, ארצות הברית, גרמניה או צרפת?
4: בצרפת.
2: אך זה כאב.
0: התשובה הנכונה היא ארצות הברית. ארצות הברית, זו התשובה. אלי שבע איתנו, שלום.
5: הלו?
0: כן, שלום.
5: כן.
0: מאיפה?
5: ירושלים.
0: אוקיי, בוא נתחיל. שאלת ריתמה. כמה שיניים יש בדרך כלל לאדם מבוגר? ריתמה אין.
3: אבל לא היית רחוקה. לא היית רחוקה עם ריתמה, וזה כבר אומר שעומד להיות לנו משחק מעניין.
0: מה לא היית רחוקה? 36 היא אמרה, וזה 32.
3: זה לא רחוק, היא ידעה פחות או יותר. אתה יודע כמה יש, ידעת לפני שקראת?
0: 32.
3: ידעת?
0: כן.
3: מה?
0: כן.
3: בסדר, אתה ידען.
0: לא, אני לא ידען, אבל לגבי זה ידעתי.
3: לא ידעתי, לא היה לי מושג, אחי.
0: בכל אופן, התחלנו בסדר, ואנחנו נתחיל ויהיה עוד יותר בסדר. הייתה כאן מאזינה שבלי ריתמה לקחה את חבילת הפרסים. השאלה שלנו היא כזו, באיזה... מהסכום אוכלים מרק בדרך כלל?
5: כה.
2: טיפוס מקצועי.
3: אנשים מאבדים הכי הרבה חום גוף דרך הקרקפת, נכון או לא נכון?
5: לא נכון.
2: טיפוס מקצועי.
3: באיזו מדינה מיוצרים רכבי טויוטה? האם בדרום קוריאה, יפן או סין?
5: דרום קוריאה.
2: אח, זה כאב.
0: התשובה הנכונה היא בהחלט יפן.
3: כן.
0: רכב יפני. ועכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות. אם בא לכם לשחק איתנו, 072-33-55-921. ככה פשוט.
2: Full Gas Radio Show. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
17: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
18: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
19: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
21: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
22: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר, כאן, בכל ברמה. אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: מקום לטעויות.
1: טוב,
0: זה בלי קריינויות, אני מבין.
1: בלי קריינות. זה מספר לנו שהגיע העת לעשות לך ישראל
0: ביצת הפתעה. אבל לפני שתעשה לי ביצת הפתעה, יש לי הפתעה. על הקו נמצא איתנו חברנו היקר רונן בוסטן, שנמצא בקסיאס, שיושבים בסניף קנות ומחסלים את כל המלאי, אולם תצוגה שלם 3,000 מטרים עם סחורה מטורפת. ואני רוצה לפנות ולומר שלום, ערב טוב לרונן בוסטן. מה קורה רונן?
2: שלום שלום לך, אחר הצהריים טובים לך ישראל ידידי היקר.
0: יום מלא בעשייה, רונן, ספר לנו.
2: טוב, אז אנחנו כאן חוגגים משעות הבוקר. אני חושב שאם לא תגיעו לכאן עכשיו, כל המלאי הולך להיגמר על האלפים שהגיעו לכאן מהבוקר וחטפו ולקחו, כי היום הכל בשיטת השלם וכך, פשוט חיסול מלאי של כל הרעיתים. רשת קסיאס, כולם מכירים אותם בעיצובים, ברעיתים הכי יפים והכי מובילים בארץ. יש להם סניפים בכל רחבי הארץ, והיום פה בסניף קנות, סניף צומת קנות, יש חגיגה גדולה, הם פשוט עוברים למקום אחר, אז הם מחסלים פה את כל הרעיתים החל משולחנות, צפות, כיסאות, במחירים חסרי תקדים. אפילו הרבנית רבקה סעדה פה באה לקנות רעיתים לכבוד החג.
0: אם הרבנית רבקה סעדה שם, אני חושב שאפשר להכריז על זה כסנסציה של ממש.
2: יפה מאוד. אז דני, איפה אתה? דני, אני רוצה שנדבר קצת עם המנהל הסניף פה, רבי דניאל. טוב, אבל הוא פה עמוס, עמוס באנשים.
0: אז אולי בהמשך, אולי בהמשך, איך מגיעים לקסיאס?
2: אז אנחנו נמצאים פה בצומת קנות, אתם רושמים קסיאס רעיתים, צומת קנות, רחוב האוטם 6 בצומת קנות, צמוד לאולמי הרמוניה בגן. תבואו לכאן, יש כאן מחירת חיסול פשוט שלם וכך, כיסאות החל מ-100 שקלים, שולחנות מ-1200, 1300, במחירים חסרי תקדים. אל תפספסו, מחר תבואו, זה לא יישאר, הכל הולך להתחסל פה היום. אז יש כאן צוות ענק של חבר'ה נחמדים מאוד, עם חיוך יפה, שייתנו לכם שירות מכל הלב. פשוט בואו עם רכבים גדולים, תעמיסו, וכבר בחג תשבו סביב שולחנות יפים ומפוארים.
0: מדהים.
2: וחגיגה גדולה מאוד, אלא אם כן אתם באים איתי למלון גני תמר, אז טוב. אז לכל המעוניינים גם, באמת.
0: תכף גם תגיד לנו שיש לך חופה בהרמוניה בגן.
2: נכון, אבל זה יהיה מחר, לא היום. חבל, אם כבר הייתי בא היום לבוס, לא הולך יותר לחופה.
0: לא חסכו לך את הזמן. אולי תישאר שם, תישן על איזו ספה שתישאר שם.
2: זה גם רעיון.
0: ואז אתה יודע, הכל יבוא למקומו בשלום.
2: יש לו פה ספות ודברים חסרי תקדים, באמת תצוגה, הכל מתצוגה, בואו תיקחו.
0: הכל עם הסטייל של קסיאס.
2: סטייל של קסיאס ברמה הגבוהה ביותר. דני, אוהבים אותך בשם כל צוות רדיו קול ברמה וכל המאזינים, על כל המבצע המטורף הזה שעשית פה למען הציבור שלנו. אז תודה רבה לך, ישראל.
0: תודה לך.
2: אתם מוזמנים להגיע אלינו לכאן לצומת קנות, קסיאס רעיתים. דני הנסיך פה מפנק את כל מי שמגיע לפה. שווה לכם להגיע כולכם.
0: יאללה, חיסול מלאי. רונן בוסטן היקר, תודה רבה לך.
2: ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: שלם וכך, אחי.
0: יש יותר ביצת הפתעה מרונן בוסטן, תגיד לי.
1: אין יותר.
0: דבר אליי.
1: טוב, ומי שלא מכיר את הפינה, במסגרת הפינה אני כל פעם מפתיע את ישראל במשהו שהוא לא יודע, עד לרגע זה למעשה.
0: נכון, אני אין לי מושג מה אתה הולך להפתיע אותי. אני יכול לומר שעל פי הניסיון שלי ועל פי...
1: בוא נראה אם אתה מנחש.
0: לא, לא מנחש, כלום. כי אני יודע שאני לא אצליח לנחש מה מדובר. הבעיה היחידה היא שאני תמיד מתבזה בכל הדברים האלה.
1: לא,
0: בסדר,
1: כי בשער היום אתה ממש מביא כבוד.
0: איי, איי, איי. יאללה, צא לדרך.
1: השבוע הייתי נוכח בסיטואציה במסגרת אתה עשית פאנצ'ר לרכב.
0: כן.
1: אמרתי, בוא ניקח אותך לחידון קצר, 4 שאלות בלבד.
0: כן.
1: בכל הקשור לגלגל הרכב וצמיגים.
0: וואו. הרכב חזר היום אגב.
1: כן?
0: כן.
1: זה הזמן. אז השאלה הראשונה שלך, איזו חברה מייצרת הכי הרבה צמיגים בעולם? האם מישלן, לגו או פירלי?
0: אני מכיר את מישלן, אז אני אגיד מישלן.
1: ואתה טועה. לגו.
0: לגו?
1: לגו, לגו, אחי. לגו מהלגו.
0: וואלה, אוקיי.
1: שאלה שתיים, מה היה צבע של הצמיגים הראשונים בהיסטוריה? לבן, חום, אפור.
0: נשמע לי שלבן?
1: יפה מאוד. ישראל, מה, אתה היית נוכח אז כבר?
0: זה הגלגול הקודם שלי, אז הייתי אולי מוסכניק אפילו.
1: עכשיו אתה דיברת על מישלן.
0: נכון.
1: אתה יודע מה עוד חברת מישלן עושה?
0: לא.
1: אתה פעם שמעת על כוכבי מישלן של מסעדות?
0: כן.
1: כוכבי מישלן של מסעדות הם של חברת הצמיגים מישלן.
0: לא נכון.
1: כן, הם המציאו את, את כוכבי המישלן.
0: די.
1: ועכשיו, כן, כן, כן.
0: אם אתה אוכל צמיג...
1: לא בטוח ש...
0: שזה מקבל כוכב מישלן אותו.
1: נכון. עכשיו,
0: צמיג, כן.
1: השאלה שלך היא למה חברת מישלן הוציאה את מדריך המסעדות המפורסם? אחד. כי בעלי החברה, אחד מבעלי החברה חובב אוכל ואף שף בעצמו, כדי שאנשים ייסו יותר וישחקו את הצמיגים ויקנו חדשים, כדי לפרסם מסעדות.
0: עוד פעם את השאלה, אני איבדתי כיוון, כי הוא דיבר לי בטופבק.
1: למה הם המצאו את, את הכוכבי מישלן, חברת,
0: חברת הצמיגים?
1: אחד מבעלי המסעדה, חובב אוכל ואף שף בעצמו.
0: כן.
1: שתיים, כדי שאנשים ייסו יותר, על פי המדריכים בעצם.
0: כן.
1: וככה ישחקו את הצמיגים יותר.
0: אוקיי.
1: והשלישי, זה היה דרך שלהם לפרסם את עצמם, זאת אומרת, את החברה עצמה.
0: אני אלך על שלוש.
1: ואתה טועה, כדי שאנשים ייסו יותר וישחקו צמיגים יותר. אתה מבין מה זה אסטרטגיה?
0: זה לא החברה שאומרים עליה שהצמיגים שלנו לא נשחקים, אבל בסדר. אוקיי.
1: והשאלה האחרונה שלך, מה מיוחד בצמיגים מסוימים שמשמשים למופעי דריפט?
0: אוקיי.
1: אחד, הם מפיצים ריח של פירות כדי להתגבר על ריח של השחיקה של הצמיגים. שתיים, הם מוציאים אשן צבעוני. שלוש, הם מחליפים את צבעם, צבע הצמיג עצמו, מתחלף תוך כדי הנסיעה.
0: אני אלך על שתיים.
1: יפה! שתיים משתיים, ישראל.
0: לא רע.
1: נכון.
0: וואלה, לא התבזיתי כל כך.
1: לא, לא.
0: אחלה ביצת הפתעה.
1: אבל בפאנצ'ר כן.
0: אתה אומר, הכל נגמר בפאנצ'ר בסוף.
1: הכל נגמר שם.

0: מיד נעלה אתכם לשידור 072-33-55-92-1 072-33-55-92-1 אני רוצה לעשות לך גם ביצת הפתעה ולקחת אותך לפינת הקומוניקט, אוקיי? אתה מוכן לפינת הקומוניקט?
1: בטח, בטח, בטח.
0: פינת הקומוניקט. ועכשיו אני רוצה לקחת אותך לפינה מאוד מאוד יפה. הקומוניקט שאני אקריא לך הפעם, זה סינגל חדש של זמר מזרחי מוכר, וזהו, ופשוט אהבנו. כוכבית, סימן קריאה של אימוג'י כזה, עזרה, נקודותיים. שוב כוכבית, כנראה כדי להבליט בוואטסאפ, אבל זה הגיע במייל. אז שום דבר כאן לא מובלט. שוב, כוכבית, מהרגע שתשמעו את זה פעם אחת, מקף, לא תצליחו להוציא את זה מהראש, נקודה כוכבית. שורה למטה, כוכבית, אופיר סלומון משחרר עכשיו את מניעה ממני, במרכאות כמובן. שוב, כוכבית, שיר עם נשמה, כאב ואמת שלא שומעים כל יום. כוכבית. כוכבית הולך להיות הלהיט שכולם ידברו עליו, נקודה, אימוג'י של אש, כוכבית.
2: מושלם.
0: עכשיו נשמע מניעה ממנו. ואתם תחליטו אם זה הלהיט שכולם הולכים לדבר עליו.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרת שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: כל פעם אותה סיבה. הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
7: רואים בעין מקצועית. תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספאם מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: נתיב החסד סופר זול.
7: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: סופר נתיב החסד.
8: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
6: קסיאס
9: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
6: אבא כל יכול.
9: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
10: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. שכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
6: שיח חשמל והמיזוג.
12: 03-504-5000.
13: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: טוב, חברים יקרים, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לשחק עם עוד מאזין ככה אחרון לשעה זו, בשעה הבאה שמואל יונה כאן בריאיון. שלום ל... שלום ל...
1: דוד.
0: דוד, מה קורה? מה שלומך?
1: ברוך השם, מה נשמע?
0: ברוך השם טוב.
2: תגיד לי,
0: מאיפה אתה? אתה?
1: באר שבע.
2: אז השאלת ריתמה שלך הולכת ככה, איזה יונק ימי מסוגל להחזיק את הנשימה הכי הרבה זמן מתחת למים?
1: בלי אפשרויות?
2: לא, שאלת ריתמה היא בלי אפשרויות.
1: חושב שזה לוויתן.
2: יפה מאוד.
0: אתה צודק.
2: שלך ריתמה משלך פרטית. כל מי ששואל אותך, תגיד רכשתי ריתמה.
0: רתום אנוכי. טוב, אנחנו נתחיל עם שאלה ראשונה, כמה רגליים יש לה כביש?
1: שמונה רגליים.
2: השאלה השנייה שלך הולכת כך, בננות גדלות על עץ, נכון או לא נכון?
1: בננות וגדול מברכים עליהם אדמה. אז
2: מה התשובה שלך?
0: תהיה זריז יותר.
1: התשובה שלי שהם גדלים על מין שיח עץ כזה, עץ שמתקלה כל
0: זה
1: שנה.
0: זה עץ או לא, נכון או לא נכון? זו התשובה שאתה צריך לענות. נכון או לא נכון?
1: נכון.
3: בלי הריתמה זה היה כואב.
2: טוב, השאלה השלישית שלך היא, באיזה יבשת נמצאת מצרים? אסיה, אירופה או אפריקה?
1: אפריקה.
2: יפה מאוד.
3: טיפוס מקצועי.
0: אתה ממשיך או נשאר?
2: או הולך.
1: ממשיך או נשאר? ממשיך.
2: יאללה. איזה מהבאים הוא כלי למדידת טמפרטורה? ברומטר, מצפן, מדחום או
0: דינמומטר?
1: מדחום.
3: טיפוס מקצועי.
0: שאלה חמישית, הגעת לפסגה. איזו ציפור מסוגלת לעוף אחורה?
2: אין אפשרויות בשאלה חמישית.
0: כן.
1: איזה ציפור
0: מסוגלת לעוף אחורה?
1: צריך לנחש אולי.
0: תנחש.
1: אבל תן אפשרויות, אני אנחש.
0: עוד 5 שניות, זה כבר נהיה כישלון.
1: דוכיפת.
3: אך, זה כאב.
2: לא,
0: דוד, מה יהיה? דוד, הגעת עד הפסגה. זה באמת כאב. זה באמת כאב.
2: אבל היית טוב עד הפסגה.
0: ממש היית טוב. חד משמעית. זה משהו שאי אפשר לומר עליו. טוב הוא היה. יש לך איזה סינק מתוך הפרשה?
2: כן, נדבר על פרשת השבוע, כי מיקי לא איתנו.
0: כן.
2: בפרשה, אנחנו בפרשת במדבר. אחד הדברים שמספרים לנו בפרשה זה על הדגלים, שהיה לכל שבט ושבט. כל אחד קיבל דגל משלו.
0: כן.
2: ובעצם שזה סימון דרך. דגל הוא סימון. איפה המחנה שלי? מהפרשה הזאת אפשר ללמוד שאנחנו בעולמות שאנשים מנסים להיות גם וגם.
0: כן.
2: כאילו, אני אהיה גם פה וגם פה. הפרשה אומרת, לא, אתה צריך זהות ברורה, זאת הזהות שלך, ומתוך זה...
0: כן.
2: המדבר כבר לא יהיה מאיים. פתאום הוא יהיה יותר תחום, פתאום אתה תבין לאן אתה צריך ללכת, ומה אתה עושה עם עצמך.
0: מדהים. עד כאן השעה הזאת בשעה הבאה, שמואל יונה המלחין עם סינגל חדש, נדבר על כל היצירה והעניינים והבלגנים. תודה ליחיאל צולמן, תודה לקובי ישראל מעדכן, תודה ליוני פדידה, לדיגיטל. אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. מתוך הפרשה, אוהד ורסטיך.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: פור, חד וחלק.
3: יש אנשים שהם מסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
5: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
6: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
7: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
10: בי קיו לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיו לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
11: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
9: אוקיי, יש לנו את זה.
12: לכל סעודה חלבית יש חסד.
13: חג שמח ביש חסד.
14: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן, פורצי דרך.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
16: כל ברמה, החדשות.
17: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב בצפון השומרון ואמר כי צה"ל פועל בכל הזירות מתוך יוזמה והתקפיות. יצרנו מציאות ביטחונית חדשה, אנו ממשיכים בלחימה בלבנון, גם בעזה אנו פועלים באופן התקפי. המערכה לא תמה, צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה וידרש לכך. אמר זמיר והוסיף כי צפון השומרון מצוי בתהליך שינוי משמעותי. פיקוד המרכז מוביל פעילות התקפית וסיכולית נרחבת לצד הערכות להגנה מטווית על המרחב, דברי זמיר. צהל תקף במהלך היום מחסני אמצעי לחימה, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. באתרי השיגור שהותקפו הושמדו משגרי רקטות שכוונו לעבר המרחב בו פועלים כוחותינו וכן לעבר שטח ישראל. צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו בשבוע שעבר מחבל בכיר מפקד בגדוד שוג'איה של חמאס בצפון רצועת עזה, שחדר לישראל בשבעה באוקטובר ונטל חלק בפשיטה על מוצב נחל עוז שבו נהרגו ונחטפו חיילי צהל. לפי דובר צהל, הוא פעל לאחרונה ליד הקו הצהוב וכאמור חוסל בשבוע שעבר. באותה התקיפה חוסל גם מחבל נוחבה מחמאס שבעת האחרונה מילא תפקיד מרכזי בארגון הטרור. בתום חקירה בשירות הביטחון הכללי, גורמי הביטחון יגישו בימים הקרובים כתב אישום נגד המחבל שחשוד ברצח יהודה שרמן, השם ייקום דמו. עם הדיווח, כתבנו מנדי ריזל.
18: שירות הביטחון הכללי הודיע כי אירוע שנחשב כתאונת דרכים רגילה לפני כחודשיים בשומרון הוא פיגוע טרור. מדובר על תקרית שהתרחשה לפני כחודשיים בכפר בית עומרין, כאשר שלושה ישראלים נסעו בכפר ריינג'ר כביש שטח. מחבל בשם דואס חסון הבחין בהם, ניגח עם מכוניתו את הריינג'ר והוא התהפך. מותו של הנהג יהודה שרמן, השם יקום דמו, נקבע אחרי זמן קצר. במסגרת החקירה נעצר החשוד, ובביתו של בנו הפותר כלי נשק. המשטרה יחד עם צהל ושבק החלו באיסוף מרצאים וראיות, פתחו בחקירה שבסופה התברר כי אכן מדובר בפיגוע טרור מתוכנן ולא בתאונה תמימה. היום יוגש נגד חסון כתב אישום.
17: נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו ואמר, אני דורש מגעים כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה ככל שרק ניתן זה להגיע להבנות והסדרים, דברי הנשיא הרצוג. המשבר בקואליציה, בש"ס הופתעו מהודעת דגל התורה על הכוונה לפרק את גוש הימין בשל חוסר אמון בראש הממשלה. כך פרסם לראשונה כתבנו אבי מוסקוב. כמו כן בקואליציה צפויים להגיש חוק לפיזור הכנסת שהגיע לקריאה טרומית כבר ביום רביעי הבא, זאת במטרה לשלוט בתהליך החקיקה ופיזור הכנסת. ראש הממשלה נתניהו נפגש הצהריים בלשכתו עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי מילדנוב וצוותו לדיון על המצב ברצועה נוכח סירובו של חמאס להתפרק מנשקו. כתבנו מוסר כי מדובר בפגישה השנייה של השניים בחודש האחרון, כאשר על פי הדיווחים בפגישה הקודמת לא הושגה התקדמות. לקיים בנוכחמי ישראל, הגאון הצדיק רבי דוב קוק חש הבוקר ברע, ולאחר התייעצות רפואית הושפז הרב בבית החולים פוריה בעיר טבריה. הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמיים לרפואתו השלמה של הגאון רבי דוב הכהן בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל. התחזית מיד.
19: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מחר תחול התחממות משמעותית ויעשה שרבי. ביום שישי ובשבת קודש שוב ירידה במידות החום שהוא נמוכות מן הרגיל לעונה.
19: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: עד כאן החדשות בצוות לבן חמו.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, שעה שנייה כאן בפול גז, מיד נהיה כאן עם רעיון של שמואל יונה, שידבר על הכל, לאן הוא נעלם ולמה הוא לא מציע יותר שירים לזמרים, או למה זמרים לא קונים יותר שירים, אפילו שהוא הביא לעיתים כמו התגדל והתקדש ומלאכים, זה יקרה מיד, אבל לפני כן, קודם כל נודה לצוות שלנו היקר, תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו, תודה לאורי צייטלין, תודה לאלי בן חמו, תודה ליוני פדידה ולקובי ישראל מעדכן. טוב, חוץ מזה, רוצה לספר לכם שעם קיר טיפוס אנחנו נמשיך בשבוע הבא, אז אם אתם לא הספקתם לשחק איתנו במהלך היום הזה, אנחנו נשחק בעזרת השם בשבוע הבא.

0: פול גאס רדיו שואו. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
10: מייפל, גן אירועים.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
12: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
11: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
13: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
16: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
17: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: Full Gas Radio Show.

0: שמואל יונה, מה קורה? מה איתך?
1: אהלן, אהלן, מה קורה ישראל? איזה כיף שהזמנת אותי. ממש כיף, אני... וואו, נוסטלגיה, עליתי פה במדרגות, עשיתי צילומי וידאו ולהיזכר, סך הכל הרבה זמן לא הייתי פה.
0: כמה זמן לא היית בכל ברמה?
1: וואו, אני לא אגזים, זה לא איזה 8-9 שנים, אולי שבע, הרבה זמן, שמע, אני... קצת השכחתי.
0: אני זוכר אותך בכל ברמה, קודם כל, אני חושב שהיית פחות, זה היה לפני, לדעתי, לפני 6 שנים בערך בוודאי היית, אצל אמירה באיזה מוצש, אני זוכר, אולי יותר קצת.
1: אוקיי, וואו, אתה יודע, אני כבר לא זוכר.
0: כן. היית, אז, אבל אתה יודע, אבל השנים עוברות, מה שנקרא.
1: לגמרי.
0: אני זוכר דווקא, אתה יודע, כשאני חושב על כל ברמה, ושמואל יונה, אני זוכר אותך באיזו תחרות שירה פה.
1: שהייתי שופט?
0: כן.
1: מתי נראית, היית בכמה?
0: הייתי ילד, אז הייתי ילד בן 15 כנראה.
1: כן, הייתי שופט בכמה תוכניות.
0: היום אני 31, אז כן, הייתי בן איזה 15, 16, 17, לא זוכר משהו שם.
1: אוקיי.
0: אתה זוכר את זה? את השלב הזה שהיית שופט?
1: אני זוכר, כן, אני זוכר כמה תוכניות, כמה תחנות רדיו גם הייתי, אבל ספציפית עם אמירם, כן, אני חושב שכן, נראה לי שהתחרה שם מיתר, אחד בשם מיתר.
0: יכול להיות, אני כבר לא
1: זוכר. ואחד הידועים שהיום הוא...
0: אלי אבאב זה היה?
1: כן. הוא היה פה, נכון?
0: בטח.
1: אז כן, שם שפטתי, כן.
0: מדהים. הרבה מאוד שנים, לעתים רבים מאחוריך, וכמובן בראשה מתגדל והתקדה של חיים ומלאכים ועוד המון המון
1: פסגת העולם עוד לפני
0: פסגת העולם.
1: זאת אומרת, בן כמה היית? בחיית, היית בן 9.
0: בפסגת העולם הייתי יכול להיות בן 9.
1: יו, איזה קטע. אוקיי, שמע, זה כיף לי לבוא לפה, והרבה יותר כיף זה הנוסטלגיה והחיבור, וזה כזה מרגש, באמת.
0: מעניין אותי, למה אתה לא מוציא שירים יותר? השירים שכתבת והלחנת הם אבן דרך במוזיקה היהודית, אז למה זה לא קורה יותר?
1: קודם כל, אני אגיד לך שאני מאוד מנסה. זה לא שאני הרמתי ידיים. אני מנסה לכתוב גם ולהלחין. הרבה יותר קשה להגיע היום, אף על פי שזה מוזר אולי למבוגרים בינינו שמכירים אותי, שכמעט כל שיר שהצעתי לקחו, והיה להיט, וחיים ישראל גם לקח לי המון שירים. ואני שמח ומברך על זה, אבל בשנים האחרונות כתבתי, יש לי במגירה שירים שאתה, אגב, מי שלא מכיר, אני חייב להגיד שישראל כהן הוא אחד הכותבים שאני מאוד מעריך. מאוד מעריך. לא יודע אם אנשים יודעים, יש לו טקסטים ודימויים בטקסטים וכתיבה עמוקה, אני פשוט מתחבר אליה. לא מתחבר
0: אליה. אחי, יקר אתה.
1: לא, באמת. ואם תראה טקסטים שיש לי ושירים שלי במגירה,
0: כן.
1: וניסיתי להשחיל, לתת לזמרים, זה לא עבד פשוט. אז אני אומר מכתוב, כנראה שהכל משמיים.
0: מכתוב זה הסינגל החדש שלך, תכף נדבר עליו גם.
1: זה לא, כן, זה לא שלא ניסיתי, זה לא שאני לא מנסה עדיין. מנסה, אבל אתה יודע, או שהדור השתנה, או שהשירים השתנו, אני פחות מוכן לשנות את עצמי. זאת אומרת, אני אומר, אם המגרש היום הוא המגרש שונה, ואני צריך להפוך את עצמי בשביל להיות במגרש, אני פחות מוכן, אני מוכן להיות בספסל כרגע, ולחכות ש...
0: שמשהו יקרה.
1: שמשהו יקרה מגרש. אם כי דווקא מכתוב, כשאני מדבר עליו, קצת יש לי ניסיון פה לשנות את עצמי עם ה-AI, עם המוזיקה היותר עכשווית, ולא היה לי בעיה עם זה. זאת אומרת, אין לי בעיה להיכנס לכזה מגרש.
0: זאת אומרת, אתה כן רוצה להתעדכן, אבל אתה לא רוצה לאבד את האופי שלך.
1: בדיוק, בחיית טקסט גם. ומי כמוך יודע מה זה טקסט.
0: כן, בטח.
1: פרומקים לא מוכן לכתוב יותר מדי...
0: רדוד, כאילו,
1: הפופ... הפזמון של מכתוב הוא הכי פשוט, אבל...
0: כן, אבל הפופ הרדוד, אתה לא מוכן להיכנע לו, מה שנקרא.
1: לא מוכן, וגם לא בלחנים, שהם... וואלה, אתה לא יודע. יכול שהבעיה בי.
0: יו.
1: וזה הסיבה שהשכחתי מאחור. אני...
0: אבל חיים לא פונה לך, אומר לך, תביא לי עוד...
1: חיים כל הזמן אומר לי, תביא לי להיט כמו התגדל. אומר לו, חיים, שהתגדל, קודם כל צריך להיות הרבה יותר מתוקן רוחנית ממה שאני היום. לא, אני מקווה שגם היום אני בסדר. אבל אי אפשר שחל... ברגע שאומרים לי, תשכפל את התגדל, כבר חוסמים אותי.
0: כן, כי אתה לא יכול להביא עוד התגדל, אתה יכול להביא עוד
1: משהו אחר. תמיד ישבו אותו להתגדל, זה לא התגדל. וחיים לא מוכן לקבל פחות מתגדל, לדעתי, ואולי בצדק. אז השיר האחרון שחיים, שלקחתי, זה יונה לבנה.
0: יונה לבנה.
1: אופי, יונה לבנה, אל תופי. איך אתה יודע אם אנשים זוכרים את זה בכלל?
0: מה, זה השיר מעולה.
1: כן, וואלה.
0: תספרי לעולם.
1: אתה יודע כמה שנים זה? נראה לך 5-6 שנים, נכון? 10.
0: וואו.
1: 10.
0: מטורף.
1: אוקיי.
0: אני רוצה רגע להבין, כי בסוף אתה זה שהביא למוזיקה האמונית, את התחכום, את הקווצ'ים, ואת הדיבור הזה שלא רק, לא רק פסוק, או גם, אתה יודע, הבאת את זה כאילו בקטע גם מתחכם קצת.
1: כן, אמרו לי.
0: שהטקסט כאילו, כשאתה קורא אותו, אתה מבין, אתה מתחבר לאמונה, לאלוקים, בעוד צורה.
1: אמרו לי על זה, ואני לא יודע אם אתה זוכר, אתה בטח לא זוכר, את הצירי העיתון, היה איזה עיתון בזמנו שיצא בערך כל חודש שנה, עיתון צבעוני כזה, וואלה, שירו לו.
0: שירו לו, של קמיסר. אני חושב
1: זה. זה שמי שירו לו, אני הייתי מספר 2 או 3, יצא רחם, יצא התגדל. ובעיתון עצמה שאלו אותי, איך אתה מעיז בכלל לכתוב מילים לפסוקים שהם, שלא פסוקים? מי אתה בכלל? היה לפני 22 שנה, 23, 24, לא יודע, אתה יצא התגדל.
0: וואלה.
1: ואז כתבתי, בעיתון עצמו כתבתי שמו, הפסוקים הם מעל, הפסוקים והמקרא הזה מעל, אבל לפעמים רוצים להנגיש לאנשים קצת את האמונה במילים פשוטות. אבל יצאו עליי בדברים האלה, אז תבין
0: יצאו עליך?
1: כן, תבין איך המוזיקה הייתה עד לפני 20 כמה שנים. מי שכתב מילים אחרות זה היה חילוני פחות או יותר, המוזיקה הדתית, דתית חרדית, זה היה רק פסוקים.
0: ואתה זוכר מתי התחלת לכתוב, איך זה קרה? הפעם הראשונה שאתה יושב ומתחיל לכתוב, מתחיל להביא לך?
1: ראשונה, אתה מחזיר אותי בכלל לגיל 17, 18, שאבא שנפטר, זה שיר ראשון שכתבתי, והלא היה שיר יפה.
0: שיר ראשון שכתבת, כתבת על אבא שלך?
1: כן, הוא נפטר, ואז כתבתי שיר, אפילו עם משקל, עם חרוזים וכו'.
0: השיר הזה ראו?
1: לא יודע איפה היום, אתה יודע, חבל.
0: אין לך מושג?
1: אין לי מושג, זה השיר הראשון, השיר הראשון, ואז אתה יודע, תקח 20 שנה אחורה, לא 20 שנה, הייתי בן 35, 33, פסגת העולם, קראתי לחיים ישראל.
0: פסגת העולם יצא כשהיית מקום, בן 33?
1: רגע, תן לעשות רגע סדר. אם היום אני בן 80, לא, אני צוחק.
0: מה שאני אוהב זה הצחוקים שלך.
1: פסגת העולם יצא לפני 25-26 שנה, ואז זה השיר, הוא לפני התגדל.
0: כן.
1: כך הכרתי את חיים, ואז חיים מגיע אליי, אומר
0: שמונה. שיתוף פעולה עם כל הזמרים. איחדת את כל הזמרים של המוזיקה הים תיכונית.
1: כן, חיפשתי זמר, ואבי בן ישראל, אחלה בן אדם, אמר לי, שמע, יש איזה תימני אחד, תבדוק אותו, בשיקור נה, קוראים לו חיים. תביא אותו אליי, מאז, אתה יודע, הכל היסטוריה.
0: וואו. אתה מבין שבמובנים מסוימים אתה, אולי בזכותך, חיים ישראל, נהיה חיים ישראל.
1: אולי אני, שמואל יונה, היה גם בזכות חיים ישראל.
0: גם יכול להיות. כיוון אתם תרמתם אחד לשני.
1: אני חושב שהפרנו אחד לשני מאוד. אני תמיד אומר שלא שמואל עשה את חיים, אולי גם, אבל גם חיים עשה את שמואל. מכיוון שעם השירה שלו ועם התת שלו והנגיעה שלו, הוא הבאנו לעולם דברים ש... לי ולחיים יש סיפורים ככה, במחברת, מאנשים שהצלנו אותם, בוא נגיד חיים, סיפורים.
0: שהשירים...
1: הצילו אותם.
0: מה אתה אומר? תגיד לי, אתה זוכר את הפעם הראשונה שאתם נכנסים לאולפן ומקליטים את התגדל?
1: בטח, אני זוכר את היום הזה.
0: ואתה אומר, איזה זמר זה?
1: אני זוכר את היום הזה, אני באתי מהכולל, כתבתי למעלה בסד, וביקשתי מהקדוש ברוך הוא אלוקיי, מחשבה טובה עמוק בלב רקמתי, לחבר לך מילים, אין לי אבל, תעזור לי, ענה שפתיי, תפתח, לומר לך תודה. אחרי חצי שעה הטקסט היה מוכן, אחרי כבר היה מוכן לפני, אני אתקשר לחיים. ואני אומר, זה פשוט 205, תקע לו בדרך נראה לי. אומר, חיים, בוא יש לי חדש, אומר, תגיד לי מה הפזמון. והוא ישר לו, התגדל והתקדש, הוא אומר, אני לא מגיע, תגיד, אתה משוגע, זה הלוויה, סלמת, לא מגיע. אמרתי, חיים, תגיע, אחר כך נדבר. הגיע, לא יודע, נתקע בדרך, לא נתקע בדרך, הגיע, באמצע, היה לי מפן הקלטות בבני ברק, אני לוחץ לו בטוקבק, חיים, מה עם ההתגדל? הוא אומר, איזה הלוויה, אחלה שיר, תמשיך. אבל ידענו אז שיש לו משהו טוב בידיים.
0: מטורף. הרבה פעמים מדברים על זה שבלעיתים מרגישים את איפשהו, כזה, בבטן, ללעית.
1: אתה יודע, אבל מה קדם להתגדל והתקדש?
0: מה?
1: לא יודע, הרבה מכירים, הורים להכיר המון את הצדיק רב מויאל מקירת גת.
0: כן.
1: הוא היה צדיק גדול, מאוד, מאוד, מקובל, מטורף. מקובל אלוקי. והגעתי אליו, הייתי מגיע אליו כמה פעמים. מאז שחתנתי, וילדים, וכו' וכו'. פעם אחרונה לפני התגדל, אני מגיע אליו, והוא תמיד אומר להדליק נרות. בטקסט של הנרות שהוא הביא לך, היה, התגדל והתקדש שמך, ולפיץ שמך בכל העולם, והמילים התגדל והתקדש. וזה באמת היה, טריגר שלי לשיר הזה, המילים האלה.
0: וואו.
1: כן.
0: זה בעצם מה שתרם לך.
1: כן,
0: זה.
1: כן.
0: ובמקביל, לפני אולי 15 שנה, התחלת להוציא גם שירים בעצמך.
1: כן.
0: למה זה קרה בעצם?
1: כמו כל אחד שרוצה לנסות להוכיח את השירה שלו, ואמרו לי, שמע, יש לך סגנון בינינו.
0: יש לך סגנון רוק.
1: רוק, נכון.
0: רוק ישראלי שעוד לא ראה מה שנקרא הצלחה במוזיקה היהודית.
1: אני גם לא בטוח.
0: במוזיקה הישראלית פעם הסגנון שאתה שר
1: היה פיקס, נכון.
0: זה מה שהלך בשנות ה-90.
1: אני אגיד לך משהו, אני מעדיף באמת להישאר יותר יוצר וכותב ומלחין מאשר זמר. אני גם לא מרגיש שאני זמר. אוקיי, אני שר, סבבה, נחמד. השיר מכתוב, יש כמה שירים ששרו אותם טוב, ושירים שאני גם לא הייתי נכנס עליהם. אגב, יש לי סקופ בשבילך.
0: מה?
1: יונה לבנה של חיים ישראל.
0: כן.
1: אופי, היינו צריכים סטני ודואט, חיים ישראל.
0: די.
1: חיים מגיע לה לאולפן, אני והוא באולפן לבד. חיים עשתה קטע שלו בשנייה, יפה מאוד. עכשיו, חיים מקליט אותי, כמו שאתה מדבר איתי, חיים על ה... מוציא מן השירה של דעתו עצה פיקס. יורדים למטה, אומר חיים מתראות, חיים נסע, ואני שומע את השירה שלי, שומע את שלו, מתקשר לחיים, אמרתי לו, חיים, תקשיב טוב, אין לך מה לשכנע אותי. אני את יונה לבנה לא שר. אומר לי, מה, אני עכשיו מסתובב, בוא, אני חוזר, אני עושה מקליט עוד, מה אתה רוצה, זה אחלה. חיים, זה יקדם אותי, זה אחלה, בודאות איתך, זה היה לפני 10 שנים. יונה לבנה, אני לא שר. אני רק מקלקל.
0: וואו.
1: וויתרתי על יונה לבנה. יש שירים שאני אוהב, השיר, יש שירים שפחות, מכתוב סבבה, אחלה, אני אוהב, אתה מדבר על מכתוב. יש כמה, תראה, יש כאלה שאומרים
0: שאני... אני מדבר על הרבה מאוד שירים שהוצאת כבר בעבר, ועכשיו מכתוב רואה אור.
1: כן.
0: על מה כתבת את מכתוב?
1: אתה לא יכול לא לכתוב את מכתוב, אתה רואה שהכל, הכל, הכל, מה שקורה לך בחיים, מה שקורה לנו, מה שקורה בעולם, אנחנו די תיאטרון בובות. מצד שני, אנחנו גם צריכים לפעול בעולם הזה. זה לא שלגמרי, אבל זה בועט המכתוב, שהכל מלמעלה מכתוב, זה פשוט בועט.
0: מדהים. אתה יודע, הפעם הראשונה שנכנסתי לאולפן הקלטות של מוזיקה היה באולפן שלך.
1: וואלה.
0: זה היה באולפן שהיה לך אז ליד טויוטה שם.
1: בחוב השומר.
0: לא, אחרי. היה לך ב...
1: בברוך הירש.
0: ברוך הירש.
1: ברוך הירש, אוקיי.
0: ברוך הירש שם למטה. ופעם ראשונה שנכנסתי, חושב שהתרגשתי בטירוף.
1: וואלה.
0: ואז אתה ואריק שחר עשיתם שם טייקים של צחוק. אם מי שיושב לידכם יודע ש...
1: אריק שחר בכלל.
0: זה ספיצ'ים אחד לשני.
1: אריק שחר, אני חייב להגיד לו כמה מילים עליו. שמה, הוא גם לדעתי בנה אותי מאוד עם הסגנון שלו, עם הרוק שלו, עם פסגת העולם שהוא עשה. הרבה שירים שעשינו ביחד, הוא עשה לי עיבודים. אריק מוזיקאי, איך אומרים? שועל ותיק. רוקיסט ו... הוא פשוט מוזיקאי ונגן גיטרה מטורף, הוא מנגן עוד כמה כלים אגב.
0: וואלה.
1: מאוד אוהב אותו, כן.
0: גם אתה מנגן? או שאתה מאלתר?
1: מאלתר, מחזיק גיטרה היום, מקלידים אני גם, בוזוקי אני התחלתי לנגן.
0: וואו.
1: מתעקש על זה מאוד מאוד כבר כמה שנים, עם הורי עם הכל. ולך תדע, אני אומר כמה, 80? יש לי עד 90 יש לי, לא?
0: שאנשים לא יקחו אותך ברצינות.
1: לא, לא, לא. קצת פחות ב-80.
0: יפה. לא יעזור איתך. שמואל יונה המלחין איתנו באולפן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אנחנו נמשיך כאן בריאיון.

0: פול גאס רדיו שואו.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
12: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
13: 1-2 ניסיון, AA ניסיון,
14: ביקיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בביקיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו,
15: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
16: אוקיי, יש לנו את זה.
17: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
18: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
19: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: פול גאס רדיו שואו.
4: 8 יונה איתנו באולפן עם סינגל חדש שנקרא מכתוב. תספר לי ככה על האהבה הנוספת בחייך, וזה פיסול של עץ, מה? איך הגעת לדבר הזה?
5: אני רואה כאן מולי, אנשים לא רואים, אני רואה כאן מולי גיטרה עם עץ זית.
4: נכון.
5: שמע, אם לא הייתי עוסק עם מוזיקה, ולא מתפרנס מהאולפן שלי, הייתי עובד רק בעץ. עץ גושני, כמו זה. זה מה שאתה רואה כאן, אנשים לא רואים, אבל זה פשוט עץ, גוש של עץ, מעץ, ואז אתה מתחיל לפסל אותו. ואתה הולך עם העץ לפי מה שהוא לוקח אותך.
4: מה זאת אומרת?
5: זאת אומרת, אני עשיתי מזוזה מעט זית.
4: שנייה, רגע, לפני ש... אתה רוצה לומר לי שבעצם אתה לא יכול לתכנן משהו, אתה בעצם
5: זורם... אתה יכול בוויז'ן, אתה יכול בוויז'ן, אבל העץ לוקח אותך, דוגמת העיגול הזה שהוא עשה ככה, לא בטוח שהוא עושה את זה ככה, אם העץ לא היה לוקח אותו.
4: וואלה.
5: אתה רואה את זה, כן, עשיתי מזוזה, ואז... המזוזה לקחה אותך לאיזה משהו, בסוף עצה מזה...
4: עשית מזוזה מעץ,
5: כן, זה פשוט, מעט זית, אבל...
4: משהו גדול, כאילו?
5: יש לי מזוזה שעשיתי ממש גדולה בגודל של בקבוק טמפו. וציירתי אותה, הכל את ירושלים של מעלה, זוכרת, בבתים של פעם, של... הכל בציור צבעוני שבועיים לקח לי לצייר אותה.
4: וואו.
5: בכל הכיוונים.
4: בוא נע, אתה מטורף.
5: כן, זה אחד האבות שלי, העץ, עבודה בעץ. טוב, לקח את זה מאבא שלי, אבא שלי היה נגר. הייתי עובד איתו, רואה איתו מה הוא עושה, הייתי עושה, כן, הייתי עושה כל הפסלונים שהייתי צעיר. כן, זה חלק.
4: זה משהו שכבר, שהיה תמוע בך...
5: כן, טוב, כן,
4: תמוע. שנים.
5: כן, אבל לאחרונה ועכשיו, אז קצת זנחתי את זה, לך זה, אני אחזור לזה, בעזרת השם.
4: זה מדהים, זה מדהים. אנחנו, אתה יודע, בדור כזה שהכל משתנה, הכל עם AI וזה, מה יש לך, מה אתה חושב על המוזיקה של היום?
5: אשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מסוג המבוגרים שאמרתי, AI רק ירוס את המוזיקה. בתחסונו, כל התוכנות האלה, שמע, אני רוצה להגיד לך, התבדיתי. למה? ה-AI הוא כלי. כמו שהאורגן, בוא נגיד, קח עכשיו מישהו משנת 1000... לא יודע, מתי התחיל, לא, 100 שנה אחורה, ותראה לו שיש אורגן. הוא אגיד לך, אורגן הרס את המוזיקה. קצת שני, ברבות השנים, האורגנים עצמה, האורגן והגיטרה החשמלית, מול הגיטרה הקלאסית. יגידו, גם הגיטרה החשמלית הרגה את המוזיקה. לא נכון, זה כלי עזר לנגן המוזיקאי לעבוד. ככה גם כל התוכנות ה-AI, בינתיים, עד שלא הפכו אותם ליותר, זה, בינתיים הם כלי עזר. דוגמה, תוכנת סונו שאני עובד איתה, היא כלי עזר מטורף. אתה מקבל סקיצות במקום, ואז אתה יכול לאבד אותם. הרעיון שאתה תקבל מה-AI רעיונות לעיבוד, ואז אתה אומר לו, אתה פשוט כותב לו בשפה שהוא מבין, להוסיף כלים, זה כאילו נגן פה לידך.
4: בעצם אתה אומר, זה כלי שימוש, זה כמו נגן, זה לא עכשיו...
5: כלי שימוש, כמובן שמרגישים שזה, אבל אין לי בעיה עם זה. כיוון שכל העולם עבר לזה.
4: כן.
5: אני פריק מאוד של נגנים חיים. גם עבדתי עם אריק שחר, עבדתי עם סינגולדה, אני יודע מה זה טאץ' של נגן חי. אתה לא תוכל... תופים חיים, ברק בן צור, אשרפדיה עליו השלום.
4: ואתה מרגיש את ההבדל?
5: אתה מרגיש, אמנם היום זה מאוד דומה, אבל אני מרגיש, וגם המוזיקאים מרגישו, אבל זה פחות מעניין אותי, מכיוון שהעולם עצמו עבר לשם. אם העולם עצמו עבר לשם, אז סבבה, אז תן לנו בתור מוזיקאים, רק להפיין את העזרה, לקבל את העזרה מה-AI ולהפיין כמו שאתה רוצה. בשיר מכתוב אגב, עבדתי עליו עוד 6 שעות אחר כך.
4: וואלה.
5: כן, החלפתי את הגיטרות, החלפתי את הגיטר הבאס, החלפתי את הטופים.
4: כי ידעת מה אתה רוצה לשמוע.
5: כי ידעתי מה אני רוצה, וגם בחינת מיקס, אני עשיתי גם מיקס ומאסטרים, ידעתי גם איך אני רוצה שזה יהיה מחולק, מצודד.
4: השאלה אם עדיין נצטרך להיות מוזיקאים גדולים כדי לאבד שיר עוד איזה שנה, או שזה כל אדם יוכל להיכנס ולעשות משהו...
5: גם היום כל אחד יכול להיכנס, גם שהוא עורך דין ולא מבין כלום יכול לעשות, אבל זה ישמע הרבה הרבה יותר רעי מאשר אחד שהוא מבין מה הוא רוצה במיקס בסוף? דוגמה, היה נתן לי גיטרה אחת, לא מיינד אותי. אמרתי, תודה רבה, תן לי עוד 2 גיטרות. תן לי גיטרה מיוט. העורך דין לא יודע מה זה גיטרה מיוט.
4: כן.
5: זה סוג של סוג גיטרה, כן, למאזינים. תן לי גיטרה קלאסית, או תן לי גיטרה אקוסטית. אתה מבין? אז אתה מבקש ממנו דברים, אתה מבקש ממנו איפה לעצור, איפה לעשות את הברייק. איזה סוג פריטה אתה רוצה בקלאסית? זה כמו שאין לגן לידך פה.
4: זה מטורף. זה,
5: כן?
4: זה
5: כלי עזר לגמרי.
4: וזה... לדעתך מייתר באיזשהו אופן את הנגנים?
5: לא, אני אגיד לך למה, מכיוון שתמיד תמיד יישאר עבודה לנגנים בהפקות המאוד יוקרתיות וגדולות, וגם מצדיקות את הנגנים.
4: הבמות גם.
5: גם הבמות בכלל. לא, לא, גם בהקלטות הם יישארו, אתה יודע. זה יש תמיד
4: אתה
5: שילוב.
4: אתה חושב שעוד יכניסו מתופף לאולפן?
5: כן, כן, ברור, ברור.
4: כן,
5: ברור, לגמרי. זה יש שילוב של, אגב, ה-AI גם יכולות לפעמים גם בתור סקיצה. ואז אתה צריך עוד משאבים כספיים, כמובן, וכולי וכולי, להפוך את הכל ללייב.
4: כן.
5: השיר מכתוב הוא דוגמה טובה לשום דבר שם לא לייב, והנה אתה רואה, כי אני מקבל פידבקים בשבוע שהוא יצא, כאילו, אתה יודע, שיר לכל דבר, והוא שיר לכל דבר, אתה יודע.
4: כן. אתה אומר, כי בסוף זה, בסוף המילים, הלחן, זה השיר.
5: אתה נגעת עכשיו בנקודה הכי נכונה. התכלס, הנקודה העיקרית, הנקודה, זה המילים והלחן. תספר לך משהו. אתה מכיר אותו פני גלקול?
4: כן, בטח.
5: אחד הידועים.
4: כן.
5: פעם הייתי מתחרש, לא, כבר לא. והבעלים שלו, אני קורא לו שמואל, אם אני לא טועה.
4: נו.
5: שבאתי, הקלטתי, חיים ישראל הגיע לשם, הקלטתי איזה שיר, לא זוכר אפילו איזה. אתה מה אמר? עזבו הכל שטויות, וזה אולפן שלו. הכל שטויות, סאונד עניינים. איך המילים והלחן?
4: יא. אצלו הקליטו כל הגדולים.
5: כן, ויש אולפן קרתי מאוד. והוא אמר, הכל שטויות, מה המילים והלחן?
4: וואו.
5: אתה יודע שהתגדל והתגדל שקליטו בתוך, אם אני לא טועה, המיקס נעשה בתוך איזה בית.
4: וואי.
5: כאילו בתוך איזה מחשב של השיר המקורי שהתגדל. אתה רואה איפה הגיע.
4: מעניין.
5: כן.
4: בסוף אתה אומר, השיר, אם הוא יצליח או לא יצליח, זה בסוף תלוי מה השיר.
5: מה השיר, מה הקוד לפיצוח הכספת. הלחן, בעיקר, המילים, שניהם ביחד זה הקוד לכספת.
4: וואלה.
5: אם אין לך את זה, אז תעשה את התפאורה הכי טובה בעולם.
4: תביא את הנגנים הכי גדולים בעולם.
5: לא פרצת.
4: וואי.
5: כן, ממש ככה.
4: מעניין. בשנים האחרונות אתה, האולפן שלך הפך יותר להיות אולפן של פודקאסטים?
5: כן, פודקאסטים ורעיונות עסקיים. אני עדיין עושה שם מוזיקה, אבל כן, הבן שלי השתדך איתי, אליה, צעיר, בחור מדהים.
4: זה קטע החיבור ביניכם.
5: כן, כן.
4: מה, הוא בא אליך, אבא, בוא אני ללמד אותך את הסיפור מחדש? כאילו, איך זה עובד?
5: לא, הוא בא ואומר לי, אבא, בחי, אתה לא עושה פה אוכל כסף, בוא נעשה כסף. אני חושב ש...
4: איזה דור זה שמדבר על כסף באופן שאנחנו לא היינו מעיזים?
5: הדור הצעיר, תשמע, הדור הצעיר הפתיע את כולם. כולם חשבו, בדור שלי, כן, 60, סוף סוף חבר'ה, אני בן 60, לא בן 80.
4: כן.
5: 59. לא בן 80. אז הדור הצעיר, אני חושב שהדור הצעיר הוא דור הטיק טוק, מה יצא מנו, מה זה? תשמע, אחי, נמוריד את הכובע לדור הצעיר, לגמרי. גם במלחמות, מה שהוא יראה לנו.
4: כן.
5: גם בתעוזה שלו, וגם בעסקים. אני שאני עושה פודקאסטים, אני אומר, מלא צעירים מגיעים אלינו. אחי, בני 17 ו-16 ו-18 ו-14.
4: מה, עם מוסר עבודה...
5: ולא, הם עושים בעסקים וסוחרים וחורים וכו', ואתה רואה ראש על הכתפיים, לא יומן שזה הדור הטיק טוק. תמיד אמרנו, מה יצא מהם? נו, כל מיני טלפונים וזה, לא, אחי, הם...
4: מטורף, מה שאתה מציין.
5: כן, כן.
4: בסוף זה, אתה אומר, אולפן, אני אומר, כל השינוי של עולם המוזיקה עובר, אז כל, אתה, אני רואה עם כל הזה, עובר את ההתאמה.
5: נכון, נכון, לא היה לי ברירה פשוט, זה, כן, זה היה...
4: אבל זה מעניין שאתה בתוך זה, כאילו, שזה מה שמעניין אותך גם.
5: יש משהו אחד אצלי, נשאר לי כל החיים, אני שמח את זה שאני הרפתקן. אם עברתי דירה בגיל 54 מבני ברק, שכבר 30 שנה, שאתה שם, בתוך הקהילה שלך וזה, ואני עובר, בלי למצמץ הרבה, עברתי לאלעד שם, לאיזה גינת, דירת גן מקסימה, ובלי למצמץ.
4: כן.
5: זה אני הרפתקן. זאת אומרת, אני...
4: היית, מאז ומעולם ידעת שאתה יכול לעשות סוויץ' כזה ברגע?
5: כן, כן. כן, מזל קשת, אחי. תקרא עליו.
4: הבת שלי מזל קשת.
5: אז תתכונן, אחי. זכתה. אין כמו מזל קשת, אין לך. תשמע, מזל קשת, הם יגיעו חבולים, פצועים, מדממים, אבל הם יגיעו. חיים לא משתלם להם, יגיעו. והם מהרפתקנים, כן.
4: כן, אז אתה אומר, הדרך אין לסוף, אנחנו ממשיכים.
5: כן, שבוע. כשבוע הוא תן לנו, כל החיים זה הרפתקה, אחי.
4: מדהים.
5: רבי נחמן מברסלב קורא לחיים הרפתקה, זה המילה הכי יפה שאני יכול, גם לטוב וגם לרע, הוא קורא לזה הרפתקה.
4: כן, אני מתחבר לזה.
5: גם לרע.
4: כן, כי גם הרע הוא הרפתקה.
5: כן.
4: אני רוצה, מה אתה מתכנן לעצמך, אם כבר אתה כל כך הרפתקן, מה אתה מתכנן לעצמך בשנים הקרובות, מה מעניין אותך?
5: קודם כל, כן לחזור לפונט עם הכתיבה וההלחנה שלי.
4: כן.
5: שירה סבבה, אני יכול להוציא מדי פעם שירים, לא מתכוון עכשיו להיות זמר.
4: להשקיע בזה עכשיו.
5: לא, כן, עזוב. אני יכול להוציא מדי פעם, ברגע שמישהו עושה קיסריה על השיר שלי, אני מוכן אולי לעשות אותו דואט. זה הכל שם. אבל שהוא ישיר את כל ה... אז כן, אני למעשה, התקווה שלי והחלום שלי, וההמשך שלי, שאני אמשיך לכתוב וליצור שירים לזמרים, מילים ולחן. אני מכוון גם גבוה, גם הסקטור החילוני, גם הסקטור הדתי חרדי, דתי, בכיף, כאילו זה החלום שלי, ולשיר בשירה שלי, אתה יודע, סבבה, אני יכול לשיר מדי פעם את השירים שלי, אין לי בעיה.
4: כתבת והלחנת אגב שירים לזמרים במוזיקה הכללית גם? או שזה לא יצא?
5: דוד אור כתבתי לו?
4: כן.
5: לא, לא בדיוק יצא, לא, לא.
4: אתה אומר זה...
5: אני אשמע, אני אגיד לך, יש איזשהו, או מחסום בראש שלי, או שבעצם מחסום, אולי אתה יודע מזה, קשה מאוד להגיע לזמרים, אפילו שתגיד מה הבעיה, הם גרים פה בארץ. קשה מאוד להגיע לזמרים עצמם, אם אתה מגיע למנהלים שלהם,
4: הם מסננים.
5: הם מסננים מלא. אתה צריך להגיע, זה פרוטקציה שהזמר ישמע. היו לי כמה שירים די טובים, אתה יודע, קח את מכתוב, אתה יודע מה? אתה עדיין אולי לא מודע לו, אבל אם תשמע אותו עוד פעמיים, שלוש, ואם הוא יתפוס ברדיו טיפה, והוא התחיל את זה, שיר כמו מכתוב. אם היה קח אותו זמר, שהוא מוכר מאוד, אתה יודע, לא בסקטור החילוני אפילו, דתי, זה היה עושה הרבה מה שאני אעשה עם השיר הזה. הרבה יותר. וזה גם חבל לפי דעתי, שהרבה שירים מפקששים לזמרים הגדולים, לא, כמוני יש הרבה, שיש להם שירים טובים ולעיתים, והם חפשים לעיתים.
4: אבל הם יגידו לך, אנחנו מגיעים אלינו אלפי שירים, אין לנו באמת יכולת לטפל.
5: כנראה, כנראה שזה באמת העניין, שמגיעים אליהם אלפי שירים, והם קשה להם. אז צריך להגיע איכשהו לזמרים עצמם, באיזושהי צורה מסוימת להשמיע עליהם את זה. כיוון שיר כמו מכתוב לפי דעתי, עוד פעם, אני די נגוע, אבל מכתוב הוא שיר שאם לקח אותו, שהוא זמר באמת טוב, גדול, זה יכול להיות להיט. בגלל הפזמון שהוא מאוד מאוד קליט.
4: וואי, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, הסינון הזה שבעצם אנחנו עוברים, הכותבים,
5: זה שאני אשאר אותו, ואני שמח שאני אשאר אותו, אשאר אותו נחמד, זה ברירת מחדל.
4: כן.
5: אתה אומר לי, יש לך זמר, איקס, אני לא חושב שזה שמות.
4: אתה אומר, קחו את השירים שלי, אני צריך שהיצירה הזאת, אני מרגיש, אגב, זה קורה לך בשירים מסוימים.
5: לא, לא, שאת שואל טוב. לא, לא בכל שיר אני מרגיש משהו, וואו, לא.
4: לא, אני אומר, יש שירים מסוימים שאתה מרגיש שהם חייבים לצאת?
5: כנראה שכן, בלי לחשוב על זה, בגלל שהם יוצאים. ויש לי במגירה הרבה שירים שהם לא יצאו עדיין.
4: תגיד, אתה...
5: אם אתה תשמע שיר שלי במגירה שנקרא לא ידע אדם,
4: כן.
5: מילים ולחן שמחכה כבר 7 שנים, 8 שנים במגירה. אתה תתפוס את הראש, תגיד, אני מבטיח, בגלל שאני גם מכיר את הכתיבה שלך.
4: נו.
5: אתה לא תבין איך הזמרים לא לקחו אותו.
4: מטורף. והצעת.
5: הצעתי, כן, זה מכתוב. באיזשהו שם זה יגיע.
4: וואו. תגיד לי רגע, אתה 40 שנה כותב ומלחין.
5: כן.
4: יותר אולי.
5: לא.
4: בערך 40 שנה.
5: אוקיי, מהלעיתים שלי זה...
4: זה לא משנה, אתה 40, אבל אתה יושב כבר שנים וכותב.
5: כן.
4: כל כמה זמן יוצא לך שיר?
5: עוד פעם, בתקופה שהייתי מאוד מאוד מוכר, זה היה די זריז, אני אגיד לך למה. שאלה נהדרת. כיוון שעצם זה שהשיר שלי רואה אור ותעודה, וכל מה שאתה כותב, אתה יודע שהוא התפרסם, נותן לך הרבה יותר דרייב לכתוב עוד ועוד ועוד ועוד. לדוגמה, אני מאוד מקנה במרכאות, כמובן מקנה באופן החיובי, לא בזמרים כמו חנן בן ארי, כמו ש... הם יודעים, כל מה שהם כותבים עכשיו, זה יראה אור ויראה תעודה, והם... ויש הרבה שירים שאני כותב לאחרונה, שאתה יודע שהם לא יראו אור. אז זה קצת מוריד אותך.
4: זה משנה, כן. את התפיסה.
5: כן.
4: למרות שאני חושב שאתה כותב קודם כל לעצמך.
5: נחמד מאוד להגיד את זה, תכלס כולנו רוצים, אנחנו אגואיסטים, אנחנו עובדים, אני הפנימי שלנו, אנחנו רוצים קהל, אנחנו רוצים שאנשים שישמעו אותנו, אנחנו רוצים שהיצירות שלנו יראו אור, אנחנו פחות רוצים אותם להתחבק איתם ככה איתנו, רוצים שהם קחו כנפיים ותעופו לעולם.
4: וואו, מעניין. שמואל יונה, האיש והאגדה, מה אני יכול לאחל לך?
5: בריאות, פרנסה והמשך יצירה. אתה יודע מה? בוא נתחיל הפוך. בריאות, כך בראשון, המשך יצירה. להמשיך להיות נובע. אתה יודע, היצירה שלנו זה לא כמו איזושהי עבודת נגרות. הנה, דיבר על נגרות. כשאתה בא לנגר, אתה אומר, תן לי 40 על 30, פורמייקה, לבנה, עץ, בירד, שלא משנה. אז אתה יודע, אתה עושה את זה.
4: למרות שגם בנגרות יש את מה שאתה...
5: נכון, יש תאומה, בוא ניקח... בוא ניקח
4: את הדברים
5: הפשוטים. נגרות זה פ או יש לי מכתוב, יש לי שיר, מחר כבר אין לי. עוד פעם, תעמוד בתור הזה לקדוש ברוך הוא, תתחנן, תבקש, ייתן לך עוד. זה לא ברור מאליו שהנחל הזה נובע. הוא יכול לפעמים להתייבש.
4: וואו.
5: כן. הוא התייבש את זה קצת, אבל עכשיו הוא מבעבע שוב.
4: יפה, אני שמח לראות אותך חוזר.
5: תודה, נשמה, תודה רבה. די, ישראל, לא הייתי לך לחשוב על מראיין יותר טוב ממך לקאמבק.
4: איי, איי, איי. שמואל יונה היקר והאהוב, המלחין האגדי, בשבילי תמיד תישאר המנחין האגדי, ותמיד תהיה המנחין האגדי.
5: תודה רבה.
4: ונאחל לך הצלחה, ונאחל לך שתעלה ותפרח.
5: תודה רבה.
4: מעלה מעלה, ועם כל השירים הטובים, ויאללה, הלוואי, הלוואי, אני רוצה לראות שעוד זמרים זה, תודה, כי דווקא עכשיו, כשכל הזמרים, כשהכי טרנדי, לשיר על אמונה, ועל שיר על תקווה, וגם להביא את זה קצת כזה בכל מיני זוויות, אני חושב שאתה הכותב המתבקש לזה.
5: וואו, תודה נשמה, תודה רבה, תודה רבה לכל ברמה.
4: ויאללה, אנחנו נתראה בעזרת השם. עד כאן היינו, תודה לאלי בן חמו, תודה לכם שהזנתם, יחיאל צולמן, תודה לכל מי שמאזין לנו, כל הרעיונות עולים כמובן גם בפודקאסט שלנו בספוטיפיי, אז אתם יכולים להאזין, וגם כמובן באתר כל ברמה. אנחנו נשתמע. Bye-bye.

0: הכל ברמה 105.7 FM.
1: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: מזל טוב.
4: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
8: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
9: פור, חד וחלק.
10: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
11: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
12: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: נתיב החסד סופר זול.
16: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר.
3: הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
18: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
18: בזול. חג שמח ביש חסד.
20: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
21: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
22: לביא קפיטל והכל מסתדר.
21: כוכבית 8590.

0: הרמה. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש נתן משי.
1: ערב טוב ושלום רב לכם. המהדורה המרכזית, כאן רדיו קול ברמה. לאחר שאמש הכריע מרן הגאון רב דוב לנדו כי יש לעשות הכל וכמה שיותר מהר במטרה להביא לפיזור הכנסת, החלו בשעות האחרונות הדיונים על מועד מוסכם לבחירות. בש"ס מכוונים לתקופת הסליחות, ועל פי הדיווחים צפוי תיאום בנושא גם מול ראש הממשלה נתניהו. במקביל, המרוץ הפוליטי כבר החל בפועל. נפתלי בנט ויאיר לפיד השיקו אמש באופן רשמי את קמפיין הבחירות. צריך לומר שגם בליכוד מתחילים להיערך לאפשרות של מערכת בחירות נוספת וממתינים להתפתחויות בכנסת. עוד במהדורה נעסוק בביקורים החשאיים של ראש המוסד וראש השבק באיחוד האמירויות, מהלך שנחשף היום על פי חלק מאותם דיווחים. זה קרה במהלך המלחמה, בעיצומה של המלחמה מול איראן. הביקורים האלה ככל הנראה גם, צריך לומר, הביאו להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. גם בזירה הבינלאומית, נשיא ארצות הברית טראמפ נחת בצהריים בסין לשיחות עם הנשיא הסיני, כשעל הפרק גם הסוגיה האיראנית והגרעין. מהדורה, צריך לומר, עמוסה לפנינו. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור המצחק וזנה, בהפקה יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, אני נתן משי. מתחילים.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
1: אנחנו פותחים קודם כל הערב הזה יממה אחרי הדרמה המשמעותית מכיוונה של דגל התורה עם הפרשן הפוליטי ישי כהן מכיכר השבת וחצות 12. שלום ישי.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אני חושב שתכף נדבר על דגל ומה הביא אותה, אבל יש שאלה אחת אולי אופרטיבית, ועדיין אנחנו לא שומעים את תנועת ש"ס באופן רשמי, ואולי גם לא מאחורי הקלעים, אולי אתה כן, באשר ליחס שלה. נכון שיש תיאום בנושא פיזור הכנסת, דגל וש"ס, מה קורה עם פירוק גוש הימין? האם ש"ס יחד עם דגל בנושא הזה?
2: טוב, צריך לפצל את התשובה, אני חושב. כל מה שקשור לפיזור הכנסת, אז ברור שיש שיתוף פעולה חד משמעי בין ש"ס לדגל התורה, מתואמות על כך שאין פה גיוס, וזה סופי שאין פה גיוס, אחרי שנים, ובעיקר החודשים האחרונים שסיפרו לנו סיפורים שעוד רגע, עוד חודשיים, עוד שלושה יהיה חוק. עכשיו לכולם ברור, הן ולא יהיה חוק בקדנציה הנוכחית, ולכן יש הסכמה משותפת, הולכים לפיזור הכנסת. אני גם אשים פה סוגריים ברשותך. הסיפור של פיזור הכנסת הוא פייק אחד גדול, לא יודע אם פייק, אבל זה לא האירוע הדרמטי, נאמר כך. כי להקדים את הבחירות בחודש וחצי, לתאריך שמראש אנחנו ידענו כבר לפני חצי שנה שהחרדים מעדיפים סביב חודש אלול את הבחירות, שיש את הצעות הסליחות בכל רחבי הארץ, זה לא נקרא לפזר כנסת.
1: כלומר, בשביל חודש אלול אז חייבים להתחיל עכשיו כבר את הפיזור.
2: כן,
1: אז צבו את זה בדמות משבר.
2: נכון. עכשיו, איפה האירוע המשמעותי והדרמטי, וזה אני חוזר לשאלה המקורית שלך, זה על הפירוק של גוש נתניהו. אני חושב שבניגוד ל... אתה יודע, אנחנו לפעמים מביאים דברים שאנחנו שומעים בדרוכים, ברעיונות, בשיחות אחד על אחד, במקור שמספרים מה קורה בתגלת תורה, מה קורה בשף, מה קורה באגודת ישראל. האירוע היום, אתמול, אני חושב שמדברים עליו, הוא שונה לחלוטין, כי כאן מדובר במכתב, בכתב ידו של מרן ראש הישיבה גאון דוב לנדו, שכותב בכתב ידו, אין לי אמון בראש הממשלה נתניהו, שייכות לאותו גוש או נאמנות או מחויבות לגוש הנתניהו. אני אומר את זה בלשוני שלי, אבל הוא כותב את זה מאוד חריף בלשונו, ראש הישיבה. וזה האירוע הדרמטי. מה קורה ביום שאחרי הבחירות אם נתניהו לא מסיק את ה-61? כי אני חושב שאם נתניהו מסיק 61, אין ספק החרדים הולכים איתו יד ביד. אם הוא לא מסיק 61, מה קורה אז? אתה שומע, אז במקרה הזה אתה שומע את הרב דוב לנדו.
1: זאת אומרת, רגע, קודם כל העדיפות כן ללכת עם נתניהו, אם אני מבין אותך נכון.
2: אם נתניהו משיג 61 עם החרדים, החרדים יהיו עם נתניהו, נקודה סוף. כן יקרה דבר אחד, שהפעם הרבנים יגידו, לפני הכל, לפני כל החקיקה, לפני תקציב, לפני הכל, יעבור חוק גיוס, אחרי זה נתקדם. לא יאפשרו את המריחה שהייתה בקדנציה הנוכחית. אבל אם נתניהו לא משיג את ה-61, מה קורה אז? אומר הגאון רב דוב לנדו, אין לנו נאמנות. מי שידאג לנו, אנחנו צריכים לדאוג לעולם התורה, ולכן אם במצב הזה, בסיטואציה הזו, אני מוסיף, אני, אפילו זה לא פרשנות, זה לקרוא כמעט בין השורות את מה שהרב כותב.
1: נכון, כתב את זה מודו.
2: אגב, אם אני לא טועה, אמר את זה, הבוקר אצלכם גם פה, שמעתי את זה בכל ברמה, אם יבואו, נפתלי בנט ויער לפיד ואיווט ליברמן וכל החבורה הזו שלא לוחמו לשבת איתם יתחייבו לסטטוס קו בדת המדינה יתחייבו לחוק גיוס מוסכם איתנו להתפשר כולנו אז נלך עם השמאל, עם המרכז שמאל לא כן. מכפופים לנתניהו לא מחויבים לנתניהו
1: תשמע, זה אמירה משמעותית
2: איש... משפט, כן. את זה אתה לא שומע משס שס לא תהיה חלק מהמשחק הזה שס לדעתי, להבנתי, יותר נכון, לא לדעתי, להבנתי, תלך לקמפיין שעדיין ביבי צריך הרי חזק.
1: אבל הם עדיין בשיתוק, הם עדיין לא מגיבים להתפתחות מצד דגל התורה. מה אתה מבין שבאמת...
2: זה היה מדהים, זה היה מדהים, עד מביך לראות הבוקר את עיתון הדרך, פתאום שס, פתאום שס, שאין אפילו התייחסות, כל המדינה, פותחים מהדורות מרכזיות, ברדיו כל ברמה, בכוחי כותרות ראשיות בכיכר השבת, בחדרי חרדים...
1: כל העיתונות הכללית גם כותרות ראשיות, הכל.
2: כל התקשורת הישראלית, אני אומר לך גם בתקשורת בעולם, מדווחים במשבר הפוליטי שמקדים את הבחירות בחודשיים, שלושה, פיזור הכנסת על הדברים של רב דוב לנדו שאלו אמון בנתניהו, ופתאום שס מדווחים לי על מקרון או על נסיעה של טראמפ לסין. זה חלק מהאירוע, זה מה שאני בא להסביר. שס תהיה חלק מהקמפיין נגד נתניהו, להפך, אני מבין שדרי ילך לקמפיין שוב, ביבי צריך להיות חזק, אני זה שהקמתי את גוש הימין, אני זה ששמור על גוש הימין, ימין חזק, נעביר את החוק, נעשה הכל. אם, עכשיו, אם לא יהיה 61, אתה תשאל את דרי בעוד חודש ברעיונות הבחירות, מה יקרה אז? יגיד לך אריה דרי, אני לא אענה לך על שאלות היפותטיות, כך הוא נשיג 61.
1: כן, הבנתי, כן. זאת אומרת, זה המיקוד של המראיינים עכשיו, להוציא מדרי מה יעשה במצב שאין 61, ככה אני מזהה כבר את הרוח בעניין הזה. תגיד, אני רוצה רגע לשאול אותך מהצד השני, ישי, מה ממתין לחרדים מהצד השני? אוקיי, בוא נגיד שהם זורמים, מוכנים ללכת עם השמאל, עם המרכז, וכדומה, כלומר, לא רק עם נתניהו. מי האופציות? מי האלטרנטיבות? וגדת כמה הם עם זרועות פתוחות עבורם?
2: אני אגיד לך, אתה רוצה, כל האופציה שתהיה, של שמירת סטטוס קוו ושל חוק גיוס מוסכם, תתקבל בחיבוק בזרועות פתוחות. הערה ראשונה. הערה שנייה, אני חושב שאת כל ההבטחות הבחירות שאתה שומע עכשיו מראשי סיעות האופוזיציה וכולי, אפילו אל תכתוב אותם על הקרח, כי חייב על הקרח, כי בסוף בסוף בשורה התחתונה, כל ההבטחות האלו לא רלוונטיות. Okay. כל ההבטחות האלו לא רלוונטיות ליום שאחרי הבחירות, וראינו כבר את העבר עם בנט ואחרים, אני כן עומד בבחת, אתה ביקשת סיטואציה אפשרית, כך בחשבון אפשרות שגדי איזנקוט מביא 19-20 מנדטים, תקו עם בנט או עוקפת בנט, ואומר, אני היחיד שיודע לעבוד עם החרדים, גם לקפל אותם בגיוס, אבל גם להביא אותם, כי הרי לדרי וגפני יהיה הרבה יותר נוח לשבת עם גדי איזנקוט, מאשר עם נפתלי בנט ויאיר לפיד נכון. ויאיר גולן כראשי ממשלה.
1: וגנץ, אנחנו לא יודעים, הוא יהיה במערכת הפוליטית בכלל.
2: אני אמת לך סיטואציה של...
1: אבל זה קצת מישמש. כן, אבל זה קצת...
2: זה לא רלוונטי מישמש, אבל המישמש הזה עדיף לך משהו פוליטיקאי שמבחינת החרדים הוא מתואב.
1: איך? רק משפט אחרון שוב?
2: אני אומר, עדיין מישמש עדיף לך מאשר פוליטיקאי שמבחינת החרדים הוא מתואב ובל תשקץ מבחינת דרי וגפני.
1: כן, טוב, אין ספק. אירוע מעניין מאוד. תגיד, כשמדברים על חוק גיוס, בדגל התורה לא אומרים באופן רשמי, תמכנו בחוק הנוכחי, למרות שהרב ישראל קרביץ אמר לנו פה בשידור היום בצהריים, שבסוף הוא אמר, כן, התכוונו לתמוך בחוק הזה, ונתניהו לא סיפק את הסחורה. זה החוק שילווה אותנו גם בכנסת הבאה? זאת אומרת, זה יהיה הבסיס לכל מסע מתן עתידי?
2: אני חושב שזה יהיה הבסיס לכל מסע מתן עתידי, אני אגיד לך יותר מזה אפילו, אתה רואה כבר בהחלטות בגץ על הסנקציות, אתה רואה שזה הבסיס לסנקציות, שופטי בגץ מי שעקב אחרי הדיונים, שופט סולברג, שופטת וילנר, ועוד, מדברים על כך, השופט דוד מינץ, שהנה, זה אתם גם עודים בחוק שאתם רוצים להעביר, ואנחנו לא מתייחסים לתוכן החוק, אבל מה דעתנו על החוק, אבל התוכן בחוק שאתם מציעים, אומרים שהוא יסביר את המעמד, והוא יביא חרדים לצהל, אתם אומרים, נכניס סנקציות פרפט ג' ד' ה', אלו הסנקציות, כדי שיתותכם, זה מה שיגרום לחרדים להגיע לצבא, אז תשתמשו בזה כבר מעכשיו. אתה רואה שזה כבר משמש בסיס גם להחלטות שיפוטיות, ולא רק לחקיקה בעתיד. אני כן אומר לך דבר אחד, בסוף, האירוע כאן, אני חושב שהוא כישלון של נתניהו כראש ממשלה שלא הגיע להביא את החוק הזה.
1: אגב, למה הוא לא רוצה באמת להעביר את זה? כי טכנית אין לו אצבעות או שאסטרטגית הוא לא רוצה להעביר את זה לפני בחירות?
2: אני חושב שרק טיפש פוליטי יעביר חוק שכזה רגע לפני מערכת בחירות.
1: אבל הוא גילה נכונות עד לא מכבר, מה הוא השתנה? מה קרה?
2: זה, אתה בתוך 5.5 חודשים בתוך לבחירות במועדן המקורי. למה להביא חוק הזה שכל המדינה תנגדך, כשאתה יודע שגם בציבור שלך בליכוד...
1: אז למה את לא מכבר הוא לחץ על המפלגות החרדיות, תסכימו לחוק ואני רוצה להתקדם?
2: כי כל זה היה חלק מהתחיות, כל זה חלק מהמשחק. כל זה חלק ממשחק.
1: אז הוא לא התכוון להביא את זה להצבעה בכל מצב.
2: אני, זה מה שאני בא לומר במשפט סיום בחלק השני של הדברים שלי. אני חושב שהכישלון של הפוליטיקאים החרדים שראשי הסיעות החרדיות, בעיקר דגל ש"ס, זה העובדה שהם הלכו אחרי נתניהו כי זה העיוורת, ואמרו שוב ושוב נתניהו יסיק את הרוב.
1: המטאפורה הידועה של מרן הרב עובדיה זצ"ל, כן,
2: נכון, אני חושב שאריה דרעי אמר אצלכם בכל ברמה, ראיתי את זה בדרך, ראיתי את זה גם אצלי בכל מקום, שאם נתניהו יחליט, שאם הרבנים יאשרו את חוק הגיוס, הוא יעבור בתוך שבועיים מתחילת כנס הקיץ. זה הוא אמר בחג הפסח האחרון, לא לפני שנתיים. והנה הרבנים אומרים כן, ואז אין חוק. ולכן הטעות של החרדים, של הפוליטיקאים, זה שנוכו כי זה העברת אחרי נתניהו בסיפור הזה, כן. והטעו את הרבנים. כי מי שעוקב דוגמה אחרי דברים של מנהיגה רוחני של ש"ס, מרן הרב יצחק יוסף, הוא במשך שנה וחצי, פעם אחר פעם, לא רק בשיחות שהוקלטו, לא רק בשיחות סגורות, אלא בשיעורים השבועיים בבית הכנסת היעזים בירושלים, מרן הראשון אצלו אומר שוב ושוב, למה אתם מאמינים לנתניהו? אתם מאמינים לו, הרי הוא לא יעביר את החוק,
1: רגע, אז רגע, האם הרבנים הספרדים, מועצת חכמי התורה של ש"ס, אישי, האם מועצת חכמי התורה של ש"ס תומכים בחוק הגיוס הנוכחי? מהם לא שמענו בכלל באופן רשמי על תמיכה עקרונית.
2: לא שמעתי את השאלה שוב.
1: האם מועצת חכמי התורה של ש"ס תומכים באופן עקרוני בעברת חוק הגיוס הנוכחי?
2: אני חושב שיש רוב במועצת חכמי התורה, רוב ככל אפילו, ואם זה היה מגיע לשלב ההצבעה, כאילו, שצריכים להצביע בעד, אני חושב שהיינו רואים כינוס מועצת, ופה אחד היו מחליטים להצביע בעד. זה להבנתי.
1: ישי כהן, פרשן ועורך בקר השבת, כלומר פרשן פוליטי גם בקר השבת וחדשות 12. תודה, ישי.
2: תודה, ערב טוב.
1: תודה, ערב טוב. צריך לומר, כשאנחנו מדברים על זה, הנשיא הרצוג, הנשיא יצחק הרצוג מתייחס כמובן לנושא החנינה של ראש הממשלה נתניהו, צריך לומר התייחסות

0: בהקדמת בחירות למשל, אבל לא הרבה מעבר לזה.
1: כן, אוקיי.
0: הפוליטיקה הישראלית כל כך מסובכת, שספק גדול למישהו בעולם הערבי.
1: רגע, מי האוהד חמו שלהם והרועי קייס שלהם שמסקר להם את מה שקורה פה? אני מניח שיש להם כאלה, לא?
0: לכל אחד יש את הפרשן לענייני ישראל, אבל אתה יודע, זה נורא מורכב.
1: טוב, תגיד, בוא נדבר רגע על מה שנחשף היום. ראש המוסד וראש השב"כ ביקרו באיחוד האמירויות תוך כדי המלחמה עם איראן. ואנחנו יודעים שאיחוד האמירויות יכול להיות שאנחנו, שתי המדינות מנצלות את ה... את האימות המזוין הזה עם איראן כדי להעמיק את הקשר הביטחוני בגלל ששני נמצאים באותו צד. עד כמה זה בא לידי ביטוי או במה זה בא לידי ביטוי?
0: קודם כל נאמר שזה לא מפתיע. איחוד האמירויות בניגוד למדינות מפרץ אחרות היא באמת בת ברית אמיתית של ישראל. זו המדינה אולי הקרובה ביותר היום למדינת ישראל בכל המזרח התיכון. הקשר פה הוא מיוחד בצורה יוצאת דופן. זו באמת מדינה שהשכילה לקחת את הסכמי אברהם ולעשות את הצעד הזה, את הצעד האמיתי הזה. ושיתוף הפעולה, גם פוליטי, אבל בעיקר ביטחוני, הוא מאוד מאוד הדוק ואינטימי, נאמר זאת כך. מה למשל אנחנו יודעים? אנחנו יודעים למשל ש... פורסם שכיפת ברזל הופעלה למשל שם,
1: כן.
0: או שמירותים כאלו ואחרים, לא בכדי, לא סתם מדינת ישראל מפקידה בידי בת ברית את אולי המערכת המשמעותית ביותר שיש פה אולי למעט חץ, וזה ייתכן מאוד שזה רק דבר אחד מתוך דברים נוספים שיש.
1: כן, צריך לומר שאנחנו יודעים כמה אוקראינה מתחננת, פשוט מתחננת במשך שנים למערכת הזאת, והיא לא מקבלת. לא מקבלת בשום אופן, ואיחוד האמירויות, מה שנקרא מערכת כבר פעילה שם.
0: נכון מאוד. אגב, איראן כבר מנצלת את זה למתקפה חזיתית, כמובן תעמולה תקשורתית כלפי הקו הישראלי וכלפי העובדה שישראל ואיחוד האמירויות בעצם מייצרות איזושהי חזית אחידה מול האיראן, עם זה באמת לא צריך להטריד, אבל מה שמעניין זה באמת, או שנחשף כאן, זה באמת עוד עדות לאינטימיות יוצאת הדופן שיש בין שתי המדינות, וזה דבר בהחלט מבורך.
1: ועד כמה באמת לדעתך זה יכול עוד להגיע, להוביל למה? הסכם, מה שנקרא כבר הסכם שלום פעיל, לא רק מתוך אינטרס, בסוף זה אינטרסים, אבל זה לא כמו הסכם השלום הקר בין ישראל למצרים וירדן, עד איפה זה עוד יכול להביא? להגיע?
0: תמיד אפשר להעמיק את היחסים, אבל אין ספק שאתה יודע, יהיה דוגמה, איחוד האמירויות זו הדוגמה הטובה באמת להסכם שלום שהוא לא הסכם קר, אם כי אני חייב לומר, בעיניי לפחות ההסכם עם מצרים הוא אולי הישג אסטרטגי החשוב ביותר של ישראל מאז ומעולם, מאז 48.
1: כן, אז זה הסכם בין ממשלות, לא בין העמים.
0: נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון. אתה יודע, הרבה יותר פשוט כשיש לך מיליון תושבים רחוקים שמעולם לא, אין נערות של דם ביניהם, הרבה יותר פשוט. אבל בוא נדבר קצת על מה שקורה באיראן.
1: נכון, זה הנושא הבא. כן, מה קורה שם?
0: כן, אז אני חייב לומר, ואני לא איש בשורות, שאני חושב שאנחנו ממש עלינו על אוטוסטרדה לקראת אימות, חידוש האימות. עכשיו זה יכול להיות בשתי דרכים, או מצד אחד הזכרנו את איחוד האמירויות, אנחנו ראינו שהם היו מטרה באמת למתקפה איראנית, כשארצות הברית ניסתה בעצם לפרוץ את המצור האיראני במיצר הורמוז.
1: נכון, והאמריקאים לא הגיבו ולא ראו בזה הפרה של הסכם האש, של הפסקת
0: האש. נכון, בדיוק, נכון. אגב, מאחורי הקלעים מתברר שסעודיה היא זו שלחצה לארצות הברית לעצור את זה, להפסיק את זה, הסעודים חוששים, נאמר זאת כך בעדינות. והאופציה השנייה באמת שלוקחים באיראן בחשבון, זו מתקפה רבתי גדולה, חידוש מערכה, אבל הפעם הרבה יותר אינטנסיבי, נאמר זאת כך, על ידי ארצות הברית וישראל, שבעצם הרעיון הוא שהפעם כבר כמעט אין קווים אדומים.
1: אוקיי, ולכן למה אמרת שאתה לא איש בשורות? זה נשמע לי בשורה נהדרת.
0: אני חושב אגב, כן.
1: אני לא אוהב מלחמות, אבל אם צריך, והפעם הולכת עד הסוף,
0: אז... נכון, אני מסכים. גם אני חושב שהמלאכה לא הושלמה, ושצריך להמשיך במלאכה הזו.
1: תגיד, אבל האינדיקציה הזאת שאתה אומר, היא נתמכת גם על סמך מה שנקרא הבנה מהשטח, מהמטוסים שחונים לנו בנדבג, או הבנה של דברים שקורים מאחורי הקלעים, כי דברים מתרחשים כל הזמן מאז הפסקת האש, וכל הזמן אנחנו ככה מסתכלים מכל ציטוט של טראמפ, ודקה אחרי זה הוא אומר הפוך, אז אנחנו משנים, זאת אומרת, תן לי רגע עמודי תענך
0: לשאלה הזאת. קודם כל, יש הדלפות אמריקאיות שמדברות על כך שטראמפ כבר לפחות פעמיים היה ממש רגע לפני הוראה על תקיפה ואז חזר בו. אבל מעבר לזה, תשמע, ברור לחלוטין שנשיא ארצות הברית לא רוצה להיכנס למערכה הזו או לחדש אותה, הוא אולי אפילו קצת השתעמם מזה. אבל הדבר המדהים הוא שאיראן באמת לא נותנת לו את אותו קצה חוט ויורדת מהסולם. אתה יודע, למשל מסתכל על הפערים,

0: במסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. אני אתן קצת דוגמה כדי שהמאזינים שלנו יבינו עד כמה באמת הפער הוא עמוק ולא מאפשר לטראמפ לרדת מהסיפור הזה. למשל, הם אומרים, בכל מה שקשור לאותם 440 קילוגרם של אורניום מועשר, אנחנו לא מוכנים להוציא אותם החוצה. הם יישארו כאן. זה אגב חומר ל-11 פצצות אטום. הם יישארו באיראן, מקסימום אנחנו נוריד את ההשערה, את כמות ההשערה, אבל אנחנו לא מוכנים להוציא אותם החוצה. יותר מזה, הם אומרים, אנחנו רוצים להשאיר אורניום הרבה לפני ה-20 שנה שהאמריקאים חוצבים לנו. אנחנו רוצים פיצויים, בניגוד למה שארצות הברית מוכנה. כך שבסוף אנחנו מדברים פערים מאוד מהותיים, שגם אם טראמפ לא רוצה, וגם אם האמריקאים לא רוצים, נדמה שבסופו של דבר, יובילו אותנו שוב לאותה...
1: השאלה הם מקשיחים עמדות כי הם מאמינים שלטראמפ, לא רוצה להגיד אין את היכולת, אבל אין לו באמת את הרצון והחשק לחזור למלחמה הזו, או שמה הם מבינים את המחיר, וחרף זאת, כמו שנאמר, ב-DNA השיעי, לא, אין דבר כזה של תבוסה והסכמה בדבר.
0: שמה, כבר פעמיים בעבר אנחנו ראינו את האיראנים במיסקולקולציה, בחוסר הבנה מי עומד מולם. בפעם אחת זה היה ביוני, בשנה שעברה, מול ישראל, והפעם השנייה בתחילת המלחמה הנוכחית. יכול מאוד להיות שאנחנו רואים שוב חוסר הבנה איראנית.
1: הפעם השלישית, כאשר הכוכבים מסתדרים כמעט אותו דבר.
0: או יותר גרוע, הבנה איראנית שארצות הברית אולי תתקוף, אבל הנחת מוצא שלהם היא שהם מעדיפים מתקפה או להתמודד מול מתקפה אמריקאית כי הם יודעים לעמוד מול זה, מאשר ההשלכות של ויתורים במסע ומתן, כי שם חוששים זה מה שיביא לקריסה בעצם של המשטר. ולכן אתה רואה באמת את הקלקולציה שהם עושים, נאמר זאת כך.
1: כן, אני אגב רוצה לדבר איתך על נקודה שאולי לא כל כך מתייחסים אליה, כי אולי התרגלנו. אני רואה שאיראן כמעט מקפידה לאחרונה, מדי יום להוציא איזו הודעת דוברות לעולם, על הוצאות להורג שהיא עושה לאנשים שהיא תופסת, תחת הטענה כמובן של ריגול, למען ישראל. מה, הם לא חוששים? כאילו, מה המטרה שלהם בסוף?
0: הם כבר חטפו הרבה, אתה יודע, מה הם יכולים לחשוש? נכון, הם הבטיחו לטראמפ שלא להוציא להורג, אבל איראן זו מדינה מגואלת בדם, בדמם של אנשיה שלה. זו מדינה שב-2025 אנחנו מדברים על יותר מ-1,000 בני אדם, פעילים פוליטיים, שהוצאו לבחבר ביטן כמובן, שהוצאו להורג בתלייה, בכלא אפין, בטהרן. זו מדינה שאתה יודע, אחרי מלחמת איראן-עיראק הוציאה 2,800 אנשים להורג ממש בכמה שבועות, בטענות כאלו ואחרות. זו מדינה שזה ממש חלק מהתרבות הפוליטית שלה אחרי המהפכה. והניסיון פה הוא כמובן לייצר הרתעה. כל מי שחושב לשתף פעולה עם ארצות הברית, כל מי שחושב לשתף פעולה עם ישראל, כל מי שחושב מעלה על דעתו בכלל לצאת לרחובות ולמחות ולהפגין מה שאנחנו יודעים שעלול מבחינת המשטר כמובן לסכן אותו, שידע שאנחנו ממשיכים לתלות אנשים ולהוציא אותם
1: מהורג. זה עוד יותר דווקא בתקופת הזמן הזו שהם רוצים להוכיח משילות.
0: כמובן.
1: כן.
0: אגב, זו אותה מדינה שהוציאה להורג, אין לי שום דרך אחרת לתאר את זה, בשמונה ובתשעה בינואר, אלפים רבים מאנשיה, רק משום שהם יצאו החוצה לרחובות כדי לקרוא לשיפור המצב.
1: תראה, נכון, בשביל להצדיק את זה מצפונית, גם אם יגידו, זה סוכנים זרים של ישראל וארצות הברית וכדומה. טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך מילה ככה ללבנון. תגיד, יכול להיות שלאט לאט זה יותר מתנרמל שם גם בשיח הפנימי, האפשרות הפוטנציאלית, לכך שבסוף בסוף ישרור שלום פורמלי בין ישראל ללבנון?
0: התשובה היא כן. התשובה היא כן. מה שהיה בבחינת טאבו עד לא מזמן, מה שהיה בבחינת דבר שבאס מלהזכיר שאסור היה על פי חוק לדבר במונחי שלום ישראל, היום הוא מנת חלקם של הרבה מאוד לבנונים, לא שיעים כמובן, אתה יודע, אם אני מסתכל על המפה הלבנונית, אז אתה שומע מרונים, נוצרים, אתה שומע סונים, אתה שומע קצת דרוזים, אתה בטח לא תשמע את השיעים, למרות שהם מהווים 40%, אבל זו התחלה מצוינת. עכשיו, האם הם יכולים באמת לעשות את זה היום? התשובה היא לא, אבל, וזה אבל חשוב, אתה יודע, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אתה מכיר את זה?
1: בטח.
0: אז גם הסכמי שלום וגם סיטואציות מן הסוג הזה מתחילות בצעדים קטנים.
1: נכון, לפעמים כבר לא ניסוי, צריך לנרמל את זה בשיח, ומה שנקרא, השפעה.
0: בדיוק, ולשמוע בטלוויזיה הלבנונית, לשמוע אנשים שקוראים בגלוי ובשיניים חשופות ובקול צלול להסכם שלום עם האויבת הגדולה מהדרום, כלומר עם ישראל, זה דבר מדהים, וזה מעיד על חלק מהשינוי שעובר הלבנון.
1: תגיד במילה על השיחות שם, משהו שם באמת מתקדם, או שזה שיחות רק לצורך הנראות, החזות?
0: עדיין לא. עדיין לא, בין היתר מהסיבה הפשוטה שמבחינת לבנון, המערכה עדיין נמשכת. כלומר, ישראל לא נצרה את האש, חיזבאללה לא נטר את האש, והם אומרים, כל עוד האש נמשכת, אנחנו לא מתכוונים להגדיל את ה... לדבר יותר, או באמת לצלול לעומקם של דברים. אני מעריך שגם זה יגיע. שוב, היכולת שלהם באמת לכפות על חיזבאללה שינוי מציאות, היא מוגבלת במקרה הטוב, לא קיימת במקרה הרע, אבל אמרתי, זו התחלה.
1: אוהד חמו, פרשן לי, אני ערבים חדשות 12, תודה אוהד, היה מרתק.
0: תודה,
1: ערב טוב. ערב טוב, פרסומות.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. מזל טוב.
4: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
18: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
19: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
20: אבא כל יכול.
19: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
21: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
23: החשמל והמיזוג
24: 03-504-5000
25: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
26: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לווטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר, כאן, בכל ברמה.
10: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
1: עכשיו אנחנו עם מנדי ריזל, כתב ענייני צבא וביטחון. שלום מנדי.
27: שלום נתן.
1: פרסום ראשון שלך בנוגע למצב המנהרות, אם בכלל יש מנהרות, מה שנקרא, שחוצות משטח שנמצא עדיין בשליטת חמאס לתוך הקו הצהוב. לפני זה אני רוצה רק לשאול אותך, כי יש לך פרטים גם בעניין הזה של מיפוי המנהרות שם, כמה זמן לוקח להשמיד מנהרה מהרגע שכוחות צהל מאתרים אותה?
27: שאלה טובה נתן, אז תראה, אנחנו, אתה יודע, מדברים בעיקר על לבנון ואיראן, כמעט שוכחים לרצועת עזה, אבל ברצועת עזה, על פי הפרסומים מהימים האחרונים, צהל מתחיל במה שנקרא קו כתום, כלומר, הקו הצהוב, כבר הגבול הזה התשתש, ומתחילים להתקדם קדימה. ובצהל אומרים לנו, במהלך היום הזה, על כך שהערכות, כמעט ב-100%, אין 100%, שאין יותר מנהרות שחוצות מתוך השטח שבשליטת חמאס לתוך הקו הצהוב שבשליטת ישראל. כלומר, זה הגבול החדש. אין יותר מנהרות שמסכנות את הכוחות, כי אחד הסיכונים זה מפני פשיטות לעבר המוצבים של צהל. אז מעל הקרקע יש כל הזמן תצפיות וכל הזמן מחסנים מחבלים שמנסים לחצות לקו הצהוב, אבל מתחת לקרקע, אומרים לנו היום בצהל, ככל הנראה, תם הטקס, אין יותר מנהרות. שוב, זה הכל תלוי בכוכבי, תמיד יכולה להיות איזושהי מנהרה שלא ידענו על אודותיה.
1: אתה אומר את זה עד עכשיו, היו מנהרות שחוצות ועכשיו מבשרים לנו שהינם?
27: עד עכשיו, תשמע, בשבעה חודשים של הפסקת אש, במהלך התקופה הזו, התגלו מנהרות. צהל לא מפרסם מספרים של מנהרות, התגלו של מנהרות, התגלו מנהרות, והיו הרבה פעמים מידעים מודיעינים, או קידוחים שעשו, אתה יודע, קידוחים שפשוט הולכים וחופרים במקומות שנחשבים מועדים, ומדי פעם גילו באמצעות המידע עם המודיעינים, או באמצעות הקידוחים גילו מנהרות. בימים האחרונים הגיעו בצהל להבנה, כמעט בוודאות, שוב, לא רוצים לומר את המילה הזאת של 100%, שאין מנהרות שחוצות גדר, כלומר הכוחות, בוא נאמר כך, יכולים פשוט להיות רגועים שאף אחד לא יגיע אליהם מבטן האדמה כשהם נמצאים בתוך שטח הקו הצהוב. עכשיו, בקו הצהוב עצמו, עדיין יש על מנהרות. המספר שלהם עדיין לא ודאי. יש, זאת אומרת, מנהרות כנראה שאינן פעילות. הערכות הן שאין בתוכם מחבלים. ושים לב לשאלה שלך כמה זמן לוקח. מרגע שמאתרים מנהרה עד רגע שעושים אותה, הזמן הממוצע הוא 3 שבועות. אתה יודע, לפעמים אנחנו רואים צהל הרס מנהרת טרור באורך, סתם דוגמה, 400 מטרים, ברצועת עזה. צריך להבין שיש פה פרוצדורה של עשרות ומאות אנשים, קודם כל מהאיתור הראשון שלך את המנהרה, זה מתחיל בקידוח ופתאום המקדח נופל פנימה ואת מבין שיש לך מנהרה, ואז אתה צריך להבין לאיפה הולכת המנהרה, למערב, מזרח, צפון, דרום, מה ההסתעפויות שלה. עכשיו גם בזה יש הרבה מאוד שיקולים וחקר קרקע, וזה לא פשוט מזרימים חומר נפץ נוזלי ומפוצצים את המנהרה, כי יכול להיות ותמיד לוקחים את הסיכון שאולי יש לך הסתעפות של מנהרה שלא ידעת על אודותיה, והיא נמצאת אולי אחת הסתעפויות מתחת למוצב של צהל, ואתה פשוט תקריס את המוצב. והיו כבר כל מיני מנהרות מאוד מאוד מסועפות ומתוחכמות של צהל, קומה מתחת לקומה, קיר מקביל לקיר וכדומה, אבל הערכה היא כאמור שמספר המנהרות הולך ומצמצם בתוך שטח הרכב הצהוב, ושים לב לדבר הבא, בצהל הבליטו לנקוט ברמזור, רמזור המנהרות, אנחנו מפרסמים את זה לראשונה, יש את מודל הרמזור של המנהרות בצהל, וכך הוא הולך, אזור שמסומן במפות בפיקוד דרום בירוק, זה אומר שהוא אזור נקי, אזור כן. שמסומן בצהוב, יש מנהרה שנמצאת בטיפול, ואזור שמסומן באדום, יש מנהרה שלא הגיעו אליה, או בסבירות גבוהה, יש שם מנהרה. רוב השטח, בתוך השטח הקו, של הקו הצהוב, כבר מחזיק בצבע ירוק, כלומר מרבית המנהרות בתוך שטח הקו הצהוב כאמור שמדו, ומנהרות שחצו מהשטח של ברצועת, של חמאס ברצועת עזה לתוך שטח הקו הצהוב, אין כנראה כמעט ואינן, או אינן לחלוטין.
1: כן, וזה כאשר כאמור בהקשר העזתי הזה. תשמע, אתה מדבר על עזה באמת, אני חושב שאתה מייחד ככה את הדיווח הזה, וזה חשוב לבוא ולשים לב שדברים קורים שם. עדיין יש פעילות, עדיין, אתה יכול להגיד לי שבצהל גם מצליחים לשים את הקשב, את המיקוד על מה שקורה שם. אתה יודע לומר לי, אם מחבלי חמאס מנסים לאתגר את כוחות צהל ששם, או שהם מעדיפים לתת לצהל אולי להיות בשטח, והם בינתיים, מה שנקרא, מתחזקים מאוד בשטח העזתי עצמו.
27: אז תראה, צריך רק את התשובה הזאת לשניים. קודם כל, צהל באמת יש לו פחות כוחות, הרבה מהכוחות הוסטו צפון, רוב הכוחות הסדירים למעשה בצפון, מקומות אחרים, ולכן הפעילות ברצועת עזה מתנהלת יותר לאט, אבל יש כל יום ערס של עשרות מבנים. זאת אומרת, אם היית לצורך העניין לפני חצי שנה בתצפית על עזה, ואתה מגיע מאותה תצפית, אתה תראה הרבה יותר שיטוח של מבנים. רוב השטח, שים לב, רוב רובו של השטח שבין הגדר עד לקו הצהוב, הושמד לחלוטין ממבנים, מבנים בודדים ברמה כזאת. זאת אומרת, נעשית שם עבודת שיתוח. מהצד השני, מעבר לקו הצהוב, או הקו הכתום שאנחנו מתחילים להתרגל אליו, אותו מושג חדש של הרחבת הקו הצהוב, חמאס חי, חמאס פועל, חמאס מאוד מאוד חזק פוליטית, חמאס מתאמן, חמאס מגייס מחבלים חדשים. עכשיו, הם לא מחבלים מאומנים ומצוידים היטל, לפעמים זה מחבלים בני 15 ו-16, גם כמות הנשק שיש בידי חמאס היא מאוד מצומצמת, אנחנו מדברים על סדר גודל של בערך 10 כדורים למחבל, זה לא הרבה בכלל, ולכולם ברור שרצועת עזה, ממש במוקדם ובמוחר, זה צריך להסיק אותנו שוב, כי חמאס לא מתפרק מנשקו ולא הולך לשום מקום.
1: כן, צריך לומר שכשאנחנו מדברים על זה, יש גם אלתורים, גם עם העניין הזה של... עם העניין הזה של... מה שמנסים לאלתר כמובן בשטח את כל העניין. של הרשת, ראיתי איזה משהו חדש כדי לגדוע את הרחפנים, מעתיקים בעצם רעיונות דווקא מאוקראינה, גדר טיילי מנוע שבעצם מסתרכת למעלה ואז חותכת את החוט האופטי, נכון? וקוטעת את
27: נכון, ה... נכון, זה כבר בלבנון, תראה, ברצועת עזה בינתיים לא מצאנו רחפנים מהסוג הזה, רחפנים עם סיב אופטי, שם זה בעיקר, עד עכשיו מה שהיה זה רחפנים, אלחוטיים, שאתה מצליח להשתלט על התדר שלהם להפיל אותם מרחוק, ובצהל באמת מנסים להעתיק כל מיני דברים בשדה הקרב באוקראינה. תשמע, בסוף הרחפנים האופטיים הגיעו לחיינו מהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה, זה היה אגב פטנט רוסי, באמצע 2024 הם התחילו להשתמש בדבר הזה, ולחלוטין זירת הקרב בין רוסיה ואוקראינה משני הצדדים מועתקת גם על ידינו וגם על ידי האויב, גם על ידי חיזבאללה, גם על ידי איראן. כולם מסתכלים על שדה הקטל שהולך שם במזרח אירופה, כולם מעתיקים, ולמעשה זירת הקרב החדשה, מה שאנחנו רואים שם באירופה מועתקת גם אלינו למזרח התיכון, זירת קרב חדשה שלחלוטין לא ראינו בעבר.
1: מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה, תודה מנדי.
27: תודה נתן.
1: פרסומות.
0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
3: קפה.
4: הלו, קצת תרבות, חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: תגיד, ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
8: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
24: לפני ילדים בגילי 8 ו-10 פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
8: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
25: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
28: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
29: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
6: עכשיו אנחנו אומרים שלום לשר התרבות והספורט, השר מיקי זוהר מהליכוד, שלום, ערב טוב לך.
7: שלום, שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב. תגיד, יש איזה חשבון נפש פנימי בליכוד בעקבות המשברים החרדים, במובן מסוים יותר עם דגל התורה?
7: אני חושב שצריכים לעשות חשבון נפש כולם. כל הנהגת הימין, ללא יוצא מן הכלל, כולל ההנהגה החרדית, כולל ההנהגה הליכודית, כולל ההנהגה של הציונות הדתית, כולנו צריכים לעשות חשבון נפש אמיתי, איך הגענו לנקודה הזאת בלי לפתור את הסוגיה, ואני חושב שכולנו...
6: אבל למה אתה מכניס את כולם...
7: לא פעלנו כפי שהיינו צריכים לפעול.
6: למה רק להבין אתה מכניס את כולם לבריכה הזאת של החשבון נפש ספציפית, בנקודה הזאת של אי-עברת חוק הגיוס, לחרף ההבטחות החוזרות ונשנות של הליכוד, כלומר של ראש הממשלה?
7: אני אסביר את זה בצורה מאוד פשוטה.
6: כן.
7: אחרי השביעי באוקטובר, כולנו ידענו שסוגיית הגיוס הולכת להיות סוגיה מאוד מאוד בוערת. ובמקום לתת פתרונות לציבור החרדי שיוכל להיות בטוח בכך שילדו הולך לצבא חרדי וחוזר חרדי, השקענו את הפתרונות בכל מיני חוקים שאף אחד מהם לא מבין מה התוצאה האמיתית שלהם, מה באמת זה עושה לעולם התורה, ולכן בעניין הזה לצערי הרב כשלנו. אני רוצה להבהיר
6: באיזה חוקים השקענו לדוגמה, תסביר לי.
7: כל החוקים שהתחלנו
6: לפני, ברפורמה זה היה לפני 7 באוקטובר.
7: כל החוקים שהתחלנו לפני וגם אחרי, זה לא משנה. אני אגיד לך...
6: זאת אומרת, היה צריך לחוקק את חוק הגיוס ורק לאחר מכן להתקדם עם שורת החקיקות? אז מה?
7: הפוך. היה צריך קודם כל לתת תשובה להנהגה הרוחנית, שכל ילד חרדי שמתגייס לצבא, איך הוא חוזר ב-100% חרדי הביתה, והוא חוזר הביתה בצורה אחרת, לפי אורחות חייו. וזה לא עשינו.
6: אולי קודם כל תתנו גם הבטחה, שקודם כל אדם חרדי יוכל ללמוד, לא שמי שישב ולומד...
7: אני יכול להגיד לך את הרעיון שאתה תתקוף אותי ללא ערב, כנראה שזה אולי פופולרי.
6: לא, לא, לא, לא לתקוף.
7: אבל אני יכול לתת לך רעיון, אני יכול לתת לך רעיון שבסופו של דבר הוא הנכון למען הציבור החרדי ולמען לומדי התורה. ואם אנחנו עכשיו במקום של להתקוטט, אני לא שם. אבל אם אנחנו במקום שאנחנו רוצים לפעול יחד למען לומדי התורה, אני כן שם.
6: כן, רק לומר, אף אחד לא מתקוטט בעצם שאלת שאלות,
7: השר מקיזור. אני רוצה שתבין דבר אחד. אין היום כמעט אזרח במדינת ישראל, שאם תגיד לו שיש נער צעיר שרוצה ללמוד תורה מבוקר עד ערב, שיגיד לך שזה לא מקובל עליו. גם אפילו שמאלנים ונגד הימין וכל מה שאתה רוצה, יגידו לך שאם יש נער יהודי שרוצה לשבת מבוקר עד ערב בכולל ללמוד, זה דבר טוב. רובם של אזרחי ישראל. איפה הבעיה? הבעיה היא של אזרחי ישראל, אגב, וגם אגב של הציבור החרדי עצמו, בתוכו, זה שאלו שהם אינם הולכים ללמוד בכולל, שהם רוצים לא ללכת לצבא. עכשיו, הדבר הזה הוא פתיר, רק אם אני יודע להגיד להורי חרדי, שלחת את הילד חרדי, הוא חזר הבית החרדי. ואת זה אני אומר בצורה הכי ברורה, לא פתרנו באופן מוחלט על דעת ההנהגה הרוחנית, על דעת הציבור הרחב של החרדי שבאמת ירגיש בטוח לשלוח את הילדים שלו לצבא, ואמרנו אוקיי, יהיה בסדר, נעשה חוק, יתגייסו חלק מהאנשים, וזה לא הביא את המענה בסופו של דבר. והיום יש מצב שבעיניו המצב הכי חמור שיכול להיות, זה שאדם חרדי שיושב היום בכולל צריך להיות רדוף על ידי משטרה או על ידי אנשים שבאים לאסור אותו. זה הדבר הכי קשה שיכול להיות והכי חמור שיכול להיות, גם בעיני בורא עולם, גם בעינינו. ולכן אני אומר, כולנו, ללא יוצא מן הכלל, חשבנו שיש איזה פיסת נייר שקוראים לחוק שתפתור את הסוגיה, היינו צריכים לתת איזה פתרון יותר עמוק בכך שבאמת נבטיח שילד חרדי מגיע לצבא, חוזר הביתה חרדי, ואז היינו במצב שונה לגמרי עם גיוס חרדי.
6: כן, אבל אתה מדבר על הנקודה הזאת שהיינו צריכים לשכנע, והנהגה החרדית הייתה אמורה להשתכנע, ואז הכל היה נפתר.
7: לא יודע כמה השקיעו בהנהגה החרדית בעניין הזה, זה מה שאני אומר.
6: אגב, מי זה שהיה צריך להשקיע?
7: לא ראיתי את
6: ראשי הצבא. בעיקרון ההנהגה החרדית יש, צריך מה, נציגי ציבור חרדים, מפלגות החרדים.
7: לא, ההנהגה החרדית הרוחנית אני מדבר.
6: כן, כן, לא, אני אומר, אבל מי שמעביר להנהגה הרוחנית, אלו הם נציגי הציבור החרדי.
7: אז אני אומר, אם הצבא, אני בתחילת הקדנציה ישבתי עם שר הביטחון דאז יואב גלנט, ואמרתי לו, תקשיב, אתה חייב להקים חייל חרדי. אין לך פתרון אחר, אתה צריך ללכת לכל ההנהגה החרדית, לשבת עם כל ההנהגה החרדית הרוחנית, וכמובן גם הנבחרת, ולהראות להם איך אתה מקים חייל שהוא רק של חרדים, כן. שיש בו את הכל, ולא עשו את זה.
6: אז הגידו לך, הקימו את חשמונאים.
7: אז בחשמונאים יש הרבה חורים, שמטרידים את הציבור החרדי, שראו שלא תמיד זה בדיוק כמו שצריך, וזה דרך אגב הרס הכל. ואני אומר שאם היינו מביאים את זה למצב, שהיה באמת חייל חרדי מתחילתו ועד סופו, ושכל אדם חרדי מגיע על פי אורחות חייו, עם התפילות 3 פעמים ביום, עם הלימודי תורה שצריך, גם בתוך החייל הזה, עם ליווי של הנהגה חרדית, לא היינו בנקודה הזאת היום, שצריכים לעצור אברך שלומד בכולל.
6: כן.
7: וזאת דעתי, אני מביע אותה.
6: אוקיי, אז אגב, זו נקודה מעניינת מאוד שאתה מעלה אותה. אני רוצה רגע לקחת אותך, אבל כן, רגע לרמה הפוליטית. בסוף, כשמדברים על הבטחות שניתנו לשותפות, במקרה הזה החרדיות, כאשר מפלגות האחרות, בגוש עצמו, קיבלו כמעט את כל מבוקשם, בעיקר בנושא הדגל שלהם. קח את בן גביר עם חוק עונש מוות למחבלים, קח את הציונות הדתית וסמוטריץ' עם כל מה שקורה במשרד הביטחון, שהוא נמצא שם לגבי ההתנחלויות והתיישבות. אז זאת אומרת, אני מנסה להבין, זאת אומרת, אני מבין מאוד למה חרדים מאוד פגועים, אתה אומר, לא רק שלא קיבלו את חוק הגיוס, אלא גם כמו שאתה אומר, רדופים מאוד על די המערכת, ומצירים כמעט כל צעד שאפשר מבחינה משפטית, ופה אני מנסה להבין, אתה מנקה את ראש הממשלה בהתחייבות?
7: אני רוצה לחדד את זה רגע. אני גאה להיות חלק מגוש ימין, שהיה הגוש הכי אמוני ורוחני שהיה לממשלות ישראל. מעולם לא היה גוש ששמר על תורת ישראל ועל ערכי תורת ישראל. הכישלון בעניין חוק הגיוס, כמו שהבהרתי קודם, הוא כישלון שהוא חל על כולנו.
6: והכישלון הזה השליך על הכל, אתה אומר נכון, שמטרת גוש האמוני, צריך לומר,
7: לא, רגע, אני רוצה להבהיר שבממשלות אחרות עברו כל מיני חוקים שאני לא חושב שמישהו מהציבור החרדי יכול לחיות איתם. ואני אגיד לך עוד דבר, בסוף, אין ספק שעניין חוק הגיוס הוא כישלון, אני לא מסתיר את זה. אבל אני בא ואומר שלהשיג ממשלה כזו שמתחברת לתורת ישראל ולרוחניות של עם ישראל, לא היה כזה וכנראה לא יהיה, אלא אם כן זאת הממשלה שתקום בפעם הבאה. עכשיו, אם מחר בבוקר מישהו מהציבור החרדי חושב שההנהגה הרוחנית יודעת להגיד לדרג הנבחר, לכו שבו עם יאיר גולן ועם איווט ליברמן ועם יאיר לפיד, אני אומר לכם, לא ריאלי, גם אם ייתנו להם פעמיים חוק גיוס, זה פתור מלא לכל החרדים.
6: אבל זה מה שהם אומרים לנו, היום כאן בצהריים, אני שוחחתי, אבל אתה שם את ליברמן ואת יאיר גולן, אז אני מבין שהם, אתה יודע, אנחנו פחות מתחברים, אבל תקח את אייזנקוט, יש לך אנשים שאולי הם לא סדין אדום גנץ, שעדיין נמצא במערכת הפוליטית, לא יודע מה יהיה איתו בבחירות הבאות, זאת אומרת, יכול להיות שקונסטלציה כזו שאפשר להרכיב אותה, במידה ויתנו את חוק הגיוס, ואתה יודע מה? ואתה יודע את זה אולי גם טוב, חוק גיוס יכול לעבור באקלים, אולי התקשורתי, המשפטי, הציבורי, יותר בממשלת מרכז מאשר בממשלת ימין מלא מלא, שצריך לומר.
7: אני רוצה לצנן את ההתלהבות. חוק הגיוס הוא לא הפתרון כרגע. הפתרון הוא זה חייל חרדי יחד עם חוק גיוס. מי שחושב שרק חוק גיוס בלי חייל חרדי הוא פתרון, הוא טועה. כן, אני אגיד לך מה יקרה. יהיה חוק גיוס, יתגייסו חלק מהחרדים, החרדי הראשון שיתגייס, ושההורים שלו יראו שזה לא בדיוק כמו שהם רוצים, אין יותר גיוס של חרדים גם אם יהיו 10 חוקים. ואנשים לא מבינים שצריך לפתור את הבעיה מהעומק שלה, מהשורש שלה. להרגיע את הציבור החרדי בכך שהילדים הולכים כן. חרדים וחוזרים הבית החרדים. וזה דבר שעדיין לא עשינו, לצערי הרב, אני מקווה שעוד נעשה אותו.
6: אוקיי, אז זאת אומרת, אתה לא מתרגש, אם אני מבין נכון, מהאמירות של אין, לא מחויבים יותר לגוש הימין, ונתניהו אדם לא אמין, שאי אפשר להאמין, ואת אומר, בסוף בתיעדוף יקימו את הממשלה חזרה בקונסטלציה הזאת.
7: תרשה לי לדבר בצורה רוחנית ברשותך, כי אנחנו גם בתחנה רוחנית. לב שרים ומלכים ביד השם. הקדוש ברוך הוא לא יאפשר, אני אומר לכם, שתקום פה שום ממשלה שאין בה את הגוש האמוני הימני יחד. אלא אם כן, תקום פה ממשלה שהיא לא משתייך את הגוש האמוני רוחני, לצערי הרב.
6: כן.
7: והדבר הזה כמובן לא יהיה טוב לעם ישראל, אבל אנחנו נצטרך להתמודד עם גזרת הזו של בורא עולם.
6: תגיד.
7: אבל אני לא רואה את הגוש החרדי האמוני עוזב או נוטש את הגוש הימני, שהוא משתייך אליו, ואני לכן...
6: אתה יודע מה יפה אבל במגזר
7: החרדי. עם כל הכאב והצער, כרגע עם כל הקושי בעניין חוק הגיוס והכישלון הזה, אני עדיין חושב שימצאו הפתרונות.
6: אגב, אני מסכים איתך שאני גם מתקשה מאוד לראות תרחיש כזה של המפלגות החרדיות, הולכות עם מה שנקרא לא עם הליכוד, רק אני יכול לומר לך שבמגזר החרדי באמת זה עובד אחרת, ואני יודע שאתה האדם שמכיר את המגזר החרדי.
7: מכיר אותו היטב.
6: כי אני יודע את זה באופן אישי. כלומר, שרבנים הם באמת אלו שמחליטים. מרן הגאון רב דב לנדאו אומר לדגל התורה, עכשיו אתם הולכים לנהל משא ומתן עם מפלגה X, אז הם הולכים לנהל משא ומתן עם מפלגה X, ולא משנה מה הדמות, אם אוהבים אותה יותר או אוהבים אותה פחות. וזה לא משהו שאתה צריך יועצת תקשורת ואיך בדיוק לתכנן מהלך פוליטי
7: שאתה פחות טוב. מוציא אותי מדעתי, למה לא אחרי השביעי באוקטובר, שר הביטחון, וגם אחרי זה, לא נסע לביתו של הרב לנדאו וכל רבני הדור, וישב איתם והסביר להם איך הם בונים חייל חרדי ביחד בתיאום.
6: אתה עוד פעם שם דגש על חייל חרדי, קודם כל היה צריך לשים דגש על מי שיושב ולומד תורה.
7: אתה רוצה לשמוע משהו? חייל חרדי יביא להגדלת לומדי התורה. אתה יודע למה? בוא נסביר לך משתי סיבות. סיבה אחת, כל מי שלא לומד תורה יהיה חייב ללכת לצבא לחייל החרדי, ויש רבים אולי שהחליטו שהם כה רוצים ללמוד תורה מבוקר עד ערב, כי אולי זה יתאים להם יותר, וזה דבר מבורך. ובנוסף, גם אלה שיהיו בחייל חרדי, בגלל שיש שם גם עניין רוחני וחלק רוחני משמעותי, אז הם ילמדו תורה גם בתוך החייל הזה. ותאמיני שהדבר הזה יכול להיות מצוין, אבל עד כה, לצערי הרב, אף אחד לא מתעסק בזה.
6: בקיצור, אמרת חשבון נפש, כולם צריכים לשאת אותו. אני רוצה רק לסיום לשאול אותך רגע ברמה הפוליטית, באופן כללי, בסוף אנחנו מתגלגלים לבחירות, ואנחנו רואים את זה, רק אתה מסתכל על השחקנים מבחוץ, יש לכם עם מה להילחץ, זאת אומרת, יש באמת תרחישים כאלה שהם יכולים לגרוף קולות, מומנטום, או שאתה די מרגיש בטוח אחרי הניצחונות, אולי עם איראן, הקשר עם טראמפ, בסוף זה שוב יהיה בידיים של הימין, של נתניהו.
7: אני לא רוצה לצנן את ההתלהבות, אבל נכון לעכשיו המצב של גוש הימין מצב לא טוב בכלל. אם לא נתעורר, אנחנו עלולים להפסיד את הבחירות. הסיבות לכך זה משום שאנחנו נמצאים בקצת שעננות יתר, זה פעם אחת.
6: חכה, עוד לא הכריזו על תאריך. זה נראה כאילו מדבר איתך מחר הבחירות בלילה, כן.
7: אז אני אומר לך שאנחנו בשעננות יתר, זה פעם אחת. פעם שנייה, יש הרבה מאוד אנשים שלא מבינים את המשמעות של למה צריך לצאת להצביע ולהשפיע. הרבה אנשים חושבים שהדברים קורים מאליהם, ולכן אני מאוד מוטרד.
6: אולי גם הרבה אנשים מוכזבים מהממשלה שלא הצליחה לתת.
7: ופעם שנייה, יש גם אנשים שמביאים אכזבה כלשהי, גם בהקשר של חוק הגיוס כדוגמה, וגם בדברים אחרים. אני מאמין שאנחנו יודעים עד הבחירות להביא הישגים גם בזירה הביטחונית, וגם בזירה המדינית, וגם בזירה הכלכלית, וגם בעניין של הציבור החרדי כמובן. ואם נעשה את זה, אני חושב שנבוא עם מומנטום טוב לבחירות וגם לנצח בהם. יש הרבה סיבות לאופטימיות שאפשר לנצח, אבל האם זה קורה באופן אוטומטי ובאופן בלי השתדלות, אז אני לא חושב שהדבר יקרה.
6: תגיד ממש לסיום בעניין ביטחוני, מול איראן אנחנו עדיין במצב של המתנה, עדיין ההיתכנות למערכה נוספת ממש על הפרק?
7: חד משמעית, הכל יכול לקרות כל רגע, ואני גם מקווה שיקרה. אני מקווה שתהיה מערכה מול איראן להכרעת המשטר הזה. ואני חושב שהדבר הזה אפשרי, אם הנשיא טראמפ יחליט שכן. ואני חושב שההחלטה הזאת היא הולכת וקרבה, והקדוש ברוך הוא מקשה את ליבם של האיראנים כרגע, ואולי הדברים האלה גם יביאו לאיזשהו מהלך צבאי משמעותי, שאולי סוף סוף יעשה סיום טוב למלחמה הזו.
6: אוקיי. השר מיקי זוהר, החלנו עוד להעריך רבות, צריך לומר ששמתי לב שבתקשורת הכללית, בימים האחרונים העניינים סוערים סביב ההתבטאות שלך, השבעה באוקטובר, עם נתניהו, בלי נתניהו, מה, מוצאים את זה מפרופורציה בשביל לקרסם? ראיתי שאתה לא מתרגש יותר על המידה. מה העניין עם הציטוט הזה?
7: לא נוח להם שמישהו אומר את האמת ביחס לכך שהממשלה שקמה עם מנסור עבאס והתנועה האסלאמית, היא זו שגרמה לסינואר להחליט שהגיע הזמן לתקוף את ישראל.
6: למרות שזה קרה הרבה זמן אחרי.
7: נכון, אבל כשאתה מחליט לתקוף את ישראל כי אתה רואה את חולשת הממשלה, ואתה מתכנן את זה, זה לא תכנון של יום יום.
6: הבנתי, הוא ראה את החולשה, תכנן את זה, והביצוע הגיע בזמן ממשלת הימין החזקה.
7: זו עמדה שבאתי, והם כעסו עליה, ואני עומד מאחוריה.
6: עומד מאחוריה, אוקיי. שר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד, תודה רבה, ערב טוב לך.
7: תודה, ערב טוב,
6: בשורות טובות. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, פרסומות חדשות, מיד נשוב לשעה השנייה.
5: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
9: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
14: פואר, חד וחלק.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
16: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה, מי יהיה איתי, אם מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת. ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
17: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
18: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר לי להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
19: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר, כאילו הקימו אותי לתחייה.
18: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
20: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
21: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
22: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
23: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
9: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
20: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
21: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. לכל עוגה חלבית יש חסד.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: חג שמח ביש חסד.
24: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
1: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
25: כל ברמה, החדשות.
26: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. חיל האוויר את מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי צהל תקף במהלך היום מחסני אמצעי לחימה, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. באתרי השיגור שהותקפו הושמדו משגרי רקטות שכוונו לעבר המרחב בו פועלים כוחותינו וכן גם כן לעבר שטח ישראל. לשכת ראש הממשלה מאשרת בהודעה לפני זמן קצר כי בעיצומו של מבצע שאגת הארי, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות השייח' מוחמד בן זייד. בהודעת לשכת נתניהו צוין כי ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב בצפון השומרון ואמר צה"ל פועל בכל הזירות מתוך יוזמה והתקפיות. יצרנו מציאות ביטחונית חדשה, אנו ממשיכים בלחימה בלבנון גם בעזה, אנו פועלים באופן התקפי, המערכה לא תמה, צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה וידרש לכך, אמר זמיר והוסיף כי צפון השומרון מצוי בתהליך שינוי משמעותי. פיקוד המרכז מוביל פעילות התקפית וסיכולית נרחבת לצד הערכות להגנה מיטבית על המרחב, דברי זמיר. צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו בשבוע שעבר את המחבל בכיר, מפקד בגדוד שוג'איה של חמאס בצפון רצועת עזה, שחדר לישראל בשבעה באוקטובר ונטל חלק בפשיטה על מוצב נחל עוז, בו נהרגו ונחטפו חיילי צהל. לפי דובר צהל הוא פעל לאחרונה ליד הקו הצהוב וכאמור חוסל בשבוע שעבר. באותה התקיפה חוסל גם מחבל נוחבה מחמאס שבעת האחרונה מילא תפקיד מרכזי בארגון הטרור. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו ואמר אני דורש מגעים כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה הדרך הנכונה ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים, דברי הנשיא הרצוג. המשבר בקואליציה. הקואליציה צפויה להגיש חוק לפיזור הכנסת שיגיע לקריאה טרומית כבר ביום רביעי הבא, במטרה לשלוט בתהליך החקיקה ופיזור הכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי חבר הכנסת שמחה רוטמן מאיץ את הדיונים על החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ושל החשש מפיזור מוקדם של הכנסת. רוטמן הוסיף דיונים ומתכנן להעלות את החוק להצבעה במליאה בעוד כשבוע. ראש הממשלה נתניהו נפגש היום אחר הצהריים בלשכתו בירושלים עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי מילדנו וצוותו לדיון על המצב ברצועה נוכח סירובו של חמאס להתפרק מנשקו. כתבנו מציין כי מדובר בפגישה השנייה של השניים בחודש האחרון. מילדנו אמר בתום הפגישה כי פירוז הנשק ברצועה אינו נתון למסע ומתן. עוד הוא הוסיף כי חמאס אינו נדרש להיעלם כתנועה פוליטית החייב להתפרק מנשקו. מיליד נוב הבהיר כי תהליך שיקום רצועת עזה ייקח דור שלם. לקיים בנו חכמי ישראל. הגאון הצדיק רבי דוב קוק חש הבוקר ברע, ולאחר התייעצות רפואית הושפז הרב בבית החולים פוריה בעיר טבריה. הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמיים לרפואתו השלמה של הגאון רבי דוב הכהן בן שושנה בתוך שער חולי ישראל. ולסיום, שירותי הדם של מגן דוד אדום מתריעים על מחסור משמעותי במנות דם, בדגש על סוג דם אור הנדרש באופן יומיומי בבתי החולים לצורך טיפול בפצועים, ביצוע ניתוחים מצילי חיים. במגן דוד אדום קוראים לציבור, ובעיקר לבעלי דם מסוגו וכן סוגי A ו-B, להגיע כבר היום לנקודות ההתרמה ברחבי הארץ ולתרום דם. וכעת לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
26: מחר תחול התחממות משמעותית ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שישי ובשבת קודש ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מן הרגיל לעונה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
26: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש נתן משי.

0: שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה של המהדורה המרכזית כאן ברדיו קול ברמה. תודה לישי חסון שעורך אותנו, יורם יצחק וזנה על הביצוע הטכני, בהפקה יחיאל צולמן על הדיגיטל, יוני פדידה וקובי ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון. אנחנו בשעה הזו נהיה עם כמה וכמה נושאים, אבל ידיעה צריך לומר משמעותית מאוד מתפרסמת ממש בדקות האחרונות. ראש הממשלה נתניהו, לשכת ראש הממשלה נתניהו, מאשרת כי בעיצומו של המלחמה עם איראן הוא נפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. מדובר בידיעה מעניינת מאוד. נמצאת איתנו עכשיו על קו הטלפון שירית אביטן כהן, היא פרשנית פוליטית וכתבת מדינית של ישראל היום. שלום שירית.
1: טוב,
0: זה מפתיע. תראי, זה קדם לזה כל הדיווחים על ההתחממות ועל ראש המוסד וראש השב"כ שהיו שם תוך כדי מלחמה, והנה עכשיו, כן, גם מערכות ההגנה שהגיעו תוך כדי.
1: נכון.
0: והנה נתניהו עצמו טס באמצע המלחמה לאיחוד האמירויות, זה נשמע קצת תלוש.
1: זה די מדהים, אני מודה, כי אנחנו באמת מדברים על זה שראש המוסד ביקר שם לפחות פעמיים במהלך המלחמה, ראש השב"כ זיני, רק הבוקר פרסמנו שביקר שם גם הוא, וזה עוד הגיוני, אתה יודע, ארגוני ביון, ראשי ארגוני ביון שטסים בסודיות, זה קורה מעט לעת, אבל ראש הממשלה שיוצא מהמדינה במהלך מלחמה כל כך משמעותית נגד איראן, זה אירוע דרמטי, לא פחות מבחינה מדינית. בהודעה, אגב, הפרטים הם מאוד מאוד דלים, כלומר לא אומרים לנו מתי בדיוק או מה היה שם, אבל אומרים לנו משפט אחד שהוא משמעותי. הביקור הזה הביא לפריצה דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות.
0: אני מתאר לעצמי שזה נשען, זה היה תוך כדי המלחמה עם איראן.
1: נכון, וזה נשען מן הסתם על שיתוף הפעולה הצבאי בתוך המלחמה הזאת, כלומר גם העובדה שהעברנו לשם מערכות הגנה של כיפת ברזל, וכנראה לא רק, כלומר גם מבחינת התקפה יכול להיות מאוד שמדינת ישראל נעזרה באיחוד האמירויות אל מול איראן, והשיתוף פעולה הזה שבשלב הזה הוא נגד איראן או רק בהיבטים הטקטיים צבאיים, מלמד פה כנראה על איזושהי פריצה דרך במגעים לקומה הגבוהה יותר, כלומר במיסוד היחסים, וזה אירוע משמעותי מבחינת מדינת ישראל.
0: צריך לומר במובן מסוים, אם אנחנו קצת לוקחים את ההיסטוריה של חמש שנים האחרונות מאז כננו את היחסים הללו במסגרת הסכמי אברהם, שראש הממשלה נתניהו לא ביקר אף פעם באיחוד האמירויות, למרות שהוא מאוד מאוד רצה לבקר, למרות שממש תכננו ביקורים, אבל זה בוטל בעקבות משברים רגעיים כאלו או אחרים. נכון. וכשזה נכון. קורה ועוד תוך כדי מלחמה, אין ספק שזה מה שנקרא בום גדול בשפה שלנו. צריך לומר שירית שאיראן די דחפה את איחוד האמירויות לידי ישראל יותר ויותר, בגלל שהפכה אותה לצד במלחמה הנוכחית.
1: ואנחנו נורא רצינו לראות במלחמה הזאת את הסוף שלה, כשבאמת לאיראן אין גרעין, ושהיא מפסיקה לממן את כל הגרורות שלה כאן מסביבנו, אבל יש באמת המשמעויות המדיניות שהן לא פחותות מכך, כלומר העובדה שמדינת ישראל מכוננת יחסים עם כל המדינות מסביב לאיראן, בעצם מדינות שמחתרות אותה, ומייצרת איתם יחסים שהם נגד איראן, זה בעצם איזשהו win-win situation, המצב שבו שני הצדדים מרוויחים, כלומר מדינת ישראל ומדינות המפרץ, כשהן נמצאות באותו צד נגד איראן, וזה דוחף פה לבריתות משמעותיות שכנראה אנחנו עוד נשמע עליהן, שאני בנו בהמשך, לשם כנראה גם מכוון נתניהו ביום שאחרי המלחמה עם איראן, שהוא מדבר על בריתות חדשות ומשמעותיות בדרך מתוך כן. עוצמה מדינית של ישראל.
0: שירית אביטן כהן, פרשנית פוליטית וכתבת מדינית ישראל היום, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה מיד לפני שנעבור למרואיין שלנו לשמיע לכם קטע מתוך דברים שקרה היום בכנסת. שימו לב איך מהעיניים של אחמד טיבי, חבר כנסת אחמד טיבי, הוא רואה את ההתפתחויות הפוליטיות והחרם החרדי אולי על גוש הימין.
2: החרדים מפרקים את הקואליציה, כך הם אומרים, בגלל שהם כועסים על נתניהו, הרב לנדו אמר שהוא שקרן. ואז אחרי הבחירות אתם נגררים אחרי נתניהו. קשה להבין את זה, זה משהו בגנים הפוליטיים.
3: טריטורי או אתה רוצה תשובה?
2: בבקשה.
3: נראה לי זה מפריע לך, כי מהיום אתה כבר לא לשאול מאזניים במאבק.
0: חכה לתוצאות. זה התייחסות היחידה של ש"ס עד עכשיו.
2: חכה לתוצאות.
3: כזה זה מפריע לך, מה?
2: חכה לתוצאות. תשמע, היושב ראש מרגי, 15, 16,

0: לאורך כל השנה הזאת בעיקר, אני שומע מחברי כנסת חרדים, תסכול מנתניהו, הוא עובד עלינו, הוא משקר לנו, הוא לא מקיים את ההבטחות, את הדבר החשוב ביותר שלנו, ועכשיו הם התפקחו ממש ערב הבחירות.
1: פתאום הכירו את נתניהו, אתה אומר.
0: פתאום, למרות שהכירו אותו היטב כבר כמה קדנציות.
1: כן,
0: אתה... כולנו ידענו שלא יהיה חוק גיוס לפני הבחירות.
1: צריך לומר, גם אתה טרחת מאוד לשים את המוקשים שלכם בעניין הזה, כאשר, לא יודע להגיד די לראשונה, אבל המפלגות הערביות הצעירו, אנחנו לא רק שנימנע, נתנגד לחוק הזה בגלל שהבנתם את המשמעויות הפוליטיות, דברים שאמרת אצלי גם כאן בשידור.
0: אמרתי לך את זה, ואמרתי את זה, שנצביע נגד, כי אנחנו רוצים לקצר את חיי הקואליציה.
1: הצלחתם.
0: זו עמדה נכונה.
1: והצלחתם.
0: אנחנו עכשיו פועלים כדי להקים רשימה משותפת, זה מה שחשוב בשבילנו, להעלות ולהגדיל ולהעצים את הייצוג שלנו, ו... ליצור מציאות חדשה שתביא ממשלה אלטרנטיבית.
1: אז תכף נדבר גם על מה שקורה בתוך המפלגות הערביות, גם על החוק החשוב שחוקקת יחד עם חבר הכנסת גפני בכל מה שקשור למכתזית, אבל אני רוצה רגע להתעכב על הסיפה שאמרת היום בכנסת שהשמענו כאן, זה שאמרת למרגי, יהיה לכם מאוד מעניין באופוזיציה, ובסאבטקסט, יכול להיות שאני טועה, זה נשמע כאילו אתם בדרך לקואליציה הבאה, אולי במסגרת ממשלת שינוי בצורה כזו או אחרת, כאשר אתם אמרתם עצמכם שאתם תהיו מוכנים לשקול אפשרויות חדשות בשיתופי הפעולה הפוליטיים כדי להעיף את נתניהו.
0: אני לא אומר שנהיה בתוך הקואליציה, אבל יש כל מיני דברים שאפשר לעשות גם מיד אחרי הבחירות פרלמנטריים שיתרימו לכך שנתניהו לא יישאר ראש ממשלת מעבר, ונעשה, אמרתי, נעשה דברים שלא עשינו מהבחינה הזאת באופן פרלמנטרי, כי אנחנו כנים וצודקים ברצון שלנו לשנות את המציאות הפוליטית.
1: זה מעניין, במסגרת ממשלת המעבר זה אומר ממש אותו, זה כבר לא משהו תיאורטי אחרי הבחירות, אם אני מבין אותך נכון, כלומר הצעתי אימון ואפשר להביא כבר עכשיו ראש ממשלה אחר.
0: לא עכשיו, שלא יהיה ראש ממשלת מעבר אחרי הבחירות.
1: אוקיי. איך עושים את זה?
0: אני לא רוצה לפרט.
1: לא, בגדול, אל תחשוף תוכניות חלילה.
0: לא, יהיה לנו כוח משמעותי אם נהיה ברשימה משותפת מבחינה מספרית.
1: ואת אומר כל אחד, מי שקצת מבין איך הכנסת עובדת, יסיק את המסקנות שלו. אגב, אתה יודע, החרדים עכשיו, לפחות דגל התורה ולכתי לגמרי אגודת ישראל, לא בדיוק אוהבים את נתניהו ובדגל מצירים באופן רשמי, אנחנו כבר לא חלק מהגוש. גם אתם מוכנים לעשות מהלכים פוליטיים להיז הרבה יותר. אולי חרדים וערבים בתוך קואליציה זה אפשרי בקוסטלציה כזו או אחרת, חבר כנסת טיבי?
0: אגב, למרות שהיחסים שלי, שלנו, עם חבר כנסת גפני, למשל, הם הולכים אחורה לשנים רבות. בקדנציה הזאת הם עברו מהמורות רבות ולא הצטיינו במה שהיה בשנים עברו. היה קשה מהבחינה הזאת, גם מהבחינה הזאת, בקדנציה הזאת, שהיא קדנציה... גרועה מבחינת חכם הערבי.
1: איפה לדוגמה גפני יכל להמשיך את ציר גפני טיבי הידוע וככה נטש?
0: הלוואי שזה היה תלוי רק בו.
1: אני יודע, אבל מה לדוגמה? כי הוא כל הזמן ניסה לשדר ולתת.
0: ש"ס תמכה בכל סילוק של חכם ערבי או חכם מהסיעות הערביות. הצביע כמו שהצביע בן גביר מהבחינה הזאת. זה מאכזב, זה לא נכון לדעתי. כי בעבר דווקא גילינו אמפתיה לחקים מהסיעות האלה שהרגישו רדופים. מבחינתנו זה היה טעות.
1: כן, אגב, אם אני לא טועה, גם בחוק עונש מוות למחבלים, דגל התורה, אני לא זוכר אם התנגדה או נמנעה, אבל לא הצביע בעד, כמו רוב סיעות הבית, או קואליציה בעיקר.
0: אני מבדיל בין דגל התורה והרב גפני לבין אחרים מבחינות עמדות

0: מדיניות. אגב, מעולם לא שמעתי את גפני מתבטא באופן גזעני נגד הציבור הערבי. נהפוך הוא, בוועדת הכספים, כשהוא היה יושב ראש, הוא גילה אמפתיה לצרכים של החברה הערבית, למרות מדיניות הממשלה וסמוטריץ' שקיצץ, אבל יש סמכויות לוועדת הכספים, והקשיב, והיה לו קשב לראשי הרשויות ולנו.
1: כן, צריך לומר, אתה יודע, במובן מסוים הצעיר, הציבור הצעיר החרדי, הקצין ימינה, אני מניח שאתה שם לב, הרבה יותר קריאות עדות ושמחה לבן גביר, כשבעבר החרדים, אתה יודע, המדינית, היו קרובים אולי לשמאל, או מתונים מרכז, איך אתה רואה את זה, אגב, אתה יודע, זה התפתחויות שבלתי נמנעות להשפעה, כי אחרי 7 באוקטובר, ואי אפשר להישאר אדישים למציאות שקורית מסביבנו? או שמה מה?
0: לדעתי לפני השביעי לאוקטובר יש הקצנה בקרב הצעירים החרדים, אחרי השביעי לאוקטובר זה הקצין עוד יותר, והכהניזם נכנס גם לפרלמנט, גם לכנסת, גם לממשלה, והתחרות למשל ש"ס והחרדים מתחרים על מורגש, הם מתחרים על קולות הצעירים עם בן גביר, ויש לזה השלכות, ולגבי כן. ההתנהלות של הח"כים חרדים כלפינו.
1: תראה איך ש"ס, מה זה אומר כלפינו, מה הם מייזים נגדכם הרבה יותר מה שהיה בעבר, כי היה המושג הזה של ברית מיעוטים בתוך הכנסת, שיודעים לעשות שיתופי פעולה פרלמנטריים?
0: לא הייתה ברית כזאת.
1: לא כתובה, לא פורמלית, אבל אתה יודע על מה אני מתכוון.
0: הם היו יותר תקיפים כלפי הסיעות שלנו.
1: צריך לומר שש"ס דווקא משרדי הפנים ומקומות שבהם היא יכלה ושלטה, אז היא תמיד דאגה
0: משה ארבל
1: להרים
0: הערביות, היה שר פנים בהשפעה לממשלה הזאת. משה ארבל זכה לדברי שבח מכל ראשי הרשויות, יהודים וערבים כאחד, וגם מכל חברי הבית, יהודים וערבים כאחד.
1: ואז
0: זה נפסק באופן מקצועי.
1: ואז זה נגמר כשהוא עזב.
0: שהוא עזב, בינתיים שר הפנים הוא בנימין נתניהו.
1: ומה שנקרא רוח...
0: יש לנו קשר טוב עם המנכ״ל.
1: ישראל אוזן.
0: אוזן.
1: כן.
0: כן.
1: אתה רואה, אז ש"ס מביאה עדיין אוזן קשבת. צריך לומר באיזשהו DNA גם מפלגתי לצרכים של...
0: לא, אין מה להשוות בין שרי הריקוד לשרי ש"ס. שרי ש"ס הם יותר קשובים. משרי הליכוד.
1: והם עדיין שולטים במשרדים, אתה יודע. נתניהו אולי מחזיק בזה פורמלית, או יריב לוין, אם אני לא טועה. כן, מחזיקים פורמלית במשרדים. אבל אוקיי, בוא...
0: אבל לא במשרד הבריאות, הם הפסיקו לשלוט במשרד הבריאות.
1: אוקיי, טוב. בוא נדבר, תכף אולי נחזור גם לנושאים הפוליטיים. חוק המכתזית, צריך לומר שנכנס בקריאה שנייה ושלישית, יחד והתכנס לתוקף עוד 9 חודשים, מהיר לי פה מהמפיק ככה באוזנייה. חוק חשוב מאוד, בעיקר כלפי חרדים, ייתכן גם כלפי ערבים. בוא תסביר למאזינים שלנו קצת יותר על המשמעות של החוק הזה, ולמה רק עוד 9 חודשים.
0: זה חוק שאני יזמתי בקדנציה הקודמת, ב-22, בהשראת מכון זולת,
1: של זהבה גלאון.
0: זהבה גלאון, בהחלט. הגשתי את זה, עברתי את זה בקריאה טרומית ראשונה, ואז דין רציפות. לאחר מכן, גפני ויעקב אשר, דיברנו יחד, והם הצטרפו. לאחר מכן הצטרפו אחרים, גלעד קריב, מירב בן ארי, לזימי ואחרים. והשבוע הגענו לתחנה הסופית, ועברנו את זה בשעה טובה, בשנייה ושלישית. מה אומר החוק? בקצרה. במקום בואש, מים נקיים בלבד, בלי חומרים.
1: גם לא מים כחולים.
0: כן, מים נקיים, ולחייב את השוטר לשים מצלמה, והתיעוד של המצלמה ישמר למשך שנה, ואם הנפגע ידרוש את החומר, הוא יקבל אותו.
1: וזה בניגוד למה שהיה עדיין.
0: חלק מהאנשים, אתם מכירים את ההפגנות בחברה החרדית, אני עדיין זוכר את התמונה, את התמונות, איך לחץ המים העיף אנשים. בנוסף, סיפרו לי אנשים גם בחברה הערבית בירושלים, גם בקרב חרדים, שהם שתפו גם את המרפסות של הבתים והבניינים.
1: כן, זה הנזק הסביבתי, גם שהבואש הזה משאיר אחריו,
0: נורא,
1: וכולם סובלים.
0: נורא, בלתי אנושי. בלתי אנושי. כולנו חברנו בחוק הזה יחד, קואליציה, אופוזיציה, יהודים וערבים, כן. להעביר את החוק הזה.
1: תגיד, גם עוצמת הזרם הכנסתם אותו בחקיקה? זאת אומרת, הסדרתם את העניין הזה?
0: לא חושב, לא חושב. לא,
1: תגיד,
0: לא.
1: למה רק עוד 9 חודשים זה ייכנס לתוקף? מעבירים חוק, נכנס לספר חוקים, מיושם?
0: כן, זה היה הבקשה גם נדמה לי של המשטרה בוועדה לביטחון לאומי. ביקשו להתארגן.
1: אולי יש להם מלאי של בואה שהם צריכים...
0: טוב, שחפשו הפגנות עכשיו. כולם נפגעו מהבואש הזה.
1: יותר חרדים אבל, יותר חרדים, חבר כנסת טיבי.
0: כן.
1: אפילו בהפגנות בקפלן, וגם הפגנות נגד, לא שמו בואש ולא שמו מחתזית, וגם אם כן, אז אולי
0: מחתזית אחת. לא, אבל הלחץ של המים פגע, הלחץ של המים פגע בכמה מפגינים. אני בעצמי הייתי, סבלתי מזה בשתי הפגנות, אחת בנגב בתוכנית פראבר, ואחת בוואדי ערה. זה נורא, זה יומיים שלושה, אתה הולך עם סרחון, וזה ממש לא נעים.
1: כן. טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו, דיברת איתנו כאן קודם על מה קורה פנימה בתוך המפלגות החרדיות, אני לא יודע עד כמה בציבור, אני לא רוצה להגיד החרדי, ייתכן עוד יותר, אבל בציבור אפילו הכללי, מכירים לך את הניואנסים ואת מה שקורה בתוך המפלגות החרדיות, כי כשאתה אומר לאדם חרדי, אתה יודע, תן לי חברי כנסת חרדי, ערבים, יגידו לך מנסור אבאס, אחמד טיבי, הם לא יודעים איימן עודה, אבל הם לא יודעים בפנים את החלוקה ואת המפלגות ואת ההבדלים, וכל אחד באמת זה עולה ומלואו, וכמו שאתה יודע, בתוך אגודת ישראל ובין אגודת ישראל לדגל התורה יש שפעים מאבקים ושינויים כאלה או אחרים, אז זה קורה גם ביניכם. אני לא אכנס לכל זה, אני מעניין אותי פעם ברמה אישית להבין את זה יותר טוב, אני אעשה את זה באמצעות אנשינו כאן. אני רוצה רק להבין ממך, עד כמה באמת יש התכנות לריצה הזאת, אחרי שהכרזתם על רצון משותף לרוץ יחד.
0: אנחנו בהחלט בכיוון, הייתה התקדמות קלה בשבוע האחרון.
1: אבל זה הולך קשה, זה נראה, זה...
0: נכון, לא קל, לא קל.
1: למה? כי כל אחד לא מבטר על מקור ראשון, על מה זה עושה?
0: לא, לא, לא הגענו לזה, לא הגענו לזה. בגלל העניין הזה שיש מפלגה שמבקשת להתפצל מיד אחרי הבחירות,
1: ממנסור, כן.
0: ולנסות לחבור לקואליציה, אני אומר...
1: נו, מה אכפת לכם?
0: אני אומר, זה אפשרי, הנה, אני אומר לך. זה יהיה אפשרי, כולנו עקרונית מקבלים את זה.
1: כן, וצריך לומר, זה משהו שהיה קשה להסכים עליו, אתה אומר, עד לפני תקופה, והנה כבר יש הסכמה שרע"מ יוכלו להתפצל מיד אחר מכן.
0: המטרה יותר חשובה, כן. 90% מהציבור הערבי רוצה רשימה משתפת.
1: מה הפער, לסיום אני אשאל אותך, חבר כנסת טיבי, הפער הכי אידיאולוגי בין המפלגות, בין בלד לרעמתל ול...
0: זה לא אידיאולוגי, אלא? זה כן קואליציה, לא קואליציה בינתיים.
1: על זה זה יושב בעיקר? למרות שאתם מתקרבים יותר לדעה של מנסור אבאס, שאתם מוכנים לעשות עוד יותר פעולות פרלמנטריות.
0: לא קואליציה, אלא כולנו מבינים שהמשימה שלנו להזיז את הממשלה הזאת וליצור מציאות שתביא ממשלה אלטרנטיבית.
1: אוקיי, חבר כנסת אחמד טיבי מרעם, רעמתל, יושב ראש רעמתל, נכון?
0: חדש
1: תעל, הנה. אוקיי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, ערב טוב. פרסומות.
2: נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה 10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
4: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-60-66.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
13: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
14: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
16: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
17: אבא כל יכול.
16: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
18: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. שכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
19: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
20: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
21: שיח חשמל והמיזוג.
22: 03-504-5000.
23: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
26: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר?
0: בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
10: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
1: שלום ליושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, ערב טוב, מה שלומך?
11: שלום וערב טוב.
1: ערב טוב, מה את אחרי האור של יוסף הצדיק? ככה זה, למרות שהיית אין ספור פעמים.
11: לא, אתה יודע, להתפלל לתפילת שחרית, אפילו לא ותיקים. נכנסנו רק לקבר יוסף אחרי הנפט. זה בהחלט חידוש משמעותי.
1: נו, כל פעם אתם מעריכים בעוד שעה, בעוד חצי שעה את השעות בשטח.
11: האמת שלצערי בהשכרה זה שהנס הוקדם. אנחנו באותה שעה נכנסו. זה פשוט פעם קודמת, הנס היה ב6:30, עכשיו הנס היה ב4:45.
1: הבנתי.
11: אז זה היה הפער, אבל בהחלט זה הפגמה. אנחנו צריכים, ואגב אני חייב לומר לך שמבחינת הצבא אפשר להישאר גם עד 9.
1: אה, באמת? עד 9 בבוקר?
11: כן. כן, זה ישמע קצת מצחיק, כשפשוט המגבלה היא שפשוט אנחנו לא מצליחים למצוא אוטובוסים מוגני ירי.
1: כי הם צריכים לחזור ליישובים, להסעות.
11: כן, כי כל האוטובוסים מוגני ירי הם בעצם ממושכנים להסעות תלמידים במוגר. נכון.
1: אה, וואו. אז אין ספיירים בעצם לאפשר עוד...
11: אין כלום.
1: וואלה. כל הלילה ניצלתם, אז עדיין צריך להשאיר לא את כל ה-60 אוטובוסים, אלא...
11: אתה יודע, עוד מעט תהיה חופש הגדול.
1: עוד מעט לא נצטרך אוטובוסים מוגנים, זה מה שאתה צריך להגיד לי. זה הציונות דתית, לא עוצמה יהודית.
11: טוב. צריכים לחבור, לא? צריכים לחבור.
1: טוב, תגיד, קודם כל לקחת את האורך שלנו יחד איתך, את ישי חסון, צריך לומר פעם ראשונה הוא זכה, ראיתי אותו חוזר פה לעבודה, יש את ישי חסון לפני ואחרי, אז מה שנקרא תודתו ותודתנו נתונה לך בהקשר הזה.
11: האורך
1: שלי
11: יוסף הצדיק, ביסוד שלו יסוד, ברוך השם.
1: טוב, אבל יש שאלות קשות ברעיון רדיו, אתה יודע, אין הנחות. מה עם החשבון נפש, תגיד לי על מה שקורה כאן. אנחנו היינו קודם מיקי זוהר עם חשבון נפש, הוא גם נתן פירוט נפלא, אומר כולם צריכים לעשות חשבון נפש, והוא טוען שהנהגה הפוליטית הייתה צריכה לעלות אל מנהיגי הציבור החרדי, כדי להבטיח שכל מי שייחס לצבא החרדי יוצא חרדי, וחשבונאים זה לא משהו שהוא מספיק, כל אחד לוקח את זה למקום שלו.
11: זה קרה, הדבר הזה קרה, עלו לרבנים החרדים, נתנו הבטחות, ראש השב"כ דיום, האלוף דאז, דוד ליני הלך בעצמו לבתי רבנים, נתן הבטחות, אפילו מסמך מפורט שהוא הראה לרבנים, וגם מסמך שעד היום לא פורסם, שהוא הראה לגדולי הדור והבטיח להם מה הולך להיות בחטיבת חשמונאים כסוג של הבטחה. אני לא חושב שזה נכון שם. זה פשוט, האירוע הגיע למצב שבו המינימום שהחרדים יודעים לחיות איתו, הוא לא מתקרב למקסימום שהייעוץ המשפטי מוכן ללכת איתו. ובסוף שם זה מתחיל ונגמר, כל מי שאומר דברים אחרים, לדעתי לא מדייק, זה האירוע.
1: אולי גם המוקשים בקואליציה שבין היתר הגיעו גם מהמפלגה שלך, בעיקר מהליכוד, אבל גם משלך.
11: אני לא חושב שזה הסיפור, הרי אין הבדל.
1: אופיר סופר לדוגמה, זה לא מוקש.
11: אופיר סופר אמר את דעתו גם בשבוע שעבר וגם לפני חודשיים וגם לפני חצי שנה. הוא לא שינה את עמדתו, ועדיין תראית שהקואליציה בינתיים קידמה את החוק. בסוף היה כאן אירוע שבאמת, ברמה האמיתית, הדבר הזה לא התכנס. והמפלגות החרדיות היו צריכות להחליט, האם הולכות על חוק שלא יעבור בגץ, או שלא הולכות על שום דבר. וכנראה בינתיים
1: חושבים. יכלו להביא, מבחינת הקואליציה, אתם ידעתם להביא.
11: מידה מסוימת של צדק, שבתחילת קדנציה הרבה יותר קל לך להעביר משהו על הראש של בגץ, מאשר בסוף קדנציה.
1: כן, והתחושה החרדית אבל, תגיד, אני מטפס איתך קומה רגע בשיח הזה, שכל השותפות האחרות קיבלו די את מבוקשם, לפחות בחוקי הדגל, בנושאים המשמעותיים, האקוטיים, אתם כציונות דתית, סמוטריץ' חולל מהפכה שם ביהודה ושומרון, פשוט ללא היכר בכל הנושאים של הכרה ויישובים ותקציבים דרך משרד הביטחון. בן גביר קיבל את חוק עונש מוות למחבלים, צריך לומר, צריך להפעיל הרבה שרירים, אבל קיבל בסופו של דבר במקביל, גם ביטחון לאומי, מה שעושה במשטרה וכדומה. הליכוד לפחות הלך עם הרפורמה המשפטית וקפה את זה, גם על המפלגות החרדיות שלא ססו עלי קרב בהקשר הזה. ואנחנו נשארנו מיותמים. בסוף, בנושא הדגל, אתה אוהב, לא אוהב, מסכים, לא מסכים, בסוף, כשותפות, כולם הבינו ש... רגע, רק להשלים. שכולם נכנסו לחתונה הזאת של הקואליציה הנוכחית, כל השותפות ידעו מה חשוב לחרדים, והם לא קיבלו. וזה אתה מסכים איתי.
11: אני אגיד לך למה אני מסרב לקבל את זה. קודם כל, ברמה הפוליטית, זה נתון שאי אפשר להתווכח איתו. בסוף המצוקות החרדיות הגיעו עם סל דרישות קואליציוניות, לא הצליחו לממש אותם, אבל זה מתעלם מפרט אחד, הכי משמעותי שקרה פה בשנים האחרונות, וזה המלחמה הגדולה שהייתה כאן. במלחמה הזו, בואי, עם כל הכבוד לזה שהמפלגות החרדיות לא קיבלו את מה שרצו ברמה הפוליטית, הציבור שאני מייצג
1: רק נדרסו, לא רק שלא קיבלו.
11: אנשים משלמים מחירים אדירים וכבירים. אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו, יש לי גיס אחד שנמצא בלבנון, ואמא שלו ואשתו מפחדת מכל דפיקה בדלת, אתה יודע, שם את הסיפור של הרחפנים, והבוסים שלו בעבודה כבר שואלים מה קורה, אתה הולך מהיום מילואים עוד פעם ועוד פעם, שני יועצים שלי בכנסת נמצאים במילואים, האישה שלהם לא רואה אותם, המשפחה שלהם לא פוגשת אותם, אנשים שלמים מחירים כבדים ואדירים, אז אתה יודע, אני לא מדלזל בזה שאנשים הם עריקים ושאין תקציבים, אבל בסוף צריך להבין, כל עם ישראל משלם בשנים האלה מחירים באמת, באמת, באמת כבדים.
1: אז החרדים צריכים לוותר לאור הנסיבות, זה מה שאתה אומר?
11: אני לא אומר שהם צריכים לוותר, אני חושב שהמלחמה הזאת הובילה לזה שהקמפיין של השמאל על הראש של החרדים,
1: דרך הציונות הדתית, הרבה מאוד מהקמפיין הזה.
11: אני לא חושב.
1: הרבה מאוד עלונים ועיתוני ציונות דתית פורנסו לשנתיים קדימה מהמודעות, בשביל להשפיע עליך ועל סמוטריץ' ואופיר סופר שנפל בתעמולה הזאת ועוד.
11: אני לא חושב שנפל בתעמולה, אבל בסופו של דבר זה נכון, הם זיהו, השמאל זיהה את החלקים בציונות הדתית. זה משהו שיכול להפיל את שלטון הימין באמצעות הזעם הזה, על הסיפור של הגיוס. והשקיע עשרות מיליונים בקמפיין שממוקד מאוד. אגב, אני לא חושב שזה הצליח להם. אני לא חושב שזה הצליח להם.
1: עירר אתכם, אבל זה צריך לומר, סמוטריץ' היה נחוש, כן, נאפשר, ושמענו את ההקלטות מהשיחות עם הרבנים, ועדיין, נכון שסמוטריץ' בסוף היה נותן את זה, אבל עם איזה קשיים, הייתי מגיע לנוסח, היה צריך לשנות משהו.
11: אני אומר לך, תראה, אנחנו רצינו חוק שבאמת יביא לגיוס, ואני אומר לך שהיה אפשר להביא חוק הזה, היה אפשר להביא חוק שבאמת יביא לגיוס, זה לא היה פער, הפער בסוף היה בין הייעוץ המשפטי לבין מה שהרבנים החרדים מוכנים לקבל, זה האמת, באמת שזה שם.
1: תגיד, צבי, אני רוצה ככה, אמרתי לך, כשמדברים על הנושא הזה, כשהחרדים אומרים אין יותר מחויבות לגוש, פחות דגל לתורה, מה המשמעות מבחינתך להצהרה הזאת, לא של פוליטיקאי, של מנהיג דגל לתורה?
11: אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, אני חייב לומר, באמת לא מצליח להבין, קטונתי, אני בטח לא מחלק ציונים לרבנים, אבל אני לא מצליח להבין על מה ולמה. בסוף הקואליציה הזו, אני חושב, בכלל, אתה יודע, מאז הסרגיל המסריח בראשית שנות ה-90, אני חושב שזה חרדים כאילו איזושהי החלטה אסטרטגית ללכת עם המחנה האמוני, ואני חושב שבזמנו הרב שח...
1: אבל הם נכוו מהמחנה האמוני בקדנציה הזו.
11: זה לא נכון.
1: יכול להיות שהרבה דברים אי אפשר להעביר גם בחקיקה ובדת.
11: אף אחד לא בגד בהם, אף אחד לא שיקר להם. היה פה מצב נתון, מצב עובדתי, יש מלחמה, צריך חיילים, חייבים חיילים, רצו להעביר חוק טוב. הייעוץ המשפטי טיפס פה על עצים ביחד עם קמפיין אדיר של השמאל. ובסופו של דבר, אני אומר לך שזה הגיע למצב שבו ההנהגה החרדית לא ידעה לשלוט עם מה שהייעוץ המשפטי מאפשר, והם כנראה חושבים שעדיף להם להגיע לזה בתחילת קדנציה, מאשר סוף קדנציה. זו האמת
1: שלא... לא, זה הליכוד שלו הביא את זה גם הרבה, וראית מכר שם יולי אדלשטיין וגלנט.
11: הליכוד יכל, עזוב, הליכוד יכל להביא את החוק, עזוב אותך, זה שטויות.
1: אז נתניהו מרח את זה?
11: אני לא נתניהו מרח את זה, אבל שהיה עכשיו שבועות ארוכים שהחרדים לא חזרו עם תשובה.
1: אז הכל, על הכל מתנקז לאותם שבועות שהחרדים התלבטו, צריך לומר, גדולי הרבנים, אם להעביר וכדומה, הכל בסוף נופל שם? לא על המריחה של שנה וחצי אחור?
11: לא, היה פה אירוע, היה את אירוע יולי אדלשטיין. יולי בסוף הגיע לנקודה מסוימת שחזר בו מהסכמות שהיו בלילירן. היה צריך להחליף יור ועדת חוץ וביטחון. אם מישהו חושב שנתניהו אינדס את זה, אז אתה יודע, כולם אמרו איך הוא התנהל בסיפור הזה. אני חושב שמישהו ביקש מיולי לעשות את זה. בסוף היה ככה הגיע ביסמוט. ביסמוט עבד מסביב לשעון, זו האמת.
1: זה בהקשר הזה נכון, במקרה של
11: ביסמוט. נגמר מושב החורף, באו, הגיע עם נוסח, העביר אותו למפלגות החרדיות, הם הלכו עם זה לרבנים, רק לפני שבוע הם באו עם תשובה שאני לא בדיוק יודע מה היא הייתה, ובסוף הגענו למכתב הזה של דוב לנדו, שאתמול, זה...
1: כן. אני רוצה, כן, אני רוצה ככה לקראת סיום לשאול אותך, בהקשר הזה, כשהחרדים אומרים אנחנו לא מחויבים לגוש, מה המשמעות מבחינתכם? גם אתם בסוף לא תהיו מחויבים ולא נוכל לבוא בטענות אם אתם תעשו מהלכים פוליטיים בלי החרדים. כי אתם נמצאים כביכול תחת ההגדרה של ברית המשרתים.
11: אנחנו מספיק זקנים לזכור מה קרה שהברית הזאת לא הייתה ביחד. איך שהלכו שבזמנו, מי זה היה אפי איתם, אני חושב, הלך עם תומי לפיד, ואחר כך בנט שהלך עם יאיר לפיד, ושאיר את החרדים בצד, ולהפך, כשחרדים הלכו ואפשרו להעביר את ההתנתקות על הראש שלנו בממשלת שרון.
1: אז אתם תמשיכו להיות מחויבים לברית הזאת, למרות...
11: אנחנו חושבים שהברית הזאת היא אסטרטגית לעם ישראל, אנחנו רואים שלנו מחלוקות רבות עם הציבור החרדי, ועדיין רב המשותף, אני לא מפריד.
1: ואתם תמשיכו, מה שנקרא, באופן חד כולנו להיות עם הברית הזאת.
11: לא, אין דבר כזה חד כיווני, בוא צריך להבין, מי שחושב שאפשר לעשות משהו שהוא חד כיווני, לא מבין איך פוליטיקה.
1: אז מה המשמעות הפוליטית? הפוליטית, עזוב.
11: אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שהדבר הזה ישתנה, אז זו אמירה אחת של דוב לדוב, ויכול להיות שזה ישתנה בהמשך. אני חושב שזה אירוע אסטרטגי, וכולם מרוויחים ממנו. כולם צריכים להבין שבסוף המטרה של גוש השמאל זה לשבור את גוש הימין. אם יצליחו, אז...
1: צבי סוכות, יש לי 40 שניות, אני אמרתי לך שאני עוקב אחרי הפעילות שלך כל הזמן. מה האירוע שם בטובה זנגריה, שאני רואה שנכנסת לפעילות, זה בעצם עיר או מועצה של פרוטקשן ידוע, והחלטת להיכנס להם שם על האף, ולהראות להם נוכחות, ריבונות, השאלה מה המשמעות של כל
11: הוואג'ר הזה. זה אירוע סופר דרמטי, צריך לומר את האמת, הגליל נכבש, הנגב נכבש, לא על ידי חמאס וחיזבאללה, הם נכבשו על ידי ארגוני פשיעה, אין כמעט עסק בנגב ובגליל שלא משלם פרוטקשן, ואנחנו הולכים לא להרפות מהדבר הזה.
1: ומה אתה יכול לעשות במסגרת שלך? זוב רגע,
11: אז אני בשיח קודם כל שר האוצר על כל מיני אירועים שאנחנו יכולים לעשות בהיבט הכספי של הדבר הזה והכלכלי, לשבור אותם, אבל גם בהיבט של המלחמה בפשיעה, זה חייב לעבור לכלים של שבק, לכלים של מלחמה בפשיעה, צריך להעביר את חוק הרוגלות, מקווה שזה יקרה בשבועות הקרובים, אנחנו על זה, זה חייב להשתנות.
1: חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך, הציונות הדתית, תרשום לעצמך ברעיון הבא, נדבר על אפליית בנות הסמינרים. תודה. בשורות טובות, פרסומות.
3: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
12: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
22: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
25: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
26: חד וחלק.
27: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
28: פורור, חד וחלק.
27: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
29: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
30: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
31: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
32: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ!

0: מתמחים בניהול מיופיה, ותענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
1: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
2: לכל סעודה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חג שמח ביש חסד.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג
6: 03-504-5000.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
11: עכשיו על הנסיעה של נשיא ארצות הברית טראמפ לסין, צריך לומר פגישה משמעותית מאוד, אם אנחנו מתייחסים גם למתח הגדול שהיה בין האישים. מבקשים לשוחח עם הפרופסור יורם עברון מהמחלקה ללימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן. שלום פרופסור עברון.
12: שלום, ערב טוב.
11: אתה יודע, מלחמת המחסים בין נשיא טראמפ לנשיא הסיני, זה משהו שמלווה כל הזמן, גם כל הזמן מדברים גם על מלחמות פה במזרח התיכון, זה חלק מההימות הזה, מי שלוט בכלכלת העולם בין ארצות הברית לסין. אז טראמפ מגיע לבייג'ין ופוגש שם את הנשיא שי. מה זה אומר?
12: קודם כל זה אומר דבר טוב. זאת אומרת, בין שתי אלה שתי המעצמות הגדולות בעולם, שבמידה מסוימת מנהלות את הדינמיקה המשמעותית ביחסים הבינלאומיים. עכשיו, ביניהם, כמו שאתה ציינת, שתי המעצמות האלה יש תחרות קבועה, משמעותית, אולי אפילו יריבות עם השלכות על כל העולם. אז עצם זה שיש תקשורת ומפגש שיצא לפועל, זה לכשעצמו דבר טוב. האם זה ישנה את הדינמיקה? זה לא ישנה את הדינמיקה, אבל זו דינמיקה שבהחלט צריך לנהל אותה ולשלוט בה, והביקור זה חלק.
11: אבל זה לא מסתדר לי, פרופסור עברון, כי טראמפ כל הזמן במאבק כלכלי, במאבק תחרותי, מי יוביל, מי ישלוט, איזה צירי תנועה ואיזה צירי סחר בעצם יהיו בעולם, זה באלה שבשליטת ארצות הברית, או אלה שנתמחים על ידי ארצות הברית, או ההפך, הגוש השני של הרוסים והסינים וכדומה. אז איך יכול להיות שהוא מגיע לפגוש אותו? זה בשביל לנהל את הסכסוך ולשלוט עליו כדי שלא יפרוץ יותר? איך היית מגדיר את זה?
12: שתי המעצמות האלה, כמו שהן נמצאות ביריבות, ככה הן נמצאות גם כן בקשרים של תלות הדדית, תלות גומלין. סין היא שוק חשוב עבור ארצות הברית, וארצות הברית היא שוק חשוב לסין. סכסוך לא מנוהל ביניהן יכול להשפיע על הכלכלה העולמית, על הכלכלה האמריקאית כחלק מזה, ולכן דווקא כאשר יש את כל אותם גורמי מתח שציינת ואחרים, דווקא אז חשוב לנהל כזה מין דיאלוג. זה דרך אגב לא הדיאלוג, השיחות הישירות הראשונות ביניהם השנה היחידות. שיחות כאלה כבר התקיימו לפני כמה חודשים בסיול, וזה חשוב מאוד. זאת אומרת, שתי המעצמות, שתי המדינות, הממשלות, בהחלט עושות מאמץ כדי להשאיר ערוצי תקשורת ישירים פתוחים ולנהל אותם.
11: תגיד, מה המטרה של טראמפ? הוא לא בא באמת לבקר את בייג'ין וליהנות מהחומה הסינית? בסוף יש מטרה, צריך לחזור עם איזה הישג או הצהרה או חתימה. מה המיקוד של הנסיעה הזו?
12: מבחינת טראמפ, נשיא מאוד כלכלי, כמו שאנחנו יודעים, קודם כל יחסי הסחר. זאת אומרת, יחסי הסחר מתאפיינים לאורך כל השנים בגירעון מסחרי גדול של ארצות הברית, וזה אחד הדברים שטראמפ שם עליהם דגש.
11: לכן הוא רוצה להביא יותר ייצור בארצות הברית, ולא רק יבוא מסין.
12: בדיוק, זה אומר לפתוח את השווקים הסינים לסחורות אמריקאיות. זה דבר שכל הזמן על השולחן, ולמעשה היחסים בין סין לבין ארצות הברית, כמו שארצות הברית הגדירה אותם השנה באחד המסמכים החשובים בנושא הזה, יחסים שהמרכיב הכלכלי הוא אולי המרכיב המשמעותי ביותר, ולאו דווקא המרכיב האסטרטגי או משהו כזה. צמצום הגירעון זה בהחלט יעד משמעותי מאוד.
11: זה שאילון מאסק גם מצטרף, זה נותן את הנופח הכלכלי. כן.
12: לא רק אילון מאסק, למעשה מצטרפים לנשיא ראשי החברות הגדולות ביותר, גוגל ואינווידיה, ואילון מאסק, כמו שציינת, מה שעוד יותר מבליט את האופי הכלכלי של הביקור הזה, זאת אומרת, היעד הזה, לחזק את הקשר הכלכלי.
11: לסיום אני רוצה לשאול אותך, איך זה קשור אלינו בסוף, אם בכלל, בסוף אתה יודע, איראן פה על הפרק, איראן היא מתמכת מאוד גדולה מצד סין, גם מחומר לייצור טילים בליסטיים, אני לא יודע מה בדיוק מה קורה במרכיבים, מרכיבי הגרעין, איך זה בסוף יכול להשפיע גם בהיבט הזה?
12: ההנחה היא שלסין יש מנוף לחץ על איראן, מנוף לחץ כלכלי, סין היא אחד המקורות הכספיים העיקריים של המשטר האיראני, וכדי לקופף אותו או לקרב אותו לעמדות הסינים, האמריקאיות, סליחה, אפשר בהחלט להניח שלסין יכולה להיות השפעה. איזה מקום זה יתפוס בשיחות, את זה אי אפשר לדעת. אני לא יודע אם זה מה שנמצא בראש סדר העדיפויות של טראמפ, לא בטוח בכלל.
11: אז נמצא, איראן נמצאת בראש סדר העדיפויות, ואני מניח שאיכשהו זה...
12: לא מול סין, אבל לא בהקשר הסיני. זאת אומרת, בהקשר הסיני זה היחסי...
11: למרות שסין דומיננטית באיראן.
12: מבחינת טראמפ, הדבר המשמעותי זה היחסים עם סין. להיעזר בסין כדי לקרב את איראן לעמדות האמריקאיות, בהחלט כן, זה חשוב, אבל זה לא...
11: ולמה שסין יסכימו לעשות את זה? בסוף זה מלחמה על הובלה.
12: בסופו של דבר יש מגוון רחב של אינטרסים שעומדים בין סין לבין ארצות הברית, וכמו שהנושא האיראני זה לא הנושא החשוב ביותר מבחינת... ביחסים עם סין, מבחינת ארצות הברית, אותו דבר לגבי סין. זאת אומרת, אם סין תקבל ויתורים או הבטחות מסוימות מארצות הברית, למשל הקלה בסנקציות וכולי וכולי, בהחלט יכול להיות שתהיה מוכנה לשלם במטבע האיראני.
11: הפרופסור יורם עברון מהמחלקה ללימודי אסיה, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
12: בשמחה, תודה רבה.
11: אנחנו כאן מסיימים את השעתיים של המהדורה המרכזית. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אני הייתי נתן משי. בשורות טובות.
6: התוכנית הבאה, ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: מזל טוב.
15: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הלו, קצת תרבות חברים.
17: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
18: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
19: פור, חד וחלק.
20: חייגו עכשיו 03-677-7772.
21: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
22: על פי סקרון ניבוס אסקריה 2023.
23: מה זה? מה שמעתי אותך? אומרת שם תפארת פסגת האושר?
24: כן,
0: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
14: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
23: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
24: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. לשכת ראש הממשלה ישרה הערב כי בעיצומו של מבצע שהגת הארי, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות השייך מוחמד בן זייד. ביקור זה הביא לפריצה דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות, נמסר מטעם לשכת נתניהו. דובר צהל התקן כי בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון הקרוב בשעה 8 בערב. צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו בשבוע שעבר את המחבל מחבל בכיר, מפקד בגדוד שוג'איה של חמאס בצפון רצועת עזה, שחדר לישראל בשבעה באוקטובר ונטל חלק בפשיטה על מוצב נחל עוז. הוא פעל לאחרונה ליד הקו הצהוב וכאמור חוסל בשבוע שעבר. באותה תקיפה חוסל מחבל נוחבה מחמאס, שבעת האחרונה מילא תפקיד מרכזי בארגון הטרור. בקואליציה צפויים להגיש חוק לפיזור הכנסת שהגיע לקריאה טרומית כבר ביום רביעי הבא במטרה לשלוט בתהליך החקיקה והפיזור של הכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי חבר הכנסת שמחה רוטמן מאיץ את הדיונים על החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בשל החשש מפיזור מוקדם של הכנסת. ראש הממשלה נתניהו נפגש אחר הצהריים בלשכתו בירושלים עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי מילדנו וצוותו לדיון על המצב ברצועה נוכח סירובו של חמאס להתפרק מנשקו. מילדנו אמר בתום הפגישה כי פירוז הנשק ברצועה אינו נתון למסע ומתן. הוא הוסיף כי חמאס אינו נדרש להיעלם כתנועה פוליטית החייב להתפרק מנשקו. התחזית מיד.
4: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחר תחול התחממות משמעותית במזג האוויר ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שישי תחול ירידה במידות החום.
4: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
0: קול ברמה, 105.7 FM.
8: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא, בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
9: תורה בלי מידות היא תורה לא אמיתית. זה צריך לדעת, אנחנו יכולים לומר דבר תורה. עכשיו יכול לבוא לפה גוי ולהגיד דבר תורה עם אותם פירושים כמו רש"י ותוספות, הוא יפרש פירושים על דעת עצמו. האם יש לתורה הזאת איזה ערך? זה דברים יפים, אבל אין איזה ערך. התורה הקדושה צריכה להיות עם הערך הקדושה של התורה. זה לא משהו של, יש אנשים, אתה יכול לשמוע, תדליק רדיו, הוא אומר דברי תורה, אז הרדיו דיבר דברי תורה? הרדיו יקבל איזה שכר? הוא לא יקבל איזה שכר. הוא לא יקבל איזה שכר. הרדיו דיבר דברי תורה? הוא לא יקבל איזה שכר. הקלטת את הרדיו אומר דברי תורה, אז המקלט יקבל שכר? הוא לא יקבל שכר. להגיע לתורה האמיתית ולעומק של התורה האמיתית, ולהגיע, תורה זה לא רק משהו שאדם אומר, התורה אתה צריך גם את הנשמה הקדושה, וגם את התורה, ברגע שיש לך נשמה וכוונה ותואר ומחשבות גבוהות, אז אתה מגיע למקומות גבוהים ביותר. גוי יכול להניח תפילין, הוא קיים מצוות הנחת תפילין? לא. גוי יכול לברך ברכה, הוא יקבל שכר על זה שהוא בירך? לא. הוא לא יקבל על זה שכר. אנחנו צריכים לבוש את התפילין פה. אני החלטתי לבוש את התפילין פה. אני אקבל על זה שכר? לא, אבל הבא שלי תפילין. לא, אבל זה שמת את זה במקום. הגמרא אומרת, ספר תורה שכתבו מין יישרף. אדם שהוא עבר על עבירות של אפיקורסות או עבירות מסוימות שנכנס לגדר של מין, כתב ספר תורה מעודר, עם כל העידורים שיש בו, אבל הוא בגדר של מין, לוקחים את הספר תורה, מדליקים גפרורים ושורפים אותו. ספר תורה, איך נשרוף ספר תורה? אבל כתבו מין. כי התורה הקדושה היא משהו מקודש, אם יש את הנשמה ויש את הדברים שהתורה מצווה אותנו שצריך להיות, אז אתה מגיע לקיים את מה שאתה צריך לעשות. אבל אם אין לך את הדברים המקודשים, והנשמה שלך לא קדושה, ואתה לא בטהרת הלב, ואתה יושב, כן, יש אנשים שיושבים שנים בישיבה ולומדים תורה, ויומדים תורה, אבל זה לא, זה תורה מסוכנת, זה לא תורה בריאה. התורה, המאור שבה יחזירם למוטב, אבל הם התחנכו, הם מעולפים ללמוד עקום את התורה. הם יכולים להגיד את התוספותים, והם יכולים להיות רבנים עם זקן ולתת שיעורי תורה, אבל זה פגום, התורה הזאת פגומה, הם לובשים את התפילים לא במקום. זה נראה במקום, אבל זה לא עומד בדיוק במקום. התורה הקדושה יש לה משהו מיוחד שצריך קדושה וצריך מידות טובות וצריך, אתה יכול לחיות עם תפילין, אבל התפילין הם לא במקום. אתה יכול ביום שלישי לשמור שבת כהלכתה, אבל זה יום שלישי, זה לא שבת. אתה יכול, אדם צריך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, מחובר לנשמה שלו, מחובר לקדושה, מחובר לכל מה שצריך להיות מחובר. אם אתה לא מחובר, זה גוי שיושב ועכשיו יפלפל לנו פה פלפולים, יגיד לנו חידושי תורה, אבל זה, אנחנו לא יכולים, זה לא ישפיע לנו לנפש שלנו. התורה הזאת לא תשפיע לנו לנפש שלנו. ומשיח בן דוד, על מה נבנה? על חסד, על אהבת חינם. כל מגילת רות, בסוף הכל, הסוף של מגילת רות, כל מה שקרה במגילת רות, חסד. מה עם ישראל עשה לפני הר סיני? עם ישראל היה מפורד, ויחן ישראל כנגד ההר. לא דור ששופט את שופטיו, לא דור שבימים ההם אין מלך בישראל, לא דור של איש הישר בעיניו יעשה, אלא דור שיש כינוס, שהשכינה נמצאת רק איפה שיש כינוס, השכינה נמצאת רק במקום שיש 10 אנשים, יש מניין, ברובה מדרת מלך, השכינה נמצאת רק מתי שהנשמות של עם ישראל אסופים, קשורים אחד עם השני, ומתי שהנשמות של עם ישראל קשורים אחד עם השני, אז יש את ההכנה לקבל את התורה. אז אחד הסיבות של למה בשבועות קוראים מגילת רות, ללמד אותנו שאם לא נהיה מאוספים, לא נהיה מאוחדים, ולא נהיה ויהי בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם, אין מציאות שיהיה ראשי עם, ויהי בשורון מלך, אין מציאות שאת קבלת התורה, אין מציאות שנקבל את התורה.
10: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א. ברמה 104.3 FM. התוכנית הבאה, ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס. ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
11: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה, כאשר הנושא שלנו עדיין שאנחנו חזים בו, אחדות במשפחה. היום ניכנס יותר לעומקם של דברים, נלמד את הדברים לעומק, אבל לא לפני שכרגלנו אנחנו אומרים כמה דקות, קצת ממתקים לשבת מפרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו פרשת במדבר. שבת מברכים. אנחנו מברכים את ראש חודש סיוון, הבא עלינו לטובה, ויום, וקבלת התורה כמובן. כאן המקום להזכיר, מאזינים יקרים, בעזרת השם, רביעי הבא, בערב, לא יש שיעור כמו היום, אבל בערב חג יש שיעור. אני מוסר שיחה בנושא הכנה למתן תורה. נדבר על כמה דברים חשובים בעניין החג, המהות שלו, איך מתכוננים אל החג בעזרת השם, אבל עכשיו אנחנו, איך אומרים, שבוע לפני, יום רביעי, אז היום בעזרת השם נדבר על אחדות במשפחה, כאשר אנחנו פותחים בדבר תורה מפרשת השבוע שלנו, ממתק לשבת. אני רוצה לנגוע בסוף הפרשה, ממש בפסוק האחרון של הפרשה שלנו, כדי שנוכל ללמוד מזה יסוד מוסד, לא רק בעניין של הקדושה, אלא בכל דבר בחיים. בוא נשים לב. בסוף הפרשה התורה מדברת איתנו איך לוקחים את כלי השרת, איך מקפלים את המשכן, איך מרימים את ארון הברית, איך מכסים אותו. כל כלי הקודש מכוסים לתנועה במדבר. ושימו לב מה כתוב בסוף הפרשה. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים. אתם יודעים, שבט קהת, הקהתים, היו נושאי ארון ברית השם. ולהתעסק עם ארון ברית השם זה דבר, זה סכנה גדולה. מחשבה לא נכונה, התנהגות, חוסר כבוד מינימלי, כבר אדם יכול להינזק. אבל הקהתים זכו להרים את, על הכתף את ארון הברית, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. זאת עשו להם וחיו, אומרת התורה. ולא ימושו בגשתם את, ולא ימותו בגשתם את קודש הקודשים, ארון ובניו, יבואו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל מסעו. צריך להיזהר, להתנהג בקודש, בקדושה. כשדוד המלך העלה את ארון ברית השם מבית עובד אדום הגיטי, הוא העלה אותו לירושלים. שמו עגלה חדשה, שמו את הארון על העגלה, והשברים הולכים, והוא מקריב שור ומרי, ושמחה גדולה לקראת הכניסה. פתאום שמתו הבקר, העגלה שמתה, וארון ברית השם עם הקרובים שבפנים בתוך הארון יש שברי לוחות ראשונים, לוחות שתים שמשה או משה הוריד שלמים, ספר תורה שכתב משה, הכל בפנים עם הקרובים. והנה שמתו הבקר, התחיל הארון להחליק מהעגלה. עוזה שהיה הולך מאחורי העגלה קלט את המצב, איך שארון מחליק מהעגלה, נתן זינוק והחזיק אותו ביד. הוא רואה אותי אינסטינקט, נכון? ארון ברית השם עומד ליפול, מחליק, הושיט את ידו כדי למנוע את הנזק. ומה קרה לעוזה? ויקהו השם על השל וימות. אומרת הגמרא, מה זה על השל? של שלוטה, הוא שגג. מה פתאום אתה נוגע בארון? אבל זה מחליק. היה לו לעוזה לעשות קל וחומר. מה קל וחומר? ומה הארון נושא את נושאיו, את עצמו לא כל שכן? מה זה ארון נושא את נושאיו? ספר יהושע מסופר, כשעם ישראל הגיעו לירדן, הרי קראנו, אמרנו במזמור, בצאת ישראל ממצרים, בית וכו', הים רעב היה נוס, הירדן יסוב לאחור. הנה, זה הירדן. הגיעו בני ישראל לירדן, נושא ארון ברית, נושא ארון הברית, הכהנים, הלוויים משבט קהת, רק נגעו רגלי הלוויים במים, נעצר זרימת המים, והתחילו המים להרם, להרם. הרי רבותיי, נהר זה דבר דינמי, זה לא ים, הוא זורם. אז צד אחד נהיה יבשה, צד שני נערם, נערם, נערם, הירדן לגובה שכל מלכי מזרח ומערב ראו אותו. עד שעברו כל בני ישראל את הירדן לארץ ישראל, הלכו הלוויים אחורה, חזר הירדן לאיתנו. עכשיו שימו לב, עם ישראל מצד אחד, הלוויים, הכהנים, בני קהת מצד שני, צריכים לעבור אליהם. פתאום הארון, הלכו הלוויים אחורה, חזר הירדן לאיתנו. עכשיו שימו לב, עם ישראל מצד אחד, הלוויים, הכהנים, בני קהת מצד שני,

הושיט את היד והוא קו על השל וימות. למה? תעשה קל וחומר. אם אהרון עושה את נוסעיו, את עצמו לא כל שכן, תראו מה דורשים מבן אדם, ריבונו של עולם. אבל זה אינסטינקט. כן, אינסטינקט, אבל לפני כן תפעיל את הראש. מחשבה. תחשוב לפני שאתה עושה פעולה. כל שכן בארון ברית השם. והכהו השם על השל וימות. זהו. באמת היה צער גדול רבותיי. זה שהלך עוזה בזמן שהעלו את ארון ברית השם לירושלים. זה לא פשוט, אבל מה לומדים? שכשאתה ליד ארון ברית השם אתה חייב להיות בפוקוס. אתה חייב לחשוב את כל החשבונות. מסופר על, על החזון איש, זכר צדיק לברכה, שפעם אחד בשבת, הוא היה זקן, הוא היה בשבת, הוא הלך במדרכה, ועבר מצד אחד היה עץ, נגיד מצד שמאל היה עץ, גזע עץ, מצד שני היה מכונית. חונה. הרב הלך, עבר בין המכונית לעץ, פתאום הוא מעד, עכשיו רבותי, אדם שמועד, בייחוד זקן שמועד, מה עושה? תופס כל מה שאפשר, נכון? את האנטנה, את החיה, למה? הוא נופל. עכשיו החזון איש, שם לב שהוא בין מכונית לעץ, איך הוא נפל? הוא קיפל את הידיים, שילב את הידיים ונפל על הברכיים. למה? אמר ככה, אם אני נשען על העץ, הרי זה משתמש באילן בשבת, גזירה דרבנן, שמה יתלוש ענף. אם אני נוגע במכונית, אולי אני מזיז אותה, זה טלטול מוקצה. מה עשה הרב? שילב את הידיים ונפל על הברכיים, לא נגע, לא בעץ ולא במכונית. מה זה כבוד הרב? אבל אתה... כן, אדם שהוא עובד השם באמת, אין אינסטינקט, הכל מונע על פי המחשבה ופסיקת ההלכה ומה שצריך לעשות. אין דבר כזה אינסטינקטיבית. לא, הנה, אצל גדולי התורה אין דבר כזה. ככה הוא נפל, נפל בין הזה ושילב ידיים. אתם רואים שאפשר לעשות חשבונות באלפיות השנייה? זה מה שדרשו מעוזה, וכמובן עוזה היה צדיק גדול, והשם מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. הושיט את היד לארון. אם כן רבותיי, למדנו מה קדושת ארון הברית. מסיים את הפרשה שלנו, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. מה כתוב פה? רשי, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש, לתוך נרתיק שלו, כמו שפירשתי למעלה בפרשה זו. מה הנרתיק? מה מכסים את ארון ברית השם? ופרסו עליו כלי בג, כן? על כליו, בגד פלוני, רולי. במה היו מכסים את ארון הברית? בבגד תכלת. אז איך היו מכסים הכהנים, בני קהת את הארון? מה היו עושים? היו לוקחים את הבגד תכלת, אחד מכאן, אחד מכאן, בגד באמצע, הולכים אחורה ומכסים את ארון הברית ולא רואים את ארון הברית. מה הבעיה? זה העבודה שלו. הוא מכסה את הארון. חלק מהעבודה זה כיסוי הארון. אז מה אם הוא יראה? אז מה? אומרת התורה, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. יכול להיות פה משהו. מה? מה? אם יראה את הארון הוא ימות? לא. על הבתה רבותיי לא מתים. חס וחלילה. אחר אפשר לנגוע בארון. אלא מה? ומתו לא עכשיו, אחר כך. מה זה אחר כך? שימו לב רבותיי, דבר פלא עצום. עכשיו הוא ראה את הארון. אחר כך עוד פעם היה חניה, עוד פעם הוא בא, עוד פעם הוא רואה את הארון. ועוד פעם הוא רואה את הארון. נו אז מה? זה יגרום לו שהוא כבר לא יהיה לו יראה מהארון. ליבו גס בזה. כבר היראה ירדה. ואז הוא יתנהג לא קשורה בפני הארון, ואז הוא ימות. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו לא עכשיו, אחר כך. כי אם הוא יראה כל הזמן את הארון, היראה תרד לו. משב למה הדבר דומה. רבותיי, הרב הראשי לישראל נבחר, גדול הדור, גאון עולם, צדיק יסוד עולם, נכון? יופי. נתנו לו אוטו מפואר, הוא הרב הראשי עכשיו, והביאו לו נהג. נהג פעם ראשונה מסיע את הרב. איך הרב, איך הנהג נראה בפעם הראשונה? כבוד הרב, מחילה, וואי, אתה יודע, כבודו, מה כבודו? נכון? כולו מתכופף, רועד, נכון? הרי חודש ימים שהוא מסיע את הרב, הוא רואה את הרב, הוא רועד? לא. אומר לו, שלום כבוד הרב, שלום עליכם, יופי. הרי עוד חודש, מה נשמע הרב? איך המרגש? הרי חצי שנה נותן לו גם דפיקה על הכתף. איך? ואז הוא יכול להינזק. למה בהתחלה היה לו יראת כבוד מהרב, הוא רעד, ואחרי חצי שנה הוא נותן לו כיף כזה, הוא שכח שהוא הרב הראשי. הוא נהיה חבר שלו. הוא נהיה...

0: כמו חבר של הרב. ואז הוא מסתכן, יזהרו בגחלתן של תלמידי חכמים, ושם הבעיה. אז אתם רואים רבותיי מה זה? כשיותר מדי קרובים לרב, יותר מדי, לאט לאט לאט החושים קהים, לאט לאט אתה כבר לא מרגיש יראה, לאט לאט אתה גם עושה שטויות, ואז אתה ניזוק. סופר על אחד מגדולי האדמורים שהיה לו משמש הרבה שנים, 20 שנה משבק, איפה שהוא הולך, הוא הולך עם הרב, הרב כבר יודע, הוא מסתכל עליו, הוא יודע, איך שהוא מסתכל על המשבק, המשבק יודע מה הרב צריך, מה האדמור צריך, איזה יראה, היושב, הולך, משמש לו. יום אחד, הרב הלך לים, הלכו לים. הרב קצת רצה קטע, לשבת על החוף ככה, איך אומרים, להתעברר קצת מכל העומס שלה, אתה יודע, להיות אדמור זה לא פשוט, רבותיי, זה חסידים, זה בעיות, זה שאלות כל הזמן, אתה קומה מחזיק ראש. בסדר, אז מותר לו מדי פעם. אז הרב הלך איתם לאיזה שפת ים שמה נידחת, והרב יושב על החול, והמשבק לידו. ודיברו, תוך כדי שיחה, המשבק זרק קצת חול על הרגליים של הרב. שמועים? מה יש? קצת חול. הרב קם, אמר לו, קום, מהרגע הזה אתה מפוטר, תלך. מה? אמר לו, מהרגע הזה אתה מפוטר. שלום. כבוד הרב, אתה רואה שהוא שימש אותך הרבה שנים, הוא עזר לך. אמר, אם הוא זורק חול על הרגליים של הרב, מחר הוא יזרוק את החול על הרב. זאת אומרת, נפרץ פה גדר. נפרצה פה גדר ביראה מהרב. אז כדי שבאמת הוא לא יעשה דברים, בלי לשים לב, בטעות, בשוגג, יותר חמורים, הרב אמר לו, תאסוף את החפצים, מעכשיו אתה מפוטר. הבנו? מאזינים יקרים? זה הפרשה שלה, סוף הפרשה. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. מה יקרה? אז הוא יראה, מה קרה? לא יקרה לו כלום. אבל ביראה ירד, ירד קצת היראה. לכן רבותיי, יזהרו בגחלתן של תלמידי חכמים. יזהרו מתלמידי חכמים, לא להתחבר איתם, אפילו מישהו ששומע אותי והוא נהג של הרב. תשאיר את הדיסטנס, חייב לשמור על הכבוד. אחר כך אתה נוגע בקודש ואתה ניזוק. צריך להיזהר מאוד, שמכבדים אדם מסוים, שאדם הוא מעל, דבר מכובד, תמיד לשמור יראת כבוד. עם כל הנחמדות והכל, אבל הרב לא, הוא לא החבר שלך. תשים קווים אדומים, יש כאן גדול, גדול הדור, יש פה עמוד התורה, ואתה מדבר איתו כאילו זה חבר שלך. וזה הסכנה הגדולה. לכן רבותיי, הפרשה הזהירה אותנו בסוף הפרשה, שלא נהיה ניזוקים מהדבר הזה. ציבור עקר, אני רוצה לומר לכם עכשיו דבר נפלא. איך אמרנו? אמרנו את זה שבוע שעבר. קודם כל, לגבי חג השבועות הבא עלינו לטובה. בעזרת השם, ארגון ביתנו החדש, בשיתוף עם הודיה נופשים, עושים את חג השבועות במלון מיתרים בטבריה. אני אהיה שם כל החג, רבותיי. חג מעצים, שבת מעצימה בעזרת השם, חמישי עד מוצש. יהיה תיקון, אני אהיה איתכם בתיקון של ליל שבועות, ונמסור לכם שיעורים בדברים שלא שמעתם ממכם. מה זה אמונת חכמים? מה היה המלחמה עם המלאכים, משה רבנו? מה היה שם? ועוד המון המון נושאים. כל הלילה, וכמובן יהיה בר חלבי עשיר, סעודות כעד המלך, סעודות גורמה, בעזרת השם. ויש פה הטבה מיוחדת למזמינים ללילה של מוצש. הרי מוצאי שבת נגמר הכל. רוצים עוד לילה. בחינם על בסיס לינה בלבד. תראו אותי מה זה. בעזרת השם. טוב, איפה נרשמים? לחג המעצים ולשבת המעצימה, שזה יהיה שבוע הבא, איפה נרשמים? רבותיי, זה מכתף אחרון בטלפון. 03-50-44-321. אפשר להתקשר עכשיו. 03-50-44-321. וגם בוואטסאפ. יש פה וואטסאפ בלבד. 053-474-1910. 053-474-1910. זה אחד. הדבר השני, מאזינים יקרים, מה שאמרנו בשבועות הקודמים, בעזרת השם בטו בסיוון, תדבב סיוון, 31 לחמישי למניינם, בשעות אחר הצהריים אני עורך יום עיון לרווקות ופנויות בנושאים, מציאת זיווג, ניהול פגישה, העצמה אישית. גם הרבנית אשתי תהיה שם, תיתן לכם שיחה בנושא הבית היהודי בעזרת השם, וכמובן יש שיחה נפרדת לפנויות, הכוונה לגרושות, איך לא לדרוך על אותו מוקש פעמיים. יש שם כיבוד עשיר, פינוקים, חבל על הזמן. אנחנו נלמד כמה שעות ביחד את כל הנושאים שאני עושה בדרך כלל בשבת, נעשה את זה ביום חול. היתרון פה, באים שעתיים לפני, פאנל של שטחניות מחבלות אתכם, מראיינות אתכם, רושמות דף, נפתח תיק, נרשמות. בעזר השם, חודש אחר כך, אם ירצה השם, אני עושה גם לרווקים אותו דבר. אותם שטחניות, עם אותם דפים של הבנות, באים ומראיינים את הבנים. הרי זה הם נכנסים להרצאות, כמובן, ומיישרים שם את כל הכיוונים. ובעזר השם, מהרישומים האלה ויותר, אנחנו נתחיל לשדך שידוכים. להוציא זוגות לשטח. מעמד הר סיני זה החתונה הכי גדולה שהייתה בין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא. זה חתונה, מעמד הר סיני. אני אדבר על זה בערב החג, לאלה שהצטרפו עכשיו. ערב החג, אני מוסר שיעור בנושא הכנה לחג השבועות. מה זה חג השבועות? חג מתן תורה. עכשיו אני אסביר על החתונה הגדולה. על כל פנים, איפה נרשמים לשבת, ליום עיון רווקות ופנויות? בשלוחה שלנו בכוכבית 9421, קו המשפחה העולמי. כוכבית 9421, שלוחה 5, אפשר כעת להתקשר ולהירשם, אבל אין זמן, תירשמו כי זה רישום ארצי. וגם שמה בעזרת השם ניפגש ונלמד.
1: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
14: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
15: לכל סעודה חלבית יש חסד.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
15: תצאו בזול. חג שמח ביש חסד.
17: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
18: החשמל והמיזוג
19: 03-504-5000
20: בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
0: חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים את הנושא שלנו, אחדות במשפחה, כאשר אנחנו נדבר היום על אחדות בחיבור דבק שיכול להדביק אותנו במיידי. לפני כן, חזרה דקה, מה דיברנו בשיעורים הקודמים, ליישר קו עם החדשים ולרענן את הזיכרון של הישנים, אלה ששמעו. למדנו את הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. והיו לבשר אחד. שניים עלו לבמת הקידושין, אמר לה, הרי את מקודשת לי, חיברו את הנשמות, כמה ירדו? אחד. אבל אנחנו רואים שניים יורדים, זה בן אדם אחד. והיו לבשר אחד. נכון, פיזית אתה רואה שני אנשים, איש ואישה, חתן קלה, בנשמות הם אחד. אז תראו רבותיי מה עשה עניין הקידושים. עלינו לבמה שניים, ירדנו אחד. איך זה התחבר? הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, הדיבור הפך אותה להיות אשתו והוא בעלה. דיבור זה חלק של נשמה, אמרנו, לא חלק של גוף. יוצא שהנשמות התאחדו. לכן הפסוק אומר, ויקרא זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. רק שאדם נשוי הוא נקרא אדם. הבאנו את דברי הזוהר וכמקובלים, בחור אבק זה פלגה גופה, בחורה רווקה, פלגה גופה, חצי גוף, חצי בן אדם. מתי הופכים להיות אדם שלם? על ידי הרי את מקודשת לי. הוא חצי והיא חצי, חצי ועוד חצי, שווה אחד. יפה. מי חיבר בינינו? הקידושים. יוצא רבותיי שמתחתנים, הופכים להיות אחד. לצערי הרב יש שם מושג, לצערנו, ואני יודע שהרבה שומעים אותנו גם לא כל כך דתיים, חבר וחברה. אני רוצה להגיד לכל אחינו בית ישראל, על פי היהדות אין מושג חבר וחברה. יש יציאה תכליתית לשם נישואין. נקודה. חבר וחברה זה רק אחרי החתונה. כי היא חברתך ואשת בריתך. הרי שמתחתנים, החברה הכי טובה של הבעל זה אשתו, החבר הכי טוב שלה זה בעלה. כך אמר הנביא מלאכי. אבל לפני כן אין מושג כזה. לפני כן יש מושג אחד. יציאה לשם נישואין. בחירה לחיי נישואים. אנחנו אומרים פגישות, כמו שאנחנו מדברים עכשיו. מדברים, משוחחים, מכירים אחד השני, מקבלים החלטה, יוצאים לדרך. סתם להסתובב. אין מושג כזה ביהדות בכלל. כל מי ששומע אותי שידע לו את זה. והרבה פעמים זה נוגע גם בנושא של עריות. עריות, איסורי עריות, ושמירת נגיעה, וייחוד. עוברים על ייחוד. מקומות נסתרים, לא רואים אותנו, וזה, יצרה מתחיל לעבוד. לא צריך לכל דבר להסביר לכם, אתם מבינים, כן? תראו כמה תקלות יכולות מחבר וחברה. אבל זה בזבוז זמן, נא לדעת, נא לדעת שכל החברות והידידות היא בזבוז זמן, נא להיות תכליתיים. אגב, אני אומר בסוגריים, אחד מהסיבות לזה שזוגות נתקעים, מה זה זוגות? רווקים או רווקות? נתקעים רווקים ולא מתחתנים, הם התחילו בחברות וידידות, והזמן עבר. היא יושבת ברציף, וכבר הרכבת עברה. ואז היא מתבגרת, ואז חבל על הימים ההם הראשונים שהיית יותר צעירה, ויכולת לקראת והחתן, וחבל שהיית בחור יותר צעיר, היית כבר יכול להתחתן, יהיה לך כבר כמה ילדים. הנושא חברות וידידות שנכנס היום לצערנו הרב לאווירה, גורם לבזבוז זמן נורא. ואז הזמן עובר, הוא מתבגר, היא מתבגרת, כשרוצים כבר להתחתן, אומרים לך תתפשר, תתפשרי, את לא צעירה, למה להגיע למצבים האלה? כל אלה שומעים אותי עכשיו, למה? אתם צעירים, תצאו פגישות תכליתיות. פגישה, רואים, מראיינים, מחליטים, מתחתנים. חבל על הזמן. אמרנו פעם שאנחנו חיים בעולם מתירני. מתירני פירושה, טוב, כל מותר. ותדעו לכם, אני אפשר לדבר אל האנשים השומרי מצוות, הדתיים באמת, כמה שנלך עם שכפצים ואפודי מגן ונסתגר, אין מה לעשות, יש חיידקים שחודרים, יש חיידקים פיזי ויש חיידקים מטאפיזי. מה זה פיזי? אתה רואה את זה במיקרוסקופ, אתה רואה מזזים, אבל יש חיידקים שלא רואים במיקרוסקופ. אווירה, סלנג, אופנה, רחוב, חברות, הנה, וגם זה חיידק מטאפיזי, אתה לא יכול לראות את זה במיקרוסקופ, אבל זה, מה זה משפיע וכמה זה מפריע. לכן אין מושג של חבר וחברה. חבר וחברה זה חצי, פסיק, חצי שווה חצי. לא התקדמת בחיים שלך מילימטר, אבל הרי את מקודשת לי, זה חצי, ועוד חצי שווה אחד. נמצאנו לימדים שאדם לא יגשים את האדם שבו עד שהוא לא יהיה נשוי. אישה לא תגשים את עצמה עד שהיא לא תהיה נשואה. יכול להיות רווק, מה אני אגיד לך, עשיר גדול, מנהל ארבע מפעלים גדולים ומכוניות ופועלים ו400, יש לו בית חמש קומות, וילה חמש קומות, שלושה מרצדסים למטה בחנייה, והוא לא נשוי, הוא נקרא הומלס. הומלס, חסר בית. מה זה חסר בית? תראה איזה בית יש לי הרב, תראה את המכוניות, תראה איזה בריכה, תראה איזה קריירה אני עושה, ואתה חסר בית. הומלס. מכירים את אלה שישנים בתחנת אוטובוס עם בקבוקים ריקים? זה אותו דבר. רק התחנה שלו יותר משוכללת. אבל הוא הומלס. היא גם, יש כאלה, וואי, אשת קריירה. לובשת חליפות של בגיר מחוייתות, מנכלית קונצרן, לא יודע מה. חותמת הצ'קים של למעלה מ-100,000 שקל. ומשכורות חבל על הזמן. והיא רווקה, היא חסרת בית. אין לה בעל. זה הומלסית. אני רוצה רבותיי שטיפה נזדעזע, ואני אגיד לכם מה קורה לאלה שברווקות נהיים אנשי קריירה, אין להם זמן להתחתן. איך אני? נתקלתי בזה עשרות פעמים. אין לה זמן לצאת לפגישות, היא עסוקה. וגם שהיא בפגישה היא לא מרוכזת. וגם תוך כדי פגישה אומרת, מי זה? מי הוא בכלל? אתה יודע, הוא יודע כמה אני, כמה אני, אני פה מפעילה 300 פועלים, אני מנכלית, אני, הוא, זה, הכל יורד. אתם שומעים מה שקורה? ואז נשארת לבד. גם הוא. מי ידמה לי ומי ישווה לי? אדוני היקר, תכניס טוב לראש. שיהיה לך 100 בתים. ותהיה נדלניסט תותח, ענק. ותהיה לך לא יודע מה. אם אתה לא נשוי, אתה חסר בית. שאומרים בתורה, איש וביתו באו. מי זה איש וביתו? מי זה ביתו? הקירות של עמידר? מי זה ביתו של האדם, רבותיי? הקירות של עמידר? המטבח האמריקאי? ביתו, רבותיי, זאת אשתו. איש וביתו באו. בית זה בעל אישה ילדים, וזה יש לו בית. לעומת זאת יש זוג נשוי, זוג נשוי, מסכנים, עניים, אין להם בית, גרים באוהל בדשא בפארק המרכזי של העיר, ויש ביניהם אהבה ואחווה. יש פה בית, יש פה, אבל הרב, גרים באוהל, יש פה בית. אדם יגור בווילה ארבע קומות, שלושה מרצדסים, לא נשוי, אין לו בית. רבותיי, צריכים להבין, זה ככה מסתכלים בשמיים, וזה המציאות האמיתית. אנחנו חייבים שיהיה לנו בית. כשיש לאדם בית, הכל נראה אחרת לגמרי. לכן כל אחד ואחת ישימו לב למה שאנחנו אומרים, וזה נקרא, זה מהות החתונה, זאת מהות החתונה. לכן רווקים ורווקות יקרים, אני לא רוצה שתישארו חסרי בית. לכן אני עושה את כל המפעל הגדול של ביתנו החדש. חינוך לחיי משפחה. עכשיו אנחנו בנישה של רווקים רווקות. מהר לשבור את, ה, את, ה, את המשוב השלילי שלא מתחתנים. אכזבות, אני כל יום שומע שאלות בנושאים האלה, ואיזה צער, ואיזה התלבטויות, ואיזה צערות. היום, שאלו אותי, אמרתי בטלפון, נא לבוא לשבת, ליום עיון רווקות. תהיה בירושלים, כמו שאמרתי. ותדבב סיוון. בנות יקרות תבואו, האימהות ששמעות אותי. תשלחו את הבנות. לא, אני יודעת, איך אמרה לי אחת? הרב, אי אפשר לחדש לי, אני יודעת הכל. והיא כבר בת כמעט 50. והיא יודעת הכל. נו, מה דעתכם על זה? אנשים מסרבים, זה נקרא הכחשה, נקלוט בהכחשה. אני יודע הכל, אין מה ללמד אותי. היא אומרת לי, קראתי את הספר של חבל החתונה. אמרתם איזה תשובות? זה יציאות חירום של היצרה. תבואי, תלמדי פרונטלית, יהיה לך אפשרות לשאולות ותשובות. שדכניות יקבלו אתכם בעזרת השם שעתיים לפני. וחוץ לזה השיעורים וההרצאות, ואשתי תהיה לכם גם הרצאות הרבנית. אני רוצה שתבואו. אז אני אומר להורים עכשיו, עכשיו פונה להורים, תרשמו את הילדים, כי אני מתי נרשמים לי יומיים לפני? שכבר קבענו מקום וכבר... לא, עכשיו כבר להתעורר. המספר לרישום, מוקד ביתנו החדש, כוכבית 9421 שלוחה 5, כוכבית 9421 שלוחה 5, כדי שלא נשאר הומלסים חלילה רבותיי, להירשם, ובעזרת השם נוציא זוגות לשטח, לרגות זוגות נשואים, יקימו בתים בישראל, כן ירצון ולומר אמן. נצא להפסקת הפרסומות.
16: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
19: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
21: בשבילך ובשבילי כל
22: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
23: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
24: בזור. הלו, קצת תרבות חברים.
25: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
26: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
20: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-922-36-353.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא
6: כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: שיא החשמל והמיזוג.
9: 03-504-5000.
10: בשבילך ובשבילי כל
11: ברמה. מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לווטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
12: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
13: חזרנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו עוסקים בנושא של אחדות במשפחה, והיום אני רוצה לשאול שאלה חשובה. מי יכול להסביר לנו מה ההבדל בין קומקום ליין? מה הקשר? מה הקשר? אני אגיד לכם. קומקום, ככל שעובר עליו הזמן יותר, אחרי שהמים רתחו, מתקרר. יין, ככל שעובר על הזמן יותר, משביח. יוצא שהקומקום והיין הם שני מהפכים. הקומקום הולך ומתקרר במשך הזמן, היין הולך ומשתבח במשך הזמן. זאת אומרת, רבותיי, אנחנו צריכים בחיי הנישואים להיות יין שהולך ומשתבח. אמנם, המשימה הזאת היא לא קלה. נכון? נכון? זה משימה לא קלה. אמרנו שניים שצריכים להיות אחד. איך אפשר שניים להפוך להיות אחד במחשבה, במנטליות, בהבנה? איך? המשימה הזאת לא קלה. ואמרנו, הפעם למדנו שהמעבר מחיי רווקות לחיי שותפות דורש עבודה. מה ההבדל בין חיי רווקות לחיי שותפות? מאזינים יקרים. חיי רווקות זה חיי התנדבות. חיי נשואים זה חיי התחייבות. אדם שבא מעולם של בא לי אני עושה, לא בא לי אני לא עושה, או אין מי יאמר לי מה תעשה ומה תפעל, ועובר למערכת נישואים, שזה מסגרת, שאתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, שאת לא יכולה לבוא מתי שבא לך, שיש פה מערכת סגורה, זה לא קל. רבותיי, הדבר הזה לא קל. דרך אגב, דיברנו מקודם על הרווקים והרווקות שהם כבר התבגרו, אתה יודע מה קורה? הם מתרגלים להיות רווקים. בן אדם כבר עבר את גיל 35, הוא בבית של ההורים, יש לו את, איך אומרים, את הפינה הנוחה שלו, את הסביבה הנוחה, אוכל שאימא מבשלת, שירותי ניקיון ויבזור חופשי. מה רע לו? עכשיו תקח עוד מישהי על הראש, תגיד לו מה לעשות? מה לו ולבעיה הזאת? אז הוא, מה, הוא מתרגל להיות רווק, אחר כך הוא מסביר למה לא צריך להתחתן, כמה כאלה נתקלתי, וואי וואי וואי. וגם בנות, לאט לאט מתרגלות, מתבגרות, מתרגלות, לא רוצה שאף אחד יתערב לה בסדר יום, מנהל את הבית, ואיזה נוח כזה שהכל מסביבי אני מאזור נוחות, והם לא מתחתנים. לכן המעבר מחיי רווקות לשותפות זה מעבר לא קל. בוא נראה מה קורה בעולם המערבי. לצערנו הרב, איך אמרתי, יש חיידקים מטאפיזי, העולם המערבי משפיע עלינו. למד, איך אמרה אחת, ידע איזה אחת, חוקרת גדולה, גויה, לחיי נישואים בארצות הברית, היא אמרה משפט נכון, מה נעשות, חוכמה בגויים תאמין, היא אמרה ככה, למה דומים חיי נישואים שלנו? לקומקום רותח שורד מעל האש ומתקרר במשך הזמן. שמעתם איך היא הגדירה החוקרת הזאת את חיי הנישואים של עולם הערבי? קומקום רותח שורד מעל האש ומתקרר במשך הזמן. נכון, זה נכון. אחרי לפני החתונה, איזה חיוכים, איזה ריגושים, איזה הפתעות, זוכרים? איזה כיף, עוד היה עונה לה לטלפונים, איזה עולם, איפה היום? היום הוא מסנן אותה, הוא מסנן אותה, הוא באמצע.
9: את מפריעה לי, תתקשרי יותר מאוחר, דיק.
13: וואי, מה קרה? לפני החתונה, כל טלפון מדבר ומעריך, זוכרים? היה קריזמטי, כליל. היום, יושב על הקורסה, נדבק אליה. כאילו דבק מגע, אי אפשר להקים אותו. בוא נלך, אני עייף. בוא נעשה, אני תשוש. איפה הקריזמטיות שהייתה לך לפני החתונה? גם היא, היית חייכנית. כן, מלאת רגש, תקווה. היום מאוכזבת. החיוך הפך להיות עצב. נורא והיום. אגב, בחלק ב' של ביחד יש לי פרק ששמו ציפיות ואכזבות בחיי הנישואים. לקרוא את זה. הנישואים שנישואים כבר הרבה זמן, שלא תגיעו לפינה הזאת, כבר מעכשיו תקראו את הפרק, ציפיות ואכזבות בחיי הנישואים. מאוד מאוד חשוב. לצערנו הרב, זהו, אנחנו במצב הזה, בסטטוס הזה של קומקום רותח שמתקרר משך הזמן, כן? אם כן, איך אפשר לחמם את הקומקום בחזרה? איך? נכון שהקומקום מתקרר משך הזמן, אבל היין הולך ומשביח. בוא נהפוך את חיי נישואים ליין. מזים יקרים, בוא נהפוך את זה ליין שמתיישן והולך נהיה יותר טעים, יותר טעים, יותר טעים. אני זוכר שלפני החתונה, כשהיית עוד מדריך חתנים, כן? אז הייתי שואל את הזוג, הייתי קודם כל עושה שיחה פתיחה לזוג, הרי זה מתפצלים. הוא לומד אצלי, והיא לומדת אצל אשתי. ככה היה בתחילת חיי הנישואים שלי. אני הדרכתי חתנים, אשתי הדרכה תקלות, אבל לפני כן היינו עושים ישיבה משותפת. מגיעים החתן והקלה הצעירים, ואז אני פונה לבחור ואומר לו, תגיד לי, זה הקלה שלך לעתיד? אומר לי, כן. אמרתי לו, תגיד לי, מה מצאת בה? מה יש בה? יש הרבה בנות יותר יפות, יותר משכילות, יותר עשירות. מה יש בה? מסתכל עליי ככה, הוא לא מבין מה אני שואל אותו. מה היה עונה לי הבחור? מה מצאתי בה? אני אגיד לך. מצאתי כמה דברים. כשעצוב לי, היא משמחת אותי. כשמשעמם לי, היא מדברת איתי. כשרע לי, היא מעודדת אותי. היא מעניקה לי. אחרי החתונה היא תהיה אישה טובה בשבילי. טוב, פניתי אליה, אמרתי לו אותה שאלה. מה מצאת בבחור הזה? יש בחורים יותר יפים, יותר חכמים, יותר נחמדים, יותר עשירים. למה נדבקת אליו? הייתה עונה לי אותה תשובה. כשעצוב לי, הוא משמח אותי. כשמשעמם לי, הוא מדבר איתי. אני מצב רוח לא טוב, הוא יצא איתי, הוא משקיע בי. נראה לי שאחרי החתונה יהיה בעל טוב בשבילי. נסכם. מה מצאת בה? טוב לי, נעים לי, כיף לי. יפה. מה מצאת בו? ביס לי, קרם לי, צ'יפ לי, לי, לי, לי, אני. מכאן יוצא שתחת החופה, חבר'ה, נגיד את האמת, עומדים שני אגואיסטים ורוצים להתחתן. הוא מושך את החבל מהכיוון אחד, היא מושכת את הכבל מהחבל לכיוון השני, ואז החבל נקרע, ואנחנו אמנם שנינו ביחד, אבל כל אחד לחוד. האמת היא, רבותיי, עם יד על הלב, כל אחד מאיתנו התחתן משיקולים אגואיסטים בלבד. גבר לא ישקיע שקל בבנק מתמוטט. אם הוא לא הייתה בטוחה שהוא אביר על הסוס הלבן, לא הייתה מסתכלת עליו. ולאגואיסטים האלה, ובחרנו אחד את השני משקולים אגואיסטים, רבותיי, טוב לי, כיף לי, נעים לי, נראה לי, איך אמרה לי, לי, לי, והוא לי, לי, לי. נו, אומר השם לאגואיסטים האלה, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. עכשיו מתחדדת השאלה עוד יותר. שני אגואיסטים רוצים להתחתן, אומר הקדוש ברוך הוא, תהיו אחד. איך יכול להיות? הרי כל אחד מושך את העגל לכיוון שלו. כל אחד מושך את החבל לכיוון שלו. איך ייתכן שאנחנו נהיה אחד? באמת, זו שאלת מיליון עכשיו. מהו הדבק שיהפוך אותנו להיות אחד? האמת, מאזינים יקרים, אנחנו כבר, שעה ראשונה כבר עוברת לנו לגמרי, וזה נושא שצריך לתת עליו את הדעת, ולא בחפלפ ולא ברגע אחד. אז הנה רבותיי, אנחנו נעצור פה, בעזרת השם, לא שבוע הבא, שבוע הבא, יום רביעי אמרתי את משדרים אחרים לקראת החג, אני אשדר לכם שבוע הבא, בערב החג, שהוא יום חמישי, שיעור בנושא הכנה למעמד הר סיני, החתונה הגדולה בעזרת השם, מעמד הר סיני, רביעי אחרי זה ניפגש, ושם נלמד מה זאת אהבה אמיתית, מה הדבק שיכול להפוך את השניים לאחד. עד המפגש הבא, אני נצא עכשיו רבותיי לפרסקה פרצומות ולמהדורת החדשות, וניפגש מיד אחרי החדשות, עד אז היו שלום.
12: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
10: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
21: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה, חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
22: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
23: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
24: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
25: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
26: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
21: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
20: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: פור, חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772
2: מה זה? מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
27: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
28: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
29: אבא כל יכול.
28: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
30: בשבילך ובשבילי
31: כל ברמה כל ברמה כל ברמה
32: כל ברמה החדשות.
33: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. לשכת ראש הממשלה ישרה ערב כי בעיצומו של מבצע שהגת הערי, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד. ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות, נמסר מטעם לשכת נתניהו. דובר צהל התקן כי בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון הקרוב בשעה 8 בערב. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט של איראן, איברהים רזאי, אמר לרשת אל-ג'זירה הקטרית כי ייתכן שיהיו עימותים חדשים עם ארצות הברית. הוא יאם כי אם הלחץ עלינו יימשך, אנו עשויים להגביר את רמת ההשארת האורניום ל-90%, אנו מוכנים לכל התרחישים, אין לנו מסע ומתן גרעיני עם אמריקה, טען רזאי. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב בצפון השומרון ואמר צה"ל פועל בכל הזירות מתוך יוזמה והתקפיות. יצרנו מציאות ביטחונית חדשה, אנו ממשיכים בלחימה בלבנון וגם בעזה, אנו פועלים באופן התקפי. המערכה לא תמה, צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה וידרש לכך, דברי זמיר. ראש הממשלה נתניהו נפגש אחר הצהריים בלשכתו עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי מילדנו וצוותו לדיון על המצב ברצועה נוכח סירובו של חמאס להתפרק מנשקו. מילדנוב אמר בתום הפגישה כי פירוז הנשק ברצועה אינו נתון למסע ומתן, הוא הוסיף כי חמאס אינו נדרש להיעלם כתנועה פוליטית החייב להתפרק מנשקו. לקיים בנו חכמי ישראל, הגאון הצדיק רבי דוב קוק חש הבוקר ברע, ובתום התייעצות רפואית אושפז בבית החולים פוריה בעיר טבריה. הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמיים לרפואתו השלמה של הגאון רבי דוב הכהן בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל. ילד כבן 12 נפצע באורח בינוני וילד כבן 5 באורח קל כשהחליקו עם אופניים בבני ברק. צוות מגן דוד אדום טיפל בשניים ופינה אותם לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. התחזית מיד.
7: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
33: מחר תחול התחממות משמעותית במזג האוויר ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שישי ובשבת קודש ירידה במידות החום שהוא מעט נמוכות מן הרגיל העונה.
7: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
33: פרט לידיעה פוליטית שנמסרה לנו זה עתה, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש לפני זמן קצר הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כאמור, יושב ראש הקואליציה הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת. אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: קול ברמה 104.3 FM. מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
0: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
3: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
4: פואר, חד וחלק. ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: אם לא תכסו, שלא תתבאסו.
9: בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
12: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
13: חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו בחלק ב' של תוכנית ביתנו החדש, כאשר יש מקום כעת לשאלות למאזינים בנושא בית, משפחה, חינוך ילדים, זיווג ראשון, זיווג שני, קלח רמות, כמה נושאים יש לדון ולדבר. זה הזמן וזה המקום שאפשר, אלה שלא הצליחו להשיג אותי היום בטלפון בין 2:30 ל-3:30, כי היה לחץ כבד, זה הזמן שהם יכולים להתקשר ולהתעניין ולשאול מה שלא הצליחו באותם שעות. אני רק רוצה לחזור על שתי הודעות מסמכות שאמרתי בתחילת השעה הקודמת. דבר ראשון, רבותיי, בעזרת השם ובישועתו, אנחנו סמוכים ונראים לחג השבועות הבאים לטובה, ובעזרת השם, ארגון ביתנו החדש ונופש, ארגון הנופש, הודיה נופשים, אנחנו עושים מזם חמישי, שישי, שבת, איתי במלון מטרים בטבריה. תיקון ליל שבועות בעזרת השם, נלמד כל הלילה, הרצאות, שיעורים שלא שמעתם, ונושאים כל מיני תורניים, כמובן פינוקים, בחלבי, הכל, אוכל כיד המלך, מפנק, ובעזרת השם, מי שרוצה להישאר במוצאי שבת לעוד לילה בחינם, יכול לבוא לשם ולהירשם על בסיס לינה בלבד. איפה נרשמים? בעזרת השם, זה חג שבועות שלא נשכח אותו לעולם. לא רק שבועות, זה שבועות ושבת. טרטלת אבוטה, כפול שתיים. אז בעזרת השם, יהיה המון הרצאות, המון שיעורים. נרשמים בטלפון 03-50-44-321, 03-50-44-321. זה לנופש בעזרת השם בחג השבועות, שנהיה כולנו שם ביחד במלון מטרים, או בטלפון של וואטסאפ 053-474-1910, 053-474-1910. אפשר להתקשר, להשאיר הודעה, יחזרו אליכם מחר בעזרת השם לסידור כל הפרטים החשובים. זה לגבי נופש של חג השבועות. וכמו שאמרנו, בעזרת השם, יום עיון לרווקות ופנויות, יתקיים בעזרת השם ביום ראשון תתוו סיוון, 31 וחמישי למניינם, בשעות אחר הצהריים, שעתיים לפני שאני עולה לבמה, פאנל של שולחניות, יראינו את הבנות, יפתחו להם דפים בעזרת השם, וגם נערוך תפילה מיוחדת בהיכל פתוח, נפתח את ההיכל אם ירצה השם, נעשה תפילה מיוחדת על הזיווג, נזכיר את השמות של הבנות לברכה בעזרת השם, כדי שכל אחת תזכה להשתדך עוד השנה בעזרת השם. כמובן שאני נותן הרצאות בכל הנושאים של יציאת זיווג, ניהול פגישה, עצמה אישית, גם אשתי הרבנית תיתן לכם שיחה בנושא הבית היהודי. כמובן יש שיחה נפרדת לפנויות, דהיינו לגרושות, או זיווג שני שרוצים להתחתן פעם שנייה, זה נושאים שצריכים לדבר איתם, לא לדרוך על אותו מוקש פעמיים. טוב, איפה נרשמים? במוקד ביתנו החדש. כוכבית 9421 שלוחה 5. כוכבית 9421 שלוחה 5, להירשם עכשיו כי זה רישום ארצי. כן, אנחנו עכשיו, אנחנו לפני שנעבור למאזינים העיקרים, אני רוצה להודות מקרב לב למפיקים העיקרים שלנו שם בבני ברק, יחיאל צולמן בהפקה, יורם יצחק וזנה על הסליידים, יהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידיהם וימשיכו לשרת בקודש. אני רוצה להודות מקרב לב למפיקים העיקרים שלנו שם בבני ברק, יחיאל צולמן בהפקה, יורם יצחק וזנה על הסליידים, יהי רצון

0: 054-3-900-800. אפשר לשאול גם דרך הפקס, נשתדל לענות בשעה הזאת על כל השאלות האפשריות שאפשר לענות בשידור. כן, האם יש לנו מאזין על הקו?
1: הלו?
0: כן, שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב הרב. קודם כל תודה רבה לרב על התוכניות, על כל השיעורים.
0: תודה.
1: רציתי לשאול את הרב בבקשה שני שאלות. שאלה ראשונה, יש לנו ברוך השם שלושה ילדים. האמצעי שהוא בן 3.5, כל הזמן מרביץ, אבל מרביץ ממש, כאילו הוא עובר במסדרון, נותן מכה לילד, הילד יושב אוכל, התינוק למשל, נותן לו מכה, בלי שאף אחד נמצא לידו אפילו. אם זה בגן, היה מקרה אתמול שהוא ממש עיר ילד משינה במכות, כאילו ממש, לא יודע אם להגיד במכות, אבל סוג של בעת בו, וממש הכל, כל הזמן מרביץ. הגננת קרא לנו ואמרה לנו שלדעתה הוא מחפש הרבה תשומת לב, וצריך הרבה לתת לו את ההרגשה הטובה. יש לציין רק שאנחנו בית מאוד חם, ואנחנו כל הזמן מלאים ברגש, באהבה, בנתינה. אז רציתי לדעת מה הרב אומר.
0: בבית הוא מרביץ?
1: גם בבית.
0: אז אתה נותנים לו חום ואהבה ותשומת לב. תגיד גם לגננות שיתנו לו חום ואהבה ותשומת לב, מוגברת, כי לפעמים הוא צריך את זה. דבר נוסף, לא לשכוח שהוא בן. בן, הבנים הם אימפולסיביים. הם מרביצים, צובטים, בועטים. לצערנו הרב, זה הבנים. הבנים זה עם לא קל. צריכים להיות איתו תקיף. לא לוותר לו. אמנם בילד בן 3 הוא עדיין תינוק, כמו שאמרנו בספר ילדינו, שהגדרנו את זה, עדיין יש לו התנהגות של תינוק, להתייחס אליו ככה. מצד שני, לא ניתן דרור לכל המכות שהוא נותן, בשום פנים ואופן. הוא עובר.
1: כי היא אמרה כאילו להעלים מים מהדברים הרעים ולהתייחס לדברים הטובים.
0: כן,
1: אבל אשתי אמרה לי, אני לא יכולה להעלים מים מהדברים האלה, זה דברים חמורים.
0: חייבים לעצור אותו בנושא הזה, בטח, מה זה? כל מי שיבוא יחטיף לפליק, תפוס לו את הידיים, סקה לו בעיניים, בטון שאני כעת אומר, לא מרביצים. אתה לא מרביץ. הוא יתחיל להשתולל לך, תחזיק אותו. לא מרביצים. גם אשתך, אותו דבר, באותו צורה. הוא צריך לשמוע את המילה לא. אני אוסר עליך להרביץ. ואז, מיד אחרי זה לקחת אותו למקום אחר, ששם הוא יתעסק בדברים אחרים. לא לעשות מזה סצנה מכל פליק שהוא נותן, זה נכון, אבל מצד שני, צריך לתת לו תחליף לפליקים. דהיינו, תעסוקה. הילד הזה יהיה מועסק, יתעסק בכל מיני משחקים, הוא פחות ירביץ. הוא פחות ירביץ. זה תופעה רגילה של הילד שלך, זה לא משהו חריג. אל תחשב שאתה קורא פה משהו חריג. רוב ההורים מתמודדים עם הבעיות האלה של המכות האלה. זה כבר לא אלימות, זה לא, זה ילד קטן, זה לא שבטבע יש לו אלימות. זה חלק מהשעשוע שלו. שקט, לא צובט את אחותו, וואו, איזה מוזיקה, איזה יופי. הפיל טעו, איזה צעקות, כולם קופצים עליו, זה גם סוג של תשומת לב. שאנחנו מתייחסים אליו אפילו בדרך השלילית, זאת אומרת שאנחנו כועסים עליו, גם זה סוג של תשומת לב. ולא צריך לכעוס. בספר ילדינו הסברתי שהילדים האלה כשהם משועממים, הם מתחילים להזיק ולהרביץ ולשבור ולקחת, פשוט אין מה לעשות, להסיק אותם. ואו, ולא יותר כמו בטח, אל תרביץ, אל תרביץ. אתה רואה אותו הולך להתקיף מישהו, רוץ, תרים אותו, תחבק אותו, קח אותו לחלום. תראה לו חיות, תראה לו אנשים, תראה לו חתולים. וזהו, איך אומרים? עד שהוא יתבגר. כשהוא גודל קצת, הוא מפסיק עם זה. אבל לא לתת דרור ליצריו, ודאי שלא.
1: גם אם זה בכמויות, כאילו ממש, אם אני רואה אותו מרביץ בבית 10-20 פעם, לתפוס אותו כל פעם לתפוס אותו ככה ולעשות לו ככה, להגיד לו ככה.
0: כן. לא להרביץ. צריך למחות בידו. הוא צריך להתרגל לשלוט על הידיים שלו. ואם יש צורך, לקח אותו לחדר, שב פה בחדר, לבודד אותו מהחברה. אתה לא זז מפה. אתה מרביץ, כולם בוכים בגללך, אתה לא זז מהחדר. דקה, שתיים, וזהו.
1: ואז הוא מתחיל לבכות
0: ולצעוק. שיבכה, יופי. הזמן שהוא הבין את העונש. הוא הבין את המצב. אבל פי שבגילים כאלה לא צריך להניש כל כך, כי הם לא מבינים. אבל הוא מבין את הסיטואציה. הוא עשה משהו לא טוב. ולאט, לאט, לאט, הוא התרגיל, התנהג כמו שצריך.
1: הבנתי, תודה רבה. עכשיו אם אפשר פשוט רבות שאלה. יש לנו שלושה ילדים, ברוך השם, הגדולה בת 4.5, והקטן בן 1 שנה ו-3 חודשים. כאילו אנחנו מרגישים שאנחנו עושים את זה לא נכון, נגיד את זה ככה, ממש טועים. אני שמעתי לפני כמה ימים הרצאה של הרב, לפני הרבה זמן, שהרב אמר על רישיון, שהורים צריכים גם רישיון כמו כל אחד שנוהג בכביש.

0: חייבים.
1: ועכשיו אני אומר כזה דבר, מצד אחד להתחיל עכשיו ללמוד, ברור שזה מה שנעשה. אני גם ניסיתי לברר אם יש הצעות של הרב באזור המרכז. עדיין לא קיבלתי תשובה ברורה על זה.
0: אוטוטו, יש לכם את המספר וואטסאפ של ביתנו החדש?
1: אני ראיתי, אני צריך להירשם לזה.
0: אז תרשום, אני אומר את זה עוד פעם, בהזדמנות חגיגית זאת שאתה מזכיר את זה, אני אזכיר את מספר וואטסאפ לכל המאזינים. אוטוטו נפתחים סדנאות בכמה מקומות ברחבי הארץ, בנושא שלום בית וחינוך ילדים והכל, נפתחים סדנאות. איך אני יודיע לכם, חוץ מכל ברמה להגיע ולקבל את הפלייר המתאים? המספר וואטסאפ הוא ככה, 0552-7667-99. תכניסו את זה בקוביה, ביתנו החדש, הרב קבס, מה שאתה יזכיר לכם. ועכשיו ברגע זה, בדקות אלו, על המספר הזה, תרשמו הודעה, רוצים להתחבר, שלח. במקום אתם תקבלו קונטרה, את הסמל של ביתנו החדש, מהיום אנחנו בתקשורת, מהיום. אתם גם תקבלו קליפ לפני כל שבת, משהו מתוק מפרשת השבוע, וחוץ מזה, העלון של ביתנו החדש, מתוך הפרשה, מתוך כל העלון מלא, שלום בית וחינוך ילדים, לבנות את הבית שלנו מפרשיות השבוע. וחוץ מזה, תקבלו גם את הפלייר של הרווקות, יום עיון לרווקות ופנויות, מה שדיברנו עכשיו, ואת הסדנאות שאנחנו מתכוננים כעת לבצע. אוטוטו אני גם יודיע על זה ברדיו, אז תתכוננו בעזרת השם, תבואו ביחד.
1: כן, עוד
0: פעם, רק שנייה, ביקשו עוד פעם שאני אגיד את המספר של הוואטסאפ. ביתנו החדש, רבותיי, לרשום 0552-766-799. ניסו את זה לעקרון, תרשמו הודעת וואטסאפ על המספר הזה, עכשיו רוצים להתחבר. כי אם רשמתם את זה בטלפון, זה כלום, זה אפס. זה רק בעתה זיכרון. כדי ליצור קשר איתנו ולקבל את כל האינפורמציה על כל הפעילות, בעזרת השם תרשמו, אני רוצה להתחבר, מקבלים את הסמל, ואנחנו איתכם ביחד. כן, מה רצית להוסיף?
1: אז אני רק אומר, אנחנו פשוט מרגישים, אנחנו פססים, אשתי ממש, כאילו, ממש קשה לה, כאילו, היא ממש כמעט מיואשת מכל המצב.
0: קודם כל, אתם בשיא גידול הילדים. בוא אני אגיד לך את הברומטר. ילד ראשון קשה, שני עוד יותר קשה, שלישי הכי קשה. מי רביעי במעלה מתחיל להיות קל? הילדה תגדל, התינוק הבא יבוא, היא כבר תעזור לאמא. ילד עשירי הכי קל. איך אני? ברוך השם, גדלנו למעלה.
1: עכשיו לא נעשה טעויות, הרב.
0: מעל למעלה מעשרה ילדים, ואני מודיע לך, כשהם גדלים יהיה יותר קל. יש בעיה אחרת, אחרת גיל ההתבגרות. זה עוד משוכה שצריך לעבור. אבא יקר, אני מודיע לך לכל ההורים, כל אלה שמאזינים לנו, חינוך ילדים לא נגמר לעולם. גם כשתחתן אותם בעזר השם, עדיין אתה צריך לכוון אותם ולהסביר להם ולחנך אותם ולתת להם התוויה. כי הם עושים הרבה הרבה טעויות, גם אחרי אחד, כל אחד, אדם חושב זהו, גמרתי לגדל ילדים, עכשיו באים הנכדים, זה גלים. כל הזמן אנחנו ההורים מחנכים, גם בתור סבא וסבתא, מחנכים, מדברים, כן, זה התפקיד שלנו, וזה עם ישראל, כן.
1: אז אם אפשר, בקטרה ממש מתומצת, שרק כאילו מאיפה להתחיל לקרוא ספר,
0: אתה קונה את הספר, קודם כל, בד בבד, אתה קונה את הספר ילדינו, יש לך אותו? עוד לא?
1: צריך לקנות.
0: לא, מהר, ידידי, התרופה כבר בארון. המאזינים יקרים, תרכשו את הספר ילדינו בכל חנויות ספרי הקודש בארץ, ובטלפון 025-370-271, 025, תרשום, 370-271, אתה מטלפן, משאיר הודעה, שולחים לך את זה בדואר. אלה שמתקשים ומתעצלים, עד הבית, אם שליח יגיע הספר, ללמוד את זה. עכשיו, איפה אני מתחיל ללמוד? אתה בודק בתוכן מה הפרק הכי רלוונטי אצלך נכון לעכשיו, ואותו אתה לומד. הפרק לפי דעתי הראשון צריך ללמוד, הוא נקרא הגיל הרך. משם תתחילו. אתה ואשתך חברותה. כל מיני טיפים שנתתי לגבי הגיל הרך, נשיכות, מוצצים, בעיות, כל הדברים האלה, ותלמדו איך להיות איתו חזית אחידה. אחר כך הפרק הבא שתלמד עם אשתך, ייקרא התמודדות עם חוצפה. שם אני, זה נקרא סמכות הורית. שם אני נכנס לסמכות הורית, הכוונה משמעת, איך מורידים משמעת לבית ולילדים. ואחרי זה פרק שנקרא תדמית חיובית. וכן הלאה, תסתכלו בפרקים, מה הכי תופס אתכם, מה הכי עכשיו, על זה אתם, תהיו על זה ותפתרו את הבעיות. חוץ מזה, לבוא לסדנה. אין עוד דומה פרונטלי לקריאה בספר.
1: כן.
0: קריאה בספר זה שינון, פרונטלי זה הכי חזק. בעזרת השם, תגיעו. אני אהיה סדנאות.
1: תודה רבה לך.
0: בהצלחה
1: רבה
0: נחת מילדים. בהצלחה רבה. בהצלחה. תודה רבה למאזין. כן, ערב טוב למאזין החדש. הבא. כן, יש לנו מאזין על הקו.
2: הלו?
0: כן, שלום.
2: כן, שלום. כן, שלום. הרב, אני ברוך השם,
0: אתה יכול לחבות את הרדיו? אני שומע את עצמי פעמיים.
2: זהו?
0: בוא נדבר. כן, יותר טוב.
2: זהו, הרב, שמעתי טוב?
0: חיבית את הרדיו? אני שומע את עצמי פעמיים. כן. טוב, נעלה מאזין אחר. בינתיים עד שהוא חבא את הרדיו, בוא נשמע מאזין אחר. ערב טוב למאזין.
3: הרב שומע אותי?
0: כן, שומע.
3: ערב טוב, עוד הרב. אני רציתי לשאול, שקודם כל יש הכוח על התוכנית. רציתי לשאול שאלה לגבי הילד.
0: כן.
3: הילד בגיל כמעט שנתיים וחצי, כמעט שלוש, עוד ארבעה חודשים ושלוש בעזרת השם. ואנחנו עכשיו כבר כמה חודשים, כמעט ארבעה חודשים בגמילה מהטיטול. הוא פשוט עושה רק קטנים בשירותים, אבל גדולים הוא מפחד. פעם אחת עשיתי איתו כאילו גדולים, ומאז כזה לא יודע למה הוא חשש, עושה בשירותים, אבל הוא חשש מאז, ואין גדולים, הוא לא עושה. כאילו, ושיש לו גדולים, אז פתאום אשתי מביאה לו, נגיד, כמו, הוא רואה שינוי, מביאה לו כזה טיטול, כי לא רוצה שהוא יתאפק, פתאום יום וחצי מתאפק, שם לו טיטול והוא עושה בטיטול.
0: אז מה אתה שואל אותי? איך גורמים לו גם להתפנות בשירותים?
3: כן, איך להיגמל גם גדול עם השירותים, כן.
0: טוב, בספר ילדינו יש פרק של הגיל הרך. שם כתבתי את שיטות הגמילה וכמה דברים לעשות. אני ממליץ לך מאוד, או לקנות לו סיר קטן שהוא יישב בו, או לקנות מדרגות לאסלה. ויש לזה שם מושב, הוא עולה במדרגות ויושב. זה חוויה גם בשבילו. עכשיו הוא עולה את המדרגות, הוא מתכונן, והוא עושה באסלה. זה מאוד מעניין אותם, האטרקציה הזאת. ואם הוא מפחד אפילו לעלות על המדרגות, אז יש סיר לילה, קטן. יהיה בתוך השירותים סיר, הוא יישב שמה, ויעשה מה שצריך לעשות. זהו, להרגיל אותו לזה. כל הזמן, אתה רואה אותו קצת זז, אתה מבין, הוא הולך, הוא צריך להתפנות, מיד לקחת אותו לשם, ושם הוא יעשה את מה שצריך, לאט, לאט, לאט הוא ייגמל. זה תהליך הגמילה, אתה צודק. ככה עושים.
3: כן. יש לו את המדרגון הזה, את הישבנון, אבל אין, הוא לא יודע. הוא עולה קצת בהתחלה, מפחד, הוא כבר כאילו, הוא מפחד גם מעלות, לא יודע, הוא לא יושב הרב.
0: תעזור לו, תן לו יד. בוא, אבא אני ואתה הולכים ביחד לשם. תיקח לו את היד, אחד, תספור. אחד, שתיים, שלוש, תעשה מזה זה, תעשה מזה עסק, משחק. לא תגיד לו, תעלה, הוא מפחד. תן לו את היד, תעלה, תעזור לו לעלות, תושיב אותו, תשב איתו, תסתכל מה הוא עושה. אל תלך, אל תנטוש אותו באמצע המהלך.
3: לא, ודאי, ודאי ביחד, אני ואשתי ביחד איתו ודאי.
0: זהו זה.
3: כן.
0: זהו, זהו. זה הכיוון הנכון.
3: טוב. הוא אומר לאט לאט, הבנתי.
0: כן, כן.
3: טוב, הרב, בסדר גמור, שהכוח, תודה רבה.
0: שהכוח למאזין. מאזינים יקרים, יש לכם שאלות נפלאות, אבל רק בחינוך ילדים. מה עם שלום בית? מה עם זיווג ראשון? מה עם זיווג שני? מה עם קלה וחמות? מה עם אירוח בחגים? הנה, אנחנו מגיעים לשבועות. מה עם זה? שבית, יש עוד הרבה הרבה נושאים לדון עליהם. ושימו לב, רוב השאלות זה לקטנטנים. אני אומר לכם, זוגות צעירים מאוד נבוכים עם הילדים הקטנטנים. מאוד. הנה, תראו כמה שאלות יושבים על זה. לכן כתבתי בספר ילדינו פרק הגיל הרך. תקראו שם. זה פותר הרבה בעיות. נותן לכם המון כלים. ושמה בעזרת השם תוכלו לעלות על הגל הזה. כן. נשמע את המאזין הבא. ערב טוב.
4: ערב טוב, שלום.
0: שלום וברכה.
4: אני, יש לי ילדה בת שלוש.
0: כן.
4: שלוש וקצת. והיא נמצאת במעון, והיום המטפלת פגשה אותי. באתי לקחת אותה בצהריים, היא פגשה אותי, והיא אמרה לי שהבת שלי היא מאוד דומיננטית. כי היא דומיננטית מאוד, עם טמפרמנט מאוד חזק. והיא ככה, גננת סיפרה לי שהיא כשילדים נגיד לוקחים לה משהו מהיד, אז היא רואה שילדים אחרים הם יכולים לבוא לגננת או להגיד לילד תפסיק לקחת לי או משהו כזה, והיא לא, היא מתחילה לצרוח צרחות ממש, והיא אומרת שכאילו זה מרגיל לה משהו חריג, כאילו זה משהו שהיא לא רואה אצל ילדים אחרים.
0: בבית את רואה התנהגות חריגה?
4: בבית אני לא רואה התנהגות חריגה, לא, אבל אני כן רואה נטייה שלה כאילו לחפש את הגבולות, לפרוץ גבולות, אבל אני מאוד מאוד עומדת עליהם, אז היא לא מעיזה לעבור. כאילו אני עומדת על זה מאוד מאוד חזק, והיא לא מעיזה. כאילו אני רואה שהיא רוצה, היא מסתכלת עליי, אני מסתכלת עליה בחזר, אומרת לה לא, אני לא מרשה.
0: מצוין.
4: והיא לא, כן, והיא לא, היא לא, היא לא מעיזה לעבור.
0: תלמדי את הגננת, תלמדי את הגננת השיטה הזאת, תלמדי אותו.
4: אז היא אומרת לי, היא אומרת לי, תראה, היא גננת מאוד מנוסה.
0: אז בשביל מה שלחנו ילדה לגן, שיגידו, יחזרו לנו עם בעיות, יש בנות יותר דומיננטיות, יש כאלה שצועקות, יש כאלה שמרביצות, אז מה? אז תפקיד הגננת המדובלמת, שהיא כל כך ותיקה, לטפל בבעיות האלה, הפרד ומשול, לתת לה פינת משחק לבד שלא תצעק, לשים לב אליה, להרים אותה, לחבק אותה, והתחילה לצעוק מחבקים אותה, מטשטשים אותה, מבלבלים אותה, ואני צריך ללמד את הגננת מה לעשות?
4: רגע, אבל נגיד שאני הולכת נגיד לגינה, אז אני, יש לי יותר אפשרות לראות את הקשרים נגיד שהיא יוצרת. נגיד בגינה, אני רואה שהיא נוטה הרבה לריבים. הרבה לריבים, הרבה ילדים אומרים לה תעופי, וכאילו היא לא, היא לא, היא לא מצליחה כל כך. כאילו נראה לי, נדמה לי שכן יש איזשהו קושי.
0: כן.
4: אני לא יודעת, אבל...
0: אבל עוד פעם, בגילאים כאלה עושים מבחונים, הם עדיין תינוקים, גיל שלא זה ילד קטן.
4: לא, אין סיבה להבחוני, ברוך השם.
0: לא צריך, לא, תדברי איתה, תדברי איתה, היא מבינה, ילדה מבינה. קחי, תושבי אותה, סיפור של אמא, תפתחי ספר. מה זה? ילדה גדולה. ילדה גדולה זה ילדה שלא מרביצה, היא ילדה שמשתתפת עם שאר הילדים, היא עוזרת לאמא, היא עוזרת לה בתינוק, היא צריכה ללמוד הרבה פרקים בנושא הזה. את נותנת לה כלים, איך להתמודד עם זה. דרך אגב, חינוך ילדים, אני אומר את זה להורים וגם לכם, לא מתחיל בשעת האקשן והבלגן. שם צריכים לבלום את, את מה שקורה. חינוך מתחיל כשהילד הוא טוב, הוא רגוע, יושבים מספרים לו סיפור. זה חינוך. זה החינוך. מה שהוא משתולל וצועקים
4: כן,
0: עליו זה רק הפעלה.
4: אבל
0: היא
4: כן נגיד אומרת, הגננת, הגננת נגיד מספרת לי, שנגיד בתחילת השנה, נגיד זה היה... פעם אחת ביום, צרכה כזאת, וזה הולך ומתגבר. עכשיו, אני ילדתי לפני חודש וחצי, אז יכול להיות, אמרתי, יכול להיות שזה בגלל התינוקת, אומרת, כאילו, שהתבסף תינוקת לבית. אבל, אבל היא אמרה לי, אבל אני רואה שזה מתחילת שנה זה ככה, וזה כן. לא מעכשיו.
0: אני לא תולה את זה בזה. אני לא תולה את זה בזה. יש משהו שמפריע לה שם, לכן היא צועקת. הוא מרגישה מאוימת, או חוטפים לה, אני לא יודע מה. צריך לבדוק למה, הגננות צריכות לשים לב ולנתח את המצב של הילדה הזאת. למה היא מגיעה להתפרציות כאלה של צעקות? הרי בבית היא לא עושה את זה. תראי, ילדה צעקנית צועקת גם בבית.
4: שוב, בבית אני לא יכולה להגיד שלא בכלל.
0: בסדר, ברור, כל ילד הוא צועק, כל ילד. אבל לא ברמות שהגננות מתלוננות.
4: כן, אבל בבית היא יכולה לצעוק, אבל אני אדבר איתה ברורות, אני אשב איתה, היא עוברת בחד ואני יושבת לידה.
0: ככה הגננות צריכות לעשות, כמו שאת עושה. ככה הן צריכות לעשות. כמה ילדים יש בגן הזה?
4: זה בין לי שלוש מטפלות, ולכל אחת יש שבעה או שמונה.
0: גן גדול. על כל פנים, שישימו לב אל הילדה הזאת, יודעת, אולי היא יותר רגישה. ילד שצועק, הוא לא צועק סתם. צריכים לברר מה מפריע לו. למה הוא צועק? למה שאר לא צועקים? לראות. אולי להחליף לו את הקבוצה. עכשיו עם הקבוצה של השבעה האלה, היא תעבור מחר לקבוצה של השבעה השניות, של השבע השניות. ככה, לבדוק את המצב. לבחון, אי אפשר, אני לא, אי אפשר להגיד בעל פה מה קורה שם. אבל צריך לבדוק באמת למה יש את זה. ולא להיחרד מזה. יש ילדות עוד פעם. יש כאלה צועקות, יש כאלה צובטות, יש כאלה מרביצות. אז מה?
4: כאילו, הגננת אומרת לי, אני חושבת שזה משהו נפשי קצת, אולי את...
0: את מבינה? לא להיסחף למקומות האלה. נפשי או לא נפשי, אף גננת לא תקווה ואף מנהלת בית ספר לא תחליט. רק רופא מומחה, מדופלם. ובגיל כזה אין פה, בגילאים כאלה קטנים אין פה, איך אמרנו, אין מה להבחן, אין מה לראות. בסדר, שיתמודדו איתה. בשביל זה הם למדו 4 שנים בסמינר לגננות. יתמודדו, ואת תתני לה את הכלים, ובבית תחבקו אותה, ותגיד לה לבלבל עם פרסים, תני לה מגננות פרסים, שתחלק לה. את לא תצעקי? הנה הפרס. אז היא לוקחת את הפרס.
4: אבל מה אני צריכה להסביר לבת שלי? שחותכים לה, אז מה?
0: לא, הולכים לגננת, אני לא יודע אם היא תבין כל כך מה שאת אומרת לה.
4: אבל אם לא, היא מבינה.
0: היא מבינה מצוין, תגיד לה. חוטפים הולכים לגננת, הגננת תחזיר לך את זה. אל תצעקי. חוטפים לך, תלכי לגננת. עכשיו, הגננות צריכות יותר רגישות. לראות שלא יש סצנה עם הילדה הזאת. לא יחטפו לה. צריכות להשגיח. יש 3 גננות בגן אחד. חייבים לשים לב, בייחוד הילדה הזאת. עכשיו, אם התפלט והם לא ראו, לא לצעוק. תגידי לגננת, אמא אמרה, תלן, תשני את המשפט, אמא אמרה שיחזירו לי. ככה. אז היא כבר יודעת משפט, הכנסת המשפט לדיסק. אמא אמרה שהם צריכים להחזיר לי. תגידי לגננת שזה הקוד שעשיתם ביניכם, כדי שבאמת ישימו לב למי שלקח לה. ובעזרת השם, רמת הצעקות, תרד.
4: אוקיי.
0: ויש
4: לי עוד שאלה, שנגיד
0: שהיא מתפרצת בבית, או שנגיד היא מנסה להרים יד, ואני מסתכלת לבנים
4: אותה,
0: אני לא מסכימה, ואז היא מורידה, אני דורשת ממנה להתנצל, נגיד אני אומרת לה, תבקשי סליחה, אז היא אומרת לי סליחה, ואז אני מחבק אותה, ומנסק אותה, והכל בסדר, ואנחנו ממשיכים. זה נכון לבקש ממנה סליחה? שהיא תבקש סליחה. כן. כן, נכון מאוד, יפה מאוד. הנה, היא צייתנית, ממה שאת מספרת לי עכשיו, ילדה צייתנית, ילדה אחרת, אתה שמה עליך פס. היא צייתנית, היא נכנעת, היא מבקשת סליחה.
4: זה הייתה עבודה שעשינו. מצוין. זאת אומרת, בהתחלה היא לא הסכימה, והיא ניסתה וזה, אבל ממש נלחמתי על זה, והיא ממש...
0: מצוין.
4: עכשיו היא מצייתת.
0: וכן תעשו. תמשיכו.
4: בסדר, יופי. תודה רבה רבה.
0: הרבה הרבה נחת מהילדים. תודה רבה למאזינה, שכוח. כן, האם יש פה עוד מאזין על הקו?
5: כן, שלום הרב, שומעים אותי?
0: שלום, שומעים אותך מצוין.
5: שלום וברכה. יש לי שתי שאלות ברשותך.
0: כן.
5: השאלה הראשונה, יש לי 3 ילדים בנים שהגילאים שלהם זה 13, 12 ו-10.5, שהם פשוט מאחרים כל בוקר לבית ספר. הם צריכים להגיע לבית ספר ב-8, והחלטנו אשתי ואני שהם צריכים לצאת ב-20 ל-8 כדי להגיע לבית ספר בזמן. עכשיו, אם עד כל השנה, וגם זה היה בשנים עברו, שהם מאחרים לבית ספר, הם יוצאים במקום ב-20 ל, או שהם יוצאים ב-5 ל, או ב-8, או גם אחרי 8. עכשיו, אני אמרתי להם, עשיתי להם כמו כזה, אמרתי להם כזה דבר. אם כל פעם שאתם פשוט קמים מאוחר, אתם יוצאים מאוחר, אז את פשוט השעה של השינה מתחילה לרדת לכם. והגענו למצב שבמקום מי שהם, פעם הם היו לישון ב-9 בלילה, היום הם עולים לישון ב-8, אבל הם פשוט לא מפסיקים לאחר. אנחנו כאילו לא יודעים כבר מה, אני יעלה לישון אותם, יעלה אותם לישון ב-5 כבר, אני לא יודע כבר
0: לאיפה להגיע. לא, בוא תשמע מה שאתה עושה. פשוט צריך להסיק אותם ולעייף אותם, מרצונם ירצו לישון מוקדם. 7, 8 אפשר להשקיע, 8 זה שעה טובה, אבל הם צריכים להיות מותשים. כי אם יחסים איתה ב-8 ונרדמים רק ב-10, אז הם רק נרדמו ב-10. באמת הבעיה מתחילה בשעות השינה. מתי הולכים לישון? היום הפכנו את היום ללילה ואת הלילה ליום. כל החשמל הזה, הכל, הם מרגישים שעדיין יום, והם לא נרדמים. לעשות חושך בבית, להגיד להם עכשיו הולכים לישון, זה השעה, מצוין שעשית להם 8 זה שעה סבירה לילדים בגילים כאלה, למיטה. אבל מה? שיהיה להם פעילות שתעייף אותם. שהם יהיו עייפים. ואז ממילא לא תת להם מנוחת צהריים, הם מגיעים מותשים, ארוחת ערב למיטה, והם ישנים טוב, ואז הם יקומו בזמן. הם חייבים לקום בזמן. מי מאיר אותם? אתה או אשתך?
5: מה אפשר לעייף אותם? מה לעשות?
0: פעילות. אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך על כל ילד מה לעשות איתו.
5: אני אתן להם לריב פה.
0: לא לריב. משחק, ללכת, גן, מי יודע, עם החברים, משחקים. זה נקרא פעילות, לא שישבו והתבטלו. זה מאוד חשוב. עכשיו תגיד לי, מי מאיר אותם בבוקר?
5: אשתי בגדול מאירה אותם.
0: באיזה שעה היא מתחילה להעיר אותם?
5: מתי מאירה אותם? ברבע לשבע? עשרה לשבע כזה.
0: ומה המרחק מהבית שלכם לבית ספר? כמה זמן?
5: בערך רבע שעה הליכה. כאילו הם קמים כאילו שעה ועשר דקות לפני, בערך שעה,
0: אבל הם קמים
5: בערך 40 דקות לפני נגיד.
0: כשהיא מאירה אותם, הם קמים מהמיטה או ממשיכים לישון? או משחקים?
5: הרבה פעמים הם פשוט נשארים במיטה.
0: טוב.
5: ולפעמים הם מאירים, לפעמים הם מאירים, והם סתם מעבירים את הזמן, הם משחקים בכל מיני דברים.
0: טוב, אז האמא צריכה להיות יותר אסרטיבית איתם? אין משחקים בבוקר. הילד יושן, את מוציאה לו את השמיכה. לוקחת לו את הידיים, מושיבה אותו. עכשיו קמים. הבנת? קמים. קחי אותו לברז, איתו על ידיים, תני לו סיבוב אחד על הפנים עם המים, זה נקרא רחיצה, הוא מתעורר. ואז הוא מתחיל, הגוף מתחיל לעבוד, והאדרנלין עובד. עוד דבר, אחרי שיערת אותם בצורה שאמרתי, ולא לתת להם לישון ולשחק ולבזבז את הזמן, מי שעכשיו בא ראשון ללימודים, קניתי לכם טריו, לא יודע, קניתי לכם איזה ממתק או איזה משהו של מקצפת, מי שיצא בזמן מקבל את זה עם כפית ללימודים. שמים לו בתיק, אתה תראה איך שהם יקומו. יהיה להם אתגר, יהיה להם אמביציה, יהיה להם לאן לשאוף. אז קודם כל לא לוותר להם ולהגיד להם, קומו, קומו, אתם יכולים להם דרך כלו שעה. פשוט, אני מה הייתי עושה עם הילדים? הייתי לוקח לו את הידיים, אופ, מתיישב. הוא קודם כל התיישב. לוקח אותו, מלווה אותו, לנטילה. נטל, ניגבתי לו, עכשיו, ידיים, עושה לו וי של הפנים, רחוץ פנים, התעורר. עם אחרי רחיצת פנים לא ירדמו. גמרנו. עכשיו הם ירים. עכשיו מתלבשים. אמא הכינה לכם הפתעה. מי שעכשיו יוצא מוקדם, מקבל את ההפתעה הזאת. אז זה כבר, גם הפתעה, גם מתעורר, גם הכל. לא לוותר להם. אנחנו עוברים מאוד עדינים עם הילדים. מאוד, רגישים. לא, זה בנים. צריך להעיר אותם. אם צריך להוציא את השמיכה, מוצאים את השמיכה. אם צריך להרים,
5: להרים. מה אומרים לאישה שהיא מאוד מאוד עדינה, והיא כאילו לא
0: מבוגלת
5: לעשות את הדברים האלה?
0: איך כאילו לעודד אותה? בוא, מה?
5: אני לא בבית בשעות האלה.
0: את צריך לראות
5: איך אתה... לא, אני משתדל כל יום להתקשר ב-20 למה קורה בבית, יצאו, לא יצאו, תמיד,
0: אז הם צריכים את הדמות הגברית, ידידי. תראה איך לעשות את הזמן.
5: כל יום, כן. כל יום להתקשר, בדרך כלל אני בתפילה, אני יוצא ב-8 מהתפילה. אז כאילו אני כבר מתקשר שזה מאוחר.
0: בסדר. כשאשתך מגלה קושי, מרימה אליך טלפון, מעלה אותך על רמקול, ואז אתה מדבר. מה אני שומע? מי לא קם? לא, תגיד לי את השמות של אלה שלא קמו. תראי, אתם מסתכלים אחד על השני. אבא בשטח, כולם במתח. ואז הם יקומו. אתה חייב לשתף את הפעולה. ואם צריך להתפעל יותר מוקדם, תפעל יותר מוקדם. כדי שתהיה זמין. או שתוכל לבוא אתה ולהעיר אותם. אין מה לעשות. אתם בשיא גידול לילדים. זה השקעה, נכון? זה השקעה. זהו, תעשו את זה, ועד שתכניס אותם לתלם. והם חייבים...
5: אפשר עוד שאלה קטנה אחת? כן.
0: כן, בבקשה.
6: שלום.
0: וברכה.
6: ערב טוב.
0: כן.
6: כן, השאלה שלי לגבי הילד, גם כן אחד מהילדים, כאילו השלישי, מביניהם, הוא יש לו קצת בעיית קשב וריכוז.
0: כן. הלו? נפל הקו. טוב, אולי הם יסו לענות יותר מאוחר. האם יש... כן? מאזין. נעבור למאזין הבא. ערב טוב למאזין.
7: הלו?
0: כן, שלום.
7: כן, שלום וברכה. שמעתי את האנשים הקודמים, אז כן. רציתי להגיד כמה דברים, ועוד איזו שאלה.
0: כן.
7: קודם כל, לגבי כל האנשים שככה, אני גם בעצמי, מתוך עמי, כן, מדברים על הילד שעושה ככה, והילדה שעושה ככה, ובגן, ובמעון, כן. ומה עושים, ומה...
0: כן.
7: אז ככה אני חושבת שהמפקנה היא באמת הדבר היחיד, זה הדוגמה האישית, ובבית. כאילו, זה הפתרון היחיד, שהוא פתרון לכל הבעיות, ולא מתוך אשמה להורים, אלא מתוך מקום שיותר אפשר לחפש פתרונות קשים, ומה עושים, והאנושי, וזה, כאילו הולכים רחוק יותר מדי, ובאמת, בהם ממש קלה. כמובן קרה למצוא את הפתרון, אבל זה הכל, הכל, הכל מהדוגמה האישית של ההורים. זה איך התגובות, איך מגיבים, סבלנות, בלי סבלנות. שרואים את זה אחד, אני בתור מורה 10 שנים אני רואה את ה... את הדפוס של אותם הורים בדיוק על התלמידות. רואים את הכל ורואים איך כל התגובה שהאמא מגיבה, כן. ככה הילדה מגיבה. ולא, לא חפשים רחוק, אולי יש לה בעיה נפשית, אולי יש לה זה, אולי... פשוט זה ככה, ממש ככה מהניסיון שלי, אני רואה את זה.
0: כן.
7: רציתי לשאול לגבי, כן. יש לנו שכנים, שכנים שהגיעו לנו חדשים, שיש להם כלבה בבית. ואצלנו לא היה מושג כזה שמדברים על זה בבית, על כלבים, במיוחד שלא עולה לשחק. עכשיו אני יודעת שזה כבר נהיה כבר מודרני מאוד כבר בבתים פה אצל החרדים ולצערנו. עכשיו כשהגיע עד לפתח של הבית שזה כבר יותר כבר מביא די שאלות לבדוק מה קורה עם הבת שלי בהתחלה.
0: שומעים אתכם מקוטע קצת, אולי תשני מיקום שנשמע אתכם רצוף.
7: עכשיו שומעים?
0: כן.
7: בהתחלה הילד נרתע. ולא רצה להתקרב, אז בהתחלה שמחנו מטויין, זה לא בשבילו. כאילו, אין לנו מה לדאוג, אבל זה קורה. שממשיך עוד יום ועוד יום, כבר נעשה ביניהם היכרות, פעם במדרגות, פעם בלובי, פעם זה, וכבר הם התחילו, הוא כבר התחיל לאהוב אותה מאוד מאוד, והוא כל היום וכל אלה חושב רק עליה, כי היא כלבה קטנה כזאת,
0: ומשעשעת,
7: וצוחקת איתו. כן, והיא פרווה קטנה וכל מיני צוחקת איתו ונכנסת, והיא ממש משתפת פעולה כמו ילדה קטנה, ממש כמו בבית רגיל, ילדה קטנה משחקת מחבואים וקופצת ממש, והוא נהנה מזה. וזה כאילו מבחינתי זה קונפליקט עם הערכים שלנו בבית. לא תיארתי לעצמי שהוא יבקש פיתור פרס על התנהגות אותה שהוא ילך לכלבה. כאילו, מבחינתי זה כאילו לא חשבתי על זה. אז הוא מסיים את הלימודים, אמא שהלכת לצרק, כל הזמן ככה, וכבר זה מתחיל להיות יותר מדי מטריד.
0: כן.
7: אז כן עשיתי לו בהדרגה, שזה לא יותר מדי התמכרות, אז קמתי לו פעם בשבוע, לא כל יום.
0: להגביל אותו,
7: אבל גם ש... כן, ואז ככה אני מרגישה שהוא נרגע. אבל עדיין איך אני יכולה כאילו לעשות לו דרכים חילופיות?
0: תראי, אם היו לנו, אם היו לנו בבית טוקים, לא כלב, או דגים, והוא נהנה כל הזמן לשחק עם הדגים ולהכיל אותם או את הטוקים. יש מציאות של חיות מחמד בבית, שבשלב מסוים בילדות של הילדים הם רוצים את זה. או כלב, או חתול, או אוגר, או זה. אני זוכר גם שהיינו ילדים. היה תקופות שמאוד נהננו מהחיות האלה. אז אם החיות האלה מסמכות את הילד ומעסיקות אותו קצת, הנה מה טוב ומה נעים. רק מה, הכלבה הזאת היא לא שלנו, והיותר מדי עם הכלבה זה גם לא טוב, וטוב ששמתם לו גבולות, אבל זה לא אסון אם הוא משחק עם הכלבה. זה תחשבי שזה חיית מחמד. אם הייתה לו חתולה בבית סיאמית, או טוקי, והוא כל מה מאכיל אותה, והוא שמח והם שמחים, הם צפצפים כשהוא מגיע, בסדר, זה יעבור.
7: אז כן,
0: זה,
7: כנראה לו טוקי, כנראה לו טוקי.
0: אה, יפה, מצוין, הוא אוהב חיות.
7: היה לו פה טוקי, כן, אבל כבר אחרי חצי שנה הוא כבר לא הסתכל על זה.
0: גם את הכלב הזה, אמא יקרה, גם את הכלבה הוא יעזור. כן, אני מכיר משפחה חרדית, זה הכלבה הזאת הקטנטנה, המתוקה הזאת עם הפנים הקטנות והפרווה הגדולה. הילד שהגיע את ההורים, רוצה כלבה, רוצה כלבה. ככה זה, והכלל הוא כזה. הגיעה הכלבה הביתה, מי מטפל, מחליף ועושה? האמא. עכשיו הכלב הזה נפל על האמא. הם משחקים קצת. נמאס להם, עוזבים אותו, עכשיו כל הניקוי והניקיון והטיפול וההחלפות נופל על ההורים. זה ילדים, ככה הם עובדים. אז זה יעבור לו, לא להיבהל מזה. אז הוא נהנה קצת זה, נתת לו פעם בשבוע לשחק איתה. בסדר, חיית תמיעה, לא נורא, לא נורא. אבותינו אלה הם חמורים וגמלים. גם הגמל היא חיית תמיעה וגם החמור היא חיית תמיעה. אז מה, לא נגעו בזה, לא רחבו על זה? רחבו. טוקי זה גם חיית תמיעה. אז הוא לא יכול טוקים. בסדר, אוקיי, זה חיית מחמד, זה עושה
7: בתיאפיה. לא חשבתי שהשם הזה פשוט שהוא כל הזמן אומר לי, הכלבה והכלבה והכלבה, זה כאילו לא חשבתי לשמוע את זה.
0: אין לה שם לכלבה הזאת, אין לה שם.
7: יש לה, יש לה שם, יש לה איימי, אבל... כן, אבל כל הזמן כאילו הוא רודף אחריו, רק הוא רואה את ההורים מגיעים, הוא אומר, הנה ההורים של איימי עולים במעלית, הנה ההורים של... כאילו הוא קורא לה ההורים של... והנה הוא רודף אחריהם, ממש באובססיה, ואני פחדתי שזה אובססיה לא טובה ושזה לא
0: בריא. בדיוק?
7: עוד מעט שבע.
0: טוב, הם נהנים מזה. את יודעת שיש היום בטיפול האלטרנטיבי טיפול דרך חיות? יש לנו בעיות קשב וריכוז, בעיות רגשיות, רכיבה על סוסים, ליטופי ארנבות, יש שם כל מיני דברים חדשים. גם זה חלק מתרפיה. אם זה עושה לו תרפיה וזה טוב, זה לא פסול. כמובן, איך אומרים, לא בהתמכרות ולא בהגזמה. שימי לו את הקווים האדומים, זהו, גם זה יעבור לו. זה עובר, נמאס, הכל נמאס. הילדים מחליפים כל מיני, כל מיני דברים. לא להיבהל מזה.
7: אני עכשיו עוד דבר, לגבי האישה שהייתה מקודם ונפל הקו.
0: כן.
7: היא דיברה על הבן שלה עם הקשב ריכוז, ואז כבר היא נפלה מהקו. אז ומשמעי ששמעתי רק שתי המילים האלה, כן. פשוט הבן הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא כל פעם מקבל הערות מהמלמד, ביומן, שהוא לא מרוכז, הוא לא מפוקס, הוא שוכח את זה, המקום שלו נראה כמו אז הקטנה, וכל פעם תלונות ותלונות ותלונות. וכאילו הוא מאיר את תשומת לבנו באופן כללי, אבל זה היה כבר בהגזמה. ויצא לי לשמוע לאחרונה שמעזריו, שהם לוקחים את המים של הטיפות ששמים בקידוש, השלוש טיפות ששמים ביין ושבת, אז לקחת את הבקבוק הזה, בקבוק מים רגיל, ממנו למזוג לקוס קידוש, וכל השבוע להשתמש במים האלה, וזה ממש תחליף לרטלין. ככה שמעתי לפני כמה, לפני שבועיים, שלוש.
0: תפילות לאל עליון. הלוואי שזה יהיה ככה.
7: וממש, לא, אני רוצה לומר את... כן. אני פשוט רוצה לומר את זה בשידור שישמעו, אני לא תחליף לרטלין וזה, אבל פשוט הילד רגוע, יושב בשיעורי בית מעל ל-40 דקות, לדקה הוא לא ישב. מעל 40 דקות הוא יושב רגוע, מפוקס, הרב אומר לי שהכל פרפקט בלימודים. אמרתי לו שהתחלנו משהו, אז הוא חושב שזה תרופה כבר, אז הוא... אז ברוך השם...
0: הנה המאזינים שמעו, כשמוזגים את הכוס יין בקידוש, שמים שלוש טיפות מים. את השלוש טיפות מים תיקחו מבקבוק של 1 ליטר, תשפיחו שלוש טיפות, וכל השבוע הילד ישתה מהמים האלה. יפה? והיא אומרת שזה מרגיע וזה טוב. הנה מה טוב ומה נעים.
7: לכל בני הבית. מצוין.
0: מרגיע את כולם. שאני אגיד לכם עוד טיפ.
7: לכל בני הבית.
0: לכל בני הבית. רגע, ואני אומר עוד דבר. תדעו לכם, יש עוד סגולה טובה, אם כבר את מדברת על זה. אבא קידש, אין מצב שהוא מקדש ולא נשפח קצת יין בצלוחית. את היין הזה לא נזרוק מה שבצלוחית, לשתות את זה. למזוג לאחד הכזאת לשתות. שירי מצווה מעכבים את הפורענות. אתם יודעים איזה עולם אנחנו נמצאים ואיזה סכנות. שירי מצווה מעכבים את הפורענות. אז תשתו גם את היין הזה באותה הזדמנות כמו שנשפך בקוס, זה נקרא שירי מצווה. ובעזרת השם, לא יהיה פרעוניות בעם ישראל, והכל יבוא על מקומו בשלום. תודה רבה למאזינה, יקרה על העצות המחכימות. יישר כוח. תודה רבה למאזינה. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? כן, אז בקצרה, כי הזמן נגמר. כן, עוד מאזין בבקשה.
8: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
8: כן, יש לי שאלה, אם כבר בקשב וריכוז עסקינן, אז גם הילדה שלי בת 8.5, והתארגנות בבוקר אצלה זה, אתה אומר לה להתלבש, אחרי שנייה אחת אתה מוצא אותה שם. אתה אומר לה לשבת לאכול, עד שישבה לאכול, פתאום מתעסקת במשהו אחר. גם, להתארגנות בערב, להתקלח, פשוט לדבר לקיר.
0: כן, תראה, ילדים בעלי קשב וריכוז מאוד קשה להם להתעורר בבוקר וקשה להם להתארגן, כי הם גם מפוזרים קצת וחולמנים או קופצנים. זה דבר ידוע. כמו שאמרתי למאזין שלפני פעמיים, לפני שעלה לשידור, אני אמרתי את ההיצע. לא לחכות, תתלבשי. אין תתלבשי. מלבישים אותה. היא מבינה שהיא חייבת להתלבש. היא לא בורחת ולא נעלמת. גמרנו להלביש אותה, ניטול הידי. גמרנו עם זה רחיצת פנים. לוקחים לה את היד, מורידים אותה, שמים לה בתיק אוכל, אוכל ושולחים אותה. זה נקרא הפעלה מכנית, מה שנקרא. הילד עושה...
8: אבל 8.5, אני צריך להלביש אותה,
0: אז אשתך. לא משנה. אבל לא לוותר לה. ברגע שאתה מוותר לה, הילדה הזאת עכשיו יכולה להתפזר. זה צריך לשבת עליהם. לרכז אותם, לפקס אותם, ואז הם נכנסים לתלם. היא לוקחת ריטלין דרך אגב?
8: היא לוקחת ריטלין, כן, ברור. בגלל זה היא צריכה לשבת לאכול, ואז...
0: כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי, זה תהליך, תהליך. הלוואי שהפטנט שאמרה המאזינה הקודמת, שמעת על
8: שלוש דקות?
0: בואי ננסה.
8: שמעתי על זה, כן.
0: בואי ננסה. הרבה נחת מהילדים, מאזין יקר. אנחנו צריכים לסיים את התוכנית. תודה רבה לכל המאזינים.
8: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם. מאזינים יקרים, שמתם לב שהיום הכל היה על חינוך ילדים, השתבח שמו לעד? איזה יופי. כמה שאלות יש. אנחנו מגדלים ילדים, זה שיא גידול הילדים. רציתי שתשאלו שאלות בשידוכים, בזיווגים, בעניינים. לא שאלו, אז אני אענה ואשאל. בעזרת השם, הדור הזה תקוע בשידוכים. אנחנו עושים למען עם ישראל יום עיון לרווקות. זה יהיה בתתוו סיוון, עוד שבועיים ומשהו, ב-31/5. חצי יום עיון, מאחרי הצהריים, קבלו אתכם שתכניות. אני רוצה שהאימהות ששמעות אותי וההורים לשלוח את הבנות. לא רק תקועות, לא רק ש-30 פלוס, גם הפחות, לקראת, להחליק את הגלגלי שיניים, כדי שבעזרת השם הכל יצא לפועל בצורה מושלמת. איפה נרשמים לזה? וזה רישום ארצי, לא לשכוח, לא ברגע האחרון. המספר, קו המשפחה העולמי, כוכבית 9421, שלוחה 5. כוכבית 9421, שלוחה 5. לסיום רבותיי, אני רוצה להודות שוב פעם למפיקים הנפלאים שלנו, יחיאל צולמן בהפקה, יורם יצחק וזנה על הסליידים, שימשיכו לזכות את הרבים כהנה וכהנה. להזכירכם, רביעי הבא לא יהיה משדר ביתנו החדש, שיש שידור אחר, אבל השעה הזאת עוברת לערב החג. אני אתן שיחה בנושא הכנה לחג השבועות, שם נשתמע. עד אז אני מאחל לכולם לילה טוב, וכבר מהראש, חג שמח לכולם.
9: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: בשבילך ובשבילי.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
12: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הערב הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25, יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי בקואליציה הגישו את החוק ביוזמתם, במטרה לשלוט בהליך החקיקה ובמועד הבחירות לכנסת הבאה. לשכת ראש הממשלה ישרה ערב כי בעיצומו של מבצע שהגת הערי, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא השייח מוחמד בן זייד. ביקור זה הביא לפריצה דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות, נמסר מטעם לשכת נתניהו. דובר צהל עדכן כי בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון הקרוב בשעה 8 בערב. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר לעיתונאים בבית הלבן כי הוא מאמין שישנה התקדמות בשיחות המסע ומתן עם איראן לסיום המלחמה. הוא הוסיף כי לנשיא טראמפ יש קו אדום פשוט מאוד, וכי הוא צריך להרגיש בטוח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הניו יורק טיימס דיווח כי לאיראן עדיין יש גישה ל-30 מתוך 33 רמפות שיגור טילים לאורך חופי המפרץ הפרסי. לפי הדיווח, הנתונים הללו מצביעים על כך שהיכולות הצבאיות של איראן נותרו גדולות משמעותית מכפי שהציגו הצבא האמריקני והבית הלבן במהלך המערכה המשותפת עם ישראל. עוד דווח כי איראן הצליחה לשמר כ-70% ממשגרי הטילים הניידים הפרוסים ברחבי המדינה, וכן כ-70% ממאגרי הטילים שהיו ברשותה ערב המלחמה. גדולי ישראל, השוהים במסע חיזוק קרן עולם התורה בחול, הגיעו היום לבואנוס איירס שבארגנטינה במסגרת מסע גיוס למוסדות התורה בישראל. המשלחת הגיעה לארגנטינה לאחר יממה בברזיל, שם קיימה מפגשים עם ראשי הקהילות ונדיבי העם. המסע בדרום אמריקה צפוי למשך מספר ימים נוספים, כאשר המשלחת צפויה לקיים מפגשים נוספים עם ראשי הקהילות והנדיבים. ולסיום, שירותי הדם של מגן דוד אדום מתריעים על מחסור משמעותי במנות דם, בדגש על סוג דם O הנדרש באופן יומיומי בבתי החולים לצורך טיפול בפצועים וביצוע ניתוחים מצילי חיים. במגן דוד אדום קוראים לציבור, ובעיקר לבעלי דם מסוג O וכן סוג A ו-B, להגיע לנקודות ההתרמה ברחבי הארץ ולתרום דם. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול התחממות משמעותית במזג האוויר ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.

הכל ברמה, 104.3 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

0: לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום רביעי, כ"ו באייר, 42 ימים לעומר, תשפ"ו. עכשיו, כשהערב מחליטים בקואליציה שאין מנוס, והולכים לבחירות, מפזרים את הכנסת בהצעת חוק, וזה קורה אחרי שהמפלגות החרדיות הענישו את נתניהו ואת הליכוד, כפי שהתבקש ובצדק, יש דבר אחד שהוא לא פחות מתבקש. וזה להעביר כמה שיותר מהר לפני פיזור הכנסת את הצעות החוק שיתחילו לחולל שינויים במערכת המשפט, כשבראש ובראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על זה בדיוק נאמר, לא יהיה חוטא נזכר. ולא רק שראוי לח"כים החרדים לעשות זאת, אלא עליהם להיות ראשוני המובילים להוביל את המהלכים האלו, כל שניתן, כל חוק שרק אפשר, נגד מערכת המשפט. זו שפגע כל כך הרבה ביהדות החרדית ובלומדי התורה בעת האחרונה. לקראת חצות עם יום שהדרמה הפוליטית נמשכת, לפני שעה קלה מודיע יושב ראש הקואליציה, כי הקואליציה בעצמה תפזר את הכנסת, והצעת חוק בנושא הונחה על שולחנה של הכנסת, זו תובה כבר בשבוע הבא להצבעה. בין החותמים על הצעת החוק גם חבר הכנסת מקלב וחבר הכנסת אזולאי משס. במהלך היום משכה הקואליציה את החוקים השונים שתכננה להביא במליאה, הכל בשל היעדר רוב. נשמע גם על דבריו של נשיא המדינה היום בוועידת הנשיא, עם ההבנה שישראל בדרך לבחירות, וגם על דבריו בנוגע לחנינה לראש הממשלה. המשך הלחימה בצפון, כינוס הקבינט המצומצם הערב בלשכת ראש הממשלה, וגם הודעה שיוצאת מהלשכה שמאשרת כי במהלך המלחמה נתניהו טס בחשאי לאיחוד האמירויות. נשמע גם על הנעשה באז, אבל הפגישה של נתניהו בצהריים עם ניקולאי מלדנו והנציב העליון של מועצת השלום של טראמפ, וגם על משפט נתניהו שנמשך כרגיל כשהוא מוצא את עצמו בין הנושאים המדיניים לביטחוניים, מגיע לבית המשפט להמשך הדיון, וגם קרה דבר אחד משמח הבוקר, אלפים שהגיעו לקבר יוסף בשכם לתפילת שחרית, הפעם פעם ראשונה לאור יום עם מספר כל כך גדול של אנשים. לקראת חצות של יום רביעי, פותחים את השעה שסוגרת את היום, עם מישר לינגר העורך, בהפקה יחיאל צולמן, יורם יצחק וזן, הטכנאי בדיגיטל, קובי ישראל, אבנר שרון, העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון, נועם סיגמן. הדרמה הפוליטית נמשכת, יממה לאחר החלטת מרן ראש הישיבה, הגאון הרב דוב לנדו שליטה על החלטה לפזר את הכנסת וגם לפרק את הגוש. הערב יושב ראש הקואליציה מגיש יחד עם חברי הכנסת החרדים, ובעצם אפשר לומר עם יושבי ראש הסיעות של הקואליציה ואלו שהיו בקואליציה, הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
1: שלום ולילה טוב נועם.
0: האמת שזה היה די צפוי, אבל אני לא יודע אם כל כך מהר זה היה צפוי שזה יקרה.
1: מה, אתה מדבר על ההגשה של הקואליציה?
0: ההחלטה של הקואליציה להקדים את האופוזיציה.
1: תראה, מנסים, כל עוד אין תאריך בחירות מוסכם, אז למה לא? אין מה להפסיד מדבר כזה. תמיד גם דרך אגב אפשר למשוך את ההצעה הזו, כן? זה לא סוף העולם. אבל המטרה היא לשלוט בתהליך, כלומר בעיקר הנקודה הכי מרכזית היא לשלוט בתאריך הבחירות. אנחנו יודעים שיש שלושה מועדי בחירות, נתניהו רוצה ב-27 באוקטובר, כלומר בעצם בתאריך המקורי, מנגד דרי רוצה איפשהו בסוף ספטמבר, כלומר אזור
0: עשרת ימי תשובה. רק העברה אחת קטנה, זה שנתניהו רוצה 27 באוקטובר זה רצון מאוד נחמד, אבל זה לא יקרה.
1: הוא מנסה, תראה, הוא מנסה לשכנע את ה...
0: מה זה מנסה? אם יש פיזור כנסת, אז יש פיזור כנסת, אז לא צריכים את המועד של ה... נו.
1: הוא בכל אופן, תראה, בכל אופן יש שלושה טווחי זמנים פלוס מינוס. נתניהו מנסה לדחות את הקץ כמה שיותר, שעס איפשהו באמצע, ודגל התורה מנסה לדחוף הכי קרוב, שזה בעצם הראשון לספטמבר.
0: יוטט ואלו לצורך העניין.
1: נכון. כן, שזה עוד כמה, עוד שלושה חודשים כזה.
0: כן, אני יוצא משלושה חודשים, וזה אגב, זה גם מה שאנחנו רואים שמופיע שם באותן שורות, וצריכים לומר, זו הצעה ממש די קצרה, אותה הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25, אבל אחד הדברים שכן מופיעים שם, שזה יהיה יותר מ-90 יום. זאת אומרת, כן, אנחנו יודעים שבדרך כלל כשיש פיזור כנסת, זה עד 90 יום, המשמעות מבחינת הקואליציה שהם רוצים את זה, מעבר ל-90 יום.
1: נכון, כי אם הם חשבים את התאריכים שדיברנו עכשיו, זה יותר מ-90 ימים, אבל המהלך הזה היה די מתבקש. כלומר, גם פיזור הכנסת, כרגע זה לא איזשהו תהליך, כבר דיברנו על זה, חד צדדי. כלומר, ברגע שהקואליציה הבינה, נתניהו הבין שזה הכיוון, אז כרגע האירוע נעשה בהסכמה. התאריך יעשה בהסכמה פלוס מינוס לכל הניתן, ובוא נראה מתי זה, אני לא יודע להגיד לך מידו של מי תקבר, מן הסתם איפשהו באמצע.
0: תראה, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על ההצעה, וכמו שאמרתי קודם לכן, גם יושבי ראש סיעות הקואליציה הנוכחית, אבל לצידם יש גם את אלו שהיו בעבר בקואליציה, כלומר זולאי ומקלב. מה בעצם אנחנו יכולים ללמוד מזה? שמה, שיש עדיין רוב של, אם אנחנו לוקחים את הקואליציה מהעבר, הקואליציה המושלמת, שהם בעצם יכולים עכשיו להחליט את התאריך, כמו שאתה אמרת, האם לצורך העניין יש מי שרוצים את זה ביוטט באלול, הראשון בספטמבר, או אולי שבוע למאוחר יותר בכפה באלול, שמיני בספטמבר. מה זה אומר כרגע מבחינת הקואליציה?
1: תראה, אין עדיין שום החלטה בעניין הזה.
0: אבל אני מניח שמדברים, הרי בסוף, גם עוד לפני ההחלטה אתמול של רב דוב, זה משהו שהיה באוויר, כן? זה משהו שמדברים עליו כבר, בוא נאמר את האמת, חודשיים, שלושה כבר.
1: נכון, אבל ברגע שזה נהפך לאופרטיבי, וגם היום דרך אגב, אני מבין שהתקיימו פגישות עם הייעוץ המשפטי גם של הכנסת, עם סגית אפק, אני חושב.
0: לצורך מה?
1: לגבש גם, להבין מבחינה כנראה פרלמנטרית משפטית את התהליך. היום באמת התקיימו, למשל רב דוב לנדו דרך אגב, הוא אמר, ההוראה שלו הייתה לפזר בהקדם, הוא השאיר בידי חברי הכנסת את ההחלטה על התאריך. כלומר, הוא אמר, תפעלו כמה שיהיה כמה שיותר מהר, תנסו אתם מבחינה פרלמנטרית פוליטית שזה יקרה בהקדם,
0: האקט של הפיזור, לא בהכרח אבל הבחירות.
1: לבחינת הפיזור, כן, כן. אני מאמין דרך אגב.
0: ניואנס קטן, אבל גדול בסוף המשמעות שלו.
1: לא, אבל אם אתה רוצה לפזר מהר, זה אומר שאתה גם רוצה בחירות מהר. זאת אומרת, זה הכל אותו, זה מגיע
0: לא בהכרח. לא בהכרח.
1: לא, זאת המטרה.
0: המטרה היא מה, להביא לבחירות חדשות, או המטרה היא להביא דבר ראשון כעונש לנתניהו את פיזור הכנסת?
1: המטרת העל היא לפזר כמה ש... זאת אומרת, שילכו לבחירות כמה שיותר מהר.
0: כלומר, להקים ממשלה חדשה, זה בעצם הרצון, השורה התחתונה?
1: או להקים ממשלה אחרת, או להקים אולי אפילו את אותה ממשלה, אבל להעביר למשל את חוק הגיוס עוד לפני שהיא תוקם, למשל. זאת אומרת, לעשות פה שינוי מערכת לגמרי. זאת מטרת העל, דרך אגב, אני מחפש ככה תוך כדי את ה... ציטוט ביתד נאמן הבוקר, אני חושב שגם שם הדגש היה על בחירות. הנה, תראה, תקשיב, אני מקריא לך את הציטוט ביתד נאמן. איננו שותפים שלא יותר, שנתן יותר ולא מחויבים לו, צריך בחירות בהקדם היותר מהר. כלומר, הדגש הוא פה לא על פיזור הכנסת, אלא על בחירות. זו מטרת העל. כמובן שתראה, בסוף אם אתה רוצה גם להגיע לבחירות מהר, ושהמהלך הזה יקרה, אתה לא יכול לתת להצבעה על פיזור הכנסת להתמהמה יותר מן הנדרש. כי אתה יודע, בסוף דברים יכולים לקרות. לא יודע, מלחמה באיראן, או כל מיני שיבושים אחרים שיכולים להתרחש. לכן עדיף כמה שיותר להצביע, יותר מהר להצביע על פיזור הכנסת, וכמובן כמה שיותר מהר הבחירות, אבל מכיוון שגם לא הולכים פה למריבה מטורפת עם נתניהו בעניין הזה, רוצים כן להגיע להסכמה על תאריך, הדיונים עדיין נמשכים אבל.
0: ומה הבעיה לצורך העניין, אמצע חודש אלול, בוא ניקח את יום שלישי, י"ב באלול, אם זה כמה שיותר מוקדם, מה הבעיה בזה לנסות להביא את המועד?
1: שאלה טובה, אני לא יודע להגיד לך מדוע בוחרים, בחרו דווקא בדיוק באותם שלושה תאריכים ולא יום לפני, לא יום אחרי. צריך להסתכל בלוח שנה לבדוק שבתות או לא יודע, צריך להסתכל. אבל ברור שהמגמה היא, המגמה היא באזורים האלה. אזור של אמצע אלול, תחילת אלול. תלוי גם דרך אגב, דרי הרי רוצה, זה גם תלוי בדרי. דרי הרי מאוד רוצה שזה יקרה יותר, יותר באזור של ראש השנה יום כיפור, שם אנחנו מכירים את אירועי הסליחות הרבים, והציבור שעושה מפשפש במעשיו, ואולי יגיע לכדי הבנה שאין מנוס אלא להצביע לשס.
0: כלומר, רגע, כלומר בעצם ערב ראש השנה, שלושה ימים לפני ראש השנה, בקוו באלול.
1: כן, אני אגיד לך, אבל אני אגיד לך דרך אגב, למה פחות אוהבים את זה בוועדת הבחירות?
0: אני יכול להבין אותם, כי אז נכנסים פנימה לבתוך ראש השנה, וספירת קולות, וזה מתחיל לבעיה שלמה.
1: יש גם הספירת קולות, הספירה הרשמית נמשכת להרבה זמן.
0: נכון, סדר גודל של שבוע עד 10 ימים. נכון.
1: זה יכול גם להגיע לתוך סוכות, וכמובן שיש לך בתוכו את ראש השנה, יום כיפור, של שבתות כמובן, אבל פחות מתחבים, הספירה הרשמית נמשכת להרבה זמן.
0: נכון, סדר גודל של שבוע עד 10 ימים. נכון.
1: זה יכול גם להגיע לתוך סוכות, וכמובן שיש לך בתוכו את ראש השנה, יום כיפור,

0: נכון, הקלפיות נמצאות בתוך בתי הספר.
1: כן, וזה יום שבתון נכון דבר בעניין.
0: כן, כן, נכון, לא, גם יום אחרי הבחירות. תראה, גם יום אחרי הבחירות זה יום מסובך ללימודים. כי הקלפיות נמצאות בתוך,
1: מבחינה זו אין בעיה, אבל בוא נדבר רגע. אוקיי, אז דיברנו עכשיו על תאריכי בחירות, כי כבר בעצם אנחנו רואים את התהליך מתחיל להתגלגל מבחינת הקואליציה. בוא נדבר רגע על המצב של הקואליציה שהוא בחירה. יש להם לא מעט חוקים שהיו רוצים להעביר. היום ראינו תרגיל פרלמנטרי של האופוזיציה שבעצם מושכת את כל החוקים של עצמה כדי להביך את הקואליציה, וזה מה שהיא מצליחה לעשות, מה שגורם לקואליציה למשוך גם הם את החוקים שלהם.
0: זה שילוב, זה לא רק האופוזיציה, זה לא קרה רק בגלל האופוזיציה, זה קרה גם בגלל שניסו לקיים מסע ומתן עם החרדים בבוקר על חוק המינויים. המסע ומתן הזה עלה בתאו, זאת אומרת, הוא בכל מקרה לא הצליח, לא חושב שאילו האופוזיציה...
1: מה היה המסע ומתן החוק המינויים, ורק לטובת מאזיננו תאמר, כי חוק המינויים זה חוק שהוא טוב גם עבור הציבור החרדי כדי להתחיל למשול, אז תן איזה מילה על חוק המינויים ומה היה המסע ומתן.
0: אני רק אגיד בקצרה, מה זה חוק המינויים? זה חוק בעצם שקובע שכל המינויים שבוצעו, מינויי הבכירים שבוצעו בממשלה הקודמת, פוקעים אוטומטית תוך 100 ימים מאז כינונה של הממשלה הבאה.
1: מזכיר במשהו את השלטון בארצות הברית, במשהו. לא לגמרי, אבל במשהו.
0: יש בזה הרבה היגיון בהצעה הזו, דרך אגב, וזה לא בהכרח הצעת... לא, יש גם חלקים בשמאל שבאופן עקרוני תומכים בהצעה הזו. זה לא הצעה, זה לא איזושהי רפורמה משפטית מרחיקת לכת. אבל תראה, מבחינת המפלגות החרדיות, כמו שאני אומר, החוק הזה הוא לא, זה לא כמו החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, שזה באמת איזה אירוע, יש בזה באמת השלכה
1: משמעותית. ושם אנחנו כן נראה אותם מעבירים את החוק עכשיו, לפני פיזור הכנסת?
0: אני יודע שמנסים לקדם את החוק הזה במהירות ממש, זאת אומרת, אני יודע שהתקבלה איזושהי הנחיה בקואליציה לדהור עם החוק הזה, אבל בסוף זה תלוי בחרדים. יש שיח כל הזמן עם החרדים. אם אתה שואל אותי על החוק הזה ספציפית יש לו הרבה יותר סיכוי לעבור, גם מבחינת המפלגות החרדיות. שאר החוקים, רפורמות בתקשורת וגם חוק המינויים, אני לא רואה את זה קורה.
1: ויש עוד אילו חוקים של קשורים למערכת המשפט שאנחנו נראה אותם גם כן מקודמים עכשיו במהירות?
0: תראה, יש למשל את חוק מחש של חבר הכנסת סעדה. אני גם בעניין הזה, החוק הזה הוא במסגרת גם המערכת הרפורמה המשפטית וכולי, משהו יותר עקיף, אבל גם בעניין הזה רמת השייכות שלו לציבור החרדי היא לא גבוהה במיוחד. זאת אומרת, זה חוק שבהחלט היו תומכים בו ביום רגיל, אבל כרגע בסיטואציה הנוכחית אני מתקשה לראות, אבל אי אפשר לדעת, אתה יודע, אולי אם תסכימו להביא לחרדים אילו תופינים, או לא יודע, אילו שהן מתחייבויות תמורת ההצבעה, לא יודע. אבל כרגע, לפי מה שנראה עכשיו, ולפי גם החוק שהיה אמור לעלות היום, והחרדים שללו כמעט על הסף, אם זה יהיה הכיוון, אז כנראה שבאמת הקואליציה הזאת תהיה מקרטעת במיוחד עד מערכת הבחירות.
1: כאילו שעכשיו היא לא, אבל אוקיי, טוב, בוא נדבר עכשיו על שתי המפלגות החרדיות, גם על ש"ס, גם על יהדות התורה, נתחיל עם ש"ס. עדיין דממה, שקט, או מה שנקרא שתיקה רועמת.
0: יש לנו פה ברייקינג ניוז. ממש בדקות האחרונות מתפרסם עמוד השער של עיתון הדרך, של מחר. היום בעיתון הדרך, בעיתונה של המפלגה, הייתה בשקט, אבל ממש עכשיו בדקות האחרונות מתפרסם עמוד השער וכתוב בו כך: בעקבות הפרת הבטחת הקואליציה הוחלט על הבאת חוק לפיזור הכנסת והקדמת הבחירות, כאב גדול ואכזבה עמוקה. בקיצור, ממשיכים פה, בעצם תוקפים את נתניהו, לא את נתניהו באופן אישי, אבל כן כותבים שנתניהו אמר שאי אפשר לקדם את החוק, תדמה וכולי. אבל החלק היותר מעניין, אני לא יודע אם השאר נמצא לפניך, אבל החלק היותר מעניין זה החלק למטה בצד שמאל, בו אשר מדינה, דובר המפלגה, כותב כך, בטור מיוחד: מי שסבור בתמימות שממשלת שמאל תיתן לנו הכל, חי בדמיונות. המחנה המשותף היחיד של אוסף הדמויות שם הוא שנאת חרדים. הם יעשו הכל כדי להקים ממשלה בלעדיהם ולהוציא לפועל את מדינת ככל העמים עליה הם חולמים. כלומר, זה כמו גם שדיברנו על זה נועם אתמול. במפלגת ש"ס האירופה מתחלק לשניים. הרי גם אתמול אמרנו שיש פה שתי דרמות. יש את הדרמה של פיזור הכנסת ויש את הדרמה...

0: הרבה יותר משמעותית של פירוק הגוש. ש"ס מתחברת רק לדבר אחד, וזה פיזור הכנסת.
1: אבל אבי, אני חושב שגם יש פה פספוס אחד שלך עכשיו בכותרת הזאת שם בדרך, בכותרת של דרי, לא ניכנס לקואליציה או לממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה. כלומר, זה מתקשר מאוד למה שאמרת קודם, על כך שכשירצה נתניהו לבוא ולהכניס לקואליציה אי אלו חברי כנסת חרדים או מפלגות חרדיות, הוא יצטרך לפני כן לפרוע את החוב שיש לו.
0: נכון, אתה צודק, זה גם אמירה מאוד משמעותית של דרי. זה בעיקר התחייבות, זאת אומרת, אני לוקח את זה בסוף כהתחייבות של, זה של, מקווה מאוד שכך יקרה, כי אנחנו יודעים דרך אגב שגם בממשלה הזו היו אמורים להעביר את חוק, חוק יסוד לימוד תורה וכולי,
1: נכון.
0: עוד לפני הקמת
1: אוקיי, טוב, תשמע, רציתי לדבר איתך על יהדות התורה, אבל מוישה כבר לוחץ ואומר לי שתם לנו הזמן, אז אנחנו נשמור את זה לפעם אחרת, ואני מניח שגם יהיו התפתחויות במהלך הימים הקרובים. בקיצור, עוד נדבר רבות בחודשים הקרובים. אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה רבה.
1: בצהריים חבר הכנסת יולי אדלשטיין מתראיין כאן אצלנו ברדיו קול ברמה למשי וגדלוביץ', ובלי להתבלבל הוא אומר, היו צריכים להקשיב לי לפני שנה.
2: היו צריכים להקשיב לי לפני שנה כשתכננו כל מיני מהלכים בטענה שאני המכשול ואני הבעיה. אמרתי אז, והדברים ידועים ומוקלטים, אמרתי אז שאני לא המכשול, המציאות היא המכשול. זה בדיוק מה שאתמול התברר מעל כל ספק סביר. אי אפשר לרבה את המעגל. אם אתה רוצה חוק שבאמת מגייס בהדרגה את אלה שלא לומדים שלושה סדרים ביום, תגייס, החוק הזה לא יהיה מקובל לצערי. השני, אם אתה באמת מנסה לחוקק חוק שרק יסדיר את מעמד בני הישיבות ויתן פטור מלא משירות צבאי, אז החוק הזה מטבע הדברים לא יעבור.
1: שמעתם את הניגון לימוד הזה לרגע של אדלשטיין? טוב, בכל אופן, בתגובה לדברים האלו מצייץ ברשת החברתית X חבר הכנסת אשר את התגובה הבאה: יולי ידידי, צר לי לאכזב אותך, אף אחד מעולם התורה ומהציבור החרדי לא התגעגע להצעה בגרשיים, במרכאות כוונה, כן, המתונה והמתחשבת, ואף לא התגעגע למי שבחר להפר הסכמות. היום במליאת הכנסת חבר הכנסת טיבי מתנשא על חבר הכנסת החרדים בעקבות החלטתם לפזר את הכנסת. שימו לב לדיאלוג בינו לבין חבר הכנסת מרגי שמנהל את המליאת הכנסת.
3: יש לך דקה לרשותך, בבקשה אדוני.
4: כבוד היושב ראש, אתה חק חרדי, יש פה חקים חרדים, יש גפני בחוץ, החרדים מפרקים את הקואליציה, ככה הם אומרים, בגלל שהם כועסים על נתניהו, הרב לנדאו אמר שהוא שקרן. ואז אחרי הבחירות אתם נגררים אחרי נתניהו. קשה להבין את זה. זה משהו בגנים הפוליטיים.
3: טריטורי או אתה רוצה תשובה?
4: בבקשה.
3: נראה לי זה מפריע לך, כי מהיום אתה כבר לא לשון מוזניים
4: במאבק הפוליטי. חכה לתוצאות.
3: בגלל זה מפריע לך.
4: חכה לתוצאות. שמע, היושב ראש מרגי, 15, 16, 17 חברי כנסת, משנה את המפה הפוליטית. לדעתי
3: איחוד הצלה, מישהו אמר,
4: מכיר אותו באופן אישי, כן. לדעתי יהיה לכם מעניין באופוזיציה, כבוד היושב ראש.
1: טיבי המתנשא. למרות שריח הבחירות מורגש היטב במסדרונות הכנסת, היום בוועדת החוקה נמשכו הדיונים לקראת קריאה ראשונה של הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח השמיני בעצרת, שיזם חבר הכנסת אריאל קלנר. גם בדיון הזה נדרו חברי האופוזיציה. בנוסח המעודכן הוצע כי נושאי החקירה יוגדרו בידי הממשלה והיא תהיה מוסמכת להרחיבם או לצמצמם לפי בקשת הוועדה, כפי שבוועדת חקירה ממלכתית הממשלה היא זו שקובעת את הנושאים. דבר נוסף שנקבע, כי אם האופוזיציה לא תמנה את נציג ולא תשתף פעולה, מי שיקבע את זהות חברי הוועדה יהיה מבקר המדינה. הנה חבר הכנסת קלנר מציג הבוקר בוועדה את התיקונים שספק רב אם יגיעו לכדי חקיקה בכנסת הנוכחית.
5: קודם כל, יש לנו קונצנזוס ציבורי רחב על כך שצריך לחקור שנים אחורה, ומאחר וצריך לחקור שנים אחורה, אנחנו צריכים לוודא שאנשים שצריכים לתת תשובות לעם ישראל על ההשפעה שלהם על ביטחון ישראל וכולי, לא יהיו אנשים שיושבים על כיסא החוקר, אלא ישבו בכיסא, נוודא שהם ישבו, או לפחות האופציה, לזמן אותם כאנשים שיתנו תשובות. ולכן לא ימונה אדם לוועדה אם הוא כיהן או כשופט עליון, מכהן כשופט עליון, לא חבר קבינט, לא קצין בדרגת אלוף ומעלה בצבא הגנה לישראל, לא ראשי שב"כ וסגניהם, לא יועצים משפטיים לממשלה, לא פקליטים צבאיים ראשיים, ולא ייעוץ המשפטי של השב"כ. כל האנשים האלה, יש להם נגיעה לביטחון ישראל, והדברים האלה יצטרכו להיבדק בוועדה.
6: לא, לא נגיעה לביטחון ישראל, נגיעה לקבלת ההחלטות הרלוונטיות.
5: המשפיעות על ביטחון ישראל. ונקודה נוספת שהיא קריטית, זאת אומרת, כל השאר זה דברים טכניים, זה הנושא של במידה, ויש צד מסוים שאינו משתף פעולה, או לא מצליח לשתף פעולה למנות את, את האנשים שלו, מה שהיה בעבר, או בנוסח המקורי, זה יושב ראש הכנסת ימנה, כרגע מה שהכנסתי כאן, זה שמבקר המדינה, אדם עם אוריינטציה ביקורתית כלפי המערכות, הוא ימנה את שלושת חברי, כשלושת או יותר, מי שזה לא יהיה, כמה שזה לא יהיה, חברי הוועדה שבעצם צד מסוים במערכת לא הצליח למנות, אם זה לא קואליציה, לא אופוזיציה, אנחנו מדברים כמובן שאם לא הגיעו כמובן להסכמה.
6: כלומר, אתה יכול לראות סיטואציה תיאורטית שאת כל חברי הוועדה ממנה מבקר המדינה.
5: מאוד מאוד תיאורטית.
6: מאוד תיאורטי, אבל אני אומר,
5: שני הצדדים לא הצליחו.
6: מי שלא ממנה, מבקר המדינה ממנה במקום.
5: נכון.
1: סוגיה מאוד מאוד מעניינת, הנקודה הזאת שלא שמו אליה לב במהלך היום הזה, ומבקר המדינה חדש יצטרך להיבחר בדיוק מהיום בעוד חודש, שזה נתון מעניין, אגב מבדיקה משפטית עם בכיר משפטי בכנסת ששוחחתי איתו כבר אתמול, אז לפי הדברים שלו הבחירות החשאיות במליאת הכנסת יערכו גם אם הכנסת תפוזר. עדיין הכנסת ה-25 היא זאת שבוחרת. והסוגיה הפוליטית מגיעה היום גם לוועידת הנשיא שמתקיימת בבנייני אומה בירושלים. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר שהוא עומד במילתו שנתן בתחילת כהונתו, שהוא יעשה הכל לגרום לישראל להיות פחות מפולגת, ובכוונתו לעשות כן גם כעת כשידי הדלק באוויר לקראת הבחירות.
7: אני יודע שניתנה בידי שליחות. ואמרתי את זה בנאום ההשבעה שלי, אני אעשה הכל, אני אחצה את כל רחבי החברה הישראלית כדי לאחד, כדי להביא את ישראל לשנת ה-80 שלה רגועה יותר ומפולגת פחות. וזה אפשרי כי הרבה מאוד מהחברה הישראלית רוצים ודורשים את זה והם לא יודעים איך להביא את זה לידי ביטוי. אנחנו נכנסים עכשיו לבחירות. וכבר אמרתי, יש עדי דלק באוויר כשאתה נכנס לבחירות, בוודאי בחברה עם כל כך הרבה כיתוב. אבל אני חושב שהרוב הדומם מוכן להתגייס בכל הכוח, גם כדי להגיד לנבחריו, הרף, תורידו את הלהבות.
1: בדבריו הרצוג גם התייחס לנושא החנינה לראש הממשלה נתניהו, נושא שאותו הוא הגדיר כפיל בחדר, ואמר אני מאמין בהבנות והסדרים, ולכן אני מצפה שלאחר הסכמת היועמ"שית, גם אנשיו של ראש הממשלה יבואו לחדר המשא ומתן.
7: מדבר על הנושא שהוא כסוג של פיל בחדר, סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה. חשוב לי לומר, למה אני דורש הידברות להסדר? למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה ככל שרק ניתן זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. וגם במקרה הזה לכולם קשה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר. אני יודע שיש לי שליחות.
1: טוב, אז כפי ששמתם לב, הנושא הפוליטי החל לתפוס את הסדר היום המרכזי אצלנו, אבל אנחנו עדיין זוכרים שיש גם מלחמה. עכשיו לנעשה בצפון, שם כאמור המלחמה נמשכת, עוד יום של הזקות, עירותים שעוברים על התושבים שם, במקביל נמשכת גם הלחימה בדרום לבנון, צהל תקף במהלך היום מחסי אמצעי לחימה, וביממה האחרונה יותר מ-40 תשתיות טרור בלבנון. מנדי ריזל, כתבי לענייני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
8: שלום, לילה טוב נועם.
1: זה נשמע כאילו יום ועוד יום עובר ואין באמת שינוי, אותן הודעות פחות או יותר של דובר צהל, היום ברוך השם הודעה על נפגעים מרחפני נפץ לא הייתה, אבל הזקות, עירותים וכו', לאן זה הולך?
8: נכון, לאן זה הולך לא ברור, תראה, הלחימה נמשכת בלי איזשהו אופק, הסכם הפסקת אש אין עם מי לדבר, ראינו, ניסינו, ישראל באמת ניסתה באמת ובתמים לבקשת הנשיא טראמפ, אבל חיזבאללה לא רוצה הפסקת אש, ומלחמה, אני חושב שדיברנו על זה אתמול, שהמלחמה מתרחבת, ומלחמה כנראה תתרחב עוד. אומר היום הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בביקורו בשומרון, תכף ניגע בהרחבה בנושא הזה של מה שהוא עשה שם בשומרון עם הפץ משיח, אבל אומר הרמטכ"ל, אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה מיהודה ושומרון ועד טהרן, זה כולל גם את העיבוי של הלחימה ברחבי לבנון. וכפי שאמרת, צהל תוקף 40 מטרות ביממה האחרונה. חלק ניכר מהמטרות בגל לתקיפות נרחב בדרום לבנון במהלך היום בצהריים, מכוון לעבר משגרים. משגרים, חלקם עם רקטות שמכוונות לעבר כוחותינו בדרום לבנון, וגם היום חיזבאללה משגר מאז אתמול אמש בשעות הלילה, ועד היום בשעות הצהריים, משגר בכמה גלים, גם רקטות, גם כתבמים וגם רחפנים. חלק מהרקטות מתפוצצות בסמוך לחיילים, ברוך השם ללא נפגעים, כך גם הרחפנים היום באופן חריג ללא נפגעים בחסדי שמיים, וחלק מהרקטות מיורטות. היירוטים מפעילים בין היתר גם אזעקות ביישובים צמודי גדר. אם תרצה נועם, לא נעים לומר, אבל עולם כמנהגו נוהג, בחסות הפסקת האש, כן.
1: פשוט הזה היה טוב. אני רציתי לשאול אותך, וכבר אמרת את זה בחצי משפט, בוא נרחיב על זה. אני מבין שהיה רגע לא נעים היום כשהרמטכ"ל מבקר שם בשומרון, כשהוא מעניש חייל ושולח אותו לכלא, הכל למה? בגלל פאוץ' של משיח.
8: נכון, תראה, אני חושב שזה הרבה יותר מעבר ללא נעים, אני חושב שזה דבר שערורייתי. תדע, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על פאץ', פאץ' זה חתיכת בד שמודבקת עם סקוט של המדים, ואוי אוי אוי, יש חיילים רבים רבים רבים ששמים את הפץ הזה של משיח, כתוב עליו משיח, מתוך אמונה שגם בצבא היהודי, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. ונכון הוא משהו בתקשורת עושים מהמילה משיח ומשיחיות איזושהי מילת גנאי, אבל זה הבקשה היהודית שבמשך אלפי שנים יהודים מבקשים, ואני בטוח שגם אייל זמיר לא פעם, כאשר התפלל בין היתר, לא יודע אם הוא שם לב לפירוש המילים, אבל גם למשיח וגם הוריו וסבא וכו' וכו'. ואייל זמיר היום באמת פרץ לא מוסבר, פשוט מעניש חייל בביקורו בשומרון ב-30 ימי מחבוש.
1: אגב, שצריכים לומר, זאת לא הפעם הראשונה של אייל זמיר, זה קרה גם לפני שבוע וחצי, רק אז הוא לא העניש, הוא שלח את החייל שיחזור חזרה פנימה לתוך הטנק, ושיוריד מהר את הפאץ', וזה דבר שקרה לפני שבוע וחצי. טוב, רק לומר
8: תגובה של... נכון, עכשיו צריך לומר, נועם, שמי שהתחיל עם הדבר המגוחך הזה, או השערורייתי הזה, זה הרמטכ"ל הקודם, הרצי הלוי. עוד צריך לומר שאייל זמיר בהתחלה לא הייתה לו בעיה עם הדבר הזה. אני חושב שהוא גם אמר את זה בקולו, שלא מפריע לו הדבר הזה, וההתנהגות שלו הולכת ומסלימה. אמר בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בתגובה, צריך לבדוק למה אייל זמיר שינה את דעתו בנושא הזה. ואני אגיד עוד נקודה אחת חשובה, נועם, בנושא.
1: ממש בקצרה,
8: צבא שרוצה לגייס חרדים או אנשים שומרי מצוות אליו, לא יכול לשלוח לכלא אנשים שבסך הכל מבקשים את מה שכל יהודי מצפה לו, מבקשים משיח. פשוט בושה ושערוריה, ואסור לעבור על הדבר הזה לסדר היום.
1: מנדירי, זה כתבנו לצבא וביטחון, תודה רבה, לילה טוב.
8: תודה, לילה טוב.
1: וברקע מלחמה, הערב מאשרת לשכת ראש הממשלה כי בעיצומו של מבצע שאגת הריר, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות השייך מוחמד בן זייד. לצד ביקורו של נתניהו בימים האחרונים גם פורסם על ביקוריהם של ראש המוסד ברנע וראש השב"כ זיני באיחוד. עוד היה קריש חזוני, הכתבת המדינית של מקור ראשון, שלום, לילה טוב.
9: שלום, לילה טוב.
1: מה מהותה של אותה פגישה של נתניהו, ומה היה הצורך הגדול שהוא יטוס לשם באמצע המלחמה?
9: אז בעצם נתניהו, לא, למרות שהוא זה שהוביל את הסכמי אברהם, לא ביקר ביקור פומבי באמירויות. היו כמה הזדמנויות ובכולם קרה, היו ארבע הזדמנויות ובכולם קרה משהו שבסופו של דבר הוא לא נסע. מי שכן נסע אז במקומו היו לפיד כשר החוץ, ואז גם בנט כראש ממשלה. ובעצם הביקור הזה המשמעותי עוד לא קרה. עכשיו, במהלך המלחמה האחרונה, שבאה להפתעת האמירויות, הם התקופו בצורה מאוד מאוד משמעותית בידי איראן. בסופו של דבר הם נזקקו לעזרה של כיפת ברזל ישראלית, וגם צוותים שהפעילו אותם. הדיווחים האלה שעד כה היו ככה, לא היו רשמיים, אתמול אמר אותם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי באופן פומבי, שהאמירויות קיבלו מישראל כמה סוללות של כיפת ברזל, וגם צוותים שהפעילו אותם במהלך שגת הארי. גם יחד עם ההטבה המשמעותית הזאת מצדה של ישראל, התועלת המשמעותית שאיחוד האמירויות הפיקה מהידידות שלה עם ישראל, הגיע גם ביקור של נתניהו, אז באמת לשכת ראש הממשלה הערב מאשרת שהוא היה.
1: אגב, זה נכון שבאיחוד מכחישים את זה, את הדיווח הזה?
9: הם לא עשו הודעה רשמית, אבל לא הייתה יוצאת הודעה רשמית כזאת בלי הכחשה לגמרי. באופן כללי, המצב שלהם הוא כרגע, הם פחות ככה אוהבים אולי להודות בסיוע שהתקבל, אבל כן, במיוחד עכשיו לאור הבחירות, הם מאוד מאוד נזהרו, לא, כל מן לא לערב את זה ולא להיות איזשהו ככה מעין ממתק פוליטי, או מעין מאוד לא להיות מעורבים בתוך המערכת פה, אבל בוודאי שבמהלך שהגת הארי, הקשרים בין שתי המדינות ידעו איזושהי עליית מדרגה, כאשר גם אותם סוללות כיפת ברזל ניתנות לאיחוד האמירויות.
1: כן, טוב, עכשיו נושא נוסף, קבינט מצומצם הערב, על מה?
9: אז על הפרק עדיין הנושא האיראני, שכל הזמן ככה עוד רוחש מסביבנו, כשבעצם לפני כמה ימים ניתנת התשובה האיראנית לאותה הצעת הסכם מסגרת אמריקני, את התשובה הלא מרוצה של נשיא ארצות הברית, כולנו שמענו, עם רטוריקה ככה שלא משתמעת לשני פנים, כמה הוא לא מרוצה מהתשובה, אבל בשל שלל גורמים, בהם הביקור הנוכחות שלו עכשיו בסין, גם לחצים אזוריים, גם הרבה לחצים פוליטיים אצלו מבית, עם עליית מחירי הדלק והתמיכה שיורדת בארצות הברית במלחמה, טראמפ בעצם מאוד רוצה להגיע להסכם באירוע הזה, ובעצם גם אם יהיה איזשהו מהלך מלחמתי, מבחינתו הוא כדי ללחוץ את איראן להגיע להסכם, ובישראל בעצם מצפים להחלטה של טראמפ בנושא הזה ולהשלכות שלה, ועל כך גם היה הדיון הערב של הקבינט המצומצם. ראינו בסופו של דבר שפיקוד העורף לא שינה כרגע את ההנחיות, אבל בהחלט יש ככה הערכות ודריכות לקראת החלטה של טראמפ ומה תהיה המשמעות שלה מבחינת ישראל.
1: טוב, יהיה מעניין לראות מה קורה שם, גם מעין אחת לכיוון סין. עוד היה קריש חזוני, הכתבת המדינית של מקור ראשון. תודה רבה, לילה טוב.
9: לילה טוב.
1: היום גם פגישה בלשכת ראש הממשלה עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, וצוותו, זו אותה מועצה שהקים טראמפ, ומלדנוב אומר לאחר הפגישה, יש לנו הפסקת אש בין ישראל לחמאס, היא מחזיקה מעמד, היא לא מושלמת, והוא אומר שם גם משפט נוסף. אנחנו לא רוצים שחמאס ייעלם כתנועה פוליטית. תקשיבו. And I want to talk a little bit more now about where we stand with that, 7 months since the beginning of this initiative. We have a ceasefire. It is holding. It is not perfect. It is far from perfect. There are violations every day, and some of them are very serious. The war does not yet feel fully over, and I think this is the reality that we all in the Board of Peace and our partners recognize fully. And this is important, and let me underline it. We're not asking Hamas to disappear as a political movement. A political party that disavows armed activity can compete in national Palestinian elections. אומר בן אדנו, ואני רוצה לדבר קצת יותר עכשיו על איפה שאנחנו עומדים שבעת חודשים אחרי שחלפו מאז תחילת היוזמה הזאת. יש לנו הפסקת אש, היא מחזיקה מעמד, היא לא מושלמת, היא רחוקה מלהיות מושלמת, כי יש הפרות כל יום, חלקן חמורות מאוד, אבל המלחמה עדיין לא מרגישה שהסתיימה לחלוטין, ואני חושב שזו המציאות שכולנו במועצת השלום וגם שותפינו מכירים במלואה. אומר, חשוב לי להדגיש את זה, אנחנו לא מבקשים מחמאס להיעלם כתנועה פוליטית. מפלגה פוליטית שמתנערת מפעילות לוחמתית יכולה להתמודד בבחירות הפלסטיניות הארציות, זה מה שהוא אומר. ורק צריכים לומר שאחרי הפגישה הזאת עם אלדנוב, אז נתניהו עצרץ מהר לדיון המשפטי שלו בתיק 2000 שם בתל אביב. מאות אנשים הגיעו הבוקר לתפילה בקבר יוסף, זאת לרגל יסוד שביסוד בספירת העומר. במהלך הבוקר התקיימה שם תפילת שחרית, וזה קורה לאור החלטת שר ביטחון קץ לאשר את קיום התפילה לאור יום. במהלך הלילה, או אפשר לומר ליתר דיוק, לפנות בוקר נכנסו למתחם הקבר כ-5,000 מתפללים. זו פעם ראשונה שאז, מאז שנעזב המקום, שמגיעים כל כך הרבה מתפללים. גם השר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהיה שם מוכר יחד עם יוסי דגן, להשיב נוכחות יהודית קבועה בקבר יוסף בשכם.
10: יסוד שביסוד, כאן ביוסף, המשביר והיסוד, אנחנו כאן לאור יום. אני קורא מפה לראש הממשלה ולשר הביטחון, והתודות הגדולות כמובן לצהל ולראש המועצה שיחזים כאן כבר הרבה מאוד שנים, לאפשר נוכחות יהודית קבועה בקבר יוסף. בשכם, פועלים שדרכה נכנסנו לארץ ישראל, זה תיקון גדול וחשוב, אנחנו מחויבים לו.
11: חזרה לכאן היום מעבירה מסר ברור לאויבינו, עם ישראל חזר לנצח, וזה מסר ערכי מהמעלה הראשונה ומסר ביטחוני חשוב מעין כמותו. אנחנו עומדים כאן וקוראים לממשלת ישראל להודיע על חזרה מלאה לקבר יוסף. הגיע הזמן שממשלת ישראל תממש את רניתה כאן, מה שיחזיר את הערכים למדינה, מה שיחזיר את הביטחון, יעביר מסר ברור לאויבינו שאנחנו מנצחים.
1: אכן מהערב, הערכות צי של המשטרה בירושלים לקראת אירועי יום ירושלים מחר, כשסיען בריקוד הדגלים המסורתי, נעתת ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם, על הערכות המשטרה.
12: העיר ירושלים תלבש בגדי חג, ואנחנו שוטרי המחוז נערכים לבואם של רבבות חוגגים ומבקרים שצפויים לפקוד את העיר ביום ירושלים ולהשתתף באירועים השונים, ובראשם צעדת הדגלים המסורתית. ירושלים היא עיר של כלל הדתות והקהילות, והמשימה שלנו היא לאפשר לכל אחד לחגוג את היום הזה בביטחון ובבטחה. ההיערכות של המשטרה נבנתה במטרה לאזן, לשמור מצד אחד על מרקם החיים התקין, ומצד שני על האירועים שיהיו בעיר. אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב, התפרסו במוקדים השונים ברחבי העיר, יפעלו לשמור על הביטחון, הסדר הציבורי, הכוונות התנועה. נפעל בנחישות, באפס סובלנות, נגד כל גילוי של אלימות. כל מי שינסה לפגוע ביום הזה, יקבל מענה מחמיר.
1: מה מתאים יותר מזה? יעקב שווקי, אם ישכחך ירושלים.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: שלום עליכם.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקרון ניבוס אסקריה 2023.
14: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: בשבילך ובשבילי
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
16: 12 דקות לקראת חצות, איך נערכים לבחירות? חבר ועדת הבחירות מטעם דגל התורה, רב אברהם ובר, שלום, לילה טוב.
17: לילה טוב לך ולכל המאזינים.
16: איך אצלכם נערכים שם בוועדת הבחירות? בלגן הרי, אין מנכ"לית, יש רק ממלא מקום, מה קורה?
17: אוקיי, אז קודם כל נערכים. יהיה כנראה ישיבה עוד שבועיים, אבל כידוע לכם...
16: עוד שבועיים? זה לא הרבה זמן, עוד שבועיים?
17: זאת אומרת, זה ישיבות, זה ישיבה של המליאה, אבל לא ישיבה שאנחנו עובדים, עובדים כל הזמן. מי שיודע, ועדת בחירות עובדת כל השנה, והיא צריכה להיות מוכנה כל הזמן לבחירות.
16: אז זאת אומרת, ישיבת מליאה בעוד שבועיים.
17: כן. זה מה שאמר לי אתמול, הממלא מקום המנכ"ל, התקשר אליי, הודיע לי שכנראה, הוא יעשה עוד שבועיים ישיבת...
16: מה המשמעות של ישיבת מליאה?
17: זה דברים טכניים שעולים שם, זה לא משמעות. מי שלמעשה עובד זה המנגנון, זה לא, ועדת המליאה היא מלמעלה ממש.
16: תגיד, ויש אמון בממלא מקום מנכ״ל הזה אחרי הדברים שהוא אמר ברעיון לתקשורת כשהוא היה מחוץ לוועדה?
17: בינתיים עוד לא נפגשנו פגישה של כולם, אז אני לא יודע להגיד לכם יש אמון, אין אמון.
16: מבחינתך?
17: סך הכל, סך הכל בוא נראה, הבן אדם, זאת אומרת, הוא כבר, הוא לא בא מבחוץ לגמרי, ואני חושב
16: כן, זה שהוא לא בא מבחוץ זה ידוע, אבל השאלה אם הדעות שלו הם בסדר לעומת התפקיד שהוא אמור למלא עכשיו, מבחינתך זה בסדר?
17: עוד פעם, איך אני יכול לדעת אם הוא עוד לא בחן אותו?
16: זאת אומרת, מה, לא שמעת את הדברים שהוא אמר בראיון בכאן 11?
17: שמעתי את הראיון, אמר שהוא חושש, וזה מאוד קל, בפרט לצד השני, להגיד שיש חששות ופשוט מאוד. אז באמת, אני חושב שאם היו צריכים לתת משהו לצד השני, כמו שאומרים, לצד השמאלי, היו צריכים לקנות לכולם מרות, אין להם פשוט מרה. זה בסדר, זה, אבל לא, אני לא מדבר עליו אישית, אני בקלית. הרי מה שקורה, אנחנו יודעים כבר, זאת אומרת, שמה הולך לעשות צד השני, איך נפריע בבחירות, ואיך למנוע את הבחירות, איך שאנשים בחירו, ומשים מיד הצד הראשון, שאנחנו אומרים שזה משהו מתכונן, ועל זה נאמר כל הפוסל, במימור הוא פוסל.
16: ואם מנכ״ל הבחירות הוא אחד שהיה בסיור בהונגריה ושמענו את הדברים שלו, מה שהוא אמר בערוץ 11 וכאן 11, אז זה לא משהו שצריך לחשוש ממנו?
17: עוד פעם, זה פריבילגיה של היושב ראש שהוא ממנה והוא לא שאל את חברי הוועדה, אז זה לא דבר שזה בא לדיון. אני מקווה, אוקיי. כיוון שהוא יודע את החסרון הזה, אז הוא משפטן, הוא יעשה את המאמץ להראות שהוא לא ככה.
16: אבום, בואו נדבר בדקה שתיים שנותרה לנו, גם לגבי תאריך הבחירות. מבחינת ועדת הבחירות, מה התאריך הכי אידיאלי שזה יתקיים, שיתקיימו הבחירות?
17: אחרי החגים.
16: אחרי החגים, נו, אבל אנחנו לא נגיע לשם, הרי אחרי החגים בסוף.
17: בוא. הבחירות לא יהיה לפני ראשון בספטמבר, בוא נעשה סדר.
16: כלומר, זה י"ט אלול.
17: זה הכי מוקדם. בגלל
16: התאריך הבא, התאריך הבא שיש לנו זה כ"ו באלול, שבוע אחרי.
17: כ"ו באלול יש לנו בעיה מרשימה וכל הסיפורים.
16: ברור, כי אתם לא תוכלו לשבת אחר כך ועדת הבחירות, ואם אנחנו הולכים שבוע אחרי זה ד' בתשרי, זה בין ראש השנה ליום כיפור, גם את זה לא תוכלו. על י"א בתשרי אף אחד לא מדבר בכלל, נכון? כי זה כבר, זה ממש נושק לסוכות.
17: אני יום אחר, אני עוד פעם, אני עוד לא רואה את זה. בוא נאמר, מי צריך לאמר? וזה, אבל מצד אחד אני מבין שהקרוצים אחרי בלכת את הבחירות, מצד שני, יש פה בעיות עם התאריכים.
16: אז אתה אומר לי, אחרי החגים, התאריך הראשון זה כ"ה בתשרי, זה יוצא שישה באוקטובר, ערב שבעה באוקטובר, אני לא בטוח שראש הממשלה נתניהו יאהב את המהלך הזה.
17: בדיוק, כמו שאמרת.
16: אז אנה הגענו, לאן? לבית בחשוון, 13 באוקטובר, שזה כבר, אנחנו צמודים כמעט לתאריך המקורי?
17: התשובה היא, יש משהו, אבל לכן אני אומר לך, זה דבר מאוד מעניין, בפרט שכולנו לא יודעים מה מחשבותיו של ביבי, ולא רק סתם מחשבותיו, מה תכנונו, מה הוא יודע, מה שיקרה בחוץ.
16: טוב, תשמע, אנחנו נצטרך עוד לקיים הרבה מאוד שיחות בינינו וגם פה בפומבי, כי אין לנו כבר את הזמן לצערי, אבל זה מסקרן ויותר ממסקרן מה שהולך להיות, ואתה בוודאי אחד האנשים הקרובים והנמצאים עמוק עמוק בתוך העניינים. אני נודה לך בשלב הזה.
17: אני רק רוצה להגיד לך שאין בעיה לביבי למשוך יום את הזמן הזה, לביבי ולכל הקואליציה, לכל הליכוד. אז לכן אני ממש לא אופטימי שזה יהיה בזמן. שאנשים חושבים.
16: טוב. רב אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות מטעם דגל התורה, תודה רבה, לילה טוב.
17: לילה טוב לך ולכל המאזינים.
18: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
16: לילה טוב, איש החדשות הטובות.
19: לילה טוב, נועם, האיש שנותן מקום לחדשות טובות.
16: מה נשמע?
19: ברוך השם, מצוין. מחר אין לנו תוכנית, מכיוון שביום חמישי אין לנו תוכנית, אז אנחנו מקדימים את הפינה שהייתה מתאימה יותר למחר, להיום. האמת שגם אפשר מיום רביעי אפשר כבר להתכונן לשבת, וכמובן אני מדבר על השבת העולמית שהכריז עליה הנשיא טראמפ, שהוא קורא לכל אזרחי ארצות הברית לשמור שבת, לא רק ליהודים, גם לאלה שאינם יהודים, לציון 250 שנה לארצות הברית, לקחת את סוף השבוע, מה שאנחנו, אצלנו שבת, אצלנו סוף שבוע, ליום של מנוחה, שקט, להיות עם הילדים, עם המשפחה. הראשון לציון, מרן הגאון הגדול רבי דוד יוסף, גם פרסם קריאה לתושבי ישראל, לעם ישראל, להצטרף לקריאה הזו של טראמפ לשמור את השבת. והנה אני מביא לך סרטון שמתפרסם היום של לא אחר מאשר בר קופרשטיין, שקורא לאנשים להצטרף ליוזמה של טראמפ, והוא מסביר למה הוא קורא לכולם להצטרף ליוזמה.
20: עם ישראל היקר, אני רוצה לספר לכם מה זה השבת בשבילי, מה זה סימל עבורי כשהייתי שם במנהרות. אני זוכר כל פעם שהיה מגיע השבת, היינו ביחד עם כל החטופים עושים קידוש, אם זה על כוס מים, ומדמיינים שיש לנו איזושהי חלה ואנחנו בשולחן שישי ושרים ביחד, אם זה שלום עליכם, ואם זה את כל הברכות, אשת חיל וקידוש. וזה הדבר היחיד שנתן לנו את התקווה ואת ההרגשה כאילו אנחנו בבית. זה מה שנתן לנו את הכוח להמשיך לעוד שבוע. עוד שבוע חיכינו שהגיע השבת. ועכשיו השבת עבורי זה הדבר הכי קדוש. כי יש לי את הזכות באמת לעשות את השבת בבית, ביחד עם המשפחה שלי. ועכשיו, שטראמפ הכריז על השבת העולמית, אני חושב שזה הזמן של כולנו בעצם. להיות ביחד ולהחזיר תודה לבורא עולם, לתת לו איזשהו משהו מאיתנו שאנחנו יכולים לעשות בשבילו. הוא עשה בשבילנו כל כך הרבה, אז בואו אנחנו נעשה משהו בשבילו, אם זה לשמור את השבת, ואם זה קשה אז לעשות השתדלות, להדליק נרות, לעשות קידוש, כל דבר קטן לכבוד השבת בשביל בורא עולם, זה פותח שערי שמיים. אוהב אתכם ושיהיה לכולם שבת שלום.
19: כן, זה בר קופרשטיין, ואני חושב שלא צריך יותר לומר משהו אחרי ששומעים את הדברים האלה. תשמע, מה שהאיש הזה עשה,
16: שמרו את השבת, כן.
19: כן? הקידוש השם והחיזוק בשמירת שבת, זה באמת דבר נשגב.
16: יפה, משה, תודה רבה,
19: לילה טוב.
16: אני יכול לדמיין מה שמת לנו, כן. כבר נכון?
19: כן, לילה טוב.
16: לילה טוב. לקראת רצות הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומה של יום רביעי בשבוע. מישר לינגר, אחי חלצול מניפיקה, ומצחק בזן, הטכנאי בדיגיטל, קובי ישראל, אבנר שרון, עורך הלשוני. ימני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, של לילה טוב ושקט, ואפשר לומר גם שבת שלום.

0: התוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
4: מייפל, גן אירועים.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
7: כל ברמה, כל ברמה,
8: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הערב הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי בקואליציה הגישו את החוק ביוזמתם במטרה לשלוט בהליך החקיקה ובמועד הבחירות לכנסת הבאה. איחוד האמירויות הכחישה את תודעת לשכתו של ראש הממשלה נתניהו בנוגע לביקור שערך במדינה במהלך המלחמה באיראן או בדבר קבלת משלחת צבאית ישראלית כלשהי בשטחה. בהודעה צוין כי יחסי האמירויות עם ישראל הם יחסים גלויים שנוצרו במסגרת הסכמי אברהם ואינם מבוססים על סודיות או הסדרים נסתרים. לפיכך, לכל טענה על ביקורים או הסדרים לא מוצרים אין כל בסיס, אלא אם כן פורסמו על ידי הגורמים הרשמיים המוסמכים באיחוד האמירויות, לשון ההודעה. דובר צהל עדכן הערב כי בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי, ותהיה בתוקף עד יום ראשון הקרוב בשעה 8 בערב. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר לעיתונאים בבית הלבן כי הוא מאמין שישנה התקדמות בשיחות המסע ומתן עם איראן לסיום המלחמה. הוא הוסיף כי לנשיא טראמפ יש קו אדום פשוט מאוד, וכי הוא צריך להרגיש בטוח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. גדולי ישראל השוהים במסע חיזוק קרן עולם התורה בחוץ לארץ הגיעו היום לבואנוס איירס שבארגנטינה במסגרת מסע גיוס למוסדות התורה בישראל. המשלחת הגיעה לארגנטינה לאחר יממה בברזיל, שם קיימה מפגשים עם ראשי הקהילות ונדיבי העם. המסע בדרום אמריקה צפוי להימשך מספר ימים נוספים, כאשר המשלחת צפויה לקיים מפגשים נוספים עם ראשי הקהילות והנדיבים. ולסיום, לקראת יום ירושלים בכותל המערבי נערכים לבואם של רבבות מבקרים לרחבת הכותל, הצפויים לבואו להשתתף בעצרות התפילה וריקודי ההודיה לכבודה של ירושלים במהלך סוף השבוע הקרוב. כאן ברדיו קול ברמה אנו עורכים שידורים מיוחדים לרגל יום ירושלים. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח החמה 5.48, סור זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.34 ולשיטת אגרה 9.10 דקות, סור זמן תפילה למגן אברהם 9.55 ולשיטת אגרה 10.19 דקות, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7.31. התחזית מיד.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
8: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחר תחול התחממות משמעותית במזג האוויר ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שישי תחול ירידה במידות החום.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אלה החדשות לערב זה בצוות יורם יצחק וזנה. לילה טוב ובשורות טובות.

0: הכל ברמה 104.3 FM. התוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת. משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב. בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
6: שיח חשמל והמיזוג.
7: 03-504-5000.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
0: התוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
11: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
2: בשבילך ובשבילי,
0: התוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
12: סגולת אמת עם הרב חיים פוקס, ראש מכון סגולת אמת, ובהגשת ישראל כהן.

לילה טוב, מאזיני קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7 FM. כאילו רק אתמול נפגשנו, והנה אנחנו שוב, בעוד תוכנית של סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, ואנחנו גם שוב נחזור לכם על מספר הטלפון 0543-900-800 בוואטסאפ עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה. בגלל שיש הרבה מאוד מאזינים שמצטרפים מדי שבוע, אז אני אחזור ככה בקצרה על הדברים. אנחנו רוצים שאלה מפורטת שלכם, והרב כאן מקיים פתיחה בספר על פי גורל הגרא, ושם כתובה בעצם התשובה. ברוב המקרים. ולכן, בשביל שתהיה תשובה, צריך שתהיה שאלה. והשאלה צריכה להיות פשוט כתובה בצורה נורמלית. אנחנו נשמור על, על שמכם, ולא נזכיר אותו בשידור חי. לרוב אנחנו עושים את זה בראשי תיבות. למשל, אם זה ישראל בן מרים, אז אנחנו עושים את זה יוד בן מם. מאוד פשוט. ככה זה עובד. וככה זה גם הכי פשוט. אתם אל תכתבו לנו יוד בן מם, אתם כותבים לנו שם רגיל, אנחנו שומרים על הדיסקרטיות שלכם. זאת אופציה למי שיש לו וואטסאפ. למי שאין וואטסאפ, וטוב שכך, יש את הקו הכשר שפתוח לכם, הטלפון 03-7176-921, שלוחה 4, תיבה 6, ושם גם אפשר להקליט לנו הודעות, שם תקליטו הודעה עד איזה חצי דקה, לא מעבר, 03-7176-921, שלוחה 4, תיבה 6. אמנם אנחנו מקבלים את זה מתומלל, אבל לפעמים זה קצת משתבש, ואנחנו לא רואים את זה כתוב טוב, אנחנו צריכים להאזין לזה, אז שלא נצטרך להאזין עכשיו 3 שעות בשידור, תשתדלו להיות מתומצתים. תודה גדולה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה גדולה נוספת ליורם יצחק וזנה, מכונה ווזנר, תודה ליוני פדידה, חיאל צולמן, אנחנו מיד יוצאים לדרך. שתהיה לנו האזנה מצוינת, ויאללה.

0: עכשיו אנחנו מתחילים את התוכנית סגולת אמת, ואני רוצה לפנות ולומר שלום לראש מוסדות סגולת אמת, שלום הגאון הרב חיים פוקס, שלום הרב.
1: שלום וברכה, לילה טוב ישראל, איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם מצוין, מה שלום הרב?
1: חסדי השם, רק טוב, אין תלונות.
0: תענוג, תענוג לפגוש את הרב בימים עמוסים שכאלו. אנחנו ניגש ישר לשאלות של המאזינים, כן. ולאחר מכן ככה כמיטב המסורת בסוף התוכנית ככה איזה...
1: סגולה מעניינת לשבוע, פרשת שבוע מיוחדת, אנחנו נתחיל עם איזה סגולה מעניינת.
0: מעניין. אז זה יקרה בהמשך, ואנחנו רוצים להתחיל עם השאלות שלכם. שוב, 0543-9800 בוואטסאפ, ו-0371-76921.

0: טוב, קודם כל, בשניהם את טובה מאוד. שניהם יביאו לך פרנסה, רואים שבפסיכודרמה פשוט את תעבדי יותר, מבחינת מאמץ, לא מבחינת משכורת. ובאמת קשה לי לענות לך על זה, כי שניהם טובים. שניהם טובים לך, שתי מקצועות טובים, ובשניהם את תהיה מוצלחת. אז לכן אני אומר, באמת תבחרי מה שנוח לך ומה שכיף לך, ומה שחברות שלך הולכות ביחד, שתוכל ללמוד איתם יותר בכיף, אבל באמת יותר מזה לא צריך.
1: תענוג. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות. לסגולת אמת שלום, אני רוצה לשאול על פרנסה ונחת. האם הצעד לקנות דירה נכון? יש כאן את השמות שלו ושל רעייתו, והיינו שמחים שתכתוב איפה, למשל. לא יודע, אם אתה רוצה לדעת תשובות קצת יותר מפורטות, זה עניין שלך. אבל בוא נבדוק אם זה צעד נכון לקנות דירה עכשיו.
0: אז קודם כל, אתה לא צריך להוריד אפילו את האנדר. בהתחלה כתוב, אני אדרש לכם בית. ואחרי שם מדפים אחר כך, וישבו עליה לבטח ובנו בתים וניתו כרמים, וישבו לבטח. כאילו, בוא, לך תעשה ותצליח ותרוויח בעזרת השם.
1: בעזרת השם. עדיין לגבי מקום מגורים, שאלה נוספת שיש לנו כאן, סגולת אמת שלום, לגבי מקום מגורים, אנחנו קצת מבולבלים. איכן המקום הנכון בשבילנו לגור? חזרנו מחול, לא סגורים אם כדאי לחזור לעיר הקודמת שגרנו בה, שם הדירה שלנו ופחות רוצים לחזור לשם, או להישאר במקום שכרגע גרים, שמאוד יקר לנו, סימן קריאה וגם לא הכי מרוצים. הילדים מסודרים באזור סמוך יחסית, והמקום הקודם שגרנו רחוק יחסית למקום הלימודים שלהם, או עיר אחרת. שבעלי רוצה מאוד שגם רחוק... טוב, אנחנו לא יודע אם אנחנו יכולים לבדוק את זה כשלא ציינתם מקומות, זה ממש חבל. כאילו לנו, אתם יכולים להגיד, אל תקריאו את זה בשידור, בסוגריים.
0: נכון.
1: חבל שאתם לא מציינים מקומות. לנו יותר קל להדריך אתכם, וגם השאלה תשמע פחות מסובכת בשידור. אבל בואו נבדוק האם אתם כדאי שתהיו איפה שהדירה שלכם, או איפה שאתם גרים היום, שיקר לכם. אוקיי, זו השאלה.

0: שאלו אותי קודם כל את השאלה הראשונה, איפה שקרוב אליכם ויקר יותר?
1: איפה שגרים היום?
0: כן, כן. מה אמרתי?
1: איפה שקרוב אליכם.
0: אה, כן, הכוונה היא איפה שקרוב, לגור קרוב אליכם. אז כתוב, ונחלת אבותיו לא יעזוב, ואחרי זה כתוב, כי אציל אבינו משווע ואני ואין עוזר לו, גם ציפור מצא בית ודרוקן לה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבעצם המעבר למקום, בנחלתו לא יעזוב, כן, סליחה, לא לעזוב את המקום איפה שנמצאים, ולמרות שקשה כלכלית, הוא אומר, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה, הוא יסדר אותך. עדיף להישאר שמה. היי, תגיעו למצב קשה שאת אומרים, אני לא יכולים יותר, אז תעברו, אבל אני לא חושב שזה יקרה, כי אני חושב שאתם תחזיקו מעמד ותצליחו להתמודד עם הקשיים שיש לכם.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. סגולת אמת שלום, שלום כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי הבת שלי, בית בת בית, זה יפה, היא בת 19, האם כדאי לה ללמוד מקצוע, והאם תצליח, או להתחיל שידוכים. בתודה מראש. בואו נבדוק מה קורה שם.

0: קודם כל, מהפרנסה רואים שברוך השם יש כל כך טוב, אז אולי כדאי באמת להתחיל בשידוכים, כי זה לא משנה, אם הפרנסה תהיה כזו לי טובה למען הברכה השם הולכך בכל מעשה ידיך אשר תעשה, אז זה לא משנה לנו אם העבודה תתחיל מעכשיו או תתחיל אחרי לימודים. פשוט צריך לדעת שהפרנסה תהיה בשפע, ואם הפרנסה תהיה בשפע, אז אפשר כבר מעכשיו להתחיל בשידוכים.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. אנחנו מתקדמים עם עוד שאלות. מזכירים לכם את מספרי הטלפון שלנו, 0543-900-800, 0543-900-800, זה בוואטסאפ עם הודעה מפורטת, ארוכה ככל האפשר, סתם. שתהיה מכובדת, וגם דרך הקווים הקשרים אתם יכולים להשאיר לנו הקלטות ב-03-71-76-921, שלוחה 4 ואז 6. סגולת האמת, שלום וברכה כבוד הרב, בבקשה לא לומר את שמי בשידור. בת 35, יש כאן שמה מלא גם, גרושה פלוס ילדים ברוך השם. רציתי לשאול האם יש עלי עין הרע או קפידה, מה עם זיווג שני, האם יש שידוך טוב שמתקרב. אשמח לתשובה, תודה רבה. בוא נבדוק מה קורה שם.

0: אז לשני התשובות, כי זה שתי שאלות, לשני התשובות, התשובה היא כן. א', כתוב כי על כל כבוד חופה, בעזרת השם רואים חופה, בעזרת השם שתבוא בכבוד. ודבר שני, כתוב, וישח אדם בישפל איש, ופערפיה לבלי חוק, רואים מישהו ומישהי מדברים, והדיבור הזה מקלקל. אז כן יש עין הרע, וכן יש גם כן חופה בדרך, אז ככה שאין לכם מה לדאוג.
1: יאללה, בעזרת השם. תשלחו לנו הזמנה גם, אז כאילו רק שאלות עכשיו.
0: כן.
1: מה? טוב, אנחנו נמשיך עם עוד, עם עוד שאלות. סגורת אמת, אני מבקש את האם בעזרת השם, טוב, אנחנו, אני מבקש את האם בעזרת השם משתפר מצבה הרפואי של א' בת א', סובלת מבעיה נוירולוגית. תודה.
0: מה השאלה?
1: מה הבעיה, מה השאלה? זה לא שאלה שכתובה בצורה של...
0: תן הברכה שנברך אותה בעזרת השם רפואה שלמה.
1: אמן. סגורת אמת, שלום. אני מבקש, מה מעכב את הזוגיות של א' ריש בן א'?
0: אוקיי, בוא נראה.
1: בוא נראה ככה אפילו, בלי להוריד.
0: מה מעכב? מעכב באמת עין הרע. כן, מעכב באמת עין הרע, שנמשך מדיבורים לא טובים של אנשים, ואני מאמין שבעזרת השם, ממה שאני רואה מפה, כן? בעזרת השם כן רואים זוגיות יפה אחר כך, פשוט יש עיכוב, זה מתעכב, לבטל את אותה עין הרע, ובעזרת השם, דברים התחילו להסתדר.
1: בעזרת השם. שלום לרב, אני בחורה גרושה בת 31 בלי ילדים, גרושה כבר 4 שנים, ושואלת מה הרב רואה לפי השם שלי, יש כאן את השם שלה, לא נקריא אותו אפילו בשידור, כי אין צורך, לדעתי היא תדע שמדובר בה.
0: כן.
1: בוא נראה מה קורה לגבי זוגיות ולחיים, ואם יש זוג פדה או משהו גם.

0: טוב, שתי דברים אני חייב להגיד לך. קודם כל, אחד הדברים שאולי לא שמעת, אבל, או לא שאל, סליחה, אבל רואים ניסויים חדשים מאוד מאוד טובים. בדרך כלל אנשים אחרי גירושים מתחילים קושי ולחץ וחששות ומחשבות שמה יקרה ואיזה בחור יבוא ומה יקרה אחר כך ואיזה בית נקי, מקבל את הילדים, לא יקבל את הילדים. אצלך רואים שזה מגיע, פשוט תפתחי לרעיון, וזה מגיע בטוב, באמת בטוב. כדאי מאוד מאוד מאוד להתחיל וללחוץ על זה כמה שיותר, כי רואים זוגיות מאושרת. עכשיו, נושא של פרנסה לא פרנסה, זה אפילו לא מופיע פה. תדעי לך, הפתיחה הגדולה שלך זה הזוגיות. וברגע שזה יקרה, את יכולה להיות שמחה ומאושרת, שיהיה לך חיים מאושרים וטובים גם בהמשך מבחינת פרנסה. באמת, אם זה לא כתוב כאן, זאת אומרת שאין בעיה.
1: כל הדברים הטובים יקרו בעזרת השם.
0: ברוך השם.
1: טוב, אנחנו רוצים עוד שאלות ככה. גרים בחיפה באזור מרכזי ותקועים במחירה דירה. אגב, יש לנו עוד מאזין שכל שבוע כמעט שולח הודעה לגבי הדירה שלו בחיפה. ולדעתי היה לנו גם בחודשים האחרונים עוד כמה מאזינים שדיברו על העניין הזה של חיפה. אני לא בדקתי מי המספרים עכשיו ש...
0: כן,
1: של
0: זה מי, לא חוזר או משהו,
1: חלק
0: כן.
1: בוואטסאפ, חלק בטלפון, וזה בכלל נשמע זוג חסידים. והוא שואל על גבי פרנסה ואיך הם יצליחו למכור את הדירה. אולי באמת הרב ככה ייתן איזה סגולה ככה לעניין מכירת דירה, למכירת בית. וצריך לזכור שאנחנו בתקופה מורכבת למכירה דירות, יזמים מתקשים במחירות דירות, אז אנחנו האנשים הפרטיים הקטנים שלא מבינים במחירות של דירות, לא כל שכן, כאילו, כי גם הריבית לא מזהירה ולא מדהימה, כשאתה לוקח משכנתא, התנאים הם לא כאלה מדליקים, וגם מצד שני יש איזו עצירה במחירות, ומצד שני אנשים רוצים כן להרגיש שהם הרוויחו איזה משהו על הדירה ולמכור אותה במחיר גבוה, מצד שני אנשים לא רוצים לשלם על זה. נכון. זה תקוע איפשהו באמצע. ובקיצור, אז תדעו שהבעיה הזאת היא בעיה שאנחנו שומעים ומקבלים הרבה, ואנחנו נבדוק באופן פרטני לגבי אותו זוג.
0: אם אין איזה עיכוב מי הוא חוץ מהעיכוב הרגל.
1: בדיוק. ואנחנו מקווים גם שזה באמת משהו שישתחרר. אני מאמין שזה ישתחרר. אין מה לעשות. עולם הנדלן כן. בסוף משתחרר, אבל...
0: אם לא אחרי המלחמה, לפני המלחמה, אם לא לפני הבחירות, אחרי הבחירות.
1: כן, זה משהו יקרה. הדור השתנה. הדור והדור משתנה.
0: כן, הצרכים אבל, גם משתנים.
1: והצרכים משתנים, ואנחנו גדלים, ואין מה לעשות. בסוף יצטרכו לקנות הדירה הזאת. שאלה כמה זמן זה ייקח, ושאלה גם כמה אתם לחוצים, יכול שהם כבר קנו דירה, ואז פתאום חנוקים, ופתאום כבר לא...
0: כן, בוא נגיד, אם תוריד מספיק במחיר של הדירה שלך, אנשים יקנו.
1: בוודאי.
0: זה בעיה.
1: בדרך כלל זה קורה כשאנשים קונים דירה, לפני שהם מוכרים את הדירה, ואז הם נכנסים לצוואר בקבוק מסוים, כי הם מתכננים שהם יצליחו למכור את הדירה תוך חודשיים, ופתאום הם מבינים שזה יכול לקחת גם חצי שנה או שנה, ושאנשים, אנחנו גם באמצע השנה, אנשים לא עפים על לעבור דירות באמצע השנה, או לקנות דירה באמצע השנה. בקיצור, זה מורכב, ואנחנו ננסה לראות מה
0: קורה פה.
1: מה לגביהם.

0: טוב, אז הפסוק אומר, והחלתך אשר פדית בגודלך, ונחלתך אשר הוצאת בכוחך הגדול, וזרועך נטויה. זאת אומרת, יש כאן משהו שקשור לנחלה שלכם, שעוד מעט יקבל פדיון. זאת אומרת, משהו עכשיו צריך להשתנות. זה כל הסיפור. לחכות קצת, בעזרת השם זה יסתדר. דרך אגב, אם מדבר על פדיון, שזה פידלד, תעניות, פידלד בתהילים, מזמור פידלד בתהילים, יש לו כוח אדיר מאוד למחירה של בית. אם אתה הרי יודע, שנייה נפתח כדי שזה יהיה לנו מול העיניים. מזמור פידלד בתהילים, כתוב, אני רוצה לקרוא את זה ישירות מהכל, מסמך, עין, פי, עברתי דף אחד יותר מדי, פידלד. למצא לך הגידית לפני כוח מזמור, כתוב הפסוק, מה ידידות משכנותיך? משכנות, בית. נחשפה גם קלטה נפשי לחצרות, גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה. ובסוף הפסוק אומר, חן וכבוד ייתן השם לא ימנע טוב לו לכם בתמים, שהולך באמת בתמימות לפני השם, מאמין בבורא עולם, הקדוש ברוך הוא יעזור, ובאמת כמו שהולך אותו בתמימות, כך הוא יעזור לו בשפע גדול שקשור לבית. ולכן לא צריך לדאוג ולא צריך לפחד ולא צריך לחשוש, כי כן רואים במקרה שלכם דברים טובים. סגולות באמת למכור בית, להגיד פי דלת בתהילים, זה דבר אחד. מצד שני יש פסוק שכתוב, כי כה אמר השם צבאות אלוקים, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. בעזרת השם שהמקום עוד יקנה, מי שיבוא ויקנה אותו. הפסוק, הראשי תיבות של הפסוק הזה הוא שם קדוש למחירת הבית, וכדאי להזכיר אותו יום יום יום יום יום, אפילו שלוש פעמים ביום אחרי התפילה, לבקש בזכות השם הקדוש שיוצא מהפסוק הזה, שיבוא אנשים ויקנו את הבית הזה בקלות ובנחת. מאוד חשוב לשים את להתמקד יותר במזוזות של הבית. נכון, אתה בין הולך לעבור את הבית מהבית הזה, ואתה לא תזקק יותר למזוזות האלה, אבל עדיין, אם יש בבית איזשהו פגם במזוזות, או יש מקום שחשבתם שלא צריך לשים מזוזה ולא שמתם, וכן צריך בסוף לשים, לשים לב מאוד מאוד למקום הזה. לבדוק באמת שהבית הזה לא עשו בו שינויים פיזיים, שזה אומר, למשל, לא לעשות בתוך הבית שינוי של קיר, לבנות קיר חדש איפה שלא היה קיר, לסתום חור או דלת או חלון, כי זה מזיק לנושא הזה של הבית. יש כמה וכמה נקודות שצריך לשים עליהם לב, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר, הפסוקים האלה שאמרנו עכשיו, יש כמה, דרך אגב, שהרב כדור היה כותב, שמות קדושים, שהכוח שלהם הוא להביא חן וחסד לבית, אנחנו עושים את זה גם, לעשות חן וחסד בבית, שאנשים יבואו ויראו את הבית טוב, שהבית הזה יהיה בית שמח, שאנשים יראו בו ברכה, וירצו לקנות את הבית. לפעמים אנשים נכנסים, מתלהבים בהתחלה ואחרי זה יורד להם אחרי שהם יוצאים. אנחנו רוצים שההתלהבות הזאת תישאר אצלהם. זה לא להכריח בן אדם לקנות הבית, אי אפשר להכריח בן אדם לקנות בית, אבל כן, יש פה כוח מאוד אדיר לעשות חן וחסד לבית כדי שימחר ושיהיה בו בבית הזה ברכה, שחס וחל לא יפסידו מהמחירה של הבית הזה בכלל.
1: בעזרת השם, שרות טובות, אנחנו עכשיו יוצאים לשיר קצר ומיד ממשיכים, 0543-900-800 בהודעת וואטסאפ עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, 0543-900-800, וגם דרך הקו הכשר אתם יכולים לשלוח לנו, להקליט לנו את השאלה שלכם עד 30 שניות, בקו שמספרו 03-717-6921, שלוחה 4 ואז 6.

0: חזרנו, אתם על סגולת אמת, אחד עם הגאון הרב חיים פוקס. הטלפון שלנו לשליחת הודעות הוא 0543-900-800 בוואטסאפ, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, וגם דרך הקו הכשר ב-03-71-76-921, שלוחה 4 ואז 6. מיד אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות. לדעתי שאלה זו כבר הייתה איתנו, אבל ככה נחזור עליה ככה בקצרה, כי לדעתי אני זוכר את התשובה. בת 26, שאלת התאמה עם מישהו שהם כבר יוצאים הרבה זמן, האמא שואלת. השם של הבחור זה א' צדיק בן סמך, ושל הבחורה א', והוסיפו לה את השם, עוד שם שמתחיל באלף, ואז הרב אמר שהשם שהוסיפו לה הוא שם שעושה לה רק צרות. אז אני לא אשכח את זה פשוט, ואז אני חוזר על זה. פשוט כנראה כל הבעייתיות היא תמונה בשם השני שהוספתם לה לפני 4 שנים לבת, תסירו את השם הזה והכל יבוא על
1: הכל יסדר, נכון.
0: הרב זוכר את השאלה הזאת?
1: כן, ודאי.
0: אז זהו, רק חזרתי על זה כי אולי הם פספסו את התשובה. תו ג' בת שין שין, עוסקת בניהול טלמרקטינג, יש לה אופציה עכשיו לקידום של גיוס תורמים וגם ענייני יודאיקה, והיא שואלת האם כדאי להתקדם לזה, ואם היא תראה בזה ברכה, בוא נבדוק מה קורה שם באמת.

0: טוב, קודם כל, זה עסק שיכול להרוויח בסדר. לא אגיד לך עכשיו, מחר הולכים להיות מיליונרים מזה, אבל זה כן, זה מפרנס. זה עבודה מאוד קשה, התחלה מאוד ארוכה, עם צורך בהרבה מאוד פרסום, אבל עקרונית, התשובה היא חיובית. שואלת אם ללכת ולעשות את זה, אם באמת כל ה...
1: זה נשמע שהיא הולכת להיות שכירה בזה, שזו ההצעה. ההצעה היא להתקדם לזה בתוך חברה קיימת.
0: אז שוב, אז התשובה היא, כן, זה, אם זה היה, סליחה, אז לא שמעתי טוב את השאלה, אבל אם באמת להיות עצמאית בזה, זה התשובה. אם להיות שכירה, תלכי, מה זה לרלוונטי?
1: כאילו ללכת אפילו כן. אם זה יהיה תובעני יותר.
0: כן, זה פרנסה, זה לא משהו, או הוא יצטרך להתעמת יותר ולהתעקש יותר ולעשות כן. יותר ולפרסם יותר. אז בתור שכירה, בסדר, זה לא, אין לך שום בעיה עם זה, זה אפילו לא שאלה. הולכים לא, כי עובדים, כי זה פרנסה.
1: יש אנשים שנשארים, היא מצליחה לך בניהול טלמרקטינג, השאלה אם להתקדם לעוד משהו, זה, לפעמים אדם מעדיף להישאר בתוך איזה משהו שיש לו כבר, ולהתמקד בו ולא להתקדם לעוד משהו.
0: אני, תראה, עם כל הנתונים האלה שאתה עכשיו כאילו אומר לי, ואני עכשיו, או מה שנקרא, מעכל את הפתיחה מחדש, כי כנראה לא שמעתי טוב את השאלה כמו שצריך, וטוב שככה, כי עכשיו זה פותח עוד נקודות חדשות. אני יכול להגיד לך שאיפה שהיא נמצאת, כאילו אם אני מסתכל על הפתיחה, איפה שהיא נמצאת טוב לה.
1: כן.
0: את רוצה להתפתח למקום אחר? אין בעיה, תתפתחי למקום אחר. אין שום דבר שמעכב אותך. את רוצה להיות שם המקום ההוא? תשמעי, זה מקום עבודה שאני לא יודע כמה שנים הוא יחזיק מעמד לעוד כמה שנים הוא יהיה.
1: כן.
0: אבל אם את נמצאת במקום שבו את מתפתחת ואת גודלת ואת כאילו, תישארי איפה שאת. השאלה במקרה שלך היא לא שאלה הרת גורל. זה נטו החלטה שלך מה שתעשי. פה תצליחי, פה תצליחי. בשניהם את הצחירה.
1: טוב, יש לנו כאן שאלת התאמה בין א' א' בין סין למד לבין מם בבת א' ריש. שואלים על שלום בית, היא אומרת האם יש למה להתקדם. אני לא כל כך הבנתי איך זה קשור בתוך שלום בית, אבל אנחנו...
0: בוא נפתח את השמות.
1: אנחנו נבדוק מה קורה שם עם השמות שלכם.

0: אני לא יודע באמת מה המצב כאן, אבל רואים הרבה קשיים. אני רואה את זה מתוך השמות, אני רואה את זה מתוך הראייה הפנימית יותר, אבל אם יש כאן כבר התחילו הבעיות בשלום בית, והן בעיות בשלום בית מתקדמות, המצב הוא גם ימשיך להיות לא כל כך טוב. אם זה רק בתחילת הדרך, יש על מה לעבוד, אבל אם זה כבר במצב מתקדם יותר, צריך הרבה הרבה תפילות והרבה מאוד עבודת מידות אצל שניהם. אני קשה לראות את זה, כי אם זה מצב מתקדם, אז זה נראה שזה מתפרק, חייבים להפוך את העולם שזה לא יהיה ככה. אבל, וזה חשוב מאוד להגיד את זה, לא להתייאש, נעשות עוד פעם. אם לא הלך, אז אין מה לעשות. בסוף, אתה יודע, אנחנו לא קתולים. קתולים, אתה יודע, אסור להם להתגרש. אנחנו לא קתולים. יש גם כן מצוות מחזיר גרושתו, שזה קורה גם כן הרבה, ברוך השם. אבל עדיף לנסות ולתקן לפני, ואם לא הלך, אז מתגרשים, כי אין מצווה לסבול. יש לי מקרים שנשים באות ואומרות, או גברים אומרים, תשמע, רע לי בזוגיות הזאת, אני רוצה להתגרש. מה אתה אומר, להתגרש? תשמע, אני לא אומר אם להתגרש או לא להתגרש, זה לא עבודה שלי, אני לא אומר את דעתי כאן. תפתחו בספר, תראו מה כתוב. אתם מבקשים הקדוש ברוך הוא סימן והכוונה, תשאלו אותו פה. ולפעמים יש כאלה שכתוב, כן, תתגרש. אתה יודע למה? מסיבה מאוד פשוטה. אם הוא מאמלל אותך, אסור לך להיות במקום כזה. אם רע לך כל כך מאשתך שהיא עושה לך את המוות, למה אתה נמצא שם? אז לפעמים אנשים חושבים שזה חטא להתגרש. זה לא חטא להתגרש, זה חטא להיות נשוי. אם באמת אתה באמת רע לך ולא טוב לך וילדים סובלים, וגבר מכה או אישה מתעללת או לא משנה מה, יש מלא מלא סיבות לכאן ולכאן. ולכן לא צריך להתרגש מהמילה הזאת להתגרש, אלא צריך לפחד איך זה ישפיע על החיים שלנו הלאה, ולפי זה אנחנו מתקדמים.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. שואלת מאזינה, למדתי הנהלת חשבונות וחשבות שכר, התחלתי לעבוד בזה, אני עוברת ממשרד למשרד, אבל למדתי גם הוראה, האם כדאי לעבור לתחום ההוראה או להישאר בהנהלת חשבונות, למרות שלא כל כך הולך לי בעניין.

0: טוב, אני לא חושב שצריך לעשות שינוי. תראי, כל בן אדם צריך לעבוד במה שכיף לו ומה שהוא אוהב, ולא לסבול בעבודה. מצד שני, מה רמת הסבל? האם זה משהו שאת כל כך טובה בו ואת ממש מוצלחת, והעבודה היא כלילה בשבילך, אבל המקום רחוק, האנשים מעצבנים, את משתעממת מהעבודה, יש הרבה סיבות למה לעזוב עבודה. במקרה שלך כתוב ושמחת לפני השם אלוקיך, ושבע עמודים אחר כך, סליחה, שבע דפים אחר כך, כתוב השם אלוקיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש, ואכלת ושמחת לפני השם אלוקיך, שבע עמודים אחר כך, גם כן הפסוק, והביאך השם אלוקיך, וירשת ותבך וירבך מאבותיך, ואותיך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך, ובתניך, בפרי בהמתך, כל הברכות האפשריות, שבע אחרי שבע אחרי שבע אחרי שבע אחרי שבע, אומרים את אותו דבר כל הזמן. ולכן אני אומר, אני לא הייתי כל כך עושה שינוי מהותי, בגלל שרואים כל כך הרבה ברכה. באמת רע לך? באמת קשה לך? נו, תעשי, אבל באמת לא כל כך כדאי. חבל, יש כל כך הרבה טוב שיש לך מהעבודה הזאת, כי כנראה את מאוד מוצלחת. וחבל להחליף פרה בחמור, במיוחד שלך תדעי עם החמור שיבוא אחר כך, יהיה באמת רק חמור.
1: טוב, ונראה לי שהתשובה ברורה.
0: כן.
1: שואלת מאזינה, ריש בת א', כרגע עובדת כמזכירה רפואית עם תנאים יחסית טובים, אבל לא טוב לי בעבודה, בעיקר בגלל הבוסית. כרגע אני בחופשת לידה, ואם אעזוב אקבל פיצויים. השאלה היא האם להישאר או לעזוב. ציין שלמדתי איפור וקוסמטיקה, אשמח למענה, תודה.
0: בוא נפתח,
1: בוא נראה מה קורה שם.

0: מתוך פסוק שכתוב, הנני עושה חדשה, זאת אומרת לעשות משהו חדש, אשר יגעת מן אורייך, איש לעברו טעו אין משיח, רואים שמישהו לעברך טועה בך, ואת מרגישה חוסר ישועה ביגיעה שיש לך במסחר שלך בעבודה. אז הפסוק האחרון, כתוב, הנה איש איך בה, הנה שכר איתו ופעלתו לפניו, ואת רוצה לחפש מקום אחר חדש, הנה, זה למשל מקרה כמו זאת שהייתה מקודם, פשוט פה המצב הוא כבר אי אפשר יותר, רק מה, תהי חכמה, תתייעצי קודם כל עם מישהו שמבין בנושא של חופשות לאחרי לידה, מה תרוויחי, מה תפסידי, האם כדאי לך לחזור לעבודה ורק אחרי זה להתפטר. יש דברים שמעשים לכאן או לכאן, צעד כזה או אחר, יכול לגרום לכם נזק והפסד. לכן תתייעצי קודם כל עם בן אדם שמבין, האם כדאי לחזור, לא כדאי לחזור, האם כדאי להתפטר עכשיו, להתפטר אחר כך, ורק לפי זה תלכי.
1: יאללה, בהצלחה. יש עניין של מתפטר מדי מפוטר ביולדת, כן, בידוע. טוב, יש לנו כאן כמה שאלות שידוכים, יש לנו המון שאלות שידוכים, אבל נעשה ככה איזה גל מסוים של כמה. יש לי בן שבתמוז יהיה בן 30, מה קורה עם השידוך? שמו מם בן יוד, תודה רבה, בוא נראה מה קורה איתו. לעוד שאלות, אתם יכולים לשלוח לנו פשוט 0543-900-800, עם המילים, סגולת אמת בראש ההודעה, לוואטסאפ.
0: אז קודם כל, הבית שהוא יבנה מדהים, רואים שהוא מתחתן ומסתדר נכון, תאכל וסבת ובתים טובים תבנה וישבת, אבל בהתאם, בהמשך כתוב, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. יש עיכוב, העיכוב הוא מת השם, לא מגילה שום דבר אחר, ולכן צריך להיות שמחים להתפלל להשם ובקש, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיתפך המזל מהקצה לקצה.
1: אמן. שלום וברכה, הבת שלי בת 36, רווקה, יוצאת עם בחורים, אבל חוזרת בכל פעם מאוכזבת, אין לה בחורים נכונות להמשיך, אני מאוד מאוד מודאגת, מה יהיה? אשמה א', ה', בת ח'. טוב, אנחנו נבדוק מה קורה. מה קורה איתה? אגב, גם בטלפון הקשר אתם יכולים להשאיר לנו הודעות ב-03-7176-921 שלוחה 4 תיבה 6.
0: אז פה כתוב, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. המדבר על אשת חיל. מצד שני, מצד שמאל כתוב, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב. זאת אומרת, כן רואים מישהו בא ומפריע באמצע. אם בקודם היה באמת עיכוב מת השם, פה יש עיכוב שבאמת מפריע שצריך להוריד אותו, קוראים לזה קוראים מה שנקרא מעשה סטן, כאילו כל פעם זה לא נופל, זה הלך, זה לא קורה, זה לא מסתדר, ויש פה קושי שחוזר על עצמו. נכון, פה צריך באמת לעשות צורה של ביטול, לבטל מעשה סטן מה שנקרא. אפשר להסביר את זה בזמן מאוחר יותר כי זה ארוך, אבל זה לא כזה מסובך לבטל מעשה סטן, כאילו שוב, כי הרי הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא, אבל מי ששלח אותו, מי שמקלקל אותו, מחלקל אותו, לקלקל אותנו, אז צריך לדעת איך לבטל אותו כדי שחס וחלילה לזה לא יחזור שוב.
1: שואלת מאזינה, שמי היי בת סין בית, בת 22, רוצה מאוד להינסה, מתפללת ובמקביל עושה השתדלות ונפגשת, אך השידוך עדיין לא מגיע, רוצה לברר לגבי השידוך שלי. בוא נראה מה קורה שם. 0543-900-800 בוואטסאפ עם המילים סגולת אמת, בראש ההודעה.
0: לא, אני לא רואה כאן בעיה.
1: לא, אין בעיה, את רק בת 22 והכל עוד לפנייך, ויהיה בסדר. ממשיכים עם עוד מאזינה, שין בת נון, בת 21, לגבי זיווג, אין הצעות. בואו נראה מה לגביה. אגב, אלו מכם שצריכים פגישה עם הרב, אז אנחנו ככה משתדלים לפעמים להזכיר את זה בתוך התוכנית, שאפשר לפנות למכון סגולת אמת, המכון היחיד שאני מכיר שעוסק בתחום של הסרות העין הרע וייעוץ, ואמין שהמכון של הגאון הרב פוקס נמצא כאן בבסר 4 בבני ברק, והטלפון שיש לו גם וואטסאפ אגב, מספרו 03-578-8383, 03-578-8383.
0: כן, יש פסוק, הסר ממך עקשות פה ולזות שפתיים הרחק ממך. זה פסוק שאומר, תדע לך, אתה צריך לשנות את המעשים שלך, את הדיבור שלך, עשה זאת איפה בני והינצל. בואי, את רוצה לדעת מה יעזור לך להינצל? כי כתוב בהמשך, הרחק מאלה דרכך ואל תקרא בפתח ביתה. מישהו שמתרחק ממך כל הזמן, מתרחקים ממך, אז הוא אומר, תנסי את הדיבור לשנות. לא להיות בעקשנות, לא להגיד חס וחלילה מילים לא טובות על עצמך, וזה יעזור לך בעזרת השם לבוא ולתקן את, את הקושי ואת הצער שיש לך בנושא הזה, ובעזרת השם דברים יסתדרו.
1: נון בן צדיק בטשין, זו שם של האמא, בן 22, למה יש עיכוב ואין הצעות? בוא נראה למה, בוא נראה.
0: שנייה.
1: הנה, שידור, סגולת אמת, אנחנו בודקים ככה.
0: לא, אין פה עיכוב, כתוב וניסה כל אשר בביתך, בעזרת השם דברים התחתנו מאוד מהר.
1: אז בהצלחה גדולה, אנחנו יוצאים לשיר ומיד חוזרים.

חזרנו, אתם על סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ממכון סגולת אמת, מוסדות סגולת אמת. אנחנו ממשיכים השאלות שלכם, הטלפונים שלנו להשארת הודעות, 0543-900-800 בוואטסאפ, ו-03-71-76-921, שלוחה 4, תיבה 6. שואלת אימא, לגבי הילדה של הבת 12, ילדה מורכבת מאוד רגשית, נפשית, שוקלים גם הוצאה מבית הספר. שוקלים גם הוצאה מהבית, סליחה. האם הספר אומר עליה משהו? מטופלת המון שנים בהמון שיטות, לא צלח, להפך, רק בכל פעם מגיע משהו יותר קשה להתמודד, כמו אובדנות ועוד. טוב, בוא נבדוק.

0: פסוק מאוד מיוחד. כתוב, כי עשיתך אחיך בן אמך או בנך או ביתך. כתוב, אשר בנפשך בסתר נלך ונעבד אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך. פתאום אחד מהם, ילדים, מתחיל להשתנות. מדבר בצורה לא יהודית. אז כתוב, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד. אל תתנו להם להמשיך בדרך הזאת עוד. שבע דפים אחר כך כתוב, כי לא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווך היום ימין ושמאל. זה הדרך שבן אדם צריך ללכת בה. פעם היה מאוד מאוד נפוץ, שמאוד מאוד מהר, בכזה מקרה זורקים ילד מהבית. היום החשיבה היא אחרת לחלוטין. בדיוק הפוך. תחבק אותו יותר, תקרב אותו, תאהב אותו, תעזור לו. אבל גם כאן יש גבול. אם הילד הוא רעיל, זאת אומרת, הוא מזיק לכל הבית, הוא גורם צער לכולם בכוח, יש מקרים פסיכיאטרים, שזה כבר הבעיה פסיכולוגית עמוקה, זה לא בגלל שהילד סתם רוצה להוריד את הפאות וללכת עם ג'ינס. זה קצת הרבה יותר עמוק מזה. שאין לו כבוד לאף אחד, והוא מזלזל בכולם, והוא משפיע על כולם, והוא פשוט דוחה את האנשים מעליו, אז צריך לחשוב פעמיים. זה כמובן להתייעץ עם מישהו שכמובן מבין שיוביל אתכם את כל התהליך הזה מההתחלה ועד הסוף. איך לעשות? לרוב המקרים יש פתרון של חיבוק שפותר הכל. צריך לדעת איך לעשות את זה ומתי לעשות את זה. וכמו שאמרתי, יש כאן אפשרות, באמת רואים כאן משהו שעדיף לזרוק מהבית. אבל אני אומר, אולי בכל זאת לעשות חיבוק. לנסות את הדרך הזאת, אם כבר עשיתם וגם זה לא הלך, אז בסדר, אז בסוף יצאו מהבית, אבל למרות כל מה שכתוב, אני אומר, כדאי לעשות עוד פעם אחת.
1: טוב, בשורות טובות, אנחנו ממשיכים עוד שאלות. שאלה שהשאירו לנו כאן, לא נצטרך להקריא כאן את השמות, כי זה די ברור שתזהו שזה אתם. לכבוד סגולת אמת תבורכו, אנחנו נשואים בשמחה לקראת גיל 40, והורים לשובבים. רצינו לברר לגבי הבן היקר שלנו, בן ה-11, האם הוא זקוק לעזרה נוספת בתחום הרוגע, רואים הרבה שקט פנימי, ילד יקר וחכם מאוד, יש לו קשיים בביסות רגשי, הוא מטופל כעת בטיפול רגשי קבוצתי, אולי יש משהו שאנחנו כהורים יכולים להקל עליו, וזה נראה שאתם כבר עושים עם זאת.
0: כן, מעל ומעבר. ושפו דרך אגב, כן?
1: לגמרי, לגמרי. ערנות כזו, זה יפה. ושאלה נוספת לגבי הבעל, שיש לו קול זמיר ומיוחד, האם נכון לו לצאת עם הכישרון מתנה מהשם החוצה לאירועים ולהקליט שירים, או להישאר חזן בקטן בבית הכנסת. תודה רבה וכל הישועות. טוב, בוא נבדוק מה קורה. בוא נתחיל מהבעל, מעניין אותי יותר. כי לגבי הילד, לדעתי, הוא פשוט מטופל, ולא תמיד הטיפול פותר את כל הבעיה.
0: נכון,
1: אבל עצם זה שהילד
0: זמן,
1: בהשגחה ורואים והרים למצבו, זה כבר חצי דרך. משם כבר השם יעשה את השאר. בוא נראה מה לגבי הבעל, אם יצאת גם תשובה על הילד, אז למה לא?

0: אם זה לא יפריע לזוגיות, אם זה לא יהפך להיות לבעיות בזוגיות, אז אני חושב, שיש אפשרות לעשות את זה בצורה טובה. כתוב, אלוף נעורי אתה. כאילו, באמת בעל מיוחד שיש לו יכולות ומוצלח, ובאמת הכל טוב ויפה. אני שוב אומר, אם זה לא יפריע לזוגיות, אני חושב שכדאי לעשות את זה, כמובן, בצורה חכמה. ללכת באמת ולמצוא משהו שלא יפסיד אותו מבחינה יהודית דתית, שלא יוריד מבחינה רוחנית, שכל הנקודות האלה כמובן. אפשר היה לשאול את זה בספר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אם זה לא היה ברדיו, אבל כאילו לאיזה תפקיד, מה כדאי לעשות, מה עדיף, אבל התשובה היא בעקרונית, היא חיובית.
1: בהצלחה. טוב, יש כאן זוג, אנו בני 69, אף פעם לא הסתדרנו בשלום בית, לפני 5 חודשים הפסקנו לדבר בינינו, אנחנו מדברים רק בכתב, שנינו לא מעוניינים להתגרש, אני מבקש מהרב לדעת האם להמשיך כך ולמנוע סכסוכים או לחזור ולדבר רגיל. אני לא...
0: אני חושב שיש פה... מה אתה אומר?
1: אני אומר שאם זה עובד שהם מדברים בכתב, והם לא מעוניינים להתגרש, והם לא מסתדרים, יש לכם ניסיון של מספיק שנים לדעת אם זה עובד.
0: יותר מאיתנו, כן.
1: כן, אם זה עובד בדיבור. ואם אתם לא מעוניינים להתגרש, אתם מעוניינים לשמור על המבנה המשפחתי, ובכתב זה עובד, אז תישארו כך. זה בחירה שלכם, כי אני לא יודע מה לבדוק כאן בספר. יש מה לבדוק? לא יודע, זה נראה לי כאילו, מה העניין שתדברו? שתריבו?
0: אני מנסה להבין את הסוג מערכת יחסים הזאת, זה כן נשמע לי...
1: אני מבין את האתגר, יש אולי ילדים ונכדים וזה ועניין, ועכשיו להיפרד ולפרק את כל הסיפור הזה, זה too much.
0: ביידיש אומרים,
1: כבר בגיל 70, זהו, כאילו, אין עניין כבר לעשות את זה.
0: כן.
1: לא יודע, טוב, אני לא יודע מה.
0: אתה יודע, פעם החינוך היה...
1: אם זה ככה מונע סכסוכים, אז אולי הם עלו על איזו דרך, לנהל את המערכת יחסים שלהם.
0: כן. תראה, פעם זה היה דבר מובן מאליו, מתחתנים, לא מתגרשים שוב, כמו שאמרנו, כמו קתולים, אלא זה החיים שלנו, אנחנו נתמודד קשה, גם את הקשה בלחם אוכלים.
1: כן.
0: ולא היה כזה דבר גירושים, כי אנחנו כבר 30-40 שנה ביחד, ומי מתגרש בגילים כאלה. פתאום נהפך להיות טרנד בתגיד 20 שנה האחרונות.
1: של הורים שמחתנים את כל הילדים ופתאום יוצאים...
0: ופתאום יוצאים זהו, לחיים אחרים, פתאום מתגרשים. אפילו, אתה יודע מה, אפילו, אתה יודע, כבר נמאס להם בילד האחרון, כבר מתגרדיין, הם כוח. אבל כן, מחכים עד הילד האחרון, וזהו. ונפחים להיות שוב רווקים רווקות מתהוללים. ופתאום אתה שומע, זוגות חדשים, שאתה אומר, מה פתאום מתחתן בגיל 68? מה יש לו עכשיו באמצע החיים?
1: זה מרים להנחתה לשאלה הבאה שלנו.
0: אוקיי.
1: שאלת התאמה. של זיווג שני, בני 60, א' בצמח וא' בן ח', והם רוצים לשאול לגבי זיווג שני, בוא נבדוק.
0: בוא נבדוק.

0: זאת אמורה להיות השאלה הבאה, אבל כן.
1: כך יצא.
0: כך יצא. אז באמת, שיהיה במזל טוב, כי אפשר לגלגל את זה לחיים מאושרים וטובים.
1: אמן.
0: כמובן, אתה יודע, הבאג העיקרי זה הילדים שבאים כאילו עם החבילה. אז לנסות לחזק את הקשר גם עם הילדים, אני מאמין שיהיה בסדר.
1: בעזרת השם יהיו בשורות טובות. שלום, לילה טוב, יש לי אחות בת 37, שמה ריש בת למד ריש דלת, בחורה מדהימה ממש, אנחנו לא מבינים מה מעכב אותה, אם תוכלו לבקש מהרב שיבדוק ויענה, כן, אנחנו כמובן, היא רווקה ממתינה לשידוך כבר 17 שנה. טוב, בוא נבדוק מה לגביה, מיד נמשיך עם עוד שאלות שלכם. אתם יכולים לשלוח לנו הודעות גם בקו הכשר, שמספרו 0371-76921, שלוחה 4 תיבה 6. 0371-76921, שלוחה 4 תיבה מספר 6, הודעה עד 30 שניות כאלה.
0: הפסוק אומר, והאיש אשר הוא טהור. זאת אומרת, לא רואים כאן שום דבר שצריך לחשוש ממנו.
1: בגדול, תפילות,
0: כן, המשיך.
1: המזל שלה בגדול פתוח,
0: מגיע, מגיע, כן, טהורה, מגיע, אין שום בעיה.
1: שלום כבוד הרב, שאל שאלתי, אנחנו גרים ברחוב רשבם בבני ברק, בסחירות, 4 שנים, עקב בניית הבניין בפינוי בינוי, שאמור להסתיים בשלושה חודשים הקרובים. יש לנו הזדמנות לקנות את הדירה ברשבם, חדירה בבניין ישן מאוד ומוזנח, האווירה והשכנים והרוחניות מדהימה, האם כדאי לקנות את הדירה או לחפש שכירות במקום אחר, כי לחזור לבית החדש ישן לא מתאים, כי זה באזור חילוני. בוא נראה מה...
0: באיזה עיר?
1: רשבם בבני ברק עכשיו
0: גרים. בבני ברק?
1: אבל הדירה של...
0: פעם מהם מה לעשות ברשבם
1: בבני ברק,
0: מה עכשיו יש לעשות שם?
1: לא, יש להם דירה בפינוי בינוי כנראה במקום אחר. שואלים לקנות את הדירה ברשבם. הם לא רוצים לגור בדירה באזור החילוני, הם רוצים לגור ברשבם, ושם זה בניין מוזנח. האווירה והרוחניות מדהימה, כפי שידוע לנו על רחוב רשבם.

0: שאל נא באלוקים ואני דעת יצלח דרכנו של הרוחים האלה, ואומר לו הכהן לכו לשלום. אחרי שבע דפים אחר כך כתוב ובניתי לו בית נאמן. זאת אומרת, המקום ודאי שהוא טוב, וודאי שכדאי להיות במקום כזה. הגמרא אומרת, אם נתנים לך בית שלם של כסף וזהב, אני לא מסכים לחיות אלה במקום של תורה. שם זה באמת מקום של תורה. נכון שהמקום היה פעם הרבה יותר טוב, כי הצדיק הרב חיים קניבסקי היה גר שם. אבל זה עדיין לא אומר, ברוך השם, יש עוד צדיקים, יש אנשים טובים, יש שם בית כנסת מאוד מאוד מיוחדת, והכל טוב. כדאי להישאר במקום הזה, להשקיע את החיים שלכם במקום כזה, ותרבו נחת ושמחה גם אתם, וגם מכל יוצא חלציכם, הנכדים והנינים.
1: בעזרת השם. טוב, א' בן תו וא' בת סין, אנחנו נשואים 5 שנים, ועדיין לא זכינו לילדים, האם יש קפידה או משהו שמונע זאת?

מתוך הפסוק שכתוב, אין מחסור כל דבר, אני לא רואה חיסרון. אני יכול להגיד לך שכתוב, יפגעו בכם אנשים הרי נפש ואספת נפשך ונפש ביתך, שאולי יש כאן מישהו שאולי מדבר או ממורמר או שמקנה, אבל לא כתוב העינרה או משהו, לכן אני לא כל כך רוצה להתייחס לזה בצורה של יש כאן בעיה שצריך לטפל בה, אבל בעזרת השם תבואו אלינו, ניתן לכם למתנה את הקמיה שרב כדור.

0: הוא היה כותב גם לגבר וגם לאישה בנושא הזה של הפריון, ששם יש גם כן שמירה, גם מעין הרע וגם אנשים רעים וגם מזקים וגם מקשפים וגם ישדים ולילים ורוחין, כדי לבטל כל מה שמעכב להפריון, ובעזרת השם, בשמחה רבה ניתן לכם.
1: בעזרת השם, המכון נמצא ברחוב בבסר, רחוב מצדה, בני ברק, קומה 3, בסר 4, טלפון של המכון הוא 0357-8833, ויש גם וואטסאפ למספר הזה. אני שבועיים אחרי לידה חזרתי לעבוד בעסק שמאות נכנסים בו, אבל עדיין 9 ילדים, רציתי לבדוק האם יש עין הרע, כי הלקוחות כל הזמן כאילו מתפלים איך נולדו לי 3 תינוקות בגיל 42, כאילו זה חריג. בוא נבדוק מה, אם יש לך עין הרע, ולמה חזרת לעבוד שבועיים אחרי לידה? זו השאלה, כן. קשה.

0: טוב, אז קודם כל, באמת יש כאן, פעם קוראים לזה זמן פציעות, אני לא יודע אם קוראים לזה היום ככה, כלומר, היית צריכה תקופה מסוימת לשבת בבית ולהירגע, ובעצם בספר כתוב להתרפא מן המכים אשר יקו. זאת אומרת, היית תקופה מסוימת צריכה להתרפא ולשבת בבית זמן של ריפוי, ובעזרת השם, לא היה קורה לך מה שיש היום, כי היום באמת יש עין הרע. וצריך היום להסיר את העין הרע הזאת, לעשות משהו לשמירה, ומכאן ואילך בעזרת השם לא יבוא יותר, אבל באמת זה מגיע רק מזה. זאת אומרת שמצד אחד, נכון, אנחנו יודעים מה הבעיה, מצד שני אנחנו גם כן יודעים, שזה לא כזה היום ונורא, אפשר לבטל את זה, לחיות חיים מאושרים אחר כך, והכל טוב.
1: שואל מאזין, א' בן יוד סין, בן 17, לאיזה כיוון של ישיבה גדולה, ללכת, ואין לנו דרך. תן לנו קצת נתונים, מה אתה מתלבט, בין מה למה?
0: בדיוק, אני לא יכול לתת לך איזה דרך, כי א', זה הדרך שלך, או זה דרך של הילד שלך, וב', לא יצא לי בספר עכשיו ישיבת כנסת מאיר, או ישיבת שווי מירון.
1: כן.
0: אין לי דרך להגיע לזה. בדרך כלל, כשאנשים באים, אומרים, תקשיב, אני מתלבט. יש לי או את זה, או את זה.
1: או את זה,
0: אוקיי, אז בוא נבדוק, על זה או על זה. אבל ללכת דרך הזאת, אין לי דרך לדעת.
1: טוב, והצלחה. שואלת סבתא לגבי הנכד שלה, הנכד שלי כבר הרבה זמן חולה, מתי יהיה בריא? חבל שאת לא מציינת מה הוא חולה, מה הוא סובל, מה הוא זה.
0: אנחנו
1: לא יודעים מתי יהיה בריא, אבל יש כאן את השם, אולי הרב ככה יברך אותו.
0: שברך בתם אברהם יצחק ויעקב משה ובנו שלמה, ישלח לו רפואה שלמה ברמה חברה ושסג ידיו ותשאל עצמותיו ויסור בן השם כל חולי וכל מחלה וירפא אותו מחולי ויקים אותו במיטת חולי שלא יזדקק לרופאים ולתרופות לעולם, אמן כן יהי רצון.
1: אמן. שואלת אימא לגבי הזיווגים של הילדים שלה. היא מציינת כאן שלושה ילדים. אני לא יודע כבר עם מי להתחיל או מה להתחיל. יש כאן בדיקת התאמה שאין כאן את השם של האימא של הבחור. אז כשתהיה השם, כשיהיה השם, נוכל לבדוק את זה. אבל לא נבדוק על הילדה האמצעית. א' ה' בת מ', בת 25, יצאתי עם בחור בשם מ', בוא נבדוק מה איתו.

0: טוב, יש לי בעיה עם השמות, כי יש כאן כל כך הרבה שמות. לכל אחד יש 2-3 שמות, זה, אני לא יכול לעשות בדיקה הגיונית, ולכן כאילו הייתי ממליץ לשאול את זה בצורה אחרת. אני ניסיתי לעשות קצת ג'אגלינג עם, עם השמות, חלק להוריד, חלק לא, חלק משתמשים בטח יותר, חלק משתמשים פחות. בכל מקרה רואים שם איזשהו קושי. לא רואים בשום צורה איזה משהו חלק. על כל פנים, אני עדיין בא ואומר, כדאי מאוד לבוא ולעשות איזושהי סוג של בדיקה, לראות שבאמת אנחנו מדברים על השמות הנכונים, ולא סתם להגיד כן, כן, לא, לא. יש פה קשיים, אני לא אומר שלא, רק צריך לעשות בדיקה, לראות שבאמת אנחנו מדברים על השמות הנכונים, ואין שום, כאן שום בעיה.
1: בעזרת השם, בשורות טובות, טוב, יש לנו שאלה, אבא שלי חולה, שואלת מאזינה, אבא שלי חולה באפילפסיה, במקביל הוא מכור לשתייה, ההתמודדות היא יומיומית ולא פשוטה, האם אנחנו צריכים למנוע ממנו לשתות, או שלא?
0: או לפתוח?
1: גם הייתי שואל את הרופא את העניין הזה, אבל בוא נראה מה ברמה המיסטית.

0: פסוק קצת קיצוני. והיו אמיתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. אם הוא מדרדר את עצמו למוות, הוא לא רק מזיק לעצמו, הוא גם מזיק לאחרים. והוא מזיק יותר בידיים שלו מאשר באמת אם הוא היה... צריך להבין שאי אפשר לאכול את העולם ולרצות גם כן שאנחנו לא נהיה שבעים. אין כזה דבר, אתה עושה לעצמך נזק, שאתה גורם לעצמך נזק היום ונורא, חייבים לטפל בדבר הזה. אז כמובן שעדיף ללכת לכל מיני מקומות שיגמלו אותו, לעומת זאת, לשתייה חריפה, יש תרופה. ידעת שיש תרופה לזה? תרופה מקופת חולים. התרופה הזו קוראים, אם אני לא טועה, סלינקו. צריך לשאול את הרופא, לדבר איתו על זה כמובן, זה לא משהו שנותנים בבית מרקחת, אבל זה עובד. זה גורם לבן אדם להמעיט, אם לא בכלל, לזרוק את כל הנושא הזה של שתייה חריפה. היא, נכון, היא תרופה לא ישנה, אבל, והרבה לכן הרבה רופאים פחות מודעים אליה, אבל אם כן יודעים, זאת אומרת, תשאל את הרופא, תקשיב, יש תרופה לזה, קוראים לזה סלינקו, אני רוצה לדעת, אני רוצה להשתמש, אני רוצה לנסות, אני רוצה להיה, ואני מאמין שבעזרת השם יבוא מזה ישועה טובה, פשוט תשאל את הרופא, אבל הוא חייב לטפל בעצמו, כי אם הוא לא יטפל בעצמו, החיים שלו יהיו אומללים יותר, לא רק לו, אלא גם כן לסביבה שאיתו.
1: בעזרת השם, בשורות טובות, תבשרו אותנו גם כאן בשידור. אנחנו בנימה זו מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. יש לנו גם את הקווים שלנו שאתם יכולים להשאיר לנו בהם הודעות. 0543-900-800 עם המילים סגולת אמת בוואטסאפ. שאלות שלא הספקנו בעזרת השם נשאל בשבוע הבא. גם דרך הקו הכשר 0371-76-921 שלוחה 4 ואז 6. שימו לב, יש שאלות שהשאלה היא אינה ברורה. חסכנו את זה מכם בשידור, ואם אתם השואלים, תנסו להקפיץ לנו שוב שאלה מפורטת יותר, ברורה יותר, ואנחנו בשמחה נשתדל בלי נדר לעזור לכם. תודות לגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, למכון, אם תרצו, אפשר גם לתאם פגישות בקו שמספרו 03-578-8383, 03-578-8383, 03-578-8383. טוב, גם וואטסאפ יש למספר הזה. תודה ליחיאל צולמן, תודה ליוני פדידה, תודה לאלי בן חמו התותח, תודה ליורם יצחק וזנה, לשמחה בר, תודה לכם שהזנתם, ואם ירצה השם, נשתמע גם בשבוע הבא. לילה טוב ושקט.

שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.

חולה צוחק על מיטתו וילד קטן קונה חלות לאלמנה לא לעצמו בכל גן הכי חשוב להיות האבא של שבת

הולכת גם סגרו לי את השמיים סגרו לי את העיניים ולא מוצאת הדרך להסביר את הגעגועים

שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בקול ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.

0: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
1: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
2: שלוש FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

טוב חברים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה 92, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם, איזה כיף רבותיי, איזה כיף. הרבה דברים טובים חגים לנו גם במהלך השעתיים, תודה רבה לגרינפלד, תודה רבה לצולמן, זה אתה? מה זה החולצה הזאת, אחי? חולצת הפסים של יוסף הצדיק. מה זה, מגרילמן? זה חולצת הפסים, אחי, של אליהו הנביא זכור לטוב, שלקח לך אותה תוך כדי שהוא נלחם עם אלישע והולך... מה יש לך, אתה תגיד לי. אבא שלך היה לו חולצה פסים ככה, כי הוא ירד מהפסים. הרבה דברים טובים, חברים יקרים, מה שלומכם, איך אתם, משתבח שמו לעד בורא עולם, יום רביעי בשבוע, מתכוננים לכבוד חג השבועות, מקבלים את התורה בשמחה, שבת מברכים חודש סיוון. היום הלכתי לעשות קניות דבר לכבוד שבת, אומרים שאני מחכה לדקה האחרונה, מה פתאום, עשיתי שוק. חדי גנות דברים טובים, שבת מתקרבת, שבת מברכים חודש סיוון. שבת של ההתוועדויות, אני כבר מחכה לתחרות של קפטן עם הקוגלים. מה אני אגיד לכם? הולך להיות הרבה דברים טובים, כמו שאמרנו לך, יהיה בזרת השיבת ברק, נשיבת הצליח, פותחים בקטעי המוזיקה.

וזה אביחי חג'אג'. אני זוכר הבאתי אותו פה לרדיו, עשה חיקוי של יניב אל משיח, חיכה את יניב אל משיח בול כמו אותו, כמו יניב אל משיח. יניב לא זיהה אותו. יש לו כישרון חיקוי.

0: δύο σύμβολο. Άλευ μπακάλπι. Τα χαγούτα από τα ημία ζαμά χαζάκ ποιοτέρ. Αβίχα η Χάντζα και αβίχα Λέγνερ. Μόνο ημία, ημία זוכה. ברק הוא המנצח, ברק, שתדע. ברק הוא המנצח, המלך.
1: מסכים על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, טובים לכם, שעות, תהנים יותר לוקבים. מי אמרת? מי זה? מה אתה לוחץ ככה ואתה מדבר כאלה? מי השם שלו? דוד, מה קורה, נסיך?
2: ברוך השם, אביאם יפרך על השמחה, איזה שירים.
0: איזה כיף להיות שמח, כל החבר'ה פה בדיקים, אנחנו פוצחים עם אנרגיה.
2: אני אעלה לך, אתה יודע, זה נוסטלגיה והשירים, ותן לי גם שאלות נוסטלגיות ככה.
0: שאלות נוסטלגיות אתה רוצה? לא מאמין לך.
2: משהו כזה בקל. למה כל פעם תראה איך שהחיינו על השאלות שלך, אני מאזין לה, ואני אומר, תן לי שאלות ששאלת, שאלות ככה דומות, ככה שאני... זה לתת טייגר, כמו שאומרים.
0: אתה יודע מה, נפנק אותך בשאלות של נוסטלגיה. השאלה הנוסטלגית הראשונה, רבותיי, הנה זה בא. מדוע קוראים להר סיני, הר סיני?
2: כמו שסיני ירדה לעולם ממנו.
0: תשובה נכונה. למה נקרא הר סיני, הר סיני? א', סיני, מכיוון ששונאים את ישראל, שהם לא קיבלו את התורה הגויים, אז ירדה סיני לעולם. דבר נוסף, סיני ועוקר הרים, הר שנעשו בו ניסים לישראל. טוב, מה המידות של לוחות הברית?
2: כתוב שם בגמרא, לגבי המשכן, בבבטרה, אולי יש עוד צפחים.
0: איזה טווחים לו? זה היה 6x6. 6 טווחים על 6 טווחים, בעובי 3 טווחים, זה היה הגודל של לוחות הברית. קבל מאיתנו פרס, הוא היה בכיף איתנו, היה לפנק אותו, רשימת פרסים. בוא נעניק לו חפתים של דייביס, בוטיק אופנה לגבר, מלכי ישראל 8 בירושלים. כתבנו לענייני כלכלה, מאיתנו, שלום. כן, שלום, מה שמך? אני מצטער כי צולמן יפה היום. כן, אראל, מה שלומך?
3: הנה, אני רואה חמישייה אחת. ברוך השם, הסדר רבי אבי, מה נשמע?
0: סתבך שמוע, גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, באיזה תאריך עלה משה להר סיני, ל-40 יום, להוריד את התורה?
3: באיזה תאריך עלה משה
0: להר סיני?
3: בשבועות, לא?
0: טעות, בזין בסיבן, זה התאריך. תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, תהיה ערני יותר, תודה. אבי, שלום.
4: שלום.
0: גדול או קטן?
4: קטן.
0: מה המשותף בין חג שבועות לחג פורים?
4: שתיהם קיבלו את התורה.
0: תשובה נכונה, בשניהם הייתה קבלת התורה, אחד אמר נעשה ונשמע, והשני קיימו וקיבלו. ככה אומרת הגמרא במסכת שבת דף פ"ח. איפה קבורים תלמידי רבי עקיבא?
4: בצפת חלק.
0: איפה קבורים תלמידי רבי עקיבא?
4: כולם קוברים באותו מקום?
0: סדר הדורות מביא את הנקודה שלהם. מה?
4: דבריה. דבריה, מה שידוע לי בדבריה.
0: מה שידוע לך בדבריה, תשובה נכונה, לא בדבריה, בסמיכות לדבריה, מול הכינרת, ליד רבי עקיבא, על הערים.
4: ככה
0: סדר, סדר הדורות מביא. שאלה הבאה, על ידי מי ביקש משה רבנו שתינתן התורה ולמה?
4: על ידי רבי עקיבא.
0: למה?
4: שמסר מצור.
0: לא, הגמרא במלאכות מספרת, בא הקדוש ברוך הוא יראה למשה רבינו את כל הדורות, ראה את רבי עקיבא, שהוא דורש תילי תילים של הלכות על תגים שבתורה, אמר מה זה, על ידי אתה נותן את התורה, תראה איזה גאון זה. אמר לו, הכל הלכה למשה מסיני, תודה לך, קבל מאיתנו פרס, חולצה, במתנה, מתת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, יוסף סמילו, 10 בנתיבות, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסף, השם לי מאזין אחר, שלום יוסף.
5: שלום,
0: עמי. מאיפה אתה, יוסף?
5: אלעד.
0: מה החודש, מה המזל של חודש סיוון? הלו?
5: אפשר תנ"ך, אני?
0: תנ"ך זה, מה המזל של חודש סיוון? מה הבעיה?
5: זה לא כתוב בתנ"ך.
0: כתוב, מזל תאומים. גם הגמרא מסכת ראש השנה מביאה את הדברים. למה תאומים יש סיבות וגבי סבי סיבות? יש איזו שיחה מעניינת מאוד של ידידי כאח לי ממש, רבי אברהם מימון, שהוא מדבר על זה, אבל הבעיה שחתכו את השיחה שלו באמצע. אז הרב אברהם מימון, אני מבקש להקליט את זה את הכל מחדש, עוד החצי השני. עם פרץ וזרח וכל הדברים. אוהב אותך, הרב אברהם מימון, תודה. מימון את מימון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, באיזה קו? דוד, שלום.
6: שלום עמי.
0: מאיפה אתה דוד?
6: מאלעד.
0: איזה ברכה ברכו, שאכלו מן?
6: כסף קטן?
0: קטן זה כן.
6: כן, איזה ברכה
0: ביחוש שאנחנו אומן,
6: כן. כן? הם מוציאים לכם מן השמיים.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. מי זה עוזר לך, הוא יודע תורה?
6: כן,
0: אח שלי. אח שלך תותח. מה הטעם שכתבה תורה בחג שבועות ושמחת, בחג סוכות ושמחת בחגיך והיית אך שמח? בפסח היא לא כתבה לשמוח.
6: מה הטעם שבסוכות
0: אמרה? שנייה אחת,
6: מה
0: הטעם שבסוכות אמרה? אולי תיתן לי את אחיך, אני אשחק איתו.
6: הוא לא רוצה.
0: הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. טוב, משהו מחליט. אז מה התשובה? רגע, אם אתה זוכה בחולצה של פורול, למי אני נותן אותה, לך או לא?
6: שתיים צריך.
0: ואז אני אחד יקבל שרבול ימין ואחד יקבל שרבול שמאל, ואת הכפתורים נחלק בין האחים. מה אתה אומר?
6: יש לי סוכות שאולי יוצאים
0: למחוץ,
6: אז יותר
0: חם
6: וזה, צריך
0: לשמוח. לא, לא. מה האדם שכתבה תורה בחג שבועות ושמחת? חג הסוכות ושמחת וחגיך והיית אך שמח. בפסח לא כתבה בכלל. טוב, תודה נסיך. פעם הבאה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה, שלום. יהודה. איזה קו יהודה? יהודה לא עונה, נעבור לקו אחד. שלום. שלום יהודה. לא עונה. יהודה, תקשיבי, צולמן, תוריד את החולצה, זה עושה לך בלגן עם הקו. באיזה קו יהודה? יהודה לא עונה, נעבור לקו אחד. שלום. שלום יהודה. לא עונה.

0: הגמרא בדף קצת מאוד קצר, הגמרא אומרת שרבי שמעון שלח את הבן שלו שברכו אותו.
1: אבל מי זה היו אנשים של צורה? מועד קטן, נכון.
0: זה היה שמעון בן גרים, והיה...
1: לא, לא, אין פה שום שמעון בן גרים.
0: לא, סליחה, זה היה יהודה בן גרים.
1: גם אין לי... יהודה בן גרים זה אחד ועוד אחד.
0: אחד, זה היה שם...
1: רגע, שמעון... קרד הזמן, תתשום עמוק, הכל טוב.
0: דווקא יש שם מועד קטן, נו. היה אחד יהודה בן גרים, והשני, רגע... רגע, רגע, שנייה אחת. תחילה.
1: כל שאלה זה 100 שקל, הוא חייב לנו תשובה נכונה, מדויקת. הוא אמר גמר מסכת מועד קטן, הוא צודק. הוא אמר, ולפני זה הוא אמר תשובות שאינן נכונות. זרמתי איתו עד שהוא הגיע לרבי יהודה בן גרים, הוא אמר נכון, אבל היה לו שותף. מי היה השותף השני שלו? האם יש לנו או שאני רץ עם המאזין הבא? 9 8-7-6-5-4-3. איזה שיבה אתה?
0: זה היה זה היה אותם בין המצימאי.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד. 300 שקלים שלך, איזה שיבה אתה?
0: בניינה
1: וירושלים. טוב, כל הכבוד. שאלה הבאה, ממשיכים הלאה. מי שמר על כוחו לעת זקנה? אני שומע כמה חבר'ה איתך, דבר איתם בכל רם, אל תפחד, הכל בסדר.
0: יש לך רמז?
1: איזה קלה בנפונה, מה אתה זורק לי פה סיסמאות?
0: יש לך רמז, אני אומר, לא קלה בנפונה.
1: שמת חולצה פסים, ירדת מהפסים, מדע בדיוני מה שקרה פה, צולמן. מה אתה אומר, מה?
0: יש לך רמל?
1: כן, היה אחד קורא לו רבי יוחנן. שמעת עליו?
0: כן.
1: הוא נפל בקרקע של המקווה. שמעת על זה?
0: כן, ובאת גמור אומרת שהוא הרים את
1: שני האמוראים, נכון? שני האמוראים שליוו אותו. אמר להם כל הזמן, אתם סוחבים אותי, עכשיו הוא סחב אותם באוויר. תודה נסיך, קבל מאיתנו חולצה יפה של פורור בשווי 200 שקלים. היית 100%, באמת. אבל בשביל לקבל את ה-1,000 שקלים, צריך להיות בו שטייגן של הלייב. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. אבישי, שלום.
2: שלום, אבי, מה קורה?
1: יופי, אבישי, מאיפה אתה?
2: מזבדיאל.
1: זבדיאל, רק תסגור את המקלטות, תסגור אותי על רמקול, למה אני שומע את עצמי כמה פעמים, וזה לא כיף לשמוע את זה.
2: שומע עכשיו?
1: יאללה, סבבה. על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, מה קרה?
2: על כל דיבור ודיבור שיצא מהר סיני? נבראו עשר, הכל דיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא מהר סיני.
1: נו, לא נבראו ש...
2: נבראו עשר.
1: אין שום עשר. אומרת הגמרא במסכת שבת הפ"ח, על כל דיבור ודיבור בנתינת התורה, יצא כל העולם כולו בסמים. כל העולם נהיה עם בסמים. זה היה משהו אדיר וגדול. וכך היא דרכה של תורה, רבותיי, לפינוקים, מי שלומד תורה, הכל, הכל, הכל נפתח לו ומסתדר לו. טוב, מיד אחר הפרסומות, יהיה איתנו כאן יהודה מויאל, שיספר לנו כמה בדיחות ודברים טובים. הדבר החשוב יותר לחייך ועוד יותר לחייך, אבל מה קרה? ישנו איזה בחור בן 19 שהלך לתרום דם, אבל זה הסתיים בבלגן של החיים. נדבר עם יהודה מויאל, האם תורמים דם? ומה שרים שתורמים דם? תרמתי דם, תרמתי דם, פרסומות מיד שווים.

0: כולם פה רוקדים ושמחים, אבל יש לנו איזה דבר מיוחד לדבר עם חבר שלנו, יהודה מויאל. שלום יהודה.
1: עמי, דברים טובים,
0: איזה אני שמח, אח שלי יקר, איזה כיף. תגיד יהודה, יש סיפור שסוער כרת ברשת, חייל בן 19 בסך הכל רצה לעשות מעשה טוב ולתרום דם, אלא שמה שהיה אמור להסתיים בדקירה פשוטה הוביל את הניתן לפגיעה קשה בעורק, הוא איבד הכרה, ועכשיו הוא תובע ממד"א מיליוני שקלים. אני כל הזמן תורם דם, לא דואג מכלום, אני לא יודע מה הסיפור הזה של הבחור. הוא תרם קצת דם, התעלף לי.
1: תרמתי דם. קודם כל שיר יחוץ למה בזאת השם.
0: אמת ויציב. נו, אז מה אתה אומר, יהודה? בוא ניתן איזה כמה בדיחות על מד"א, אבל כל האלה שתרמתי דם וכן הלאה.
1: וואי,
0: שירת פה
1: שלמה
0: בעזרת
1: השם. למה,
0: איזה
1: אחד? לא שמעת?
0: לא שמעתי. לא, אבל אתה צריך להגיד, כמו בזה, עמי! יהודה, תקשיב, עשו פה סרטונים ברדיו. אמרו כל אחד, אם הוא רוצה לעשות לימוד ליל חג שבועות. מי? הם חברו אותה בחג שבועות. אמרתי להם, אני עם יהודה מויאל.
1: וואו, ברוך הבא. מה אתם
0: איזה?
1: משאירים את הרדיו ככה.
0: מה, לא משאירים אותו בטוח. תשמע, אתה דר... תשמע, יהודה, אתה דר... תשמע, אתה דרוי שלך, הלאה, זה לא יום.
1: אמר לי, זה יחד בא להתעלף, אמר לי, שאתה תזמין עם מד האמבולנס. אמר לו, מה הקוד של הטלפון? אמר לו, עבר לי. כן, ביל גייטס, שמעת על ביל גייטס?
0: ביל גייטס המיליונר, כן.
1: כן, המיליונר צריך תרום דם.
0: כן.
1: אמר לי, שמביא לי דם בעזרת השם, אותו סוג, אותו זה, 500,000 שקל, היה ביל בלעין הרי זה חצ'רבי וראש העין.
0: כן.
1: אמר לי, יאללה, בעזרת השם, תביאו לי את הנציג הזה. מה אמר להם שרבי?
0: מה?
1: אני לא נותן דם עד שהוא מביא לי כסף. אמרו, למה? אמר, אם אני מביא לו דם שלו, הוא נהיה תימני, לא מביא כסף.
0: אבי,
1: שיהיה גם רפואת הנפש וגם רפואת הגוף, איזה שם שיהיה רפואת נפש. אתה יודע מה, כביש, מה הוא אומר לפסיכולוג?
0: הכביש?
1: כן, כביש בא לפסיכולוג.
0: מה הוא אומר לו?
1: אתה לא יודע מה עובר עליי. כל מי שבנך וגן לך עליו. אבי, יש לי סקופ, רק לרדיו כל ברמה ולתוכנית שלך.
0: כן, מה?
1: טראמפ נסע לסין.
0: לא.
1: הלכו איתו שני מרוקאים, לקחו איתם בעלי שבקיה. אתה יודע מה זה השבקיה של המרוקאים?
0: בטח, אני משוגע על זה, זה הכי טעים שיש.
1: זה הרוקות הזה של הדבש, וזה. ואתה יודע, השבקיה זה נראה כמו אותיות סינית, נכון? כל שבקיה זה נראה אותיות סינית.
0: כן.
1: אז הם לקחו שם, פתחו שם בסטה של שבקיות, ותלו כמו קישוטים של סוכר. בכלל מגבותכם, כל סיני שבא ירק עליהם.
0: לא.
1: אחרי שבוע הוא בא לו, אתה יודע מה אתה יורק עלינו? הוא לא יודע, כתוב פה כולכם זבל.
0: הוא מרגיש טוב, אבל הוא מרגיש טוב, רוצה לקחת ממד"א עכשיו כמות אדירה של כסף, לא יודע איך, מה, לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני לא יודע שאנחנו צוחקים. איי.
1: אבל זה אחד, התקשר לארוסתו.
0: שמע, זה חילי
1: אביטן.
0: רגע, חילי אביטן אומר לי מאשקלון שיש לך אח יותר מדרוב ממנו. קוראים לך אח שלך יוסי.
1: יוסי, יוסף איתן,
0: שמח. אולי נביא את יוסי גם איתנו למופע. בוא הנה, נעשה את יוסי.
1: כן, למה לא?
0: יוסי, את יהודה. לא, אבל הנה, אני לא מחליף אותך, כן, מה אמר? עצרתי אותך, כן, מה אתה אומר?
1: לא, איך תתקשר לרוס אותו בשעה 4 לקנות בוקר. אמר לו, אותם רציתי להגיד לך, התקשרתי למשטר 100, אני גנוב עלייך. 101 מדע, אני חולה עלייך. 102, זה כיבוי יס. שרוף עלייך ו-103 חברת חשמל, דנוק עלייך. אז מה אמר לו? אני עכשיו מתקשרת ל-106 לבוקד, שיקחו את הזבל הזה מפה. אתה מפריע.
0: אגב, אני שמח, אני רוצה לספר לחבר'ה, אנחנו עושים צחוק עם הכל, אבל אתה תלמיד חכם. לומד בכולל בבוקר, עושה דברים טובים.
1: משתדלים, ברוך השם. אני גם עושה שיעור, אף אחד לא נרדם.
0: למה?
1: אמר לי באיזה שיעור מישהו נרדם, אז הרב אומר, סליחה, זה שנרדם לידך, תעיר אותו. הרב, אתה הרדמת אותו, אתה תעיר אותו.
0: אני מוסר שיעור, אף אחד לא נרדם, אתה יודע למה?
1: למה
0: אף אחד לא משתתף? התחלנו לעשות החייה על השיעות, ראה לך, החייה בשיעות. על שלח רפואה שלמה.
1: אבל זה לא הלכים לסיום, אשתו עמי התעלפה.
0: כן.
1: התקשר למדה, אמרו לו, תבוא לרחוב צ'רצ'יוסקובסקי. הוא לא קשה לנו, רחוב צ'רצ'יוסקובסקי, תעיית לנו. אמר לי, סחוב אותה לרחוב הרצל, קחו אותה משם.
0: תגיד יהודה, התחלת להתעסק בשידוכים גם בבנדי.
1: כן, ברוך השם, משהו אפשר לצאת. קרתו לי לתת להשחזת כי נפעלו מה שאפשר לצאת בעזרת השם שתחן מה זה? כי שיבנת על תות נחושת. יש נחושת לפעמים שאתה שובר בעזרת השם.
0: בואנה, שיחקת, אני חייב לומר לך, תשמע, באמת, אני אומר לך, אחי, כל הכבוד, ומברוק על זה. אפשר לפסם את הטלפון שלך לשידוכים?
1: בטח, בעזרת השם, בשמחה. ובאמת יצאו כבר השבוע שלוש זוגות.
0: כן?
1: כן, כן, אבל רק דרכו את החתונה לעוד כרמזון, אבל ברוך השם,
0: שבוע אחד, שלוש זוגות, רבותיי, זה מטורף, יהודה, והכל לשם שמיים, הבנת.
1: ואני אומר, רבי עמי, אף פעם לא מאוחר. כמי שבגיל מאוחר, זה כמו הייתי במועצה הדתית, הוא בגיל 80 באו לרשם לנישואים. 80.
0: 80, וואו.
1: אמרו למה נזכר, אתם אומרים, ההורים לוחצים.
0: תשמע, גיל 80, לרצות להתחתן, זה כבר מעלה. תגיד לי, הרב יהודה, אבל זה הכל לשם שמיים, זה גבר אתה, חבל הזמן. הטלפון שלך
1: 053.
0: כן.
1: 1-3
0: כן
1: 9-8-3-9
0: 9-8-3-9 אז כל הש...
1: אנשים שמיים זה מזומן אבל הביט זה כאילו בהמשך
0: 0-5-3-3-13-9-8-3-9
1: חזק וברוך
0: 0-5-3-3-13-9-8-3-9 טוב, תקשרו ליהודה ותתחתנו ותזמינו אותנו לסמכות. אני עמי מימון התקליטן, נעשה לכם מבצע. מי שמגיע מיהודה מויאל מקבל גם את יהודה מתנה. יהודה, אוהב אותך. תודה ליהודה מויאל. הוא כבר עונה לטלפונים, תבין. שוב בטלפון של יהודה לשידוכים בחינם. 0533-13-9839. זה גדול הזמר, אני מן משיח שעושה קיסר בשלישי לשישי, אם לא תהיה מלחמה. לא, לא. גדול הזמר, אני בן משיח. תקופה חדשה.

0: חברים, הודעה רשמית מיפן. תעצור את זה, בבקשה. הודעה רשמית מיפן, מתנצל, רבותיי. חייבים לעבור את זה מסין. וואי, בלגן.
1: צ'ונטל קורסם מלסם הסיו. יבסיו? אהה, איסלם ברא. מר לננה? איבא, מר חרמליה. אני אשמניקה. צ'ונן קינגוקצ'יניקו מריצ'ו. איפיפיאנו נעמו סנגני אופסמידה. חג'ימן. חג'ימן, מסג'יל למגיוז'ישמן. פנדס. צ'ונן דריגסמידה. יורבן, סלנגיו.
0: אגב, הוא אמר לבוא לפרסמות. שני מילים, זה לקח לו שעה. עמדת שאתה, מה היית אומר על הכל? על השמיים עם הגבול.
2: פרסומות ומיד שווים. פרסומות.

חבר'ה, קיבלנו מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא. קיבלנו מתנה גדולה, מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא, חברים יקרים. טוב חברים, יחיאל צולמן, תפסיק עם העצבים שלך, אתה כל הזמן פה בעצבים, אתה משרה פה אווירה של עצבים, אנשים פה במתח ממך, תתחיל להיות רגוע אחי, תתחיל לזרום, החיים יפים. דיבר איתי היום אחד חבר שלי, אתה שומע? הוא מספר לי, תשמע, ממימון פגעו בי, אני רוצה להיכנס בהם, לא יכנס בלוחי דין. אז זה אמר, תגיד, אתה חושב שמישהו יכול לפגוע בך אם הקדוש ברוך הוא לא החליט ככה? ככה השם רצה, הוא מחליט הכל. הוא הקדוש ברוך הוא שלח מישהו שיפגע בך. זה שהוא פגע בך זה בעיה אחרת. אנשים נכנסים לבלבולים כאילו הם מנהלים את העולם. כאילו החבר הזה שפגע בבן אדם הזה והזה, זה הוא עשה את זה. חבר'ה, אנחנו מאמינים, לא מאמינים, שהכל זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שאין רע יורד מלמעלה. והם מאמינים בכל הדברים. ואם בן אדם מורכב, א', יש לו בעיה כזאת או אחרת, לא משנה מה שיש לו. הכל זה השם יתברך. תדעו לכם חברים יקרים, הכל זה השם יתברך. לא לדאוג משום דבר. זרוק את השכל, זרוק את הכל, השם רוצה ככה רוצה, זהו. כמובן שאם רוצים שהכל יסתדר על הדר כנועם, אז צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא. כל אחד יבקש מהקטע שלו, אני מבקש שיהיה לי הצלחה, אני מבקש שתהיה לי ככה. תתפללו. אמר מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז, לא ראיתי בחיים בן אדם מתפלל ולא נענה. לא ראיתי דבר כזה. אולי לקח קצת יותר תפילות, נו מילא. ראינו תפילות ודברים. טוב, יאללה, נפתח את הקווים, נשחק הכסף מזומן, ואחרי זה נשמע סיפור נס מטורף. 36 שנים, לא אל הילדים, ויש את הילד. ככה השם רצה שנפתח עם השיר הזה.

0: חדש פדיחה, נפתלי בנט הגיע לכותל, קיבלתי דיווח עדכני, ישב על הרצפה שם והתחיל לדבר, חושב תשעה באב.
1: הניסיונות קשים,
0: אבל החבר'ה קראו לו שם ביבי המלך.
1: שמכל מכשול שם מסתדר לו גדול.
0: לא נורמלי מה שלא, זה מדינה ימולדת.
1: בכל מקום שאתה

0: בום. משחקים על כסף מזומן.
1: על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, אית, שלום עליכם. יעקב, how are you, יעקב?
2: שלום, עמי.
0: שלום עליכם, טובה וברכה. איפה אתה, יעקב? התגעגענו אליך. ואיפה אתה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: יאללה, מה הפירוש? נפשי יצא בדברו.
2: הקדוש ברוך הוא מחפש את עם ישראל בשיר השירים, משהו ככה...
0: כן, בשיר השירים אומרים, נפשי יצא בדברו. מה זה נפשי יצא בדברו?
2: הקולות בהר סיני.
0: הקולות בהר סיני, מה שח... אז מה, יצא להם הנשמה?
2: לא על שבועות, שאלות כלליות, אם אפשר.
0: זה כלליות. אמר רבי יוחנן, בשעה ששמעו ישראל בסיני אנוכי, ברכה נשמתם שנאמר, נפשי יצא בדברו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, החזירה להם את הנפש, שנאמר, תורת השם תמימה, משיבת נפש. טוב, תודה, שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום איתנו, יעקב שלום.
3: שלום, שלום, עמי, צהריים טובים.
0: גם לך, מאיפה אתה, יעקב?
3: בני ברק, קריית קודש.
0: טוב, מאיפה לומדים שבעם ישראל לא היו אילמים במעמד הר סיני?
3: כי כתוב ששמעו כולם כאחד.
0: זה שמעו, הם לא דיברו. אילמים אמרתי, לא חרשים.
3: לא, כולם ביחד, בריאים שלמים.
0: כן, אבל מאיפה יודעים שלא היו אילמים?
3: כתוב שכולם היו כאחד. מה זה כאחד? שהם בריאים ושלמים.
0: לא הבנתי כלום.
3: כתוב שכולם היו כעם אחד בלב אחד. אני אומר שכולם ביחד.
0: עם אחד, דין אחד, ואני בקטן לי יד. לא, לא. התשובה כתוב, ויענו כל העם יחדיו. הם ענו, הם דיברו, ויאללה, בכיף, תודה רבה לך, בשמי, בשימן אללה, היית ממש נהדר. תן לו כך שמשנה ברורה תפארת. משנה ברורה תפארת, לאלה שלא יודעים, רבותיי, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, פסקיו של האור לציון, הבן איש חי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, תמצאו את זה בחנות המובחרות. כרך משנה ברורה, תפארת. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה יהודה?
4: אני מאשדוד.
0: יופי. שאלה ראשונה.
4: כסף גדול. כסף גדול רוצה.
0: אל תעבוד עליי, נו, מספיק כבר. מספיק. מספיק על זה.
4: פעם אחת, נסות.
0: מה זה נסות?
4: נסות.
0: טוב, רוצה לנסות רבותיי, אנחנו נזרום איתו ונעשה לו ניסיון ונראה אם הוא יודע את הדברים. או שהוא סתם תשחלף לנו את הדברים, והוא מאשדוד, בוא נצא לדרך.
1: מתחילים על כסף עם זומן. מתחילים לשחק.
0: כל שאלה היא 100 שקלים, השאלות הן נטו מהגמרה. איפה מצינו שאתה תחיית המתים לעם ישראל?
4: מה? תחיית המתים?
0: כן, איפה מצאנו שלדורותיהם היו תחיית המתים?
4: שכתוב שאלישע תחיית המתים.
0: מה? אה?
4: שמי יחיה מתים? שהנביאים הלכים מתים? מה שלא מנתה השאלה?
0: אנשים מעם ישראל קמו לתחייה. גמרא בשבת, מספרת לנו.
4: איפה אומרים שאנשים מעם ישראל קמו לתחייה? שכתוב ש... כמו שאלישע חיה את השינה, מתכתוב.
0: מה?
4: טוב, שברפה, שכל יהודים נפטרו בקבלת התורה.
0: לא.
4: ואחרי זה, אי שקלים את הנשמה.
0: טוב, אחרי שענית ארבע תשובות לא נכונות, הגעת לתשובה הנכונה. בכל דיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות, פרחה נשמתם. הוריד הקדוש ברוך הוא טל של תחייה והחייה אותם. נחשיב לך את זה. מה אמרה בת קול בשעה שהקדימו עם ישראל נעשה לנשמע?
4: מגיל עזרו זה לבוני שמלאך הישוע משתמשים בו, מלאכי השרת משתמשים בו.
0: תשובה נכונה, מי גילה לבני רע זה שמלאכי השרת משתמשים בו? איך היה כדבר הזה? זה היה אף לב הפלא של העניונים. יש לך 200 שקלים. טוב, שאלה הבאה רבותיי, כל שאלה היא כמו שאמרתי רבותיי, 100 שקל כל מהגמרה, ואני אפתח עכשיו. מי כתב את מגילת רות ולמה?
4: שמי כתב את מגילת רות. בגלל ש...
0: מי כתב קודם? מי כתב?
4: שמואל הנביא.
0: למה?
4: בגלל שזה...
0: מה בבבא בתרא, סתם.
4: כן, בבבא בתרא. אמרו את שהוא שמואל
0: כתב את זה. אתה משה, אני שמח.
4: בגלל שזה גמילות חסדים.
0: גמילות חסדים?
4: אז זה כתוב, לא, בגלל זה כתוב הרשע.
0: לא, לא, אתה מערבב. אתה מערבב מדרש רבה, אתה מערבב. לא, לא, הגמרא לא אומרת גמילות חסדים.
4: לא, זה הסיבה למה זה כתוב הראשון. למה שמואל הנביא כתב את זה? בגלל שאתה מן דובי, שדוד ששר שירות תשבחות.
0: אז למה?
4: כי תם זה דוד ששר שירות תשבחות, יישא מהירות יצא דוד המלך.
0: התשובה היא להודיע יחוסו של דוד שבא מרות המואביה. לא שייך לשירות התשבחות.
4: לא,
0: לא שייך לשירות התשבחות. צד שני, אמרת את, מה שמופיע ברשי, אמר רב זירא, להודיעך כמה שכר טוב, השם נותן לגומלי חסדים, רות עזבה את עמה והלכה עם חמותה, ולכן, זה. טוב, תמתין על הקו, בוא נפנק אותו באיזה פרס, תן לו איזה, הוא גר באשדוד, בוא נעניק לו עניבה וחגורה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, יוסף סמילו 10 בנתיבות, חנות פגז, ממליץ בחום, פינוקים עליי, לכו לשם, חנות מדהימה, באמת מדהימה, כל החבר'ה שלי שם קונים, זה לא חנות האמת, זה קניון של חליפות, זה פעם, אתה יודע, חנות בבני ברק פה זה 15 מטר מרובע, שם זה 200 מטר. יאללה, המאזין הבא, שלום איתנו. דניאל, באיזה קו? דניאל, שלום.
5: מה שלומך?
0: יופי, דניאל, מאיפה אתה?
5: אני מאשדוד.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק. רגע, הלו, תן לו כסף קטן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: ועמדם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, דינאו, נאו, נאו, נאו, איך הגיע לי רשבי עכשיו? שאלות הרשבי, איך אתה חבב לי פה? טוב, מי נקרא במסכת אבות נזוף?
5: יאו, נפלת שאלה שאני לא יודע.
0: תעשה לי טובה, קוראים את זה השבת, מה זה?
5: עוד לא הגענו לשבת.
0: היי, היי, היי, מי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף. איך נפל לך ככה בשנייה, כאילו? עומד המסכת אבות רבותיי, מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. כיצד אדם יגיע לקיים את התורה מאושר? אדם רוצה להיות מיליוני, רוצה לקיים את התורה מאושר. מי שמקיים את התורה מעוני, בסוף קיים אותה מאושר. וכל המבטל את התורה מאושר, סופה לבטלה מעוני. אני יכול לספר לכם, היה גאון, צדיק, קוראים לו הרב תפרדוביץ' שכפר חב"ד, הוא אמר לי את זה. בראשית ימיו, כן, עדיין חי, בטח. בראשית ימיו, הוא היה ממש אברך צנום, שלא היה לו ממש פת בסלו. לאחר מכן, שהתבהר והתפרסם גדלותו, ברוך השם היום, שפע גדול. שלומד תורה בכפר חב"ד, בטח, מורי ורבי, היה סנדק על אחד הילדים שלי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא הבא שלנו, מי איתנו? נאוריי 2, שלום נאוריי.
6: ברוך השם.
0: מאיפה אתה נאוריי?
6: מירושלים.
0: ירושלים שלי, אילד. מסכת אבות, השלם, איזה הוא מכובד?
6: מכבד את הבריות.
0: תשובה נכונה, מי נקרא בן חורין?
6: מי שעוסק בתורה.
0: תשובה נאמר, על מי נאמר אשרי הולדתו ולמה?
6: על רבי יוסי בר חנניה.
0: זה לא רבי יוסי?
6: יא, רבי סימון, לא, לא, לא, דקה רבי יהושע בן חנניה.
0: כן, למה אבל?
6: אמא שלו הייתה שמה אותו בתוך הריסה, שאומרת, שאתה בסדרה,
0: שאתה בסדרה, שאתה בסדרה, שאתה בסדרה, שאתה בסדרה, שאתה בסדרה, טוב, מי אמר למי? אם אין אני לי, מי לי? על מה הוא אמר את זה? הלו?
6: על התורה, על התורה, על המצוות.
0: יפה, תשובה נכונה. איפה בגמרא מופיע למי אמרו עוד שלם 100 שקל או תקפוץ 20 מטר? אתה איתי אח שלי, אני לא שומע אותך, אתה בורח לי מדי פעם, חוזר.
6: אני מספר, אני אצטר.
0: אתה חושב, זכותך לחשוב, הוא חושב רבותיי. האם הוא יחשוב?
6: לא יודע,
0: תמתין על הקו, פרס בדרך אלה, פנק אותו, הגיע כמעט ל-100 שקלים, שאלה אחרונה נפל. בוא נעניק לו בבקשה ארוחה זוגית במסעדת היוקרה שלנו, גריל האוס, רחוב אחוזה, 124 רעננה, פינוקים עלה ממים, עונה רב מחפוד, פינוק של הפינוק, שיהנה לו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם יגל, שלום אברהם.
7: שלום עמי.
0: שלום אברהם, מה שלומך אתה? איך אתה? וואי.
7: עמי, אתמול הייתי בשידור, והיינו בחבנת השטגן על תנך, פתאום זה נפל לקו, לא יודע למה.
0: כן, לא יודע, שרפדיחה בקו. אז לא משנה, נעביר אותך לשידור למחר בזאת השם. האל כמוך, פרסומות רבותיי, ומיד אנחנו שווים להמשיך ביתר סדו ויתר עוז.

0: יביע עומר.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב דוד מלול.
2: שלום וברכה, עמי היתר. שמע, זה יפה כל כך לראות שעם כל הרעש הרקע, הממשלה, הגיוס, הכל, לשחק בתוכנית, תוכן תורני, תחילת השעה הבאת שיחת מוסר, מה שאין בישיבות. אתה, לא יודע, אני אומר, אשריך שזכית לקדש שם שמיים, באמת, אני באופן אישי התחזקתי. ובאמת, כל הכבוד, יש לך באמת שופר, ואתה מנסל אותו, אבל אתה טוב ביותר.
0: כאילו הם חושבים, הם חושבים בממשלה שהם אחראים עלינו, הם חיים איזה סרט שם, כולם.
2: ברור, תורה לא תשכח מישראל. אין הגנה מצריך להתחזק, פה אין סופק, אנחנו עוד רק שבועות, אנשים פורחים, קונים מוגות גבינה, קונים זה, צריך להתחזק, זה חג מתן תורה, נקבע כל אחד ואחד כמה חידושים יהיה לו, כמה הערה, כמה מתיקות בלימוד, מה שווה בן אדם יכול ללמוד כל היום, ואין לו סיפוק. מתיקות בלימוד, ערבות בלימוד, חינוך הילדים, זה דברים חשובים בשבועות. אתה דיברת עכשיו לפניי לגבי בן אדם שכאבים ואפשר להפחית כאבים, שאלה שהגיעה לבית תורה, אני יודע שאצלך אין חולים בתוכנית, כן. אבל תורה היא וצריך ללמוד אני צריך. בן אדם שלצערנו הרב ביום שישי האחרון היה צריך להתפנות לבית הרפואה, היה הרגיש ממש מחרוב, חורות, ראה שחורים, עניינים, התפנה באמבולנס לבית חולים. הגיע לבית חולים, עשו לו את כל הבדיקות הנדרשות, בדיקות דם וכו', ראו שהיה איזה וירוס קטן, נתנו לו תרופות, באמצע הלילה הודיעו לו, אדוני, ברוך השם, ראו שיפור גדול במצבות, תפילות, הוא משתחרר. עכשיו פניו בשאלתו, מה הוא עושה עכשיו? הוא עכשיו נמצא בבית חולים. המשחק הליכה מהבית שלו זה שעה. אין סיכוי בעולם שעכשיו הוא יתחיל לצעוד אחרי לילה שהוא היה ותרופות והכל, ילך לבית ברגל. מה הוא אמור לעשות? להישאר על הספסל בבית חולים? לעשות? מה עושים? אז התשובה לשאלה הזאת, זו שאלה מאוד מצויה, מותר לבקש נהג גוי שיקח אותו לבית. והסיבה לזה, יש שתי סיבות להסיר. סיבה ראשונה, יש מושג שנקרא אמירה לגוי, זה שבות. שבות במקום צורך שכמו חולי או צורך גדול מותרת. גם פה יש פה חולה, הרי ודאי שגם אחרי שהוא קיבל את התרופות, הוא עדיין חלש ועדיין קשה לו עכשיו להתחיל לצעוד שעה ברגל, ודאי שמותר לבקש מגוי, מותר אפילו להתקשר, כי זה גם מלך הדרבנן לצורך חולה, גם אם הוא לא בביקוח נפש, מותר לעשות. סיבה שנייה, יש מושג שנקרא התירו סופן משום תחילתן, הרי בהתחלה הוא נסע בגלל שהוא ממש חשש, היה פה פיקוח נפש, התירו סופם לחזור משום ההתחלה, משום ההתחלה של פיקוח נפש, במלאכות דרבנן. זה חשוב להגיד את זה, זה לא צריך עכשיו מותר הכל. אנשים אומרים, כן, אני אסע לבית חולים לקחת יולדת, ואני אלך להתנות את האוטו, כי התירו סופם משום קטן. לא, זה רק במלאכות דרבנן, על ידי גוי. גם אם הוא לוקח אוטו רגיל ולא חשמלי, זה מלאכה דרבנן, כי הוא עושה את האיסור, והדבר מותר. בלי קשר, כל הנושא הזה צריך ללמוד את ההלכות, אנשים לפעמים נוטים להקל, רוצים להדליק מזגן. יש מקומות שמותר, למשל, המזגן עובד על קור ממש ממש גדול, ויש ילדים בבית, מותר להגיד לגוי, תכבה את המזגן, כי לא רוצים שיתקררו. אבל אם בן אדם קצת חם לו, לבוא ולקרוא לגוי, בוא תדליק לי מזגן כדי שיהיה לי קר ויהיה נעים, לא תמיד זה מותר. אז גם בהלכות האלה, תמיד צריך לשאול רב, בשביל זה יש את בית הוראה שלנו, יביע עומס, שאפשר להתקשר כל היום, מ-9 בבוקר, הוספנו רבנים, ומשתדלים לתגבר, וגם אם יש איזה לפעמים רעש לא עונה או משהו, אנחנו משתדלים לחזור, זה 02-587-5871, 02-587-5871.
0: תודה רבה כבוד הרב, תבואה מפי עליון, פי מיליון. תודה רבה.
2: יישר כוח.
0: תודה. סיימנו. מיד לאחרנו פוגשים מאמירם בלולו, תודה רבה לשני אוגריפי, תודה רבה לחיל צורמן, בעל כתונת הפסים. סיימנו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תבוכו מפי עליון, פי מיליון.

0: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
1: כל ברמה, 104.3 FM. התוכנית הבאה, ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
3: ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
4: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה, כאשר הנושא שלנו עדיין שאנחנו חזים בו, אחדות במשפחה. היום ניכנס יותר לעומקם של דברים, נלמד את הדברים לעומק, אבל לא לפני, שכרגלנו אנחנו אומרים כמה דקות, קצת ממתקים לשבת מפרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו, פרשת במדבר. שבת מברכים, אנחנו מברכים את ראש חודש סיוון, הבא עלינו לטובה, ויום וקבלת התורה כמובן. כאן המקום להזכיר, מאזינים יקרים, בעזרת השם, רביעי הבא, בערב, לא יש שיעור כמו היום, אבל בערב חג יש שיעור. אני מוסר שיחה בנושא הכנה למתן תורה. נדבר על כמה דברים חשובים בעניין החג, המהות שלו, איך מתכוננים אל החג בעזרת השם. אבל עכשיו אנחנו, איך אומרים, שבוע לפני, יום רביעי, אז היום בעזרת השם נדבר על אחדות במשפחה, כאשר אנחנו פותחים בדבר תורה מפרשת השבוע שלנו, ממתק לשבת. אני רוצה לנגוע בסוף הפרשה, ממש בפסוק האחרון של הפרשה שלנו, כדי שנוכל ללמוד מזה יסוד מוסד, לא רק בעניין של הקדושה, אלא בכל דבר בחיים. בוא נשים לב. בסוף הפרשה התורה מדברת איתנו איך לוקחים את כלי השרת, איך מקפלים את המשכן, איך מרימים את ארון הברית, איך מכסים אותו. כל כלי הקודש מכוסים לתנועה במדבר. ושימו לב מה כתוב בסוף הפרשה. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים. אתם יודעים, שבט קהת, הקהתים, היו נושאי ארון ברית השם. ולהתעסק עם ארון ברית השם זה דבר, זה סכנה גדולה. מחשבה לא נכונה, התנהגות, חוסר כבוד מינימלי, כבר אדם יכול להינזק. אבל הקהתים זכו להרים את, על הכתף את ארון הברית, כי עבודת הקודש עליהם בכתף פיסאו. זאת עשו להם וחיו, אומרת התורה. ולא ימושו בגשתם את, ולא ימותו בגשתם את קודש הקודשים, ארון ובניו, יבואו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל מסעו. צריך להיזהר, להתנהג בקודש, בקדושה. כשדוד המלך העלה את ארון ברית השם מבית עובד אדום הגיטי, הוא העלה אותו לירושלים. שמו עגלה חדשה, שמו את הארון על העגלה, והשברים הולכים, והוא מקריב שור ומרי, ושמחה גדולה לקראת הכניסה. פתאום שמתו הבקר, העגלה שמתה, וארון ברית השם עם הקרובים שבפנים בתוך הארון יש שברי לוחות ראשונים, לוחות שתים שמשה או משה הוריד שלמים, ספר תורה שכתב משה, הכל בפנים עם הקרובים. והנה שמתו הבקר, התחיל הארון להחליק מהעגלה. עוזה שהיה הולך מאחורי העגלה קלט את המצב, איך שארון מחליק מהעגלה, נתן זינוק והחזיק אותו ביד. הוא רואה אותי אינסטינקט, נכון? ארון ברית השם עומד ליפול, מחליק, הושיט את ידו כדי למנוע את הנזק. ומה קרה לעוזה? ויקהו השם על השל וימות. אומרת הגמרא, מה זה על השל? של שלוטה, הוא שגג. מה פתאום אתה נוגע בארון? אבל זה מחליק. היה לו לעוזה לעשות קל וחומר. מה קל וחומר? ומה הארון נושא את נושאיו, את עצמו לא כל שכן? מה זה ארון נושא את נושאיו? ספר יהושע מסופר, כשעם ישראל הגיעו לירדן, הרי קראנו, אמרנו במזמור, בצאת ישראל ממצרים, בית וכו', הים רעב היה נוס, הירדן יסוב לאחור. הנה, זה הירדן. הגיעו בני ישראל לירדן, נושא ארון ברית, הברית, נושא ארון הברית, הכהנים, הלוויים משבט קהת, רק נגעו רגלי הלוויים במים, נעצר זרימת המים, והתחילו המים להרם, להרם. הרי רבותיי, נהר זה דבר דינמי, זה לא ים, הוא זורם. אז צד אחד נהיה יבשה, צד שני נערם, נערם, נערם, הירדן לגובה שכל מלכי מזרח ומערב ראו אותו. עד שעברו כל בני ישראל את הירדן לארץ ישראל, הלכו הלוויים אחורה, חזר הירדן לאיתנו. עכשיו שימו לב, עם ישראל מצד אחד, הלוויים, הכהנים, בני קהת מצד שני, צריכים לעבור אליהם. פתאום אהרון את ארבעת נוסעיו מרים, ראיתם פעם הליקופטר? מרים את ארבעת נוסעיו, עובר את הירדן ומוריד אותם בגדה, בגדה שעם ישראל נמצא. הארון נושא את נוסע